0: Det är häpnadsväckande sammanträffande, kan man säga.
1: Ja, vem hade kunnat tänka sig?
0: Ingen hade kunnat förutsäga att det skulle bli så om man lät världens stater definiera spelreglerna för sig själva.
2: Radio Bubbla.
0: ETC har i år 20 miljoner i stöd och riskerar att nästa år bli helt utan. Och Flamman, Arbetaren och Dagen blir inom några år av med 35-100% av det stöd de får idag. Efter att nytt mediestöd eventuellt träder i kraft den 1 januari 2024. ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg skriver att liksom andra dagsmedier har vi haft pressstöd. Men nu måste vi bygga tidningen på helt självständig finansiering. Ja, ETC går igenom en stor ekonomisk kris just nu. Jag vet inte vilken gång i ordningen som de bygger om mediestödet nu. De har gjort flera sådana här reformer på ganska litet antal år. Jag har faktiskt inte satt mig in exakt i detaljerna varför det här slår så hårt mot ETC och de andra tidningarna. Vad det är som gör att de eventuellt går från då jättemycket pressstöd till noll pressstöd till och med. Det låter lite otippat. Särskilt med tanke på att ETC är en koncern som har byggts för att optimera pressstödet. Men när de ändrar reglerna så kan det tydligen hända. Så ja, nu måste vi bygga självständig finansiering, säger Johan Ehrenberg. Försörj oss på ett hedligt sätt istället för att snyta på skattebetalarna. Ja, fet chans va? Johan Ehrenberg tänker göra det efter 40 år av absolut maxad bidragsparasitism. Man kommer att bygga om sin koncern för att liksom maxa den nya sortens mediestöd. Vad som finns nu. Eller hitta på något annat. Samtidigt så måste man ge Johan Ehrenberg att han är en duktig entreprenör. Även om det är väldigt mycket liksom bidragsentreprenörskap och svågkapitalism, så är han en intelligent och innovativ person som kommit på många intressanta affärsidéer genom åren. Och sådana här saker som han ofta har knutit då kring ETC-koncernen. De säljer ju mycket mer än bara sin tidning. De har även liksom, ja, vad de har liksom, solpaneler och några hus som de bygger och allt möjligt intressant. Jag vet inte hur mycket substans det egentligen finns bakom allt det där, men ytligt sett så ser det lite grann som att de har som en sådär futuristisk, socialistisk, mångsidig koncern där. Jag har i alla fall alltid varit ganska imponerad av hur de presenterar alltihopa. Och det är Johan Ehrenberg, det är hans race. Det är ganska mycket en stor koncern och allt det där. De har säkert jättemycket anställda, men det är han som är tänkaren och beslutsfattaren. Det är hans projekt. Så det där är väldigt intressant. Men sen har vi den andra saken som jag tycker är så intressant som dök upp. Det var en stor artikelserie nu ETC. Den har fått mycket uppmärksamhet. Vi diskuterat den lite grann på BBS ändå. För att precis då när ETC har sin stora kris, så kommer en gammal vän tillbaks från samtidshistoriens dimmor. Vi har inte sett så mycket av henne på länge. Men hon var väldigt känd på 80-talet. Hon heter Jenny Ehrenberg. Hon är inte Johan Ehrenbergs fru, eller hans syster, eller hans mamma. Utan Jenny Ehrenberg är Johan Ehrenberg. Rättare sagt, Johan Ehrenberg är en falsk persona som Jenny Ehrenberg dagligen har klätt ut sig till i 40 års tid. Det är faktiskt så som Johan Jenny Ehrenberg uttrycker saken nu. För det är så han namnges i sin byline på ETC:s hemsida nu. När han skriver en artikel står det Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en väldigt sällsam historia. Jag kände mig förvirrad när jag hörde det här. Jag blev förvirrad. Du och jag pratade om det bor, så jag var liksom lite efter. För min reaktion var ungefär så här. So what? Det vet väl alla att Johan Ehrenberg ibland klär ut sig till Jenny Ehrenberg. Det har ju han gjort sedan 80-talet. Det var några rabalder i medierna på den tiden. Och sen har jag liksom antagit, så har han väl haft ett slags dubbelliv där han till och från har tagit på sig smink och damkläder och gått runt och kallat sig för Jenny. So what? Det verkade väldigt märkligt att det skulle bli sånt pådrag nu med den här enorma artikelserien och intervjuer och allt det där liksom. Men jag har missuppfattat hela grejen. Du visste allt det här, Boris, men jag hissar att jag har missuppfattat. Han har inte alls haft något dubbelliv. Det där med Jenny Ehrenberg, det var något han gjorde en gång 1983 och sen aldrig mer. Och han beskriver själv att han var för feg Han har också med sig storvulna formuleringar som att fascisterna vann saker den stilen. Men han säger också att han var för feg och halvhjärtad och att han inte kände sig tillräckligt snygg och kvinnlig som Jenny. No shit, Sherlock. Men nu, 40 år senare, vid 65 års ålder, nu vill han göra om samma replik igen. Trots att han alltså levt i 64 och ett halvt år enbart som man, så vill han nu plötsligt börja framställa sig som en transkvinna. Till den grad att han byter namn till Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en tanke som många haft, och det är liksom att vilket sammanträffande att han kommer ut precis nu med sin gamla, nygamla transidentitet. Å ena sidan var han före sin tid väldigt tidigt ute med hela transgrejen, kan man säga. Samtidigt har han varit märkligt tyst där transdebatten har varit som mest intensiv. Och han verkar också vara medveten om den problematiken själv. Samtidigt som han har uppenbarligen en väldigt stark ambition att nu plötsligt ska han rusa fram och ställa sig längst fram på barrikaden. Och ta någon sorts radikal transposition. Ja, Boris, jag har läst alla de här artiklarna. Det är helt sjukt, men jag tecknade en prenumeration på ett sätt där igår. För att komma åt alltihop. Så jag har läst på tok för mycket av Johan Ehrenbergs stollerier nu. Så att, jag har en del som jag skulle kunna säga om det här. Men jag tänkte först bolla över till dig. Jag är väldigt nyfiken på ditt perspektiv. Särskilt med tanke på att du har varit med längs vägen. Och jag tror aldrig jag frågat dig om det här förut, men jag gissar att du även personligen har haft en del med John Ehrenberg att göra genom åren. Med tanke på hur mycket ni har överlappat yrkesmässigt. Med liksom så här vänstern, ordfront och naturkultur och så vidare. Så att du känner väl honom?
2: Ja, vi stod varandra ganska nära nu, 3 år ungefär. Han erbjöd mig till och med en gång att jag skulle ta över efter honom som vd för koncernen. Kring millennieskiftet ungefär. För att han ville dra sig tillbaka och bara skriva. Och de andra är ju idioter, som han uttryckte i etc. ledningen. Men då hade vi jobbat. Då hade jag samarbetat med honom när jag var på ordfront. Flera olika projekt. Men då skulle jag vara just i färd med att starta Kraft och kultur. Så att det var mycket mer spännande, tyckte jag. Sen tyckte jag också att de andra i ledningen för etc. var idioter. Johan är ju precis som beskriver, han är ju väldigt energirik och fantasirik. Och just den här perioden och många år därefter så fanns det ju inte något transit över honom. Eller queerigt eller någonting. Utan han satsade ju stenhårt på kärnfamilj. Vi hade ju ett samarbete när han startade magasinet Familjer och barn. Och när vi startade tillsammans bokklubben Kanelbullen. Vi sålde böcker till nyblivna mödrar. Han startade en tidning för folk som skulle skaffa torp, komma ut på landet. Han var superpräktig alltså. Det var en period när han försökte skapa en slags folkhemsk socialism och trädde fram som kärnfamiljskille, vilket inte alls finns i de här artiklarna han har skrivit nu. Det är den mer allmänna bilden som har satt sig, inte bara för mig från den tiden, utan som han haft senare också. Enda gången jag anade liksom att någon annan sida av honom, det var just när jag hade ju en bokklubb också som hette Erik och Silla, som vi från Nordrund drev och körde i etc. magasin. Och då tyckte ändå Johan att vi skulle bara sälja, alltså ska vi inte bara sälja andra produkter än böcker också? Ja, som var då. Ja, sexleksaker. Och så, du menar dildos och sånt? Nah. Alltså jag tänkte mer, alltså lite mer avancerade grejer. Alltså buttplugs till exempel. Men jag lyckades avstyra detta. Jag tror det blir svårt att varumärkesätta bokklubben då. Så jag har varit lite paff när jag läste den här serien. Alltså om hans 40-åriga lidande sedan han var Jenny på 80-talet. Och jag tror det finns en väldigt logisk förklaring. Därför att han är ju entreprenör och han är ju också en sån som kan statens irrgångar precis. Och jag tror det här är ett genidrag från hans sida. Jag var ute när det här kom och sa att ja, men det här är bara, han försöker liksom bara göra en Jenny igen och få prenumeranter i tidningen. Precis som förra gången. Jag tror inte det är så enkelt. Man ska titta på mediestödslagen som är Jag brukar ofta hacka på den svenska regeringen för att den är så förbannat mesig. Men mediestatslagen, det är Carl Schmitt-lömskt alltså. Jag tror inte en del i vänstern har förstått vad som väntar. Johan har förstått det eftersom han transar sig nu. Det är nämligen så här att mediestatslagen är nu antagen. Och den innebär ett väldigt stort skifte i syn på mediestöd. Som man säger i förarbetningslagen så lämnar man det rättighetsbaserade medie- och pressstödet. Det vill säga att ja, vi är så här stora, vi uppfyller de här villkoren, vi har x antal prenumeranter, vi har så mycket eget genuint material och egenproducerat material. Bla bla bla. Och så är vi, det står ju på värdegrunden och det är demokrater. Det lämnar man nu. Lagen om mediestöd innehåller mer bara att man ska värna mångfalden och demokratin och lokal och regional bevakning. Man har alltså ett övergripande mål för mediestödet. Den lagen är antagen. Och sen står det också i lagen att de exakta kraven kommer att skrivas i en förordning som vi ännu inte vet vad den går ut på. Och det roliga, och det här är ett lömskt konidrag, det roliga att en förordning som ännu inte påstås vara skriven men som ska komma vilken dag som helst. För att få mediestödet så måste man ha uppfyllt villkoren i förordningen under det första halvåret 2023. Så alltså att det är total rysk roulette, vilket är väldigt bra och det är ett utmärkt sätt och för de som skriver förordningen om de vill slakta vänsterpressen och lokala sossetidningar, vilket de kommer att göra. För de kan bara sitta och titta nu. Det här är väldigt odemokratiskt, vilket är ganska sympatiskt. De kan bara sitta nu och säga att vi vill slå ut flamman. Vad ska vi då skriva i förordningen? Och så vidare. Det är briljant. Och det här fattar ju Johan. Och han vet att det finns tre, fyra vänstertidningar som ligger pyrt till nu. Då gäller det att avskilja sig och vara särskild. Och vad gör man då? Man kan inte säga att vi är en oberoende socialistisk tidning, vi måste ha mediestöd. Nej, man måste bli, just det, transrörelsens slagskepp. Och det har man nu blivit. Man har en chefredaktör som har bytt namn också hos Skattemyndigheten. Han heter ju nu Johan Jönny på riktigt. Och det där tror jag man hoppas att de ska vara så mesiga, de som skriver förordningen. Så att, fan, vi vill inte ha hela liksom HBTQ-rörelsen på oss, att en Pride-parad tågar in i kansliet här. De får behålla pengarna, men vi slaktar flamman och arbetaren. De får inga pengar. Det är vad jag tror kommer att hända. Och jag tror att det är ett genidrag.
0: Wow, jätteintressant. Jag har försökt lägga det här pusslet och förstå vad det är som händer. Någonstans, det är så uppenbart när man läser de här artiklarna att det inte är, att det inte är liksom genuint. Det är själva transgrejen som man håller på med.
2: Mm.
0: Jag skulle kunna lägga ut texten om det, men jag funderar på liksom, gör han det här, tror han att han ska liksom, att han ska vinna på det här, att han ska vilken sorts fördel vill han ha? Och det förklarar så mycket mer att det handlar om den här mer tekniska, byråkratiska aspekten, snarare än att vinna sympati för sin personliga situation eller något sånt där. Vilket han inte kommer göra, tror jag, med de här utspelen. Därför att om man tittar på det från ett, ja, jag vet inte säga från ett transperspektiv, men om man tittar på själva hela transgrejen håller på med, så är den ju otroligt konstig. Den är otroligt märklig och anomalisk och det är liksom det är patetiskt, pinsamt, opassande och det är som obegripligt. Initialt tycker jag det var obegripligt att Johan Ehrenberg, som ändå är, men som jag uppfattar, en briljant person. På många sätt liksom osympatisk, men framförallt i hans åsikter då. Men han är en av sin generations skickligaste medieentreprenörer, utan någon som helst tvekan. Han har en politisk kraft i årtionden, vilket innebär att han är väldigt slug. Absolut ingen dumskalle. Det är märkligt att tänka sig att han inte förstår hur patetiskt det här är. Och jag pratar alltså inte om liksom transgrejen i allmänhet här. Jag säger inte att transsexualism är patetiskt och pinsamt och opassande. Det är en annan diskussion och jag har en mycket mer nyanserad uppfattning om det. Jag är ju ingen antitransperson, jag har aldrig varit det. Men det vi ser här i artiklarna, det är hur han inför öppen ridå brottas med saker som folk normalt brottas med när de är tonåringar. Han är precis lika osofistikerad och förvirrad och känslomässig som en könsvilsen tonåring. Det är precis det han målar upp i de här artiklarna. Mm. Vilket är helt sjukt om man tänker sig att det här faktiskt handlar om att han ska liksom presentera sig själv. Han ska äntligen presentera sitt sanna jag, som är det han säger på ytan liksom. Men det blir mycket mer rimligt om man tänker sig att han försöker presentera en sorts transpositionering gentemot människor som egentligen inte vet ett smack om trans, men som är politiskt korrekta.
2: Precis. Och du har säkert märke till att han angriper ju inte bara, liksom, säger ju inte bara att fascisterna vann och gjorde honom rädda, utan stalinisterna vann också. Och här kommer det riktigt eleganta stilettsticket. Han har ju en stor del av tredje artikeln, tror jag. Han har ju en lång uppräkning på alla. Han angriper ju vänstern för att vara transfobisk. Och det hör till det briljanta, liksom. Jag har inte tillhör till den där vänstern. Jan Guillou, Åsa Linderborg, Kajsa Ekis Ekman och ett tiotal till. Transfobiker hela bunten. Så att han liksom kapar förtöjningen till gamla medarbetare till och med. Det är så kallblodigt på sitt sätt.
0: Mm. Ja, det är verkligen kyligt. Och jag noterade som att han plockar upp vissa av de här namnen och använder dem som synonymer till liksom transfobi. Rätt på det så kommer en Kajsa, skriver han i en av andra artiklarna. Så det är liksom, nu är hon visserligen välkänd transfob då, men samtidigt, det är en väldigt speciell balansgång han går, för att hela den här transfenomenet och transdiskussionen, det är en väldigt, jag vet inte vad jag ska säga liksom, men det är en viktig diskussion som pågår, som har väldigt stor betydelse just nu och som för såklart på ett väldigt missriktat sätt, men som griper in i väldigt många saker som är genuint viktiga. Och hela transfenomenet som vi pratade om tidigare flera gånger exploateras av krafter som håller på med riktigt sinistra saker. Jag tittar ju in, jag har inte sett jag har inte läst artikeln, men jag såg precis nu Johan Jenny Ehrenberg och hans nya märkliga androgyna, om man nu kan kalla det för det, uppenbarelse, hans byline. Han säger så här: kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Mm. Och det han för fram är liksom en otroligt, otroligt korkad linje i den här frågan. Så han, antingen så saknar han, eller så låtsas han som att han inte har ens liksom basal förståelse för de olika begreppen som är involverade. Han är liksom då som ett barn, som en tonåring, som är så här nyfiken och vill utforska en eller annan feminin sida av sig själv. Och det är också en annan sån här infantil aspekt av det han håller på med. Det är hur otroligt snabbt som man hoppar till könsbyte.
2: Mm.
0: För det är ju normalt sett en mer komplicerad process. Det är inte så att så fort man börjar gå runt med kjol och läppstift ibland, så måste man omedelbart kontakta folkbokföringen och lägga till ett kvinnonamn. Det finns så många steg däremellan. Och med Johan Ehrenberg, han är ju uppenbarligen en total nybörjare. Han testade liksom en vårsäsong 1983. Så gick han runt i kvinnokläder och blev fotograferad av en fotograf. Och nu håller han på att publicera de här bilderna till stor effekt. Och nu har han det då i några månaders tid tydligen gått i kvinnokläder på etc. kontoret och så vidare. Intressant nog från första halvåret 2023, apropå den här byråkratiska avgränsningen, han är väldigt noga med att bakdatera det här till att det faktiskt var liksom i mars 2023 som han var väl igång med det här och var Jenny Ehrenberg och så vidare. Men jag känner män som är enormt mycket mer feminina än Johan Ehrenberg, som i praktiken är kvinnor, som har levt hela sina liv som kvinnor, utan att ha en tanke på att byta kön. De har kvinnliga intressen, de har mjuka handleder, de talar med en mjuk melodisk röst. Och det är det som är det kvinnliga. Det är inte namnet. Så att, i termer av identitet så tänker de på sig själva som bögar. Eller för detta bögar och sånt där. Men för Johan Ehrenberg så är det något helt annat. Han är inte det minsta feminin. Även nej. Som Jenny Ehrenberg så pratar han liksom med basröst. Han rör sig på ett väldigt fyrkantigt och klumpigt sätt. Han spökar ut sig med så smink och kläder på ett sätt som ingen riktig kvinna skulle göra. Det finns ingenting kvinnligt i honom förutom namnet. Förutom den här politiska påsen som han tar. Och han gör det på så otroligt, just ett infantilt sätt. Det är som att han i 65 års ålder återskapar den här väldigt liksom känsliga, kontroversiella saken som pågår med barn just nu. För att den här transideologin används för att göra barn till måltavla för någonting annat som egentligen inte är transsexualism. Och det finns ju en förklaring till det här. Och många som av er som lyssnar, ni vet säkert vad jag syftar på. Vi kan gå igenom det lite senare från ett mer tekniskt, psykosexuellt perspektiv. Men det är en ganska konstig och jag tror potentiellt farlig grej som man håller på med.
2: Mm. Men, och det man saknar i de här texterna, läste med en viss förväntan faktiskt, är ju, ja, men precis som du säger, alltså man kan ju plocka folk genom historien som har varit bisexuella, transsexuella, homosexuella, olika varianter. Och det har bidragit till, det har skapat en inre spänning, ställt dem utanför, förstärkt deras skaparförmåga på olika områden. Men det saknas ju, alltså det här är ju så förbannat mycket yta. Så här ser jag ut i den och den klänningen. Så här, liksom, det finns inte en rad om vad det, alltså den spänning som skulle ha påverkat honom intellektuellt på något sätt. Det finns bara hur ser jag ut när jag är 24 och när jag är 64. Ingenting annat. Alltså det är så oerhört fattigt. Han kunde ju ha öppnat en större diskussion här, men det, som du säger, det är en förvirrad tonåring. Hur ser jag ut när jag tar på mig mammas klänning?
0: Mm.
2: Sorgligt töntigt.
0: Visst. Och det som det beror på, det är ju att alltså Johan Ehrenberg, han är ju inte, det här, vi har pratat lite grann tidigare med något tillfälle, jag vet inte om vi har gått igenom det från en mer teknisk nivå, men det finns ju två sorters transsexualism som man pratar om. Två sorters transkvinnor. Det är framförallt det handlar om män som vill bli kvinnor. Två olika varianter som är helt olika sorters fenomen. Som egentligen inte är relaterade till varandra. Och Johan Ehrenberg, han är egentligen ingen av de här. För att han är så amatörmässig liksom. Han är inne och nosar på en av de här. Men om man vill förstå fenomenet. Och också den här, liksom, han gör den farliga grejen. Han säger att kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Jag vet inte om han är medveten om det här, men det är bra om man betraktar de här transgrejerna generellt att förstå vad det handlar om. Alltså det finns två sorternas transsexualism då. Den ena sorten kallas ibland för homosexuell transsexualism, vilket förenklat betyder bögar. Det är alltså den feminina sortens bögar, fjollor. Men vissa av dem då tar steget fullt ut och blir kvinnor. Eftersom de är bögar så är de intresserade av män. Så att när de blir kvinnor så blir de heterosexuella kvinnor som är intresserade av män. Så egentligen så är det bara en sorts homosexualitet. Eller rättare sagt, jag tror att det är mer tekniskt korrekt att säga att homosexualitet i allmänhet är en sorts transsexualism. Det är det man ser i alla såna här feminina, fjolliga bögar. Deras beteende, det är ju inte liksom ett unikt bögbeteende, utan de beter sig som kvinnor. De är biologiska män, men de beter sig som kvinnor på alla olika tänkbara sätt. Framförallt att de är sexuellt attraherade av män. Men de är transsexuella. Kvinnor i manskroppar och så vidare, som man brukar säga. Och det är en annan sak som är viktig att förstå. Det anspelas faktiskt på i en av hans intervjuer i artiklarna. Han har ett samtal med Christer Lindarw. Christer Lindarw är en mycket mer insiktsfull person, den berömda dragartisten. Och han säger det här i förbifart, men Johan Ehrenberg fattar uppenbarligen inte vad det han säger. Men en nyckel till hur det här fungerar, det är att förstå att de här feminina bögarna, som man ser hela tiden i offentligheten, de här fjollorna, de står väldigt lågt i kurs i bögvärlden. Det finns nästan ingen som vill ha en sån här fjolla som en partner. Därför att bögar attraheras ju av manlighet. Så de vill inte ha en kvinna i en manskropp. De vill ha en man i en manskropp. Så att de bögar som står högt i kurs i gayvärlden, som alla bögar vill ha, det är de som har ett maskulint könsuttryck. eller de som är straight acting, som det heter. Och det, den poängen jag försöker göra, det är att det är ännu ett bevis för att feminina bögar inte är män. De är kvinnor, de är transsexuella. Så det är väldigt rörigt det här, men det är så att det finns mycket färre bögar än vad folk tror. Därför att de flesta som kallas för bögar är i själva verket transkvinnor. Okej, okay. Det är ena sortens transkvinnor, homosexuella män, eller helt enkelt transkvinnor, transsexuella. Den andra sorten, det är det som ibland kallas för autogynefil transsexualism. Och det är en totalt annorlunda sorts profil. Och det är där man hittar det som man i folkmun då kallar för transvestiter. Män som klär ut sig till kvinnor, män som ofta inte är särskilt feminina. Och man ser direkt att det där är bara en kar i peruk och illasittande läderskjol. Han rör sig inte som en kvinna, han pratar inte som en kvinna, ingenting är kvinnligt. Förutom de allra ytligaste detaljerna, och det är nästan alltid liksom sexuellt laddade detaljer. Och de här människorna i större delen av sina liv så är de bara vanliga män. Som går runt i vanliga manliga kläder och gör vanliga manliga saker. Men ibland så spökar de ut sig till dåliga imitationer av kvinnor. Och orsaken till det är, det är inte att de känner sig som kvinnor. De tror att de innerst inne är kvinnor. Utan det är att de tänder sexuellt på tanken på att ha en kvinnokropp. Och det är så det brukar förklaras. Jag tycker att det är lite förvirrande, för att om vi kallar den första varianten för homosexuell transsexualism, varför inte helt enkelt kalla den andra varianten för heterosexuell transsexualism? För det är det det är. Den sexuella attraktionen är heterosexuell. Det är tanken på en kvinnokropp som är lockande. Så att det är en man som attraheras av en kvinnokropp, det vill säga en heterosexuell man. Och därför blir det också så när sådana män bestämmer sig för att leva som transkvinnor, att de fortsätter att attraheras av kvinnor. För att de är heterosexuella män. Så att de blir, när de blir transkvinnor, så blir de lesbiska transkvinnor. Alltså för de fortsätter att ha relationer med kvinnor. Men alltså vid det här laget så vet vi att homosexualitet med ett könsöverskridande könsuttryck är egentligen transsexualism. Det vill säga en lesbisk kvinna är egentligen en man. Så att den andra sortens transkvinna, en så kallad autogynefil transkvinna, är skeptisk till termen. Det är inte en kvinna på något enda sätt. Det är en heterosexuell man som tänder på kvinnor och har sex med kvinnor på ett normalt manligt sätt. Men han har också en fetisch kring att tänka på sin egen kropp som en kvinnokropp. Och det finns nästan inte någon likhet alls med genuin transsexualism. Alltså det som kallas för homosexuell transsexualism. Som alltså egentligen inkluderar de flesta feminina bögar. Och det är förstås här som vi hittar Johan Ehrenberg. Han är inte homosexuell. Han skriver till och med i en av artiklarna att han vill väldigt gärna vara homosexuell. Han önskar att han var homosexuell. Han drömmer om det. Liksom. Han försöker liksom så här vara intim med män och sånt där. Men han lyckas inte bli kåt, säger han. Jag är världens sämsta bög. Så att han är inte en kvinna på något enda sätt. Det finns ingenting kvinnligt i honom. Han är en heterosexuell man med en sexuell fetisch för att ta på sig smink och kvinnokläder. Ja. Men en extremt amatörmässig nybörjare till kvinnokläders fetischist man. Jag vet inte hur mycket bra, av det här han fattar. Ja. Men utifrån sett så är det väldigt, väldigt tydligt vad som händer. Men poängen är att han har liksom, han är absolut inte vad han utger sig för att vara. Han har totalt, precis som en förvirrad liksom, tonåring, så har han totalt missförstått vad som är den logiska saken att göra när man känner som han gör. Han totalt missförstått vilken sorts transperson han är. Och han är ju förstås ingen transperson egentligen. Lång utläggning, men jag tycker det är viktigt att folk det pratas ju väldigt lite om de här sakerna. Man får sedan ett analytiskt perspektiv på det. Det kan kännas kanske lite liksom lite tråkigt och motbjudande att tänka på det. Men det är viktigt att förstå vad det egentligen är som händer psykologiskt när en sån som Johan Ehrenberg går ut och spökar ut sig i så jättekonstiga kvinnokläder.
2: Ja, men det var en bra utredning, för att folk använder begrepp hur som helst, och ska man förstå Ehrenberg-artiklarna så bör man betänka det du sa nu. Det förklarar en del.
0: Det är riktigt sjukt. Alltså. Det sjukaste artikeln är den här där de har. Kanske ska gå vidare, kanske inte ska prata om det här.
2: Nej, precis.
0: Jag har fördjupat mig så mycket i det här nu. Jag har för mycket Johan Ehrenberg, transgrejer och drag queens och sånt där i huvudet. Vi går vidare istället. Om det finns någon som är superintresserad där så kan vi diskutera det på BBSen. Jag oundvikligen så kommer jag följa med stort intresse nu Johan Jenny Ehrenberg och hans framfart och hans återupplivande av Etcetera-koncernen under den nya medielagen. Dessutom oundvikligen en anmärkning för att jag tecknade som sagt en prenumeration på Etcetera. Och sen tänkte jag så här, jag tecknar prenumerationen och sen så säger jag omedelbart upp den så att den inte förnyas. Så jag tar liksom en vecka eller månad, whatever liksom. Det gör ingenting för mig att betala några hundra spänn till Johan Ehrenberg. Sen får jag läsa hans artiklar, men jag vill inte liksom förnya prenumerationen. Men jag hittar inget sätt på hemsidan att avbryta prenumerationen. Det finns inget sätt på hemsidan att göra det. Det finns ingen beskrivning liksom i kundsupportsidorna för hur man gör det. Ofta frågade frågor, ingenting. Och jag har kontaktat deras kundtjänst, inte fått något svar. De kanske hör av sig, men det verkar helt omöjligt att sluta betala när man har väl börjat betala. Så att eventuellt så måste jag liksom byta kortnummer, spärra mitt kort för att inte prenumerera på Etcetera. Men tills jag har löst det problemet då så kommer jag full tillgång till Etcetera och säkert sitta och läsa lite på deras sajt. Det är en väldigt snygg sajt. Det är en väldigt snyggt designad. De har mycket liksom bra bildmaterial. Ändå intressanta ämnen. De har jättelångt intervjureportage till exempel med Daniel Nylén, skvallerkungen.
2: Det var rätt fascinerande faktiskt. Det är speciellt när Nylén ger sig på intervjuaren med att berätta om att ja, det här vet jag om ditt sexliv.
0: Ja. Men varför publicerade du inte det? Varför gjorde du inte liksom ett skvallerknäck på mig?
2: Ja, precis.
0: Man säger, nej men du är småpotatis, du är inte så jäkla intressant. Ja. Du är ingen kioskvältare, jag kan inte sälja något på berätta om ditt snask. Ja.
3: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed förkunnar ett avslut av militära insatser i Tigray-regionen efter att federala styrkor tagit full kontroll över den regionala huvudstaden Mekele. Polisen har fått i uppdrag att gripa ledarna för TPLF. För en månad sedan, precis tror jag, gjorde vi ett inslag om Etiopien Radio Bubbla. Och det var några dagar efter att de första skärmytslingarna ägde rum mellan Addis Abeba och TPLF. Då var det ganska mycket ordkrig och det rapporterades om att det hade varit några enstaka strider. Och då frågade vi oss, vad kommer hända här egentligen? Och det vi sa då, det var att förmodligen så kommer det faktiskt bli ett fullskaligt inbördeskrig. Och det har det blivit. Under de här veckorna medan Radio Bubbla har haft sändningsuppehåll så har det faktiskt pågått ett inbördeskrig i Etiopien. Det rapporteras inte så mycket om det och det finns inte så jättemycket information att tillgå om det. Vilket bland annat beror på att man har lyckats stänga av telefonledningar, internetkablar och så vidare. Så det är svårt att överhuvudtaget informera sig om vad som händer i norra Etiopien. Men vi vet att det har varit krig, tusentals människor är döda, tiotusentals människor är på flykt från sina hem, många har flytt över till grannlandet Sudan. Och centralmakten uppger nu att de har tagit Tigrays huvudstad Mekele, de har tagit flygplatsen, diverse sådana strategiska platser. TPLF på sin sida, de säger att de har gjort en strategisk reträtt från huvudstaden. Och att de absolut inte är besegrade. De absolut inte kommer sluta kämpa. Och TPLF är ju en gammal grillarörelse. Så att man kan misstänka att de faktiskt vet vad de snackar om där. Att de har en plan. Så att nu är det en intressant fråga. Är den här konflikten faktiskt över? Som Abiy Ahmed givetvis vill låta påskina den här. Eller kommer det här fortsätta vara ett mer utdraget inbördeskrig? Och vad kommer hända med andra länder? Det var någonting som vi spekulerade kring för en månad sedan. Kommer andra länder att blandas i det här kriget? Och än så länge, jag är inte säker, men jag tror inte att vi har sett vare sig till exempel Egypten eller Sudan gå in och backa upp TPLF som man skulle kunna misstänka. Men det är en väldigt intressant fråga att bevaka framöver.
2: Ja, alltså de alla har hållit tassarna borta. Tigray-rörelserna kommer inte att ligga still, utan de är ju vana att kriga börsen och har långa traditioner av detta, väldigt långa, så att de kommer inte att vika ner sig, kommer betrakta det här som ett övergrepp på deras rätt till självständighet och självstyre, och omkringliggande folk och centralmakten är ju bittra över den tyngd som TPLF har haft förut i befrielsekraften, kampen i centralmakten, så att de tänker ju aldrig släppa fram dem till någonting och ha gamla ostar och servera tillbaka. Så där kommer vi utdraget, och utdragna inbördeskrig leder alltid till att de kringliggande länder och en del även fjärrande liggande länder kommer att ha intresse av att gå in här. Kommer att bli som på 80-talet när USA och Sovjet kallkrigade. Det var varmt krig förresten genom ombud i de här Etiopien, Eritrea, Somalia, hela Afrikazon. Så att det kan bli en av de nya stora oroshärdarna. Dessutom så blir det intressant att se hur Kina kommer att agera. För att en del av deras satsningar i Etiopien har varit just i den här regionen. Och de har byggt ett stort, ett stort utvecklingscentrum i Mekele. Och när kinesiska delegation skulle besöka den strax någon månad innan det här inbördeskrigsutbrottet, så nekades de att lämna flygplatsen och åka till Mekele. Så att efterhand kommer många ge sig in och fingra här. Det är för oemotståndligt faktiskt för dem.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vad vi behöver är inte fred. Vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Köp hem Fives, ni vet.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla.
2: Män som vill bli eunucker, dilemma för vården. Medvetenheten bör öka för att förhindra självstympning enligt urolog. Juridiska hinder mot kirurgisk kastrering saknas enligt Socialstyrelsen.
3: Ja, men Martin, du brukar ju alltid säga att det här är ett familjeprogram. Måste vi ta det här på en söndag förmiddag? Alltså, jag är lite känslig på sådana grejer. Men kör på.
2: Jag vet att det här är ett avsteg från mina normala principer. Det är verkligen inga trevliga nyheter. Men det här är tydligen en aktuell samhällsfråga nu som Dagens Medicin ska ta upp, och läkare och säkert många politiker engagerar sig i den här viktiga frågan om män som inte vill byta kön. För att byta kön, det får man ju numera göra. Om man kommer på att man, när man känner sig lite mer som ett annat kön än det man föds som, så kan man lösa det problemet på olika sätt, och staten kommer givetvis hjälpa till med generösa bidrag. Så att man inte ska bekosta sådana saker själv. Och nu ska det även gälla kastrering. Om man känner, vaknar en dag, eller kanske alltid har känt att det är inte det att jag som man vill bli kvinna. Utan jag önskar bara att jag inte hade något testiklar. Jag skulle vilja vara en sån här eunuck.
3: Men finns det någon, är det något projekt som vi har missat här? Alltså det är en slags antagningsprocedur till den svenska statliga byråkratin?
2: Ja, alltså eunucker, det är ju en klassisk strategi som man har använt historiskt. Det är egentligen vår tid som är anomali, att man inte har ett skikt i samhället som har genomgått den här proceduren. Så det är väl inte så konstigt att folk som ändå lever i en sån här väldigt byråkratisk, hierarkisk värld, det är inte konstigt att de börjar drömma om den traditionella metoden för att säkerställa att man har lojala undersåtar.
3: Ja, och men det här var väldigt eftersträvansvärt i, som jag säger, att inte ha en eunuckbyråkrati egentligen historiskt udda. Om man tittar på mitt favoritexempel, det gamla perserriket, det var ju så att familjer eftersträvade att deras söner skulle få en säker utkomst, och det hade man när man gick in i den statliga byråkratin. Det är som i Sverige. Så varje år så ordnar man ju en stor byråkratuttagning. Och den gick till så att man, alla som ville liksom delta i uttagningen, man knipsade kulorna på dem. Och sen fick de ta sig igenom huvudstaden, och de som gick i mål, de blev antagna om de inte förblödde på vägen alltså, eller svimmade av. Då hade man visat sin härdighet.
2: Ja, jag måste säga att jag är försiktigt positiv till de här metoderna. Det finns flera skäl, tycker jag, att överväga att göra det här. Dels om vi pratar om statsbyråkrater, folk som ska jobba på regeringskansliet, jag tror man skulle kunna få en positiv effekt och ha lite hårdare urvalskriterier. Den proceduren som du beskrevs nu, det låter ju som en rekorddelig och hävdvunnen metod, men jag kan också se en fördel ur ett rent genetiskt perspektiv. Jag har inte så mycket emot att vissa människor avför sig själv från genpoolen.
3: Nej, jag tror det har definitiva fördelar ur många synpunkter.
2: Så att det här är ändå en oväntat hoppfull nyhet. Samtidigt som man får konstatera att ni som bor i Sverige och betalar skatt i svenska staten ska numera, utöver allting annat som ni betalar för, inklusive 8 meters obelisken i Malmö, så ska ni nu också betala för folk som vill bli eunucker.
3: Du, alltså grejen är så här, den där jävla 8 meters obelisken, det är ju förstås målgången för de som ska kuta genom Malmö efter att ha knipsat kulorna. Man börjar någonstans i ena änden, så springer man i riktning mot obelisken, och de som klarar sig fram, de blir upptagna i statsförvaltningen.
2: Ja, ibland så sitter jag och undrar så här, vad är nästa grej? Vad är nästa grej de ska hitta på? Men nu när det här med transsexualism är väldigt väl etablerat och staten ska betala alla kostnader och sånt där. Vad är nästa grej de hittar på? Ja, men det vet jag. Nästa grej var eunucker. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Att det var liksom en särskild läggning eller inriktning, eller vad man nu ska kalla det för. Ett intresse. Det verkar vara ett intresse som vissa människor har av att bli eunucker. Och som sagt, jag tycker inte det är världens konstigaste grej, med tanke på att det alltid funnits eunucker. Och också funnits folk som har sökt sig till den rollen och valt att gå in i den. Så det är inte så konstigt att vi har det nu heller. Det är inte heller konstigt med tanke på att manlighet är någonting som är otroligt bespottat och skambelagt i vår kultur. Så det är inte om manshat är någonting som propageras dagligen i medier och hela kulturen. Det är väl inte så konstigt om män till slut ger upp och säger fan, jag skär kulorna av mig. Och så får vi se om de eventuellt slutar hata mig. Hint, hint, det kommer de inte göra. Men, nej, men varför inte? Om du känner att du är en sån person som är väldigt lätt påverkad av de här budskapen. Om du kanske känner att nej, men jag kanske är en värdelös människa för att jag är man. Ja, men varför inte? Varför inte ta steget? Ta bort dig själv från genpoolen. Jag tror inte att det kommer ha några vansinnigt dåliga konsekvenser.
3: Vi kan crowdfunda en liten operation.
2: För övrigt så vill jag utfärda en triggervarning. Det finns en sajt vars adress läses upp här i artikeln. Enuk.org, E-U-N-U-C-H.org, som helt uppe har 10 000 medlemmar. Och om man går till den här sajten så kan man få en inblick i Enuk-världen, deras community på nätet. Där man alltså samlas och pratar om sin inliga önskan att bli Enuk och dela med sig av olika typer av kulturyttringar.
3: Det här kan ju bli ett EU-projekt också, slår det mig. Därför att Maastricht var ju historiskt sett den stora marknaden för det, där man fick ju till slut, så gick ju eunuckerna i den muslimska världen, man hade lite svårt med att få tillräckligt många eunucker, så man startade en marknad i Europa där man köpte, dit man kunde gå och sälja sig själv som eunuck. Så att för att förbättra relationerna med Turkiet och andra länder så kanske man kan starta den här marknaden igen som ett litet EU-projekt helt enkelt. Och så blir man då med arbetslösa som då inte kan ha någon annan utkomst. Alltså vi kommer snart då, tror jag, rekryteras till den svenska statsförvaltningen.
2: Ja, vi är nästan för många bra idéer då. Kära svenska skattebetalare, nu kan ni verkligen skatta er lyckliga. Att ni får finansiera något verkligt relevant. Det är inte bara obelisker och italienska jätter, utan...
3: Ja, men jag ser framför mig en fantastisk jävla reklamslogan för den svenska skattemyndigheten. Vi som tar era kulor, vi har inga kulor.
2: Det är riktigt, riktigt bra, Boris.
3: Vi är lättare att betala in skatt.
2: Du borde ta ett saftigt konsultarvode nu när du har satt deras nya tagline. Ja... Men som sagt, gå inte in på eunuck.org, och om ni ändå gör det, gå för guds skull inte in på avdelningen med noveller. Gå inte in på avdelningen med noveller. Nej. Jag gjorde själv det fatala misstaget att läsa en av dem igår, för att jag var nyfiken på den här eunuck-kulturen som jag aldrig talat om. Jag tänkte, vad kan vara bättre än att läsa en av deras små berättelser som de skriver liksom för sig själva och läser. Och det var bland det mest sjuka jag har läst. Jag ska inte nämna några detaljer. Men det är alltså en sorts pornografisk litteratur som handlar om en oerhörd fascination och lust efter kastrering. Själva kastreringshandlingen beskrivs oerhört grafiskt och på ett sexuellt vis. Och jag ska inte vara sån, men det här är bland det mest perversa och sjuka subkultur som jag har sett. Och det är bland därför som jag är försiktigt positiv till att de här människorna tar bort sig själva från genpoolen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Marit Paulsen L. avlider vid 82 års ålder efter sjukdomsförlopp. Känd för sin övergång från Socialdemokraterna till Liberalerna 1998. Engagemang för ja-sidan till EU-medlemskap 1994. Och som EU-parlamentariker sörjs av sin man Sture Andersson och 10 barn. Men knappast av en enda ytterligare person.
3: Nej, vi ska inte vara så säkra på att det var alla dem heller.
0: Förlåt, den sista biten där, det var inte en del av bubblarubriken. Det var jag som gjorde en spontan kommentar. Marit Paulsen, jag vet inte, jag bara, i min värld så är hon en sån här sällsynt, extremt oaptitlig person. Jag kan inte komma på en enda sak hon har gjort eller sagt som är minsta lilla positiv. Nej. På något enda litet sätt.
3: Nej, alltså hela hennes framtoning är ju obehaglig. Det är ju liksom en Agnes Wold med mustasch på något sätt. Och alltså, nej, men just det här, någon slags spelad folklighet, kärringen från landet och jag vet minsann bäst, och det där nyttjar man ju överheten ofta, som när hon spelar ganska stor roll liksom i omröstningen till exempel, och alltså trots sin framtoning jäkligt listig opportunist också. Och man ska inte glömma att Fredrik Federley har sett henne som sin mentor i EU-parlamentet, hur man ska bete sig där.
0: Det är intressant, Federley-kopplingen. 10 barn har hon, Marit Paulsen, till en blandning av biologiska barn, adoptivbarn och fosterbarn. Det kan man undra hur det är att växa upp som fosterbarn hos Marit Paulsen på en gård långt ut på landet.
3: Ganska läskigt av ett annat skäl. Av ett annat skäl, det är lite konstigt, men folk får förstå. Vad jag minns som absolut mest obehagligt med Marit Paulsen, det är ju att hon skilde sig och sen blev hon ihop med sin nya kar. Och då fylldes ju kvällstidningarna med hennes berättelser om vilket underbart sexliv hon hade fått. Det var så här jättesjuka saker. De berättade liksom om samlagsställningar, vilka sexattrapper de använde och så vidare. Och ja, det gick ju inte att läsa, för då skulle man kunna bara för... Alltså, man får inte glömma att hon bidrog jättemycket till

0: så illa till mot, så illamående som de här människorna.
1: Ja, men
0: det... det finns ju en del av liksom den gamla sosseadeln som var liksom intellektuella och resonerade i viss utsträckning, om vi tar så här Myrdalarna till exempel, och det är någonting annat, det är en annan sorts socialdemokratisk superauktoritär tradition, men i vissa fall så kombineras den med den här så brutalt anti-intellektuella, förnuftsvidriga tendensen som Marit Paulsson med liksom bondförnuftet framförallt, och på det här aggressiva auktoritära sättet som du säger, och Agnes Wold som faktiskt är precis likadan. Hon gör det i sin förmenta roll då som forskare och så vidare, så hon ska givetvis vara experten, men allting hon säger är så här super anti-intellektuellt.
1: Det är intressant att se hur media använder båda också. Våld får ju stort utrymme i dag, Expressen, och varnar för dem. Så undviker du semesterns största faror. Jag har inte orkat läsa vilka det skulle vara. Men man använder ju verkligen de här, använder ju båda liksom, och Paulsen på sin tid som just när Våld lutar sig mot sin förmenta forskarroll, så lutar sig Paulsen mot detta eviga tjat om att liksom hon skulle ha rätt bara därför att de kom från enkla förhållanden, och var liksom tjat om att hon, jag är bara en enkel kärring hela tiden. Det blir så, men tyvärr gick det ju hem i stugan alltså.
0: Ja, så är det i slutändan, att folk får för det mesta precis vad de förtjänar.
2: Amir Taki greps i London efter att ha rest till Syrien för att bekämpa IS-terroristerna. Kryptoanarkist mest känd för bidrag till Bitcoin, stred vid fronten för YPG och bedrev senare teknikundervisning i Rojava. Det är svårt att sammanfatta den här artikeln, och det är inte direkt en nyhetsartikel. Men det är ett intressant reportage om en person som har tagit en väldigt annorlunda väg. Så att Amir Taki är känd delvis i bitcoinkretsar och så kallat kryptoanarkistiska kretsar, alltså som en teknikaktivist. Men han bestämde sig för par år sedan för att han skulle åka till Mellanöstern. Han är själv har iransk bakgrund, men är britt.
1: Mm.
2: Men han bestämde sig att han skulle åka till Syrien för att kämpa mot IS-terroristerna. Inte med programmering och bitcoin och krypteringsalgoritmer, som är hans sedvanliga verktyg, utan faktiskt med vapen i hand kriga med kurdiska grilla soldater. Så det är en ganska fascinerande berättelse. Hur han kom dit, hur han slogs med kurderna mot IS-terroristerna, och sen eventuellt hade han inte berättat för dem att han var programmerare, att han hade massa teknikkunskaper, för att när de väl upptäckte det sa de att herregud, du är alldeles värdefull för att ha dig vid fronten, kan inte du åka till staden si och så istället och hjälpa oss att lära upp folk i teknik och bygga datainfrastruktur och sånt där. Sen sa han att okej, det kan jag göra. Sen höll han på med det några år i Rojava, alltså den kurdiska delen av norra Syrien. Och sen så är det en spännande historia vad som hände när han ville åka hem. Han flög hem till London, skulle vända blad, gå i nästa kapitel, och han kom fram till att han skulle kunna hjälpa kurderna mer genom att jobba vidare med sitt tidigare arbete i bitcoin-sfären. Så att kurderna skulle kunna använda bitcoin för fundraising. Men när han skrev av planet på flygplatsen i London så blev han bums tagen av polisen. Misstänkt för att ha samarbetat med terrorister i Mellanöstern. Idag så är han tekniskt sett på fri fot, men han är fortfarande under utredning och han har fortfarande inte fått tillbaka sitt pass. Vilket innebär att han kan inte resa, och han är orolig inför att jobba med sina teknikprojekt. För att när han blev förhörd så ställde han massa frågor, inte bara om IS-terroristerna och YPG som han hade haft då kontakt med olika kapaciteter, utan de ställde också frågor om bitcoin, hans jobb i kryptosfären, hans

0: vänskap och samarbete med Cody Wilson, killen i Texas som 3D-printar vapen.
1: Mm.
0: Så uppenbarligen var de intresserade av alla möjliga saker han håller på med. Så att han hade tänkt då dra igång massa nya projekt kring hans projekt som heter Dark Wallet. Men nu är han är orolig för att fortsätta med det. För att han misstänker att de kommer kasta dem i fängelse då.
1: Ja, dels är det intressant att de har sån jäkla koll på honom. Det är ungefär som i Sverige, annars tycker man att de har ingen större koll på IS-folket som har åkt iväg till Syrien från Storbritannien och kommer tillbaka. Men jag har varit nästan mest fascinerad över hans beskrivning av Rojava som en anarkistisk revolution.
0: Mm.
1: Det har inte jag plockat upp liksom i rapporteringen innan. Jag får nästan dåligt samvete för bristande kunskaper. Men hans beskrivning av hur han blir förundrad över hur politiskt skolade de är. Alltså att det är Proudhon, Bakunin och Marie Bookchin också som de citerar och läser. Han beskriver det som en anarkistisk revolution. Det hade jag inte riktigt. Och i och med att han verkar så liksom lågmäld och obenäget till överdrifter, så får man väl ta det för kontant helt enkelt och börja forska lite mer i hur anarkistiskt det är.
0: Ja, men det bekräftar i alla fall den bild som jag har fått tidigare. Och vi har ju pratat minst en gång tidigare i Bubbla om Abdullah Öcalan och hans ideologiska böjelser på senare år. Så att YPG då, som Amir Taki har varit nere och samarbetat med, de är ju kopplade till PKK.
1: Mm.
0: Jag vet inte exakt hur det funkar, men de anses vara PKK-affilierade. Och ledaren för PKK, Abdullah Öcalan, han har väl alltid varit ideologisk och så, men på senare år så har han tagit en ny vändning, inte minst på grund av sitt intresse för Marie Bookchin. Så att jag kan verkligen tänka mig att en sån här klassisk vänsteranarkistisk linje är väldigt dominerande där.
1: Ja, extremt fascinerande då och ja, väl värt att forska mer i. För att som du säger, Öcalan har ju till och med skrivit ett verk liksom, där han har tydligt rört sig i anarkistisk riktning och predikar kommunalism, direktdemokrati och så vidare. Så att, och småstater kan bli extremt intressant utveckling där. Och sen är ju vår vän här värd all aktning också för att han poserar med en jättefin cigarr på alla bilder. Sann frihetskämpe.
0: Det blir liksom inte mer revolutionärt än så.
1: Nej, det kan fan inte bli det.
2: Radio Bubbla.

0: Byggherrar står på kö för projekt i Kuba som öppnar upp för utländska investeringar. Det är en väldigt snabb och dramatisk utveckling i Kuba nu. Ett land som har varit väldigt isolerat, väldigt ekonomiskt isolationistiskt, som nu med stormsteg går mot ekonomisk integration med omvärlden och stora utländska investeringar. USA har ju fortfarande sina embargoregler mot Kuba som gör att amerikanska företag inte kan investera. Turister får komma. Det är inte tillåtet strikt taget att åka till Kuba av nöjes skull från USA. Men om man säger att man åker dit för att hjälpa det kubanska folket, då får man åka. Och, så att resebyråerna jobbar på höga varv för att köra dit folk. Men bara för att hjälpa det kubanska folket. Inte alls för nöjesturism. Men turismen från alla olika länder ökar så mycket nu att det börjar bli väldigt hårt tryck på Havanna. Det är väldigt svårt att hitta hotell att bo på, restauranger att äta på. Och naturligtvis så skapas det ett enormt sug från att investera i Havanna. En byggherre i Miami citerar så här artikeln och säger att om jag bara får bygga ett lägenhetshus i Havanna, så säljer de lägenheterna i Miami för på en timme sedan. De öppnar femstjärniga hotell på löpande band. Kempinski har ett helt kvarter någonstans i handkvarteren, tror jag, där de ska bygga. Och de räknar upp här. Hotel Packard startar. Iberostar kör lyxhotell. London and Regional ska starta något som heter The Carbonera Club. Och så vidare.
1: Och det här kan ha väldigt dynamiska effekter, just satsning på turistindustri och alltså mer ordentlig satsning på turistindustri och byggande och säljande av lägenheter. Det är för att det kommer att dra med sig dels att folk får mer jobb i utländskt ägda företag i själva byggandet. Men sen ett problem när man har varit på Kuba, det är att maten är så in i helvete usel precis överallt, även på lyxhotellen. Och det kommer att göra att det skapas en marknad för att köpa mer och bättre mat. Och det kan hjälpa det kubanska jordbruket. Så att vad vi ser här är nu förhoppningsvis början på total nedbrytning av de usla strukturerna på Kuba.
0: Ja, vissa på Kuba är oroliga för att de här förändringarna ska gå för snabbt.
1: De kan inte gå tillräckligt snabbt.
0: Jag tycker också att det är lite cyniskt att säga att man vill ha en långsammare utveckling på Kuba. Men farhågan är då att Kuba förvandlas till Las Vegas möter Miami i Karibien.
1: Det låter ju sällsynt trevligt.
0: Det låter som enormt mycket bättre än det de har nu. Och att hålla tillbaka den ekonomiska utvecklingen för att undvika någon sorts som kulturell degenerering. Åtminstone är det så att kubanerna själva tycker inte att det är någon fantastisk idé. Tvärtom så säger även folk som intervjuas i den här artikeln att man får ju mycket bättre om man jobbar åt turisterna. Och det här är då en person som har, kan man säga, blivit vräkt från sin tidigare bostad i de gamla fina kvarteren i gamla stan, kan man säga, i Havanna. Och han fick flytta till en förort för att hans hus revs, och nu istället får han pendla ett par timmar varje dag från den här förorten för att jobba i den här butiken in i stan. Men han säger ändå att det är ändå bättre, därför att nu jobbar vi åt turisterna, vi tjänar mycket mer pengar, och om man jobbar då, man säljer saker till turister, så får man tillgång till den bra valutan i Kuba. För de har en inhemsk valuta och en internationell valuta. Så att den ena köper turister för USA-dollar, det är 1:1 växelkurs. Och om du får den typen av pengar i Kuba genom ditt jobb, så har du en enorm fördel jämfört med om du bara får inhemska pengar. Och turister då ska alltid använda den här hårdvalutan. Så att det skapar ändå, även om byråkrater och gamla stadsarkitekter och sånt där kanske bekymrar sig, så är det uppenbart att det finns väldigt mycket optimism och framtidstro nu i Kuba. Och några sådana utvecklingar som man kan tänka sig blir väldigt svåra att vända och reversera. Till exempel att internet börjar komma nu. Även om det är fortfarande väldigt kontrollerat av staten, Och man kommer åt internet framförallt genom ett antal såna statliga hotspots, wifi hotspots som de sätter upp. Man får inte ha internet hemma. Men man kan gå ut till en statlig wifi-nät och sätta sig på gatan med en telefon eller en dator eller någonting. Och det är folkfest hela tiden när folk sitter och kollar på sina telefoner hela familjen tillsammans och sånt där. Och när utvecklingen folk får koll på internet och Facebook och såna saker, så kommer de snart att vilja ha mycket mer. Och man kommer absolut inte kunna ta ifrån dem den här möjligheten. Så väldigt, väldigt spännande tider på Kuba. Och kan jag nämna också att den här artikeln från The Guardian som vi pratar om just nu, den är väldigt lång och väldigt fyllig. Havanna är den stora kakan och nu vill alla ha en bit, heter den. Och den har kanske lite tveksam vinkel, men det är väldigt mycket information, intressant information i den.
1: Och det som är bra är ju att nu så går västerländska intressen in i och börjar kapa åt sig av Havanna för att, och andra stora städer. För tidigare så har ju turistsatsningarna varit isolerade. Man har ju byggt sådana här små öar utanför Havanna där man har sina hotellkomplex och så vidare, där man har stuvat undan turisterna egentligen, så att man kunde göra dagsutflykter in i Havanna. Och innebär att de har hållits ganska isolerade trots allt från befolkning och samhälle på Kuba. Nu kommer de komma mycket mer in i den kubanska vardagen, vilket är väldigt, väldigt bra. Fler hotell i Havanna helt enkelt.
0: Ja. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Discord stänger ner servrar för nordiska motståndsrörelsen Atomwaffen Division, The Right Server, Iron March och European Domas. Hänvisar till brott mot användaravtalet samt hävdar sig inte läsa användares meddelanden. Har aktivt samarbete med Southern Poverty Law Center. Discord är alltså ett företag som gör en chatt klient. Man kan säga att det är lite som gamla IRC för den som är gammal datanörd. Man använder Discord för att chatta och numera så har man även, man pratar, man kan ha röstsamtal och så vidare. Det är en produkt som framförallt riktas till gamers, folk som spelar dataspel och behöver kommunicera i realtid medan de spelar multiplayer-spel. Men också hålla kontakten spelargrupper emellan och sånt där. Så att om man håller på med spel så har man förmodligen Discord. Bubbla har också en egen Discord i likhet med vissa andra politiska projekt. Jag har själv en sån Discord-klient och dels har jag då Bubbla som har Discord-kanaler och sen har jag ett dataspel som jag håller på med, ett multiplayer-dataspel där vi pratar med varandra över Discord, och en annan sån obskyr politisk grupp. Så det är märkligt, lite crossover, gamers och politiska dissidenter. Men när det är slut på det, Discord har ju kastat ut folk tidigare och nu har de en ny våg av utkastningar. Jag snubblar lite, jag skulle läsa upp namnen på de här. Nordic Resistance Movement skriver de om. Det måste vara Nordiska motståndsrörelsen. The Right Server pratar de om. Men sen den som jag snubblar på, det är Atomwaffen Division. Eller som jag tror att de säger på engelska, Atomwaffen Division.
1: Ja, jag skulle tro att det låter ungefär så.
0: Det är lite svårt det där. Man blandar tyska och engelska. En liten gammal käpphäst jag har det här med att det, alltså, den kulturella degenereringen har gått ganska långt. Det är inte ens nazisterna kan tyska.
1: Nej.
0: Du vet, man hör dem säga så här, ska vi gå hem ikväll och kolla på Triumph des Willens?
1: Det är inte bra. De borde liksom ha ordentliga någon slags motsvarighet till nazisternas SFI så de talar sitt modersmål. Eller om det är den andra varianten att de lär sig italienska.
0: Jag ska inte vara för hård. Det kan ju vara så att de officiella företrädarna för den här organisationen faktiskt använder ett korrekt tyskt uttal. Som jag tror i sådana fall skulle vara någonting i stil med Atomwaffen Division. Men de har blivit utkastade i alla fall. Och det är Southern Poverty Law Center, ständigt dessa vesslor som har varit med och varit rådgivare till Discord Åh, vad tacksamma Disco där att de har fått den här kloka vägledningen från Southern Poverty Law Center. De arbetar tillsammans för att ta reda på exakt vem det är som ska, vem ska censureras. Southern Poverty Law Center är ju i själva verket en, man är väldigt vänlig om man kallar det för en politisk aktivistorganisation. Det är en sån utpressningsverksamhet som går på företag, olika aktörer och hotar med viss trovärdighet. Säger att vi kommer att svartmåla er och göra så att ni kommer gå out of business om ni inte dansar efter vår pipa och implementerar våra politiskt korrekta påbud och så vidare. Jag vet att en del människor i våra kretsar kallar dem för Soviet Poverty Lie Center. Apropå språkförbistring. Ja. Förlåt. Discord. Det kanske är dags att dra från Discord. Jag vet inte om vi kan stödja deras verksamhet genom att köra en Discord-server. Så vi kanske får lägga ner. Sätt upp kanske en riktig IRC-server istället. Jag vet inte vad alla datanördarna säger där ute. YouTube är också i blåsväder. Det är ganska intressant. Vi har alltså två... Det här är sant. Vi har två rubriker bubblar just nu som nämner atomvaffen division. Det är ett sjukt mycket uppmärksamhet med människorna får. Alltså jag hade aldrig talat om dem tidigare. Det är därför jag är lite tramsig och fnittrar. Liksom. För jag har aldrig talat om den här atomvapendivisionen. Men nu har jag på samma dag sett dem i två olika bubblarubriker. Och det är inte samma nyhet som är dubbelpostad. Utan det dels handlar om Discord, dels handlar om YouTube. De har anlitat liksom världens bästa PR-konsult. Som gör att alla pratar om den här atomvaffengruppen. YouTube säger att de inte kommer att ta bort den här gruppen. De får vara kvar, men istället så ska man ha en varningsmärkning. Man har en varningsmärkning på vissa här kanaler och så ska man ta bort gilla och rekommendationsfunktionen. Och naturligtvis också ska man då göra de andra vanliga YouTube-sakerna som att de inte får kommersialisera sina videos. Så att de får inte köra annonser, de kan tjäna pengar på det till exempel. Och jag har sett också ibland så får man så upp en skärm att det här innehållet är inte lämpligt för unga människor. Är du säker på att du är över 18? Är du säker på att du vill se det här anstötliga materialet och så vidare? Det finns en skärmdump på hur det brukar se ut i den här artikeln för den som är nyfiken. Och där brukar man se oftare på politiskt material. Det är inte en helt orimlig inställning. Men å andra sidan så har vi nyhet som också handlar om YouTube, där vi får veta att man har skickat en varning till och tillfälligt fryst konto för Infowars, Alex Jones nyhetskanal. Och man har också haft sån här three strikes system, så att det kan vara så att om de får en till tillsägelse så kan de bli borttagna helt och hållet från YouTube. Så okej, att den nazistiska atomvapendivisionen får vara kvar, men Infowars ska bort. Och vad beror det på då? Vad har Infowars gjort som är liksom värre än en atomvapen nazism?
1: Berätta.
0: Jo, Infowars har sagt, eller har antytt, att de här barnen i Florida som överlevde skolskjutningen i Florida här veckan, att de är styrda av politiska aktivister när de uttalar sig i medierna. Man påpekar att det verkar som att den här David Hogg, jag kommer inte ihåg vad han skulle säga. Han snubblade och stakade sig och tog om rader flera gånger i en tv-intervju. Man pratar i ett begrepp då som man använder, crisis actors. Man menar sig att kunna se samma personer, bland annat den här David Hogg tror jag, på bilder från flera såna här katastrofer, som massskjutningar och annat. Så samma kille liksom råkar befinna sig i varenda massskjutning och dyker upp och ger tårdrypande intervjuer och så vidare. Och jag vet inte hur det är med det där, men liksom kärnan i deras påståenden, det vill säga att de här barnen inte talar av egen, det vill säga talar fritt i hjärtat, utan att de är coachade av politiska påtryckningsgrupper. Det är sant, och jag tror vi får betrakta det som bekräftat. Och att det är någonting som vi vet nu. Dels har vi det som vi nämnde häromdagen, att CNN själva preppa barnen och ge dem liksom ett manus vad de ska säga när de ska ställa en fråga eller berätta sin berättelse. Då får de manus av CNN för att göra det. Men det kom också bekräftelse nu bara häromdagen på att det finns en sorts en koalition av community organizing organisationer. De har bildat en särskild liten grupp. Det räcker inte med en, utan de måste ha liksom en särskild allians mellan community organizers för att stödja de här Florida-eleverna inför att de ska ordna sin stora demonstration som heter ju så här rädda barnens liv demonstrationen och sånt där för att förbjuda vapen. Så att det är officiellt nu öppet att de här vapenförbudsaktivisterna har sin särskilda stor organisation. Och de ska pumpa in massa pengar naturligtvis för att det kostar massa pengar. Självklart att ordna en sån här stor demonstration och all kommunikation kring och sånt där. Så att det som Infowars har blivit kickade för som är värre än en kärnvapen, än nazismen. Det är alltså att avslöja att den amerikanska vänstern exploaterar uppskrämda ungdomar, sätter sina politiska klor i dem och ger dem politiska manus och läser framför tv-kamera, vilket av allt att döma är sant, vilket bekräftat, vilket de själva inte ens förnekar i hög utsträckning. Och jag vet inte om det är så att David Hogg är en crisis actor som åker från kris till kris. Jag vet inte, men liksom 90% av det här som Infowars säger är uppenbarligen sant, och det kan man bli ryckt från YouTube för.
1: Jag tycker det är lite märkligt att med tanke på de här vilka åsikter som får tillåtas, är det inte lite underligt att de ger sig på Alex Jones nu? Han borde i överhetens ögon ha sagt 412 miljoner mer förgripliga saker än just den här grejen. Det finner jag lite märkligt.
0: Det är jättemärkligt, det är jättekonstigt, och det är bland annat därför jag tycker det är spännande och lite viktigt att ta upp, för att jag vet inte exakt vad det betyder, jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men det, jag tycker det är märkligt. Och sen är det också så att det ska bli spännande att följa, för att Alex Jones är förmodligen den allra största av de kanaler som nu har hamnat i blåsväder på YouTube och som man säger eventuellt tar bort dem och sånt där. Det är fine att ta bort en liten kanal som har liksom 1000 prenumeranter och kanske får liksom 10 000 visningar på sina videos och sådär. Alltså det spelar ingen roll för YouTube. Men Infowars, det är inte en sån kanal. De har miljontals prenumeranter och de får ofta miljontals, mer än 1 miljon visningar på sina videos. Jag tittade precis på den, jag tror de har flera YouTube-kanaler, men det finns en som heter Alex Jones Channel. Och jag satt och scrollade en stund och såg, det var säkert minst 100 videos som hade mer än 1 miljon visningar. Så det där, det finns ju, YouTube kanske inte bryr sig om de människorna, men det finns också någon typ av kommersiell bottom line och kommer tappa en del besökare på sajten. För att det är uppenbarligen är liksom miljontals människor som ser det som en del av poängen med att vara på YouTube.
1: Mm.
0: Så det ska bli spännande att se om de kan göra sig av med så stora kanaler som Alex Jones. De kanske tror att de kan få Infowars att rätta in sig i ledet genom att hota. Och då tror jag att de bedrar sig.
1: Ja, det ska bli spännande att se motdraget här.
0: Ja, nej, Infowars går i taket nu och de får ju jättebra uppmärksamhet från deras perspektiv. Och de kan använda det jätteeffektivt i sin fundraising och säga att nu är det viktigare än någonsin att ni ger oss ekonomiskt stöd och så vidare. Och de blir mer högprofilerade. Jag tror att det är bra.
1: Mm.
0: Det är bra för Infowars att få ta en fight med YouTube. Frågan är hur smarta YouTube är. Om de fattar det. Eller om de ska liksom göra den ultimata Streisand-manövern. Och helgon förklara Infowars i diverse människors ögon. Genom att kicka dem från plattformen.
1: Hoppas de inte gör det. Jag tror det vore nyttigt och bra med lite kamp med den. Infowars och YouTube.
2: Radio Bubbla.
3: Kristoffer Fjellner, M. SD röstar konsekvent för högre tullar i EU-parlamentet. Ställer särintressen före konsumenterna. Och det här är då den moderata EU-parlamentariker Kristoffer Fjellner. Som är en av de bästa moderaterna som finns. Vilket inte säger speciellt mycket egentligen. Men gör relativt bra insatser nere i Europa och Bryssel. Och han har bevakat lite grann vad gör Sverigedemokraternas olika toppkandidater. Och Sverigedemokraterna är ju inte ett parti som alla andra, utan andra partier försöker ändå plocka fram bra och duktiga kandidater. Och de två absolut bästa kandidaterna som Sverigedemokraterna kunde skrapa ihop för att skicka ner till Europaparlamentet är ett tidigare vårdbiträde och en tidigare lastbilschaufför. Och inget ont om vårdbiträden och lastbilschaufförer, men det kanske inte är den absolut tyngsta man ska ha nere när man har få positioner, utan man kanske borde skicka ner någon akademiker, man kanske borde skicka ner någon gammal företagare eller någonting sånt, men det har man inte gjort då.
4: Men vänta, de har alltså skickat ner verklighetens folk. Du propagerar för verklighetens folk.
5: Det låter som en jättebra indelning, och framförallt så undrar jag, vad är det egentligen som är så himla bra med Kristoffer Fjellner? Det tycker jag är en väldigt svår fråga. Jag tycker han verkar vara allmänt mjäkig, och ärligt talat, om man ställer honom mot väggen och pushar honom lite grann och säger till exempel, vad är det med EU som du egentligen tycker är så himla bra? Finns det inte någonting, är inte det någonting som vi skulle kunna ersätta med till exempel frihandelsavtal? Då vägrar han bara svara på frågan. Så att han är uppenbarligen inte särskilt principfast. Men en sak som jag undrar angående hela hans det här utspelet, just den här frågan, är inte hela poängen med EU att man har en gemensam tullunion? Och vad är då syftet med alla de här människorna som sitter där nere och skapar en typ av protektionistisk politik för ett Europa som eventuellt då ska sammanfogas i någon slags överstatlig enhet där alla de här akademikerna ska styra över oss i Bryssel? Det är inte det som är poängen.
4: Titta vad orättvist mot stackars. Han är en bra politiker, han är väldigt liberal, och han är liberal i rätt fråga. Handel, där ska man vara liberal. Jag menar, det är ganska uppenbart tycker jag. Och din kritik mot honom, att han inte vill lägga ner EU. Det är klart, om han säger jag vill lägga ner EU, om han nu tycker det som du tycker, då skulle han ju bli helt marginaliserad i EU. Han jobbar ju med det här.
5: Ja, men jag säger inte att han ska gå ut och liksom föra den politiken.
4: Det är som
5: politiken.
4: Om Bubbla vill lägga ner internet. Man kan inte lägga ner sin egen plattform.
5: Åh, herregud, den jämförelsen tänker inte ta i munnen.
3: Nej, nu håller vi oss till frågan. Frågan är att alltså Sverigedemokraterna, de försöker vara kritiska till EU, men ändå så är de med och inför lite höja tullarna till lite olika fattiga länder. Det är bland annat olivolja från Tunisien man vill stoppa. Man vill stoppa bananer från Ecuador och liknande sådana saker. Och vad som är poängen med det? Alltså, det finns ingen poäng. De vet inte vad de håller på med där nere i Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Många som är där nere säger att de rent sagt skämmer ut Sverige genom att de är dåligt pålästa, röstar konstigt och gör inget bra jobb helt enkelt. Och om man ska vara EU-kritisk som Sverigedemokraterna försöker vara, då kan man i alla fall försöka rösta nej till den värsta skiten där nere. Men det gör man inte, utan man är ju med nu och höjer tullar, vilket rent objektivt är dåligt.
5: Okej, men om vi backar bandet lite grann. Så här, när jag kritiserar EU så är det bland annat för att det fungerar främst som en tullunion, till exempel mot fattigare länder, vilket resulterar i högre konsumentpriser. Och Kristoffer Fjellner verkar ha en snarlik uppfattning om man granskar det som han faktiskt gör i EU. Han verkar bara tycka att det är en fantastisk apparat som ska vara smal men vass, eller vad fan det är Moderaterna säger om den här frågan nu för tiden. Men det är ingen som liksom som gör någonting realpolitiskt på något annat håll heller som de facto river ner den tullunion som EU faktiskt består av. Så vad är det han gnäller om egentligen? Jag tycker inte att det är en bra sak med att ha en tullunion överhuvudtaget. Jag tycker som sagt och antytt att EU borde istället vara ett frihandelsavtal och vi borde ha en bättre subsidiaritet i hela Europa, för att det är bara mer naturligt, historiskt, och det har funkat bättre när Europa inte har gått mot att försöka skapa fjärde riket eller vad det nu handlar om. Men det här är helt i enlighet med den politik som Sverigedemokraterna står för. De tycker att det är bra med protektionism och de tycker att vi ska hålla ihop inom Europa lite grann, hellre än att öppna upp oss mot omvärlden, framförallt mot Mellanöstern och Afrika. Och sen ska vi helst inte ha EU överhuvudtaget, men det är åtminstone konsekvent. Det passar in i deras politik.
3: Nej, men jag köper inte det där för 5 öre. Alltså, högre tullar är fel. Det är dåligt.
4: Mm.
3: Sänkta tullar är bra, rent objektivt. Det är liksom ingenting vi kan diskutera.
5: Ja, då ska vi alltså avskaffa EU.
3: Absolut. Hade vi varit i folkomröstning imorgon så hade jag röstat gå ur på en gång. hade fått rösta om att sänka tullar på ecuadorianska bananer, jag hade röstat för att sänka dem.
4: Men det är för att du får betalt av den ecuadorianska banankoncernen.
3: Okej, okay, där
4: är köpt.
3: Där gick det över gränsen. Nu, det där vill jag inte ens kommentera.
6: Two up.

0: Radio Bubbla. Storbritannien introducerar porrbiljetter för försäljning i kiosker mot uppvisning av legitimation. Ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år på internet när ny lag som förbjuder minderåriga att titta på pornografi träder i kraft. Ja, Storbritannien går vidare med sin nya internetfiltrerings- internetcensureringsmekanism som gör inspirerad både i anden och tekniska av den kinesiska stora brandväggen. Jag minns inte hur det blev till slut, men jag minns att Kina blev så entusiastiska när de hörde att Storbritannien skulle kopiera deras brandväggskoncept att de erbjöd sig att skicka över sin teknik att sätta upp såna här brandväggsservrar åt britterna. Det var ett kinesiskt företag som väldigt gentilt erbjöd sina tjänster. Och nu har de kommit långt med sitt filter, och en av de komponenterna är ju porrförbudet, porrfiltret. Men det gäller ju för minderåriga. Så hur gör man då för att skilja unga människor från vuxna människor? Jo, då gör man så att man går till en butik. Man får förmoda liksom lokala närbutiken och sånt där. Och på samma sätt som man kanske i vanliga fall nu köper en bussbiljett för att åka någonstans, så köper man nu en porrbiljett för att få gå in på sidor som är blockerade av det brittiska statliga censurfiltret. Så de tar bort dem, men du kan få tillgång till dem igen om du har ett porrpass. Och för att få det då så måste du då legitimera dig själv i butiken. Så du visar för butiksinnehavaren. Och sen så litar man då på att alla som har ett sånt här pass på internet har blivit kontrollerade av en samvetsgrann butiksföreståndare. Och det är ganska lustigt då. Som man säger, i bubbelrubriken så säger vi att det ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år. Och så är man ju anonym på internet. Man är desto mindre anonym när man står i den här butiken och ska skaffa biljetten. För att nu får vi istället en massa människor som filmas. För att i Storbritannien så filmas allting. Var man är någonstans, är det kameror som tittar på flera riktningar. Så nu ska man istället filmas där man visar upp sitt läge synnerligen oanonymt för att få kolla på porr på internet. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Ja, det här är så fascinerande dumt alltså. Och det här kommer leda till att det blir som förr när folk skulle hyra porrfilm och väntade tills det var tomt i videobutiken och kutade in och tog en rull och sprang. Blir det samma sak här, att folk kommer att stryka runt utanför kvartersbutiken och vänta på att det är tomt och sen invifta med passet eller ID-kortet och skrika ett porrpass fort och så ut den har pröjsat. Och jättemånga kommer göra det för att sälja det vidare, och då skapas det en intressant marknad där kan de gå runt på skolgårdarna och sälja porrpass. Men det är frågan när man kommer att registrera det. Hamnar det ju så här porrpassköparregister, tror du? Centralt?
2: Ja, indirekt så hamnar man ju i ett eller annat register. Om inte annat bara för att butiksinnehavaren minns vilka personer som har varit inne och köpt såna här biljetter. Och så där har man ett problem. Det nämns ju också i den här artikeln att de har funderat på det här. Om det kanske blir problem med hacking eller utpressningssituationer och så vidare. Så att de är inte helt omedvetna om att det kommer komma en massa oavsedda effekter. Men jag tror inte att det är så oavsett som man kan tro. De officiella avsedda effekterna är ju att sådana saker som man inte kan uppnå, som är helt omöjligt att uppnå, som att stoppa barn från att kolla på olämpliga saker på internet. Och det enda sättet att stoppa det är att ta bort internet helt och hållet. Eller rättare sagt att ta bort datorer helt och hållet. Eller eventuellt liksom ta bort någonting ännu mer fundamentalt. Men det kommer inte kunna stoppa barn från att kolla på grejer som finns på internet. Nej. Om de har datorer som tekniskt är möjligt att koppla upp mot internet. Utan man får ju massa andra effekter istället. Och jag tror att det är egentligen det som man är ute efter. Men porr, de börjar alltid med sådana saker som folk är obenägna att försvara. Och Jag tycker ju inte heller, jag tycker inte att det är något problem i sig alls. Om porrkonsumtionen skulle gå ner, det skulle förmodligen vara väldigt bra sak, enligt min personliga uppfattning. Men problemet är att samma filter, samma lagstiftning, samma biljettsystem kommer att appliceras på något annat i framtiden. Mm. Ta till exempel politiskt misshagliga uppfattningar, idéer, politiska åsikter som inte den brittiska staten gillar. De kan man också ta bort i filtret och säga att ja, om någon prompt då behöver ha tillgång till de här så kan de ju få det. Men då måste de gå och köpa nazistbiljetten på en kiosk. Då måste de visa upplägg. Ja, de måste köpa det bruna internetpasset. Och visa upplägg och säga hej, jag vill kolla på högerextrem propaganda på internet. Och sen så kommer de säga så här, ja, vadå, visst det. Du kan ju visst gå och kolla på Misesinstitutets hemsida. Där kan du ju läsa en massa högeridéer. Vi har inte censurerat, det finns ju här. Köp bara det bruna internetpasset så kan du gå till brittiska Misesinstitutets hemsida. Få ett listmöte.
1: Men som du säger, alltså grunden här, det här är ju i den meningen så här listigt. Och de, som du säger, de är också medvetna om svart marknad och väldigt svart marknad som följer av det här för porrbiljetterna och hacking och annat. Men det är ju bara en murbräcka för att vänja medborgarna vid tanken på att vissa tillgången till vissa åsikter, yttringar och whatever på nätet ska begränsas. Och när väl det här har satt sig, för de flesta tänker som du att det gör väl inte så mycket om porren blir svårtillgänglig och därmed färre det är bra om färre konsumerar porr faktiskt. Men de har vant folk vid tanken på att vissa saker ska man kunna begränsa tillgången till därför att de i någon mening är dåliga. Och givetvis kommer ju länder som Sverige och USA, Storbritannien och andra och vad den i den nationen rådande officiella värdegrunden som gäller. Så det kan ju ganska snabbt leda till en rent kinesisk situation. Fortare än vi tror.
2: Ja.
1: Och det som stör mig är att vi kommer inte få någonting av intäkterna på bubblapasset.
2: Nej. Du menar att vi inte kommer få en procent på försäljningen av de bruna internetbiljetterna?
1: Nej, precis. Utan dels begränsar de tillgången till oss, dels så tjänar de ju pengar på oss. Inte bra.
2: Mm. Vi säljer våra egna biljetter, bubbla premiumbiljetterna, som vi kan rekommendera. De gör att man får tillgång till det rosaaktigt såpbubbelskimrande delen av internet.
1: Mm.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse.
6: När det gäller diskmaskin, då.
5: Westinghouse.
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Vi går vidare i vår årskrönika för 2022 till ekonomiavdelningen. Det var ett intressant år i världsekonomin. Ett mer händelserikt och minnesvärt år än de flesta, skulle jag säga. En av de stora övergripande sakerna är såklart Ukraina-krigets effekter på världsekonomin. Och de är ganska mångfacetterade och intressanta. Så USA och USAs lydstater försöker skada Ryssland genom ekonomiska sanktioner. Och det har förstås negativa effekter på Ryssland. Men det har också stora negativa effekter i väst. Därför att man kan inte utan vidare byta ut en stor handelspartner som Ryssland. Särskilt inte på energiområdet, där Ryssland är en superstor aktör och särskilt viktig för Europa. Europa är mycket beroende av rysk energi. Så att kriga ekonomiskt med Ryssland, är... Det är bokstavligen som att bita den hand som föder den. Osmart kan man tycka. Jag tycker att det är väldigt osmart. Men även om man tycker att det är nödvändigt av de moraliska skäl eller något sånt, så måste man konstatera att det är en extremt kostsam politik som man för, som har extremt stora ekonomiska konsekvenser. Och sen kombinerar sanktionerna med andra faktorer, bland annat då alltså disruption av infrastruktur som beror på själva kriget, alltså rent militära kriget, och bidrar till att globala försörjningskedjor äventyras. Och det är såklart ett problem som har funnits även tidigare, men poängen är att de förvärras av kriget på flera olika sätt. Så att vi har sett brister, kraftiga prishöjningar på alla möjliga fronter, allt ifrån mat till trävirke, till bilar, till grafikkort och andra datakomponenter som går upp i pris, blir svåra att få tag på. Men en av de viktigaste utvecklingarna under förra året är också att större delen av världen inte anslöt sig till sanktionerna. Och vi har redan varit inne på det, att större delen av världen fortsätter handla med Ryssland som vanligt. Och många drar öronen åt sig när de ser hur maktfullkomligt USA och väst agerar. Det är nog få saker som på ett lika kraftfullt sätt har accelererat den här utvecklingen av alternativa maktblock. För det här vi ser då, det är den allt djupare alliansen mellan Ryssland och Kina. Det här vi ser Saudiarabiens nya allians med Ryssland och Kina istället för med USA. Och vi ser hur BRICS blir viktigare och viktigare, tar sig an mer ambitiösa projekt, förmodligen får fler medlemmar. Och ju längre sådana utvecklingar går, desto mindre relevanta blir väst och desto mer tandlösa blir västs försök till ekonomisk krigföring. Desto mer av självmål blir alla anfall. Och så har vi inflationen. Inflationen är hög. Vi har pratat om det tidigare i somras. Inflationen är officiellt närmare 10% nu i Sverige och liknande länder. Vilket innebär att den i verkligheten förmodligen är ännu högre. Gissningsvis så kommer den trenden fortsätta med hög inflation i år och kanske även hyperinflationsspiraler i vissa länder som kan bli slutstationen. Turkiet till exempel är ett land som ofta nämns som särskilt illa ansatt, därför att den turkiska liran sjunker som en sten. Och jag märkte häromdagen att jag satt och ägnade mig lite åt mina kvarvarande ekonomiska affärer i Ungern och noterade att den ungerska valutan, forinten, tappat väldigt mycket i värde. Så att jag vet inte exakt vad det är som händer, men de håller på att trycka massa pengar i Orbán sitter med pengapressen. Så kör liksom. Men det gör ju att Ungern kommer förmodligen få en del ekonomiska problem, men det gör ju Ungern ännu mer attraktivt för utlänningar. Jag blev väldigt sugen på att köpa fastigheter i Ungern, köpa en gård i Ungern och sånt där, för att fastigheter kostar nästan ingenting nu om man har utländsk valuta, för att de har tankat forinten ner i botten. Men så blir det tufft för enskilda ungrare. Så det är många sådana omvälvningar som kommer. Inflation, det är liksom ett abstrakt ekonomiskt begrepp. Men det finns få ekonomiska mekanismer som har så stora konsekvenser. Och ser man historiskt så kan man se i tusentals års tid att den här typen av inflationsspiraler har orsakat imperiers fall och enorma globala omvälvningar. Jag säger inte att det är nödvändigtvis det som står för dörren just nu, men det är definitivt en av de stora trenderna 2022 som förmodligen kommer att fortsätta 2023. Som vi har pratat om i ett par långa inslag förra året, så går kryptosfären genom ett stålbad. Vi gjorde ett inslag om NFT-er, minns jag, den trenden. Det var i början av 2021, så länge sedan, men det är en del av samma bubbla. Och sen pratade vi i våras om Luna och Terra när de kraschade. Vi pratade såklart om FTX. Bubblan brister, kommer fortsätta brista. Fler kryptovalutor, kryptobörser, stablecoins och så vidare kommer att krascha. Den här branschen kommer att regleras, förmodligen på ett riktigt uselt sätt som gör saker värre. Men kryptosfärens anseende kommer att gå i botten ännu mer. Och tyvärr så kommer det också drabba bitcoin. Det är riktigt fina extra priser på bitcoin just nu, men jag ser fram emot mot ännu bättre extra pris under 2023. Så många så här liksom dystra och oroande tecken i ekonomin. Så den stora frågan som jag tycker vi ska ställa oss igen är det nu nästa stora ekonomiska kris börjar? Och vi har ställt oss den frågan tidigare. Jag för mig att för något år sedan så sa vi nej, förmodligen inte. Det kommer ta ett tag till, förmodligen. Jag är inte lika säker nu. Det var som jag tror vi var inne på det här i somras, när vi sa att nu börjar det se ut på något annat sätt, nu börjar det se farligare ut. Jag tycker det känns som att den stora ekonomiska krisen kan komma i år, 2023 eller nästa år. En sån som bara inträffar med några årtiondens mellanrum och har rejält omvälvande konsekvenser. Och jag gissar att 2022 skulle kunna bli, i backspegeln då, startpunkten. Året då den stora ekonomiska 20-talskrisen tog sin början. Vad tror du, Boris?
1: Nej, men jag blev övertygad om att den är här. Jag gick ner en timme innan sändningen, hade sett i kylskåpet att vi inte hade någon juice till frukost, hade glömt att handla. Så jag gick ner till ICA på hörnet, skulle köpa den enda bra juice de har, det här Brämhults apelsin, ingefära, morot och chilijuice. Den hade ökat 15 spänn i ett slag till 59,95 för 0,8 liter. Och då insåg jag att men det här är liksom det röda strecket på något sätt. Det är komplett vansinne. Och man märker det på omgivningen liksom att det är faktiskt matpriserna som bara stiger och stiger och stiger, som folk tycker är besvärliga. Sen vågar de inte tänka på andra effekter. Men jo, det är så alltså att vi, jag tror krisen här, och att det finns ett politiskt moment i det hela som kommer att förvärra krisen. Därför att de här underliggande orsakerna som vi har nu haft 3 år där Europas regering och Sveriges regering ska lösa precis alla problem med att pumpa ut stöd, miljarder. Först stödjer vi Ukraina med massa miljarder, och sen ska vi stödja den egna befolkningen med massa miljarder för att hantera effekterna för energipriser. Och snart kommer det säkert något jäkla matbidrag. De har väl infört ett delvis matbidrag i Storbritannien för vissa grupper redan. Och det är här den politiska grejen kommer in i att de klarar inte ens av, förr så lyckades de politikerna ändå hantera det här med dämpa elände med att pytsa ut bidrag, men de klarar inte av det med elbidragen eller elstödspengar till hushåll och företag. Allting blir fel. De enda som har pengar, de som inte borde behöver pengarna. Och där retar ju folk ännu mera och förvärrar krisen också faktiskt. Och sen har vi alla de underliggande faktorerna liksom med hotande avindustrialisering faktiskt i viktiga ekonomiska motorländer för Europa som Tyskland. Börjar det knacka och knalla där, va, så drabbar det oss alla. Och inflationen kommer ju att fortsätta. Vi kommer att fortsätta energiproblem. Det löses inte över en natt. Och regeringen kommer antagligen vara förvärrad om man tittar på Sverige med sin handfallenhet. Och det spelar ingen roll om den andra regeringen kommer tillbaka. Och sen har de enda ljuspunkterna i svensk industriell utveckling säger överheten har varit det som händer i Norrland med bilbatterifabriker och de stora serverhallarna. Serverhallarna har skapat mer än några tiotal svenska arbetstillfällen, och de elektriska bilbatterifabrikerna, de är ju beroende av att det inte smäller till på den marknaden, och det kan det mycket väl göra. Det kommer bara bli värre, och ingen vågar ens diskutera på riktigt bostadsmarknaden. Läser man svenska tidningar och följer nyheten, så säger alla att nej, men det kommer inte att hända något, det går några procent upp och ner och så vidare. Men oerhört många människor har ju betett sig som fullblodsidioter och köpt hus och bostadsrätter som de faktiskt inte har råd med om räntan förändras lite. Det är den bistra sanningen. Kombinera detta med inflation och kombinera detta med energipriser som kommer fortsatt ligga högt. Så är det klart som fan vi har en ekonomisk kris, alltså inte bara i folks egna plånböcker, i folks konsumtionsförmåga, utan det kommer att dra med sig då också ökad arbetslöshet. Och det krävs inte mycket för att den här bostadsmarknaden i Sverige ska vara själv ordentligt. Så det blir tuffa år, vilket då som politikerna inte kan hantera annat än att lova mer stöd som inte får ut. Och det är då killen från Säffle kommer.
0: Ja, vi pratade i somras, så pratade vi om hur man personligen kan förhålla sig till samhälleliga ekonomiska kriser. Man kan förbereda sig för att minska sin sårbarhet och så vidare. Jag minns att jag fick osedvanligt många meddelanden från folk som tyckte att det var ett ovanligt bra och viktigt inslag. Jag har själv inte lyssnat om på det sedan dess, tror jag. Men det var, jag kollade upp precis den sändningen, det var den 16 juni förra året. För den som liksom jag vill gå tillbaka till arkivet och kolla. Så den 16 juni 2022.
2: Radio Bubbla. Kryssningsfartyget Ocean Gala planeras bli asylboende för 1790 personer i Härnösands hamn. Kostar 800 000 kronor per dygn. Kommunen negativt inställd. Var inte det här, Boris, en sån här grej som du och jag satt och pratade om för några månader sedan?

0: Han är nog lite förvirrad, den gode Willis, men ja, ja. Men uppenbarligen lyssnar de ju på oss, alltså. Jag vill inte ens tänka på andra saker vi har skämtat om. För att de lär nog plocka upp det mesta vi säger på det här området.
1: Ja, det är ett företag som heter US Ship Managers som ska leverera det här fartyget. Det är ett av världens största kryssningsfartyg. Och
0: får det plats i Härnösands hamn överhuvudtaget?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt.
0: De har säkert inte kollat det. De är tvungna att muddra upp hela Härnösand nu för att få in båten.
1: Alltså, jag vet inte hur det funkar med båtar och hamnar och sånt där. Men det står att de har sökt bygglov i Härnösand för att kunna lägga det här fartyget i hamnen.
0: Ja, det är ju vara en jävla skuta det där, alltså, så att jag tror inte de har tänkt, alltså, med min kunskap om kommunpolitiker, så jag undrar om de överhuvudtaget tagit tumstocken och gått ut och mätt, helt enkelt.
1: Det står här i Aftonbladets artikel att kommunen förmodligen kommer att säga nej till det här bygglovet. Att alla partier i kommunen är kritiska till att ha det här mega asylboendet i hamnen.
0: Men kan de inte ankra en bit ut? De är liksom så jävla tröga. Kan de inte ankra en bit ut bara i och för sig?
1: Ja, det är en fördel med att ha asylboenden på de här båtarna, att man har en viss flexibilitet som man inte har när man till exempel inkvarterar folk vid det här tjusiga hotellet uppe vid Riksgränsen.
0: Ja, det där hotellet.
1: Men om vi antar att en av våra andra förutsägelser här i Radio Bubbla skulle bli verklighet, nämligen att vinden vänder i svenska samhällsdebatten och det är mer besked, då kan man göra processen betydligt kortare för att bli av med de här asylanterna.
0: Ja, då styr de ju bara båten söderut. Det kan ju det som är tanken också.
1: Det är inte utan att man blir lite konspiratorisk.
0: Ja.
1: För att den här båten kommer ju vara fullt sjöduglig och kommer kunna köra iväg med den. Det kommer i alla fall bli, om det här blir av, så kommer det bli Migrationsverkets allra största asylboende. Den största man har idag är ju med 1400 personer. Och det här är då nästan 1800 personer som ska bo. Det kostar 453 kronor per boende och dygn för den fantastiska helpensionsservicen.
0: Det är för sig ganska billigt med tanke på de siffror vi har sett förut. Alltså det har varit upp över 3000 kronor på en del boenden.
1: Ja, det är extremt kostnadseffektiv lösning. Så det här kanske är framtidens melodi. Kanske helt enkelt ska chartra varenda kryssningsfartyg som finns i världen. Låt dem ankra i kommunala hamnar i små svenska städer.
0: Ja, man skulle vilja ha hört det här samtalet när killen från Migrationsverket ringde till det amerikanska kryssningsfartygsföretaget och på sin brutna engelska förklarade att han ville hyra det för att herbergera 1800 flyktingar.
1: Ja, jag tycker i alla fall att det är en väldigt kreativ idé. Det är oerhört intressant att se hur mycket kreativitet och hur mycket resurser som ibland kan uppbådas av den svenska staten.
0: Säkert med den där baktanken om att det är lätt att skeppa iväg dem också.
1: Ja, ska vi se. Nej, jag hoppar över Uppsala-nyheten, jag orkar inte.
0: Jo, men alltså, du måste gå tillbaka till din barndom och gå till botten med sådana saker. Vi kan inte bara gå förbi det. Jag hör ju på din stämma att det är något som berör dig där.
1: Nej, men jag brukar vara ibland i det området när jag var liten. Min pappa jobbade på Ulleråker i närheten av den här kyrkogården. Så att jag tycker det blir lite, det är lite sorgset. Eventuellt så skulle de behöva ett kryssningsfartyg för att lösa problemet.
0: Det är säkert så. De stävar just nu. Det stävar säkert flera kryssningsfartyg mot Sverige i denna stund.
1: Nej, men vet du vad? Vi får gå vidare till blandat avdelningen nu.
0: Fast jag bara säga som en liten koppling till vår kamrat försvarsminister Peter Hultqvist. Kunde inte försvara att gett honom en båt? Hade det inte varit enklare? Att det kunde bli en ny linje? Istället för att fixa lägenhet så kan han få bo på någon liten motortorpedbåt eller någonting sånt i Stockholms hamn.
1: Ja, jag tror att vi skulle kunna generalisera den idén faktiskt. Inte bara Peter Hultqvist, utan alla statsråd, före detta statsråd, riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden och landshövdingar. Allihopa skulle vi kunna klämma in på ett kryssningsfartyg. Vad tror du?
0: Upp med alla politiker och byråkrater på Ocean Gala. 1800 stycken, då blir man av med rätt många.
1: Ja.
0: Och sen får de sätta segel söderut. Så ja. Underbart.
1: Jag tror att det vore fantastiskt. De kan få ha en egen litet samhälle på den här båten.

0: ordna upp saker. Där kan de ha hur mycket regler de vill och ha fina demokratiska omröstningar om allting. Och de kan ha en total planekonomi på Ocean Gala när de segrar sig.
1: Du vet, de kommer inte komma ur hamnen. De kommer att träta om vem som ska få lägga ut kursen. Det värsta är att vi inte har med dem på det sättet.
0: Ja, vi får fila vidare. Eventuellt får vi prata med Elon Musk. Se om han kan hjälpa oss hitta en lösning.
1: En raket vore ganska bra. Nej, vi går vidare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sverige beräknas ha mellan 10 och 30% muslimer 2050 enligt beräkning från Pew Research Center. Andelen muslimer beror på hur hög migrationen blir. Icke-muslimer har minskande nativitet och muslimer ökande. Det är en ganska detaljerad forskningsrapport, eller vad man ska kalla det för, från Pew Research. Som ju tar fram sina siffror och gräver ner sig då och då i olika frågor. Vi har ju pratat, så här, det är säkert femte eller sjätte Pew-rapporten som vi pratar om. Det är alltid intressant, och den här gången så är det inte bara intressant utan också oerhört nedslående att läsa. Men därför är det också viktigt att vi pratar om det. För det här handlar det om hur stora de muslimska befolkningarna är i olika europeiska länder och hur de siffrorna kan tänkas utvecklas framöver. Och då kan man se till exempel att 2016 då, som är basåret, så hade Europa 4,9% av Europas befolkning. 4,9% var muslimer. I Sverige är motsvarande siffra 8,1%. Så vitt jag kan se på den här kartbilden, så är det bara två länder som har större andel muslimer än Sverige. Det är Bulgarien på 11,1% och Frankrike på 8,8%. Men jag ska återkomma till det här med den här siffran 8,1. För då tänker man ju så här att om man tittar på produktionerna, hur kommer det gå eller hur kommer det utvecklas? Frågan är vad siffran 8,1 betyder också. Men så har man tre scenarier för hur befolkningen kommer utvecklas. En där man har noll invandring. En där man har mellanhög invandring. Och en där man har hög migration. Och för först är det viktigt då att konstatera att vid nollinvandringsscenariot så ökar fortfarande den muslimska andelen av befolkningen kraftigt. Så i Sverige till exempel med noll invandring så går från 8,1% till 11,1% år 2050. Enligt Pew Research. Och det beror på att muslimer helt enkelt, de ynglar av sig mer än vad svenskarna gör. Framförallt orsaken till det. Så att även om man stryper invandringen helt så kommer den muslimska andelen av befolkningen öka. Där ser vi då att fortfarande så ligger Frankrike och Bulgarien lite över med 12,1%. Tyskland, Storbritannien har då tagit sig upp till Sveriges nuvarande nivåer, även Schweiz och Österrike. Och det här är alltså noll invandring. Du ser ett scenario som är fullständigt orealistiskt. Vi vet att det kommer inte hända. Det kan absolut inte hända. Utan vi kommer ha stor muslimsk invandring till Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och vi kommer också ha de etniska europeerna kommer utvandra i allt högre utsträckning under den här perioden. Det moderata medelinvandringsscenariot innebär att Sverige får 20,5% muslimer. Och höginvandringsscenariot innebär 30,6% muslimer. Nästan en tredjedel av de som bor i Sverige kommer vara muslimer. Och då kommer Sverige i det här scenariot ha i särklass mest muslimer i Europa. Frankrike och Tyskland kommer ligga efter på 18 respektive 19%. Österrike på liknande nivå. Så det här är eftersom vi måste räkna med minst medelhög invandring för Sveriges del till exempel. Det ser inte ut som att det är någon förändring på sikt i politiken. Så har vi då en femtedel av befolkningen som är muslimer. En generation framåt. Vad nu är om 35 år. Men jag skulle vilja backa lite grann och prata om den här siffran 8,1 som tydligen är den aktuella siffran för 2016. Även om jag tror att den är lågt räknad. För att när man säger 30,6%, då tänker folk att det är problem, va? Kanske inte så bra i Sverige om det är 30% muslimer. För då kanske det blir större risk för islamisering och svenska värderingar kanske får stryka på foten i vissa sammanhang. Och det var någon som skrev på BBSen. Ett tänkvärt inlägg och sådär, bra synpunkter, men skrev också att jag hoppas i alla fall för min del att andelen muslimer kan hållas under 10%, eller att det ska vara mer än 90% svenskar i Sverige, för det borde räcka för att se till att det är svenska värderingar som gäller, och de som kommer till Sverige,
1: de kommer få en tydlig signal då om att det som gäller är att anpassa sig till svenska värderingar och inte komma och ställa krav på att ens egna främmande kulturella normer ska vara rådande i Sverige. Och det här jag vill höja ett varningens finger. Därför att nu ligger vi har jag vet inte om vi har mer än 90% svenska, men vi har mindre än 10% muslimer enligt den officiella statistiken. Och ändå, till att börja med, så är det inte så vi ser att det skickar starka signaler till muslimer till exempel, att de måste anpassa sig till Sverige när de kommer. Och det här är inget sammanträffande. Det är ingen slump att det är så, därför att det behövs inte 30% muslimer för att Sverige ska bli islamiserat. Det behövs inte 20%, det behövs inte 10%, det behövs inte ens 8,1% muslimer i Sverige för att Sverige ska bli islamiserat. Det är en jätteviktig insikt som vi pratade om flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Det som Nassim Nicholas Taleb kallar för minoritetsregeln. Det vill säga att det viktiga är inte hur stor en grupp är för att den ska kunna dominera samhället, utan det viktiga är på vilket sätt den interagerar och på vilket sätt grupper interagerar med varandra. Och om en grupp är tillräckligt dedikerad, tillräckligt envis och tolerant och tillräckligt geografiskt utspridd i ett område, så räcker det med en väldigt liten grupp. Det räcker med 3-4% av befolkningen för att den gruppen ska kunna börja påföra sina värderingar på resten av befolkningen och dominera dem fullständigt över tid. Och bara som en kort uppfriskare då, om det är någon som har glömt Nassim Nicholas Talebs oerhört viktiga artikel som jag tror heter The Most Intolerant Wins. Ni kan googla, om ni googlar Nassim Nicholas Taleb Minority eller sånt där, så kommer ni hitta den. Så resonemanget är så här, att om man har en liten grupp som har speciella värderingar och är väldigt intolerant och väldigt envis, så de kommer aldrig anpassa sig till omgivningen. Så för den tröskeln är oöverstiglig för dem, för de vägrar. Resten av befolkningen är mycket mer benägna att anpassa sig till minoriteten, för det spelar inte så stor roll för dem. Och ett exempel om att prata om muslimer är att inga renläriga muslimer kommer att äta kött som inte är halalslaktat. Men alla andra i befolkningen kommer kunna äta halalslaktat. Det kommer inte vara något problem för dem. Så att om du är affärsidkare och kan sälja kött, så har du välja mellan två alternativ, enkelt uttryckt. Det är tre alternativ. Antingen så säljer du inte halalslaktat kött, och då tappar du 3-4%, eller 8,1% av dina kunder, eller 10%. För muslimerna kommer aldrig köpa ditt icke-halal kött. Eller, och då tappar du pengar, va? Eller så har du två olika köttdiskar. En med halal och en med icke-halal. Och då har du massor med extra kostnader för att driva två köttdiskar. Eller det tredje alternativet, så väljer du att bara ha halalslaktat kött. Då kommer du få de muslimska kunderna. Även om du är en minoritet, så kommer det vara kännbart för dig ekonomiskt. Och du kommer också ha de svenska kunderna. För att svenskarna slutar inte köpa kött bara för att det är halalslaktat. Svenskarna bryr sig inte om att det är halalslaktat. Och det här går igenom över hela brädet. Alltså att brottslingar begår brott ibland. Normala människor begår aldrig brott. Men brottslingar begår också utför lagliga handlingar hela tiden. Det finns, jag kan ta massor med exempel, men poängen är att små minoriteter, genom att vara envisa och intoleranta, har väldigt starkt inflytande över tid. Så det handlar överhuvudtaget inte om att hålla antalet muslimer under en viss nivå, utan det handlar om hur de här grupperna interagerar med varandra kulturellt. Och 8,1% muslimer och noll kulturellt immunförsvar från svenskarnas sida. Jag har väldigt svårt att se hur det här ska gå bra.
2: Ja, vem har inte det? Jag skulle, den här undersökningen är väldigt intressant, och kompletterar man den med som du gör med Talebs resonemang om minoritetsdiktaturen, så blir man ju lätt, milt uttryckt, lätt orolig för framtiden. Men just den här typen av siffror gör ju liksom också, just när det gäller, jag tror inte bara det är befolkningstalen som är intressanta och reproduktionsförmågan, utan att man inte tar upp i Pew Research studie är ju den omkringliggande dynamiken alltså. Och det är då jag tror man måste tänka att vi mer och mer måste röra oss bort och från att prata religioner och konstigt tänkande låta och prata lite om civilisationer. Och att det är inte så, alltså problemet är ju inte att det blir fler koranläsande människor i Sverige. Problemet är ju att det är en annan civilisation formad genom århundraden med väldigt fasta seder och mentaliteter och som faktiskt påverkar även kristna personer. Södertälje är ett utmärkt exempel. Så att en västerländsk situation, civilisation står alltså mot en muslimsk österländsk civilisation och det skapar problem därför att det kommer att, det är ju inte bara så att man ska titta på hur många föds och så många invandrar utan när man når en viss nivå så kommer det också bli så att vilket vi inte får glömma bort, de utländska intressena som är kopplade till de här civilisationerna ökar och vi kommer att få se investeringar från de här länderna. Idag så liksom diskuteras en del i Sverige det här med att Saudiarabien, Qatar och andra arabländer hystar in stålar för att bygga moskéer. Men tittar man på de andra länder så är det ju så att där köper man ju butikskedjor, affärskedjor. Bosnien och Sarajevo är ju ett alldeles utmärkt exempel. Ett land som några år på 90-talet snabbt rörde sig mot där muslimerna blev mer muslimska så att säga. Men idag så är de inhemska muslimerna lätt förtvivlade för att de säger att Sarajevo är ju numera en arabisk stad därför att man har fått så mycket arabiska affärsintressen och saudierna dominerar. Och det är den dynamiken vi kommer att få se i Sverige också. Och ganska snart tror jag. De kommer inte nöja sig med att bygga moskéer. De kommer att köpa affärer, koncerner och så vidare. Och då kommer allting att gå ännu fortare. För då har man liksom själva strukturen, infrastrukturen att expandera på. Alltså det är inte så mycket en religion som en civilisation som breder ut sig i områden där den inte varit utbredd förut.
1: Sen är det ju så också att när man pratar om de här siffrorna, den ena sidan har så här många siffror, den andra sidan har så här många, säger att det är 8,1% muslimer och kanske 90% någonting svenskar. Det betyder ju inte att du har 8% som är organiserade och dedikerade på ena sidan och 90% som är... Nej. Som motsätter sig det här. Därför att om man tittar på vad svenskar tycker och vem svenskar ger stöd till så är ju alla partier, möjligen med undantag för Sverigedemokraterna, åtminstone alla de andra partierna, stödjer ju den här politiska agendan som enkelt uttryckt attackerar den västerländska civilisationen, försöker underminera den på alla sätt och aktivt bjuder in medlemmar av andra civilisationer för att komma in och ersätta den europeiska kulturen. Så det är ju mer än 3 av 4 svenskar som stödjer den politiken genom sitt röstningsbeteende. Och så länge det är på det sättet, så länge liksom 80% eller 70% av svenskarna röstar för den här politiken, då är den här siffran på 8%, 20%, 30%, den är helt irrelevant. Ja. Siffran på de som vill förstöra Sverige och islamisera Sverige, utplåna svensk kultur och ersätta det med ett kalifat, det är 80% av de som bor i Sverige. Inte 8%. Så att problemet handlar ju, som vi har konstaterat förut, inte om muslimerna och antalet muslimer eller vad muslimerna gör. Problemet är svenskarna och européerna. Att de har gett upp. Att de ligger helt livlösa och de vill inte ha sin civilisation längre. De har ingen kultur. De har bara barbari och enstaka härliga mångkulturklickar som kommer utifrån. Och det är det, va? Om det inte finns en inneboende vitalitet hos svenskar och européer i allmänhet, då spelar det ingen roll. Då lämnar man walkover till andra civilisationer. Men problemet är egentligen oavsett inte muslimerna. De kommer. Barbarerna kommer utifrån för att fylla ett vakuum. Om inte vakuumet fanns där så, så skulle det inte vara... Skulle de inte komma eller så skulle det inte vara ett problem.
2: Mm.
1: Sen så finns det en annan sak också. Alltså jag är ledsen att det blir som svart piller, att det blir så pessimistiskt. Men det här, det är min personliga uppfattning. Jag kan inte se hur det här ska lösa sig i Sverige med mindre än en sorts mental revolution. Att folk börjar tänka på ett fullständigt annorlunda sätt. Sofia sa en grej till mig som igår som jag tyckte var väldigt tänkvärd. Vi pratade om det här med som är det kört för svenskarna. Ska man ens tycka synd om svenskarna när de ändå beter sig på det huvudlösa sättet och mangrant röstar på partier som vill förstöra Sverige? Och Sofia påpekade att ja, men med tanke på hur liksom indoktrinerade och lätt manipulerade svenskarna är, att de har gått på den här bluffen och att de går som i lämmeltåget mot avgrunden, så är det ett tecken på att man kan också få svenskarna att mangrant vända om och gå i en annan riktning. Och det är, tror jag, det enda hopp som finns för Europa allmänhet och Sverige i synnerhet. Och där kan vi också använda oss av samma insikt, minoritetsregeln från Taleb. Att även om det är väldigt få svenskar kvar i Sverige som motsätter sig den här agendan, även om 80% av människorna är helt hjärntvättade eller självmordsbenägna, så har vi samma regel till vår fördel. Nämligen att vi behöver inte vara mer än 20%, vi behöver inte vara mer än 3-4% för att kunna dominera en kultur eller ett samhälle enligt minoritetsregeln. Nyckeln är att vara fullständigt dedikerad till sin sak, att vara principfast, envis och intolerant, att inte acceptera, att inte kompromissa och gå med på saker som man inte vill ha. Exakt hur den strategin ska arbetas ut, det är en större fråga, va? Men där finns det i alla fall faktiskt någonting hoppfullt. Att det är farligt med bara en liten dedikerad minoritet, men det innebär också att en liten dedikerad motståndsgrupp kan göra väldigt stor skillnad. Man behöver inte övertyga en majoritet av till exempel den svenska befolkningen. Det räcker med att en liten kärna är tillräckligt dedikerade och tillräckligt bra idéer.
2: Det där är en väldigt intressant tankegång. Och den är sann. Alltså själv ser jag ju så personliga problem med den, om man ska få drifta sådana. Det får man när det är söndag. Att jag är ju envis och intolerant och bryr mig fan om vilka pålagor och regler som gäller. Men behöver man inte säga att det ska man ju vara ändå? Alltså, se att vi har en dedikerad grupp som liksom skiter i vad som är politiskt korrekt. Då kommer man ju, det här är ett mycket märkligt problem jag har rent mentalt, då kommer man ju sinom tid, som du säger, att man är tillräckligt envis och intolerant och slagkraftig på alla möjliga sätt. Få rätt! Därför att då viker ju majoriteten av och går åt ett annat håll. Men alltså, det känns så icke-tilltalande för mig att ha en sån här jordtrampande bakom mig. Folk måste ju fatta själva, annars är det inte värt någonting.
1: Ja, men ett sätt att uppnå en sån effekt i alla fall, det är att göra så som jag har gjort i många år, att vara väldigt selektiv och väldigt diskriminerande och exkluderande i sitt privata liv. Jag har ingen som helst kontakt med någon människa som jag tycker då, liksom livsfientliga, civilisationsfientliga värderingar. Jag sitter inte och jamsar med på en fest, till exempel något privat sammanhang, med någon gammal kompis som liksom röstar på sossarna eller liksom säger att han är feminist eller sådär. Utan om någon säger något sånt, då säger jag till direkt. Då säger jag, vad fan är det du säger? Är du inte klok människa? Förklara dig själv. Och om de inte liksom ber om ursäkt och säger att de skämtade liksom eller har någon bra förklaring, då säger jag upp bekantskapen där och då. Och förklara för mig att vi kommer inte prata med, vi kommer inte träffas mer. Kanske om man sitter på någon middagsbjudning eller någonting och någon säger något sånt där, så kanske man inte liksom reser sig upp och går direkt. Men då gör man klart för världen att man tänker inte komma tillbaks om det bjuds in socialister till middagen nästa gång. Får de välja vem de vill bjuda in. Eller om det har faktiskt hänt mig någon gång att någon har försökt dra in mig i något samtal och liksom forcerat mig att prata om såna här saker. Då har jag rest mig och gått från, från såna här sociala sammanhang. Och jag menar också även göra affärer. Jag skulle ju aldrig medvetet göra någon typ av ekonomisk transaktion med någon som har till exempel socialistiska värderingar eller islamistiska värderingar. Sådana människor ska frysas ut. Det här är en grej som jag insett i efterhand förmodligen är olaglig, men när jag var företagare i Sverige, var arbetsgivare, då hade jag ju alltid liksom en politisk kontroll av människor under anställningsintervjuer. Kollar man stod politiskt. Och det hände ju mer än en gång att man intervjuade en person som var precis rätt, hade rätt teknisk kompetens, verkade passa ganska bra in i företagskulturen, men som var så här, nej men det var en kille som sa till exempel så här, men jag är frihetlig socialist. Och för mig är det bara liksom, ja tack, du kan gå nu. Över min döda kropp att jag släpper in någon i mitt företag som inte är glasklar på att om man startar ett företag så har man också rätt att äga och bestämma över ett företag. Inte fan tänker jag att jobba med någon som tycker liksom att arbetarna ska ta över företaget eller sånt där. Det är en sjuk tanke att jag ska ha något professionellt samröre med en sån person. Ja, förlåt, det blev lite en utläggning nu. Men det här är min poäng, va? Att jag är väldigt intolerant. Jag är väldigt diskriminerande, väldigt exkluderande. Jag har en väldigt begränsad krets på det sättet som jag umgås med och gör affärer med och så vidare. Men det gör också att mitt liv är fantastiskt harmoniskt. Alltså jag mår jättebra av att interagera med människor, för att jag behöver aldrig höra de här dåliga sakerna. Jag mår jättedåligt när jag läser på BBS och andra ställen om folk som bara, jag pratar med mina kollegor och med familjen och sånt där. De har sjuka uppfattningar. Vad ska man säga när de börjar babbla om feminism och socialism? Men om man bara klipper bandet med såna här människor behöver man aldrig höra det. Samma sak på Facebook. Jag ser bekanta skriva Facebook-uppdateringar ibland och vettiga saker. Och så ser man hur kommentarsfälten fylls av idioter med helt, helt sjuka, perversa värderingar. Socialdemokrater och politiskt korrekta människor och sånt där. Och i min värld så blockar man sådana människor. Minsta lilla grej som kommer någon sån kommentar, då blockar man dem bara. Kan man aldrig mer se dem på Facebook. Så att inte bara så leder det till positiva effekter på samhällsnivå. Att folk som har civilisationsfientliga uppfattningar finner sig isolerade. Och framförallt de finner sig isolerade från de bästa människorna. De får inte interagera, göra affärer med eller vara vänner med de bästa människorna. Utan dessutom så blir ens eget liv så mycket bättre. För att man inte behöver ha den här friktionen och den här kognitiva dissonansen. Alltså jag försöker leva mitt liv, jag försöker bidra till civilisationen och rädda den och föra den vidare. Och här sitter jag och låtsas att jag är kompis med en person som hatar civilisationen och vill förstöra den. Och förmodligen vill förstöra mig också. Så att diskriminering och intolerans och isolation är vägen framåt på alla sätt.
2: Alltså det är jätteintressant. Jag måste hålla oss kvar lite här. Jag har också funderat i de där banorna och termerna. Och vi har ett litet problem där. Om de kloka människorna, som jag tror inte vi har sett riktigt, som jag först har uppdagat den senaste tiden när jag bara tänker på det här. Om de goda västerländska krafterna agerar på det sätt som du anvisar och som jag tycker är sympatiskt, då har vi mot oss krafter, och det här är liksom en knepig motsättning. De krafter vi har mot oss, de är komplett amoraliska. Det är för att det är ju så här att de dels i nuläget en liten högljudd minoritet som då, precis som du bra beskrev tidigare, påverkar hela samhället genom att vara den här benhårda minoriteten. Men samtidigt är de ju socialt, ekonomiskt, sociologiskt, whatever. Sipprar de ju ändå ut i samhället. De lyckas upprätthålla båda positionerna. Alltså vara både väldigt, väldigt följsamma och en benhård minoritet. Alltså ser du skillnaden? Du kan ju tänka dig en styck islamistisk innehavare av en extrem islamistisk innehavare av ett kebabhak. Han kommer ju inte att vägra och dyker klockan 00:30 på natten upp 40 stycken medlemmar av någon extrem nationalistisk svensk gruppering och ska liksom ha kebab. Och högljutt diskuterar om att invandrare ska stängas ut. Han kommer inte vägra servera dem. Och på, för att ta ett drastiskt exempel, och på det sättet så lyckas man både liksom bygga ut positionerna i samhället infrastrukturellt, ekonomiskt, samtidigt som man påverkar mentalitet, kultur och struktur genom att vara en benhård minoritet som får igenom sina krav.
1: Jag är inte riktigt säker på hur du menar. Alltså, kebabislamisten skulle väl vägra servera dem, åtminstone om han vågar. Kanske att han inte törs för han tänker att slå dem sönder min kebabrestaurang.
2: Nej, det är det jag menar. Det är därför jag tror att vi mer måste trycka på civilisationsbegreppet. Att vi liksom har, vi har stirrat oss blinda på fel sak. Inte på fel sak, men alltså hotet kommer inte från att det står liksom 50 stycken skäggprydda islamister och viftar med Koranen och vill ha jihad överallt i Sverige. Problemet består att de människorna till vardags också faktiskt, utan att vara benhård minoritet, interagerar och agerar med det svenska samhället och institutionerna och precis allting. Alltså att de är jävligt flexibla. Det ligger i civilisationens styrka att både vara benhård och som ett vatten som flyter ut liksom och tränger in i alla sprickor. Det är därför att du måste prata om civilisationer mycket mer. Det är liksom där faran ligger.
1: En sak som du berörde alldeles nyss, Boris, som är viktig att betona, som jag nämner extra, det är att en annan sån här liten minoritet som dominerar samhället trots att de är väldigt få, det är ju de som det, man kan säga PK-eliten.
2: Mm.
1: För att de flesta människor i Sverige ger sitt stöd till den vansinniga politik som förs. De här, säger 80% av någonting som röstar på de konventionella partierna. Och det är fullständigt huvudlöst. De människorna har väldigt mycket på sitt samvete. De som har röstat på liksom Sossarna eller Folkpartiet eller Moderaterna de senaste valen. Och jag har väldigt svårt att tycka synd om de människorna om de drabbas av samhällskollapsen. För att de är medskyldiga om de har röstat på de här partierna. Men de har inte de här värderingarna. De har inte liksom en postmodern epistemologi. De brinner inte för intersektionell kamp. De tycker innerst inne att det är bara helt knäppt, allt det här genustramset, och att det finns 53 olika kön. De tycker att det är lika mycket dumheter som jag tycker är dumheter. Det är bara att de upplever inte att de har några sätt att kanalisera det eller protestera. Och tyvärr så är det många fall så korkade att de tror att de måste rösta på något av de konventionella partierna och fattar inte att de bidrar till den här agendan. Men poängen är att de som verkligen tror på de här sakerna är en pytteliten minoritet. Den är mycket mindre till och med än antalet medlemmar i de här politiska partierna. För att de flesta människor som är medlemmar i Socialdemokratiska partiet har också som relativt rimliga värderingar i många frågor och är framförallt neutrala i många frågor. Alla de här extrema idéerna om liksom intersektionell rasifiering och transgenus och de här grejerna. Och de mest kommunistiska, de mest liksom centralplanerade ekonomin, höj skatterna genom taket och så vidare. Det är liksom 1, 2, 3, 4% av befolkningen som är tillräckligt intresserade av idéerna för att driva. Men de lyckas vara fullständigt dominerade. De har tagit över viktiga samhällsinstitutioner, kommandohöjder i politik och medier och så vidare. Men de är också oerhört intoleranta. För de har ju redan den här policyn. Det är inte så att de tycker att det är helt okej att sitta och liksom ta en öl med vem som helst. Utan om du har sagt liksom en enda liten SD-vänlig sak så är det personen som gratar för alltid. Ditt liv kan ju bli förstört. Alltså du blir av med ditt jobb, du blir giftstämplad för alltid, du blir uthängd i Expressen för att du skriver någonting fel i ett kommentarsfält på internet. De är extremt intoleranta. Och det är så de sätter sig i respekt. Folk vågar inte ifrågasätta dem. För de vet att de kan bli exkluderade från väldigt mycket. Så de är också. De är egentligen det perfekta exemplet, föredömet. För de har varit väldigt framgångsrika. De har lyckats skapa hela samhället. Jag tycker förstås inte att vi ska göra allting som de har gjort. Men vissa av deras saker ska vi göra. Och framförallt då, om någon säger så att det är för extremt. Det som jag förespråkar med nolltolerans mot livsfientliga uppfattningar. Så anmodar jag en titt på hur våra fiender beter sig. Och vi kan inte vara liksom utstuderade gentlemen och insistera på fair play och öppenhet och tolerans och behandla alla lika när våra motståndare spelar fult så in i helvete.
2: Ja,
1: det går inte.
2: Det är en komplett omöjlig framgångsväg. Den leder bara till graven. Men, och det är jättebra att du pekar på det här just med att PK-eliten har skaffat sig. De har liksom bemannat kommandoborgen för staten. Och därför kan de ju vara intoleranta och sprida sen intoleransens gift mot sunda värderingar ut i samhället. Men vi kan ju inte sträva efter att bemanna. Vi står inför speciella problem, tycker jag. Vi kan ju inte liksom ha som yttersta mål att bemanna kommandohöjderna i staten. Då ska man också säga så här att vi har ju tangerat i zonen tidigare. Nu tror jag att människor som tänker frihet, lite delikat där, men tror att människor som tänker frihet i för sig skulle kunna gå in i partier. Och med tanke på det intellektuellt undermåliga partierna idag i alla avseenden, då skulle det väl gå liksom att i sinom tid bemanna kommandohöjderna, om det är nu någonting man strävar efter, vilket jag inte tycker man ska göra.
1: Alltså det är en komplicerad fråga, men ja. Med mitt svar skulle ju vara till att börja med att vi ska titta på vad de gör och göra mycket som de gör, men inte det politiska. Vi ska inte jobba genom staten, ska inte jobba politiskt. Självklart är det bättre om folk som är mindre orimliga befolkar partierna och sitter i riksdagen och så vidare, men det jag tror absolut inte att det ska vara vårt fokus. Men politiken och tvångsmakten är inte allting, utan det är framförallt den kulturella makten, inställningen till kultur och social interaktion i så att säga, den civila sfären.
2: Mm.
1: Där det inte handlar om att stifta tvingande regler, utan att bara välja hur man agerar som människa. Och där kan vi kopiera alla deras metoder, alla deras tjuvknep och fördubbla dem. Vi kan vara ännu mycket hårdare än vad de är i den kulturella sfären. Vi behöver inte använda de tvångsmedel som de gör, men vi kan vara ännu mer intoleranta och exkluderande och aggressiva i den kulturella sfären. Och sen skulle jag också säga att vi har en annan kommandohöjd som är unik för oss, och det säger jag ganska brett oss då, vi som fortfarande har civiliserade värderingar och vill försvara någon typ av traditionell civiliserad tillvaro. De har politiken, men vi har näringslivet. De har statens tvångsmakt, men vi har pengarna. Återigen, det är lite stort vi då, men faktum är att folk som har pengar, folk som äger företag och driver företag, har överlag mycket, mycket bättre värderingar än folk som liksom jobbar inom staten eller jobbar inom offentlig sektor. Folk som ägnar sig åt PK-akademi, verksamheter, journalister och så vidare. Jag ska inte säga att det är helt och hållet natt och dag, därför att de människorna, dåliga människorna, de leder samhället kulturellt. Mm. Även om man pratar med sig företagsledare och sånt där, så är de väldigt anpassliga, är väldigt mesiga, de är som med och säger jo, sådär, men politik, det får politikexperterna bestämma, och jag kommer bara hålla med om vad de än säger. Men det är väldigt sällan som de brinner för de här PK, vänster, anti-civilisationsidéerna. Och det där, va, där har man en potentiellt magisk kombination. Därför att om de säger, nej, jag tänker inte jamsa med längre, jag tänker säga vad jag tycker, jag tänker åtminstone inte låtsas som att jag tycker någonting som jag inte tycker. Jag kanske säger att jag är apolitisk, men jag tänker inte ge mitt tysta stöd till de här vansinniga idéerna. Man kan få de människorna, alltså i näringslivet och så vidare, att förstå att de här idéerna är direkt fientliga till dem. Det kanske ser ut idag som att de kan samexistera med postmoderna, civilisationsfientliga vänstern, men man får dem förstå att de kan inte göra det på sikt. Och så de lyfter sin hand från de här verksamheterna. Då kan väldigt mycket hända väldigt snabbt. Därför att i slutändan så är hela den politiska sfären, alla de här kulturella makthavarna, är 100% helt och hållet beroende av de ekonomiska producenterna. Om det inte finns människor som ägnar sig åt riktig ekonomisk verksamhet som man kan beskatta för att finansiera staten, för att finansiera institutionen för genusforskning, för att finansiera Afrosvenskarnas riksförbund, då rasar hela korthuset. Det skulle rasa över en natt om de ekonomiskt produktiva människorna bestämt sig för att vi tänker inte längre finansiera vår egen indoktrinering. Vi tänker inte längre finansiera det massiva projektet för att förstöra oss. Så att vi har en kommandohöjd.
2: Vi tänker inte längre köpa deras Rolex-klockor.
1: Precis, nu slutar vi köpa falska Rolex-klockor från staten. Det är slut på avspelet. Nej, men så vi har en kommandohöjd som är starkare än politiken. Den sfär som politiken är helt beroende av. Så att i den sista analysen så är de rimliga människorna har en starkare position än de orimliga. De måste bara inse att det är så och börja använda de medlen. För att om de bara låter ekonomin vara underordnad politiken och företagsledare säger att jag kör på mitt företag och anpassar mig och PK-eliten får bestämma vad jag ska ha för politiska uppfattningar. Då kommer det gå till helvete. Då kommer vi bara ha det kulturella vakuumet och Europa kommer vara och Sverige kommer vara någonting fullständigt annorlunda.
2: Mm.
1: 2050. Det kommer inte vara det att det är 30% muslimer eller 20% muslimer 2050. Det kommer vara 80% muslimer. För att de etniska svenskarna kommer ha konverterat och alla som vill någonting annat kommer ha dragit. Det kommer vara liksom mycket värre än man tror när man tar en snabb titt på Pew Research. Men vi kan också vända det här. Det behöver inte bli scenario 1, 2 eller 3. Det kan bli scenario 0. Scenario 0 som inte är nollinvandring och 50% mer muslimer. Vad scenario 0 är, vi har pratat om det tidigare och vi kan prata om det en annan gång. Men det finns en annan väg framåt. Jag vet inte om det är för sent. Jag vet inte om det går att väcka folk. Men om man kunde få fler inflytelserika personer att tänka de här termerna som vi har skisserat nu. Då behöver det faktiskt inte vara så här nattsvart. Min bästa gissning är att Sverige är ett kalifat 2050. Men det är inte en 100% i säkerhet. Jag skulle inte sitta och göra det bubbla om jag trodde att det var helt omöjligt att vända utvecklingen.
2: Ja, alltså, jag tror att utvecklingen är väldigt mörk där, därför att lite grann tror jag att man ska välja bort just tanken på att vi riskerar vi. Jag har märkt så här när jag tar upp den här recensionen, vilket jag gör alldeles för ofta nu för tiden, känns det ibland som att folk stegar sig vid tanken på att människor skulle konvertera till islam, att svenskar skulle göra att det skulle ha ett kalifat. Och jag tror inte man ska plädera för att det är troligt. Jag menar, svenskar i meningen idag har ju ingen religiös uppfattning, så att orkar de inte ens gå i kyrkan så tvivlar jag på att de skulle konvertera om det inte var tvångskonvertering. Men däremot så är just det här att vi förrän vi anar kommer att leva i en muslimsk österländsk civilisation och inte vara en del av den västerländska civilisationen. Det behöver inte bli så jäkla många mer bönutropar torn i Sverige för att vi ska hamna i den situationen. Och jag tror det är väldigt viktigt att inse att den svenska statsapparaten, den svenska värdegrunden, den är ju liksom, den går att sömlöst och smärtfritt införliva i en muslimsk österländsk civilisation. För den är så pass förfallen. Så att de synliga tecknen behöver inte vara så jättetydliga för att vi ska ändå vakna upp och inse att vi är del av en helt annan kulturkrets, och det är utan att svenskar har konverterat. Och vi är på många sätt där redan.
0: Radio Bubbla. SVT lyfter problemet med onormalt höga marknadspriser på begagnade fläktar. Ringer upp försäljare och frågar om de etiska aspekterna. Konsumentrådgivare påpekar att förfarandet är lagligt även om man kan diskutera det moraliska och det etiska. Den här typen av nyhet har blivit lite av en välbekant sommarplåga. Varje sommar, kanske inte varje sommar, men åtminstone de år då det är lite extra varmt på sommaren, så återupptäcker svenska vänstermedier yrvaket fenomenet marknadsekonomi. Just det här med fläktar kommer tillbaka gång på gång. Jag minns själv hur det var när jag bodde i Stockholm och det kom en värmebölja. Jag gjorde även själv, ska jag erkänna, trots då att det är moraliskt tvivelaktigt, ska jag erkänna att jag gjorde några riktigt bra affärer några av de här värmeböljeåren på att köpa fläktar och sälja dem vidare till hutlösa ockerpriser. Men när det händer så brukar det också bli sån här medierapportering, indignationsreportage.
1: Men det är ganska, de är ganska vaga på något sätt, men det är uppenbart vad undertexten är. Och det är att det sitter omoraliska busar och liksom håller på, har de arma fläktarna, de sitter bara och håller på dem istället för bara att göra sig av med dem så fort som möjligt och nästan ge dem bort till folk som svettas. Så sitter de och tar jättehöga priser för dem. Och jag undrar lite grann, är det verkligen så att SVT-journalisterna är så totalt okunniga om hur marknader, utbud och efterfrågan fungerar? Eller ägnar de sig åt någon mer typ av cynisk sensationsjournalistik? Som konsument, och det här gäller ju alla människor som har varit i en värmebölja och haft ett stort behov av en fläkt. Som konsument så är man ju oerhört tacksam om man hittar en person som säljer en vanlig bordsfläkt för 1000 spänn. För det innebär att man kan få en fläkt. För att fläktarna har varit slut på alla liksom alla varuhus i stan. Så fläktarna har varit slut i en månad för att det har varit värmebölja. Det är omöjligt att få tag på en. Men om man kan hitta en på Blocket för 1000 spänn, då blir man ju lycklig och oerhört tacksam till den som säljer den. Och det här bara, man behöver inte ens förstå vad utbud och efterfrågan är för att förstå att det är bättre att kunna köpa en fläkt än att inte kunna köpa en fläkt. Och om fläktarna kostar 100 spänn styck så tar de slut på en kvart. Men om de kostar 1000 spänn så kanske det finns några fläktar kvar till det tillfället då du vill köpa en. Vad tror du, Tobias? Är de avsiktligt dumma på SVT eller är de genuint konfunderade kring den här frågan?
3: Det är kanske en de är säkert genuint okunniga om vad marknaden innebär. Men sen kombinerar de kanske det med att faktiskt vilja göra sensationsjournalistik utav det också. Jag tycker den här artikeln är riktigt pärla. Den innehåller verkligen alla fel som det överhuvudtaget är möjligt att trycka in i en sån här artikel. Jag blev glad när jag såg den här, för att den var så dålig så att man bara kunde skratta åt det. Och det, just indignationsnivån är helt fantastisk. Det är liksom, de pratar om fläktar, men det låter som att de pratar om folk i Florida som måste betala jättepriser för konserver och vattenbuteljer när en orkan närmar sig. Och sedan det här att de då ringer upp en säljare och indignerat ställer frågor om moralen i beteendet, det är oslagbart.
1: Jag gillar samtalet som de har med säljaren, och det är intressant, det är så väldigt svenskt på något sätt att säljaren tycker inte själv att det är ett moraliskt acceptabelt beteende. SVT frågar, tycker du det är rimligt att sälja fläktarna för så pass mycket högre pris än vad du köpte dem för? Nej, absolut inte, säger säljaren. Men efterfrågan är så pass hög, så det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Och vi ska inte gräva ner så mycket i det semantiska, men det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Så att inte ens den som sitter och säljer fläkten på Blocket för då, de köper för 179 kronor och säljer för 1500 kronor. Eller om de kostade 50 kronor sen säljs de för 1500 kronor. Det finns två olika uppgifter i artikeln här. Men inte ens den som säljer den kan bara säga rakt läst till reporten att jag gör mina köpare en tjänst. Tack vare mig så kan man faktiskt köpa en fläkt istället för att de är slut överallt för att de är underprissatta relativt efterfrågan på grund av den höga värmen och så vidare. Det är inte så svårt. Man kan säga att folk väljer själva att, ja, det säger han i för sig också, att det är inte så att jag tvingat någon att köpa dem. Efterfrågan är stor. Jag vill tjäna lite pengar. Det är inte så att jag tvingar någon att köpa dem. Men jag tycker ändå liksom inte ens säljaren är särskilt rakryggad. Till och med han tycker att det inte är helt acceptabelt, även om det är okej i slutändan.
3: Nej, och jag tror den mycket väl kan vara uppriktig, den här defensiva hållningen, för att folk vet så lite om hur marknaden fungerar, så att inte ens de som själva sitter på jackpot i det här läget och faktiskt kan profitera på omständigheterna förstår riktigt varför de faktiskt kan det. Och det ser man ju även hos den här konsumentrådgivaren som vi intervjuade i artikeln, att hon verkar inte riktigt förstå hur det har kunnat bli så här. Samtidigt då som man sitter där i en ganska extrem värmebölja och fläktarna är slut i alla affärer, så, så verkar hon nästan tagen på sängen av den här utvecklingen.
1: Jag gillar verkligen det här resonemanget från deras sida också, att det är lagligt. Det är lagligt att ta 1500 för en fläkt. Än så länge. Det finns en uppenbar undertext här av att nästa sommar så kanske politikerna äntligen har förbjudit, satt ett maxpris på fläktar eller infört någon annat underbart konsumentskydd.
3: Ja, och så kommenterar det att vi har avtalsfrihet i Sverige, så nästan lite, det är ju för övrigt rätt ytterst tveksamt om vi har, men när hon säger det så gör hon det nästan motvilligt. Så det politiken har glömt att ta bort avtalsfriheten är lite undertonen i det hela.
1: Ja, inte en särskilt subtil appell kan man tycka till landets politiker, att åtminstone fundera på saken och diskutera saken. Under tiden så får vi vara tacksamma för den lilla spillra av avtalsfrihet som finns kvar i Sverige. Jag är väldigt glad i dessa dagar av extrem hetta i Sverige att jag bor på Malta. Här har vi ju ungefär lika varmt som det är i Sverige nu i 6 månader om året eller något sånt där. Men vi har också väldigt bra AC, luftkonditionering. Varenda hus man är i, alla lägenheter, hus man bor i och så vidare, så har man AC-aggregat som gör att man väljer själv vilken temperatur man har. Det tycker jag i alla fall är väldigt, väldigt skönt. Ibland känner jag lite skadeglädje nästan gentemot er som bor i Sverige. Hur har du klarat sommarhettan, Tobias?
3: Ja, jag har som tur var ett AC-aggregat sedan tidigare, men samtidigt kan jag ju inte ha på det nu, för att då hade det blivit jättemycket brus på den här inspelningen, så nog är det varmt när jag sitter här i denna stund.
1: Ja, just podcasting och luftkonditionering är faktiskt två saker som inte går ihop helt och hållet. Efter sändningen så kan jag ge lite tips på hur man kan göra med micken. Daniel Sjöberg skriver förordet till nyutgåvan av Svenska Allmogens Frihetsstrider efter att ha digitaliserat boken 2015. Alfred Kempes bok inspirerade till skapandet av projekt Allmogen. Ja, det nya bokförlaget Cultura Aetatis har ju relativt nyligen gett ut sin tredje bok. Jag kommer ihåg diskussioner som vi hade, Boris, för något år sedan och sånt där, när vi pratade om vad borde förlaget ge ut, och det fanns väldigt mycket idéer, och en sak vi pratade om var att vi skulle ha något om svensk historia. Men vem kan skriva någonting bra om svensk historia? Kan vi hitta någon sån här marginaliserad akademiker eller någon skicklig entusiast som kan skriva en riktigt bra bok om en sorts alternativ svensk historieskrivning? Alltså de bortglömda delarna av den svenska historien som man fokuserar för lite på. Någonstans längs vägen så kom den här idén om att istället återutge Alfred Kempes bok Svenska Allmogens Frihetsstrider. Och då var det som att allting plötsligt föll på plats. Kan du berätta lite mer om hur det gick till?
4: Ja, det är... Nej, men det viktiga är det du säger, att allting föll på plats. Liksom, ja, ibland är det så att vi bara benådat ögonblick. Ja, men det är så man ska göra. Det man ska göra. Och jag hade ju själv läst den här... Inte läst den, men kom en pocketutgåva faktiskt på LRFs dåvarande ganska livaktiga förlag på sent 70 eller tidigt 80-tal med väldigt begränsat urval ur den här, och där hade jag läst och blivit ganska betagen i. Och den kändes ju, ja, den är så oerhört tilltalande för mig. Inte, jag vet de som har läst den nu och blivit så här förskräckta över, det är så rik bok, va? De jag har pratat med som har läst den och inte satt på kämpe förut har blivit så förskräckta över allmogens vedermöder, liksom svälten och hungern och eländet och krigen. Så jag har liksom uppmanat dem att faktiskt, för att det är en väldigt tjock volym, att läsa den en gång till. Därför att det finns ett spår till i Kempes bok som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Och det är liksom bönder och lantarbetares och torpares försök att få till stånd en förnuftig ordning. Det där är lite intressant, tycker jag. Därför att det är så att och ofta när man talar om fattigt folk och så vidare, så är det att nej, men de ska ta över och styra allt efter sin, liksom fördela de rikedomar som finns där uppe till sig själva och så parta som bara den tills jorden går under. Men den svenska allmogen kännetecknas av sin flit, sin strävsamhet och sin vilja att ha en förnuftig ordning. Det vill säga att de vill ha sin frihet och de kan också tänka sig att tjäna, men de vill ha bra herrar att tjäna. Så att det finns många spännande tankar där, tycker jag, till exempel om hur en god husbonde ska vara och så vidare. Så att man är lite orolig för att så glömma den aspekten alltså vid läsningen och bara förfasas över svälten och armodet. Man behöver ha båda sakerna med sig.
5: Ja, mycket intressant. Jag har själv börjat läsa boken, men jag har inte läst klart den. Ska erkänna, det är lite pinsamt, men jag håller på med den just nu. Och det är ju verkligen, det är väldigt intressant, den är väldigt välskriven och spännande, och jag lär mig ganska mycket nytt. Jag är ingen sån här extrem historienörd, så jag har inte liksom ett eget bibliotek i huvudet av sån här kunskap, men det är fascinerande att läsa om, inte minst då liksom alla bondeupproren, och att det har varit så mycket mer av den varan än bara, man känner till lite grann så att Dacke och Engelbrekt och några till kanske, men det är så mycket mer som har hänt och som har präglat hela den svenska historien, och bara där är väldigt spännande att läsa. En sak som en sak som Daniel tar upp i sin fina marknadsföring av den här boken, det är att det är inte bara vi som har känt behovet naturligtvis av en annan sorts svensk historieskrivning. Vilhelm Moberg hade det här som en stor önskan som han uttryckt i flera tillfällen. Han läste den här boken 1918, och det var så samma år som det första bandet kom ut första gången. Och han skrev 1973, så skrev han att ända sedan dess har han önskat att någon skulle ge ut den här boken igen. Men det hade inte hänt än, och det har tagit till nu innan det har getts ut en komplett ny utgåva. Och Daniel säger också att den här boken var det som inspirerade honom att starta projekt Allmogen, som är ett av de absolut viktigaste frihetliga och folkbildande och kulturbyggande projekten som finns i Sverige. Och då, bland annat mot bakgrund av det, så är det ju verkligen välgärning att ge ut den igen. Och man blir nyfiken på, vad kommer den här boken att kunna inspirera till i framtiden?
4: Ja, jag hoppas ju på att många läser den och blir nyfikna på, som du säger, den tar ju också sådär i förbifarten koll på väldigt många, tror jag, människors uppfattning om att svenskarna vore trots allt ett fredligt folk, och gjorde bara uppror då med det liksom Dacke och Engelbrekt och sådär, inte sådär mycket mer. Och här får man liksom hela historien, att de har varit, alltså svenskarna heter de fria folken i historien, och när de gör uppror så är det ofta för att få en god ordning med var sak på sin plats, inte bara för att de är hungriga. Och vad jag hoppas på är att det här kommer inspirera många att forska i sin och skriva också om sin egen bygds historia. Därför att lyfta fram den helt enkelt, och få folk att bli nyfikna på och känna stolthet för den plats

0: så vidare. Jag hoppas att det är en kul grej, men det är naturligt och nödvändigt. Och när kyrkan ihop med stålarna på Expo ska bara bekämpa hembygdsromantik, vad då vet man att vi behöver mycket hembygdskunskap.
1: Ja, det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Till och med dagens mått mätt att man ska bekämpa hembygdsromantik eller hembygdskunskap. Det är ju, samtidigt det är en viktig poäng att ta upp, att om man tänker sig nästa steg, hur fortsätter man så, om vi ska komma bort, för det finns ju en problematik med att skriva hela Sveriges historia, därför att Sverige är inte en monolitisk enhet, vilket naturligtvis inte Alfred Kempe framställer det som heller, men just därför så måste man, om man vill gå på djupet, skriva varje del av Sveriges lokala historia. Varje landskapshistoria, varje häradshistoria och så vidare. Och det är ju ett betydligt spretigare projekt, men det är väl en av de saker man kan hoppas på, att det här kan inspirera till, lägga grunden för.
0: Ja, det hoppas jag innerligt då, att man liksom finns så många kloka människor i projekt Armogen och i bubblakretsen också, och att det går. Och att man börjar liksom röra de här sakerna. För man har en sprängkraft idag också. För att man tänker på alla unga människor som liksom växer upp i en svensk bruksort till exempel. Deras perspektiv kanske säkert snart år tillbaka i tiden. De fattar liksom inte att de en gång att de har bott i vad som kanske en gång var en av Europas mest välmående orter. Alltså som Fagersta eller Falun eller bruksorterna i Värmland eller Bergslagen. Det finns något väldigt stort här, alltså någonting som de i verklig mening kan vara stolta över och som man faktiskt ska till och med romantisera. Så att det är ett viktigt verktyg för att få hålla upp det vi hade igår. Det är ett bra sätt att få fler skickare till Finspång.
1: Någon
0: bör givetvis skriva Finspångs hembygdshistoria också.
1: Den ser vi fram emot särskilt mycket. Den kommer ha en särskild plats. Ja. En annan sak som jag associerar till apropå det här projektet, det är ju som en sorts synkronicitet, för att Hans Hermann Hoppe, som är lite grann en husgud för oss högerlibertarianer, och dessutom den förre författaren som gavs ut av Cultura Aetatis, han har ju på senaste fokuserat ganska mycket på behovet av en alternativ historieskrivning. Jag pratade om det tidigare, så jag ska inte bli tjatig. Men han har påpekat det här då, att de flesta människors politiska idéer formas väldigt mycket av deras historiesyn. Så att vad man står politiskt och hur man ser på olika politiska alternativ, det färgas inte minst av hur man ser på de senaste 100-200 åren, senaste 1000 årens historia. Och i Sverige så ser vi det väldigt tydligt i att den här socialdemokratiska, totalt lögnaktiga historieskrivningen påverkar folk extremt mycket. Att man ser inga andra politiska alternativ än att ha en socialdemokratisk hegemoni. Därför att i svenskarnas medvetande så är det enbart tack vare socialdemokraternas maktövertagande i början av 1900-talet som Sverige inte lever på en sån utarmad, nästan stenåldersnivå. Och därför måste man vidga människors historiska perspektiv och ge alternativa historiska berättelser för att kunna komma någon vart med att påverka människors politiska medvetande. Och det gäller både breda folklager, men även faktiskt folk som tillhör eller borde tillhöra någon typ av elit. Även ganska kloka och sunda människor har väldigt dålig koll på historia och felaktiga historiska uppfattningar som låser dem fast i väldigt, väldigt begränsade och felaktiga politiska uppfattningar. Och det här är ju inte någonting som vi har liksom alls kopplat, alltså att Hoppe började prata om de här sakerna, det hände ju efter att vi bestämde oss för att ge ut Alfred Kempe, så det är ett sammanträffande, men jag tycker att det är ett väldigt lustigt och intressant sammanträffande.
0: Ja, men jag tror att man ser liksom frihetligt tänkande människor måste liksom fota sig, man kommer aldrig undan att till slut måste man fota sig i historien. Och när man ställs inför till exempel, man har barn i skolan, jag minns själv man liksom, när man kom hem och började läsa historier, då fick man liksom organisera studiekvällar efter kvällsförhållande och säga att nej, men det var så här det faktiskt gick till. Alltså. Det går inte att beskriva den hjärn, alltså den. Alltså järntvätten i historieskrivning i Östeuropa under Sovjetimperiet var inte så komplett och fullödig som den är i en svensk skola idag. Alltså, det är inte historia man lär ut, utan det är ingen överdrift, det är en järntvätt.

0: den som går igenom skolan, tar till sig det man lär ut i historieböckerna, kommer liksom inte kunna orientera sig i världen och blir ett mycket lätt offer.
1: Jag vill passa på också att säga till dig, Boris, så fantastiskt bra jobbat av dig. Det är ju en triumf faktiskt, anser jag, att du har lyckats ge ut den här boken, alltså från ett rent historiskt perspektiv. Och dessutom så tycker jag är alldeles förtjusande att konstatera att den svenska överheten, ond som den alltid har varit, den kan sätta dig bakom lås och bom på Kolmårdenanstalten, men den kan inte stoppa dig från att ge ut viktiga böcker.
0: Nej, men det är... Det kommer ni aldrig kunna göra, så att innan jag är ute här så ska vi hinna med något verk till, vilket vet jag inte riktigt. Men jag vill också sända en, jag vet inte vad jag lyssnar, men en eloge till Lars som har slitit med formen det är liksom att gå från ett inskannat dokument till den här elegant typograferade boken. Det har kostat honom en del blod, svett och tårar. Men fängelsemurar är inget hinder för bokutgivning.
1: Om vi ska avsluta, ni som inte har köpt den här boken än, jag hoppas ni förstår att ni ska göra det. Det är väldigt bra för egen personlig utveckling att läsa den. Och det är också en kulturgärning, och vi måste givetvis se till att vi har så många exemplar av boken som möjligt utspridda. Så köp den och bevara den själv i egna bibliotek, och köp den också och ge till andra människor som kan tänkas vara intresserade. Och för att så många som möjligt ska köpa den så har vi, rätta mig om jag har fel, Boris, men vi har ett litet specialerbjudande, tror jag, för att köpa den här boken.
0: Rätt. Ja.
1: Köp
0: en bra säljaröst.
1: Köp två och få en tredje på köpet. Är det så det funkar?
0: Exakt. Man köper två böcker och allt står på hemsidan när man ska förfara. Så får man berätta vilken den tredje boken är, så får man den kostnadsfritt sig tillsänt. Och vi just på tal om att rädda barn från hjärntvätt, vi närmar oss ju examenstiden nu och folk tar studenten eller går ut grundskolan om de inte varit hemskolade. Då bör man ge presenter, och då är ju faktiskt Alfred Kempes tjocka härliga boken utmärkt examenspresent och ett motgift också, ett andligt motgift.
2: Radio Bubbla. And the-

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ongehord Nederland, ny holländsk tv-kanal, backas upp av 50 000 betalande prenumeranter, vilka primärt kommer från de två högerpartierna PVV och FVD. Kanalen kommer fokusera på holländsk kultur, dess normer och värderingar samt historia. Kanalen kommer ges 3 timmar tv-tid i veckan enligt Nederländernas public service-system. Ja, i Nederländerna så har man en public service-system som är väldigt annorlunda än det vi svenskar är vana vid. Nederlands publike omroep heter det. Och det består av, jag tror, 3 stycken tv-kanaler och 5 stycken radiokanaler. Som är allmänt tillgängliga som public service-kanaler i Nederländerna. Men istället för att det är som i Sverige, eller till exempel i England, där man har BBC och så vidare, i Sverige har man SVT och SR, att det är en statlig mediekoncern som producerar alla medier, så har man i Nederländerna istället en mängd olika medieföretag som producerar programmen. Och de här företagen, de är uppdelade i olika, kan man säga, ideologiska grupperingar. De har alla någon typ av politisk eller religiös eller idémässig vinkling. Och det här har att göra med en sorts övergripande ordning i Nederländerna som har funnits under väldigt lång tid. Som jag tror kallas för, det heter någonting i stil med pelarsystem eller pelarisering. Man tänker att samhället består av olika pelare. Och alla möjliga olika samhällsinstitutioner finns i, de kommer i olika smaker, kan man säga. Det finns en katolsk pelare, en protestantisk pelare, en socialistisk pelare och så vidare. Och inom varje sån här vertikal så finns det katolska medier, katolska fackföreningar, katolska alla möjliga föreningar, företag, försäkringsbolag, vad det kan vara för någonting. Och parallella samhällen indelade längs, kan man säga, ideologiska linjer. Och även i public service-medierna funkar det på det sättet. Så man har massor med olika såna här företag. Och sen så får de andelar av sändningstiden i tv-kanaler och radiokanaler baserat på hur många medlemmar de har. Så att de måste ragga betalande medlemmar. Och om de tappar medlemmar så tappar de sändningstid. Om de vinner mer medlemmar så får de mer sändningstid nästa år. Och så vidare. Och det finns sedan tidigare då flera högerorienterade public service-företag i Nederländerna. De två mest kända är Vacker Nederland, som heter Vakna Nederländerna. Som drivs av tidningen De Telegraaf. Och som har de också ett nätverk som heter Pauwned. Och då för publike omroep welden kend Nederland en dergelike, som härstammar ur en blogg, en högerorienterad blogg som heter Genstil, som är alltså en institution i Nederländerna, som är alltså en kontroversiell frispråkig gruppblogg, kan man säga. Genstil betyder ingen stil, utan stil, alltså någon som är, eller man säger på svenska, stillös, som saknar
2: ouppfostrad,
1: saknar klass och stil och manér. Alltså lite ironisk självbeskrivning.
2: Mm.
1: Ja. Och nu kommer det alltså ytterligare en rätt stor tv-kanal som kommer få 3 timmar tid i veckan och som är associerad då med PVV och FVD, som är hyfsat radikala partier som är väldigt kritiska till massinvandring och mångkultur och genushysteri och alla de andra sakerna som anfräter det nederländska samhället, precis som alla andra västerländska samhällen. Visst är det intressant, Boris, att tänka på att public service kan ta sig en helt andra former än i Sverige?
2: Ja, själva pelarsystemet hade jag faktiskt ingen koll på, men jag tycker det låter under rådande förhållanden lite tilltalande. Och det här med public service-grejen, då börjar jag liksom lite mer göra skäl för namnet. Men jag blir så nyfiken, jag blir väldigt nyfiken på. Liksom, vad jag inte fattar, hur, måste vara lite praktisk här också, till och med jag begriper. Alltså, hur riggar man programtablån då? Alltså, varje sån här organisation eller sådana som fått ihop tillräckligt många betalande underskrifter har en egen kanal, sa du?
1: Inte en egen kanal, utan de får liksom block av timmar. Det finns tre kanaler som alla delar på. Och sen fördelas sändningstiden på de kanalerna, 3 tv-kanaler och 5 radiokanaler, över de här liksom, kan man säga, politiska eller ideologiska organisationerna, baserat på hur många medlemmar de har.
2: Ja, och då antar jag att då kör de mera nyheter, ideologiprogram och sådana saker. De sätter inte ihop en liksom högerholländsk variant på Solsidan eller någonting sådant, utan finns det förutom detta något slags svenskt eländigt public service som gör konstiga frågesportprogram och sådär och bingolotto eller?
1: Det är mer än jag känner till faktiskt, alltså, alla programtyper de har. Men som jag förstår när jag tittar på det, så verkar det som att jag skulle gissa att de inte har så mycket sånt i public service, utan att det är mer i de kommersiella kanalerna. Samtidigt, ja, så finns det några av de här medlemsorganisationerna som har tid i public service som är reklamfinansierade, så att kanske att de har en del som nöjesprogram också.
2: Jag måste bara, när jag kommer ut ska jag rätta in lite holländska kanaler och borsta upp mig och lära mig holländska. Det låter jättetilltalande faktiskt.
1: Ja, alltså jag tycker det är så spännande att tänka på bara kontrasten mot SVT och SR i Sverige som vi tyvärr vet så mycket om. Alltså, jag som libertarian anser givetvis inte att man överhuvudtaget ska ha någon offentligt finansierade medier och så vidare. Men om man nu ska ha ett statligt system på liksom liberala, demokratiska premisser, som då jag personligen inte skriver under på, men givet att 99% av befolkningen har de liberaldemokratiska värderingarna, då är ju det holländska systemet oändligt mycket mer rimligt och i linje med de allmänna värderingarna än vad det svenska är. Och det faktum att det är, alltså, det är otänkbart att man skulle göra något sånt där i Sverige. Och det säger en hel del om Sverige och svenskarna. Svenskarna, de ska ha en enda public service-producent, ett enda statligt företag utan någon konkurrens, utan några alternativa perspektiv som presenteras i samma kanaler. Tänk om det svenska civilsamhället istället sa att nu är det ni som ska organisera. Ni får bygga tv-företag, radioföretag, och så får ni konkurrera med varandra om sändningstid. Och det här ersätter SVT och SR. Det är en helt otänkbar tanke, eller hur?
2: Ja, nej, det är helt omöjligt. Därför att vi ska, och tittar man på statsradio och stats-tv idag, så är det alltså en otrolig... det är ju väldigt mycket ett ställe där man ordnar jobb åt avkomman, och så det nya blod som kommer in, det är liksom inkvoterade människor från orten ungefär, som på grund av hudfärg, bakgrund eller religion får laga mat eller ha pratprogram. Det är misär-tv. Så den holländska modellen är, hur man än väger och mäter, är helt överlägsen.
1: Finns det också en dimension av ärlighet som jag kan uppskatta? Jag tänkte på det här också på Malta. Jag tog del av medieutbudet där, för där är det också väldigt politiskt. Det finns 2 stora tv-kanaler på Malta, där den ena ägs av Arbetarpartiet, av Labour, och den andra ägs av Nationalistpartiet, som är de två stora partierna i maltesiska politiken. Så de 2 största partierna äger de 2 största tv-kanalerna, och det är helt öppet. Det är bara så det är på Malta. Och det är samma sak med de maltesiska tidningarna, är också politiska. Men givetvis, även i Sverige, så är det ju så. Och tidningsväsendet har ju alltid varit politiskt. Alltså, tidningarna har en viss färg. En tidning är socialdemokratisk, en annan är liberal och så vidare. Än idag så har man fortfarande kvar de här politiska beteckningarna. Alltså, åtminstone då så är ledarsidan har en officiell politisk färg och så vidare. Och vi har också pressstödssystemet, där staten pumpar in pengar i medierna. Pressstödssystemet som ursprungligen var en form av partistöd, därför att det var de politiska partierna som drev dagstidningar. Och pressstödet var från början ett sätt att finansiera partierna genom att finansiera partiernas tidningar. Medielandskapet är har alltid varit och kommer alltid vara genompolitiserat. Därför att kontroll över informationsflöden är makt. En av de viktigaste maktfaktorerna. En av de viktigaste kommandohöjderna som finns i ett samhälle. Så att mediasfären kommer alltid kontrolleras och drivas av folk som är ute efter att påverka. Vi är givetvis inget undantag. Bubbla har ju precis samma sorts målsättningar som de andra medierna. Skillnaden är bara att vi, till skillnad från mainstream-medierna, är öppna med våra ambitioner. Vi säger från början och väldigt tydligt att vi har en politisk agenda. Vi berättar för dig som lyssnar precis vad det är vi tycker, på vilket sätt vi vill påverka, vad vi vill åstadkomma. Och det har alltid varit en del av vår affärsidé att vi är väldigt öppna med det. Men det man gör i Sverige istället är att man försöker dölja det på olika sätt. Och framförallt så har man ju public service-koncernen på SVT och så vidare, där man har en superpolitisk verksamhet som jobbar stenhårt för att förespråka statens intressen i alla lägen. Men som man ska framställa som objektiva och neutrala och så vidare.
2: Det finns väl ingen instans och institution i denna världen, och då menar jag verkligen denna världen, som lika mycket som svenska statsmedia liksom tjatar om sin neutralitet och objektivitet. Vilket gör det extra osmakligt.
1: Ja, det är säkert många som till och med tror på det, vilket bara gör saken ett värre. Men desto mer uppfriskande då att tänka på Nederländerna och deras public service-system och deras pelarsystem. Verzuiling tror jag heter, alltså pelarisering kallas det nederländska systemet. Ja, liten inspiration där. Jag skulle också gärna testa och titta lite på nederländska medier. Kan man någorlunda tyska så är det ganska lätt faktiskt att hänga med i nederländska. Man kanske förstår ganska mycket när man lyssnar.
2: Du kan väl titta och ge en rapport, jag blir väldigt nyfiken.
1: Ja, det är faktiskt väl värt att fundera på.
0: Nicodemus Ung, i Socialingenjörernas Sverige används demokratin för att disciplinera medborgarna. Vänsterradikala idéer har under 1900-talet genomgått förvandling från oppositionellt tankegods till en av staten påbjuden världsbild. Ja, Nicodemus Ung är enligt min mening en av Sveriges absolut främsta, viktigaste och mest läsvärda offentliga intellektuella. Har blivit med blogg ännu en gång. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Det känns som att Nicodemus har haft 10 olika bloggar. Han startar upp dem och sen så lägger han ner dem och startar upp en ny blogg och så vidare. Det är ganska intressant tillvägagångssätt jämfört med många andra som kör på en och samma blogg och bygger upp ett och samma varumärke i 5 års tid, 10 års tid, 15 års tid. Nicodemus, han är väldigt annorlunda. Och han skriver inte texter som ska finnas kvar för alltid. Och ryktet säger att han också skriver böcker som aldrig ges ut, utan som han bara skriver för sin egen skull. Och därför är det ett särskilt stort privilegium, känner jag, när han startar upp en blogg igen och skriver de här texterna. För man vet aldrig hur länge det varar och hur länge man får läsa de här texterna. Det här är en jätteintressant text som heter Socialingenjörerna Sverige, som är en beskrivning, kan man säga, av hur vänstern och ett progressivt idéarv har utvecklats i Sverige från att vara just en sorts oppositionell radikal idé. Han börjar med Makarna Myrdal och Kris i befolkningsfrågan, deras berömda bok, som då var, jag vet inte om man kan säga att den var oppositionell riktigt, men det var i alla fall idéer som var radikala, och hur som helst så hade de inte implementerats i full skala. Men att nu så lever vi i Makarna Myrdals Sverige, kan man säga. Och ett Sverige som är format av deras ännu mer radikala efterföljare. Och det är en bjärt kontrast till det som man för ett århundrade sedan tänkte på som framstående vänsterprofiler. Till exempel August Strindberg, Knut Wicksell, Karl Staaff, Hjalmar Branting, Ellen Key och andra som räknas upp här. Det är en fantastisk degenerering. Det är något som du borde prata om ganska mycket. Hur vänstern har degenererat under de senaste 100 åren. Och här kommer då via Joakim Israel och
3: RFSL, eller ska jag inte säga RFSL, är inte helt hundra här, men gayrörelsens flörtande med pedofili på 70-talet, den här liksom accelererande urspårningen som gör att vi nu till slut lever i en postliberal, postmodern värld där man inte ens kan känna igen vänstern. Man kan inte känna igen de här kulturradikala idéerna för att de har blivit fullständigt internaliserade, institutionaliserade. De är nu grundpositionen som även de så kallade borgerliga partierna intar.
4: Och egentligen i viss del har gjort. Alltså, det här är en jättebra text av Nicodemus Ung. Jag hoppas han jobbar vidare på temat. Därför att det finns ett litet glapp där i den är jättebra. Men just det här med att jag tror det är lite farligt att sätta startpunkten vid på något sätt vid makarna Myrdal. De är en viktig station på vägen. Men jag tror att det en intressant sak i sammanhanget är att den svenska staten, alltså från Gustav Vasa framåt, har ju alltid velat kuva och kontrollera medborgarna på olika sätt, olika syften och med lite olika inriktning där. Det fascinerande är ju när Myrdalarna och deras följe börjar få genomslag i statsapparaten. Då är det ju också därför att de har ju rottrådar in i folket och i arbetarrörelser och folkrörelser och sammansmälter med staten helt enkelt. Det är ett uppgående av folkrörelsen degenereras när deras så kallade intellektuella blir en del av staten, vilket bland annat Myrdalarna blev. Och sen när du säger om att det här är numera också den svenska borgerlighetens politik, det är ju förvisso väldigt, väldigt sant. Men just när man tar upp det här med alltså det osmakliga hävdandet på 60- och 70-talet om att pedofili, tidelag och annat är helt normala uttryck för mänsklig sexualitet, så ska vi inte glömma den här lite fascinerande saken att det fanns många ledande folkpartister som sprang före vänsterns folk i det demonstrationståget. Så det moraliska förfallet ligger på något sätt bara att vänta där på att någon ska ta tag i det och utöka det.
3: Ja, nej, alltså liberaler har ju alltid gått i spetsen för den typen av degenererade idéer. Och på 70-talet var det ju så att det var definitivt så var det liksom liberaler och inte minst det liberala ungdomsförbundet som gick i bräschen för såna här idéer. Liberala ungdomsförbundet som på den tiden på 70-talet såg sig själv och även kallade sig själv officiellt i skrift för ett, jag tror att termen var frihetligt socialistisk.
4: Ja.
3: Frihetlig socialism var den ideologi som...
4: Nej, fy fan, påminn
3: inte. Ja, men det är sant, som liberala ungdomsförbundet stod för då. Och det var väldigt mycket liksom den här kulturradikala... som de kanske tänkte på som liksom sexpositiva idéerna och allt det där. Va? Men det är också intressant att notera att just det här förespråkande, det här marknadsförandet av bizarra sexuella avarter, det är fortfarande Liberala ungdomsförbundet som driver de frågorna.
4: Ja, det är en hjärtefråga.
3: Det var ju bara några månader sedan som de körde sin senaste push för att legalisera incest och nekrofili var det va, senaste gången. Det är nästan det är en liberal paradgren helt enkelt och inte någonting som till exempel när Vänsterpartiet går i bräschen för.
4: Nu kommer jag att tänka på den här obehagliga nyheten vi hade om parties och picknicks på kyrkogårdar. Alltså det är ju nekrofililobbyn som är igång där tror jag.
3: Ja. Ja, det är typisk folkpartistisk idé.
4: Ja, men vi får väl hoppas då att Nicodemus fortsätter, att det här inte blir ett engångsinlägg i frågan utan att han nystar vidare i de här rottrådarna och kraftlinjerna och blottlägger dem.
3: Det håller jag verkligen tummarna för och jag kommer naturligtvis hårdbevaka den här bloggen som heter Skymningsmannen. Skymningsmannen.wordpress.com.
4: Varför heter den det?
3: Ja, det är en för all del bra fråga. Det finns en sån här omsida där han pratar om, då, om det är tankar i skymningstid. Filosofiska språng ut i olika labyrinter. Och han beskriver här lite grann den filosofiska bakgrunden till varför han just nu skapar en ny blogg. Och vad är hans liksom specifika inriktning på skrivandet just nu? Vad är hans övergripande filosofiska projekt som han grubblar över och söker efter just nu? Hur som helst, jag kommer naturligtvis läsa allting som skrivs på den här bloggen, som jag alltid gör, med Nicodemus. Den här otroligt begåvade och väldigt viktiga skribenten. En av de allra viktigaste som vi har i Sverige. Jag rekommenderar er andra att göra samma sak.
0: Radio Bubbla.
5: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ungerns BNP växer med 5,1% under andra kvartalet, nästan fyra gånger EU-snittet på 1,3%. Överträffar igen analytikernas förväntningar, enligt finansminister Mihaili Varga, på stabil och balanserad grund i kontrast med tidigare socialistisk ledning. Ja, Ungern, mitt adopterade hemland, går som tåget. Det är inget nytt att Ungern har högsta tillväxten i Europa, men det bekräftas även det här kvartalet, eller det andra kvartalet 2019, så har man haft rekordtillväxt. 1,3% i snittet, 5,1% har man i Ungern. Och det här kombineras med andra siffror som är fantastiskt positiva. Man har sysselsättningen ökar, arbetslösheten är fortsatt nära noll, ännu närmare noll, och lönerna ökar. Och en siffra som jag såg, det var lite intressant i den här artikeln vi tittar på nu, det är ingen artikel, det är en presskommuniké från det ungerska finansdepartementet. De påpekar att sen 2010 så har Ungerns ekonomi växt med 30%. 30% sen 2010. Det är ingen dålig tillväxttakt. Tänk vad det betyder. Tänk vad det betyder under loppet av bara ett årtionde då, att öka med en tredjedel av ekonomin. Det är ganska fantastiskt.
2: Det är nästan obegripligt stort alltså.
1: Sen säger folk naturligtvis, och inte helt utan rätt, att ja, men det är klart Ungern har höga tillväxtsiffror därför att det är ett fattigt land. Om de var lika rika som Tyskland så skulle de inte kunna växa lika snabbt. Utan det är ju fattigare du är, desto högre procentuell tillväxttakt kommer du vara när du har, ja, man kallar det för en så kallad catch-up-effekt. Och det ligger ju en del i det naturligtvis, det är sant. Men det finns också några saker som bara är liksom objektivt bra. Att, från mitt personliga perspektiv till exempel, att bo i ett land som är lite fattigare men som har en hög ekonomisk tillväxt. Alltså en sån sak är naturligtvis att det är väldigt billigt att leva här. På grund av att man fortfarande har en del sån här catching up att göra. Så att man har den typen av fördelar. Men det är också tycker jag att det är en bra känsla att vara på ett ställe som utvecklas. Att vara på ett ställe som är på väg uppåt. För det skapar en stämning runt omkring i samhället. Att människor är optimistiska, de är expansiva. Alla olika typer av människor och verksamheter som man interagerar med. De är liksom pigga, optimistiska. De bygger ut sina verksamheter. Så här känner jag på Malta också. Jag hade väldigt mycket den känslan på Malta. Men även här på Ungern. Det är en skön känsla i samhället. Och framförallt när man pratar med olika typer av liksom näringsidkare och andra människor som har en någorlunda dynamisk roll i ekonomin. Och den känslan har man definitivt här. Inte så mycket i Sverige. Det är känslan av att även om Sverige är rikare och har högre BNP per capita än Ungern, så är det den här liksom förstockade, långsamma känslan. Och i Tyskland till exempel, vi har en länk som ligger precis under den här Ungernlänken som heter Tysklands BNP ner 0,1% under föregående kvartal, medför att tillväxten på årsbasis bedöms minska till 0,4%. Och det finns bara inte så mycket optimism och framåtanda och bra känsla i ett samhälle som växer, som minskar 0,1% under samma kvartal som Ungern ökar 5,1%.
2: Det måste vara Tysklands sämsta siffra sedan andra världskriget.
1: Det vet jag inte. Alltså, Tyskland har ju haft några dåliga år, framförallt på senaste. Men det kan vara
2: så dåligt. Det låter obegripligt usel. Nej, men så, det du beskriver för liksom, som är så gammal, det får mig att tänka på Sverige förr i tiden. Även det krävs ju någon slags känsla av att ens eget land och samhälle rör sig framåt, att det kommer att bli bättre imorgon och ännu bättre i övermorgon, och att det spelar roll om man jobbar eller inte. Och den där känslan är ju bort, det, alltså det är ingen överdrift att säga att den känslan är borta i Sverige. Här funderar folk bara på hur de ska rodda för sig själva för att det inte ska bli sämre och hur de ska få ut så många ledighetsdagar som möjligt. Alltså det är en uppgivenhet. Man tror inte att samhället kommer röra sig framåt, utan det är fråga om att bevara det man har bara. Eller snarare inte det man har, utan det som staten tillåter, det som staten delar ut till den. Men det är intressant att se svenska medtransmedia. Jag var lite paff för de där siffrorna, för jag har nästan påverkats lite av två stora artikelserier. En i Svenskarna, en i DN. Där man har rest runt i Polen respektive Ungern. Man talar om hur jävla dåligt det är. Har du inte märkt det? Alla vill lämna Ungern, har jag läst. Landsbygden är helt avfolkad. Ingen människa har någon framtidstro. Ja. Jag prenumererar på DN så att du får en riktig bild av ditt adopterade land.
1: Ja, nej, visst, det är klart att det är jätteenkelt att resa runt i Ungern och hitta människor som är fattiga och missnöjda och vill lämna Ungern och det är många som flyttar och så vidare. Men de senaste fåren så har Ungern börjat se väldigt intressanta siffror på hur många som flyttar tillbaks. Om man jämför också med andra östeuropeiska länder så har Ungern en väldigt hög återflyttningsfrekvens. Och det är naturligtvis eftersläpningen på de där effekterna. Men det verkar som att ungrarna själva som har gått i exil och kanske jobbat ett tag i andra länder, de är faktiskt väldigt benägna att komma tillbaka. Men givetvis så kommer det vara jättelätt för journalister, svenska journalister och så vidare, svartmåla Ungern. Självklart är det lätt att hitta fattiga människor och så vidare. Men det är också väldigt lätt att gå runt i Budapest. Att gå runt här i stan och se liksom en helt fantastisk ekonomisk dynamism. En stad som är liksom på alla sätt lika ekonomiskt välutvecklad som Västeuropa. Och även såna här saker som, du vet, så hipsterkvarteren med så jättemånga, jättemånga kufiga barberare som sysslar med liksom rakning och mustascholja och fixicyklar och mat som man inte förstår vad det är. Till och med sådana där saker, liksom västerländska dekadensfenomen finns i överflödar. Ja, precis, ut med där. Men att allt man kan tänka sig som man vill ha från det ekonomiska planet finns. Men det är ju samtidigt i en stad som är Europas absolut vackraste stad. Med arkitekturen och parkerna och demografin som är liksom 100% europeiskt homogen plus en del turister naturligtvis och ingen brottslighet att tala om och allt det andra, så att för mig, jag har ju sagt det förut, men för mig är känslan när man går runt på gatorna i Budapest jämfört med när man går runt på gatorna i Stockholm till exempel, känslan här är ju en känsla av en oerhörd rikedom. Att det är så mycket, mycket mer rikt och välordnat och sofistikerat. Det är som det gamla, fina, civiliserade Europa. Som man egentligen bara kan drömma om som någon sorts nostalgisk förfluten företeelse. Man befinner sig i Stockholm.
2: Ja, det man häller faktiskt på gott och på ont, om man ska vara exakt. För att Ungern har ju helt andra förbindelser med Europa än vad Sverige någonsin har haft. Och ibland har det varit i Sveriges fördel i och för sig, men det är klart att det där spelar en roll. Men jag tror också att man på något sätt ser, alltså jag bara grubblar på om det inte finns hos den svenska överheten en slags förakt för liksom det östeuropeiska. Det är lite fascinerande att svensk överhet, oavsett vänster, att regeringen brydde sig inte ett jävla noga om de här folken när de låg i det sovjetiska imperiet. Det låtsas man inte om det. Men nu plötsligt när de är fria och kan utvecklas, då väcker det en oerhörd irritation och vrede. Oledarski har en hel sida i DN idag om hur farligt Polen är för hela Europa, till exempel. Så att det är väl värt för oss i Sverige att slå vakt om de här länderna och lyfta fram dem som exempel och hur det borde vara.
1: Ja, det, jag tror att det är på lång sikt. Det är en av saker som gör mig så exalterad över Centraleuropa och Östeuropa. Att jag tror ju att här finns modellen, den framkomliga vägen även för Västeuropa. Så att förr eller senare så kommer saker och ting börja förändras i Västeuropa, och då kommer man ha Centralösteuropa som modell. Om man lyckas hålla kursen i Ungern och Polen och sådana länder. Och sen så hoppas jag bara att det inte måste ske i form av liksom ett militärt projekt, en reconquista. Jag hoppas att det kan ske mer genom en sorts en mindre dramatisk politisk diffundering. Att väljare i väst tar intryck av vad som händer i Östeuropa och röstar på bättre ledare och så vidare. Men oavsett hur pass fredligt eller militant det sker, så tror jag att om inte allt för många årtionden så kommer alla de stora viktiga influenserna gå i den riktningen från öst till väst i Europa.
2: Ja, men det där är när Europas renässans sker i verklig mening. Så att jag hoppas att det blir på fredlig väg. Jag vill inte gärna ha ungersk kavalleri riggande in i resten av Europa. Det blir lite jobbigt. Eller in på Balkan för den delen.
1: Ja. Ja, ni som bor kvar i Sverige, ni kan ju fundera på det. Ska ni styra upp ett land, eller ska ni ta era chanser med ungerska kavalleriet? Nej, jag vet ju vad jag väljer.
2: Ja, vi får fixa det själva.
0: Radio Bubbla.
1: Koranen skändas på två platser i Linköping under fredagen. Video uppladdad till YouTube visar hur bacon grillas över brinnande koran invid domkyrkan. Och vid Skäggetorps centrum hittas koran dekorerad med bacon. Linköpings polisen utreder händelserna som hets folkgrupp. En våg av koranbränningar sveper över Sverige just nu. Vi har ju pratat i Bubbla om koranbränningar i många månader nu, och bara senaste veckan så har vi verkligen, verkligen tagit fart efter att det danska politiska partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spetsen har bestämt att börja bränna koraner i Sverige. Helt fantastiskt. Det är exakt önskedrömmen som jag önskat mig i ett års tid ungefär, tjatat om det hade bubblat. Tänk om vi ändå kunde få Rasmus Paludan att röra om lite i den svenska grytan också. Jag trodde aldrig att det skulle hända, men nu har det hänt, och Rasmus Paludan, han får inte vara i Sverige, han har inreseförbud. Men han har partikamrater från Stramkurs som åker runt från stad till stad nu. Så de har bränt koranen i Malmö, i Göteborg, i Angered och i Trollhättan var de nu i fredags. Och även på många andra håll. Det är inte bara Stramkurs som bränner koranen, utan svenskarna har tagit inspiration och skrivit till verket själva. Så till exempel har vi då i Linköping där jag tror att det är två olika sällskap minst som har bränt varsin koran och besudlat koranen med bacon, eller kanske man ska säga välsignat koranen oförtjänt med bacon, och sen också jag tror då placerat en halvt uppeldad koran med bacon på utanför en källarmoské, med stort saken rätt. Jag är inte 100% säker på vad som hänt, men jag har sett lite bilder då på YouTube. Föredömligt nog så läggs de här koranbränningarna upp på tuben som man kan kolla. Och det var väldigt stämningsfulla bilder. Mm. I ena fallet då med man får anta att det var något som utfördes tidigt på morgonen. Att solen har inte riktigt gått upp, men man ser då Linköpings domkyrka i bakgrunden. En grill, en trädgårdsgrill med koranen på. Och väldigt trivsam. Och jag såg en annan bild också som var mer som en lägereld. Och ett gäng som grillade mat. Och sen var det liksom en koran som låg bredvid korvarna och stekarna och eldade. Och sen fick man se koranen i ensam majestät brinna för fullt på grillen. Riktigt trivsamma bilder. Så det verkar faktiskt nu som att massor av olika människor runt om i landet förmodligen helt spontant. Alltså bara, de läser om Stramkurs och sånt där. Och de hör talas om att muslimerna blir jättearga och polisen blir jätteängslig när eldas koraner. Och så gör de det. De har en naturlig impuls då att gå ut och göra de här fnoskiga människorna ännu mer förbannade. Det är mycket roligt att se, eller hur, Boris?
3: Roligt känns nästan så vardagligt. Det är stort och fint det här, och det kommer ju inte att minska nu. Det intressanta i sammanhanget är ju också att i förra sändningen pratade vi om att nu hade polisen dragit in 300 insatsberedda poliser i Stockholm, och Sen gick kvällstidningarna upp till att det var 1000 poliser i beredskap. Men det blev inga upplopp och kravaller i Rinkeby eller någonstans i Sverige. Någon kastade väl en cykel på den lilla blå bilen. Och just när jag säger att den lilla blå bilen, var inte det en jättefin liten barnbok? Alltså som handlar om en liten blå bil som åker runt i landet med, fylld med glada danskar som sätter eld på koraner. Den lilla blå bilen. Ja, förlåt, tillbaka till det här med frånvaron av upplopp. Och en del tycker jag att ja, men det är ju lite synd nästan, för meningen var att skapa en slags spänning, en strategi och påvisa att man inte kan ha muslimer i möblerade rum och i länder med yttrandefrihet. Men jag är väldigt glad över att det inte blev upplopp, eller blivit den i alla fall, för det visar alltså den relativa svagheten och uppgivenheten i förorterna. Och att det faktiskt är så att jag tror att de pallar inte där helt enkelt. Och just den här grillataktiken, åka runt och bränna på 5-6 ställen, kan vi elda på fler ställen, då vad ska de göra? De har inte ork att liksom upploppa i ett streck. Och det här innebär då i sin tur att då kan man etablera, börja driva tillbaka islams offentliga symboler i landet. Liksom. Slöjorna, allting. De kommer att fatta att ingen vill ha dem här. Och de kommer att dra sig mer och mer tillbaka. Och vi kan erövra det offentliga rummet. Det är ett gott tecken det här faktiskt, mycket gott.
1: Å andra sidan, eller en annan aspekt där, det är att konfliktlinjen förskjuts lite grann i och med polisens agerande. Därför tidigare så har det varit då koranbränning, en handling som jag tror alla människor i Sverige, oavsett politisk ståndpunkt, alla trodde att det var lagligt att bränna koraner. Och folk började bränna koraner, och då var det liksom, ja men folk gör den här lagliga grejen, och sen är det kaos muslimer som kravallar för att stoppa det. Men nu har ju polisen ställt sig ganska tydligt på muslimernas sida, i och med att de numera betraktar alla koranbränningar som hets mot folkgrupp, och efterlyser den lilla blå bilen, och även upprättar tydligen utredningar, anmälningar om hets mot folkgrupp i Linköping. Och det innebär då att man har, det kanske är lite väl dramatiskt att säga att man har de facto kriminaliserat koranbränningar, men polisen agerar i alla fall som om, ja, som deras utgångspunkt är att det är olagligt att bränna koranen. Så jag vet inte vad du tänker om det, Boris, men man skulle kunna se det här som att polisen har ställt sig på muslimernas sida, och därmed så har vi en ny konfliktlinje som går mellan å ena sidan svenskar som inte vill acceptera islamiseringen, och å andra sidan den svenska polisen som står som en sköld framför muslimerna.
3: Ja, och ja, egentligen hela den så kallade rättsapparaten har ju nu tidigt agerat och deras och muslimernas vägnar. De själva sitter på ändan i förorten och också sätter statsapparaten in sina resurser. Och precis som det är bra att muslimerna ligger lågt och håller sig undan och rädda, så är det väldigt bra att rättsapparaten faktiskt agerar som den gör. Då blir ju, låter jag snart, så gammaldags, men staten visar sitt rätta ansikte här. Och det tvingar ju också liksom den enskilda polisen och poliser på olika nivåer och så vidare att bekänna färg.
1: Mm.
3: Man väntar ju bara på, alltså det här kan ju snabbt gå en nivå till, va? När den första polismannen står upp och säger, nej men för helvete, jag tänker följa svensk lag, det här de gör är inte brottsligt, jag vägrar lyda order och ingripa här. Då blir det riktigt roligt.
1: Vi fortsätter att följa korangrillningssäsongen med stort intresse.
3: Ja, den varar väl hela året. Den säsongen.
1: Den hoppas jag varar mycket länge till. Det kommer behövas några årtionden till. Ja, det finns ganska bra bevakning. Vi har en artikel här i Fria Tider. Samnytt skriver också. Och sen så har jag Fria Tider länkar till en YouTube-video med, som har flera koranbränningar. Båda de videorna som jag pratar om, de finns på det här YouTube-kontot som heter Barbecue Ron. Barbara Curran, väldigt roligt namn faktiskt. Det kan man också hålla utkik på för att se om det dyker upp några fler finstämda koranbränningar på tuben.
0: Radio Bubbla.
4: Federalstaten i USA slår skatterekord, driver in 1,5 biljoner dollar på ett halvår, har trots detta mer än 500 miljarder dollar i underskott. Ja, amerikanska federala maffian slår alltså stöldrekord och snor 1,5 biljoner dollar. Sad. Men det intressanta här är att staten ändå går back 500 miljarder. Med andra ord har vi en IRO-nivå här med. Det framgår att intäkterna från bolagsskatt har minskat. Och det skulle jag säga inte heller är ett tecken på en ekonomi i uppgång. Går det bra för företagen så borde skatterna i absoluta tal från företagen ha gått upp också, inte neråt. Så det är bara en liten side note som jag släpper in där. En annan reflektion man kan göra, förutom att skatterstöld, det har att göra med det här statsskuldtaket som vi har pratat om i tidigare sändningar. Vi gjorde en sändning i, vad var det, slutet på april tror jag, där vi pratade om att det här skuldtaket kommer bli aktuellt den 15 mars. Men det hände ju inget speciellt i mars överhuvudtaget. En analys man kan göra så här i efterhand är att liksom skatteintäkterna, som, för det funkar så i USA att det är nu under mars-april som amerikaner betalar in sina federala skatter till systemet. Så att rent likviditetsmässigt så har ju då den amerikanska statsapparaten det ganska gott ställt just nu. Rent likviditetsmässigt. Men samtidigt så går man då på ett helår back med 1 biljon dollar. Så alltså 1 000 miljarder dollar ungefär. Och det är på den nivån det har legat. Om man tittar tillbaka de senaste åren också. Men detta behöver man alltså inte låna precis just nu. Men pengarna borde vara slut relativt snart. Och om jag kommer ihåg rätt här nu, det är inte säkert att jag gör det. Men jag får mig att den senaste den här skuldtaksdebatten, debaclet, var 2011 när USA blev downgrade, att det fick sin rating sänkt och så här, kreditbetyg sänkt. Då inträffade det här på sensommaren. Så vi kanske har anledning att återkomma till skuldtaket lagom till kräfterna. Vad tror du? Är det här en relevant analys? Alltså likviditet kontra varför hände ingenting 15 mars? Det är egentligen det intressanta här tycker jag.
1: Jag vet inte, jag saknar en expertis som krävs för att säga vare sig bu eller bä. Alltså uppenbarligen, som vi har varit inne på tidigare när vi pratade om det här skuldtaget, en av de sakerna vi sa var att ingen kris kommer att orsakas av att man slår i skuldtaket. För att det som händer nästa gång, precis som de föregående 300 gångerna, är att man bara höjer skuldtaket och fortsätter. Så att från ett perspektiv så kan staten alltid fortsätta med det här apspelet. Och gå med brakförlust, låna upp mer pengar, gå med enorma underskott trots att man tar in mer och mer skattepengar hela tiden. På en viss tidshorisont som är väldigt relevant så är det här systemet liksom hållbart och fungerande. Och det triggas inte en stor förödande kris bara för att man slår i en sån här imaginär gräns och man måste rucka lite på reglerna för att fortsätta. Därför att det är någonting annat som vi också pratar om ibland som kanske kommer till senare i sändningen. Men det är snarare globala skiften som har att göra till exempel med den amerikanska statens möjligheter att låna upp pengar. Någonting måste hända i den änden för att det ska bli någon förändring. Men sen,

0: ter sig på ett sätt som är totalt orimligt, bryter mot alla normala regler för hur man kan göra saker. Och det går ju tack vare att staten exploaterar individer, företag, hela resten av samhället. Resten av samhället går på knäna.
1: Ja.
0: Utan, och det är inte att nödvändigtvis att systemet kommer att kollapsa i år eller om 10 år eller ens om 100 år. Utan det som händer är ju att det blir en mer och mer tilltagen exploatering av alla andra verksamheter. Och problemet är det här som är mycket mer svårfångat. Att om vi inte hade den här extrema utsugningen via skattesystemet och på andra sätt, hur staten snedvrider alla andra verksamheter, så skulle enorma mängder innovation och välstånd i alla andra delar av samhället kunna frigöras. Och människors liv skulle kunna bli enormt mycket bättre. Men det är det som Bastia beskriver, som det man ser och det man inte ser.
1: Mm.
0: Och det vi ser allting som staten gör. Det vi inte ser är allting som skulle kunna ha hänt om staten inte hade varit där och sugit all kraft ur resten av samhället.
1: Och istället så vandrar vi på den här vägen mot träldom, för att parafrasera Hayek. Jag kommer också tänka på det Klaus Bentmeitner på Mises-institutet i Sverige brukar skriva på Facebook, att när en stat lånar upp pengar, det vill säga går back, så låter man de ofödda barnen betala. Så det är inte bara de nuvarande entreprenörerna som ska betala ännu mer skatt in i systemet för att någon byråkrat någonstans i Washington eller i Stockholm har fått för sig att det är en bra idé att låna pengar, utan det är ännu ej födda entreprenörer. Så det vi inte ser är, inte vet jag, nästa Elon Musk. 1 på miljarden som vi pratade om tidigare. Vem vet vilka företag som aldrig föds på grund av det här?
0: Det har ju pågått ett tag också, så att man kan ju ställa till frågan, återigen, det blir lite science fiction, vissa kommer tycka att det är löjligt. Men så vid mig anbelangar så är det ganska rimligt att tänka i termer till exempel att om vi inte hade haft den här utvecklingen de senaste 100 åren, säg att istället för att vi hade haft första världskriget så hade vi haft ett sorts politiskt tillnyktrande.
1: Mm.
0: Folk började skärpa sig, insåg att nu har staterna blivit alldeles för stora, nu rullar vi tillbaka dem, vi stoppar den här liksom demokratiseringen och socialiseringen av allting, återgår till en mer renodlad kapitalistisk värld, ett styre utifrån aristokratiska principer. Man tänker sig något sånt scenario, vad hade hänt då under 1900-talet? Mm. Och man kan absolut tänka sig till exempel att den som ville bosätta sig på planeten Mars, den kunde ha gjort det redan för flera årtionden sedan. Den som vill åka på semester till månen, inga problem. Det är många som gör det varenda sommar nu. Åker till månen och leker i sjätte dels gravitation, vad det kan vara någonting. Cancer har vi inte talat om sedan 1920-talet. För då kom nanoteknologin som tog bort all cancer och de flesta andra sjukdomar och så vidare. Så vi skulle kunna ha enorma förbättringar av livskvaliteten, teknologiska utvecklingar och så vidare. Så att det är inte bara våra barn, utan vi är också de barnen till de generationer före oss som lät allting förstöras.
1: Ja.
0: Så att man har den här bilden ibland av att den teknologiska utvecklingen går så snabbt. Och det gör den. Det gör den jämfört med hur det har sett ut historiskt. Men eventuellt så är den teknologiska utvecklingen just nu otroligt långsam. Eventuellt så är det en sorts ultrarapid snigelfart som allting utvecklas i. För att hela tiden så jobbar man bara på alltså 50% energi eller 20% energi eller 10% energi jämfört med vad man skulle göra i ett fritt samhälle.
1: Och det är många icke-libertarianer som inte förstår skillnaden mellan samhället och staten. De tror att det är samma sak. Läste på Facebook någon dåre, jag tror att han är någon sån här politisk kommentator på TV4, jag är lite osäker. Eftersom jag inte tittar på TV på 10 år så vet jag knappt vilka som är vilka längre, men han ojade sig kring att det är ett jätteproblem att Sverige har så låg statsskuld i relation till BNP. För att det blir dålig likviditet i statsobligationerna och staten får då svårare att låna upp pengar. Och det här skulle på något sätt vara ett problem. Alltså Kahn har ju ingen aning om vad han snackar om. Men jag tror att den centrala delen i hans missförståelse är att han inte ser skillnaden mellan samhället och staten. Han tror att Magdalena Andersson och vad hon vill göra är likställd.

0: med vad som är bäst för svenska folket. Och som libertarian blir det mycket lättare att analysera såna här saker, tycker jag, eftersom vi inte sätter likhetstecken mellan samhället och staten. Tvärtom så ser vi staten som samhällets största fiende.
1: Är det Marcus Oskarsson på TV4
0: som alltså, tror jag, det.
1: Jag såg också den där kommentaren. Det var ganska tämligen huvudlöst. Han brukar annars vara en hyfsat insiktsfull för att vara mainstream kommentator. Ja, men det är så. Det är också en medveten ideologisk förskjutning.
0: Ja.
1: Som en del, oavsett hur man vill etikettera det ideologiska paradigmet, så är det någonting som har propagerat högst medvetet av dem som vill ha en maximalt expansiv stat. Och det är ju naturligtvis väldigt bra att sätta likhetstecken mellan staten och samhället. Och dessutom så blir ju den fiktionen blir ju mer och mer av en verklighet ju mer staten expanderar. Och i Nordkorea finns det inte så mycket samhälle utöver staten. Naturligtvis är det så att även där faktiskt så är staten en liten del av samhället. På grund av allting som händer, all ekonomisk verksamhet som sker på svarta marknader och så vidare. Till och med i Nordkorea. Men det är en sorts fiktion, en propagandamyt som de försöker förverkliga.
0: Mm.
1: Men det hänger också ihop med den demokratiska idén. Det är en av nyckelkomponenterna. För att man säger alltid så här att men staten, det är ju vi alla. Det är vi alla tillsammans som genom demokratin gemensamt bestämmer vad vi ska göra.
0: Mm.
1: Och då får man det låta väldigt mycket som att staten är den mänskliga gemenskapen och kanske därmed det mänskliga samhället. Jag håller med om att det här är en av de centrala insikterna som folk saknar. Och kanske är det någonting som man ska trycka mer på och få folk att förstå bara skillnaden.
0: Mm.
1: Samtidigt som jag tror att det är svårt för att många människor brister i bara grundläggande samhällskunskap, kanske man ska säga, från liksom ett... Jag tror det fanns något som heter samhällskunskap när jag gick i skolan.
0: Mm.
1: De vet inte till exempel hur ett företag funkar.
0: Mm.
1: De vet inte ens vad ett företag är, de vet inte hur ett företag skapas, på vilka premisser det kan existera, vad som är skillnaden mellan en statlig verksamhet och en vinstdrivande privat verksamhet till exempel. Så att det är så många andra komponenter. Man måste förstå så många olika aspekter av samhället.
0: Mm.
1: För att förstå att samhället är någonting annat än staten. Så jag tror att det är en djup okunskap som folk lever i hög utsträckning för att de är separerade från de materiella aspekterna av det här.
0: Mm.
1: För att till exempel vi har enormt många människor som arbetar inom offentlig sektor.
0: Mm.
1: Eller liksom relaterade verksamheter som aldrig kommer i kontakt med riktig företagsverksamhet. Så de har inte en susning om hur det funkar. Och för dem är det väl naturligt att bara anamma de här propagandafiktionerna om vad företag är för någonting och hur det funkar. Till exempel att det är en sorts här kapitalistisk utsugningsverksamhet.
0: Mm. Och det är ju inte konstigt heller eftersom staten har tagit monopol på indoktrinering, det man kallar för skola. Så det är inte så konstigt att man får lära sig statens egen syn på verkligheten.
1: Är det konstigt annars?
0: Ja, exakt. Det här är återigen incitamentstrukturer som vi libertarianer eller de som är intresserade av österrikisk ekonomi brukar använda sig av som verktyg.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Donald Trump accepterar inbjudan från Joe Rogan att debattera Joe Biden under 4 timmar lång direktsänd poddsändning modererad av Rogan. Oklart om Biden kommer ställa upp. En bubbelredaktör har haft lite roligt med den här rubriken. Det är oklart om Biden kommer ställa upp. Ja. Det här var en stickkommentar tror jag som Rogan gjorde i ett samtal med en annan på sin podcast. Och han sa att för fanken, vi kan ju ha en debatt här. Jag kan ordna en debatt här i min podcast. Trump får komma hit och Biden får komma hit. Och sen sitter vi bara och snackar liksom. Det är bara vi tre och liksom producenten i rummet. Vi kör 4 timmar. Ingen publik, bara liksom vi och de här två männen och deras visioner för hur vi kan föra landet framåt. Och när det här kom ut på hans samtalspartner i det avsnittet, la upp den på Twitter, någon som heter Tim Kennedy, jag vet inte om det, och sa, ja, vem vill ha det här? Så svarade Donald Trump genast, I do, svarade han på Twitter. Så att nu har vi en väldigt intressant situation. Och det här är... Och det jag tycker är intressant med det här, det är ju vad det säger om hur alternativa medier har växt och blivit mer dominerande och även börja ta plats i politiken. Därför att för alla människor som inte är totalt förstockade så är det uppenbart att presidentdebatt hos Joe Rogan är en oändligt mycket bättre idé än en presidentdebatt på liksom Fox News eller CNN och sånt där. Det är liksom skillnaden mellan, jag vet inte vad man ska likna det med, men det de håller på med på mainstream TV är totalt retarderat jämfört med det man har i en vanlig podcast eller någon sån här YouTube-program som Joe Rogan och så vidare. Det är hos Joe Rogan som de relevanta samtalen och debatterna och sånt där äger rum. För att TV skulle kunna ha hängt med, men de har fullständigt abdikerat den rollen. Ja, jag pratade om det tidigare, så jag behöver inte gå in i så mycket detalj där. Och jag är inget stort fan av Joe Rogan. Lyssnar inte så ofta på hans program, men utan vidare så måste jag ge honom att han lyckas få väldigt intressanta människor, väldigt mycket intressanta samtal, och han har väldigt, väldigt mycket påverkan, det som händer i hans program. Och han har ju också haft många presidentkandidater den här säsongen på sitt program. Och det är väl det då som är, han har till exempel haft Bernie Sanders. Bernie Sanders satt i flera timmar, pratade om sina grejer på Joe Rogan. Och han har haft Tulsi Gabbard. Han har varit väldigt förtjust i Tulsi Gabbard. Jag tror två gånger.
4: Ja, men det är jag också. Hon är bra.
3: Ja. Så att Joe Rogan har framförallt tagit ställning som en, liksom en hardcore Tulsi Gabbard-stödjare. Men han är ju liksom vänster, klart vänster, men mer som en sorts libertariansk vänsterposition. Sådär. Han är egentligen inte superpolitisk. Han är intresserad av andra saker som kampsport och psykedeliska droger och älgjakt
4: Älgjakt?
3: Ja, han är fanatisk älgjägare.
4: Va?
3: Jag tror till och med han jagar med pilbåge. Jagar älg med pil och båge.
4: Det är svettigt.
3: Och äter sitt eget älgkött. Så att, ja. Hur som helst. Och han är också givetvis då sån här stand-up comedy. Det är hans stora grej, och det är det jag tror hans program mest handlar om, att han har massa stand-up comedy komiker som gäster. Hur som helst, Joe Rogan har bjudit in, Donald Trump har tackat ja, och å ena sidan så kan jag inte föreställa mig att Joe Biden skulle säga ja till det här. Men samtidigt så finns det ingen ursäkt som Joe Biden kan ge. Det finns ingenting han kan säga som räddar hans heder i den här situationen. Därför att, som sagt, alla människor som inte är totalt mossiga och förstockade förstår att det här är ett oändligt mycket bättre format. Det är oändligt mycket bättre för väljarna att få veta vilka alternativen faktiskt är. Hur står de sig mot varandra? Så det finns ingen hederlig förklaring av att Joe Biden inte ska ställa upp på det här i världens största podcast och ha ett öppet samtal med Donald Trump.
4: Och Biden måste ju förbanna Bernie Sanders som var där och satt i flera timmar. Medan har man en person, vad är han, 10 år äldre än Biden, och som orkar, jag kommer inte säga illa efter och attacka dig. Det blir sen bevis för liksom demens och fysisk bräcklighet. Det är en liten knipa han sitter i här.
3: Det jag tror att de kommer säga, och det är den enkla vägen ut, det är att säga att Rogan är, han är partisk. Därför att dels så gav han stöd till Tulsi Gabbard väldigt länge, och sen sa att han skulle rösta på Bernie Sanders. Och sen tror jag han sa att om jag inte kan rösta på Bernie Sanders så röstar jag hellre på Trump än på Biden. Så att Joe Rogan har delvis liksom tagit ställning för Trump mot Biden. Även om han står mycket närmare Biden. Han har sagt jättemycket negativa saker om Trump och så vidare. Men det är förmodligen ursäkten de kommer ge om de ens kommenterar det här utspelet.
4: Jag tror de kommer att vara helt tysta helt enkelt. Bara hoppas att det inte tas upp allt för ofta helt enkelt.
3: Det är vad jag skulle göra om jag var Biden-kampanjen. Samtidigt så, det är en fascinerande alternativ verklighet man kan tänka sig. Där presidentkandidaterna kommer till Joe Rogans studiobunker i Texas, där han bor numera. Och gör upp, de kan göra det som ett komplement till Fox News och MSNBC och allt det där. Men jag tror att i nästa amerikanska presidentval 2024 så kommer det vara väldigt, väldigt svårt för presidentkandidaterna att tacka nej till Joe Rogan.
4: Ja, och andra som har dykt upp eller placerat sig än bättre. Så att det är fascinerande.
3: Helt oavsett så blir det liksom en fjäder i hatten för Donald Trump. Att han omedelbart säger ja, och alla förstår att han utan vidare skulle göra det. Han skulle inte backa ur. Medan Joe Biden då framstår som väldigt, väldigt svag och feg och ja, som de flesta människor förstår, han är inte kapabel. Han skulle aldrig klara av det här, sitta i 4 timmar och debattera med Trump i samma rum.
4: Du fattar nu vad liksom läkarna runt omkring Biden sliter nu med. Kan, grabbar, kan ni få fram ett preparat så håller vi vaken och uppe i 4 timmar?
3: Det han kan vara med, om han får med sån här droppmaskin, sjuksköterska med dropp och liksom injektioner under de 4 timmarna. Ja. Så att ytterligare Trump plockar en poäng. Man kan väl säga då liksom att Joe Rogan lägger upp en ganska enkel boll här och Donald Trump kan bara smasha in den.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Arbetsförmedlingen felinformerade välintegrerat företagarpar om gällande regler för arbetstillstånd. Mannen tog felaktigt utannonserat jobb på fruns pizzeria. Migrationsverket utvisar paret samt deras två barn. Och det här är ännu en historia på ett välbekant tema. Den här gången handlar det om Isa Damliki som kommer från Jordanien. Han har bott i Sverige i 13 år. Han bor med sin fru och de har två små döttrar. Och där handlar det om sån här exceptionellt välanpassade invandrare av allt att döma. Man lär sig svenska. Han kom hit först, lärde sig svenska, tog in sin fru. De har skaffat två barn i Sverige som är födda här. De är hyfsat framgångsrika företagare. Båda makarna äger varsin pizzeria. Isa har en pizzeria i Söråker utanför Sundsvall och hans fru har en annan pizzeria. Och för ett tag sedan, det var faktiskt ganska länge sedan, det här var 2014 om jag förstår artikeln rätt, så skulle Isa formellt ta ett jobb på fruns pizzeria. Och då frågade de arbetsförmedlingen i Timrå hur man skulle göra det här, hur man skulle utannonsera jobbet. Och då sa arbetsförmedlingen att eftersom den här pizzerian drivs som en enskild firma så behöver inte tjänsten annonseras ut på det vederbörliga sättet. Och som frekventer av Bubbellyssnare minns så är det här väldigt vanligt steg som det faller på i den här processen. Att Migrationsverket menar på att en tjänst inte varit tillbörligt utlyst. För det visade sig sen att Migrationsverket noterade att det har blivit ett formellt fel. Därför att eftersom Isa inte är EU-medborgare så måste jobbet annonseras ut så att alla EU-medborgare kan ta del av det. Och dessutom folk i några andra länder tror jag. Och i praktiken så innebär det att man ska lägga upp en annons på Arbetsförmedlingens hemsida. För att alla EU-medborgare läser Arbetsförmedlingens hemsida. Och det hade man inte gjort då eftersom Arbetsförmedlingen i Timrå hade sagt åt dem att de inte behövde det. Men Migrationsverket konstaterar att nu har han ingen laglig försörjning och han måste utvisas, han ska skickas hem till Jordanien, ett land som han kommer ifrån men som hans döttrar aldrig ens har varit i. Det här är som en mardröm som bara utspelar sig igen och igen.
2: Ja, och sen det här sjuka liksom att de rättar sig inte omedelbart utan de kommer inte rätta sig alls utan man säger bara att vi ska se över våra rutiner och alltså den här sanslöst nästan modiskt iskalla byråkrati som vi har i det här landet som bara hånler folk upp i ansiktet, ja, vi ska se över våra rutiner lite i framtiden så att kanske det här inte händer igen. Det är en sak, men det andra är ju, alltså, tycker inte du att det är jävligt underligt att folk accepterar tanken på att man ska kunna gå in och styra och ställa i folks liv på grundval om var de har annonserat lediga tjänster? Och det, alltså att man ska behöva utannonsera en tjänst som pizzabagare i hela jävla EU. Det är sinnessjukt.
1: Ja. Det kan ju tyckas väldigt märkligt och det är ju förstås fullständigt sinnessjukt. Men det är en av de här byråkratiska abrovinkerna som de använder sig av för att kunna nita folk. Därför att det är nästintill omöjligt att utlysa ett arbete på det sätt som krävs av Migrationsverket. Vilket innebär att det är en perfekt sån här gummiparagraf som gör att man nästan alltid kan kasta ut någon om man vill. För det är en enormt komplicerat byråkratiskt maskineri, det här med arbetstillstånd. Och på pappret så är det ganska lätt att komma in till Sverige. Om man får ett löfte från ett företag om att man ska få en anställning, i teorin då, så är man välkommen. Men i praktiken då så faller det ofta på sådana saker som att tjänsten var inte utlyst på rätt sätt. För den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida eller den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida tillräckligt länge. Och så finns det något andra saker, till exempel att facket måste godkänna varje sånt här arbetstillstånd. Så att Dels måste man ha fackets tillstånd. Om man inte inhämtat det så kan de fälla en och kasta ut en människa baserat på att facket inte har godkänt arbetsvillkoren då som den här personen erbjuds. Så att de har massor med sådana här gummiparagrafer, och det är självklart att de här paragraferna inte efterlevs i väldigt många fall. Men i vissa fall, då tar man i alla byråkratiska muskler som man har för att hitta något fel och kasta ut någon. Och besluten kan aldrig omprövas eller rivas upp eller kompromissas med när det handlar om ett sånt här fall.
2: Och de som drabbas blir ju de som då lämnar avtryck som man kan spåra och komma åt. Alltså de som följer lagar, regler och förordningar och anmäler sig hos byråkraterna, betalar skatt och så vidare, som blir spårbara. Och de åker ut. De andra, de kan utnyttja den fria rörligheten maximalt. Det är det som är så grundläggande sjukt i det här.
1: Jag tror att vi eventuellt kommer till den saken i en annan nyhet här. Men innan dess så kan jag konstatera att den här familjens advokat, Terfa Nisebini, jag tror att han gör ett strategiskt misstag här. Jag tror inte han har riktigt förstått hur systemet funkar. Därför att nu har familjen sökt asyl i Sverige. Man har alltså bott här i 13 år, de har drivit varsitt företag, de har skaffat barn här. Men som en sista desperat åtgärd så söker de asyl. Och bara det faktumet att de hamnar i den situationen är ju i sig otroligt bisarrt. Men nu har de sökt asyl, och deras advokat säger så här: familjen söker asyl i Sverige av ganska självklara anledningar. De har verkligen anpassat sig till samhället. Deras båda barn är födda här, de talar svenska, driver företag framgångsrikt och de var arbetsgivare fram till nyligen. Efter 13 år i Sverige kan man tycka att det är på sin plats att de får stanna kvar. Och allt det här låter ju väldigt förnuftigt och normalt, det som Terfa Nisebini, advokaten, säger. Tyvärr så har det ingenting att göra med hur det svenska systemet fungerar. Därför att alla de här sakerna som man räknar upp är om någonting faktorer som talar emot den här familjen, emot att de ska få stanna. Precis som du säger, Boris, dels så finns de på radarn, de finns i systemet, de har betalat skatt, de har registrerat företag, de är väldigt, väldigt synliga för myndigheterna, vilket gör att det är väldigt enkelt att göra dem till måltavla. Mm. Men det finns ju också en överhängande risk här att de här personerna inte kommer att rösta på Socialdemokraterna. De är trots allt företagare, driftiga, anställer folk, har lärt sig svenska på kort tid, vill integrera sig i samhället. Det finns en väldigt stor sannolikhet att det här inte blir den mest idealiska sortens röstboskap. Så att om Terfa Nisebini vill hjälpa den här familjen att få stanna i Sverige och få asyl, då ska han ju säga helt andra saker än att de är välanpassade och driver företag. Då ska han ju säga att de är ensamkommande analfabeter som inte kan någonting och som är svårt traumatiserade av krig och så vidare. Utmålar dem som kompletta offer.
2: Då kan man sätta eld på någonting också.
1: Det hade förmodligen varit en bättre idé än den här drömmen som man målar upp om deras fantastiska 13 år i Sverige.
2: Dessutom, det som gör det, alltså man tycker att det här kan inte bli sjukare än det här, va? Men det är det, därför att nu i och med att de är asylsökande så måste de ju också säga upp sin personal, alltså. Så det är två anställda och några praktikplatser som vandrar ut i arbetslöshet på grund av detta.
1: Ja, det där är väldigt intressant. Jag känner inte till hur reglerna fungerar, men de har sa upp all sin personal på pizzerierna för att kunna söka asyl.
2: Ja.
1: Och det verkar rimligt på något sätt att om man är företagare och arbetsgivare i ett land så blir det en konstig grej att man ska söka asyl efter det. Så därför har de kvar sina företag och jobbar med dem själva, men de har sagt upp sin personal för att kunna söka asyl. Så det är riktigt, riktigt pervers, ovanligt perverst fall där faktiskt.
2: Ja, men en sak som stöter den är ju också det här att de kan inte lämna landet och eftersom de är asylsökande, för då kanske de inte kommer tillbaka. Och den här mannen har ju en svårt cancersjuk far som man inte kan hälsa på. Och då påminns man ju osökt om alla de asylsökande som liksom åker på semester i sina länder. Hej, jag är asylsökande från Somalia, de tänker slå ihjäl mig om jag inte får asyl här. Och sen sticker de på semestern när de har fått lite papper klara. Det går alldeles utmärkt. Det är, ja.
1: Nej, det är väldigt intressant. Och vi kan bara Vi kan bara fortsätta att krönikera det här genom att uppmärksamma olika fall. Det här var bara det senaste. Ett av närmast oändligt många.
0: Säpo varnar. Ryssland har ett tiotal agenter i Sverige som arbetar med att splittra landet och påverka det politiska beslutsfattandet. Ja, det här är en rapport, en årsbok från Säkerhetspolisen som har kommit nu dagarna. Och DN har närgranskat den här årsboken och hittat en del saker som är lite intressanta. Bland annat därför att det är saker som man vill ha liksom misstänkt och prata om i många sammanhang. Men Säpo eller svenska staten har aldrig sagt det rakt ut tidigare. Det säger man aldrig tidigare uttryckligen pekat ut Ryssland som ansvarig för propaganda och desinformation. Nu tar man allt mer bladet från munnen. Och det är en trend som vi har sett. Att företrädare för försvaret, underrättelsevärlden, folk blir allt mer, talar allt mer klarspråk. Och här säger de att på den ryska ambassaden i Stockholm så är det uppemot en tredjedel av de som jobbar där, som då officiellt är som allmänna diplomater, är i själva verket från GRU, militära underrättelsetjänsten, och den typen av organisationer i Ryssland.
2: Men du inser att det som står här också innebär att Säpo definitivt har klassat dig och mig som säkerhetsrisker.
0: Nej, förklara.
2: Jo, det definieras som, Säpo konstaterar ju att i dagens informationssamhälle kan ord och information vara minst lika viktiga vapen, eftersom att allmänhetens förtroende för de folkvalda kan skadas. Och det är väl ungefär där vi oftast ägnar oss åt, att försöka förstå allmänheten att de inte ska lita på sina så kallade folkvalda.
0: Ja, det är ganska lustigt. Och det, så där är ju alltid att när Säpo och såna här ska motivera varför de gör det de gör. De har ju någon sorts idé om det yttersta syftet med det de gör. Och de brukar ha väldigt specifika, lustiga formuleringar. Om att de ska värna om demokratiska processen och ja, i det här fallet då att och så stoppa alla försök att underminera allmänhetens förtroende för de folkvalda.
2: Ja, och det innebär sin förlängning. Man kan ju inte ha någon politisk debatt överhuvudtaget, för att politisk debattsyfte är ju att underminera förtroendet hos den som lyssnar på den man angriper, för den man angriper. Alltså det är en gummiformulering som kan låta oskyldig, men som är ganska obehaglig. Det är inte deras uppgift överhuvudtaget.
0: Ja.
2: Och sen påståendet att Säpo hävdar att det svenska samhället är robust. Jo, men hejsan.
0: Ja, men det är sånt som de måste säga, va? Det är en central del av det här propagandaspelet åt båda hållen. Att de måste alltid säga att Sverige är robust och hålla masken på något sätt. Därför att det är motståndarens budskap att Sverige inte är robust. Men det är intressant, tycker jag, det här med att de jämställer det här att underminera allmänhetens förtroende för de folkvalda med att använda fysiska vapen för att angripa folk. De säger att ord och information är minst lika viktiga vapen för då att man kan använda dem mot de folkvalda. Ja, det är en ganska otäck situation vartåt man än tittar. Det är ganska otäcka krafter som försöker infiltrera samhället, media, kultur, politik. Och de som har som uppgift att stå emot, att granska det här och försöka stoppa det, de har inte mycket bättre värderingar själva.
2: Nej, och de är ju verkligen mening inte intresserade. Vi har haft uppe förut det här med att man omöjliggör tillgången till de gamla arkiven där man har undersökt vilka som på olika nivåer kan vara inflytelseagenter eller riktiga agenter för Stasi. Det kommer ju forskare och andra inte åt längre på något sätt. Om man verkligen ville liksom skapa ett robust samhälle som förhindrar främmande makt från att infiltrera och värva agenter på olika sätt, så ska man ju för guds skull se till att man rensar ut och tar upp sådana som uppenbarligen fortfarande verkar i samhället kanske inte aktiva agenter längre, men har varit det. Men det tror inte man törs göra, därför att då kommer man att få klä av aktiva politiker och präster och gud vet vad alltså. Så det här är ju bara lull för att få mera anslag till Säpo så att de kan anställa alibitranser, tror jag.
0: Ja, de uppgifter som du refererar till nu, Boris, de håller man ju delvis på att förstöra nu.
2: Ja.
0: Man tar bort dem permanent och bränner upp papperna. Trots till och med att det är en duktig forskare och författare som har suttit och jobbat med dem och skrivit böcker om det sådär. Så nu har man kastat ut henne, jag glömmer hennes namn nu bara tillfället, men man har kastat ut henne och då ska man bränna upp alla papperna om Stasi-agenter i Sverige och sånt där. Ja, det hade förstås varit väldigt intressant, men precis som du säger, det är man inte det minsta intresserad av.
2: Nej.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Hagia Sofia blir återigen moské efter att domstol annullerat dess museistatus, fördöms av patriarken och av Greklands kulturminister. Världens största katedral byggdes år 537 och konverterades till moské år 1453 av Mehmet den andre efter Konstantinopels fall, gjordes till museum 1934 av Kemal Atatürk. Ja, Hagia Sofia, eller Aya Sofia, som vi får i diverse viktigpetrar mejlar oss och alltid säger att det heter faktiskt Aya Sofia. Heter det Aya Sofia eller Hagia Sofia?
2: Aya Sofia, säger statsradion. Ja. Ja, man kanske inte ska lita på dem.
4: Frågan är varför man skriver Hagia Sofia. Aya Sofia är det grekiska uttalet. Men av någon orsak så translitterar man med H-A-G. Ja, förlåt. Jag snubblar alltid på det där. Ursäkta min Asperger. Aya Sofia är en väldigt speciell byggnad på en väldigt speciell plats. Det ligger i en stad som har många namn och många namn genom historien. Jag tror att det första namnet som staden hade var Byzantion. Byzantion skulle man ha sagt på grekiska, de greker, för det var greker som grundade staden. Och enligt traditionen eller legenden så grundade staden år 667 före Kristus, så att det var ett tag sedan. Och då var det en sorts grekisk koloni som hade uppdrag att etablera en utpost längre österut, och då hittade de det här stället med en fantastisk naturlig hamn i en vik från Bosporen, så kallade Gyllene Hornet. Och där etablerade man en stad på en kulle på en liten halvö som sticker ut. Och den kullen, den halvön som blev stadens Akropolis, den upphöjda stadskärnan som var extra, extra befäst. Den platsen är idag skådeplatsen för den här dramatiken. För det är där som Aya Sofia ligger. En kyrka som har funnits, en byggnad, nuvarande byggnaden har funnits sedan då 530-talet efter Kristus. Det var väldigt, väldigt länge. Men även innan dess så fanns det saker på den här platsen då. Kan vara värt att nämna att den första kristna kyrkan på den platsen byggdes ungefär 200 år tidigare. På 300-talet. 346 eller 360 var två olika årtal jag såg som förslag. Men dessförinnan, som jag ibland brukar påpeka när vi pratar om det här. Dessförinnan så fanns det andra tempel där. Det var inte så att det var helt tom plats. Där man, här har vi en plätt med gräs, här kan vi bygga en kyrka. Där har det varit en stad i tusen år, mer än tusen års tid. Och under den tiden så hade man givetvis ett tempel. Så att, som det så ofta är med kristendomen, så byggde man kyrkan på en plats där man tidigare hade haft ett hedniskt tempel, en hednisk kultplats. Och i det här fallet så fanns det på Byzantions Akropolis, så fanns det tempel till Apollon, Artemis och Afrodite. Så att om vi ska spåra historien så långt bak vi kan, det vill säga till 600-talet före Kristus, så har vi då en plats som först var ett tempel till Apollon i drygt 1000 år. Och sen så byggde man ett antal kristna kyrkor. De brann ner och de revs och så vidare. Den sista branden ägde rum på 532. Då byggde man nya basilikan som står än idag. Och den stod då i, inte riktigt i 1000 år, men i drygt 900 år. Till då 1453 när Konstantinopel föll, och då blev den här kyrkan en moské. samma hus då, de gjorde om inredningen lite grann, byggde 4 minareter runt omkring den, gjorde det till en moské. Och sen knappt 500 år senare, år 1931, så stängde man ner moskén under Atatürk-tiden i Turkiet. Och några år senare bestämde man sig för att det här ska vara ett museum istället. Och det är den status som byggnaden har haft sedan dess, sedan 1930-talet. Och det är en stor turistbegivenhet att besöka det här huset. Där det finns då, man kan säga, spår från många olika epoker. Inte så mycket av Apollon, men däremot både kristna och muslimska inslag. Men framförallt muslimska. Jag var själv på besök en gång i Hagia Sofia. Glad att jag fick tillfälle att passa på innan saker och ting utvecklades som de gjorde i Turkiet. Och det var väldigt intressant, men det förvånade mig hur pass mycket muslimska dekorationer, stora pjäser med arabiska tecken, med koranverser och sånt där som hängde då, jag vet inte när det här var för 10 år sedan eller någonting, som hängde där. Trots att det då skulle vara liksom sekulariserat eller ett museum och så vidare. Men nu blir Hagia Sofia återigen en moské. Det är någonting som Turkiets ledare Erdogan har verkat för länge. Och det har varit en juridisk tvist i Turkiet. Och det har gått denna vägen upp till högsta domstolen som nu har sagt att det är okej. Okay, det är tillåtet att göra till en moské igen. Och gissningsvis så kommer inte Erdogan han kommer inte dra fötterna efter sig. Utan det kommer gå ganska snabbt och snart kommer man hålla fredagsgudstjänster och säkert andra gudstjänster i Hagia Sofia igen enligt islamisk rit. Ja, vad ska man säga om den här milstolpen i Byzantions historia, Boris?
2: Nej, men alltså, dels var det ingenting annat att vänta egentligen. Erdogan har ju vinkat med det här faktiskt i några år om att han tycker att det borde bli så här. Och gensvaret är ju så oerhört kraftlöst tycker jag från västvärlden och kristenheten. Och jag förstår inte ens vad gensvar, vad man vill egentligen. Det är för att bli så här oerhört abstrakt. Nu sitter turken på Istanbul och kontrollerar Istanbul och så gör han det här till en moské. Och det var liksom inte annat att vänta. Då kan man antingen deklarera ett nytt korståg, vilket vore ju sympatiskt, men det står inte på dagordningen nu. Utan det en del regeringar gör och EU gör, det är ju liksom lite stillsamt mummel att kan det inte få bli museum, fortsätta vara museum. Och den rimliga åtgärden, det vore ju att per omgående, till exempel om vi hade haft en riktig styr i Sverige, stänga ner, om det nu fanns kvar moskéer, och stänga ner varenda moské. Pang, förbjuda liksom alla former av muslims religionsutövande. Alltså det är bara luft det här. Jag ser ju liksom folk skriver också i sociala medier om att vi måste ta tillbaka. Ja, det tycker jag också. Men vi kan ju börja med vad som är möjligt och påtagligt att kasta ut dem från närområdet åtminstone. Det blir en diskussion upp i blå på något sätt. Och det som driver Erdogan, det är ju en positionering både inåt i Turkiet. Han liksom visar att han är fortfarande islams ledare. Men det är också en markering ut i resten av den muslimska kulturkretsen att jag är den tuffaste pretendenten på liksom kalif. Kolla här vad jag gör. Jag tar de kristnas gamla helgedom och jag måste göra det en gång för alla. Och så är det ju en sån här näsbränna och det är också att EU har ju slantat in tiotals miljarder euro till Erdogan av någon obegriplig anledning för att han ska liksom hålla kvar flyktingar där. Och i veckan så röstade man ju om 5 miljarder till EU-parlamentet till honom i princip samma dag som man gjorde till en moské. Och det är den ultimata förnedringen liksom. En markering av hörni ett pack, jag gör vad som jag vill. Så att det minsta man kan göra det är ju liksom att stänga ner moskéerna i Sverige. Och det här kom ju samtidigt med att Erdogan igen deklarerade att kristna kan vad sa han kristna är ett hot mot stabiliteten i Turkiet. Och det är så förbannat magstarkt, liksom, var inte turkar och muslimer då mot stabiliteten i Europa. Skulle tro att de kristna är mycket mindre hot mot stabiliteten i Turkiet än tvärtom.
4: Tycker du det var en väldigt spännande idé det här med hur man skulle kunna bemöta det? Var det någonting som jag hade tänkt att jag skulle fråga dig om? Om du bara tog upp den här länken så tänkte jag fråga dig, vad ska man egentligen göra liksom? För att, alltså, du var inne på en grej, du nämnde ordet korståg. Och det kan man ju tycka är en bra idé i teorin, alltså att återta Konstantinopel för den kristna civilisationen och göra Hagia Sofia till en kristen basilika igen. Eller återta Byzantion för den hellenistiska civilisationen och göra Hagia Sofia till ett tempel åt Apollon igen. Skulle funka för mig också. Problemet är bara att vi vet att det inte är något korståg på gång. Vi vet att det finns ingen kraft som är. Ibland har vi den här fantasin om att Putin ska förklara Turkiet krig och återta Konstantinopel. Och han skulle kanske kunna göra det. Men han är lite upptagen med andra saker just nu. Så att vi ska inte hålla andan i väntan på Putins invasion. Och då är frågan vad man ska göra. Och där tycker jag du har en väldigt intressant idé. Alltså att svara på hemmaplan. Jag brukar tänka själv så här att Turkiet... Det är så sjukt det här med att Turkiet betraktas som en allierad. Ja, men det är ett NATO-land och det är ändå ett europeiskt land och de kanske går med i EU och så vidare. Det rimliga vore att man betraktade Turkiet som en livsfarlig fiende, som paria. Och att man stängde gränserna, klippte alla band. Och om man ska ha något samröre med Turkiet så borde man ställa stenhårda krav, stenhårda motkrav. Och säga att om ni bryter de här villkoren... Så klipper vi alla, vad nu är, ekonomiska förbindelser och samarbetsavtal och så vidare. Och det är ett skämt att de är med i samma militära allians som Västeuropa. Men jag tycker du har en väldigt intressant idé. Kan inte du utveckla lite grann hur ett sånt program skulle se ut? Att man gör mot moskéer i Västeuropa så som Turkiet gör med den här gamla kyrkan i Konstantinopel?
2: Ja, alltså det är egentligen väldigt enkelt. Man stiftar en, nu förutsätter att vi kommer att ha ett riksråd helt enkelt. Och då stiftar man en utfärdar en order, en snabblag som säger att nu stänger vi stänger alla moskéer i Sverige. Och dessutom kan man komplettera det då med att man förbjuder all form av turkisk, svenska organisationer, svensk-turkar, ung-turkar och allt vad de nu heter som dessutom uppbär statsbidrag, men det ska ju vara borta vid den tiden. All sån form av organisationsverksamhet förbjuds. Det har ju Sverige gjort tidigare under andra världskriget, så förbjöd man ju faktiskt olika former av vänskapsorganisationer och så. Därför att landet skulle hållas rent från stormaktskriget. Så att, och det är inget konstigt med detta. Och det bästa tycker jag vore, vi börjar få lite rådiga. Det värsta, att det här är ju också lite grann på fantasiplanet. För att här sitter jag och laborerar med ett kommande riksråd. Liksom. Det kommer jag dröja ett tag. Men det vore ju tacknämligt nu när vi har fått lite mer livaktiga politiker i en del kommuner, att man säger att nej, men det här är vi i kommun X, vi tycker att om de nu stänger en stor kristen helgedom, då stänger vi de här två moskéerna vi har i kommunen. Alltså det finns sådana saker man kan göra.
4: Väldigt jag får lite skön energi av att tänka på det här. Tänk om man hade en politiker i Sverige som ställde sig upp och sa sådana här saker. Alltså en sorts, hur ska man kalla det för? En betydligt mer aktiv, reaktiv politik än bara här liksom, det här passiva, mesiga, där man aldrig går på offensiven, där det mest radikala man kan tänka sig är att ha ett återvandringsprogram, att repatriera folk.
2: Ja, det ska vara saker som gör att folk känner att nej, men det händer någonting nu. Vi gjorde faktiskt någonting, vi svarade på något sätt. Då blir folk piggare och gladare.
3: Radio Bubbla. Thank you.

0: Nato?
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla. Donald Trump utser Brasilien till viktig icke-NATO-ansluten allierad och öppnar för partnerskap med NATO. Presidenten och Jair Bolsonaro uttrycker samsyn i vikten av muren, frihet, kärnfamiljen, gudsfruktan och motståndet mot politisk korrekthet, identitetspolitik och falska nyheter. Ja, kan man tänka sig ett mysigare sätt att börja en radiobubblasändning än med en sån skön uppräkning? Samsyn i vikten av muren och allt det andra sköna som Trump och Bolsonaro är överens om. USA och Brasilien är de två största ekonomierna och de två största maktcentrumen i den så kallade västra hemisfären. USA är det dominerande landet i hela de amerikanska kontinenterna och Brasilien är ett dominerande land i Sydamerika naturligtvis. De här länderna har inte alltid haft så fantastiskt bra relationer därför att Brasilien har i årtionden varit under ett ganska radikalt vänsterstyre och när Brasilien går åt vänster så knyter man band framförallt med andra länder i regionen, alltså i Latinamerika. Men under Bolsonaro så pågår nu en ganska kraftig omorientering i riktning mot att alliera sig med USA istället. Och Bolsonaro, han är ju verkligen en varm vän av både USA och Donald Trump. Han drev en väldigt Trump-inspirerad presidentvalskampanj med ständiga hyllningar till Trump och USA. Han pratar om amerikansk kultur, amerikansk livsstil och så vidare. Uppenbarligen ser han USA som förebildligt på många sätt. Ett exempel är ju hans kamp för att reformera de brasilianska vapenlagarna, vilket ju inte är så långsökt att tänka på det som en utveckling i amerikansk riktning, eftersom USA är ett av få länder i väst som är kända för att ha, åtminstone i vissa delar av landet, liberala vapenlagar. Över på det här mötet så har man haft återkommande tema tydligen att fördöma socialismen samtidigt som man hyllar sina egna insatser för att befria Venezuela från Nicolas Maduro. Det är någonting som både Trump och Bolsonaro är väldigt stolt över.
3: Det är en av sakerna man kan sakna från kalla kriget faktiskt. Så här konservativa farbröder som står och myser över hur icke-socialistiska de är. Och hur dåligt det är med socialism. Sånt får man inte se så mycket längre. Man har inte fått se så mycket av det de senaste 25 åren. Men det finns ju vissa fördelar med när man hör kalla krigets historiska vingslag. Det är att man får en sån här antisocialistiskt internationellt mys.
2: Mm. Nej, men det är väldigt sant alltså. Och det politiska landskapet har ju förändrats väldigt mycket. Den relevanta politiska skalan ser helt annorlunda ut nu. Och det här med antisocialism eller antikommunism, det var ju en jättestark politisk kraft även i mainstream. Medan nu är det ju någonting oerhört suspekt och extremt att vara motståndare till socialism. Därför att hela det politiska spektrumet har förskjutits vänsterut. Så det är ju verkligen, det är precis som du säger, det är en skön sån här blast from the past. Och det är väldigt nostalgiskt och trivsamt att höra ledare stå upp och fördöma socialism.
3: Ja.
2: Andra saker som har diskuterats i handelspolitik, och det är kanske lite mer seriösa substansen i sånt här möte. Det handlar väldigt mycket om att försöka luckra upp handelshinder som finns mellan USA och Brasilien i dagsläget. Bland annat så har man på agendan att möjliggöra mer export av vete och fläsk från USA till Brasilien och i gengäld så vill Brasilien få exportera mer nötkött till USA. Det är inte utan att magen kurrar lite grann när man läser om deras handelsförhandlingar.
3: Förlåt, det var vete och fläsk från USA och nötkött från Brasilien. Det är liksom hamburgerhandel här på gång.
2: Just precis, då kan de få en hel burgare faktiskt.
3: Exakt.
2: En annan sak som diskuteras är att Brasilien vill gå med i OECD och Trump lovar att ge stöd till den ambitionen.
3: Mm. Jag känner ju till OECD, men jag visste inte att det var en organisation länder ville gå med i. Jag trodde mest det var så här, de gjorde lite rapporter ibland och så visste man att OECD-länder var liksom det politiskt korrekta språket för utvecklade länder.
2: Ja. Ja. Jag måste säga att jag har bara en ganska dimmig uppfattning om vad OECD är för någonting. Jag tycker det låter jättejobbigt att gå med. Vem vill stå och tvätta händerna dagen i ända? Det verkar jättejobbigt.
3: Just det. Släcka lampan och tända den 3 gånger varje gång man går in i ett rum.
2: Ja, det verkar inte riktigt klokt faktiskt. Där får de förtydliga kanske. Det som är kanske mer intressant är frågan om NATO. Mm. Det finns 2 NATO-relaterade utvecklingar här. Det ena är att Brasilien är på väg att bli, Trump vill utnämna Brasilien till en viktig icke-NATO-ansluten allierad. Och det kanske låter lite knäppt, men det här är alltså en formell beteckning. Major non-NATO ally, som NATO använder sig av. Och det innebär då att man fördjupar samarbetet. Förlåt, jag blandar ihop 2 saker nu här. Major non-NATO ally, det är en formell amerikansk beteckning som gör att om ett land får den benämningen så får de tillgång till att köpa amerikansk militärteknik som inte säljs till vilka länder som helst utan bara säljs till allierade. Och om man är ett NATO-land så tror jag man får köpa den automatiskt. Men om man inte är ett NATO-land så kan man bli utsedd till Major non-NATO ally. Och då får man köpa samma typ av, alltså de bästa stridsplanen, de bästa luftvärnsmissilerna och så vidare. Förlåt, luftvärnsrobotar.
3: Just det, så heter det såklart. Var inte Brasilien inblandad i någon gammal JAS-skandal? Antingen för att de köpte plan efter någon utbrott eller för att de inte köpte JAS-plan?
2: Jag tror att de inte köpte i slutändan. Men de var ju ganska långt gångna, som jag minns det, i förhandlingarna om att eventuellt köpa JAS. Men det var ju under någon tidigare sån här korrupt vänsterregim.
3: Ja. Okej. Okay. Jag tänker om Bolsonaro kanske behöver hålla ögonen på Bofors och sådär och Saab så att de inte hittar på någon fuffen som man ska köpa amerikanska flygplan istället.
2: Ja, nog tror jag att det blir amerikanska flygplan framöver för Brasiliens del nu när man har öppnat upp den här statusen. Och dessutom så har man då den andra grejen, och det är att Trump vill hjälpa Brasilien att närma sig NATO på andra sätt. Och återigen, det handlar inte om ett fullvärdigt medlemskap, att Brasilien ska bli ett NATO-land, utan det handlar om att avancera i hierarkierna av de olika benämningarna som finns. Och ett exempel på det här då är Colombia. Colombia är det land i Latinamerika som har kommit längst i processen med NATO, och de är en global partner. Och det innebär att de har ett nära samarbete med NATO, så de har gjort till exempel gemensamma övningar och koordinerar liksom med materiella standarder och sånt där, men de har inte samma förpliktelse att om det blir liksom tredje världskriget och alla NATO-länder kallas in att slåss, då kommer inte Colombia bara vara förbundna av avtalet att kriga med NATO. Men de är en global partner, så att de har ett nära samarbete, och tanken här, om jag förstår det rätt, är att Brasilien eventuellt vill få en liknande status.
3: Okej. Okay. Ja, för det första, global partner, då tänker man samordnas alla olika global partners av någon. Finns det någon sån här global focal point leader kanske från någon humanitär stormakt som får med och ordföra de länderna? Det är man ju dels nyfiken på. Men sen så undrar jag också, vad för speciellt namn kommer Brasilien att få? Trump säger här, han citeras i artikeln som har sagt maybe a NATO ally. Men det är inte lika klatschigt som om man tittar på så här Israel och Storbritannien, där israelerna är, tror jag, greatest ally. Och britterna har ett very special relationship eller något sånt där. Och så tror jag någon som är closest ally också. Det är inte nödvändigtvis samma sak som greatest ally. Och man tänker, kommer nu Bolsonaro lyckas fixa fram ett särskilt NATO-allianssmeknamn åt sitt land?
2: Intressant. Man kanske ska läsa lite kremlologiskt mellan raderna här i vad de säger till varandra. De har ju lite grann så att de utbyter symboler, kallar varandra för saker. Generellt sett är de ju väldigt, väldigt De har en bromance. De har en berömd bromance, Trump och, ja, och Maduro.
3: Och Maduro?
2: Ja, det var en väldigt intressant freudiansk kommentar där. Trump och Bolsonaro har en bromance. Man kan säga att Trumps bromance med Maduro fick ett plötsligt slut. Och vi kan få återkomma till det lite senare, hur går med den. En sak som hände som jag tyckte var lite neslig under det här toppmötet var att Bolsonaro i samband med, jag vet inte om det var på själva toppmötet i samband med det, men Bolsonaro gjorde en pudel. Jag vet inte om du såg det, Niklas. Det stod allra längst ner i den här Reuters-artikeln.
3: Ja, det har jag nog missat.
2: Bolsonaro skulle kommentera Trumps murbygge på gränsen kring till Mexiko. Och säger han att vi håller med Trump om att det är bra att bygga en mur. Och så sa han, den överväldigande majoriteten av potentiella migranter har inte goda avsikter. De har inte för avsikt att göra det bästa eller att göra bra saker för det amerikanska folket. Och det blev folk väldigt upprörda över. Och efter det så gick Bolsonaro ut med en ursäkt. Och sa, vad jag menade att säga var att en liten del av de människor som migrerar inte har goda avsikter. Jag gjorde ett misstag. Jag ber om ursäkt för det. Kan vi bara stanna upp lite grann och analysera Bolsonaros pudel här. Kanske jag som gör en pudel av en liten tuss hundhår, men är inte det ett svaghetstecken?
3: Jo, fast inte, man får ju tänka på vilka det är han pudlar för här. Det är inte så att det är en massa arga mexikaner då nödvändigtvis som har fått honom att pudla, utan jag tjuvkikar på artikeln här nu när du nämnde det, och det är brasilianska invandrare i USA som, jag vet inte hur många de är, men potentiellt kanske de får utlandsrösta och lite sånt där, och om inte annat så kanske de är viktiga för om man ska ha handelsrelationer mellan USA och Brasilien kan man tänka sig att det är lite utlands

0: Som är hans politik. Jag tänkte, kunde ta det här tillfället i akt och prata lite grann om hur det går för Bolsonaro i Brasilien. Jag följer det här med ett jätteöga från vecka till vecka. Det finns kanske inte supermycket att säga alltid. Det har inte hänt något så här jättedramatiskt. Då hade vi tagit upp det i radiobubblan. Men vi kan i alla fall säga att den här vapenpolitiska reformen som jag har varit så väldigt entusiastisk över, den har ju konkretiserats och klubbats igenom och börjat implementeras nu. Och den blev kanske inte fullt så långtgående som vissa hade hoppats, men de har ändå nya regler då som gör att brasilianare som bor i som bor, kan man säga, på landet och i de städer där man har mest våldsbrottslighet får äga vapen. Och vad betyder det, får äga vapen? Jo, skillnaden är att förr i tiden så var man tvungen att bevisa i samband med att man ansökte om tillstånd att man hade ett behov av vapnet. Och nu kan man enkelt uttryckt säga att om regeln ser ut så här, att om man bor i en stad som har fler mord per år än 10 per 100 000, om fler än 10 per 100 000 personer blir mördade varje år, då får man automatiskt köpa upp till 4 skjutvapen. Så man kan säga att om man bor i en sån stad så räknas det automatiskt som att man har ett giltigt skäl att ha vapen. Så man måste fortfarande genomgå lite tester, psykologiska tester. Det finns lite trösklar liksom. Men man behöver inte längre bevisa att man behöver vapnet. Jag vet ju förresten, Niklas, hur många av Brasiliens delstater som har en mordfrekvens som överstiger 10 per 100 000.
1: Kan det vara allihopa?
0: Samtliga är korrekt svar. Vilket innebär att man har satt den här gränsen på ett ganska praktiskt nivå då.
1: Ja, men är det staten eller staden som ska ha den mordfrekvensen?
0: Ja, faktum är, jag är inte helt klar på det här, men det jag har läst är att staden man bor i, cities, jag läste, ska ha högre mordfrekvens under den här gränsen. Men sen läste jag också i samma text, det här är bara en annan text som aldrig varit på bubbla, att alla states i Brasilien överstiger den mordfrekvensen.
1: Men vi får ju gissa då på att mordfrekvensen är högre i städerna än på landsbygden.
0: Det borde vara så överlag, så att gissningsvis så finns det väldigt få ställen i Brasilien där man inte automatiskt då anses ha skäl att ha vapen. Alltså, det var lite annorlunda så här. Bolsonaro sa att han ville göra vapenlicenser permanenta. Så när du väl får en licens så behöver du aldrig liksom söka om för att förlänga den. Så blev det inte, utan istället så förlängde man licensperioden från 5 till 10 år. Och sen så har man luckrat upp reglerna kring det där också. Jag tror att om din licens har gått ut, du fick en licens för 7 år sedan och så den egentligen har löpt ut, så appliceras det där retroaktivt så att du inte behöver söka ny förrän om 3 år och sånt där. Återigen, jag är inte helt 100 på detaljerna, men det är i alla fall en av de saker som man har ändrat då för att göra det lättare att skaffa vapen. Och enligt vad jag har hört så man har inte hunnit se så mycket skillnad i brottsstatistik och sånt där än, men det jag har hört är att folk är ganska optimistiska. Folk beväpnar sig och tycker att det här är en skön förändring. Samtidigt så är inte den här reformen inte jättepopulär. Det är fortfarande en majoritet av brasilianare i opinionsundersökningar som tycker att det ska vara olagligt att ha vapen. Och generellt kan man säga att, om man tittar på opinionsundersökningar, att Bolsonaro själv är mer populär än sin politik. Man tittar på hans approval ratings och sen så lägger man dem bredvid approval rating, eller om man ska säga opinionsstöd för specifika reformer. Då ser man att Bolsonaro som person är mer populär än till exempel hans vapenpolitiska omställning eller de andra stora förslagen håller på med. Det handlar om en stor pensionsreform i Brasilien, och den är också ganska populär, men inte lika populär som Bolsonaro. Och vapenpolitiken är inte alls lika populär som han. Och hans minst populära profilfråga är att höja minimilönen. Förvånande nog verkar den bara ha 20% opinionsstöd. Men ändå så pushar han på den. Det är lite oklart för mig vad motivationen är där.
1: Men rent matematiskt är det väl rimligt, därför att om man håller med Bolsonaro i 4 av 5 frågor och din granne

0: också håller med honom i 4 av 5 frågor och därför så tycker man att han är bäst, så betyder inte det att det är samma 4 av 5 frågor som alla håller med honom i.
1: Nej, det är absolut logiskt, och jag kan liksom tycka att det är potentiellt bra för den typen av ledare som Bolsonaro är, att han har ett starkt personligt mandat. För det kan innebära att han kan driva igenom en del impopulära åtgärder som kanske folk ännu inte har kommit att omfamna i sina åsikter. Men tack vare att de har förtroende för Bolsonaro så kan han driva igenom till exempel vapenpolitiken, trots att han har en majoritet emot sig i den specifika frågan. Det är lite grann ett tveeggat svärd, va? Men i ett land som Brasilien, för all del i varenda land på jorden, så behöver vi starka män som går in och styr upp saker och ting. Och det är bra om de har till exempel karisma eller en personlig popularitet som gör att de kan bryta igenom ett visst demokratiskt motstånd i vissa frågor. Annars har det varit lite skandaler. Bolsonaro har ju rykte om sig att inte vara korrupt, och han personligen har väl inte hamnat i någon stor korruptionsskandal. Men det finns en annan sak som har att göra med Bolsonaro, och det är att, ja, precis som Trump för övrigt, precis som Trump har Bolsonaro politiskt aktiva barn som är i hetluften. Han har, jag vet inte exakt hur han har minst 3 söner som figurerar i offentligheten. Dels har han Eduardo Bolsonaro som sitter i nationella parlamentet i Brasilien, och han är också en inbiten Trump-entusiast. Han nämns i den här artikeln för att han har haft någon sån här magakeps på sig och så vidare. Trump har hyllat honom. Och sen har vi också Flavio Bolsonaro. Och han har tyvärr varit involverad i någon sån här korruptionsskandal. Det har varit några ganska stora irreguljära pengautbetalningar via skumma verksamheter till honom, och vissa av dem har även nått Bolsonaros fru enligt uppgift. Så att inte Jair själv, men hans söner hamnar lite i hetluften. Och en intressant kommentar jag såg var att det finns någon som tycker att Bolsonaros söner har för mycket inflytande. Och det var en historia kring det här där Carlos Bolsonaro, alltså ytterligare en son till Jair Bolsonaro, han sitter i stadsfullmäktige i Rio de Janeiro. Han gick på en sån här Twitter-kampanj och började attackera en politiker som heter Gustavo Bebbiano. Och Bebbiano, han är alltså en av Bolsonaros ministrar. Och efter flera dagar av intensiv Twitter-attack från Carlos Bolsonaro så fick Gustavo Bebbiano sparken av president Bolsonaro. Så han sparkade sin egen minister efter att hans son hade attackerat. Och när Bebbiano, han hade antytt liksom att Bolsonaro låter sig styras av sina söner. Och han sa någonting i stil med det här. Att jag kunde inte tänka mig att Bolsonaro skulle bli en så svag president. Jag måste nu be det brasilianska folket om ursäkt för att jag gjorde Bolsonaro till en gångbar kandidat. För han var viktig kampanjallierad med Bolsonaro. Så det finns någonting där med hans söner som är lite skumt.
0: Ja, okej. Okay. Just i det fallet så verkar väl rimligt att om du vill göra dig av med en viktig och inflytelserik person i regeringen så skickar man ut surrogater och angriper dem först. Och är det inte, om man inte litar på så många, till exempel för att man är hatad i stora delar av media och kulturvänstern, då kanske man får gå till sin egen familj om de är politiskt aktiva och be dem göra grovjobbet så man själv sen kan sparka ut någon om det går.
1: Jag är benägen att hålla med, och det är även en styrka att ha en dynastisk kapacitet. Någon som kan ta över efter Bolsonaro när han slutar till exempel. Jag är väldigt bekymrad över att efter Trump i USA, Trump kommer säkert bli återvald, men efter det så kommer det ju gå, tror jag, åt helvete i USA. När det inte finns någon som kan efterträda Trump. Om inte Don Jr. kliver upp, så tror jag att det kommer vara 8 riktigt dåliga år för USA. Men i Brasilien så det är lite hoppfullt då att de har Carlos och Flavio och Eduardo och de andra färgstarka, politiskt aktiva och handlingskraftiga sönerna. Ja, avslutningsvis ska jag säga någonting om det pågående kulturkriget. Bolsonaro är fortsatt stark i de här frågorna. Senast nu den 8 mars så var han i blåsväder för att han sa tveksamma saker om kvinnor. Och den kanske mest pikanta incidenten med Bolsonaro och politisk korrekthet och kulturkrig som har inträffat. Det var i februari då han gjorde ett inspel i, jag tror att det var i februari, han gjorde ett inspel i en pågående debatt i Brasilien om huruvida karnivalerna har utvecklats i en bra riktning. Karnivalerna som Brasilien är så kända för, turisterna åker till Rio och sånt där och dansar samba i karnivalerna och så vidare. Och Bolsonaro är åsikten att de här karnevalerna har degenererat, att de nu är liksom nästan för dekadent och avskyvärd kultur. Och han illustrerade det här genom att posta en bild på Twitter som enligt uppgift då var tagen på en sån här karneval. Och bilden föreställer, jag önskar att jag inte behövde beskriva det här i ljudversionen av Radio Bubbla. Bilden föreställer en man som urinerar på en annan man. Och så skriver någonstans på någon plats utomhus liksom. Och skriver Bolsonaro, det här är vad karnevalerna har urartat till. Det här är liksom den fantastiska kulturen nu som finns på karnevalerna. Du måste dränera karnevalträsket.
0: Och det var då inte bara en dråplig olycka orsakad av för mycket alkohol?
1: Nej. Så det är så här en man klädd i någon så här läderoutfit som står och kissar på en annan man som står på alla fyra framför honom.
0: Aha.
1: En typisk och helt naturlig scen på valfri Pride-festival. Vardagsmat på Stockholms gator. Men Bolsonaro säger ifrån. Ja, det blev förstås ett jäkla liv att han antydde att karnevalerna har blivit totalt degenererade snusknästen. Och det var en debatt liksom i Brasilien om det här och lite begrepp. Förlåt, nu blir det så snuskigt. Jag vill inte ens prata om det här. Men i alla fall, jag vill ta upp det som ett exempel på att Bolsonaro fortsätter att vara en slugger i kulturkriget. Det är inte så att han liksom fegar, han gömmer sig, han vilar på sina lagrar. Utan han fortsätter att gå på offensiven och provocera. Och folk tycker att han är liksom väldigt ofin och grov och säger saker som man absolut inte får säga. Och det är ju uppmuntrande.
0: Mm. Hans vapenreform måste ju också betraktas som en insats där. Därför att jag menar, det är moraliskt bra att stärka befintliga vapenägares rättigheter. Men det han gör kommer ju potentiellt utöka antalet vapenägare, vilket är strategiskt bra. Därför att folk kommer antagligen vara... Det är mindre sannolikhet att någon blir för vapenförbud om de själv äger vapen, eller om liksom brorsan eller grannen eller kompisen äger vapen. Kommer antagligen ha lite ringa på vattnet effekter det där.
1: En mycket bra poäng. En mycket bra poäng faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ett av offren för knivattacken i Vetlanda säger att den afghanska förövaren skriker Allah Akbar när han knivhugger honom. Mannen riktar missnöje mot politiker som enligt honom bär ansvaret för det otrygga samhället och undrar varför politiker blundar för problemen. Sverige har blivit utsatt för ännu ett terrordåd, vad som ser ut att vara ett islamistiskt terrordåd, men givetvis så finns det ett visst mått av oklarhet och ett enormt mått av obfuskering och vilseledning och lögner. Det som har hänt är så att en person har sprungit runt i Vetlanda och knivhuggit personer. 7 personer har blivit knivhuggna. Och den som gjort det här är Tamim Sultani, en 22-årig afghan som kommer från Kabul. Kom till Sverige 2016 och han är en av dem som fått vara kvar i Sverige på grund av den så kallade gymnasielagen. Sen gick hans uppehållstillstånd ut förra året och nu är han i någon sorts det här mellantillstånd där han har ansökt om förlängt uppehållstillstånd, men det är fortfarande liksom en prövningsprocess som pågår. Han är dömd för brott tidigare i Sverige, narkotikabrott, men eftersom det är Sverige så får han givetvis vara kvar. Jag har också läst att han har gått i skola. Gymnasielagen är till för att folk ska utbilda sig. Men han misslyckades med en kurs som handlade om alfabetet. Det var en introduktionskurs till svenska språket där man till att börja med skulle kolla kan du alfabetet? Och han lyckades inte bli godkänd i den kursen. Och det finns uppgifter då, det här kommer från via Joakim Lamotte som har intervjuat ett av offren. Och offret berättade då att innan han blev knivhuggen så hörde han knivmannen ropa Allah Akbar. vilket är ett rop som ofta hörs innan islamistiska terrorattacker. Jag ska också säga att det är någonting som muslimer säger mer generellt när de är exalterade av olika skäl. Men man har ju väldigt speciella associationer som västerlänningar till den frasen givetvis. Men det är väldigt stor oklarhet kring hela kring kommunikationen kring det här. För att polisen sa från början att de misstänker att det skulle kunna vara ett terrordåd. Och det finns med som en möjlighet i utredningen. Men givetvis är det många som vill utesluta den möjligheten. Man försöker skifta fokus och säga istället att vi måste tänka på att det var en ung man som utförde dåligt och unga män är väldigt farliga. Och Stefan Löfven, Sveriges ledare, har varit ute och sagt att det här är ingen migrationsfråga. Det som hänt i Vietlanda har ingenting med invandringen att göra. Det är bara ett illvilligt försök av Sverigedemokraterna att plocka politiska poäng, att de försöker göra det här till en migrationsfråga. Men det har ingenting att göra med migration. Och sen har vi också en annan omständighet i det här terrorattentatet, och det är ju att jag kan bara anta, Boris, att det här dådet är särskilt omskakande för dig eftersom du kommer från Vetlanda. Inte från staden Vetlanda, men väl från Nävelsjö som ligger i Vetlanda kommun.
4: Ja, men det är lite dystert på riktigt, alltså. Det måste jag säga, det var ju mina Nävelsjö, så fanns det en liten flyktingmottagning på 50-talet när mina föräldrar kom. Så att jag är ju liksom född, och står mitt pass att jag kommer från Nävelsjö, Sverige. Så det är lite störande, milt uttryckt, alltså, att
3: du själv har varit flykting i Vetlanda.
4: Ja, precis.
3: Kunde varit du där med kniven igår?
4: Ja, det kunde ha. Ja, precis. Det kan ju drabba alla som är unga män och flyktingar. Så att det är inget konstigt. Det är lite märkligt, alltså, att höra liksom den så kallade statsministerns uttalande om att det här inte är en migrationsfråga, när samtidigt alla som ursäktar den här mordiska afghanen, alla som ursäktar honom, pekar just på det här med att han befann sig i en sån pressad situation, han hade det inte lätt, han fick inga besked, Migrationsverket gör inte sitt jobb. För alla som ursäktar honom hänvisar just till hans situation som flykting, och att det är en migrationsfråga. De får ju liksom bestämma sig. Och jag tycker, alltså, det är, och de har ju verkligen, vi pratade nyss om hur effektiv jag tycker propagandaapparaten är faktiskt i svensk media. Det har trimmat sig under åren av anti-trumpism. De är jättesnabba och flexibla nu. Alltså, vi såg det hur man bevakade demonstrationer igår i Stockholm. Och de är jätteduktiga just när det gäller att ta upp det här med faktiskt försvara den här mordiska afghanen. DN lyckas till och med jaga upp hans bror i Kabul och facetima med honom, så att brodern kan förklara att nej, men min bror är en jättesnäll kille, alltså det måste ha hänt något som har gjort att han har blivit så här arg. Och det kör man rakt av. Och igår så körde ju det här är ju så lömskt, alltså. Jag vet inte om du har något, om ni i Budapest har något som diskussioner om tågstoppen i Kabul. I Kabul, säger i Kumla.
3: Kumla. Jag följt det med ett halvt öga bara.
4: Att SJs tåg går förbi Kumla. Mm. Vågar inte stanna där. Det blir säkert mycket bråk när de går upp. Och som av en händelse, och den här artikeln måste man ha gjort för ett tag sedan, så har DN idag en jättestort reportage, en DN-story om tågen som passerar Kumla. Och vem är det som huvudperson i reportaget om inte en ung afghan som är tågvärd och som då utsätts för alla glåpord. Och det är jättekonstigt att man prickar in den här storyn just nu och hittar en afghan, om det inte är så att man vill balansera liksom den här berättelsen och visa återigen det här att det finns jätteframgångsrika och duktiga afghaner som är tågvärdar och som utsätts för rasism. Det är alltså, propagandaapparaten är jättesmart, jättelistig och jätteskicklig faktiskt just nu. Och hade det, som jag varit inne på i andra sammanhang, nu kör man med att den här afghanen är liksom sinnesförvirrad och ligger och liksom han Sverige har gjort honom sinnesförvirrat och psykotisk, därför han går ut och knivhugger folk. Men när unga svenska män drabbas av någon form av mentalt sammanbrott och ger sig på andra, då gör man sitt yttersta för att hitta någon slags högerextrem koppling. Och det räcker med att de varit inne på någon sajt någon gång, som det finns exempel på, för att tidningar ska köra liksom att nationalister och högerextremister fick Nils 19 att ge sig ut på mördarstråt. Och det är oerhört märkligt hur man behandlar liksom svensk ung man och afghansk ung man olika. Men annat var inte att vänta heller.
3: Nej, men det är ändå intressant att observera. Jag tycker bara den här kommentaren från Stefan Löfven om att det här har ingenting med migration att göra. Det är ju så halsbrytande på något sätt när det handlar om den här afghanen som inte kan svenska överhuvudtaget, men i alla fall han är analfabet, han kanske kan prata lite svenska men kan inte skriva något svenska i alla fall. Men han har varit här i 5 år och är en del av den här kontroversiella gymnasielagen och så vidare. Men när han springer runt och knivhugger folk, har ingenting att göra med migration. Jag tycker det är intressant att ta ett steg tillbaka och bara fundera på till exempel vad skulle hända i ett riktigt land, i ett riktigt samhälle, om en politisk ledare pratade på det sättet. Rimligen så borde Stefan Löfven få löpa gatlopp. Och han borde inte kunna sitta kvar med mindre än någon sorts extrem kosmisk pudling. Där han krälar i stoftet och ber om ursäkt för att han har dragit till med en sån uppenbar lögn. Och om medierna inte gör det, om medierna inte gjorde det i ett riktigt land, så skulle folk omedelbart sluta läsa alla medier som inte ställt honom mot väggen och hudflängt honom för den här uppenbara, gigantiska lögnen. Men de kommer undan med nästan vad som helst nu.
4: Ja, men de gör ju det alltså. Och det märkliga är ju att de inte... och att ingen ställer alla andra som varit inblandade i det här afghanfallet liksom, vid skampålen. Så han har haft 5 år på sig att lära sig svenska. Det måste ju sägas till den här tågvärden Omids. Det är ju en ung afghan som åtminstone lyckas bli tågvärd och jobbat för detta. Det ska jämföras med det här liksom mordiska vraket i Vetlanda som liksom på 5 år han inte lärt sig någonting. Alltså han är uppenbarligen dum i huvudet. Sover på dagarna och han någon gång gör någonting så går han och boxas. Det är, han skulle ha kastats ut för länge sedan eller inte ha släppts in. Det är helt absurt. Och så säger statsministern att det inte är en migrationsfråga. Nej, det är nästan en fråga om liksom något mer grundläggande sjukt i samhället som tillåter detta.
3: Anti-Defamation League publicerar lista över vad de kallar högerextrema idékoncepten piller och deras betydelse. Går förutom välkända blå, röda och svarta piller in på våldtäktspillret, belägringspillret, brödpillret, hundpillret och det omvända hundpillret. Ja, det är en mycket välkommen och spännande artikel faktiskt från Anti-Defamation League här som heter Extremisternas medicinskåp. Och det är en guide som jag tänkte vara en sån heltäckande guide för att förklara det här med piller. Och piller, det är ju en, som många av de bubblare lyssnare säkert vet, en väldigt vanlig metafor i vissa kretsar. Högerkretsar kan man säga, extremistiska kretsar. Men jag har en känsla av att det börjar sprida sig bredare än så i ungdomskultur. Och ett piller, det lättaste att förklara var den här metaforen kommer ifrån är kanske att gå tillbaka till dess ursprung. Och jag är inte helt säker på hur det här har kommit in i kulturen. Men det man brukar säga i alla fall, det är att pillermetaforen kommer från filmen The Matrix. Och där är det ju så, i början av första Matrix-filmen så börjar huvudpersonen Neo börja liksom, han får tecken på att allting inte är som man kan tro med världen han lever i. Och han träffar då på en figur som kallar sig för Morpheus. Morpheus som förstås har lånat sitt namn från den grekiska guden Morpheus som är sömnens och drömmarnas gud. Morpheus erbjuder Neo en möjlighet att vakna upp. Och han gör det i form av att erbjuda två piller. Ett rött piller och ett blått piller. Hon säger att om du tar det röda pillret så kommer du vakna upp och se verkligheten som den egentligen är. Medan om du tar det röda pillret så kommer du fortsätta att sova och fortsätta leva i den här illusionen som du befinner dig i. Ja, jag tror inte det är allt för orättvis beskrivning av den här scenen i The Matrix. Eller vad säger du, Niklas?
5: Nej, jag skulle säga att den är i stort sett korrekt. Det är då, jag vet inte, finns det lyssnare som inte har sett Matrix-filmen eller känner till bakgrunden?
3: I sådana fall så får ni stänga av Radio Bubblan nu och gå och titta på Matrix. Det är en väldigt bra film.
5: Precis, ja, det är det faktiskt. I den händelse man behöver någon form av kontext så är det då alltså, premissen är att alla människor är uppkopplade i en stor maskin som robotarna skapade efter att de tog över världen. Och pillret, intressant nog, är då ett sätt att koppla sig ur maskinen. Om vi tänker på, nu blir det lite filmrecension här, men om vi tänker på när Matrix kom ut. Den kom ut 1999. 90-talet var när datorer blev stort. Folk började höra talas om internet. Men det var fortfarande väldigt exotiskt. Det var ganska dyrt att köpa hemdator. Det kunde kosta liksom 10-20 tusen att ha en vanlig hemdator. Och det var svårt. Man behövde koppla upp sig på de här konstiga modemen som lät så där konstigt. Och så var det, ja, det var väldigt mystiskt och exotiskt det där med internet. Så det kom ju förstås ut en massa filmer om hackers som gjorde märkliga saker på nätet. Och många av dem floppade därför att de måste alltid göra en avvägning. Antingen så förklarar du komplexiteterna i det så kallade hackers faktiskt gör, och då är det inga tittare som begriper sig på filmen eller kan relatera till karaktärerna. Eller också så förenklar du allting. Och då blir det pannkaka och väldigt orealistiskt. Och ja, det fanns väl en hel del filmer från den tiden där man helt enkelt totalt misslyckades med att förklara eller visa vad det egentligen innebär att ägna sig åt dataintrång, som det i praktiken ofta var. Det Matrix gjorde för att lösa problemet var att bädda in allt i en stor metafor, för det första. Och det andra var att man lösgjorde sig från den här romantiseringen av att man når upplysning genom att koppla upp sig, genom att vara uppkopplad. Därför att det centrala temat i Matrix är ju att du ska koppla ur dig ur systemet. Det finns kvar väldigt tydligt bildspråk i filmen som anspelar på hackerkulturen, att de här människorna som är en del av någon form av motståndsrörelse då, de kopplar ut sig ur den här Matrix-apparaten i vilken alla människor är inkopplade sedan födseln, och så lever de i någon datorsimulering utan att veta om det. Och de som har kopplat ur sig, de har sin utrustning för att fulhacka sig in i systemet och komma in där obehörigt och bryta mot olika typer av regler. Att de kan bryta mot tyngdlagen och lära sig saker snabbare än människor ska lära sig och sådär. Genom att de helt enkelt hackar mjukvaran som systemet bygger på. Men poängen med att de gör det är då som sagt inte att alla människor är uppkopplade eller att det är så jäkla coolt att vara uppkopplad, utan poängen är att få människor urkopplade och att få människor att koppla ner och koppla ur. Och som du är inne på då, Martin, att göra den här typen av uppvaknande. Och uppvaknandet är ju, det är den enklaste metaforen, och det är väl det som gör filmen så pass relaterbar, inte bara för en publik idag utan även för en 90-tals publik. Att du har den grundläggande delen av att okej, men tänk till datorn som en dröm som du vaknar upp ur. Men sen ovanpå det så har du lagret att människor är inte bara fast i en dröm, de är fast i en illusion, i ett system som styrs av någon. Ett system som håller dem fast, och ett system som, det är inte bara en kollektiv psykos som uppstod spontant, utan ett system som är designat för att lura människor, och ett system som kan försvara sig självt för att bevara illusionen. Och det är väl det som har gjort idén om de här pillren så pass suggestiva, att det handlar inte bara om att vakna upp från en illusion, det handlar om att lösgöra sig från en illusion som har väldigt mäktiga människor som lägger väldigt stora resurser på att försvara och upprätthålla illusionen.
3: Vet du, Nicolas, hur den här metaforen kom från The Matrix och plockades upp i politiska kretsar. Vem var först inom högerkretsar och så vidare att använda den här röd piller, blå piller, språkdräkten?
5: Jag tror, jag vet faktiskt inte vilken person som var först, men jag tror att det började i genusfrågan. Det var den första politiska frågan som handlade om att det var någon kritik mot feminism och kvinnorörelsen och sådär. Att det var liksom vakna upp från propagandan då blivit matad med. Och därefter så är det såklart lätt att applicera på närliggande frågor om man börjar fundera i banor kring mäns och kvinnors biologi. Kan man förstås även börja fundera i banor kring olika folkgruppers biologi och så vidare. Eller olika ekonomiska system. Jag tror faktiskt, jag har hört folk göra analysen att just de som gjorde Matrix, och givet att det här är en Hollywoodfilm är det inte osannolikt, att det var en metafor för det kapitalistiska systemet eller någonting sånt där. Och att det här var liksom de revolutionära förtruppen för socialistiska utopin som slogs mot genom att ta det röda pillret. Förklarar ju även färgvalet, men det gör ju då desto intressantare att det nästan helt och hållet är högern som lagt beslag på den här metaforen. Och det är ganska imponerande att man har lyckats göra det. Att man kan ju tänka sig annars att det här skulle ha urvattnats totalt i någon form av, blivit någon slags politiskt allmängods. Att ja, men så här, socialdemokraterna sitter i tv och säger att ja, men har du blivit rödpillrad på restaurangmomsen ännu? Och så sitter någon moderat och säger att nej, det är vi som har det röda pillret i restaurangmomsfrågan. Men det har inte hänt, utan det har, jag tror vänstern har väl drabbats lite av sin egen svartmålning där. Att på grund av att det här konceptet approprierades av högergrupper så är det, andra människor ville inte förknippas med det. Vilket förstås i sammanhanget stärker varumärket lite, att när du har ett varumärke som handlar om att distansera dig från medströmsnarrativ så är det förstås också väldigt positivt för varumärket om medströmsnarrativ är rädda för att associera sig med det och därmed har svårt att urvattna varumärket.
3: Jag tror också att grundmetaforen, alltså sömn och uppvaknande, det är ett bildspråk som inte passar för medströmsrörelser som till exempel socialdemokratin. De har, så vitt jag vet, aldrig gillat att använda den typen av språk, och man kan enkelt förstå varför det är, så att säga, otaktiskt från deras sida. En reflektion som jag försökte ta reda på vem som var först med att börja prata om röda piller och blå piller och så vidare i politisk kontext. Därför att jag minns att Moldbug använde den här terminologin, och han skrev som om han plockade upp den direkt från Matrix och introducerade den, och det var åtminstone 2009, kanske tidigare, kanske liksom 2007-2008, men åtminstone 2009 så hade han plockat upp den här. Och jag vet inte om det vid det laget fanns såna här grupper av antifeministiska män och sånt där som hade börjat använda språk.
5: Jag tror det. Jag tror att det var ganska tidigt på 00-talet som metaforen plockades upp.
3: Ja. Vid det här laget så är det i alla fall väldigt, det är så pass välspridda den här idén om piller att det är svårt att avgöra varifrån den originerade och hur den spreds. Men jag tänkte vi kan prata lite grann om de här specifika pillerna, för det är faktiskt en ganska bra genomgång av de olika genomgångar jag har sett av piller. Jag har sett några från höger håll givetvis. Så tycker jag att den här står sig ganska bra, samtidigt som det är intressant att se när de snubblar lite grann i sina beskrivningar. Och till att börja med då, röda pillret. Det är alltså, röda pillret är ju en väldigt generell piller som kan betyda olika saker. Men att ta det röda pillret innebär att vakna upp, att få upp ögonen för ett eller annat kontroversiellt faktum som man har varit blind inför eller sovande inför. Och det kan ju vara till exempel att alla människor inte är precis lika. Det finns skillnader mellan människor. Skillnader mellan män och kvinnor. Eller mellan olika människoraser och sånt där. Det är det mest arketypiska exemplet kanske på att bli rödpillrad. Att göra sig av med egalitära illusioner. Och istället se människor som de är i all sin icke-egalitära prakt. En annan association, apropå det här med politiska. Röda pillret. Men du var inne på det, Niklas. Röda pillret kan associeras med vänstern, röda fanan och så vidare, röda stjärnan. Men en association som gör den här artikeln, det är att röd i en amerikansk politisk kontext är förknippat med det republikanska partiet, medan blå är det demokratiska partiets färg. Och de verkar tro, de har skrivit den här artikeln, att det här är en del av rödpillerdiskursen. Det vill säga att man säger, ta det röda republikanpillret, ta inte det, liksom det mesiga blåa demokratpillret. Är det här en association som du känner igen, Niklas? Har du hört någonsin i högerkretsar säga så?
5: Jag har aldrig hört den innan det här. Jag vet att det finns vissa lätthöger personligheter och lite mellanmjölkshöger som försöker ibland använda den här metaforen. De tar upp Candace Owens som exempel i artikeln. Men jag har aldrig någonsin, tanken har aldrig ens slagit mig att det här skulle vara kopplat till den amerikanska politiska skalan. Faktum är, nu vet jag inte hur länge, jag tror i och för sig att just idén om blåa och röda delstater är nog äldre än Matrix. Den kan nog vara...
3: Den är mycket äldre än Matrix-filmen i alla fall. Blåa pillret givetvis i motsats till röda pillret. Men jag tycker att blå piller är ganska intressanta. För att en sak är att man säger att någon är blåpillrad. Det betyder att de inte har vaknat. Men vad innebär att ta det blåa pillret? Det innebär ju att man är på väg att vakna. Eller man har vaknat. Och sen så vill man somna igen. Exemplet från Matrix-filmen. Det är att det finns en person som blir en förrädare i den här gruppen kring Morpheus. Han är trött på att leva utanför Matrix. Han tyckte det var mycket bättre när han fick leva en illusion. När han fick liksom tro att han gjorde massa härliga, sinnliga saker. Som inte var på riktigt, men de kändes bra för honom. Så att han gör en deal med antagonisterna. Som i praktiken, även om man kanske inte äter blått piller, så innebär att han får äta det blåa pillret och gå tillbaks till ett tillstånd av sömn och ljuvliga drömmar. Som han tycker är skönare än verkligheten. Och det är en intressant fråga som dyker upp ibland. Det händer ibland att folk frågar på BBS. Det känns så tungt att ha alla de här rödpillrade insikterna. Jag önskar jag kunde gå tillbaka. Det kan ju vara skönare förut. Finns det något sätt att blåpillra sig själv? Finns det något sätt liksom att glömma alla de här jobbiga sanningarna? Och gå in i någon sån här halvsovande lunk och bli en vanlig svensson igen som inte tänker på de här sakerna. Så brukar man brukar prata om att folk är blåpillrade, men den här blåpillringsprocessen som eventuellt finns, det tycker jag är ett intressant fenomen som vi kanske borde prata mer om.
5: Ja, just det. Du menar människor som tycker att det är för påfrestande helt enkelt och vore, kan man inte få bli norm i bara? Slippa tänka på de här sakerna, slippa liksom skapa dålig stämning varje gång någon vill prata om valet när det dyker upp politiska diskussioner på olika typer av sammanställningar. Jag ska säga, det finns ett mycket enkelt sätt att komma runt många av de där problemen. Det är en policy jag själv följer i många delar av mitt liv när jag liksom inte känner för att ha långa utläggningar om filosofier, liksom märkliga politiska ståndpunkter och sådär. Det är att jag utanför liksom min personliga vänkrets och bubblakretsar och sånt där och folk jag har känt sedan barndomen, alltså om jag pratar med kollegor eller bekanta eller sådär, då följer jag regeln att om folk inte frågar mig vilka politiska åsikter jag har, så berättar jag inte vilka politiska åsikter jag har. Och det jag har insett sen jag började följa den principen för ett par år sedan, det är att folk frågar aldrig någonsin vad dina politiska åsikter är. Det händer inte. Det finns aldrig, vanliga människor aldrig någonsin frågar om vad dina politiska åsikter är. Om du inte tar upp ämnet, då kommer de inte heller ta upp det. Till och med när det är liksom på nyheten, om det är något stort. Ja, men det kan vara en valkampanj eller något sånt där. Då kan de berätta lite om sina egna åsikter. På sin höjd så kanske de frågar vad du röstade. Det är ganska ovanligt, men möjligtvis kan de fråga det. Men det de oftast bara gör, det är att om de berättar om sina egna åsikter, då kan de ibland göra en konstpaus som för att liksom bjuda in dig då till att uttrycka vad du själv tycker. Och om du inte gör det, då fortsätter de bara prata. Jag tror aldrig jag varit med om att någon har liksom avkrävt mig svar i en politisk fråga om jag inte varit i ett väldigt politiskt sammanhang, alltså på något så här partimöte, eller att jag har hängt med ett, om jag har gått på liksom libertarianmöte någonstans, då är det klart att folk tar upp det. Men i alla andra sammanhang så händer det överhuvudtaget aldrig. Så att jag tror att om man är ängslig, sluta vara det. Följ bara den enkla regeln. Man måste inte ljuga om vad man tycker. Man kan bara välja att inte ta upp ämnet. De allra flesta människor, de allra flesta normala människor, i princip alla normala människor, är väldigt tillfreds med att bara aldrig prata om politik.
1: Ja, det är så att det kommer runt problemet, men sticktaget så är det ju fortfarande rödpillrad i det läget. Det är bara att du inte pratar med folk om det.
5: Ja, men om man är orolig för liksom sociala konsekvenser och sådär. Sen finns det ju såklart andra konsekvenser.
1: En konsekvens som många bekymrar sig över är att de själva, de mår dåligt liksom. De mår dåligt av att tänka på alla problem, och de blir också svartpillrade efter rödpillringen. Och det är också ett piller, svarta pillret. Och det är ett piller som handlar om pessimism och uppgivenhet och cynism och kanske nihilism. Alltså svarta pillret är då att inse, tro sig inse att det är för sent att göra någonting åt alla negativa utvecklingar. Samhället är på väg åt helvete och Europa kommer att erövras av muslimerna och det ena och det andra. Så att det bästa vi kan göra i situationen är kanske att kanske njuta av någon sorts nihilistisk dimension av alltihopa. Det är en sån pessimism. Och det tror jag är en grej som gör att folk kan känna sig att efter att jag blev rödpillrad så blev jag så svartpillrad. Att nu önskar jag att det fanns ett blåpillra mig själv så jag inte behöver tänka på alla de här dåliga konsekvenserna. Jag bara kan ta dagen som den kommer, låtsas att allting är bra. Så jag tror att ofta de sociala konsekvenserna är inte det mest allvarliga, utan det är mer de psykiska interna konsekvenserna.
5: Jag skulle säga att botemedlet, nu blir det många piller. Botemedlet på det svarta pillret är inte det blå pillret, det är det vita pillret. Det är liksom hitta saker som gör dig mer positivt inställd. Rent krasst, oftast så är det bara att äta fler röda piller. Liksom om du börjar inse att så här, vi kan inte vända den partipolitiska diskursen. Jag kan inte få in mitt favoritparti i riksdagen, eller mitt favoritparti, det kommer aldrig våga driva igenom den här frågan jag tycker om. Det är bara att du går ett steg längre då i din politiska radikalisering och inser att så här, nej, hela den partipolitiska apparaten är skräp. Och det enda du kan göra är att bestämma vad du vill göra med ditt liv. Om du till exempel vill flytta till ett annat land så kan du ju rösta med fötterna och göra det. Det är inte jättesvårt, det finns ju ganska många av oss som har gjort det. Och om du inte vill göra det så kanske du kan välja att flytta till en annan kommun eller till en annan del av den kommunen du är i. Eller bara börja ändra din umgängeskrets så att du umgås med bättre människor eller lägger om dina vanor så att du har bättre vanor i livet. Alltså bygg ett rimligare liv med de verktyg du har. Och det är inte svårare att göra när man har tappat tron på det politiska systemet. Det är mycket, mycket lättare att göra det när man inte längre låter sig distraheras av partipolitiska utspel.
1: Jag tycker du sa något intressant där som stämmer med hur jag tänker i alla fall, nämligen att vägen framåt från om man eventuellt blir lite svartpillrad är att äta fler röda piller. Ofta är svartpillrade människor några som ätit liksom ett eller två eller tre röda piller, men de har inte ätit hela burken så att säga. Och så har du rätt såklart i åtgärd. Jag vet inte om vi har något piller för det. Kan man säga att man äter kaninpillret och flyttar till Malta?
5: Kaninpillret? Ja,
1: okej. Okay. Vad du äter på Malta? Ärtpillret, ärtan. En ärta är nästan som ett piller.
5: Just det.
1: Några piller som jag inte känner igen alls på den här listan. Till exempel våldtäktspillret, the rape pill. Som har att göra med en grupp människor som kallas för rape cells. Som är, som jag frågade, våldtäktsorienterade incels. Jag har aldrig talat om the rape pill, aldrig talat om rape cells. Oerhört märkligt. Jag har inte heller talat om JB-pillret. Som är relaterat, och hundpillret och omvända hundpillret. Hundpillret är så äckligt så jag tänker inte berätta vad det är för någonting. Men de verkar alla ha att göra med, liksom våldtäktspillret då.
3: verkar de att göra med att, att utmåla så kallade incels som oerhört onda och farliga typer. De, det finns ju en koppling då mellan incelkulturen och MGTOW-kulturen och så vidare och pillerdiskursen, för det är de som använder piller, de är en av de främsta användarna av pillermetaforerna. Men visst märks det ganska tydligt, Nikolas, att de har liksom udden riktad i den här texten väldigt mycket mot liksom MGTOW och incel, den typen av grupper, och försöker framställa dem som våldtäktsmän, pedofiler, till och med utöver av tidelag.
5: Ja, jag tycker de här låter påhittade, många av dem. Alltså att våldtäktspillret, det måste ju vara, det låter ju mer som en märklig form av fantasifull fetisch med folk som sitter och skriver märkvärdiga berättelser till varandra. Och sen så kanske deras märkvärdiga böjelser även gör att de lever i ofrivilligt celibat. Men jag har ju svårt att se det som en rörelse. Det är, den hypotesen är svårt att ta på allvar. Och hundpillerna tror jag är helt påhittade.
3: Ja, alla de här låter tycker jag som någonting som någon någonstans på sånt här MGTOW-forum eller någonting har skrivit ett inlägg om. Ett skämtsamt inlägg.
5: Ja.
3: Och kanske att det upprepats någon gång då och då. Blivit lite grann en intern mem. Men det är väl tveksamt att sätta de här i samma lista som till exempel svarta piller, vita piller, järnpillret och så vidare.
5: Ja, jag måste dra en lans för, istället för det röda pillret så är det brödpillret. Det är en helt fantastisk ordvits.
3: Ja, rödpiller, brödpiller. Den tas upp här. Den var ny för mig också faktiskt. Det avslöjar min okunnighet. Brödpillret som sägs ha två parallella innebörder. En som handlar om traditionella könsroller, kristna värderingar i familjefrågor. Jag vet inte exakt hur brödet kommer in. Jag kanske är lite trög här, men...
5: Det måste vara oblaten.
3: Oblaten? Ja, okej. Okay. Oblat är ett brödpiller. Det är sant för oss.
5: Ja, i nattvarden är det så.
3: Ta brödpillret.
5: Det blir frälst. Intressant.
3: Men brödpillret är också en referens som tydligen används till vänster av anarkokommunister. Det är en referens till en bok av Kropotkin, den gamla ryska kommunisten. Kropotkin, som har skrivit en bok som heter The Conquest of Bread, är den engelska titeln. Alltså erövrandet av bröd, som handlar om, apropå faktiskt någonting som vi nämnde i förbifarten tidigare i den här sändningen, alltså hur människor avsiktligt, enligt Kropotkin då, hålls i svält och armod för att göra dem mer lättkontrollerade. Alltså hur förvägrar man människor bröd? Och hur kan människor organisera sig för att vinna brödet åter? Så tydligen så finns det då så kallade anarkokommunister som säger att man blir brödpillrad när man läser Kropotkin och blir en kommunist.
5: Det kan inte vara många. Jag tycker det låter osann. Alltså det måste vara... Det är en så pass rolig ordlek att jag kan tänka mig att den uppstått självständigt. Att de här två användningarna uppstått självständigt för varann. Men jag tänker i enlighet med min politiska tendens gissa att den kristna varianten är många, många, många gånger vanligare.
3: Mm. Brödpillret. Man skulle också kunna kalla det för tefatspillret eller UFO-pillret.
5: På grund av...
3: Du känner tydligen inte till det här, Niklas, men det är så att när man äter oblat i kyrkan, åtminstone i svenska kyrkor, så kommer ju de oblaten. Jag gissar, Niklas, att du har käkat oblat någon gång i kyrka.
5: Det
3: kanske inte gjort.
5: Det ska vara under ett studiebesök i skolan i så fall. Ja. Jag är odöpt hedning, vet du. Eller ja. Hedning och hedning. Men
3: det är jag också. Jag har bara smugit mig in vid något tillfälle för att jag var nyfiken på ritualerna. Hur som helst, oblat. Oblat är exakt samma sak, alltså rent materiellt, som såna här tefatsgodisar. Jag vet inte om du kommer ihåg dem, men det är som små tefat som innehåller ofta så här surt pulver, men omgivna av en liksom brödaktig bubbla liksom, som ligger i. Och de tillverkas på samma fabrik. Samma fabrik som gör oblaten gör också de här tefaten. Det är precis samma produktionsprocess. Jag tror inte de säljs längre, de här tefatsgodisarna, för det är lite äckligt med sån här brödbaserat godis. Men när jag var liten så var det i alla fall en grej. Man kunde köpa dem och äta sådana här tefatsgodis. Jag tyckte det var så komiskt bara. Det var en präst som berättade för mig att oblaten kommer från precis samma fabrik som gör de här De här tefaten.
5: Mm.
3: Ja, det hade ju ingenting.
5: Men de är då ovälsignade.
3: Det hade ju ingenting med någonting att göra, men det är bara så knäpp, knäpp UFO-grej. Vi har belägringspillret, The Siege Pill, som handlar om att ge stöd till våld och terrorism för att accelerera raskriget. Jag vet inte om det är en etablerad användning, men det är i alla fall någonting som det är rimligt att ha ett piller för, att ha en pillerterminologi för. Alltså ett vålds och terror och eskalera kriget piller.
5: Det är en referens till en bok, va? Jag vet att just den boken var en meme under en kort period på några månader för, kan ha varit något år sedan kanske. Mm. Då i vissa grupper så var det liksom en meme att säga åt folk att så här, läs Siege. Och på grund av de här gruppernas beskaffenhet så var det aldrig riktigt tydligt om det var liksom, var det, fanns den här memen för att det var en bra bok som folk tyckte man skulle läsa? Var det ironiskt för att boken var så fruktansvärt dålig att man ville lura folk att slösa sin tid på den? Var det, som det antagligen var, många, många fler lager av ironi som ingen riktigt kan tränga igenom, som anspelar på att andra har spridit samma mem tidigare? Jag vet inte riktigt, men just boken Siege var... Det var en mem under en period.
3: Vi har det rosa pillret. Rosa pillret som tydligen är den kvinnliga motsvarigheten till svartpillring i könsfrågor. Så kallade femcells, kvinnliga incels. Som måste vara en oerhört sällsynt sort. Men de finns tydligen, kvinnor som anser att de är helt rökta på den sexuella marknadsplatsen. Att de helt måste frånsvära sig relationer och så vidare. Och de använder tydligen begreppet rosa piller. Också någonting som jag aldrig talas om.
5: Känner de här grupperna till? Det känns som att de här grupperna har liksom... De har lösningen på varandras problem här. Någon behöver bara gå in i femcellforumet och länka incellforumet. Så är väl det problemet ur världen, eller?
3: Precis, du tänker att det är en sorts matchningsproblematik som ganska enkelt kan... Det bara koppla ihop två subreddits, korslänka, så försvinner... Ja. Försvinner. Alla femcells och hälften av alla incels.
5: Precis.
3: Intressant. Intressant. Vi har brödpillret, vita pillret, pratat om purpurpillret, eller lila pillret, tyckte jag var ganska kul. Som är tydligen då incel-versionen av centrism. Det är en väldigt storhjärnat piller, där man säger att man avvisar både det blåa pillret och det röda pillret. Så sanningen finns någonstans mitt emellan. Och det är att ta det lila pillret.
5: Mm. Det har jag hört talas om faktiskt. Det är inte bara påhittat. Men jag har aldrig läst mig in på det. Men den ytliga kunskap jag har om det ger mig intryck av att det är precis så cringe-igt som det låter. Det är liksom män som säger att jag är stolt över att vara beta. Nu ska jag berätta vad den stolta beta-hanens strategi är i livet. Och så.
3: Du undrar lite vad skillnaden är mellan det lila pillret och det blå pillret.
5: Jag tror det blå pillret ska man bara gå runt i förnekelse.
3: Mm-hmm.
5: Det är
3: men om man har tagit det lila pillret, då vet man fortfarande vad det röda pillret är.
5: Precis, det är väl motsvarigheten då till att vara medveten om att man lever i Matrix, men att dyrka maskinerna.
3: Det gröna pillret kan man ta om man vill dedikera sig till ekofascism. Om man kombinerar högerextremismen med ett engagemang för
5: Pentilinkola.
3: Djur och natur. Pentilinkola är givetvis... kanske det främsta exemplet på en intellektuell ekofascist. En finsk fiskargubbe som också skriver om ekofascism.
5: Hans skogsvänner.
3: Ja. Det gröna pillret kan leda till belägringspillret när man förstår att det är judarna som förstör naturen. För det är inte jag som säger det här, det är Anti-Defamation League. Det står i deras artikel, det tycker jag är väldigt komiskt. Att man till slut är så förbannad över naturen. Till slut inser man att det är judarna som i sin sanslösa profitlust förstör naturen. Sist men inte minst har vi ett av mina favoritpiller, järnpillret. Järnpillret tar man när man inser att det är viktigt att syssla med fysisk träning och i synnerhet styrketräning. Så då vill man lyfta järn. Pumping iron säger man på svenska, säger man ju lyfta skrot. Men jag tror inte man säger skrotpillret på svenska.
5: Nej.
3: Gör man det kanske? Nej, man säger järnpillret. Nej. För det hörde, man tar järnpillret, man frågar är du järnpillrad, och så säger man att man ska
1: man ska gå till järntemplet.
5: Precis.
1: Och det säger The Golden One. Han säger att jag vill att du ska komma till järntemplet och dyrka och lyfta järnet i järntemplet. Jag tycker själv att det är en väldigt vacker bild. Det är allt ifrån själva ordet järn till aktiviteten, styrketräning och hur otroligt uppbyggligt som det faktiskt är. Det är väldigt bra piller.
5: Mm. Bra för både kropp och själ.
1: Men vi får inte glömma att ta järnpillret, det handlar enbart om att förbereda sig för raskriget. Det står ju inte det för mig som ligger i artikeln. Det har ingenting att göra med att underhålla en sund själ i en sund kropp eller att bli starkare både mentalt och fysiskt för att klara alla slags utmaningar bättre. Utan det handlar enbart om raskriget, förbereda sig själv för att slå ihjäl människor som är av en annan ras än den man själv tillhör.
5: Mm. Vi behöver fler nedsättande pillerbegrepp. Jag tänker direkt att ADL måste ha tagit, det låter som att de har tagit sojapillret.
1: Mm. Sojapillret, eller syltpillret.
5: Just det, där har du det.
1: Ja.
5: Istället för kreatinshake så har de kreatinshakes.
1: Det är också bra. Ja, men faktiskt, bra nedsättande piller, det håller jag med om. Och mer, liksom, jag är lite nyfiken på med blå piller. Man kan hitta kanske mer i den riktningen. Alla piller borde kanske egentligen ha en sorts antipiller. Som vissa har, röd och blå, svart och vit till exempel. Och järnpillrets motsats är kanske då sojapillret eller något sånt där.
5: Mm.
1: Det vore väldigt spännande. Kanske ni som lyssnar på Radio Bubblan, ni som eventuellt har mer expertis, mer engagemang i den här pillerdiskursen. Ni kanske kan höra av er. Kanske skicka lite mejl och berätta om så bra piller som jag missat eller kom på lite nya piller. Jag känner att det var ganska matigt i den här artikeln. Men det känns som att Anti-Defamation League förmodligen har missat en del saker som jag borde lära mig om där.
2: Radio Bubbla.

0: Zimbabwes ex-president Robert Mugabe avliden vid 95 års ålder efter lång tids sjukdom. Den forne läraren gick från stridbar revolutionär till kontroversiell ledare som i grunden omvälvde den forna brittiska kolonin Rhodesia. Kallas av efterträdaren Emmerson Mnangagwa för befrielseikon vars bidrag till historien aldrig kommer att glömmas.
1: Det sista var ju sant.
0: Ja, den här rubriken innehåller, kan man säga, en hel del saker som är sanna men som ändå kan få en att klia lite i huvudet. Man undrar vem det är som sätter rubrikerna på Bubbla ibland. Vet de inte på Bubbla-redaktionen att Mugabe var en kommunistisk terrorist, en massmördare och utsugare? Ja, det är inte utan att jag undrar ibland vad de håller på med på redaktionen. Vi på Radio Bubbla, vi har ju haft med särskilt öga till Robert Mugabe. Ända sedan vi började våra sändningar 2014. Jag bad producenten i morse att sammanställa en spellista på SoundCloud med alla inlägg som vi gjort om Mugabe och Zimbabwe genom åren. Och den finns nu. Den finns nu. Den heter Robert Mugabe och Zimbabwe. Vi kan lägga in länken i avsnittspostningen idag. Och det är inte mindre än 48 inslag som vi gjort.
1: Oh.
0: Så det är...
1: Det var en värld.
0: Ja. Det var oerhört omfattande bevakning faktiskt som vi gjort av den här mannen. Och, men han är värd det för att han är fascinerande på olika sätt. Jag vet inte om jag skulle rekommendera någon att gå och lyssna på alla de här 48 klippen. Men om man kan göra en nedslag tematiskt. För det är många olika ämnen givetvis som vi tagit upp. Men om vi ska säga någonting då om Robert Mugabe. Till att börja med, alla vet väl vem Robert Mugabe var, men... Han föddes 1924 i det som då var, jag är lite osäker faktiskt på vilket land han föddes i, men han, alltså i Rhodesia föddes han nu, eller den brittiska kolonin Sydrhodesia, som var ett territorium som erövrades och organiserades av Cecil Rhodes och British South Africa Company. Och den här brittiska kolonin utropade sig självständig 1965, vilket inledde en mycket turbulent era som under 70-talet präglades av krig, de så kallade Bushkrigen, där Robert Mugabe och han

0: och inympade sig även en, sägs det då, en djup katolsk tro. Han blev så småningom lärare, det blev hans yrke, och under åren så skaffade han sig ett flertal akademiska examina. Och även efter då att han blev revolutionär så var han ju, han var ju aldrig någon soldat, alltså han greppade själv aldrig ett gevär och gav sig ut i revolutionär strid. Utan han var ju en skrivbordsrevolutionär kan man säga, eller kanske katederrevolutionär i hans fall. Känd som en, ja, som en intellektuell, en förment intellektuell och liksom mycket arrogant person. Som även såg som problematisk i de egna leden. Att han hade den här inställningen. Hans främsta merit vid den här tiden var väl att han hade suttit ett antal år i fängelse. Och enligt uppgift då så hade han pallat trycket. Han hade inte fallit i föga och lämnat ut massa information av sina kamrater. Eller frånsvurit sig den revolutionära saken som vissa andra hade gjort då. Som hade suttit fängslade. Men med stöd från Sovjet och Kina i hans fall, tror jag det var. SANU som han ledde hade stöd från Kina, om jag minns rätt. Och SAPU, den andra falangen, hade stöd från Sovjet. Eller om det var tvärtom. Och till slut då så lyckades de ta makten i Rhodesia och omvandla det till Zimbabwe. Revolutionärerna, de vann aldrig riktigt någon definitiv militär seger. Rhodesia hade förmodligen kunnat hålla ut rätt länge till om det bara hade varit en konflikt med alltså de vita rhodesierna, de brittiskt ättade rhodesierna mot de svarta zimbabwierna. Men trycket från omvärlden var ju oerhört stort. Inte minst då från Storbritannien som Rhodesia hade förklarat sig självständiga ifrån. Så att Mugabe hade aldrig kunnat ta makten. Ja, du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men Mugabe hade aldrig kunnat ta makten om det inte vore för det varma stöd som han fick från Margaret Thatcher.
1: Ja, nej, men det var ett... det är inte fråga om dolkstötslegend, utan det var en dolkstöt. Man serverade Rhodesia på guldbricka, bara Thatcher inlandet till de här människorna. Det var ett gigantiskt svek.
0: Det finns ju en välkänd bild, vi kanske eventuellt återvänder till det, men det finns en välkänd bild där Ingvar Carlsson, Sveriges före detta ledare, går hand i hand med Robert Mugabe. Jag vet inte varför de alltid gick hand i hand, och det är en afrikansk sed, men det ser väldigt lustigt ut. Men det finns också bilder där Margaret Thatcher, Robert Mugabe, sitter och dricker te tillsammans och har det jättemyspysigt. Förmodligen bilder tagna början av 80-talet eller något sånt där. Medan Robert Mugabe höll på med, ja, vi kan komma till det, vad Robert Mugabe höll på med lite grann. Saker som sticker ut lite grann under hans karriär. Han blev Zimbabwes ledare 1980. Han hade olika, för först var han premiärminister och sen blev han president. Han ägnade för första halvan av 80-talet åt att slakta sina interna motståndare i Matabeleland. De välkända massakrerna i Matabeleland. Och det här var ju då, det var inte då kriget mot de vita rhodesierna, utan du får fylla i och förklara bättre, Boris. Men som jag förstått det då så var det framförallt ett sorts internt krig, interna massakrer, där han ville rensa ut oppositionen från SAPU, som var alternativet då till SANU-falangen som han stod för. Och bland annat så hade han en brigad av soldater som hade fått särskild militär träning i Nordkorea, som han skickade upp till Matabeleland för att slakta sina politiska motståndare. Och det sägs att tiotusentals civila slogs ihjäl.
1: Mycket exakt beskrivning.
0: Ja. Men
1: det är också ett monumentalt svek där. Att de politiska motståndare som han gav sig på och den folkliga bas de hade i Matabeleland, de fick ju alltså, de hade ju varit ett vida bättre och alternativ till Mugabes falang, och de hade ju också en klarare blick för att vi kan inte ratta det här landet utan de vita. Så att det är ett tidigt exempel liksom på vita människors lust att begå självmord eller att låta andra människor, vita människor, dö.
0: Ja, och just genom den här retoriken som

0: sån här mer militanta retoriken som Mugabe hade, så blev han väldigt populär. Dels i väst, pervers nog, men också i Afrika. Han blev lite en sorts ikonisk figur. Vi kan återkomma till det, hur det utvecklades. Ja. Sen under 80-talet och stora delar av 90-talet så var ju på många sätt så var ju ägandeförhållanden i Zimbabwe var ju inte dramatiskt förändrade. Alltså det mesta av jordbruket till exempel, som var ju den primära näringen i landet, ägdes fortfarande av de vita rhodesierna. Och det här var ju naturligtvis ett stort irritationsmoment, en frustration för många i Zimbabwe. Dels för Mugabe naturligtvis, som ju drevs av en sån här panafrikanistisk, väldigt en väldigt så här, vad ska man säga, afrikancentrisk rasistisk idé, som handlar väldigt mycket om de svarta människorna och deras unika historiska roll, och det var ju ett stort problem då att stora delar av landet fortfarande drevs av vita människor. Så att under 90-talet så låg de här frågorna och kokade. Mot slutet av 90-talet så började det byggas upp mot de stora landkonfiskationerna som ägde rum vid millennieskiftet. Och ja, jag är ingen expert på hur allting gick till, men det fanns ju liksom flera falanger i Zimbabwe som drev på. Man pratar i alla fall ofta om att det fanns de här krigsveteranerna från kriget på 70-talet som var frustrerade och otåliga. De skulle få pensioner egentligen, men pensionsfonderna som man hade i staten hade redan plundrats av liksom Mugabe och andra statsledningen. Och de ville istället då liksom attackera och ta över farmer. Och Mugabe uppmuntrade det här förstås, men det var en tror jag, delvis liksom ganska oordnad process. Men hur det nu blev det är kanske egentligen fel att säga att de nationaliserade, för det var ju mer en sorts liksom väldigt anarkisk, våldsam, märklig process där man bara stal marken. Och det här var ju liksom början till en oerhört lång kris som Zimbabwe fortfarande inte tagit sig ur, därför att i och med att man tog över de här jordbruken så dog de. I princip kan man säga att de bara försvann. Alltså jordbruksmarken sattes i träda, därför att man hade inte kunskapen som behövdes för att driva jordbruken, och man hade inte grundläggande teknologi, man kunde inte bygga bevattningssystem, man hade inte utrustning, man hade inte kemikalierna som man har i jorden, gödningsmedel och såna här saker. Man hade inte frön och så, man hade inga pengar att investera och så vidare, så det här ledde till svält. En enorm brist på mat. Från att Rhodesia hade varit ett prunkande, produktiv jordbruksnation som producerat massa mat, så fick man enorma problem med matbrist och svält och så vidare. Och givetvis, som det alltid är, så skapades ett narrativ som man också spelade med i väst. Det är samma sak som i Venezuela nu, att man säger att ja, men det beror på hur oljepriset har sjunkit i Venezuela och sånt där. Samma var i Zimbabwe, ja, den här fruktansvärda torkan de har haft liksom. Men givetvis så hade man kunnat hantera alla de sakerna om man hade haft en kompetent ledning, bevattningssystem och så vidare. Situationen blev värre och värre och värre, och det här sen triggade enorma ekonomiska problem från 2009-2010 framåt, tror jag det var, så man började få väldigt det här volatila valutakrisproblem. Man hade en period av hyperinflation, och sen gick man över till istället till att man hade en US-dollarbaserad valutaregim. Men sen tankade det projektet, därför att man övergick från att bara nationalisera jordbruksmark, så började man nationalisera industrierna istället, vilket skapade ett tvärstopp för utländska investeringar. Sen hade man inga dollar, raserade den här dollarbaserade ekonomin som man hade byggt upp, och sen hade man hyperinflation igen. Och det är bara ett exempel på den här extrema vanskötseln. Och allt sammantaget kanske man kan säga att 1980 till 2017, när Mugabe till slut avsattes, var en 37 år lång absolut mardröm.
1: Ja, och Och jag tror när man tittar tillbaka, jag har gått och grumlat på den gamla krokodilen hela dagen och vad vi har tyckt och sagt. Och, egentligen skulle jag vilja göra vissa omvärderingar av honom för att egentligen så tror jag att han faktiskt insåg att nej, vi kommer aldrig, det kommer aldrig att gå att få det här landet på fötter nu har tagit från den vita makten. Så det gäller att behålla makten själv så länge jag kan. Och det visar sig han ju, på det området var han ju en oerhört skicklig maktspelare. Lovade olika falanger som veteranerna, militären och så vidare. Förmåner, tillgångar, rätten att expropriera. Att alls kunna balansera den här de olika förlangen och intressena bland de svarta efter att man börjat driva bort de vita, det tyder faktiskt på en extrem kompetens på det området som diktator. Han var en mycket skicklig maktspelare. Problemet blir ju sen att när det inte längre finns någonting att fördela. Det var ju där man, vi hade ju några nyheter på slutet liksom, där det fanns exproprierade gårdar som tre olika falanger gjorde anspråk på, bland annat hans fru Gracie då. Och då när det inte finns någonting längre att stjäla, då rasar allting och så störtas Mugabe. Men jag tror att ett misstag som han lätt gör och som vi eller jag i viss mån har förfallit till under den här perioden vi har pratat om den gamla krokodilen är att hoppas på att om han vars namn vi kan uttala eller någon annan lite finare mindre diktatorisk svart grupp ska ta makten. Men det leder ju ingen vart. Alltså jag tror att en av de viktiga lärdomarna av Zimbabwe är att jävligt enkelt uttryckt, svarta människor kan icke styra ett land helt enkelt. Titta på Zimbabwe idag. Det har inte uppkommit någon opposition som får en att tänka okej, de här kommer att fixa detta. De får fart på jordbruket eller tobaksodlingarna eller vad fan som helst. De kan inte det helt enkelt. Så, och jag tror att Mugabe insåg detta, bara tänkte att jag håller ut så länge jag kan och mjölkar landet på det som går.
0: Det var ju också ett av Emmerson Mnangagwas första utspel när han tog över och säger att vi måste ha en försoning med de vita och bjuda in dem igen, kom tillbaks snälla vita farmare och styr upp det här, för vi klarar inte av det själva.
1: Mm. Men det räcker inte, därför att det går inte att bjuda in. De har ju icke på något sätt löst de här motsättningarna, lika stämpa och olika sociala skickskrav som framförallt de här vettvillingarna som kallar sig krigsveteraner. Och att plocka in vita farmare som gisslan och ge dem lite beskydd så här, nu kan ni börja odla igen, det funkar inte. Utan återigen, de afrikanska, det gäller inte bara Zimbabwe, visa mig ett afrikanskt land som fungerar anständigt. Alltså det, som jag sagt förut, en rekolonisering, alltså under humana former givetvis, är vad kontinenten behöver. Mm. Annars så kommer det alltid vara så att man ropar på de vita att oj, nu har vi Ebola, kom och hjälp oss. Oj, nu har vi islamister, oj, kom och hjälp oss. Oj, nu har vi ingen mat, oj, kom och hjälp oss.
0: Ja, och vi har
1: till vilken nytta?
0: Ja, vi har åtminstone två liksom sentida, man kan säga samtida exempel på vita regimer som har styrt afrikanska länder. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Alltså Rhodesia och Sydafrika har ju varit Afrikas absolut i särklass mest framgångsrika och välmående länder. Det finns ju ingen jämförelse, så vitt jag vet, med något annat afrikanskt land.
1: Nej.
0: Och båda de epokerna är slut. Och Zimbabwe och Sydafrika har ju bland annat av det skälet liksom existerat som parallella. Ja, men parallella case, man har jämfört dem mycket. Och Mugabe till exempel, förmodligen till sitt förtret, har ju ofta blivit jämfört med Nelson Mandela. Och det sägs ju att det var någonting som han störde sig mycket på. För att han kunde aldrig ha den här statsmannamässiga, värdiga positionen. Och ta plats på den internationella scenen i det internationella medvetandet på det sätt som Nelson Mandela gjorde. Och det sägs att det gjorde att han blev förbittrad och inåtvänd och ja, att det påverkade honom. Men vad får länderna...
1: Ja, det kan jag förstå, va? Det är ju en fullt rimlig reaktion för gamla krokodilen. Alltså Nelson Mandela gjorde ju lika, alltså han är ju också ansvarig för väldigt extremt mycket för Sydafrikas förfall. Och så sitter den gamla krokodilen där i sitt palats och tänker att ja, men folk tycker att jag är en usel diktator. Men Nelson här bredvid, han blir hyllad liksom som världens bästa kille och fredsfurste och utvecklingsapostel. Det måste känns ganska orättvist.
0: Ja. Ja, det var väl orättvist också, för att rätta mig om jag har fel, men Mugabe var ju både mer intellektuellt framstående än Mandela och en skickligare maktspelare, som du påpekade tidigare.
1: Ja, visst.
0: Han var egentligen bättre på alla sätt än Mandela. Skillnaden är väl att Mandela avgick i tid, så att en hel del av liksom vanskötsel och kollaps skedde inte under hans officiella överinseende, utan det var de människor som han högst medvetet lämnade över makten till som körde landet i botten.
1: Ja, hade han inte blivit, jag menar, den gamla krokodilen var ju i full vigör faktiskt någorlunda vid statskuppen, men hade inte Mandela liksom i princip blivit senil och fått och glidit in i skuggan i tysthet, va, så hade han stått där naken och avklädd om han hållit ut lika länge som Mugabe.
0: Ja. Man säger ibland att Sydafrika måste akta sig, måste titta på Zimbabwe, så är det varnande exemplet i Zimbabwe, och försöka undvika att det blir som i Zimbabwe i Sydafrika, att det går lika illa. En tanke som jag har tänkt på senare år, det kanske inte är en originell tanke, men det har slagit mig att egentligen är det konstigt att man säger så, därför att situationen i Sydafrika har så oerhört mycket negativ potential, att jag tror att det som kommer hända i Sydafrika är långt mycket värre än vad som kan hända i Zimbabwe. Zimbabwe är redan kört i botten. Och det finns inte så mycket mer som kan hända där. Det finns inte liksom något stort inbördeskrig på horisonten, någon gigantisk etnisk rensning eller sånt där, som det förmodligen kommer bli i Sydafrika. Så att det tror jag också kommer påverka bilden av Zimbabwe och Mugabe längre fram. Det kan tyckas bara liksom ganska konstigt och perverst. Kanske konstig grej att tänka på, men jag tänker på den jämförelsen mellan Mugabe och Mandela. Att Mandela är liksom den här hjälteförklarade, änglalika martyrgestalten, mysfarbror som alla älskar. Men faktum är att, eller jag tror det här är min förutsägelse, att när man skriver den slutgiltiga historiska domen på ett någorlunda objektivt sätt, så kommer man se att Mandela orsakade en långt större katastrof än Mugabe gjorde. Och det säger en hel del med tanke på enormt mycket skada Mugabe gjorde. Att Mandela ändå kommer att ha mer på sitt samvete i slutändan.
1: Jag tänker inte sätta emot ifall du, du vill slå vad. Det är nog en väldigt precis förutsägelse.
0: Vi har många intressanta kommentarer nu dagarna efter att Mugabe har gått ur tiden. På hemmaplan i Sverige. Sverige är ett land som har haft väldigt nära, varma relationer med Mugabe och Zimbabwe ända sedan 70-talet naturligtvis. Alltså, svenska staten har pumpat in oräkneliga miljarder givetvis i Mugabes projekt. Och han har varit bundis med Olof Palme, Ingvar Carlsson, ja, med alla svenska ledare. Jag slår vad om att det finns såna här myspysbilder med Margot Wallström också. Och en person som givetvis är kompis med Mugabe och gillar honom jättemycket är Pierre Schori. Pierre Schori är naturligtvis den person som man ringer och frågar, ber om en kommentar när Mugabe dör. Och det gjorde de rätt i på text-tv när de ringde Pierre Schori. Så här säger han. Han var vänlig men stenhård på sin sak, säger Schori, som jämför Mugabe med Nelson Mandela, som båda delade erfarenheten av en lång tid i fängelse. Men Mugabe var en helt annan person. Han hade också oturen att omge sig med dåliga rådgivare, säger Schori, och syftar bland annat på att Mugabe inte accepterade valresultat. Ja, det var en riktig osis, helt enkelt, det som hände med Mugabe.
1: Ja,
0: otrolig otur.
1: Det är det med otur.
0: Ja, otrolig otur att man omger sig med så dåliga rådgivare, när man själv är en sån stjärna. Men min favoritkommentar kring Mugabe, det var ändå Afrosvenskarnas riksorganisation. Det var en riktig pärla. De valde att uppmärksamma hans bortgång genom att lägga upp ett citat från Mugabe själv. Någonting som han sa runt millennieskiftet i samband med landkonfiskationerna. Fritt översatt då, det engelska citatet ska jag säga så här. Det här landet är vårt land. De tror att därför att de är vita har de en gudagiven rätt till våra resurser. Inte här. Den vita mannen är inte infödd i Afrika. Afrika är för afrikaner. Zimbabwe är för zimbabwier. The white man is not indigenous to Africa. Africa is for Africans. Fantastiskt.
1: Alltså, jag ska inte gå vidare. Förlåt, fortsätt.
0: De har fått mycket skit, Afrosvenskarnas riksorganisation, för det här. Alltså det är en väldigt urspårad, bizarr organisation i det här laget. Jag tror att den grundades en gång till av Nyamko Sabuni, som numera är ledare för Folkpartiet. Men till hennes försvar då, så har han radikaliserats sedan dess. Men det är roligt bara, det här citatet. Ska vi smaka lite på inversen av det här citatet? Den svarte mannen är inte infödd i Europa. Europa är för europeer. Sverige är för svenskar.
1: Det kan du inte säga. Men tankegången är ju väldigt tilltalande.
0: BBC hade en intressant runa. De skrev bland annat att Robert Mugabe var en asket. Han hade ett asketiskt leverne. Han klädde sig konservativt och drack ingen alkohol, säger de. BBC måste ha helt missat Robert Mugabes kavajer.
1: Ja, men det var det uslaste. Dessutom var han känd för sin förkärlek för väldigt fin konjak.
0: Ja.
1: Det är ju helt bara nys.
0: Och han var ju liksom oligark som hade liksom olika gårdar och företag som han ägde och... Det fanns ingenting asketiskt med honom, så vet jag vet. Förutom hans, den här myten om honom som den här bistra intellektuelle. Jag gillar ju väldigt mycket för övrigt hans kavajer. Det är en sån här sartoriell dröm jag har, att någon gång få ha en sån här Robert Mugabe kavaj. Gärna en exakt replik av någon av hans, de här skrikgröna, galna kavajerna. Det skulle jag gilla väldigt mycket faktiskt, att ha en sån. BBC, den var extra bizarr faktiskt. The Guardian kallar honom för Zimbabwes intellektuelle despot. Hur Mugabe blev Afrikas fallna ängel i underrubriken.
1: Men alltså det här är också hur man sänker ribban på diktatorer, vilket gör mig vansinnig. Alltså som du själv sa, Mandela har ju inte skrivit något intressant eller kommer bara med sådana här Dalai Lama-uttalanden. Mugabe, han har heller inte fått ihop några textböcker. Jag menar, man kan titta på riktiga diktatorer som Enver Hoxha eller Lenin och Stalin. De petar ihop en del verk man faktiskt kan diskutera. Men de här två jävla tomtarna, om de ska betraktas som intellektuella, då... Ja, det minsta kravet man kan ha på diktatorer är att han i verklig mening är intellektuell och inte tom i huvudet som de här två.
0: Robert Mugabe, Afrikas asketiska ängel.
1: Nyktra asketiska ängel.
0: Ja, vi kommer få läsa mer fantastiska Mugabe-runor nu dagarna. Eventuellt får vi återkomma och titta på några fler av dem. Jag gjorde bara några snabba googlingar och de flesta jag läste var ganska bizarra. För jag letade efter något. Jag tänkte att någon måste ha sammanställt alla såna megaskandaler och massakrer och sånt där som man har gjort. Men nästan allting var sån här hagiografi. Kanske inte så konstigt att man får det i den brittiska pressen just. Men det var väldigt svårt faktiskt att hitta någon mer väl av vägdruna.
1: Nej, men det är över hela politiska fältet. Jag menar, så har man ju stöttat Mugabe och faktiskt oavsett, till exempel i Sverige, oavsett parti, som har alltid tänkt att nej, men det är de vitas fel och så vidare. Det är inte så jävla lätt att ta över det här landet. Det är liksom inskrivet i själva förutsättningen för bedömningen.
0: Ja, och det har också att göra med, tror jag, att det som egentligen är det som hela den här historien handlar om, men som man absolut inte får prata om. Och därför måste man skifta fokus till Mugabe. Därför att man får inte prata om Rhodesia. Och det är någonting som jag känner också att, alltså även i Radio Bubbla till exempel, så har vi absolut inte varit tillräckligt bra på det. Alltså att berätta historien om Rhodesia. Det som Mugabe tog över och förstörde. Som är en helt fantastisk historia. Och som jag vet att det är många av våra kretsar som är intresserade. Jag är också intresserad av den.
1: Och jag tror det är väldigt viktigt att göra faktiskt. Vi borde viga lite tid åt det. Därför att fullt allvarligt menar jag att man ska driva den här kolonisationslinjen. Afrikanerna i Afrika under vitt herravälde. Då kommer kontinenten att fungera. Och det går att historiskt belägga genom att ta exemplen Rhodesia och Sydafrika. Och dels ta bort mycket av de lönska beskrivningarna av ständigt piskade svarta och sådär. Och också för att liksom kunna diskutera kolonisering på ett annat sätt. Annars så kör man ju alltid liksom det här med Leopold och belgiska Kongo och avhuggna händer. Det blir liksom sinnebilden för kolonisering, för vitas välde i Afrika, vilket är helt koko. Så att Rhodesia och Sydafrika är faktiskt värda en politiskt aktuell fråga att skriva deras, ta upp deras riktiga historia.
0: Mm. Det vore kul faktiskt fördjupningsämne. Vi har haft ett avsnitt av Radio BBS, vår interna podcast, som handlar om Rhodesia, som var en sorts musikalisk historia med väldigt mycket musik från Rhodesia och en övergripande berättelse om landets historia. Och det kan man säga var ett fantastiskt litet förspel till en fördjupning om Rhodesia. Mm. Det finns ju många intressanta böcker där som man skulle kunna läsa och fördjupa sig i. Mm. Låt oss suga lite på den idén och se vad vi kan hitta på. Jag tror många skulle vara väldigt intresserade av en sån serie.
1: Det tror jag definitivt. Och den som sagt, den har en politisk sprängkraft idag som bör användas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Larry Ong, Xi Jinpings utredning av Zhao Jinhua, en prolog till utrensningen av Jiang Zemins kvardröjande inflytande i Hongkongs finanssektor, ska hindra Yang-falangen från att påverka det kommande valet till chief executive i Hongkong. Vi har haft flera länkar på Bubbla om den här intressanta händelsen, och den här är delvis kanske lite vald på måfå. Men bara för att packa upp nyheten lite grann, så var det någonting som hände det var ungefär en månad sedan, som den kände kinesiska militären Zhao Jianhua togs från ett hotell i Hongkong där han bodde tydligen i en lägenhet på Four Seasons. Något som är ganska trevligt sätt att bo, tycker jag. Men han blev bortförd av kinesiska säkerhetsstyrkor under ganska oklara omständigheter. Enligt vissa uppgifter så körde de ut honom i en rullstol. Hur som helst, var det kinesisk polis som alltså i normala fall inte har rätt att operera i Hongkong. Utan det ska vara Hongkong-polisen i sådana fall som tar någon och lämnar över dem till Kina ibland. Sånt kan hända, men kinesiska polisen och hemlig polis och säkerhetsstyrkor ska inte vara i Hongkong. Och definitivt ska de inte kidnappa inflytelserika människor och föra dem till fastlandet. Men det var det som hände vid det här tillfället. Och det har spekulerats väldigt mycket om var den här Zhao, var han befinner sig någonstans. Och till att börja med så misstänkte man att det här var en del av en sorts utrensning. Att han hade gjort sig misshaglig. Att Xi Jinping, Kinas ledare, var missnöjd med honom på något sätt och skulle statuera ett exempel. Få de andra miljardärerna att skärpa sig och så vidare. Men det ser ut som att det här är en mer komplex historia än så. Därför att den här Zhao Jianhua, han är en pengatvättsexpert. Han är en nyckel finansiär för kommunistpartieliten i Kina. Och han rapporterade tidigt att han hade starka ekonomiska kopplingar till den nuvarande härskande klicken, till Xi Jinping. Men i den här artikeln och i annan rapportering så framkommer att det är mer komplicerat än så. För att den här Xiao, han har jobbat åt båda sidorna i en pågående fraktionsstrid inom det kinesiska ledarskapet. Och framförallt så är han en nyckelperson för den tidigare Jiang Zemin-faktionen.
3: Mm.
0: Och de har använt honom som sin top money launderer. Det är han som har hjälpt Jiang Zemin-falangens toppolitiker att gömma undan pengar för privata syften och så vidare. Så att nu sägs det att Chao, han är tagen till Beijing för att hjälpa Xi Jinping-falangen att avslöja alla de här ekonomiska sambanden. Att kanske spill the beans och berätta hemligheterna om Jiang Zemin-faktionen. Och att det här kan vara en pusselbit i ett större spel. Som, och du får fylla i Boris här, du som kan mer. Men som jag uppfattar då teorin som presenteras i den här och flera artiklar, så är det som att nu jobbar man upp mot en sista slutstrid nästan mellan den nya generationen under Xi Jinping och den gamla generationen under Jiang Zemin, som alltså fortfarande är vid liv och han har sina allierade och har inflytande och så vidare. Och nu vill Xi Jinping en gång för alla göra sig av med den gamla Jiang Zemin-faktionen. Så då gör man dels det här med pengatvättmannen som förs iväg i en rullstol och ska pumpas på information. Men också så handlar det om valet till chefsminister i Hongkong och om relationerna till Nordkorea och mordet på Kim Jong-nam och kolimporterna från Nordkorea. Oerhört komplext och intressant.
3: Mm. Vi saknar så extremt många pusselbitar här i spelet helt enkelt. Men bara för att plocka lite saker ur här och där. De kan ju också ha plockat in honom, inte bara för att få mycket skit på Jiang Zemin och den falangen och fraktionen, utan också för att skydda sig själva. För att som jag sa, han är ju hela partielitens pengatvättare. Så han är ju vet en hel del om Xi Jinping och hans kompisar också. Så det är bra att hålla honom isolerad helt enkelt. Så inte motparten gör samma sak. Det man liksom måste grubbla och fundera på, det jag har försökt fatta de senaste två veckorna sedan vi började tala om att vi ska prata om Kina. Det är ju vilka underliggande politiska linjer som skiljer de här åt. Alltså vad står de för när det gäller Kinas inre utveckling och vad står de för när det gäller utrikespolitiken. Och här är ju Kina ändå väldigt sluten. Alltså det är väldigt svårt att se var det är sånt som är intressant att veta. Hur skiljer de sig åt sin syn på de två nya sidenvägarna? Skiljer de sig åt i sin syn på Sydkinesiska sjön och så vidare? Och hur ser man på motsättningen stad, land i Kina? Hur ska den kinesiska ekonomin utvecklas? Och alltså en mycket fluffig och inte alls belagd tolkning jag själv gör efter att ha trängt in i partidokument och annat som är synligt, det är ju att Xi Jinping och hans falang står för en mycket, alltså en fanatiskt hård satsning på modernisering helt enkelt av Kina. Det syns i de stora utrensningar man har gjort i militär och också varit med i säkerhetsapparaten. Man vill gå mot ett mycket mer högteknologiskt försvar. Men Jiang Zemin har ju varit väldigt starkt fotad i tung industri, i militär och säkerhetsapparat. Och där finns det ju en tydlig motsättning då om vilken väg Kina ska gå. Och då uppstår ju behovet av utrensningar. Och som är på gång att bli ganska drastiska i Kina. Och det är intressant därför att Xi Jinping har ju annars gjort sig ett namn som dels antikorruptionspropagandist. Men också som en person som faktiskt har månat då om partikadern. Och du kan avsättas och så vidare, men du får behålla liksom privilegier och sådana saker. Han har varit väldigt mån om rehabiliteringar, att låta barn och barnbarn till sådana som rensades ut under kulturrevolutionen och senare, att de får behålla poster även högt upp i partiet för att visa liksom att för att skapa en enighet i partibyråkratin, att vi kan vara osams och så vidare, men vi tar hand om det våra. Men man har ju haft en ganska hårda utrensningar här nu och hård inre partikamp och även rätt många självmord alltså i den kinesiska partihierarkin. Så jag tror vi går mot rätt blodiga utrensningar. Och det här med det kinesiska importstoppet för nordkoreansk kol är hyperintressant därför att det är en jävligt märklig åtgärd. Därför att nordkoreansk kol kan inte låta så där speciellt bra. Men det nordkoreanska kolet står alltså för de har ett väldigt högvärdigt och bra kol, antracit, och de står alltså för 85% av Kinas antracitimport. Om vi ska göra höggradigt och bra stål. Och det här har ju alltså inneburit att det här stoppet nu kinesisk stålindustri har problem. De måste köpa dyrare kol från framförallt Kanada och Australien än de fick från Nordkorea för att få samma kvalitet. Och det kommer att driva upp stålpriserna eller att de får driva sina stålverk med förlust alltså. Så det kommer att stöka om även på en så viktig, alltså när det gäller råvarumarknaden för järnmalm och marknaden för stål ute i världen där det redan är ganska häftiga handelskrig på gång. Och det är lite svårt att med tanke på den skada man ställer till med för kinesisk stålindustri så måste man ha Larryong här gör ju en länk gör vissa antaganden om att man gör det som ett led i det politiska spelet. Och att man är upprörd bland annat över att Nordkorea med största säkerhet låtit mörda Kim Jong-uns halvbror. Men att skjuta en grundskott mot kinesisk stålindustri som hämnd för detta, det verkar mysteriöst. Icke-rationellt. Så att det är en fascinerande utveckling som med rätt många frågetecken.
0: Den här Larryong som har skrivit åtminstone två av de artiklar som vi har om det här på Bubbla just nu. Vem är det egentligen? Vet du någonting om skribenten och källan här?
3: Har ingen aning om Larryong är faktiskt.
0: Jag är ofta nyfiken på sånt där. Så jag kollade upp de här Epoch Times.
3: Mm.
0: Och som jag förstår det så är Epoch Times en Falun Gong-affilierad tidning.
3: Va?
0: Så jag tror det. De är oppositionella exilkineser som motiveras, alltså som jag tolkar det, står inte rakt ut, men som jag tolkar det så är Epoch Times en del av Falun Gong-rörelsen. De nämner Falun Gong på olika sätt när de beskriver sig själva, att det är ett sätt att ge en röst åt kineser i resten av världen, inklusive då, alltså på engelska språket, för att sprida en alternativ bild och en röst för oppositionella kineser. Och de refererar alltid till Falun Gong.
3: Ja, vi har haft Falun Gong-länkar, rena Falun Gong-länkar från dem, minns jag. Så att,
0: Det är alltid värt att fundera på vem som är
3: definitivt
0: öppen avsändare och dold avsändare. Man får sån här information. Jag tycker det är rafflande det här. Det är bättre än en James Bond-film. Det är bättre än tre James Bond-filmer. Med de här miljardärerna som blir kidnappade, eller blir de egentligen kidnappade, är det i själva verket en front för att de håller på att byta sida i något sånt här pengatvättspionspel. En nordkoreansk potentat blir mördad i Malaysia, lönnmördad på ett spännande sätt på en flygplats. Och hur har det i själva verket att göra med strider mellan två falanger inom det kinesiska kommunistpartiet? Jag brukar känna att intresset för Kina ibland är lite överskattat. Folk säger att Kina är så viktigt, det viktigaste landet och alla måste lära sig kinesiska. Men just idag så önskar jag nästan att jag kunde kinesiska, så jag kunde penetrera ännu djupare i de här historierna.
3: Nej, alltså jag har ju låtit Kina vilja länge sedan jag började fördjupa, innan jag började fördjupa de här två senaste veckorna. Och som jag tror jag nämnde i förra programmet, de har ju fantastiskt intressanta debatter alltså. Till exempel när vi pratar om allt oftare nu historiesyn. Och det finns ju en extremt intressant kinesisk antik också som är väl värd att gå tillbaka och studera för att få bättre för att bättre förstå vår samtid och hur man bör leva och vara. Så att jag ska fortsätta få sjunka i Kina lite grann.
2: Radio Bubbla.
4: Gawker lägger ner efter 13 år. Sidan krossad efter man förlorat det av Peter Thiel finansierade målet om Hulk Hogans sexvideo. Och länken som vi har här på Bubbla, det är länken till den sista artikel som någonsin publiceras på Gawker. En hemsida som har funnits alltså i mer än ett årtionde och har skapat sig en ganska viktig ställning bland nya medier. Det har varit lite av en underhållningssajt. De har rapporterat en hel del skvaller. Har vunnit en del respekt. Har gått bra ekonomiskt bit åtminstone. Men de har också förargat vissa personer med sin rapportering. Och en av dem är Peter Thiel. Vi pratade om det här tidigare i Bubbla, men för att kort rekapitulera så har Peter Thiel varit personligen förargad över att Gawker har bland annat outat honom och skrivit om att Peter Thiel är homosexuell. Och det är han öppen med vid det här laget. Han har kommit ut, men på den tiden när de skrev om det första gången så var inte det, så att säga, offentlig information. Och ända sedan dess har Peter Thiel varit riktigt förbannad på Gawker och letat efter möjligheter att nita dem. Och han har också finansierat flera såna här rättsprocesser mot Gawker som inte involverar honom själv, utan han har letat i åratal efter bra fall där han kan finansiera rättsprocesserna för att göra livet riktigt svårt för Gawker. Och han hittar ju en jackpot där Gawker publicerade en sexvideo med Hulk Hogan. Terry Bollea som han egentligen heter. Han känns som teaterbrottaren Hulk Hogan. Och Hulk Hogan själv hade aldrig haft möjlighet att driva det här målet. Han har inte tillräckligt mycket pengar. Men Peter Thiel, som är miljardär, har startat massor med företag och först investerade i Facebook och så vidare. Startade PayPal med Elon Musk och allt det där. Han har råd. Så han pumpar in enormt mycket pengar och de vann. Mm. I slutändan så blev Gawker tvungna att betala 140 miljoner dollar till Hulk Hogan. Och med det så uppnådde Peter Thiels mål, därför att nu måste Gawker sätta sig själva i konkurs. Så både Gawker och Nick Denton som grundade Gawker och Gawker Media Group som fortfarande finns kvar och innehåller massor med olika sajter har tvingats dra sig ur, sälja hela koncernen till Univision som är en spansktalande mediekoncern i Amerika. Och som en av Gawkers anställda konstaterar att även om jag uppfattar resultatet av den här rättsprocessen som avskyvärt, så är det här en av de vackraste schackmatt någonsin som Peter Thiel har gjort. Peter Thiel som för övrigt är en mycket skicklig schackspelare.
3: Mm-hmm.
4: Så det här är väldigt intressant, tycker jag, att nu har vi det svart på vitt här, att en Silicon Valley-miljardär som inte gillar en viss mediekanal kan använda det amerikanska rättssystemet till att ruinera och stänga ner dem.
3: Ja, alltså jag är lite kluven här. Jag gillar ju det här med att man går till attack mot sin motståndare och försöker nita dem. Och att man ger sig på media. Alltså det talar på något sätt till mitt enkla bondehjärta. Men sen har jag en viss aversion mot det här med att släpa folk inför rätta och sådana saker. Jag tycker nästan Thiel skulle komma på något annat för att nita Gawker än just det här. Jag kan förstå hämndlystnaden och att man bara bestämmer sig en dag för att de där jävlarna ska betala. Men nej, jag kluven.
4: Det är inte utan att man har blandade känslor. Jag känner så också. Men Peter Thiel, jag beundrar honom på många sätt. Han är en väldigt intressant person och har gjort väldigt mycket bra saker. Det finns få miljardärer som jag tycker har gjort så mycket bra för sina pengar utanför sina företagsprojekt. Han är väldigt, väldigt smart, har bra värderingar på många sätt. Samtidigt så har han grundat ett av världens läskigaste massövervakningsföretag som heter Palantir.
3: Mm.
4: Vi hade en artikel här om veckan som vi pratade om att han eventuellt vill bli USA:s skugg-VD under president Donald Trump, och han har pratat om en hel del idéer som jag tycker är intressanta, till exempel neofeudalism på en sorts modern teknologi-industriell bas som får vissa människor att bli oroliga. Jag kan tycka att det är lite fascinerande, men definitivt så är han en komplicerad karaktär, och jag vet inte om det finns någon som tycker att han är allt igenom en positiv eller negativ karaktär.
3: Ja, det är en extremt fascinerande person, alltså där kan vi definitivt vara ensa.
4: Och jag misstänker att han har fått blodad tand nu, så det här är inte det sista vi kommer se av den här typen av attacker och försök av Peter Thiel att bli av med sina motståndare och använda sina pengar.
3: Nej, men visst är det ganska livgivande alltså.
4: En väldigt intressant utveckling.
3: Ja, det är uppiggande för kampen i samhället att folk som har pengar går ut och tar strid. Va? Jag hoppas exempel i Sverige att Mats Kviberg följer upp den, har sagt om att han nu ska liksom stämma skiten ur rättsväsendet och EBM och allt möjligt. Att han använder sina pengar på det förnuftiga sättet.

0: Radio Bubbla.
1: Över 100 ungdomar i Lerum erkänner och ber om ursäkt för snatteri sedan butikschef erbjudit amnesti till de som ångrar brottet och betalar för. Det här är en oerhört skum nyhet. Officiellt det som har hänt, det som rapporteras här, om man ska ta dem på orden, det är att en butik i Lerum tog en snattare på var gärning. Den tog fast vederbörande, hade ett samtal. Och då från det samtalet så fick de intrycket att det var många fler som hade snattat. Snatteriet var mycket större problem, de hade märkt. De har inte märkt liksom att massa saker har försvunnit och sånt där, men det har tydligen varit ändå hundratals människor som har snattat i butiken. Fick de intryck av via det här samtalet då. Och då gick de ut med ett meddelande i butiken och kanske på andra sätt. Så jag tror att det var en skylt i butiken om en snatteriamnesti. När man sa att om du har snattat i den här butiken så erbjuder vi dig att du erkänner att du har gjort det här. Och i utbyte mot att du erkänner så avstår vi från att polisanmäla dig. Och enligt uppgift av butiken sig själva så har fler än 100 personer har kommit och erkänt att de har snattat och bett om ursäkt. Och betalat också, betalat för det de har snattat. Så det här är vad SVT vill att vi ska tro. Jag måste bara säga att det här är så otroligt skumt av flera olika skäl. Alltså för första, det är bara extremt osannolikt att 100 snattare frivilligt leds till känna på det här sättet. Alltså särskilt som hela premissen är att butiken inte vet vilka som snattat. De visste inte ens att det hade snattats.
2: Nej, precis.
1: Men om de än mindre vem som har snattat. Och deras enda sätt att få veta vem som har snattat, det är den här skylten som har satt upp. Om du har snattat, ger dig det känna. Så hur dum i huvudet är man om man i det läget går och erkänner att man har snattat? Ja. Sen har det kommit dussintals rapporter de senaste åren om att polisen inte lyfter ett finger för att utreda butikstölder. Det är helt meningslöst att polisanmäla dem, om man ens kan polisanmäla dem. Det är helt meningslöst och alla butiksägare vet det här. Det är det intryck jag har fått i alla fall.
2: Så ja.
1: Hotet här är alltså att en butik som inte vet vem du är ska avstå från att anmäla dig till en polis som omedelbart kommer lägga ner ärendet om de ens tar emot anmälan. Ja. Boris, vad tror du? Får vi verkligen hela historien här?
2: Nej, men det är precis som du säger. Det här händer inte, såvida det inte har gått någon så här total religiös väckelse. Liksom. Alla har gått i söndagsskolan och hört att du ska icke stjäla. Och så vandrar de iväg liksom, i botgöringsrock och ber om ursäkt. Alltså det kan inte ha hänt på det här sättet i alla fall. Det finns ingenting som talar för det. Och alltså, snacka om att jag har grubblat på det här sen vi pratade om det igår. Och jag har en teori. Att det här är ungdomarna i Lerum är komplett infernaliska. Och jag tror nyckelgrejen är så här att butikschefen Fredrik Lindqvist berättar att för var och en som kommer erkänna så går man undan och tar sig tid och pratar med dem om allt som kunde ha hänt om de hade anmälts. Och då går ju deras kompisar runt och snattar givetvis. Fredrik sitter och förmanar den här lilla parven som sitter och berättar att jag snattade 2 blodapelsiner. Och då går hans kompisar runt. Det sitter ju butikschefen och någon. För det stod ju att vi, säkert en liten panel där. Och då är det lugnt i butiken. Då går och tar Red Bull och chokladkakor och grejer och går ut.
1: En väldigt bra teori. Alltså jag hade en liknande idé. Det jag satt och funderade. Jag tänkte att det som skulle kunna förklara det hände så här, det är att det är någon typ av practical joke från början till slut. Men jag tänkte mer i termer av att själva snatteriet var på något sätt. Det kanske är så här något jippo som har varit på någon skola i närheten och sånt där. Så att eleverna har kanske utmanat varandra att börja snatta från just den här butiken för att punktmarkera och sånt där. Och så kanske man har gjort något liknande då med den här skylten. Att man driver med dem genom att gå dit. Alltså massor av människor som aldrig har snattat går dit och erkänner. Eller, alltså, det är någon typ av skämt att man driver med butiken. Men din teori är bättre. Att det är en täckmantel för att snatta ännu
2: mer. Infernaliska parolar.
1: Alltså med tanke på att butiken inte hade en aning om att de hade blivit snattade hundratals gånger så lär jag också fritt fram.
2: Ja.
1: Ja. Om det är någon som vet vad som händer i Lerum, om vi har någon på plats som kan undersöka eller hört några rykten lokalt, så får ni gärna höra av er. Jag skulle gärna veta vad som faktiskt har hänt i livsbutiken i Lerum.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Elon Musk återupprättar Donald Trumps Twitter-konto efter omröstning bland användare. Trump har sagt att han avser stanna på egna sociala medieplattformen Truth Social och inte planerar återkomst på Twitter. Radio Bubbla har ju flera veckors tid hoppat över den här historien som jag ändå tycker är den kanske den mustigaste nyhetshändelsen just nu, det som hände på Twitter efter Elon Musks övertagande av företaget. Det kan vara värt kanske säga några ord om varför det är en så viktig story, för att jag har blivit varse på BBS att det är många som inte förstår varför det här är intressant, för de tänker på Twitter som någonting som är ganska irrelevant, som en ganska kackig mikrobloggtjänst med dåliga funktioner och dåligt gränssnitt som inte är kul att använda, eller ställe där liksom fjolliga elitmänniskor hänger och prålar sig, och liksom det är bara en så liten klick som är på Twitter, det är bara en promille av befolkningen. Inga vanliga människor hänger på Twitter och ingen jag känner hänger på Twitter och allt det där, så vem bryr sig vad som händer med Twitter? Varför skulle det vara värt? Det kan omöjligen vara värt 44 miljarder och så vidare. Men saken är den, och det jag förstår att det är lätt att missa det här om man inte är i mediebranschen. Saken är den att Twitter är ett av världens viktigaste medieföretag. Kanske världens viktigaste medieföretag. En otrolig kommandohöjd. På BBS så jämförde jag det med New York Times eller BBC. Alltså New York Times är den viktigaste tidningen i världen. Och BBC som är en av de viktigaste mest auktoritativa kanalerna. Men Twitter har en annan roll såklart. Och det finns två saker framförallt som gör Twitter så enormt kraftfull. Och det ena är att världens alla eliter av alla slag hänger på Twitter. Och har, som det har blivit, så har de incitament, diverse kändisar från alla olika håll, att vara närvarande på Twitter och skriva saker. Och också gå i dialog. Så på Twitter kan man hela tiden sitta och titta in på och lyssna på samtal som förs mellan världens mest kända och rika och inflytelserika personer som har liksom, som slänger käft på Twitter. Vilket är en totalt unik sak, helt unik i världshistorien. Att man får den typen av tillgång och insyn. Och också möjlighet själv att slänga in en fråga och kanske lyckas fråga. Det är ofta de här stora kända personerna också interagerar med liksom slumpmässiga okända Twitter-användare. Den här typen av tillgång till de globala eliterna, väldigt stora delar av globala eliterna, de har aldrig funnits förut, det är helt unikt, det är otroligt kraftfullt och det händer bara på Twitter. Och den andra saken som kanske är mer, det där förstår ju folk, men det som är mer obskyrt då, som kanske inte många vet, men som jag kan upplysa om, det är att Twitter är en absolut essentiell plattform för alla världens journalister. Så att man kan säga att Twitter är motorn i alla världens journalistiska organisationer, tidningar, tv-program, radioprogram, vad du har för någonting. Twitter är navet i allt det här. För alla journalister finns på Twitter. Alla journalister hänger på Twitter hela tiden. Och det är inte bara som en sorts klubb för inbördesbunden, utan poängen är att journalister baserar sitt arbete på Twitter. Och det finns många som väldigt viktiga ledare inom mediesfären som har pratat om den här liksom smutsiga lilla hemligheten som finns nu, att nästan allt som står i tidningarna, nästan allt som rapporteras i medierna kommer från Twitter. För det är så journalisterna jobbar. De sitter på Twitter och letar efter saker. Och det är också liksom den officiella redaktionella strategin. Även bland de allra smartaste medieentreprenörerna. De vet att det är så man hittar knäcken. Det är så man hittar liksom nyhetstipsen, ledtrådarna, uppslagen. Allting går via Twitter nu. För det är den plattformen där liksom väldigt aktuell information publiceras. Så att det är ett extremt viktigt informationsflöde som är liksom uppströms från alla världens medier, alla nyhetsmedier. Allt det här liksom, Twitter är som plattformen på vilken hela liksom back-end-systemet till världens alla nyhetsredaktioner. Så det är en extremt viktig plattform. Så det är därför som jag vill prata om det. Det är inte bara att jag simpar för Elon Musk eller att jag har nördat ner mig någonting. Det är en genuint viktig sak. Så det har hänt väldigt mycket, vi har inte pratat om det på några veckor, det har hänt jättemycket. Det har hänt mycket mer än vad jag har väntat mig, skulle jag säga. Jag har pratat tidigare om att jag räknade med att Elon Musk skulle göra Förändringar, det ska bli märkbara skillnader, men jag har blivit överraskad gång på gång över hur otroligt snabbt och aggressivt han har tagit sig an problemet. Alltså från första dagen när han tillträdde som ägare så satte han igång en allomfattande chockterapi för hela företaget. Började vända upp och ner på allting. Det finns en sån här välkänd slogan i Silicon Valley som heter "Move fast and break things", vilket alltså betyder att man ska inte vara för försiktig, utan det viktigaste är att man ska gå snabbt fram, och det är helt okej att göra misstag längs vägen. Det viktigaste är att testa saker och lära sig av erfarenheter. Och om saker går sönder kan man alltid laga dem. Och man ska ha liksom givit det uttrycket en ny innebörd senaste veckorna. Att han rusar fram, slår vilt omkring sig med ursinnig kraft, till synes helt utan någon typ av konservativ eller riskavärt komponent i sitt beteende. Så att det är, och han gör det inför öppen ridå på Twitter, så att det är en enormt bra föreställning. Så en sak han har gjort är de här personalfrågorna, en enorm utrensning av personal, där han har ställt olika typer av ultimatum, sparkat tusentals personer över en natt, ställt konstiga krav på folk, man får inte jobba hemifrån längre, måste printa ut den bästa källkoden man har skrivit och sen sitta och prata med er i ett rum om den, och sen skickar de ut ett brev med en länk, man måste klicka på länken om man vill ha kvar sitt jobb annars, för att ansluta sig liksom till den nya visionen, skriva under på den. Om man inte klickar på länken i mejlet så har man inget jobb längre 3 dagar senare, utan avgångsvederlag istället. Så att han har gjort sig av med, nu vet ni exakt, jag tror han har gjort sig av med ungefär 5000 av 7500 anställda på ett väldigt kaotiskt spretigt sätt, vilket såklart har lett till enormt mycket upprördhet och indignation, inte bara för folk som jobbar på Twitter, men folk som befinner sig i en liknande situation och blir liksom lite begripligt lite nervösa över att man kan bete sig på det sättet. Och givetvis massa frågor om så här, men hur ska företaget klara sig om man blir av med liksom 2/3 av arbetskraften? Kommer inte liksom maskineriet stå stilla, produktionen avstanna, servrarna slockna, och kommer inte Twitter få allvarliga problem när man plötsligt blir av med tusentals personer? Och svaret på den frågan är att det kan ju bli problem. Det kan bli något problem med att drifta Twitter. Det är absolut inte uteslutet. Samtidigt är det inte i hela världen heller. Det skulle inte vara någon katastrof för Twitter om sajten låg ner några minuter eller var långsam ett tag eller något sånt där. Sen löser man det problemet då och går vidare. Alltså det kan definitivt, det är en risk som man tar. Det är inget att sticka under stol med. Men framförallt är det att Twitter har ju befolkats av en ofattbar mängd helt värdelösa människor som bara har som låtsasjobb. Jobb som inte Musk behöver längre, folk som håller på med liksom politiska jobb, politiska kommissarier i praktiken då, tusentals av dem. Men också utvecklare, ingenjörer och så vidare som sitter och gör ingenting, sitter och gör meningslösa saker. Det var som någon sa att liksom för några veckor sedan här, då satt jag och ägnade stor del av min tid åt att sitta i möten och prata om hur skulle du designa om den eller den ikonen. Och nu plötsligt är det så här superhögt tempo för att bygga om kärnfunktionerna och verkligen göra grejer på Twitter. Så att det har funnits enormt mycket dödkött på Twitter som bara utan några som helst problem kan man bara skära bort det där. Och det är helt underbart att se, känner jag det,

0: tror det var 1997. Och första månaden som han var tillbaka på Apple så fick mer än 4000 personer sparken. De bara kastade ut dem rakt av. Mm. Och han var inte ens vd när det hände. Han kom in som så här rådgivare till styrelsen och sånt där. Och sen så blev det så att han som var vd då sa upp sig för att ja, det var uppenbart att liksom, Jobs hade tagit över. Men det var det första Steve Jobs gjorde när han kom tillbaka till Apple, att sparka 4000 personer. Och det fanns säkert många som hade samma fundering. Åh herregud, liksom, vad ska hända nu? Kommer företaget gå under? Klarar sig inte utan den essentiella arbetskraften? Och vi vet alla vad som hände, att Apple blev liksom astronomiskt framgångsrikt tack vare de här sakerna som Jobs gjorde. Det första han gjorde var bort med 4000 kroppar. Så det är liksom enormt. Håller med mig, Boris, som att det är väldigt uppfriskande att se någon gå in med liksom en machete i varje hand och bara liksom skära och avveckla och decimera ett sånt här stort företag.
1: Ja, och ja, men det är det. Extremt. Och saken är ju den att i varje... Jag tror inte man ska tänka sig att det där gäller bara IT och det sociala, stora sociala mediatech-jättar och andra IT-företag och media, utan jag tror vem som helst som går in med en machete i vilken jävla bransch som helst, skulle jag tro, kanske inte små kvartersbutiker, kan hugga ganska vilt omkring sig. Det moderna samhället föder nästan alltså extremt svullna företag och människor som är olyckliga i grund och botten för att de inte vet vad de finns till för. Man kan alltid hugga bort folk.
0: Mm. Ja, det är en jättebra poäng att det är ett väldigt generellt fenomen. Definitivt har det varit så på alla arbetsplatser som jag någonsin haft, förutom några av de arbetsplatser som jag har skapat själv som företagsgrundare. Men inte ens alla de arbetsplatserna har varit fria från dödkött som man gott bara kunde yxa bort utan att det skulle märkas på produktionen. Sen en annan sak som finns på Twitter som är väldigt speciell, det är ju att Twitter är ett riktigt vänsternäste. Det är inte bara ett neutralt teknikföretag utan en högborg för progressiva idéer och liksom den vänsterprogressiva kontrollen över folks tänkande och vad folk säger och skriver på internet. Och därför finns det ju också liksom ett enormt motstånd internt politiskt mot vad Musk försöker göra. Så det är inte rätt att han bara måste bli av med de odugliga ingenjörerna. Det är nog inte ens huvudsaken. Jag gissar, det är inte ens huvudsaken. Det kan man göra över tid. Det kan man göra mer långsamt och systematiskt. Det är ingen sån panik med att göra det. Men det som är väldigt bråttom är att man måste göra sig av alla vänstertrollen på insidan. För att annars kommer man få förmodligen bara alltså, rena sabotagekampanjer. Av att man har anställda som bäddar in sig i den nya organisationen. Låtsas att de är masklojalister för att förstöra saker från insidan. Eller fortsätta bedriva liksom, politiskt krypskytte på olika sätt. Så man måste skaka om organisationen rejält för att skaka ut den typen av typer. Och jag tror att det är det Musk har hållit på med. Att han medvetet har gjort, skapat en atmosfär på företaget som är helt olidlig. Som är som en mardröm för de människorna. Som gör att de flyr och råttorna måste lämna skeppet. Och det som händer är att de som är kvar nu, det är de som är beredda att ta en del smällar, ta en del skit. För att gengäld få vara med på den här resan. Att få liksom vara med och förverkliga Musks vision och liksom kämpa på liksom piratskeppet med Elon. De som ser det som en belöning i sig och någonting som är värt att, liksom att ta liksom sämre kanske arbetsförhållanden, arbetstid, mycket högre krav, kanske inte nödvändigtvis så mycket högre lön. De har den rätta motivationen. Och nu är det förmodligen, inte enbart såklart, men i högre utsträckning är det de som är kvar. Och det som tror jag att, eller framförallt så tror jag att det Elon Musk har gjort nu, det är att han har samlat omkring sig en grupp, inte alla på Twitter, men han har identifierat tillräckligt många ingenjörer som är liksom väldigt, väldigt duktiga och liksom Elon-lojalister, åtminstone ideologiskt kompatibla med honom. Och det teamet samlar han omkring sig och använder för att göra olika typer av tekniska ingrepp. Så att han har förmodligen en sån omstrukturering baserat på sådana talanger och lojalister som han har hittat medan han har liksom skakat om allting och gjort de här konstiga, okonventionella intervjuerna och så vidare. Och

0: finns ni risker med det där, det är ganska kaotiskt. Man ska vara en speciell person för att klara av det där. Elon Musk är en väldigt speciell person. Och en sak som folk brukar prata om, som har jobbat med honom, som känner honom. Jag har till exempel hört Peter Thiel prata om det här och andra människor som känner honom väldigt väl. Det är att Elon Musk har alltid haft en otroligt vass förmåga att identifiera individuella talanger. Och se till att de supertalangerna hamnar på precis rätt plats och får precis det spelrum de behöver för att göra sin grej. Och det är en sak som ofta sägs om Elon Musk, att lite så här föraktfullt, kritiskt, om man säger så. Det är inte han själv som gör allt det. Det var inte han som startade Tesla. Och det är inte han som styr SpaceX från dag till dag. De har ju en vd som gör det. Och det är inte han som designar raketerna och allt det där. Och det är såklart sant att han inte gör alla de där sakerna. Som jag har förstått det så är han involverad på detaljnivå i ingenjörsmässiga beslut, både på Tesla och på SpaceX. Men det är klart att det är andra toppexperter som gör mycket av den tunga lyften. Men det är ju den talangen som gör att han är världens största industrimagnat. Mm. Det är det som gör att man blir magnaten. Att man har den här förmågan att hitta och använda sig av andra människors talang. Om du har fantastisk individuell talang för att göra saker så kan du bli väldigt framgångsrik. Men du kan bara bli super, mega, globalt, maximalt framgångsrik om du kan använda andras talanger. Ja, det är väldigt elementärt. Alltså, det känns som jag sitter och förklarar väldigt självklara saker, men samtidigt är det uppenbart att det är många i hela den här debatten kring Elon Musk som totalt har missat vad det handlar om, vad han egentligen är bra på. Ja. Så det händer ju mycket annat då på Twitter, tekniska, praktiska förändringar. En väldigt intressant diskussion som har förts de senaste veckorna, den har väl lite grann ebbat ut nu tror jag, men den är fortfarande aktuell. Det är det här med månadsavgiften. För att Musk, han vill minska beroendet av annonsörer. Han vill inte ha några situationer där folk säger att om du inte rensar ut Kanye West, då kommer inte Adidas annonsera på Twitter, förlorar en massa intäkter och så vidare. Så han vill att man ska finansiera tjänsten med en sorts abonnemangsavgift istället. Och då får man ju såklart mycket bättre incitament att plattformen jobbar för användarna istället för annonsörerna. Så man får en mycket, mycket bättre, mer harmonisk incitamentstruktur. Men då måste man bygga en ny affärsmodell och hitta något som folk ska betala för. Och det händer en väldigt konstig sak initialt, för att Musk sa att det man ska betala för är en av de primära sakerna man ska betala för är att bli verifierad, få ett sån här blue checkmark, den blå bocken vid sitt konto, som betyder att Twitter har verifierat att du är den person som du utger dig för att vara. Du är faktiskt Donald Trump. Du är inte någon som bara kallar sig Donald Trump. Du är den riktiga Donald Trump. Och då får du ett blått märke. Och det sa Elon Musk, att eftersom det är någonting åtråvärt som är förknippat med status och så vidare på plattformen som folk vill ha, så ska vi nu ta betalt för det. Och jag tycker det är ett intressant exempel, därför att så vitt jag kan bedöma så är det en fundamentalt dålig idé, och man behöver egentligen inte tänka jättemycket för att se varför det är en dålig idé. Så verifiering är inte primärt ett värde för den som verifieras. Det viktigaste poängen är att andra användare kan veta om det är en viss bekant person som twittrar, eller om det är någon som bara använder samma namn. I viss mån är det någonting som kändisar på Twitter vill ha av sina egna skäl, men det är framförallt någonting som Twitter vill ha för att det hjälper andra användare. Men det som skapar förvirring, det är att den här verifieringen har blivit en statussymbol, därför att den inte har varit tillgänglig för vem som helst, utan det har primärt varit kändisar, journalister och vissa andra som har fått de här blå bockarna. Och det är ju, om man tänker på det, så är det ju totalt irrationellt att verifierad identitet är en statussymbol. Men samtidigt, för det är bara en massa teknisk byråkratisk detalj, liksom. Varför skulle det vara en statussymbol? Men bakgrunden är ju då att det är inte själva verifieringen som är poängen, utan att Twitter anser att du är viktig nog för att det ska vara värdefullt att skilja dig från eventuella imitatörer. Att om du inte har en blå bock, då är du inte tillräckligt känd och intressant för att vara ett föremål för imitation. Så det är liksom grunden för varför det här är en statussymbol. Så värdet är inte verifieringen, utan det är bara den här artificiella knappheten som har skapats för att Twitter har varit selektiva med att verifiera. Och vid det här laget, Om man förstår så mycket, då borde det vara uppenbart varför det är en idiotisk idé att finansiera Twitter genom att sälja blå bockar för $8 i månaden. Därför att det är inget snabbare sätt att förstöra en statussymbol än att sälja den för ett pris som vem som helst har råd att betala. Samma sekund som man börjar sälja den produkten så har du gjort den värdelös. Därför att nu är det inte längre en signal om att vara utvald, utan nu är det en signal om att ja, du har råd att betala $8. Så att, och sen finns det ett stort problem också med den här idén som har att göra med att alla inte agerar på Twitter under sina riktiga namn. Alltså många är anonyma. Många har olika typer av pseudonymer, om det är ett artistnamn, ett projektnamn och så vidare. Och det är inte särskilt smart att ha en central produkt som bara är relevant för en delmängd av användarna och blir meningslös för andra. Och det som verkar ha hänt är att man kan bli verifierad även utan att skylta med sitt riktiga namn. Så att man kan ha någon helt slumpmässig liksom påhittat namn. Och då undrar jag, vad betyder ens verifiering i det sammanhanget? Men jag antar att det betyder att Twitter har verifierat att det finns en riktig människa bakom kontot och Twitter vet om det. Men det är ju helt värdelös information, det är helt ointressant. Ingen sitter ju och funderar över liksom så här, finns det en människa bakom det här pseudonyma kontot? Vet Twitter vad den här människan egentligen heter? Det är en totalt ointressant information. Och dessutom så verkar det som att den här möjligheten att få en blå bock trots att man inte använder sitt riktiga namn började direkt missbrukas när man kunde köpa den här möjligheten. För att folk blev verifierade och fick det blå bockar och sen bytte de Twitter-namn till något helt annat. Så ett stort antal personer bytte namn till Elon Musk på Twitter. Så de kunde alltså twittra så att det såg ut som att det var en riktig Elon Musk. För det stod Elon Musk med en blå bock efter när de twittrade. Och ett annat exempel var någon som bytte användarnamn till Eli Lilly, alltså det stora läkemedelsföretaget som heter Eli Lilly and Company, och de hade som twitternamn Eli Lilly and Company. Och de skrev sin Twitter: från och med nu är insulin gratis. och det sägs då att Eli Lillys företagets aktiekurs, det riktiga företagets aktiekurs, gick ner nästan 5% på grund av den tweeten. Så det är bara ja. Och när de här verifierade fake-kontorna började ställa till problem, så reagerade Elon Musk genom att stänga av dem. Det vill säga, folk som fejkade att de var någon annan fick sina konton avstängda. Vilket kanske inte är orimligt i sig, men uppenbarligen inte det bästa sättet att hantera problemet. Problemet var ju att verifieringssystemet var idiotiskt och behövde byggas om. Så att, ja, hela den här historien med den blå bocken var, så vitt jag kan bedöma, ett exempel på att Elon Musk bara gjorde ett eller flera idiotiska misstag. Det kan ju ha varit någon sån här fyrdimensionell schack eller trollning eller någonting, men jag tror inte det. Jag tror att det helt enkelt var, det är sånt som händer när man går väldigt, väldigt snabbt fram för att åstadkomma stora förändringar. Och man skjuter från höften för att testa hypoteser, kastar saker på väggen för att se vad som fastnar, för att hitta någonting som funkar. Och särskilt kanske om man röker braj och styr sitt företag genom att sitta pårökt och twittra ut alla möjliga halvkokta infall. Vilket verkar vara ungefär bara så som Elon Musk jobbar när han är i Twitter-läge. Vilket är en helt fantastisk sak, givet att han är världens rikaste man, världens viktigaste företagsledare och nu en av världens viktigaste mediemagnater. Att en sån person har en så ofiltrerad relation till omvärlden är helt unikt och extremt intressant. Jag skulle säga uppenbart väldigt positivt, men åtminstone extremt, extremt intressant. Ja, jag är inte säker förresten på var det här med blå bockarna har landat. Det man ska betala $8 för, det är såklart inte bara verifiering. Det är bara det som har hamnat i centrum. Tanken är såklart att bygga ett paket av olika fördelar, extra funktioner av olika slag. Poängen är bara att göra det intressant för folk att ge ekonomiskt stöd till Twitter. Så nu tror jag att det finns olika. Det finns en blå bock och en grå bock som betyder olika saker och så vidare. Jag håller inte så jättebra koll på detaljerna faktiskt. Så de kommer säkert hitta. De kommer säkert hitta någon sån här mix av funktioner som är tillräckligt attraktiva för två folk att betala. De bara testar väldigt vilt inför öppen ridå.
1: Ja.
0: Finns det liksom, tydligen så har det börjat hända ganska mycket på den tekniska fronten. Twitter är välkänt som ett väldigt långsamt och trögrörligt företag. Nästan ingenting händer. Produkten har varit nästan helt identisk i, i liksom 15 år, hur länge företaget har funnits. Men det, nu händer saker i väldigt snabb takt. Att gamla surdegar tas i tur med, dåliga funktioner tas bort, nya små bra saker läggs till. Så att samtidigt verkar hända väldigt mycket på den tekniska fronten. Väldigt kul att få följa allt det här i realtid. Men den största saken, alltså definitivt den största symboliskt, kanske också praktiskt, det är att Elon Musk håller sitt löfte att låta diverse dissidenter återvända till Twitter efter att ha blivit avstängda under de senaste årens ganska extrema censur- och avplattformningsregim. Och det har ju funnits en hel del dubier kring det där. Alltså dels frågan om huruvida det skulle bli ska det bli total yttrandefrihet på Twitter? Och Musk har sagt en del rätt ogenomtänkta saker som att allting som inte är olagligt ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och jag har sagt det tidigare i Radiobubblan att det är knappast en realistisk idé. Det är knappast ens eftersträvansvärt, för att det finns massor med saker som är lagliga att säga som man bara inte vill ha på en sån här plattform. Så det är väldigt rimligt att ha ett visst mått av kontroll på innehållet. För det finns många andra värden som man måste väga emot. Så det handlar ju om att hitta en avvägning, och frågan är var Elon Musk drar gränsen. Och initialt så såg det ut som att han tänkte ta en väldigt mesig approach med ett särskilt råd på företaget som skulle bedöma från fall till fall. Och han sa att ingen kommer släppas tillbaka som har blivit avstängd förrän den här kommittén har fattat beslut. Så man skulle ha som en byråkratisk process för att utreda riktigheten i alla avplattformningsbeslut. Och den här kommittén då skulle ha som så här representanter för liksom diverse suspekta grupper som ja, men den judiska förintelsepropagandalobbyn, de skulle ha en representant och så vidare liksom, för att bedöma antisemitismen. Så det var lite av en besvikelse, och folk sa så här: ja, Elon han är inte på riktigt. Nu ser ni att han bara bluffade hela tiden. Han är en etablissemangets man. Han kommer fortsätta på samma usla sätt utan något som ens liknar riktig yttrandefrihet. Men sen hände någonting. För plötsligt så meddelade Musk att han kommer att fatta alla beslut om att återplattforma folk personligen. Det kanske blir en kommitté, men den kommer bara vara som rådgivande. Och han sa själv i en sån här väldigt uppfriskande kommentar som man bara får från Elon Musk av alla stora företagsledare. Han sa så här: i slutändan är det jag som äger företaget. Det är jag som bestämmer. Om jag har en kommitté som säger någonting, jag kan ignorera dem och köra över dem om jag vill. Så varför hyckla? Varför låtsas som att bestämmanderätten ligger någon annanstans än hos mig? Det är jag som bestämmer, så är det bara. Det är ett underbart. Och det är också från ett mer politiskt teoretiskt perspektiv så är ett intressant exempel på öppen, oförblommerad monarkiskt styre av ett företag. Det är väldigt, väldigt uppfriskande. Men det som verkligen var intressant tycker jag, det var hans förklaring av varför han bytte fot. Han sa att det hade gjorts en överenskommelse där hans progressiva censurivrande belackare hade gått med på att inte attackera Twitter genom att försöka organisera annonsörer till att bojkotta Twitter. Men det avtalet bröts av den andra sidan, säger Musk. Det vill säga censurivrarna började hetsa annonsörer att bojkotta. Trots att Musk hade gått om till mötes och gått med på att avhända sig beslutsrätten till en kommitté där de själva skulle ha representanter och så vidare. They broke the deal, konstaterade Elon. Så nu är inte han bunden av sin sida av avtalet. Och det han har gjort sedan dess är faktiskt spektakulärt. Donald Trump är tillbaka. Jordan Peterson är tillbaka. Kanye West är tillbaka. James O'Keefe är tillbaka. Sargon of Akkad är tillbaka. Så det är en ganska lång lista med det här laget. Och liksom, purister kan givetvis beklaga sig och säga att Trump, Peterson, de är inte särskilt radikala typer. Men det är de människorna som vänstern hatar allra mest. Och framförallt så är det de som har den här enorma räckvidden. Och det är det som gör dem mycket farligare än liksom en rätt trogen högerextremist. Som har liksom farligare åsikter men som har väldigt få följare. Och nu sägs det att det ska bli en generell amnesti. Att alla som har blivit avplattformade ska få komma tillbaka nästa vecka.
1: Mm.
0: Och sen ska man kanske börja avplattforma dem igen om det behövs då, om de inte beter sig. Men man ska ha en generell amnesti. Och om det är sant, då innebär det att Miley Yiannopoulos kommer tillbaka, som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Tommy Robinson kommer tillbaka, Stefan Molyneux kommer tillbaka, Gavin McInnes kommer tillbaka, Nick Fuentes som vi pratade om kommer tillbaka, massvis med andra personer som på olika sätt är rätt tunga. Vissa av dem skulle såklart säga nej, jag vet inte om Stefan Molyneux vill komma tillbaka till Twitter och sånt där. Vissa liksom ganska kända högerprofiler har sagt att de är helt ointresserade, som Vox Day till exempel, han kommer såklart aldrig komma tillbaka. Men Miley Yiannopoulos, lika självklart så kommer han komma tillbaka, det är absolut givet. Och nu är det sagt att alla som inte brutit mot lagen med sina uttalanden eller ägnat sig åt spam ska få komma tillbaka. Det är lite oklart vad det betyder. Många säger att Alex Jones är ett särskilt intressant lackmustest på grund av hur han har blivit förföljd och för att han är så stor och han är så fruktad. Men där har Musk indikerat att han inte tänker släppa in Jones igen. Att han redan fattade det beslutet att Alex Jones får inte komma tillbaka. Och det har han gjort med en så här ganska märklig hänvisning till. Han skrev någonting i stil med att mitt förstfödda barn dog i mina armar. Jag kände hans sista hjärtslag mot min kropp. Jag visar ingen nåd mot människor som exploaterar ett barns död för sin egen vinning. Och hans syster, Elon Musk, hans första barn dog plötsligt spädbarnsdöd. Jag vet inte någonting om detaljerna där, om han höll barn i sina armar och sånt där. Men han har tydligen någon så här känslig grej kring barn som dör. Det kan man förstå såklart. Men han lite märkligt då, så projicerar han det på Alex Jones och hela det här debaclet kring Sandy Hook med saken. Så Alex Jones kommer förmodligen tillbaka, och vi får se hur det blir med andra mer. Kanske säga Andrew Anglin, får han komma tillbaka? Han har också blivit portad från Twitter. Men det är faktiskt en helt galen sak om alla de här namnen, och liksom 10 gånger fler namn som jag inte kommer att tänka på just nu. Om alla de här människorna kommer tillbaka på Twitter nästa vecka, det kommer ju vara en av de största händelserna på internet någonsin. Det kommer ha enorma svallvågor, för att det kommer påverka diskussionerna enormt mycket. Och de här människorna plötsligt finns där. Det är redan annorlunda på Twitter för att liksom Jordan Peterson är där och liksom kommenterar om allt möjligt, och Kanye. Ja, vad säger du, Boris? Du som också är faktiskt, till skillnad från mig, en aktiv Twitter-användare. Hur känns det på Twitter nu? Är du liksom jag upplivad av de här förändringarna? Och tror du som jag att det kommer ha ganska stor impact om den här amnestin träder i kraft?
1: Det är viktigt att jag får min blå plupp.
0: Har inte du blå plupp?
1: Nej, jag vill bli någon. Nej, men det kommer betyda jättemycket, givetvis. Framförallt för man kommer märka det på så många sura och bittra kommentarer på Twitter när de här gamla utstötta dyker upp igen. Alltså det är sånt mentalt nederlag för otroligt många knäppa röster på Twitter om de kommer tillbaka. Men sen ska man inte glömma bort att han vågar bråka med, jag tycker nästan det största beslutet i veckan är, om han nu genomförde deklarationen om att Twitter ska släppa all intern kommunikation som föregick beslutet att stoppa New York Post rapportering om Hunter Bidens laptop. För alltså då vad fan ska man säga då? Alltså, vi kommer ju få en perfekt inblick i vem som drar i vilka trådar när, alltså. Det är fantastiskt. Går att vänta varenda dag på att det där ska släppas. Det kommer bli en sån jättesmocka där man ser hur besluten tas medvetet, liksom att förtränga en obehaglig sanning som nu är liksom etablerad, att det faktiskt var något skumt med det där. Det är jävligt modigt. Det är verkligen att utmana mediajättarna. Men sen det här du säger, alltså du pekar på en sak som man ofta glömmer bort, det där med hans stil. Alltså det är åtminstone för mig så oerhört upplivande att se någon som agerar på den nivån, som ständigt verkar lycklig. Alltså han tycker att det är jävligt kul, helt enkelt, även när halva världen pucklar på honom.
0: Ja.
1: Och då slår det mig att man ser så jävla få ledare, nästan inga, som verkar tycka att fan vad kul det här jag håller på med.
0: Ja, nej visst, och det är jättebra poäng. Man rycks verkligen med också av hans entusiasm och hans lekfullhet. Och att han, ja, liksom, att han trollar, skitpostar, postar såna här memer, inklusive liksom så här ganska så här ekivoka, bit i smaklösa memer. Och, men han har jävligt roligt, precis som du säger. Och ja, det är absolut inte alla som har det. Som Donald Trump till exempel, som är en stor provokatör och allt det där. Man har aldrig känslan att Donald Trump har roligt.
1: Nej.
0: Och som jag har förstått det då från rapporter som jag tror är trovärdiga, så är han liksom privat, så är han absolut inte liksom en glad person som skrattar och lutar sig tillbaka och liksom har humor, utan är ganska sammanbiten arg surperson liksom. Eller en sån som Alex Jones till exempel, som också är så här otroligt uppjagad och arg och intensiv liksom. Har inte alls den.
1: Ja.
0: Nick Fuentes, som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en sån person som alltid har roligt. Han sitter ju alltid och garvar åt sina egna saker och allt som händer, och är väldigt så här tillbakalutad och humoristisk och skrattar åt allting och liksom, han är en happy warrior, som de säger. Det är nog en del, stor del av hans charm. Men Elon Musk, han är verkligen mitt i prick, Boris. Det är väldigt kul och medryckande, och det är intressant att det är nästan ingen annan som gör det. Det är ju det är nästan ingen annan som kan.
1: Nej.
0: Det kräver att man är personlig och direkt och ofiltrerad. För att man kan liksom inte regissera och lägga det till rätta. En glad, humoristisk, liksom en energisk framtoning. Man kan inte ha en PR-konsult som gör det åt en. Och det är nästan ingen som törs vara så direkt och ofiltrerad. Exponera sig själv på det sättet. Men Elon Musk verkar göra det han verkar inte bry sig så mycket om det där. Och varför skulle han vara liksom överdrivet investerad känslomässigt i vad som händer på Twitter? Han har väldigt många andra stora projekt som han är superengagerad i, som att kolonisera planeten Mars och byta ut alla bensinbilar mot hans Tesla-bilar och allt för det. Så det är nog ändå en ganska liten del av hans det han egentligen tänker på och bryr sig om, det som händer på Twitter, vilket jag också tror bidrar till hans sköna inställning. Ja, så vi får se hur det går. Han har några rejäla trösklar att ta sig över. Han måste få ekonomin att funka i bolaget. Läget är nog inte så desperat som folk vill få det låta som, men han måste ha förmodligen annonsörerna ganska länge till. Han måste ha dem en övergångsperiod. Men många annonsörer hoppar av. Om det blir en amnesti nästa vecka, så kommer ännu många fler annonsörer hoppa av. De kommer förmodligen lyckas med en ganska stor bojkott. Sen kan han få lite nya kunder kanske, om han ser att förmodligen kommer också liksom aktivitet och engagemang öka på Twitter. Så han kommer kunna göra fler annonsvisningar och allt det där. Men många annonsörer har redan hoppat av, kommer inte komma tillbaka på grund av att de är helt i klona på diverse politiska kommissarier. Och attackerna kommer intensifieras från Anti-Defamation League och alla de här organisationerna som kommer försöka lägga krokben. En slitslinje som förmodligen kommer komma, som det pratas en del om nu, flaggas för, det att det kan mycket väl bli så att folk försöker få Twitter borttagna från App Stores, så att Apple App Store och motsvarigheten på Android, Google Play, tar bort Twitter-appen, vilket skulle vara ett enormt hårt slag på Twitter. Skulle de fortfarande finnas på nätwebversionen, men utan mobilappen, så är väldigt mycket förlorat. Och det skulle kunna hända. Och där kan det hända att Elon Musk tvingas göra någon typ av kompromiss med Apple för att få kvar på App Store och sånt där, och kanske ta bort några av de värsta användarna, eller vem vet vad han hittar för väg ut ur det. Det skulle vara ballt om han bara sa vi behöver inga App Store. Så om App Store tror att de ska hålla på och begränsa yttrandefriheten och censurera, då kör vi utan dem.
1: Men kommer han inte med förslaget hota med oss, ja, men då fixar vi en egen telefon.
0: Jag såg det, jag missade det, men det är väldigt bra hot.
1: Ja.
0: Han är en person som med trovärdighet kan säga sån sak. Sätta några av sina lojala ingenjörer på att slänga ihop en telefon. Det skulle vara läckert. Jag skulle gärna testa Elon-telefonen. Det är jättesvårt att köpa en telefon. Ogillar alla operativsystemen som finns. Jag skulle gärna testa något nytt från Elon.
1: Med inbyggd eldkastare. En liten i alla fall.
0: Ja, jag köper Twitter-telefonen. Det kanske inte skulle bli lika sexigt, men
1: nej.
0: Han har ju redan Starlink, sitt rymd internetnätverk, som man kan använda för att koppla upp telefoner, så man kan eventuellt erbjuder väldigt bra internetkoppling också, de här lurarna. Ja, superspännande att följa, och jag tror att nästa vecka, om den här amnestin äger rum nästa vecka, så kommer det vara det största fyrverkeriet hittills, och väldigt spännande, och som sagt, det här är inte bara en liten ankdam, utan det här kommer ha effekter på hela internet. Jag tror att det kommer skifta. Jag tror inte det kommer vara en så permanent vändning och nu blir allting bra eller sånt där, men jag tror att det kommer bli ett skifte nu i hur man ser på censur och avplattformar och alla de där sakerna. Det har sett som så normalt och självklart, för att alla plattformarna har varit så samstämmiga, och i många fall så har de ju uteslutit en viss person samma dag. Alla, Facebook och Twitter, alla, YouTube har gått ihop och koordinerat, stängt av liksom Alex Jones eller vem det är vid samma tillfälle. Så det känns som normalt, och det tror jag kommer försvinna nu. Nu tror jag att det kommer skapas en kontrasteffekt där man ser att skillnaden mellan Twitter, där man har yttrandefrihet, där dissidenter får göra sina röster hörda, och alla andra plattformar där alla dissidenter är undangömda. Och jag tror inte bara som våra kretsar och liknande, utan även bredare, så kommer det märkas. Alltså, ja visst, det är lite läskigt att de här liksom högerextremisterna, Jordan Peterson och de här, att de får vara med på Twitter. Men det är ändå lite intressant, och det är ju liksom, som sagt, jag tror det kommer vara en stark kontrast, och det kommer liksom avnormalisera avplattformning och censur, och börja åternormalisera liksom yttrandefrihet, eller ett öppet utbyte av idéer, att alla röster, alla liksom, det handlar i praktiken om liksom kända människor, folk som redan liksom har en röst att publicera sig, men att alla de rösterna som folk är intresserade av faktiskt får vara på en och samma mötesplats, istället för att vissa blir tystare, trots att de har tiotusentals eller hundratusentals människor som vill att de ska vara med i samtalet. Så jag tror faktiskt att det här kan bli en ny vår för ett liksom globalt samtal om politik och kultur och de här infekterade intressanta frågorna. Ja, Twitter, jag har börjat använda Twitter lite grann själv. Jag har börjat logga in med mitt konto, och det är fantastiskt kul. Jag följer inte för många människor, så jag har väldigt kurerat flöde, och det är superhög kvalitet faktiskt på det som jag får. För att jag får vissa algoritmrekommendationer som är bara skräp. Jag brukar klicka liksom att ta bort det, jag vill inte se sånt här. Men allting som kommer via dem jag följer, som de har retweetat, eller tweets från folk som de jag följer och så vidare, är superintressant. Och nu måste jag aktivt stänga ner Twitter för att inte fastna i flödet och läsa liksom allting som dyker upp. Jag tycker verkligen det är superbt bra. Och många av de som jag följer är sådana som har varit avplattformade, som har kommit tillbaka nu. M. Eriksson heter jag på Twitter.
1: Jag såg det dök upp.
0: Ingen stor poäng med att följa mig. Jag twittrar inte själv. Jag vet inte om jag kommer börja. Kanske. Det skulle vara kul att börja. Men jag följer ingenting svenskt. Jag följer, tror jag, enbart internationella diskussioner. Det kommer nästan aldrig upp något svenskt. Men till och med jag finns på Twitter nu och är aktiv och gör saker. Det är också lite stort.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Radio Bubbla.
1: I förra avsnittet så annonserade vi att vi har ett nytt litet segment i Ekonomiradion, och det är reklam. Och jag har fått det sanna nöjet att få träffa Captena, och de hittar ni på captena.se, och det stavas med K. De har en fantastisk lösning för oss som är intresserade av att investera i små entreprenöriella bolag, hjälpa svenska entreprenörer på det sättet. Och de har en lösning där man kan få ner sin skatt, förhoppningsvis. Mycket nöje.
4: Det är en stor ära för mig att få presentera Jesper Strandberg, grundare på Captena. Välkommen Jesper.
5: Tack så mycket.
4: Ni har sedan 2015 utvecklat en unik lösning som gör det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper via kapitalförsäkring. Innan vi går in på varför detta är unikt, så kanske det är lika bra att vi pratar lite om vad är en kapitalförsäkring Och vad skiljer sig, hur skiljer sig den från ISK till exempel? Hur brukar du förklara de här begreppen, Jesper?
5: Jag brukar förklara begreppen att ISK och kapitalförsäkring skiljer sig från det som vi kallar för naken depå eller aktiefondkonto. Ett aktiefondkonto betalar man ju kapitalvinstskatt på utdelningar, ränteintäkter och vinster. Medan ISK och kapitalförsäkring går under samlingsnamnet schablonbeskattade ägarformer. Och i den schablonbeskattade ägarformerna betalar man ingen kapitalvinstskatt på vinster, utdelningar eller ränteintäkter. Istället betalar man en årlig avkastningsskatt som beräknas som en schablonintäkt. Och den betalar man på värdet på innehaven till skillnad från de faktiska vinsterna eller utdelningen man får. Så man kan säga att man betalar lite varje år och så slipper man betala mycket när man säljer eller får utdelning från en investering.
4: Just det. Så oavsett om det går upp eller ner så betalar man lite grann.
5: Ja, precis. Och matematiken är ganska enkel. Summan av de små årliga betalningarna ska totalt sett vara lägre än 30% på vinsten, utdelningen eller ränteintäkten när den väl kommer.
4: Just det. Och nu när vi vet det så blir ju nästa relevanta fråga då, vad är det för skillnad på noterade aktier och värdepapper och onoterade värdepapper? Och vad är för- och respektive nackdelarna med det här? Varför ska man investera i onoterat?
5: Ja, skillnaden mellan onoterat och noterat är ju framförallt att en noterat värdepapper handlas ju på en av olika listorna vi har. Stockholmsbörsen eller Nasdaq, Aktietorget eller NGM. De kan man ju ha i ISK som vanligt eller kapitalförsäkringar hos de befintliga stora internetbankerna. Medan onoterade aktier handlas ju inte på dem. Där finns det ju heller ingen prissättning på dem på det sättet som det finns på noterade värdepapper. Men där har Captena i samarbete med Danica Pension öppnat upp villkoren hos Danica Pension att tillåta onoterade värdepapper så länge de går igenom Captena. För vi kommer att prata lite mer om senare. Vi säkerställer att alla är trygga med våra värderingsmodeller. Alltså att man betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde. Där man slipper betala kapitalvinstskatt.
4: Just det. Ja, men då förstår vi vad kapitalförsäkring går ut på. Och vi förstår också vad onoterat betyder.
5: Du var inne på när det var bra och dåligt.
4: Ja, precis. Vad är liksom
5: för- och nackdelarna? Ja, man kan säga att en nackdel med onoterat är ju att den är illikvid. Du kan ju inte sälja en onoterad aktie på samma sätt som du kan sälja ett noterat värdepapper. Mm. För det finns en organiserad handel. Fördelen med onoterat är ju ofta att man kommer in i onoterat när bolagen är ganska små. Och dess potentiella tillväxt är ju mycket större än de bolagen som finns på börsen idag.
4: Just det.
5: Klarna hade ju en större tillväxtpotential när det var litet jämfört med Atlas Copco. Och det har vi sett i Klarnas fall att de har blivit väldigt stora och värdeskapande över den perioden de har funnits, till exempel.
4: Just det. Och nu när vi vet det, då vet vi också att det här förändrar ju helt enkelt sättet man beräknar beskattningen helt enkelt på innehavet. Kan du berätta lite om lite olika scenarier när er lösning lämpar sig bra respektive när den inte lämpar sig?
5: Ja, i kapitalförsäkring så måste man ju ha, i och med att man betalar skatt oavsett om värdepappret ökar eller minskar värde, så måste man ha en förväntan om att värdepappret ska öka för att det ska vara lönsamt att äga försäkring. Det bästa är ju att komma in så tidigt som möjligt i ett värdepapper som man bedömer ha en god framtidsutveckling. Men det är ju inte bra att komma in i ett värdepapper som inte ökar i värde alls eller går ner, för då betalar man ju skatt oavsett om det går upp eller ner, och det är ju inte lämpligt.
4: Just det. Och när det går neråt då så kan man heller inte dra av det mot en annan vinst, eller hur?
5: Nej, i försäkringen ISK så är inte vinster man kan inte kvitta vinster mot förluster. Men man ska också komma ihåg att i Captenas lösning så kan man alltid flytta ut ur försäkring om man bedömer att det framtiden inte är så ljus för bolaget som man först trodde var väldigt ljus. Och sen så är det, vi kan ta ett exempel, ett läkemedelsforskningsbolag som man tror från början ska bli jättebra, och sen så går det igenom kliniska studier och så fas 1 och det går jättebra och värdet på bolaget ökar ju markant.
4: Mm.
5: Och sen går fas 2-studien åt helsike.
4: Just det.
5: Och då sitter jag där med mitt innehav i försäkring och känner att det här kommer gå dåligt.
4: Mm.
5: Jag vill inte betala avkastningsskatt på någonting som jag bedömer kommer gå ner i värde. Mm. Då kan jag alltid flytta ut ur försäkring.
4: Just det.
5: Då sitter du inte och betalar avkastningsskatt. Om du får rätt sen och att det fortsätter ner rakt ner i källan, så kommer du slippa avkastningsskatten. Och då får du dessutom ett rätt till förlustavdrag från den, när du kommer ut till noll då, om det blir så eländigt som det skulle kunna bli.
4: Ja, smart. Vi har lärt oss här att eftersom beskattningen är på värderingen på innehavet.
5: Ja, värdet.
4: Värdet, precis. Då blir det också centralt i hur gör ni för att värdera de här onoterade värdepapperna. Det kan ju inte vara helt lätt. Och som jag har förstått det så jobbar ni med olika värderingsmodeller. Kan du berätta lite om dem och hur ni jobbar med värdering?
5: Ja, precis som du sa, att det är superviktigt att när man slipper betala kapitalvinstskatt på vinster, utdelningar och ränteintäkter och istället betalar avkastningsskatt på värdet, då måste man betala avkastningsskatt på ett marknadsvärde. Det stipulerar alla förarbeten och regleringar från FI etc. Vi använder olika värderingsprinciper och modeller beroende på vilket hur bolaget är beskaffat. De här modellerna och principerna har vi tagit fram tillsammans med Danica och skattekonsulter och våra värderingspartners, så att alla ska känna sig trygga med att vi faktiskt kommer fram till ett marknadsvärde.
4: Mm.
5: En av våra värderingspartner har dessutom jobbat på Skatteverket i 2,5 år, så han vet både hur Skatteverket tycker och tycker, och han kan värdera väldigt väl. Han är en gammal finansknutte, men han på doktorerar i det här vid Uppsala universitet. Han är jätteduktig på det här. Och vi är väldigt trygga med att vi kommer fram till ett marknadsvärde för våra innehav.
4: Mm.
5: Framförallt baserat på den informationen som vi har, som är tillgänglig.
4: Mm. Vad kostar er lösning och framförallt hur snabbt kan man komma igång?
5: Ja, det tar att sätta upp en försäkring. Det är lite old school det här. Det här är ju inte all internet ännu. Vi hoppas att det ska bli det. Men att sätta upp en försäkring första gången, det tar mellan 1 till 1,5 vecka. Sen om man gör en till investering senare, ja, då går ju den investeringen betydligt snabbare.
4: Okay.
5: Det är alltid mycket jobbigare att sätta upp den från första gången.
4: Mm.
5: Och kostnaden är att det kostar 1% per år att äga någonting i försäkring. Sen finns det olika minimikostnader. Så man kan säga att om man är ensam ägare i ett bolag i vår försäkring eller genom Captena, så landar det på ungefär 8-9 000 kronor per år.
4: Mm.
5: Men om man kommer in flera ägare samtidigt i samma värdepapper, så kan vi sänka de här minimikostnaderna. Men man ska ändå räkna med att det kostar minst 1% per år plus avkastningsskatten.
4: Just det, så det är er avgift på 1% plus skatten. Vad ligger skatten på idag, i dagsläget?
5: Ja, i år så ligger det på 0,37,5%.
4: Ja.
5: Men den baseras ju också på statslåneräntans nivå i slutet av november varje år. Så att om statslåneräntan vid slutet av november är samma nivå som den är idag, så kommer skatten vara 0,41%.
4: Mm.
5: Men häromdagen så lanserade ju regeringen en höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring, och som gör att den är lite högre, och om statslåneräntan är samma nivå i november som idag, så kommer skatten, den effektiva skatten, bara bli 0,48% för 2018.
4: Okej, okay, så so roughly 1,5%.
5: Ja.
4: Okej. Vi har ju många entreprenörer som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special, och en naturlig fråga för oss blir naturligtvis, gäller er lösning för så kallade kvalificerade aktier, det vill säga aktier som faller under fåmansbolagsreglerna, eller 3-12 som de brukar kallas?
5: Nej, det funkar inte. Det är olika domslut som har kommit fram till att man får inte äga aktier som man är kvalificerad i, alltså som omfattas av 3-12-reglerna vid beskattning av utdelning och vinster i försäkring. Alla våra kunder är okvalificerade andelsägare, eller har okvalificerade andelar i de aktierna de äger i försäkring.
4: Mm. Glasklart. Vad tror du att en lösning kommer få för effekt, eller vad har den liksom för samhällspåverkan, den här eran lösning?
5: Ja, vi ser ju så att en viktig aspekt när jag startade Captena var att jag ville göra det möjligt för de som investerar onoterat att kunna välja. Har samma valmöjligheter som de som investerar i noterat. De som investerar i noterat kan ju välja att den här aktien vill äga i vanlig aktiefondkonto och betala kapitalvinstskatt. Men den här tror jag extra mycket på. Den vill jag betala avkastningsskatt. För det beräknar jag, förväntar mig att ge mer pengar i fickan. fram till sina kapital har startat, så de som investerar onoterat, de har inte kunnat välja om de vill betala avkastningsskatt eller kapitalvinstskatt. Och det tycker jag är jäkligt fint att vi har gjort det, liksom gett dem samma valmöjligheter.
4: Mm.
5: Och det är ju dels för att det är bra att man kan ha samma valmöjligheter oavsett om man investerat onoterat eller noterat. Men framförallt, vilka bolag är det som behöver riskkapital? Det är ju inte de på börsen, det är ju inte Atlas Copco, utan det är ju alla våra små bolag som startas av glada entreprenörer, duktiga entreprenörer som anställer människor, ska växa och bidra till Sveriges BNP. Det är ju 80% av alla nyanställningar sker ju i små och medelstora bolag enligt företagarna.
4: Det.
5: Och det är de som behöver riskkapital, inte de stora bjässarna på börsen.
4: Mm.
5: Och vi gör det ju möjligt att sänka avkastningskravet på en investering i onoterat genom att man kan äga det schablonmässigt eller kapitalförsäkring. Och inte betala avkastningsskatt eller inte betala kapitalinskatt. Och då kommer man ju sänka sitt avkastningskrav och vara mera villig att göra den här investeringen i de bolagen som behöver kapital, och det är de onoterade små bolagen som ska växa.
4: Just det. Jag fick en så kreativ idé nu i huvudet. Och det är att det är många investerare i Sverige som investerar i små entreprenöriella bolag. Och då som skattesystemet är designat, oavsett vad man tycker om det, så gör de här individerna så oftast att man har ett holdingbolag som investerar i då de här entreprenörsbolagen. Och de har då så att säga ett okvalificerat innehav. Och vid avyttring så åker den här försäljningen upp skattefritt till holdingbolaget. Men och när jag tänker lite på er lösning så är det väl så att okej, det blir skattefritt upp till holdingbolaget, men sen ska du köpa köttbullar på ICA, då måste du ju betala 3,12 utifrån ditt holdingbolag.
5: Exakt.
4: Det innebär att ni konkurrerar ju lite med
5: den här holdingbolagsstrukturen. Ja, vi ser ju kapten eller en kapitalförsäkring för onoterat som ett alternativ, ett bättre alternativ än det här holdingbolaget som man använder idag. För du har ju fritt från kapitalvinstskatt rakt igenom, både från investeringen, försäkringen och du som fysiker som äger dem ska köpa köttbullar som du sa.
4: Just det.
5: Det är ju fritt från kapitalvinstbeskattning.
4: Mm.
5: Så vi ser det som ett bättre alternativ för de investerare som där du är okvalificerad i.
4: Mm. Men egentligen så är det ju så här då att ni gör det möjligt för små riskkapitalister kan man ju säga, eller investerare. De investerar i små entreprenöriella bolag till en beskattning på ungefär 1,5% årligen. Utan att behöva sätta upp massa holdingbolag och 3,12 och ha sig.
5: Ja, exakt.
4: Det är fantastiskt.
5: Ja, men det, och vi upplever ju det att fler och fler ser ju oss som istället för ett eget holdingbolag. Vi kan kalla det för ett investmentbolag. För investmentbolag, om du ser på den juridiska betydelsen av investmentbolag, som väldigt få börsbolag är, men de är ju skattebefriade från vinster. Det är lite grann som en vanlig aktiefond. De är också beskattningsfria, befriade från det. Så här sätter du upp ett eget investmentbolag som är skattefri för kapitalvinstskatt åtminstone.
4: Mm. Hur gör man för att kontakta er?
5: Man kan gå in på vår hemsida www.kaptena.se och där finns kontaktformulär och telefonnummer etc. och även till mig och mina medarbetare.
4: Ja, perfekt. Vi kommer naturligtvis att länka till er hemsida direkt från de sidor där vi publicerar det här avsnittet. Och med det så skulle jag vilja tacka dig så mycket Jesper och alla dina kollegor på Kaptena för att ni ville sponsra Radio Bubbla Ekonomi Special. Tack så mycket.
5: Tack själv.
1: Vad säger du om det där, Martin? Är inte det där en intressant lösning?
6: Får jag först, Johnny, ge dig en eloge till en otroligt väl genomförd intervju.
1: Jag tyckte det var
6: väldigt intressant att lyssna på. Och alltså, det verkar vara en grymt bra tjänst. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Men jag kan ju bara tala för mig själv och min egen personliga historia. Så jag har ju alltid varit intresserad, kan man säga, av just onoterade bolag. När ett bolag väl är på börsen så känner jag att då är det lite för sent för mig att hålla på med det. Det är inte riktigt min stil. Jag gillar att leta efter de tidigaste möjligheterna. Någonting som är precis nytt, som det kanske är svårt för många människor att se om det kommer att gå bra eller dåligt, vilken potential det har. Där tror jag att jag har ett öga för att hitta de här små bolagen. Bland annat för att jag själv har drivit små bolag. Så att jag själv har aldrig ägt en noterad aktie. Däremot har jag ägt en del onoterade bolag. Men det är ju knepigt. Det finns alltid massa. Det är ju såklart mycket krångligare. Jag tycker det låter som, jag är inte helt säker på att jag har förstått alla detaljer i kapitalets tjänst. Och om du tillåter så kanske jag får ställa lite frågor till dig.
1: Ja.
6: Men det låter ju för mig som att det här är någonting som kan förenkla väldigt mycket för de som delar mitt intresse och ditt intresse också, för att just investera i onoterade bolag.
1: Mm.
6: För jag kan känna annars att det är nästan lite, det är lite orättvist nästan. Det är sådär som ett klassamhälle. Vissa människor har tillgång till att investera i bolagen precis i början. Till exempel nya häftiga IT-bolag.
1: Mm.
6: Svensson kan bara investera när han var på börsen.
1: Mm.
6: Och då har den här brantaste värdestegringen redan varit för länge sedan.
1: Mm. Jo, men så är det ju. Och jag tror att den här lösningen kommer göra på sikt att intresset ökar för att investera i små onoterat. Vilket kommer säkert innebära att tillgången på kapital kommer öka, vilket kommer innebära att entreprenörerna får tillgång till mer kapital, och samtidigt då att vanliga Svenssons får chans att investera väldigt, väldigt tidigt. Det är klart, det är ju liksom massa risker med att investera alltid, och när det gäller onoterat så är det kanske den mest signifikanta nedsidan att det oftast är en väldigt illikvid aktie, det vill säga att det är svårt att sälja aktierna när man väl har köpt dem.
6: Mm. Jag tyckte också att det var en väldigt bra poäng som ni gjorde, det här med samhällsnyttan. Att, formuleringen var någonting i stil med att de här stora bolagen på börsen, det är inte de som behöver kapital, det är de små bolagen som behöver det.
1: Mm.
6: Jag vet inte exakt hur man skulle uttrycka det i mer så här stringenta teoretiska termer, men om jag ska göra ett försök då, så känns det som att från ett samhällsperspektiv så är marginalnyttan på ytterligare kapital mindre om du pratar om ett stort etablerat börsbolag, medan marginalnyttan är större för ett litet bolag. Det vill säga, det är mycket större skillnad för ett litet nystartat bolag att faktiskt få lite kapitalinflöde än det gör för till exempel Ericsson eller Volvo eller något sånt där.
1: Precis. Ja, men jag tycker det var väldigt kul. Jag hoppas på att vi kan göra fler såna här intervjuer framöver, och jag blev så taggad av diskussionen så att det blev lite längre än jag hade tänkt mig. Men det var väldigt kul. Så om du har ett bolag där ute som du vill komma och berätta om, så tveka inte att höra av dig till radio@bub.la, så ska vi se till att du också får vara med i radion.
6: Får jag bara ställa en fråga, Johnny, om kaptenen?
1: Mm.
6: Om jag redan äger, jag äger redan aktier i onoterade bolag.
1: Mm.
6: Kan jag föra in dem via kaptena i den här försäkringsmodellen? Eller måste det företaget på något sätt förberedas och registreras med kaptena först?
1: Ja, jättebra fråga. Som jag har tolkat det, och nu jag ska ju verkligen inte svara på den här frågan, så jag hoppas att de som är intresserade av ett adekvat svar går in på kaptena.se, K-A, så kaptena med K, och hör av sig dit. Men jag tolkade samtalet som att ja, det är möjligt. Hur det rent tekniskt går till, det är jag lite fundersam till också. De måste ju så att säga värdera aktierna på något sätt. Och då, om det är ett lite större startup då som har gjort nya emissioner och så vidare, då finns det ju en de facto värdering. Men jag vet inte riktigt hur det där går till rent tekniskt. Men så jag tolkar det som att det går.
6: Det är potentiellt också, det var en reflektion jag gjorde i en intervju bara, att det är potentiellt en värdefull tjänst för företaget att få den här värderingen gjord. För det vet jag att det är många små företag som funderar på så här, hur gör vi värderingen, hur får vi någon trovärdighet bakom den, och det är ingen exakt vetenskap.
1: Nej.
6: Men en sak som kan vara värdefull är att du har någon part någonstans som har gjort en värdering, och det kan ju vara en investerare som har köpt aktier i ett visst pris.
1: Mm.
6: Men ibland så funkar inte den modellen av olika skäl, och då, eller vill man helt enkelt ha någon annan, något som är baserat på en analys snarare än en bara godtycklig bedömning att någon har köpt det till ett visst pris.
1: Mm.
6: Så att eventuellt så kan det vara attraktivt för ett företag att vara med bara för att få ytterligare en värdering, en värderingspunkt.
1: Ja. Ja, det är jättespännande, bra reflektioner. Ja, det blev ett långt inslag här, men innehållet var väldigt bra också. Mm. Jättekul att träffa kaptenen. Yes,

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. San Franciscos största taxibolag i konkurs med 20 miljoner US-dollar i skulder efter skadeståndsdom och konkurrens från Uber och Lyft. Det är ju fantastiskt goda nyheter som kommer till oss från Kalifornien. Uber, Lyft och andra moderna taxibolag och konkurrerat ut gammal taxi i stad efter stad. Och nu börjar verkligen röra på sig i San Francisco, som jag tror är Uber och Lyfts hemstad. De kommer i alla fall från Silicon Valley-trakten där söder om San Francisco. Yellow Cab Co-op har nu ansökt om Chapter 11, konkursskydd. Och de har bland annat varit involverade i stora juridiska strider med Uber och Lyft, som förmodligen kostat mycket pengar. Men framförallt så har de ju blivit utkonkurrerade på basis av pris, service och möjligen, om folk är lite som jag är, bara en känsla av arrogans. Bara en känsla att man inte vill supporta ett gammalt, korrupt, svågerkapitalistiskt företag som inte satsar på bra priser och bra service, utan istället ska trycka till sina konkurrenter med lagstiftning och lobbying.
2: Vad jag saknar här är hur i och med att de här yellow cab-grejerna är ofta uppbyggda på att man alltså en skråmässig struktur där man säljer, det finns ett begränsat antal taxitillstånd som man då kan sälja och överlåta. Det är ett värdepapper egentligen som kan betinga hiskliga pris. Vad som händer med priserna på det här taxitillståndet? Alltså jag tror att det vi ser här antytt är en större krasch för gammal taxi än bara att ett bolag går i konkurs här.
1: Ja, det här är framförallt symboliskt. Och vi kommer få se mycket mer av det här. Men hur länge kommer Taxi Stockholm överleva i Stockholm?
2: Ja, alltså här tyvärr lite längre än... Det är en sån ingrodd... Du ser ju att så fort de är hotade så går ju halva politiker skrået ut i obegripliga försvarstal och artiklar till stöd för gammal taxi, att de har service och tjänster som ingen annan har. Så att statsmakterna är ju beredda att hålla dem under armarna så mycket det bara går. Så att den dödskampen blir nog lite mera utdragen, tror jag.
1: Du menar att de kommer fortsätta få de här lukrativa avtalen för färdtjänst och såna här saker som...
2: Ja, även om de inte bedriver färdtjänst så kommer de få färdtjänstpengar, jag lovar det.
1: Mm.
2: Kommer finnas fullt med gamla människor som inte kan komma ut på stan. Därför att gammal taxi har färdtjänstavtalen, men inga bilar i omlopp.
1: Det är så intressant det här med taxibranschen, tycker jag. Det ser så olika ut i olika städer, så att förloppet ser väldigt annorlunda ut. I Stockholm så har vi ju till exempel Uber och flera andra företag fullt ut. Det är inga problem med bara ringa dem och köra, och det funkar enligt liksom modell 1A på något sätt. I Berlin, när jag var där senast, så märkte jag att det är annorlunda. För där plockar man upp sin Uber-app och beställer en Uber-bil. Och det funkar som vanligt, men bilen som kommer är en vanlig taxi. Det är en vanlig Berlin-gammal taxi. För där då kör alla stora taxibolagen, de har bara kört in Uber i sina bilar. Så de tar Uber-körningar mellan sina vanliga körningar på sin egen växel.
2: Och det är det vi kommer att se i Paris också. Vi hade ju länken för någon vecka sedan om att Uber öppnar sin plattform för gammal taxi i Paris med omnejd också. Så att sakta men säkert så etablerar de sig i de stora städerna.
1: Här på Malta så är taxisituationen annorlunda på ännu ett sätt. Väldigt, väldigt annorlunda.
2: Behöver ni någon taxi på Malta? Man går ju tvärs över på 5 minuter.
1: Ja, det är promenadavstånd till det mesta här faktiskt.

0: konservativ som är inte neokonservativ. Han är inte som en neokonservativ hök, utan en, han har en gammaldags konservativ position, en genuin konservativ position som är anti-interventionistisk, relevant för just den här texten då. Så han, han är inte med på det här nyliberala projektet för att till exempel importera massa arbetskraft till USA, utan han har alltid varit invandringskritisk, varnat för mångkulturalism och så vidare. Och eftersom han har hållit på med det, han måste ju vara 80 plus för det laget. Eftersom han har hållit på med det här väldigt länge, väldigt högprofilerat, åtminstone sedan Nixon-eran har han varit en spelare. Så han är liksom gudfadern för alla amerikanska högerpopulistiska strömningar. Så det finns till exempel väldigt tydliga linjer givetvis från Pat Buchanan till fenomenet Donald Trump och hans populistiska experiment under de senaste 4 åren. Och även till exempel alt-right-fenomenet kan också spåras ganska direkt till honom. Det kan man säga är en sorts ungdomlig, en sorts pueril form av Buchananism som Richard Spencer och andra spann vidare på. Men de var liksom affilierade med Pat Buchanan. Till att börja med. Pat Buchanan är den riktiga varan. Och han har varit väldigt viktig också för libertarianismen. För det fanns länge ett aktivt samarbete mellan paleokonservativa och paleolibertarianer. Så högerorienterade libertarianer som till exempel Murray Rothbard. Vi säger, i Sverige säger vi ofta högerlibertarian. I USA säger man paleolibertarian. Till skillnad då från, jag vet inte om man säger neolibertarian, men det som vi kanske skulle kalla för nyliberaler. Ja, man försökte bygga en bredare högerpopulistisk koalition då, med liksom Pat Buchanan och Murray Rothbard och alla möjliga människor. Och om man jämför till exempel i vår tid, säg Pat Buchanan med Ron Paul eller något sånt där, så är det inte så jättestor olikhet i vilken politik som förespråkas. Fast Pat Buchanan är mycket mer mainstream. För han är ju liksom, förutom att han har varit politiskt aktiv, så är han en stor medieprofil, sitter i de stora tv-kanalerna. Det mest kända kanske att han är en del av McLaughlin Group, som är sån här politisk pratprogram som har funnits i 40 år eller någonting. Och han sitter i Fox News tror jag numera, men tidigare satt han i ännu mer mainstream tv-kanaler. Jag tycker Pat Buchanan är så intressant av flera skäl, men ett av skälen är att det finns en sorts fantasieggande alternativ tidslinje som inte alls för svår att tänka sig, när där Pat Buchanan blev en mer ledande politiker och blev kanske till och med president i USA. För att han har liksom varit där, han har varit på vippen, han har varit liksom inte allt för osannolik som först republikansk presidentkandidat på 90-talet. Han försökte utmana både George Bush den äldre och Clinton, alltså 92 och 96, så försökte han bli republikanernas presidentkandidat. Och sen 2000 ställde han upp för ja, det andra partiet, Ross Perots parti, så var han deras kandidat 2000. Men det finns liksom en ganska spännande idé så här. Tänk om det hade varit Pat Buchanan som var president istället för George W. Bush under 9/11-eran. Då hade världen sett väldigt, väldigt annorlunda ut.
1: Det där är en oerhört fascinerande tanke. Och någon gång ska man kanske ta sig tid, och det kanske du har gjort, att fundera på varför lever vi inte i den alternativa tidslinjen. Det fanns ju en period på när det fanns republikanska, för då drar man sig till minnes Pat Buchanans ständiga trätobroder i 2 årtionden i tv och i media, Gore Vidal, som också var på tal om att han borde ju kandidera, för han skulle kunna liksom bli demokraternas presidentkandidat. Han är också ett lika stort medialt genomslag. Och båda var ju America First-människor och hade sen aristokratisk inställning till USAs roll i världen, till republiken och till politiken, fast de sinsemellan var oense på en massa punkter. Fanns till och med förslag på att de skulle kandidera tillsammans, alltså utanför partierna. Ack ja, så blev det inte.
0: Det är ju liksom en alternativ tidslinje, det som hände i verkligheten i vår tidslinje.
1: Kan man byta?
0: Ja, du råkar kliva snett. En dag vaknade och gick upp på fel sida sängen och hamnade i den andra tidslinjen.
1: Dina kompisar i Italien, kan inte de fixa det här?
0: Jag ska ringa dem efter sändningen nu, så ska vi se om vi kan ordna en förflyttning. Det som hände var givetvis att de neokonservativa hökarna som allierade med det militärindustriella komplexet, de var bara för starka och de lyckades tränga ut all

0: både i republikanska partiet och demokratiska partiet så har de lyckats tränga ut alla som inte har dansat efter deras pipa. Men Pat Buchanan, han har ju alltid varit väldigt liksom uttalad och alltså ganska extrem. Som någon av de här gångerna, det måste vara 2000 han kandiderade, så hade han som, liksom, som primär valfråga att USA skulle gå ur FN. Och dessutom skulle man kasta ut FN ur New York, typ riv FN-skrapan, alltså den typen av saker. Så att det är liksom, det har funnits några sådana här försök att bryta igenom. Och Pat Buchanan är ju ett av de främsta exemplen. Om man tänker på så här, vilka politiker med hög profil har lyckats föra ut en radikal libertariansk agenda. Jag vill faktiskt säga det från mitt perspektiv då. När har vi sett ett seriöst libertarianskt program föras fram? Och det är ju, jag tror man kan säga, det är under efterkrigstiden så är det Barry Goldwater 64, Pat Buchanan på 90-talet och Ron Paul då lite senare. Men det är de tre, och alla tre var liksom, Ron Paul är såklart den mest renläriga och vår favorit som libertarianer. Men både Goldwater och Buchanan var, det är den här alternativa, parallella saken som man skulle kunna drömma om skulle kunna hänt i USA. Sen tror jag i praktiken så var vi inte så nära liksom, utan de neokonservativa hade det här i ett järngrepp. Ja, just det var en artikel också, han har ju skrivit någonting. Ja, det här är en väldigt optimistisk artikel kan man säga. Det handlar om att är det amerikanska imperiet på väg att gå under. Han pratar om the has America's Suez moment come. Så att hans idé där då, han börjar med att lista ett antal kriser som USA genomgår just nu. Och det är givetvis då alltså coronaviruskrisen med allt som kommer med det. Men också att man har en rekordhög statsskuld. Man har haft BLM-kravallerna. Och nu har man en sorts legitimitetskris. Där det finns väldigt stor del, tiotals miljoner människor som inte erkänner den förmodade presidentvalsvinnaren som legitim. Så då frågar han sig, kan en nation som är så distraherad och så splittrad och så mycket i krig med sig själv fortsätta leva upp till sitt ansvar som ett globalt imperium? Och han menar på att det finns många historiska exempel på att intern splittring leder till extern svaghet. Och sen har han den här liknelsen då med Suez-krisen. Det vill säga 1956, då man brukar säga att det brittiska imperiet tog definitivt slut 1956 under Suezkrisen, när jag får hålla tunga rätt i munnen, men en Nasser i Egypten förstatligade Suezkanalen. Han tog Suezkanalen, och då skulle britterna, fransmännen och Israel givetvis ta tillbaka kanalen, men de fick inte det internationella stöd som de behövde för det, utan amerikanerna sa app. Det där ska ni inte göra liksom. Låt Nasser hålla kvar Suezkanalen. Och i och med att Storbritannien inte kunde, att de blev bortviftade av amerikanerna på det sättet och totalt förödmjukade, kan man säga att deras imperium tog slut där. Och sen så skriver han om Sovjetunionen som kollapsade också. Och givetvis återkommer han till att NATO spelat ut sin roll. USA borde överge NATO-projektet, och han påpekade alla löften som ställdes ut i NATO-samarbetet som USA fortfarande försöker leva upp till, att man ska skydda Europa mot Ryssland och man ska skydda Sydkorea mot Nordkorea och så vidare. Alla de här löftena ställdes ut för mer än 60 år sedan, och de är inte aktuella, de är inte relevanta längre. Varför skulle USA hålla på att skydda Europa från Ryssland? Varför ska USA hålla på att begränsa Iran och se till att Iran inte skaffar kärnvapen och så vidare? Och då säger han då, när USA är så här trasigt på insidan, så kanske det här blir tidpunkten då man helt enkelt tappar greppet om världen. Och vad ska man säga om den här analysen, Boris?
1: Om det ändå vore så, skulle jag vilja säga. Men han är, samtidigt så blir man ju så där glad, va? Över att han har kämpat så länge, den gode Pat, och åkt faktiskt på alla dessa nederlag, men nu liksom med ena benet i graven, så liksom fortfarande orkar han se ljusglimtar och att nu kan det hända. Men tyvärr så tror jag att han ropar hej, eller hoppas lite för tidigt. Det, alltså det är ju, man kan ju titta på det här med att USA skulle vara splittrat och han tar upp BLM-kravaller och rasmotsättningar. Men det är ju tyvärr enligt plan från överheten. Och det går inte att, de vill ju detta. Det är därför det sker. Det är inte tecken på ett svaghet hos den djupa staten. Det är tecken på det styrka. På samma sätt går det inte att jämföra Sovjetunionen under nedgångsfasen, Brezhnev, Andropov och slutligen Gorbachev, med USA idag. Alltså USA är inte militärt utmattat. USA har inte lidit några stora nederlag. USA är jättestarkt fortfarande, och att man inte har vunnit krigen i Mellanöstern, i Västasien, beror ju på att man inte vill det. Man vill ha det eviga kaoset. Det är till båtnad för den djupa staten, militärindustriella komplexet. Det är inget svaghetstecken. Och man, jag kan garantera att man kommer att starta samma sak. Nu kommer man flytta sig till Afrika, och samtidigt har ju Pentagon också haft en dragning i början på december och en presskonferens också. De har sagt att nu vi har glömt bort Latinamerika, vi måste satsa i Latinamerika. Kina tränger fram där. Så att vi kommer att se en ny, det kommer att vara tvärtom. Vi kommer att se USA försöka återta sin roll, som stärka sin roll som den enda supermakten i världen under Biden och snart Kamala Harris. Så att tyvärr finns inget som talar för att han övertolkar och feltolkar vissa saker, tycker jag nog.
0: En sak som jag tänker, bara om hans övergripande, alltså hans jämförelse med brittiska imperiet och Sovjetunionen, jag tycker liknelsen haltar lite grann, därför att om man tittar på brittiska exemplet så ja, imperiet var försvagat, men det var inte liksom interna konflikter inom Storbritannien som gjorde att man förlorade imperiet. Alltså man hade två krig som var förödande, men framförallt blev man ju detroniserade av USA. Och om inte USA hade satt stopp i Suez, nu är det inte därför det hände liksom, men USA tog över det brittiska gamla imperiet. Och Sovjetunionen var ju givetvis i väldigt dåligt skick internt sett, ekonomiskt såklart, men också det var, alltså på alla sätt så var det ett misslyckat och demoraliserat imperium. Men samtidigt var det också som med Storbritannien, att det fanns en extern antagonist som aktivt försökte störa och krossa Sovjetunionen och var en ständig konfrontation. Och det var givetvis samma antagonist, det vill säga USA detroniserade både London och Moskva. Man ville ta över det brittiska imperiet och man ville göra sig av med imperiets främsta konkurrent. Så frågan jag ställer mig då är, vilka motsvarande faktorer finns det egentligen för USA? Man kan möjligen tänka sig som att Kina kanske någon mer avlägsen framtid skulle kunna komma in som en konkurrent och försöka peta USA från tronen. Men det är långt ifrån säkert att det ens händer, och vi är i alla fall inte där nu. Så att åtminstone för överskådlig framtid så tycker jag det ser ut som att USA är ett ohotat imperium. Det finns inte den typen av externt hot, extern störning som skulle behöva komma. Och som du säger, Boris, nu är USA-imperialisterna på, nu vårar de morgonluft här. Imperialismen kommer frodas under Biden. Under Biden nästa år och sen 7 år till under Kamala Harris. Och så tyvärr så gissar jag att vi kommer leva under det amerikanska imperiet länge till. Fast med tanke på vilka alternativ som kan finnas just nu, Kina och sådär, så är jag inte säker på att jag nödvändigtvis skulle jubla över att det amerikanska imperiets undergång accelereras, som Pat Buchanan hoppas på.
1: Nej, alltså vi kan bara stå vid, när man ställs med sådana här möjliga utvecklingsvägar så bör man hela tiden backa ett steg och ta mina sådär du sa i början på programmet, att man i första hand ska se till sina personliga alternativ. Även om det kan låta smått när man pratar om imperiers uppgång och nedgång. Men det är i sista hand det man alltid ska ha för ögonen. Och här har vi liksom i åratal hatat det amerikanska imperiet och hoppas att Trump ska montera ner det. Men precis som du säger, det kan vara bättre att de finns där ute och stökar och bökar med Kina på olika håll. än att kineserna rullar ut sidenvägar över oss. Och fast man vet inte. Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi kommer att se en period av aggressiv amerikansk imperialism. Det enda hoppfulla skulle vara där alltså om det får europeiska stater att sluta sig närmare samman och liksom stänga dörren mot både USA och Kina. Det kan vara en fåfäng förhoppning.
0: Det är lite så jag tänker, att givetvis så hoppas man att det amerikanska imperiet ska liksom kollapsa för det senare. Men det vore bra om de som fyllde tomrummet var inte till exempel Kina, utan kanske liksom ett revitaliserat Europa eller kanske ett Japan som reser sig. Då skulle det finnas mer sunda krafter som kan utgöra en multipolär ordning, eller mindre osunda krafter som kan balansera upp. Just nu så är det sånt skrämmande vakuum som, ja, som skulle vara där, att jag inte känner att jag har jättebråttom med att USA-imperiet ska kollapsa.
1: Nej, alltså något som kommer att hända, det är ju att du nämnde Japan, hur du kommer att få se liksom ett starkare och aggressivare Japan, det ser vi redan, och ett starkare och aggressivare Indien. Och vi har ju sett de senaste veckorna hur Modi och Indien försöker liksom få bättre kontakt med Storbritannien. De ser ju det som en, att tala om de gamla kolonierna. Men där är man lite, milt uttryckt, tvehågsen. Och man tänker på, ja, man kan tjäna mycket pengar på att haka på de kinesiska sidenvägarna. Så att, det är en spännande tid. Några starkare stater i Europa, ett piggare Indien och Japan. Det kan bli bra det här.
0: Klot Johan har låtit sig inspireras av de pansarskepp som byggdes i Sverige för 100 år sedan eller sådär, när man rustade upp den svenska flottan med riktigt moderna fartyg. Så hade man de här pansarskeppen, och de hade väldigt tjusiga namn. De hette till exempel Äran, Manligheten, Dristigheten, Tapperheten, den här typen av saker. Och på den tiden så gjorde man sig också lustig över de här sakerna. Så man kallar dem för Kryssaren Dumheten, Slagskeppet Manligheten och så vidare. Och man överförde det här också på personer och företeelser och annat som man ville häckla. Och det har Klot Johan låtit sig inspireras av, där han skrev dikten som heter Kanonbåtsdiplomati. Till försvaret av den rätta läran, ut i den elfte stunden. En dreadnought har vi byggt, förtöjt den här på söder. Vi döpte den till pansarskeppet Värdegrunden. En salva ifrån den all motståndskraft föröder. Granaterna med genuskrut på mindre än sekunden. Till botten skickad manligheten och dess bröder. Och skrattar gör vi gott åt alla hycklare som stred på isbrytaren Kristus och sakta nu förblöder. Av regalskeppet Familjen blev bara kaffeved. En jämlikhetstorped in under vattenlinjen gled. Vår stridslystnad är stor och våra hjärtan glöder. Vi vilar inte innan allt det gamla brutits ned. Och människan står fri och ej till nästan bunden. Då lossar vi förtöjningen och härskar med besked.
1: Det där var Klotis bästa dikt någonsin, tycker jag i alla fall. Det var fantastiskt.
0: Jag tycker också att den är riktigt, riktigt bra. Det är en av hans tre bästa någonsin. Han har skrivit mycket bra, men en av de allra bästa.
1: Ja, det var väldigt, väldigt bra.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: yes, yes, yes. Uh-uh. What's that, boy? That's awful sad news. Oh, maybe you'd like to know about it. Yes, folks.
1: Uranpriset på 12 års lägsta efter fall på 41% förra året. Stark efterfrågan från Kina och Indien väntas medan Japan nyttjar stora lager. Ja, Bloomberg rapporterar att priset på uran har fallit kraftigt med 41% under förra året. 2016 alltså. Och det var nere på så låg nivå som 18 US dollar per pund. Men stängde året den 31 december på strax över 20. Och enligt Bloomberg beror det här då på att länder gått över till billigare naturgas istället för kärnkraft. Och detta speciellt efter katastrofen i Fukushima 2011. Och efter det så har framförallt Japan och Tyskland stängt flera reaktorer. Samtidigt så tror man inte att det här låga priset kan fortsätta vara så här lågt i all framtid. Vi får ett uttalande från Leigh Currier på NextGen Energy, ett Kanada-baserat uranproduktionsbolag. Han uttalar sig så här: jag tror inte det finns en enda producent som går med vinst vid dagens prisnivå. Priset reflekterar inte produktionskostnaden. Det vill säga att om priset fortsätter att vara så här lågt så kommer tids nog alla urangruvor bli tvungna att stänga för att det helt enkelt inte är ekonomiskt lönsamt. Vilket gör då att successivt att produktionen kommer gå ner, vilket gör att priset kommer öka och det blir återigen lönsamt. Som Rick Rule brukar säga, the cure for low prices is low prices. Vad gäller uran så brukar samma Rick Rule säga, either the prices goes up or the lights go out. Det här är då en kille som tycker att det börjar bli köpläge i aktier som har med då urangruvor att göra. Man pratar också om Japan där man har uranlager som räcker i 6 år. Men med det sagt så ska man veta att i dagsläget så har Japan endast 2 av 42 reaktorer i drift. Och man antar i den här analysen att Japan kommer ha 9 av 42 reaktorer i drift vid 2017 års slut då. Och man spekulerar att det här kanske går upp till hälften av reaktorerna under nästkommande år 2018. Men det stora frågetecknet här, det är hur snabbt de nya reaktorer som byggs i Indien och Kina, totalt 60 stycken runt om i världen då, när de kommer i drift. Och man antar att Kina kommer lyckas öka sin produktion med 70% fram till 2020. Och Indien vill i alla fall öka med 29% fram till 2019. Sen citeras också en holländsk fondförvaltare som heter Willem Middelkoop. Han tror att uranpriset kommer nå $30 under 2017. Hans fond gick väldigt bra förra året då den fonden är väldigt ligger hårt i guld och silver, zink och uran. Och det är vissa aktier då som har gått väldigt bra trots att priset har gått ner. När vi är ändå inne på honom så kan jag tipsa om hans bok The Big Reset som tar upp mycket av det vi tog upp i första Radiobubbla ekonomi-sändningen. Ja, vi får se vad som händer med uranpriset under 2017. Jag tycker det är ganska intressant här att de här gruvbolagen går så dåligt samtidigt som det finns en reell efterfrågan på uran för de här reaktorerna. Så att jag tror nog att det finns argument att göra för att uranpriset kommer stiga med tid. Sen om det sker i det här året eller nästa, det får vi se. Men det verkar ohållbart om det ska till 60 nya reaktorer i världen. Och samtidigt som uranproduktion eller urangruvbolagen är olönsamma. Det kan inte hålla i längden.
2: Det låter ju onekligen som att det är relativt kortsiktiga perspektiv och lösa boliner som gör att priset sjunker nu. Men det är i hög utsträckning en politisk, populistisk, känslomässig sak. Att man till exempel stänger reaktorer i Japan. Och även i Tyskland så stängde man en massa reaktorer när Fukushima-katastrofen hände på andra sidan världen. Så bestämde sig tyska politiker för att, ja, antagligen då att det politiska priset kommer bli för högt här hemma om det händer någonting liknande. Och kanske är det redan nu. Samtidigt så är det ju lite oklart både i Tyskland och Japan vad man ska ersätta kärnkraften med. Japan kommer behöva sätta igång sin kärnkraft igen, åtminstone i viss utsträckning. Tyskland ska avveckla helt och hållet. Och är väl nästintill unika i världen med att faktiskt ha helt och hållet avvecklat en kärnreaktor i Greifswald. Alltså. Men samtidigt som du säger så är det massa andra länder som bygger ut kärnkraften. Och det är väl dessutom inte bara Indien och Kina som bygger ny kärnkraft. Utan även om de är störst såklart så finns det ytterligare länder som bygger nya reaktorer. Och då, jag vet inte om man kan driva de här reaktorerna med någonting annat än uran. Men det låter som att det kommer finnas en stadig efterfrågan och ökande efterfrågan på uran. Och det som händer nu är kanske en sorts politisk ängslighet snarare än ekonomiska realiteter som förändras.
1: Ja, jag tror att du har helt rätt där. Vad som händer med de nya generationerna av fissionskraft, det får vi väl se. Jag har sett en del artiklar om nya tekniker där man inte använder uran, men jag är inte tillräckligt kunnig på det här vetenskapliga ämnet för att uttala mig. Men jag tror att du gör en helt korrekt analys att det här är nog mest politik och den ekonomiska realiteten och energibehovet kommer komma i kapp.
2: Jag är nyfiken på en annan sak vad gäller uranmarknaden. Vi pratar lite om guldmarknaderna. Där har vi skrapat lite på ytan och diskuterat hur går det här till i praktiken. Och hur ser guld ut och sådär. Hur ser uran ut och hur hanterar man uran? Har man liksom urantackor som man har guldtackor? Hur funkar det?
1: Oj, det har inte jag en aning om. Jag vet däremot att uran handlas på CME Group, precis som guld och silver gör i USA. Så det finns en futuresmarknad där som är en hög grad av spekulation också. Men hur det går till rent i den fysiska leveransen, det har inte jag en aning om faktiskt. Jag skulle inte vilja ha en urantacka hemma i alla fall.
2: Det var nämligen min nästa fråga. Vad bra att du förekom den. Ska man komplettera sitt ädelmetallsinnehav, alltså guld och silver som man har hemma, med att köpa en eller två tackor uran och ha i kassaskåpet?
1: Ja, jag låter det vara osagt. Det kanske är en strålande idé.
2: Jag tycker att det låter aningen olycksbådande, men jag är ingen investeringsexpert.
1: Nej, jag känner mig novis på ämnet jag också.
2: Förr i tiden så hade de sådana här vackert uranglas. Jag vet inte om du sett det. De hade jättegammalt så fina gröna glasföremål. Kanske en vas och en skål eller en tallrik och sånt där. Och sådana här vackert grönskimrande glas man gjorde med uranhaltigt. Det är åtminstone ett användningsområde som jag hoppas aldrig dör ut, oavsett om de stänger alla reaktioner. Och kanske är det ett sätt också att ha lite uran hemma, just in case.
1: Ja, precis. Ja, det kanske finns oanade hälsoaspekter med att ha urantackor hemma. Vi får damma av Curie-böckerna och titta vidare.
2: Om jag känner Radio Bubbla rätt så kommer vi få ett mejl nu från någon som jobbar med urantackor som förklarar hur det ligger till.
1: Ja, på andra sidan så har vi ju urandamm här hemma i Sverige som ligger i något ventilationssystem har jag hört. Så att man kanske kan gå dit och skrapa lite så kan man ha det hemma.
2: Just det, det är där allt överskottsuran finns. Och eventuellt förklarar prisfluktuationerna på den globala marknaden också att Westinghouse bränslefabrik i Västerås har börjat dumpa helt enkelt allting som de hittade i ventilationsfiltret här om morgonen.
3: Radio Bubbla. Donald Trump nominerade till Nobels fredspris. Edward Snowden, Angela Merkel och påven Franciscus bland favoriterna. Är det lite tama förslagen då, kan jag känna?
4: Ja, alltså jag gissar på att Trump, om Trump blir president så kommer han ju att få det. Men i tanke på att det är norrmännen som delar ut och de har gett Obama fredspriset så... de har väl som princip att varje ny amerikansk president ska få fredspriset oavsett vad han tycker och gör.
3: Jag tror att det krävs ytterligare minst en eller två komponenter faktiskt för att man ska få priset. Och jag tror inte att Donald Trump kommer kvalificera sig. Det här är bara min gissning.
4: Det är normen vi pratar om här alltså, så att det är fullt möjligt.
3: Ja. Jag gillar ändå motivationen på nomineringen Donald Trump. Jag gissar att det är en avsiktlig anspelning på priset som Obama fick. Man påpekar här att han har redan börjat ha geopolitiska effekter med sin starka fred genom styrka filosofi som han basunerar ut. Men vem tycker du, Boris, ska ha fredspriset? Finns det någon som har förtjänat fredspriset i år?
4: Nej, och dessutom så att vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig. Alltså, vill man ha fred så måste man ibland bedriva krig. Så att det vore bättre om den här norska kommittén ägnade sig åt att leta efter någon som hade en... någon som hittade någon som hävdade en linje som var förnuftig, rationell och effektiv när det gäller att få slut på krigen i Västasien till exempel. Eller ta koll på Boko Haram i Afrika eller någonting sånt. Alltså det här med det ska vara barmhärtiga samariter och tjofaderittan, det är inte vad världen behöver idag.
3: Ja, så du tänker liksom att kanske Mohammed Buhari eller någon sån här ska ha priset?
4: Nej, för helvete. Men du, när du säger Buhari så kommer jag tänka på Rosling. Någon måste ha nominerat honom.
3: Det står ingenting i artikeln om hur många som har nominerat Rosling. Men det skulle vara förvånande om det inte var så. Ja, okej. Okay. Men där har vi en bra gissning faktiskt. Fredspriset till Hans Rosling för hans fantastiska PowerPoint-presentationer. Problemet är att Hans Rosling, han råkade ju snubbla några centimeter utanför åsiktskorridoren. Alltså han är inte inne längre.
4: Nej, det gick snabbt det där när han trampade.
3: Han gick från halvguden som snart skulle bli både statsminister och kung och några saker till på samma gång till att vara persona non grata efter en eller ett par kommentarer om Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna hade egentligen en ganska bra problembeskrivning när de pratade om vissa saker, och de hade rätt om att det var mer effektivt att hjälpa flyktingar på plats där de befinner sig än ta hit dem. Han sa några sådana här saker. Och så plötsligt var han först ute i kylan. Ingen pratade om Hans Rosling. Det var som att han aldrig hade funnits längre. Jag tyckte det var jätteskönt. Jag tyckte bara att andas ut. Åh, vad skönt liksom. Man slipper konfronteras med det här aset Rosling varje gång man öppnar en mediekanal. Men det gick undan. Samtidigt fick han konstatera att det han sa då var naturligtvis oerhört milda saker jämfört med vad som är Miljöpartiets officiella politik nu. Att man ska bums utvisa 80 000 personer som har kommit hit. Så det är ju snabba ryck som det alltid är i Sverige. Men jag tror ändå just därför att det kan bli svårt för Hans Rosling att få fredspriset. Därför att han tog ett litet steg i fel riktning ungefär en månad för tidigt.
4: Jo, men han är ju så jävla självupptagen också, så det innebär att han, det är det enda jag kan säga att det är hans fördel, att han är så självupptagen att han inte har koll på vad den rådande politiska linjen är för att man ska synas i media. Och det innebär att ibland så ligger han rätt och då får han total uppmärksamhet och ibland ligger han fel och då försvinner han in i den stora tystnaden. Jag hittar faktiskt ett förslag som jag på något absurt sätt vill bejaka. Någon 118 italienska parlamentsledamöter har nominerat afghanska kvinnliga cykellandslaget. Mm. Det känns lite smågulligt.
3: Därför att cykeln är miljövänlig, ekonomisk och demokratisk.
4: Ja, alltså argument, jag kan tänka mig att det är nominerad om det för att det är säkert en motståndshandling att vara kvinnlig cyklist i det faktiskt fundamentalistiska Afghanistan idag, där till och med den sittande regeringen som är tillsatt på amerikanska bajonettspetsar är väldigt noga med att hålla kvinnorna på plats.
3: Ja, Jag föreställer mig att det är svårt att cykla, framförallt tävlingscykla, iförd burka.
4: Jag passerar alla jävla vägspärrar som regeringsstyrkor och talibaner har upprättat. De hinner, måste vara svårt att få upp hastigheten mellan vägspärrar och kontroller.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi fått i alla fall en rekommendation här till den norska fredspriskommittén. Hitler Alba Sanchez vinner borgmästarvalet i Ljungar i Peru med 47,7% av de 1981 rösterna. Valet uppmärksammades internationellt då han utmanades av Lenin Vladimir Rodriguez Valverde som ville få Hitlers kandidatur ogiltig förklarad. Ja, den här oerhört glädjande nyheten som når oss från Peru är tyvärr inte helt tillgänglig för oss då den hittills enbart rapporteras på spanska. Så att jag har bara kunnat ta del av den här via Google Translate. Men tack och lov så har ju Radio Bubblan naturligtvis hårdbevakat den här situationen allt eftersom den utvecklats, och i vår förra sändning så gjorde vi en djuplodande politisk analys av Hitler Alba och Vladimir Lenin Rodriguez. Det bland annat kom fram till att Hitler, både Hitler Alba Sanchez och även den historiska Adolf Hitler kan ses som extrema centrister.
1: Ja.
3: Snarare än vänster- eller högerextremister. Och här kan vi alltså se att centrismen har triumferat i borgmästarvalet i Ljungar.
1: Ja, är det en spegling av Sverige månntro? Där vi tidigare sagt att alla vann, mitten vann, ytterligheterna förlorade.
3: Mm.
1: Jag har hört den analysen i alla
3: jag
1: fall.
3: Jag tror det. Jag tror att Hitler Alba och Lenin Vladimir i Ljungar är den kaffesump i vilken vi kan spå Sveriges politiska framtid också.
1: Ja.
3: Ja, det är också en uppmuntrande tanke här, va? Hitler segrar över Lenin. Och i Brasilien, även i Brasilien, så har en högerman triumferat i form av Jair Bolsonaro, som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nu har de haft valet, första omgången av det brasilianska presidentvalet, där Jair Bolsonaro har fått, nu ska jag se här, 46% av rösterna, 49 miljoner röster, 46% av rösterna, och hans närmsta motkandidat Fernando Haddad har fått 29,3% av rösterna. Så att Jair Bolsonaro har alltså fått 50% fler röster än den som har fått näst flest. Dock så behöver han ha 50% för att bli president. Så att det kommer då bli en andra valomgång som alla hade trott. Men i de undersökningar som jag har sett, jag har inte hunnit läsa på jättemycket om det, men jag som jag uppfattar det, så har man ändå underskattat överlag i undersökningarna Jair Bolsonaros opinionsstöd utifrån valresultatet här. Och nu kommer det fler undersökningar som antyder att han faktiskt kan ha en chans i den andra omgången. Det som förväntas, som vi pratade om i förra sändningen, det som folk förväntar sig överlag, det är att enkelt uttryckt alla andra partier kommer gå ihop i en enda stor allians för att besegra Bolsonaro.
1: Ja, lite såhär never Trump.
3: Never Trump över hela brädet.
1: Ja.
3: Men det verkar som att det finns också lite grann som väntat, va? Frågan är vilka proportioner, men det finns en väldigt stor mängd människor i Brasilien som är rejält trötta på skenande kriminalitet och som vill ha någon som kommer in och tar krafttag. Det är hans huvudfråga naturligtvis, att ta ordentliga krafttag mot kriminaliteten i Brasilien. Även om det är också andra frågor som har kommit till ytan nu på senaste.
1: Mm. Ja, precis. Han vill ju privatisera också.
3: Vill du referera? För jag har inte läst just den här.
1: Nej, jag bara ser rubriken som hastigast. Men det är ju, han är en högerpolitiker, va? Han har sagt att man ska privatisera olika grejer. Och nu ska media ha ställt honom mot väggen och sagt, hur mycket vill du privatisera egentligen? Och då ska han ha sagt, sälja alltihop.
3: Ja. Vad mer kan man önska sig än det som Jair Bolsonaro erbjuder? Jair Bolsonaro, som för övrigt har ett intressant mellannamn. Vet du vad det heter?
1: Han heter inte Hitler, antar jag.
3: Hitler Vladimir Lenin Bolsonaro. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
1: Nej, är det sant?
3: Ja.
2: Även i Brasilien så kan man få det märkliga namn.
5: De döper ju redan sina ungar till Jesus. Men här ville man vara lite annorlunda och körde på Messias. Då.
2: Mm. Jair Messias Bolsonaro.
5: Ja.
2: Hitler Vladimir. Ja. Nej. Vi håller tummarna för Jair att det går bra för honom. Att han återhämtar sig efter sin knivskada som han åsamkades. Och att det går bra för honom i den andra valomgången. Naturligtvis så kommer vi nu följa slutkampen på det brasilianska valet. Med mycket stort intresse i radiobubblan. Mm.
5: Grattis Hitler och lycka till Messias, önskar vi.
3: Radiobubbla. Du lyssnar på Radiobubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har något får eller någonting som behöver vallas kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
4: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
3: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
4: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
3: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
4: Ja.
3: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
4: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
3: En olycka händer slätt.
4: Ja.

0: Radio Bubbla. Tyskland försöker stoppa Turkiets ansökan hos Europeiska kommissionen om att ge döner kebab skyddad status likt exempelvis napolitansk pizza och spansk serrano skinka. Döner kebab, en turkisk rätt såklart. Det hör man på ordet och alla vet det. Men döner kebab är också, jag tror man kan säga att det är det moderna Tysklands nationalrätt. Det är bara det är hemskt att säga det givetvis på ett sätt. Jag är ju oerhört pro-tysk, älskar tysk mat, men riktigt tysk mat. Men sanningen är att i moderna Tyskland som det har blivit så är döner kebab en väldigt central kulinarisk fenomen. Och det är den mest populära snabbmaten i Tyskland. Om man går ut, man äter på lokal, man beställer någon mat, vad är det man äter? Förr i tiden så var ju currywurst var den klassiska tyska snabbmaten. Man fick ett par korvar med currysås. Men den har för länge sedan blivit omsprungen då av dönerkebaben. Det finns mer än 15 000 kebabhak i Tyskland. Och de säljer dönerkebab för 7,6 miljarder euro per år. Och det är den officiella siffran. Jag misstänker att den är rejält i underkant med tanke på att dönerförsäljare knappast är de mest laglydiga och flitigt skattebetalande entreprenörerna, så att det kan finnas ett visst mörkertal där i dönerstatistiken. Den totala mängden döner som produceras i Tyskland är någonting stil med 1000 ton per dag. Bara i Berlin så serveras det 400 000 portioner döner varje dag, och det sägs att det blir 1,3 miljarder dönermåltider varje år i hela Tyskland. Och en tredjedel av alla tyskar, av alla i Tyskland, äter minst en döner varje månad. Så att, och det är också så, om jag har förstått saken rätt, att det man numera kallar för döner i Tyskland, det du förväntar dig att du får när du beställer en döner kebab och i andra västländer, det är delvis en innovation som gjordes i Tyskland. Av en turk, men i Tyskland. Den här varianten när man fyller ett pitabröd med kebabkött och sallad. Så att det är lite som chicken tikka masala, den indiska paradrätten som sägs ha skapats i London. Det är en indisk rätt såklart, men det var inget man åt i stor skala i Indien innan det blev en grej i Storbritannien och i väst. Så att döner i den gängse bemärkelsen förknippas, man kan nog säga att det förknippas minst lika mycket med Tyskland och Berlin som är Turkiet från ett europeiskt perspektiv. Och döner kebab, Radio Bubbla har en oerhört sofistikerad lyssnarkrets. Det är kanske många, jag hoppas att det är många som aldrig käkat en döner kebab, ställer sig frågan inför vad det här ens handlar om. Men det är alltså de här, om det är någon som är osäker, det är alltså de här stora vertikala köttrullarna som snurrar på en pinne bredvid ett vertikalt grillelement. Så den står och snurrar och sen står det en blatte och skäller loss slamsor med en stor kniv som ramlar ner på tråg under. Så får man liksom en skopa köttslamsor. Det ser konstigt ut, men det är en ganska smart teknik faktiskt. Det är en ganska intressant kulinarisk innovation. Och det finns även sedan tidigare politiska kontroverser kring dönerkebabben. Framförallt en debatt i Tyskland om att dönerpriserna har gått upp. Alltså de har fördubblats på ett par år. Det finns få saker som känns så mycket i tysken, i hans mage och i hans hjärta. När dönern blir så dyr att han måste gå utan. Men istället för att försöka ta sig an grundproblemen, kanske inflation, sedelpressarna som bara går, bränslepriserna, jordbruksregleringarna, så har Die Linke, tyska vänsterpartiet, de har kampanjat för priskontroller. Alltså ett statligt instiftat pristak på döner kebab. Det är riktigt en sak som har dykt upp då i tysk politisk diskurs. Så givetvis så hettar det till lite när Turkiet nu försöker skydda dönerkebabben. Och det är IDF som ligger bakom det här. IDF, det betyder Internationella Dönerfederationen. Det är viktigt att inte förväxla israeliska IDF och turkiska IDF. Därför att de har delvis olika inriktning på sin verksamhet. Men de har ansökt hos EU om att registrera ett traditionellt produktnamn, som det heter. Och de säger då att döner kebab är en gammal turkisk grej. Den här liksom vertikala grillningen av roterande kött finns belagt i turkiska källor sedan 1500-talet. Och det här viktiga historiska arvet, det skulle förvanskas om man fick kalla lite vad som helst för döner. Och EU har tydligen en process även för icke-medlemsländer. Turkiet är inte medlem än i EU, och det var någon som blev osäker nu. Även andra länder får ansöka om att få sina produkter ursprungsskyddade, sina traditionella produktnamn. Och det som händer då, det är tydligen att när ansökan väl har registrerats av EU, så startar en 3 månaders tidsfrist för invändningar, där då EU-länder kan formellt invända, protestera. Och om ingen gör det, då går den här registreringen igenom. Och det är den processen som vi befinner oss i nu. Eller om den tar slut precis idag, eller igår, eller imorgon, något sånt där. Så att det är ganska speciellt att Turkiet försöker driva igenom EU-regleringar som ska styra hur kebab ska tillagas i Tyskland och andra EU-länder givetvis. Eller alternativt då, vilken sån här kebabliknande mat som får kallas för döner. För annars är turkarna så oroliga för att dönerkebabens sanna essens inte kan bevaras. Men en kul detalj är att de här reglerna som turkarna vill pröka på EU, de gäller inte i Turkiet. I Turkiet så är det fritt fram att kalla lite vad som helst för döner. Det finns inga lagar om det. Och i praktiken så serverar man saker som döner regelmässigt i Turkiet som inte uppfyller EU-kriterierna. Så att det är minst sagt ganska, ganska magstarkt det här. Och från tyskt håll då, så det väcks vissa röster i Tyskland om att det här är som ett turkiskt försök att gripa in i tyska kulinariska angelägenheter. Det ska väl de ge fan i. Vår döner, det är en annan maträtt. Vi gör som vi vill, den ska inte regleras ihop med den turkiska och så vidare. Bland annat Tysklands matminister. Tysklands minister för mat och jordbruk säger att dönern är tysk. Alla får bestämma själv hur man ska göra sin döner. Vi behöver inte ha några pekpinnar från Ankara om hur man tillagar dönerkebab. Men vet du vad Tysklands mat- och jordbruksminister heter, Boris?
1: Nej.
0: Cem Özdemir.
1: Nej, vad fan.
0: Han är turk. Så att det är en helt och hållet inom turkisk konflikt i Turkiet. Men bara en sak till som jag tycker är, så vitt jag förstår, det står i bubbelrubriken här att Tyskland försöker stoppa, men så vitt jag förstår så har tyskarna inte formellt protesterat mot regleringen som sådan. Jag kan ha missat någonting, men jag har letat, jag har inte hittat någon formell invändning. Vilket innebär att den kommer att bli verklighet. Möjligen så finns det någon fråga om exakt hur regleringen ska se ut, men det kommer bli en sån här liksom registrering av vad man får kalla för dönerkebab. Och det är alltså från ett tyskt perspektiv, så är det kanske inte så tyskar, de är bekväma med regleringar, och det finns ju massvis med sådana regleringar redan, till exempel mozzarellaost. Du får inte kalla ost och mozzarella om den inte uppfyller vissa kriterier. Eller napolitansk pizza som nämns. Ett svenskt exempel är ju falukorv. Falukorven har precis den här statusen som IDF, det turkiska IDF, vill att dönerkebaben ska ha. Så att falukorv måste innehålla en blandning av nötkött och fläskkött. Det måste vara minst 45% kött, och man får inte använda något annat bindningsmedel än potatismjöl om det ska kallas för falukorv. Och på grund av den här så kallade TSG-klassningen i EU, så säljs det produkter som kallas för middagskorv. Så middagskorv, det är alltså falukorv som inte lever upp till den här EU-regleringskraven på ingredienserna. Till exempel för att de vill göra den ibland med mindre fett än vad som är lagstadgat för en äkta falukorv. Så att och så där är det hela tiden. Samma sak med mozzarella. Man kan köpa pizzaost som är som mozzarella fast det inte uppfyller kriterierna. Och i Neapel, i själva Neapel i Italien, så finns det tydligen många pizzerior som har tagit bort ordet napolitansk från sina skyltar. För att de gillar inte EU-definitionen av napolitansk pizza. För där definieras det hur många millimeter tjock botten får vara och så vidare. Så att, och de gör pizza som de alltid gjort pizza i Neapel. Och det betyder att de inte får kalla de napolitanska pizzabagarna får inte kalla sin pizza för napolitansk längre. Ja.
1: Just, Ska man ta någon ställning i det här eller ska man inte? Och egentligen, det är intressant det här med dönerkebabben, är den moderna dönerkebabben föds i Tyskland. En helt tysk produkt gjord av turkar, och felet är USAs. Det här är ännu ett exempel på hur USA sprider elände i Västeuropa och framförallt i Tyskland. Och det är lite talande att en tysk minister egentligen är turk. Och egentligen så börjar dönerkebabbens historia med en obesjungen hjälte bland de tyska ministrarna. Arbetsmarknadsministern Theodor Blank. Okänd för de flesta. Men han var mannen som låg bakom den tyska upprustningen efter andra världskriget. Då gav Konrad Adenauer ville rusta upp Tyskland. Och då behövde han någon illistig jävel med hårda nyper. Och då vände han sig till Theodor Blank. Som fick uppdraget att han skulle vara någon stabschef då åt Adenauer. Men i verkligheten skulle han rusta upp den tyska armén. Och det gjorde han i smyg. Alltså oerhört skickligt intills dess att alla insåg att nu har ju Tyskland en armé, vi får lika gärna låta dem ha den. Och då fick han gå vidare och bli minister för arbetsmarknaden och sociala frågor. Och det var han när Tyskland öppnade gränserna för arbetskraft. Man hade ju liksom ett industriellt under 50-talet och behövde mer arbetskraft. Så italienare och greker fick, portugiser fick komma också. Och så ville turkarna komma, liksom. Och då sa Theodor Blank, aldrig i livet. Jag hörde ett brandtal om att i riksdagen om att det kulturella gapet mellan Tyskland och Turkiet är så stort så att det aldrig kommer att kunna överbryggas. Aldrig alltså. Så turkar fick inte komma och jobba i Tyskland. Då blev USA skogstokiga och inledde en stenhård press på den tyska regeringen. För USA ville att Turkiet skulle släppas in i den europeiska gemenskapen. Det började man liksom. De har ju legat och pressat hela tiden. Så om de hade någon rätt till att man ska, Turkiet ska in i EU. Och till slut så fick Blank kliva av och turkarna släpptes in. Och nu är de ju en 5 miljoner någonting. Och de strömmade in i miljontal redan direkt där. Men blev ganska snabbt arbetslösa, för ekonomin dök några år på 60-talet i början där. Och då försvann en hel del jobb. Men turkarna blev kvar. Och då började en hel del att försörja sig genom att sätta upp gatustånd och andra saker. Däribland tre olika turkar som idag någon är död, gör anspråk på att vara den som skapade dönerkebabben. Och de ville ha väldigt, väldigt billigt kött som man kunde ge till sina arbetslösa landsmän. Så det här är liksom slummat för arbetslösa muslimer som har fått spridning. Och det gäller att den var billig, och därmed så kunde man ju inte liksom göra riktig kebab, alltså hela stycken kött eller åtminstone stort skurna bitar, uppträda på spett, roterande lodrätt eller vågrätt. Utan i dönerkebabskapandet ingår ju också att man pressar undermåligt kött i skivor och slamser till den här stora jäkla kebabstocken. Alltså en rent industriell process för att pressa priser och annat. Och där föds dönerkebabben. Det är en jävla kebabstock skapad av slaktavfall ungefär. Turkisk produkt, men med hemortsrätt i Tyskland. Och den ska väl liksom ursprungsmärkas i någon förortslum då i Berlin, tycker jag. Turkiet kan faktiskt inte göra anspråk på den, för att det finns ingen likhet mellan turkisk eller iransk eller bosnisk kebab eller shish kebab och dönerkebabben. Så att rimligen så borde tyskarna kämpa för att den här skitmaten, den har skapats i Tyskland och ska ursprungsmärkas i Berlin. Om de nu vill det. Men de fattar ingenting numera.
0: Mycket, mycket intressant det här. Egentligen borde ingen vilja hävda sin rätt till dönerkebabben.
1: Precis.
0: Jag tror inte ens turkarna vill det. Jag tror att de bara vill jävlas med tyskarna.
1: Ja, De tycker det här är skitroligt. Alltså, Erdogan och hans gäng har ju faktiskt humor. De ser ju vad de kan, hur de kan jävlas med Västeuropa. Och tar de chansen, får de den. Får de chansen, tar de den.
0: Ja.

0: få liksom mindre ädla och kvalitativa bitar att smaka bättre, för att man maskerar diverse problem, för det kan bli väldigt grundligt marinerat och man kan dölja saker. Och det är ju ett genomgående tema i så många andra kök världen över. Till exempel kanske i indisk mat eller mexikansk mat, andra sådana överskattade kök där man till exempel har väldigt mycket hetta, väldigt mycket chili, frukter och sånt där för att dölja dåliga smaker, döda bakterier och så vidare. Det är väldigt mycket det som icke-europeisk mat handlar om, att dölja att man äter liksom ruttna och på andra sätt undermåliga råvaror. Och dönen är liksom, ja, det är ett av de mest extrema exemplen på den här typen av process. Därmed inte sagt att det inte kan vara gott, men du kan ju göra en döner. Du kan ju bygga en sån här dönerstock på bra kött. Om du vill så kan du använda bra kött.
1: Ja,
0: och sen så kan du ha en bra, liksom, de ofta har liksom så här, de har späck, fettbitar emellan, kryddor. Så varje sån här slamsa, varje sån här skiva kött marineras individuellt. Så att marinaden går in väldigt djupt i allt kött och så här. Det kan vara väldigt gott. Jag har käkat i Turkiet högkvalitativ döner som gjort på, som serveras på som ett femstjärnigt hotell, och det är någonting annat. Precis som att det finns bra indisk mat och kanske till och med bra mexikansk mat. Det är ingenting som jag har talat om, men teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig kvalitativ mexikansk mat. Men det här som serveras på en bakgata i Berlin, det är ju förmodligen inte gjort på prima köttbitar som har trancherats. Ja. Vi får se hur det går för den tyska dönerkebabben. Eventuellt får de ställa sig och måla över ordet döner på 15 000 kebabhaksskyltar i Tyskland. Jag gissar att det är något i den stilen som turkarna kommer att åstadkomma. De kommer sitta i Ankara och garva, och förmodligen så kommer de sälja målarfärgen som behövs för att måla över dönerordet också.
1: Antagligen, och sen när allt är målat så kommer Erdogan och nej, men ni kan kalla det döner kebab om ni vill. Då kutar de ut och målar dit döner igen. Kan de sälja färg en gång till?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tranemo kommun anlitar kommunpoeten Jimmy Alm under ett år för att skalda om Tranemo. Finansieras med 900 000 kronor i statligt bidrag. Kulturchef Juan Ochoa Echevarria säger att poesi inte är en kompetens de har, trots att de har ett uppdrag som många gånger är poetiskt, men som kan beskrivas på ett roligare sätt. Sverige har fått sin allra första kommunpoet, och det är den lilla västgötska kommunen Tranemo som har förärats på detta sätt. Kommunpoeten har inte blivit anställd, anlitat står i bubblarubriken. Det är faktiskt så att kommunpoeten Jimmy Alm, han driver kommunpoetposten som ett oberoende projekt, kan man säga. Det är ett konstprojekt som han har, och han har personligen sökt statliga konstbidrag från en statlig organisation som heter Kulturbryggan och fått beviljad de medel. Han har fått 894 000 i bidrag från staten för att vara Tranemo kommuns kommunpoet. Så att för Tranemo kommun är det här gratis, den här oerhörda ynnesten att ha en kommunpoet. Och han ska inte bara skriva dikter då, Jimmy Alm, utan han ska hålla skrivkurser, och han ska bjuda in gästkonstnärer som inte är poeter till att tolka hans kommundikter. Ett exempel som Jesper här är att han har skrivit en dikt om den lokala betongfabriken som ska tolkas i form av ett textilkonstverk av en annan konstnär. Så att, ja, kära lyssnare, ni förstår hur raffinerat det här arrangemanget är. Jimmy Alm, han säger att det är en dröm för honom som går i uppfyllelse att få skriva poesi om vad som helst. Dock så också verkar det inte vara jag vet inte visst, någon enormt stor variation på hans temat då, just nu i alla fall. Allting han har skrivit är hyllningar till kommunala verksamheter. Det första dikten han har publicerat, och alla de här finns på YouTube för den som vill avnjuta dem från poetens egen ljuva stämma. Den första dikten heter Den kommunala verksamheten, och det är en hyllningsdikt till den kommunala verksamheten som tilltalas i du-form. Du, den kommunala verksamheten, du är god och demokratisk och förlåt, jag har inte memorerat den, tyvärr, jag kanske borde gjort det. Den andra

0: dikten handlar om Pyttebanan, som är en smalspårig järnväg, en historisk järnväg som fanns en gång i tiden i det här området, som gick mellan Falkenberg och Limmared. Och den har han skrivit en dikt om också. Även där så tilltalas Pyttebanan som du. Och det är en mycket finstämd hyllningsdikt till Pyttebanan. Och den tredje videon, uppmärksamma lyssnare kan börja ana ett mönster nu. Tredje videon handlar alltså om betongfabriken på orten som heter Tranemo Prefab AB. Och även den läses då i du-form. Du kära betongfabrik, du är med oss sedan den tid då arbetaren höll kepsen i handen när direktören gick förbi. Ungefär så började den dikt. Det här är liksom hans koncept som han kör med. Hyllningsdikter till verksamheten i kommunen skrivna i du-form. Och en fråga som är säkert att många ställer sig, SVT ställer den här frågan i sin reportage, som säger: hur ska du nå de invånare i Mjalm som tycker att poesi är krångligt och svårt att förstå? Vilket är en komisk fråga att ställa, därför att hans dikter är så extremt simplistiska. Dels är det här att alla hans dikter är av typen helt vanlig prosa som uttalas med konstiga pauser mellan orden. Och dessutom så är det ett oerhört neddummat simplistiskt språk. Det finns ingen som helst språklig finess i de här dikterna. Så jag tänkte jag skulle kunna återge en av hans så kallade dikter.
1: Ja.
0: Och läsa upp dem. Men jag vill inte göra det. Så jag tänkte jag skulle göra en annan sak istället. Istället så erbjuder jag mig, Boris, att läsa ingressen till den här SVT-artikeln. Bara första bästa stycket. Ja. Men jag ska läsa den i Jimmy Alm-stil med krystade pauser insprängda i alla meningarna.
1: Kör.
0: Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd.
0: Kommunpoeten Jimmy Alm tror att han kan vara den första och enda i sitt slag. Under ett års tid ska han skalda om Tranemo. Dikterna kan handla om allt. Från en betongfabrik till ett kommunalt styrdokument. Ja, så där fortsätter det. Du har ju både så poetiskt och finstämt det låter. Ja. Man bara lägger in de här pauserna i en helt vanlig mening.
1: Jo, men det där är ju ett trick som är ganska vanligt i modern poesi, och ett gammalt poesi också. Och det är ganska vanligt i bland mer tränade politiker. Alltså att du gör de där konstpauserna därför att det skapar ett intryck av att det nyss har skapats, sagts någonting av stort värde som måste begrundas. Därför tystnaden. Alltså psykologiskt sett funkar det faktiskt på politiker som är stockdumma, har rykte om sig att vara eftertänksamma och kloka därför att någon har lärt dem att lägga in konstpauser. Och då triggas det i huvudet att nu har det sagts något som jag måste tänka över.
0: Triggas i huvudet på vem? Hos vem är det där intrycket skapas?
1: Hos mig, jag går alltid på det där. Jag skojar bara. Men det är väldigt vanligt att folk säger att det där tål att tänka på alltså.
0: Ja, förlåt. Boris, vad säger du om det här med kommunpoeter? Ska vi hoppas att det här blir en trend? Det kan ju verka lite fånigt i första anblick, men jag kan räkna upp ungefär 1 miljon saker som är långt mer skadliga än kommunpoeter som kommun håller på med, som staten håller på med, inklusive så gott som all statligt finansierad konstverksamhet. Är inte det här en av de minst dåliga sakerna som staten kan ägna sig åt?
1: Jo, tack! Alltså, vi ska strax prata om vår vän Jimmy Alm. Men precis som jag säger, alltså jag är jävligt fascinerad över den hysteriska debatt som har brutit ut i landet på kultur- och ledarsidor. Alltså alla ledarsidor har skrivit detta och alla stora kultursidor och träter och blöter och stöter detta. När precis som du säger, det finns in i helvete många rubbade kommunala projekt. Tänk om vi hade liksom samma diskussion om bidrag, byggande av bostäder, eller de som kommer hit, rubbade högskolesatsningar, fortsatta byggande av simhallar. Alltså alla de här sakerna som kostar otroligt mycket pengar. Här har vi åtminstone en kille som går runt och håller sysselsatt för en mil om året. Det andra kostar oändligt mycket mer. Men det här kastar sig folk över liksom. Det har blivit en stor politisk fråga som nu tas på allvar. Och det skrivs en massa djuplodande texter om huruvida detta är rätt eller fel. Alltså. Det är förbannat märkligt. Sen tycker jag principiellt sett att vi ska bejaka tanken på att inte att kommuner gör det, men alltså det är ju lite fint. Alltså, tänk dig om vi hade riktigt bra företagare här i landet som byggde upp nya bruksorter och tog kontroll över saker och ting och byggde bra imperier. Alltså det skulle ju lända dem till heder om de hyrde en företagspoet som skaldade om allt som hade med produktionen att göra. Det där är ju en gammal fin tanke, alltså med poeter som skriver brukspoesi. Det har gjorts tidiga Sovjet hade man för. Majakovski skrev jättebra reklamdikter faktiskt. Första gången jag hörde talas om Jimmy Alm så var det ju ett i Statsradion, de hade en kort intervju med honom. Och där gjorde han ett ganska positivt intryck faktiskt. För han sa att det var inte så att han skulle liksom vara kommunal tjänsteman, utan han drömde om att man skulle ringa från den kommunala kommunens pizzeria och be honom komma och skriva en dikt som de kunde ha på pizzakartongerna. Och ja, nej men mitt hjärta liksom värmdes lite för honom. Men det hade varit bättre om det varit en köttbullerestaurang än en pizzeria förvisso. Men som du säger, det är en totalt upplös och stålig debatt för man ska slippa prata om annat. Och tyvärr är den här killen en dålig poet. Förvånar mig att han inte är naziststämplad förresten.
0: Mm-hmm. Varför det?
1: Nej, men det står ju att han är bördig från Färjelanda i Dalsland.
0: Mm-hmm.
1: Och det är känt bland sådana här forskare i svensk nazihistoria som liksom den mest nazistinfekterade platsen i Sverige, där det verkligen går i arv. Det har skrivits till och med en bok i ämnet. Och så kommer han därifrån. Och han heter Jimmy också.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Det kanske är hans hemliga agenda.
1: Det kan vara liksom en slags lyrikmullvad här de har släppt in. De vet inte vad de gör riktigt.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, problemet med Jimmy Alm är inte att han är kommunpoet, utan att han inte är poet.
1: Mm.
0: Han är fullständigt oförmögen att skriva någonting som är värt att kallas poesi. Och det här är inte bara som gnäll, utan det är ingenting.
1: Nej.
0: Det är ingenting. Det är bara så jättetråkiga meningar, sossiga beskrivningar, sossiga hyllningar till kommunen och sånt där, som är lästa med konstig radbrytning. Om han var en intressant poet, så skulle jag ge tummen upp till det här projektet.
1: Ja.
0: Tänk dig, Boris, som alla kommuner i Sverige hade varsin kommunpoet. Sverige har 290 kommuner, så vi skulle kunna ha en poet per kommun för... Alltså det skulle inte ens kosta 270 miljoner om året.
1: Det är dubbelt så mycket som... Eller det är hälften, menar jag, av vad det nya badhuset i Solna kostar. Eller kommer att kosta mer. Men, det skulle vara lite uppiggande nästan. Nej, men som du säger, alltså, det finns inget i ett Sverige ordnat på annat sätt. Det kunde man mycket väl tänka sig. Både privat och offentligt anställda poeter. Det har ju skrivits en del. Förr var det ju ganska vanligt, alltså, under de goda åren 50- och 60-talet i Sverige, att man hade, framförallt sossarna, avlönade ju faktiskt, eller arvoderade ju personer för att skriva elegier och prologer till olika typer av, inte bara första majtåg, utan finns ju den berömda Sundbybergs elegin av Ragnar Trosi, som faktiskt är väldigt bra poesi om man sedan tycker om delar av innehållet. Så att det där går att göra. Det vore ju rätt häftigt liksom om det vore ganska vackert till exempel om vi hade poeter som trädde i tjänst hos olika sociala krafter och var bra poeter också. Det skulle pigga upp livet.
0: Mm. Tänkte jag om politisk kamp i riksdagen och sånt där istället kunde utkämpas genom poetproxy. De skickade fram varsin poet och sen diktade de mot varandra. Och bäst dikt vinner.
1: men alltså det skulle vara ett stort framsteg jämfört med hur jag har det nu. Kanske en kombination med brottning också.
0: Ja, och inte så länge sedan sådana saker var fullt normala. Det var bara 2500 år ungefär.
1: Ja.
0: Jag tittade förresten lite grann på Kulturbryggan. Det var en ny bekantskap för mig, så jag var nyfiken. Det är en del av Konstnärsnämnden, som är en statlig myndighet som fördelar skattepengar till konst. Kulturbryggan är, som jag förstår det, en avdelning som är särskilt till för särskilt nyskapande konst, lite mer så radikala förnyande saker. Jag såg en lista över deras alla projekt de har finansierat, och det var väldigt mycket fascinerande saker. En av mina favoriter är ett projekt som heter Virtuellt vaccin mot corona.
1: Äntligen!
0: Jag är absolut totalt för här. Alltså, till att börja med så är det billigare än AstraZeneca, eftersom det bara kostar 1,2 miljoner. Och jag är rätt säker på att det har färre biverkningar. Men mitt absoluta favoritprojekt, tror du kommer i den här också, Boris, presenteras under rubriken Black Metal och väckelserörelsen. Och det här projektet går ut på att skapa ett black metal-band vars narrativ bygger på idéer och tankar sprungna ur korpelarörelsen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, men det är ju...
0: Jag ska läsa hela beskrivningen.
1: Ja, gör det.
0: Korpelarörelsen är ett mångfacetterat projekt som infattar mytbildning kring och varumärkesbyggande av bandet, inspelning av ett album och textförfattande med hjälp av forskare från Lunds universitet. Projektet kulminerar i ett antal sceniska framträdanden på festivaler och marknader i Norrbotten. Tanken är att dessa framträdanden ska bli till en kombination av black metal-konsert, predikan och religionsfilosofisk föreläsning.
1: Jag gillar inte statliga anslag, men jag måste säga att det där, alltså, jag kommer ju att gå på framförandet. Det låter helt underbart.
0: Korpelarörelsen, de var ganska metal, va? Visst var det de som hade väldigt roligt på sina församlingsträffar.
1: Ja, men
0: de drack sprit och kanske tog droger och hade sex och sånt där. Var det så?
1: Ja, alltid omåttlig omfattning. Och så väntade man på silverarken då. Så att det är ett perfekt äktenskap.
0: Jag minns det där, för vi har ju pratat om korporörelsen tidigare i Radio Bubbla. Men det jag tycker är intressant är black metal. Det förknippar man ju, alltså, black metalens andliga tendens är ju satanistisk. Så att man förknippar det framförallt med en musik som är orienterad kring Satan och satanism. Men här är det alltså åtminstone en nominellt kristen rörelse, korpelarörelsen. Så då undrar man ju, ska det vara kristna korpelavärderingar som uttrycks, eller är det liksom anti-korpela? Förhåller sig det här black metal-bandet till korpelarörelsen som normala black metal-band förhåller sig till kristendomen i allmänhet? Är det för eller mot korpela? Det borde vara mot. Det borde vara liksom korpela satan som står i fokus, men jag är inte säker.
1: Nej, alltså jag utan att veta någonting om hur han tänkt sig, så gissar jag att de kommer ha en väldigt positiv syn på korpela rörelsen därför att den rör sig ju, alltså den hade ju drag av satanistisk kult helt enkelt, även om man liksom viftade med Bibeln, så att jag tror de gillar den helt enkelt.
0: Vi har fått en dikt från Klotion i Karlstad på det här temat. Den heter Municipalsamhällets poesi. I Västgöta kommunen är det Kim och Sho. Till tomten kom en dag till Tranemo. Han skänkte en kommunpoet, det skönsta en kulturchef vet. Poeten ville inte göra chefen sin besviken. Han grubblade, han tragglade och slet. Den stackaren fick sannoliken gno. Till slut fick han fason upp på lyriken. I ordet till betongfabriken. Ett mästerverk i lekfullhet. Förtrollas Tranemo-publiken. Jag böjer huvudet i ödmjukhet.
1: Visst kan vi räkna med, och visst kan Klotis räkna med att vi i framtiden blir liksom Karlstad kommunpoet, kanske Värmlands landskapspoet till och med.
0: Ja, nu när du säger det så är det så självklart. om klotet skulle nedlåta sig till en sån kommunal eller landstingstjänst.
1: I ett annat Sverige, landstingspoet låter ju värre än kommunpoet.
0: Vi måste ha någon bra och stark värmländsk mecenat. Någon företagare någonting i trakten som kan upprätta ett stipendium.
1: Ja, men alltså det där borde inte vara Värmland har ju en tradition av väldigt kultiverade brukspatroner. Så att någon borde ju finnas där borta. Jag tycker klotet ska ta det lugnt. Vi åtar oss och hitta en sån. Jag tänkte på en annan sak om det här med som tangerade och sa om att det är liksom mycket märkligt att man diskuterar så mycket. Och det är faktum att 900 000 har alltså staten spritt iväg på vår vän kryptonazisten Jimmy Alm. Och diskussionerna går så höga därför att de här pengarna liksom, det är en liten svensk, lite nedgången bruksort. Om man tittar på hur mycket pengar som sprätts iväg på kultur i Stockholms förorter. Jag håller på att titta på Botkyrka alltså, och det är så förbannat mycket pengar som regnar in på poesiverkstäder och spoken word och kulturstudios och fannas moster alltså. De slukar liksom inte 1 miljon om dagen, men 900 000 är ingenting jämfört med detta. Men det skulle aldrig kunna diskuteras på kultursidor och ledarsidor, för det är en del i det stora integrationsprojektet. Låt det kosta. Så med tanke på det får jag nästan lust att försvara Jimmy, fast han är usel poet, och Tranemo kommun.
2: Albatrossen Wisdom lägger ägg vid 66 års ålder, betraktas av experter som världens äldsta havsfågel. Ja, precis som Kirk Douglas som vi pratade om alldeles nyss, så är albatrossen Wisdom otroligt gammal, faktiskt världens äldsta kända havsfågel. Och den äldsta fågeln i alla kategorier som fortfarande förökar sig. Vi har en bild här på Wisdom. Den sitter och ruvar på sitt senaste ägg. Som till viss förvåning för ornitologerna lades alldeles nyligen. Så det har väckt lite uppståndelse att en 66 år gammal fågel fortfarande tänker fågla av sig.
1: Ja, men blir man inte lite imponerad över att Wisdom ger sånt ungt och kraftfullt intryck? Alltså, fin, vit, fjäderskrud och verkar vara i praktform alltså. Jag tror det blir många ägg till.
2: Ja, här hoppar inga haltalös. Många, många albatrossar ska det bli innan Wisdom är klar. Det håller vi tummarna för. 1956 var första gången som en ornitolog satte sånt här identifikationsband på Wisdoms fot. Och hon, det här är naturligtvis inte första ägget hon lägger ut. Hon har haft minst ett dussin fågelungar. Och Wisdom, ska vi säga, också bor på Midway-atollen ute i Stilla havet. Verkar vara ett ganska härligt ställe att bo på, tycker jag.
3: Radio Bubbla.

0: Engelska komikern Andy Hamilton publicerar 349-sidig roman skriven helt för hand under 2 år. Skrev inklusive revisioner 3000 sidor med 43 pennor i försök att rädda handskriften. Säger att det känns som att vi vinkar adjö till handskriften och om den försvinner är det en förlust av intimitet. Att skriva för hand är någonting som numera betraktas som väldigt ålderdomligt på utdöende. Jag vet att vi har en tråd på BBS som är ganska intressant där folk försöker återknyta till att skriva för hand och har olika liksom, tips och projekt för att jo, men nu ska jag försöka föra dagbok för hand för jag vill inte tappa den förmågan. Eller till exempel, jag fick aldrig lära mig, jag har så ful handstil för jag fick aldrig lära mig skriva ordentligt. Nu skulle jag i vuxen ålder vilja utveckla bättre handstil. Vi har också sett några exempel på folk som har gjort det extremt bra, fått väldigt, väldigt vacker handstil efter att börja träna ganska sent. Men vid det här laget så är att skriva för hand någonting som är inte en utdöd, men en konstform på utdöende som unga människor lite grann måste återupptäcka och återuppväcka. Och den här artikeln handlar då om en person som vill bidra till det senare, nämligen Andy Hamilton. För mig en okänd person, men han har tydligen skapat en tv-serie som heter Outnumbered och säkert gjort många andra intressanta saker också. Och han har skrivit en hel roman för hand. Och den heter Long Hand och den handlar om en man som måste lämna kvinnan som han lever med, eventuellt på grund av att han har levt någon typ av dubbelliv. Och när han gör det här så skriver han ett långt avskedsbrev. Och som jag förstår det så består boken av ett 349 sidor långt avskedsbrev. Där han beskriver hela sitt liv, alla olika identiteter som han har levt under och så vidare. Som en förklaring av då varför han måste lämna henne. En bizarr och lite sorglig premiss för den här romanen. Men han har skrivit den då helt för hand. Det finns några ytterligare komplikationer som är intressanta också. Till exempel att Andy Hamilton är högerhänt men skriver ändå med vänster hand för att han har tappat tummen. Som barn så tappar han tummen, så därför har han istället skrivit med vänster hand. Antar hela sitt liv, men även om han har gjort det hela livet så antar jag att det blir extra svårt för dem. Sen finns det några frågetecken också, som att är det så att den här boken kommer att publiceras i facsimil? Att man kommer få se liksom hans handstil, de sneda raderna, överstrykningar, eller kommer trycka som text? Det står inget om det här i artikeln, men alla utdrag i boken som visas handskrivna. Ja. Förstår du? Är det bara jag som inbillar mig det här, men de kanske ska publicera den i facsimil?
1: Nej, det ska de. Alltså, jag har sett det. Jag kollade några texter om honom och den kommer att publiceras i facsimil. Sen finns det väl någon bibliofilutgåva där det sitter folk och har kopierat hans väldigt vackra handstil. Hans kalligrafiska handstil. Nej, men det här är ett underbart projekt alltså. Och jag hoppas alla förstår den dubbla svårigheten. Därför att dels skriver han med vänster hand och höger hand. Men att få en snygg handstil med vänster hand är i sig svårt. Det är mycket lättare att få till en snygg handstil med höger hand. Det vet jag som är vänsterhänt. Det innebär speciella problem. Så han har haft dubbelt motstånd där. Så att allt är om att få till något så vackert och så omfattande. Men så jag är mest nyfiken på att jag försökt leta efter vad han utvecklar med intimiteten. Alltså det är i sig mycket så här, intimare att skriva brev till någon för hand och få ett handskrivet brev. Alltså själva skrivandet i sig gör ju att man aktiverar sig mycket mer av sin kropp och hjärna och själ än man gör när man sitter vid tangentbordet. Och det tvingar en till disciplin, alltså att forma bokstäver och tänka. Och, ja, det är en helt annan. Utan att ha några vetenskapliga belägg så vill jag hävda att det påverkar dig som människa på ett helt annat sätt än vad tangentbordsknattrandet gör. Och det är fascinerande när man för dagbok som jag har gjort obegripligt länge. Att sitta och bläddra i dem alltså, för att man hur mycket man än knoppar med sin handstil så ser man när man går tillbaka och tittar på hela sidor alltså hur det är uppenbart att man befunnit sig i olika sinnesstämningar och sinneslägen. Och, det är, man får bättre blick för sig själv. Och man får ju bättre blick för den man får ett brev av också. Och för innehållet. Därför att det är ju ett, även om man kan läsa sådana brev fort och en snygg handstil, så innebär det alltid ett visst omedvetet uttolkande av det hela. Så jag tror för att skrivandet har varit en viktig del i människans intellektuella utveckling, eller skapandet av symboler och det är lite vidare det här än, jag tror vi kommer att komma in på ett liknande ämne framöver i sändningen, men jag tror att just skrivande hantverk, om det så är väldigt enkla hantverk, vilket inte alltid är enkla, så är det där något väldigt viktigt för oss som människor, alltså kopplingen mellan hand och hjärna, och som är på väg att på ett grundläggande sätt brytas i den tid vi befinner oss i nu. Och det tror jag inte båda har gått för vår själsliga utveckling.
0: Ja, definitivt så är det ju så enormt mycket som sitter i muskelminnet och som aktiverar olika delar av hjärnor beroende på hur man uttrycker sig. Och alla som skriver någorlunda mycket vet ju till exempel att man... Det är en sak som händer i hjärnan när man pratar och en sak som händer när man skriver. Mm. Man kan inte till exempel, om man är kapabel att skriva en viss typ av texter, så betyder inte det att man är kapabel att diktera samma typ av texter. Därför det är olika text, olika ord som kommer ut beroende på om man använder så att säga röstcentrum i hjärnan eller skrivcentrum i hjärnan. Och när man skriver, då aktiveras delar av hjärnan som styr händerna. Oavsett om man skriver på ett datortangentbord eller man skriver för hand med en penna. Men vi som har skrivit mycket både på dator och för hand, vi vet ju också att beroende på vilket skrivverktyg man använder, så är det också så att man kommer helt, man får fram helt andra tankar. Och en av vanligt uttryck som folk har, som jag själv verkligen kan känna igen mig i, det är att man måste skriva för att kunna tänka. Man vet inte vad man tänker om någonting, och man kan inte prata sig fram till det, utan man måste skriva om det för att få veta vad man tänker om det. För att det är så man aktiverar den delen av hjärnan. Och jag har märkt att jag tänker på olika sätt när jag skriver på dator och skriver för hand. Mm. Och inte nu längre, men en gång i tiden så var det så att för att tänka på och syssla med vissa ämnen så var det mycket, mycket lättare om jag skiftade till att skriva för hand. Så kunde jag skifta tillbaka till datorn när jag ville fokusera på ett annat ämne. Men definitivt är det så. Jag tror att det här har mycket att göra med träning. Alltså det är inte så att det finns någon inneboende egenskap i handskriften som gör att den passar för ett visst ämne, utan det är att man har tränat sig själv att bearbeta ett visst ämne med en viss metod. Men inte desto mindre så är det ju det är definitivt en dimension som går förlorad, som man kan använda sig av och som man går miste om man är ju för hand.
1: Du sa ett ord där som jag tror är väldigt viktigt och som ibland som jag tror har haft en väldig betydelse för inte så mycket för människans utveckling, men för samhällets utveckling. Och som nu är helt bortglömd. Och det är dikterandet. Alltså jag tror att det var samma sak här. Jag har inga vetenskapliga belägg för det. Men det ligger något, tror jag, klokt, vackert, ändamålsenligt och praktiskt i det här man kan se. Om man tittar på gamla Pilsner-filmer från Sverige eller till och med amerikanska 50-60-talsfilmer. Det är liksom chefen kommer in och säger ta diktamen och sen går fram och tillbaka i rummet och lägger ut sina tankar och sekreteraren skriver ner och sen håller ordning på detta och sorterar det. Och jag tror att det är, jag dristar mig att säga att svensk sjukvård var bättre på den tiden vi hade läkarsekreterare. Så att läkaren dikterade för läkarsekreteraren och så knackades det ner och hon, det var oftast en hon, höll ordning på detta. Jag vet inte varför, men jag hatar uttrycket känns, men det känns mera naturligt än att läkaren kutar mellan patienter och babblar in på en sån här en liten bandspelare i mungipan om vad han har gjort och ska göra. Låt oss få sekreterarna i världen tillbaka.
0: Ja, men då måste man också träna sig i konsten att ge diktamen. Jag önskar att jag var bättre på det. Jag var en gång i en yrkesmässig situation där jag Jag jobbade som skribent. Men jag fick problem, man kan säga medicinska problem i mina händer. Det blev svårt för mig att använda händerna. Och då var frågan liksom, hur ska jag kunna fortsätta med det? Jag var en värderad medarbetare. Så då erbjöds jag en assistent som skulle kunna ta diktamen. Så skulle jag helt enkelt kunna säga texterna och någon annan skriver det. Och det var ju väldigt generöst erbjudande. Men jag kunde inte. Det gick inte. Jag kunde inte liksom, för det var liksom relativt liksom intrikata tekniska texter och sånt där. Jag kunde inte göra dem så att säga med stämbanden. Jag var tvungen att göra dem med fingrarna på tangentbord.
1: Ja, men exakt. Och det är en förlorad förmåga som jag tror är viktig. Om jag skulle inte kunna ge diktamen i något ämne till någon. Jag skulle bara liksom säga, nej men låt mig vara, jag fixar det här själv. Och det är en mänsklig kapacitet som har försvunnit, tror jag, som vi måste återvinna faktiskt.
0: Möjligen då liksom, nyhetskommentarer kanske man skulle kunna ge diktamen för. Du och jag har i alla fall då 1000 timmars erfarenhet.
1: Ja, men det är mycket möjligt att man skulle få en märklig spärr om man skulle diktera. Men som vi säkert skulle övervinna snabbt, men ja.
0: Jag tänker på en sak ibland som har att göra med att skriva för hand. Och det är en fråga till dig, Boris. För jag vet att du skriver mycket för hand och du har gjort det länge. Men också under den här perioden då du satt på Kolmårdenanstalten så skrev du ännu mer för hand. Och jag vet att du också skrev mycket brev och jag fick själv brev från dig som du skrivit för hand och så vidare. Så jag vet att det är någonting som du är väldigt rutinerad på. För att en sak, ett stort problem som jag har när jag skriver för hand och som gör att jag inte skriver så mycket för hand längre är att jag tycker det är så otroligt svårt att hålla reda på allting jag har skrivit. När jag skriver i datorn så är allting liksom i prydliga filer eller om jag har något sånt där anteckningsprogram som sköter och sorterar, jag kan söka och sånt där. Men när jag skriver så är det väldigt svårt att hålla reda på allting och jag alltså för hand. Och jag har här hemma, jag tror jag har 2 eller 3 stora kartonger fyllda med anteckningsböcker och anteckningsblock som är ackumulerade sen. Jag tror att de första är från när jag gick på lågstadiet. Så jag sparar liksom saker, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. För att jag kan liksom inte gå till en av de här kartongerna och hitta, inte ens med det något specifikt jag letar efter. Så lyckas jag hitta, med mindre än att jag sitter en timme och letar liksom. Jag tycker det är svårt att hitta det. Och då tänker jag så att ja, om det kanske finns en annan typ av skrivande, kanske dagbokskrivande skulle kunna funka, för där har man ändå ett tydligt format. Och man kan gå tillbaka till ett visst datum och så vidare. Men det mesta som jag skriver är kanske mer projektrelaterade anteckningar eller något sånt där. Och jag vet bara inte hur jag ska kunna organisera det och samtidigt skriva för hand på papper.
1: Jag kan berätta att jag för årtionden sedan gav upp tanken på att organisera. Jag försökte ju liksom också ha liksom projekt och förskriva något sånt fäst på pränt också. Men det växer ju oerhört snabbt till oöverskådliga pappershögar som bara gör deprimerad när jag ska hitta rätt. Det hjälper inte att hålla på med färger och annat. Det är något inbyggt i själva materien. Så då tänkte jag liksom att nej, men det ska bara bli dagbok. Men det är samma sak där. Jag har liksom aldrig kunnat komma på något system. Gav som sagt upp för länge sedan. Utan jag använder dagböckerna helt enkelt för att det är ett sätt att tömma hjärnan. Det är en gammal visdom att man alltid ska avsluta dagen med att föra bok över det viktigaste. Även, och det behöver man inte minnas dagen efter, det finns i boken. Och jag betraktar det mer som en guldgruva helt enkelt. Att man kan gå och slå upp en dagbok som är 5 eller 15 år gammal och liksom upptäcka tankegångar som man har glömt att man har haft. Och ibland kan man liksom tänka vilken idiot jag var. Och ibland kan man tänka, men varför har jag inte gått vidare med den tråden? Och så tar man upp den tråden. Så att behandla dagböckerna som en skatt bara och inte som man kan gå tillbaka till och en fyndhörna i medvetandet.
0: Det här är en rimlig strategi att använda just att skriva dagbok för hand och sen kanske då i mitt fall då måste jag använda datorn för att skriva andra saker, sköta projekt och sätta ihop anteckningar för radiobubblasändningar eller vad det är för någonting. Men en grej som jag har tänkt på, jag är nyfiken också på du tänker inte Boris, det är att jag har faktiskt inte bara funderat på det. Jag har beställt en apparat som eventuellt skulle kunna vara någonting som hjälper till med det här. Och det är en särskild sån här platta. en läs- och skrivplatta. Men det är inte som en, som en, som en iPad eller liknande som är liksom som en dator, utan det är en platta som enbart är till för att skriva och läsa. Så att den har en sån här e-ink-skärm som bara är svartvitt och ingen lampor. Det finns inga appar, det finns ingen webbläsare. Det enda man kan göra på den är att skriva, och man kan också ladda in liksom, böcker, e-böcker, pdf och så vidare och läsa. Remarkable heter den. Den görs av ett norskt företag. Det är en väldigt sån här hipp teknikpryl. Men det de har gjort är att de försöker skapa en sorts digital version av papper som ska funka som papper och kännas som papper och vara ett verktyg för tänkande, helt så här, befriat från distraktioner, som saker som de ofta pratar om. Det finns inget annat i den här maskinen. Trots att den är dyrare än en iPad så har den liksom bara några få funktioner. Och en av sakerna de har gjort också är att de har ingenjörat skärmen, ytan och pennan så att det ska kännas fysiskt. Nej. Som att skriva. Så de har återskapat samma friktion som du har mellan en penna och ett papper. Så att du känner den vibrationen i fingret och du hör också ljudet av liksom någonting som dras över papper. Trots att du skriver på en digital skärm. Det tycker jag är en så attraktiv idé. Så jag beställde faktiskt den som jag väntar på att få hemleverera dem några veckor.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag är på väg att bryta in det och säga att det blir inte samma sak. Det är därför att man tar bort det fysiska i själva skrivandet. Helt fantastiskt.
0: Det blir nog inte samma sak, men de har försökt åtminstone. Ja. Det här är version 2. Första versionen kom för, jag vet inte, 3-4 år sedan och sånt där. Det är en smart ingenjör i Norge som älskar papper. De är passionerade kring papper som ett verktyg för tänkande, säger de. Och de försöker återskapa känslan i alla fall. Så det ska vara mycket bättre än att skriva på en iPad som har den här glasskärmen, den här glättiga känslan. Det funkar inte alls.
1: Nej.
0: Det, alla som har testat det vet att det är inte alls som papper. Men jag ska i alla fall se vad som händer med den här plattan från Norge. Det kan vara någonting. För det här är ju så här, du skriver för hand. Och du väljer själv om du vill ha liksom bara ett blankt blad. Du kan få rader och skriva mot eller rutor och sånt där. Det är lätt att fixa med en dator. Men sen sparas allting du skriver ner. Och sen har du liksom ett digitalt system som har sorterat alla dina handskrifter. Och den kan också omvandla handskriften till digital text om du vill liksom skicka ett mejl med det eller något sånt där. Alltså i teorin så låter det väldigt smart. Det låter som att det skulle kunna vara det bästa från båda världar.
1: Det där skulle lösa väldigt, väldigt många problem faktiskt. Eller problem, men det där låter som ett definitivt steg, tilltalande steg framåt.
0: Jag återkommer med rapport när jag har fått enheten.
1: Och då vill vi höra sändning hur det låter liksom när du skriver.
0: Ja visst, och det är det, liksom, det kommer ju alltid. Jag har testat deras första version, det är version 2. Jag testade version 1 för några år sedan. Och jag blev väldigt imponerad av hur bra den funkade, hur bra det kändes att skriva på den och sånt där. Men den ska vara ännu mycket bättre än nya funktionen.
1: Kan man få olika typer av, kan man ställa in den på olika typer av papper då, liksom pergament? Det är ju nästa steg i så fall.
0: Det vore väldigt bra. Jag vet att om man har en iPad eller motsvarande sån här platta, så finns det som klisterpapper som man kan sätta ovanpå för att få till friktion. Så det syns inte så mycket, men man får en annan känsla. Och de borde ju ha liksom vanligt billigt papper från någon skrivare, eller pergament, eller lyxigt papper av egyptisk bomull, eller vad man nu har för någonting. De borde ha varianter. Jag tror inte de har det, men de borde ha varianter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Berkshire Hathaway säljer sina innehav i nyhetsbranschen. BH Media Group, som äger mer än 100 tidningar, förvärvas av Lee Enterprises för 140 miljoner US-dollar. Berkshire ställer samtidigt ut ett lån på 576 miljoner US-dollar till Lee. Vi pratade alldeles nyss om hur Rupert Murdoch storsatsar, startar en ny radiokanal i Storbritannien, startar en nyhetsaggregator som ser jättebra ut. Warren Buffett och hans företag Berkshire Hathaway, de är på väg i rakt motsatt riktning. De är sedan mycket, mycket länge tillbaka storägare i en, de har en egen koncern kan man säga, av tidningar, framförallt amerikanska lokaltidningar, som heter då BH Media Group. Och Warren Buffett har ju alltid varit, han har älskat nyheter och tidningar ända sedan han var liten grabb och pratar ofta om det, att han gillar tidningar och läser tidningar och sånt där. Men nu har han alltså bestämt sig, han och hans kollegor, för att sälja de här mer än 100 tidningarna och inte längre vara delägare. Och han har också sagt tidigare att olika typer av ganska negativa kommentarer, som att det här är en marknad som är på väg. Ja, nu minns jag inte exakt vilken hans formulering var, men att det är inte framtidsmarknad. Han hade någon mustigare formulering. Lee Enterprises som köper den här portföljen av tidningsföretag är sedan tidigare involverad med Berkshire Hathaway. De har någon typ av uppdrag att förvalta de här tidningarna. Så att sedan 2018 så har de börjat förvaltat och skött en hel del av operationerna. Och därför så var de den naturliga köparen. Och Buffett säger också att det var aldrig aktuellt att sälja till någon annan. Och det är en speciell affär då. För att Berkshire Hathaway får 140 miljoner cash av Lee Enterprises. Men ställer samtidigt ut ett stort lån till Lee Enterprises. Man lånar ut $576 miljoner till 9% ränta. För att de behöver strukturera om sina lån tydligen i den koncernen. Och göra lite finansiell uppstädning. Men det innebär att de får 140 miljoner och lånar ut jättemycket miljoner. Så att det är lite speciell del. Men det är intressant i alla fall. Det är inte de finansiella detaljerna givetvis. Utan det som är spännande är ju att när Rupert Murdoch fortsätter att rusa rakt in i hetluften och starta nya medieprojekt så backar Warren Buffett. Han fegar ur och tackar för sig.
3: Ja, det tror jag beror på att han sitter på en någonting som inte får blod i sig. Och med blod i sig menar jag att alltså den amerikanska tidningsvärlden har en gång i tiden varit helt fantastisk och inte alls sett ut som idag. Man har haft mängder av väldigt bra tidningar och fantastiska tabloider också. Och även fantastiska fullformatstidningar. Till och med Philadelphia Inquirer, Miami Herald och SF Chronicle var fantastiska tidigare gånger i tiden. Men det var ju för att de hela tiden hade de ett inflöde av friskt blod. Alltså. Man gav utrymme åt tokiga människor och fantastiska skribenter. Det fanns ett utrymme där. Men alla, parallellt med att de här tidningarna har blivit amerikansk vänster modifierade på alla områden, så har ju alla de här friska galna människorna hittat sina egna vägar alltså. I bloggar, poddradio och till och med webb-tv. Alltså allt det som en gång gav kraft och dynamik åt de här tidningarna, de människorna har byggt sina egna små världar. Och så han sitter på en säck med gamla russin Buffett helt enkelt. Medan Murdoch ser det här nya landskapet och där han skär in med sina projekt, de kommer ju att få de kommer att suga upp en del av det här friska blod som finns där ute i internetdjungeln framförallt.
0: Mm. Ja, och vem vet, Warren Buffett, han kanske gör comeback. Kanske säljer av sitt i sin gammal medieportfölj och kommer tillbaka med investeringar i nya medier.
3: Det är ju inte alls omöjligt alltså att han... Men man måste ha... Det räcker inte med att tycka om. Man måste liksom ha varit inne och rotat i den där myllan. Och det har ju Murdoch, men inte Buffett. Han har liksom ägt, men inte drivit och jobbat med det själv. Så att jag tror inte det kommer att hjälpa. Däremot kanske han kommer att pytsa in pengar i sådana nya projekt. Det är inte omöjligt i och för sig.
0: Jag misstänker verkligen att Warren Buffett har vissa sensibiliteter som skulle vara till fördel om han gav sig in i ett sånt projekt. Och tänker jag på hans sätt att kommunicera och hans sätt att skriva texter som han publicerar och sånt där. För mig att känna att han har ganska bra fingertoppskänsla. Bara en sån sak som att hans årliga brev till sina aktieägare i Berkshire Hathaway är en sån här en institution, måste läsning och otroligt liksom koncist och funktionellt och intressant och bra reflektioner. Med Buffett är det aldrig någon sån här corporate bullshit. Det finns liksom inte i hans värld. Och jag har hört också att när han köper företag så gör han det med ett köpavtal som är en sida, en A4 sida eller vad nu har motsvarande i USA. Så han är liksom han har vissa talanger när det gäller kommunikation och hur man ska presentera saker och hur man får genomslag på internet. Hans hemsida är väldigt speciell. Berkshire Hathaways hemsida är ganska speciell och jag gillar den, vilket man kanske kan förstå med tanke på att jag bland annat var drivande för att designa en sida som Bubbla. Ja, förlåt, jag kanske var lite kryptisk.
3: Men, så jätteintressant måste jag säga. De sidorna och sådana man inte ens tänkt på, så att det vore väldigt kul att se.
0: Jag skulle inte tänka på honom som en person som blir liksom så här fumlig och inte hittar rätt och inte klarar sig. Utan han, vilket jag skulle tro om väldigt många andra människor.
3: Ja.
0: Jag tycker till exempel att, ja, jag vet inte om man ska jämföra. Man ska jämföra Warren Buffett. Men man säger liksom Bill Gates. Om Bill Gates sa, nu ska jag starta en nyskapande mediekoncern. Då skulle jag bara garva och säga att det här kommer garanterat gå skogen. Visst är Bill Gates en gammal legend när det gäller bloggning. Han har ju en väldigt stor blogg och haft blogg väldigt, väldigt länge. Men det är väldigt mycket bullshit alltid från Bill Gates.
3: Det är en förhoppning jag hoppas. Det vore väldigt spännande att se honom rulla ut på det området.
2: Radio Bubbla. Efter 12 andra platser vinner Kisen Osato sin första Sumo Honbasho, besegrade mongoliske Yokozunan Hakuho i sista omgången. Bedöms av stor chans att bli den första japanen att befordras till Yokozuna sedan 1998.
1: Men egentligen tittar man på hans bakgrund och turneringar, så är det, tror det måste finnas någon motsättning här i sumokretsar. För man behöver ju inte ha vunnit 2 sådana här basho-turneringar. Utan man kan ju också upphöjas till Yokozuna om man vunnit 1 och placerat sig bra i tillräckligt många. Och det är lite flytande. Och det har han faktiskt gjort, va? Så han borde ha blivit där tidigare. Jag anar en konflikt här.
0: Konflikt mellan?
1: Alltså några som tycker att han inte borde bli mästare på högst oklara grunder. För att vad jag kan se har andra blivit mästare. Yokozuna, som inte har presterat bättre än han. Han har fyllt det här tidigare med råge.
0: Men borde inte japanerna ha ett visst patriotiskt intresse av att någon japan äntligen ska bli Yokozuna, med tanke på att det var 19 år sedan det hände sist?
1: Ja, men just det måste vara något tjuv- och rackarspel där bakom som gör att han inte har blivit det tidigare.
0: Kanske några mongoliska lobbyister som har lagt fingrar och pengar emellan.
1: Vi ska inte underskatta mongolernas förmåga till ringsmideri. De behärskar en gång en stor del av världen. Så att,
0: Ja, vi gratulerar i alla fall Oseki Kisen Osato, som nu har blivit Yokozuna. När den här artikeln skrevs så var inte det klart än. Men jag googlade för att kolla vad som hade hänt. Och mycket riktigt så har man hållit hans ceremoni där han officiellt blir sån här superstormästare inom sumobrottning. Mm-hmm.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Frankrike hade störst utflyttning av miljonärer 2015 enligt rapport från New World Wealth. Religiösa spänningar ges som delorsak, varnar att liknande trender kan uppstå i Storbritannien, Belgien, Tyskland och Sverige. Jag tycker det är jätteintressant därför det är ett av de mest intressanta mått jag kan tänka mig på hur det egentligen går för ett land. Det vill säga inflöde respektive utflöde av miljonärer. Och det är ju mycket mer intressant än andra mått skulle jag säga. Därför att folk som är rika har ju mycket större möjlighet än andra människor att röra på sig och flytta. Mm. Så att om du är en vanlig knegare, du kanske har väldigt starka åsikter om att landet som du bor i är på väg åt helt fel håll. Du vet att det är på väg åt helvete, men du har inte, eller åtminstone upplever du själv att du inte har möjlighet att byta land. Det är ofta lättare än vad folk tror, men folk som är miljonärer, som det har gått bra för kanske yrkeslivet och sådär, de har inte bara av ekonomiska skäl utan också av mentala skäl och andra skäl lättare att flytta på sig. Så att om man börjar se såna här strömmar, om det finns skäl att flytta från land till land, fly ett visst land, söka till ett annat land, så kommer du se det först om du zoomar in och tittar bara på de mest förmögna människorna.
3: Ja.
0: Så det här är väldigt, väldigt intressant sätt att utvärdera länder. Och
3: Jag har varit väldigt fascinerad. Alltså, hade jag fått gissa på inflyttningsländerna så hade jag nog gissat ganska fel.
0: Vad hade du gissat på dem?
3: Ja, USA hade de gissat på ganska högt. De kom ju som nummer 2. Men jag tror inte. Jag hade nog gissat på små länder med bra klimat helt enkelt. Jag hade inte gissat på Australien som etta faktiskt.
0: Ja. Ja, det är så. När folk lämnar länder av olika skäl, så åker de då till Australien i första hand. USA i andra hand. Och sen på listan kommer Kanada, Israel, Förenade Arabemiraten och Nya Zeeland. Och jag tycker också att det var intressant. Sen vet inte jag hur man ska räkna, men som

0: Så ser man att de städer som det flyttar flest miljonärer till är Sydney, Melbourne och Tel Aviv. Men den stad som har procentuellt sett högst ökning av miljonärer är Vancouver. 8% har antalet miljonärer i Vancouver ökat. Från 25 300 till 2000. Nu sa jag lite fel. Det var första gången totalsiffra. Så att från 23 300 ungefär till 25 300. Och näst störst procentuellt inflöde har Tel Aviv. Och därefter kommer Seattle. Så det ser ändå lite annorlunda ut. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns ställen. Det skulle kunna vara till exempel Malta. Jag har inget som säger att det är så, men det skulle kunna vara något sånt litet ställe liksom. Att det finns i förhållande till befolkningen och hur många miljonärer det finns, så är det en jättestor procentuell ökning. Men eftersom det inte handlar om tusentals stycken, för att det ändå är ett litet ställe, så kommer de inte längst upp på de här listorna. Det är en spekulation från min sida, ska jag säga.
1: Nej, men det vore, jag tror du har alldeles rätt ut det där. Men att 200 miljonärer på Malta eller i Luxemburg spelar en jäkla roll alltså.
0: Mm.
1: Så att de siffrorna vore också väldigt intressanta att se. Och då vore det också intressant att se det här finfördelat i USA till exempel. På vilka delstater söker sig de här miljonärerna till? Mm. De lite mer frihetliga delstaterna eller trista östkustdelstater. Alltså här finns det väldigt mycket intressanta analyser att göra. Den grundläggande grejen är det som du inledde med att säga, att det säger ganska mycket om tillståndet i ett land som Frankrike till exempel. Det andra är ju att det vore väldigt intressant att följa strömmarna och flödena här.
0: Apropå din fråga där om vart folk flyttar i USA. Den stad i USA som flest miljonärer flyttar ifrån är Chicago. Chicago tappade 2% av sina miljonärer förra året. 3000 av dem var det som flyttade från Chicago. Och de som flyttar just från Chicago, de flesta av dem flyttar till andra delar av USA. Så det är inhemsk migration just det fallet.
1: Mm.
0: Och de städer i USA som får flest nya miljonärer är San Francisco och Seattle. San Francisco är ju naturligtvis en enorm ekonomisk hubb just nu, och också kulturellt alltid varit ett intressant ställe egentligen, men nu inte minst med teknikindustrin så boomar det väldigt mycket. Seattle är också en väldigt livaktig ekonomi, teknikindustrin finns där, anses också vara väldigt bra livsstilsfaktorer uppe i Seattle.
1: Det regnar lite mycket kanske.
0: Mm. Så det är inte så överraskande kanske att folk flyttar dit. Annars så hör man ju talas om att det är många som flyttar till exempel till Denver, Colorado. Andra sådana ställen som man hör att folk flyttar mycket till. Austin, Texas, där nya industrier boomar. Men tittar man internationellt då, så är de städer som folk flyttar ifrån i högst utsträckning Paris och Rom. 6 respektive 7% av alla miljonärer har försvunnit. Och från Aten så har 9% av alla miljonärer försvunnit. Och i Grekland generellt sett sticker det ut väldigt mycket. Och det beror väldigt mycket förstås på den ekonomiska krisen i Grekland som är extrem. Den lett en politisk kris. De har migrationskrisen. Det är nästan bara en massa kris i Grekland. Och tittar man på det som helhet så har Grekland tappat 5% av sina miljonärer. 3000 stycken har lämnat landet förra året.
1: Jag tycker det är intressant det här man ska säga, alltså att de sociala spänningarna är en så bidragande orsak, förvånar mig. Du nämnde det här om Paris, alltså ökande religiösa motsättningar, men Chicago, ökande rasmotsättningar, ökade brottsnivåer också.
0: Mm.
1: Det säger ganska mycket om sönderfallet i USA idag.
0: Ja, Chicago är en av de sämst styrda städerna som finns i USA. Det är ju sådana här skurkar som Barack Obama och sådana som har styrt Chicago i alla år. Starkt fäste för demokraterna, klassiskt tillhåll för maffiatyper.
1: Demokraterna har alltid haft en total kontroll på den. Det är ju känt som staden där även

0: de döda röstar fortfarande.
1: Ja. Vi kan också se att de länder som blir av med flest miljonärer, och återigen då, tyvärr så är det här absoluta tal. Det här är definitivt en siffra som man vill ha i relativa tal snarare än absoluta. Men Frankrike, Kina, Italien, Indien, Grekland, Ryssland, Spanien och Brasilien toppar den här listan. Även om det ska sägas då att Grekland tappar 5% av sina miljonärer, Brasilien tappar 1%. Så det är stor skillnad. USA ligger alltså näst längst upp på listan över länder som får nya miljonärer, men går ändå plus minus noll, för att det samtidigt är många som lämnar USA. Det är också lite intressant.
0: Ja, mycket.
1: Ja, det var en väldigt intressant rapport det här då, och kan vi rekommendera att titta närmare på den här PDF:en som finns länkat från artikeln.
0: Absolut. Och de förutspår ju där också, det är intressant om de får rätt, att de närmaste åren så kommer vi se Turkiet och Nigeria gå upp i topp när det gäller miljonärsflykten.
1: Och kanske Belgien och Sverige.
0: Ja, finns det några miljonärer kvar snart i Sverige överhuvudtaget?
1: Nej, vi har bara miljardärer i Sverige. Abes regering godkänner att Japans fredsbevarande utrikesstyrkor blir aktivare i sin insats i Sydsudan. Tillåter soldater använda vapen för annat än självförsvar för första gången sedan andra världskriget. Det var väl en månad sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om de stora förändringar som eventuellt är på väg i Japan, i och med att Shinzo Abes regeringsparti har fått 2/3 majoritet i det japanska parlamentet och därmed har möjlighet att skriva om den japanska konstitutionen. Och ett av huvudnumren som man har där är att man vill omvandla den japanska militären. För att ända sedan andra världskriget så har Japan varit under, kan man säga, under amerikansk kontroll. Amerikanerna har tvingat på Japan ett antal konstitutionella begränsningar. Och en av de viktigaste är att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet. Så man får ha en viss militär kapacitet, men den måste vara strikt inriktad på självförsvar. Och Japan får inte vara en part i väpnade konflikter. Och där ska man riva upp då med den nya konstitutionen. Vilket skulle kunna öppna upp för en typ av japansk utrikespolitik som vi inte har sett sedan 1945 då. Men redan nu så börjar man smyga in olika typer av undantag. För att Japan har såna här fredsbevarande styrkor på olika ställen i världen. Och framförallt är fokus nu på Sydsudan. Där finns en hel del japanska soldater. Det finns 350 personer är ett uppgift från Japan där. Och nu får de nya instruktioner. Alltså, regeringen i Japan har bestämt att man ska tillåta de här trupperna att göra någonting som man kallar för Katetsuke Keigo. Och ni som kan japanska får ursäkta. Men Katetsuke Keigo är ett speciellt japanskt begrepp som man använder och som måste liksom tolkas lite grann för saken rätt i japansk kontext. Kaketsuke betyder springa fort eller rusa. Och keigo betyder väpnad hjälp. Så det betyder att rusa till någons försvar. Och tanken är här då att om andra människor blir attackerade i Sydsudan så ska japanska trupper få assistera dem. Till exempel om de andra fredsbevarande trupperna som kommer dit via FN är under attack, så ska japanerna få ingripa. Det får de inte göra idag. De får bara agera om de själva blir angripna. Men under förevändningen att det faktiskt bor 20 japaner i Sydsudans huvudstad. 20 stycken är ett upplyft på det. De bor i Juba. Så det finns 20 japaner där som menar på att det kan uppstå en situation då de måste hjälpa någon annan med en sån här försvarsfunktion. Och därför då så bestämmer de nu att Katetsuke Keigo ska vara tillåtet. Men det är väldigt kontroversiellt i Japan och det finns mycket debatt kring det här begreppet och hur det egentligen ska tolkas.
0: Ja, men det här ska man egentligen se positivt, att de markerar sin vilja att bli mera militära, vill jag bara säga, och mer offensiva. Det här är ju linje med upprustningen av både flotta och marin i Japan. De känner ju pressen från ett mer aggressivt Kina. Och att de uppenbarligen i Japan sedan ganska länge faktiskt är osäkra på USAs beredvillighet att säkra lugn och stabilitet i regionen gentemot ett Kina som liksom försöker utöka sitt inflytande. Så jag tror att det är en liten sån här signal om att man tar varje chans att träna krig, eller man ska uttrycka det.
1: Ja, lyfter man blicken bara lite grann, så är det ju uppenbart för varje tänkande människa att det här tillståndet som Japan befinner sig i nu, att man har en konstitution som förbjuder att man har en normal militär kapacitet, den kan inte vara för alltid. Det kan inte vara en permanent sak, utan förr eller senare så kommer Japan gå tillbaka till någon typ av normalläge, fungera som alla andra länder och ha en multitud av militära kapaciteter. Frågan är bara när det händer. Och nu verkar det som att det kommer hända. Det är nu det händer, helt enkelt. De har ju haft, som jag förstår det, liksom, så mer kapacitet än vad de officiellt har fått haft. Men man har varit ganska subtil med det. Nu försöker man göra det lite tydligare. Det är väldigt kontroversiellt i Japan. Därför att det är många som säger att det här är direkt brott mot konstitutionen. Om man deltar i Kaketsuke Keigo så kommer man bryta mot konstitutionen per definition, därför då kommer man vara part i en väpnad konflikt. Medan regeringen, de har så intressanta omskrivningar. De säger att det här är inte, på engelska översättning då, säger de att det här är inte the use of force. Regeringen använder begreppet the use of force, vad det är på japanska. Utan de säger att det här är the use of weapons. Så att man använder vapen, men man använder inte liksom våld eller kraft. Och med den här typen av omskrivningar så försöker man liksom ta udden av det lite grann och driva igenom det.
0: Men sen fegar man lite grann, tycker jag. Men det här ska nog ses som en provballong. Men man fegar lite genom att regeringen påtalar att de här åtgärderna vidtas därför att man tolkar situationen som sådan att det faktiskt fortfarande råder vapenvila och stillestånd. Och att man kan dra hem trupperna om man gör bedömningen att det är fullt inbördeskrig igen. Och det tycker jag är lite feg inställning.
1: Ja, jag tror i alla fall att det här är ett tydligt tecken i tiden, och här i bubbla så är det gammal skåpmat, men även i resten av världen tror jag att man snart kan börja prata om det återmilitariserade Japan som reser sig ur sin kuvade position från andra världskriget och antar en helt annan profil, särskilt om den nya konstitutionen går igenom med återgång till shintoistisk statsreligion, kejsardyrkan, begränsningar av yttrandefriheten, alla de här sakerna som de har planer på. Det pratas fortfarande väldigt lite om det här, men håll korpgluggarna öppna, för att det här kommer bli en mycket större sak när folk till slut kommer över sin Donald Trump-psykos och börjar titta sig omkring och se vad som händer i resten av världen.
0: Fast japanerna får skynda sig på med allt det där. De riskerar ju att dö ut också tämligen snabbt, som jag har påtalat förut, att de ägnar sig inte längre åt barnalstrande övningar i någon större utsträckning.
1: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag för min del skulle inte räkna ut japanerna i första taget. Oerhört gammal civilisation, en av de mest välordnade grupperna av människor som finns. Jag tror inte att de kommer att kommer hitta olika typer av intressanta lösningar. Om inte annat om de rustar upp sin militär, så finns det ju folkrika områden med andra fertilitetsfrekvenser alldeles nästgårds som Japan eventuellt skulle kunna ta nytta av.
0: Jag tror inte det skulle vara ett populärt förslag i deras närområde. Men
1: det har aldrig stoppat dem förut, åtminstone inte fram till 1945 när det tog en tråkig vändning.
0: Vi måste prata japansk-kinesisk historia någon gång. Det har kommit ett par väldigt bra böcker om vad som egentligen hände under kriget, men det är en liten historiesändning framöver.
1: Ja, gärna för mig med Japans special, särskilt om vi får mer information om den nya konstitutionen.
2: Radio Bubbla. Trycket på Mugabe ökar. Ny stor demonstration som vill se honom avgå planeras trots att flera demonstranter tidigare arresterats i hårdhänta polisinsatser. Och nu börjar tempot öka. Och trycket öka i den situation som vi har pratat om under de senaste veckorna. Nämligen att Robert Mugabes position som Zimbabwes diktator börjar undermineras betänkligt. Tidigare så har han haft krigsveteranerna som War Veterans National Liberation, War Veterans Association. Som själva bottenplattan, fundamentet i sin politiska bas. De lyfte sin hand från honom för inte så länge sedan. Vilket vi har rapporterat om utföljare tidigare. Och nu börjar det här, nu ser man en sån här spiraleffekt. Där fler och fler organisationer ansluter sig till motståndet. Större och större protester organiseras. Och dessutom så blir repressionen hårdare. Bara häromdagen så arresterar man 67 personer på en stor protest i huvudstaden Harare.
0: Jo, men det är alltså inte ens Robert kan hålla hur länge som helst. Och som du säger, alltså, det är just när krigsveteranerna, dessa obehagliga typer, vänder sig mot honom, då vet man liksom att de sista råttorna har bara lämnat skeppet. Det är inte som att, det är... Nu pågår infightingen i partiledningen och det är ju fråga, alltså det ska bli intressant att se vem från den närmaste kretsen som lösgör sig och så att säga ställer sig i ledningen för demonstrationerna. Grace kan ju inte göra det, det skulle se lite illa ut. Men jag tror att det är en grej vi ser nu.
2: Ja, vi får upprepa vår prediktion att det är slut för Robert nu. Den gamla krokodilen har sjungit sin sista refräng och han kommer snart inte vara diktator i Zimbabwe längre. Även om han lever i 100 år till, vilket inte skulle förvåna mig, så kommer han inte göra det som ledare för det här landet.
0: Nej.
2: Förutom det ändå bitterljuva optimismen i att Mugabe ska ersättas av någon annan. Förutom det så blir jag väldigt upplyft av att se vad de här motståndskämparna heter. Jag har tänkt på det, Boris, deras namn.
0: Nej, du menar Promise.
2: Ja, vi har en oppositionsledare som är arresterad nu. Sitter fängslad som heter Promise Mwakanansi. Promise, det är ett bra namn.
0: Det är väldigt bra namn.
2: Men vi har också en annan ledare från samma organisation som heter Hardlife Mudzingwa.
0: Ja! Det är nästan bättre.
2: Men alltså, Hardlife, det är ett bra namn.
0: Det är fan. Jag måste skaffa
2: alltså, jag har varit lite orolig för vad som händer när Mugabe kliver ner. För vi kommer ju fortsätta hårdbevaka Zimbabwe naturligtvis. Men vem ska vi ha att prata om vi inte har vår kära gamla krokodil? Men jag är inte orolig längre. Därför att min förutsägelse, min magkänsla här, det är att nästa ledare i Zimbabwe kommer heta Hardlife Mudzingwa.
0: Ja, men jag tycker
2: och det heter duga.
0: Ja.
2: Ja. Så Hardlife for President. Det är min önskan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Risk för stora förseningar inom handeln då sydkoreanska rederijätten Hanjin står på randen till konkurs. Hälften av fartygen hindras lämna hamn av fordringsägare, framförallt elektronik, kläder och livsmedel riskerar drabbas. Det är kris i den sydkoreanska rederiindustrin. En industri som en gång i tiden var ett aktuellt samtalsämne i Sverige. När sydkoreanerna blev väldigt duktiga på att bygga båtar och blev allt mer dominerande. Och var en av de länder som trängde ut Sverige från den marknaden efter en mängd missriktade statliga satsningar på motsvarande bransch i Sverige. Vad är det som har hänt nu, Boris?
1: Ja, det som har hänt nu är alltså att det här rederiet som är ett, hör till de fem största tror jag i världen. I rederibranschen har man haft en fruktansvärt stor konkurrens då mellan olika rederier och priserna har pressats neråt väldigt, väldigt mycket. Alltså det kostar under 10 000 spänn nu att få en container från Kina eller USA till Sverige och det är ganska lite pengar med tanke på allt som ryms i en container. Den här prispressen är att minska lönsamheten samtidigt som fraktbehovet uppenbart har minskat. Kina går sämre, USA importerar mindre, faktiskt på sätt och vis vissa viktiga länder i Europa också. Och det här skapar en kris i shipping helt enkelt och rederinäringen. Och det gör att idag kan Hanjin helt enkelt inte betala sina räkningar. De kan inte betala räkningar för att anlöpa hamnar, ligga i hamn, lossa lasten. Och den som är lossad, den har de inte råd att betala vidare transport för. Så att de sitter i skiten och har nu begärt sån här konkursskydd för att försöka få fason på företaget. Men det intressanta här är ju också hur genast springer alla som kommer att drabbas då och begär stöd. Och som du nämnde här, så framförallt i USA som är väldigt orolig för att julhandeln ska drabbas. Och i vissa branscher så står ju alltså julhandeln för 50% av omsättningen, så den är väldigt viktig. Till exempel en mer eller en sån bransch som leksaker och kineser gör väldigt mycket leksaker. En stor del av frakten här gäller kommer från Kina. Det märkliga, och de har redan nu bara signalerat om att regeringen måste hjälpa oss att fixa det här, få loss grejerna, eller vilka man nästan verkar lika intresserad av enligt de senaste rapporterna, regeringen måste baila ut oss, alltså kompensera oss för att vi inte får ut några varor att sälja. Och det där är väldigt mysko. För rimligen har man, nu kan jag inte försäkringsbranschen i USA speciellt bra, men rimligen har man, om man driver en sån här verksamhet, försäkrat sig, har alltså en driftsförsäkring som gör att om inte jag får leveranser av varor jag kan sälja, så får försäkringsbolaget pröjsa. Men det här kan betyda väldigt mycket alltså.
0: Ja, vad intressant. Vad har vi för spaning då? Hur kommer den här situationen utvecklas? Hur kommer det spridas över världen?
1: Jag tror att paradoxalt nog så gissar jag på följande, att den sydkoreanska regeringen som annars har varit pigg, det är en svag kapitalistisk stat, har ju varit pigg på att gripa in och fixa till sådana saker. De verkar inte vilja göra det i det här fallet. Och jag tror inte påtryckarna kommer att vara så stora, därför att väldigt många regeringar i västvärlden vet att krisen ligger där och lurar. Så man vill ha en bra, alltså väldigt många parter här letar efter en bra förevändning för att trycka pengar och pytsa över till även till Walmart i USA för att linda krisen. Så jag tror att Hanjin kommer att ligga i det här läget, all last vara ligga där den ligger eller flyta runt på haven tills dess att till exempel USAs regering och kanske Sveriges också och Tysklands ingriper och stimulerar helt enkelt med ett litet bailout stöd. Problemet här är ju att det här kan ju som vanligt få oförutsedda konsekvenser. För det är ganska stora volymer vi pratar om. Och allt det här kloggar ju igen transportsystemen väldigt mycket. Det tar ju upp lagerkapacitet och så vidare. Och lager- och hamnkapacitet för det som inte lossat. Så att, ja, jag tror det kan bli ett stort kaos och vi får se väldigt mycket statliga pengar pytsas ut.
0: Radio Bubbla. Sergej Lavrov analyserar gångna året under nyhetskonferens i Moskva. Ryskt agerande i Syrien centralt för militära framgångar mot terrorism. Och det här är, jag ska börja med att säga att det här är ett pressmeddelande i stort sett från ryska staten. Det här är från Itartas, den ryska nyhetsbyrån. Och det är helt enkelt bara en återgivning av vad den ryska utrikesministern har sagt.
1: Man kan notera, tycker jag, att det var från officiell så en presskommuniké så var det illa redigerat och lite tjatigt på något sätt. De tog om grejer ett antal gånger. Det var lite hafsigt.
0: Jag tänkte också på att det var tjatigt liksom. Har ni inte sagt något mer som de kan rapportera om, eller måste de bara haka upp sig på de här grejerna? Vi får i alla fall veta här att Lavrov vill särskilt framhålla ryska militära insatser i Syrien och allra särskilt ryska flygvapnets insatser. Och han menar på att tack vare den omfattande flygkampanjen som Ryssland dragit igång så har man dels vunnit stora militära segrar, men man har också lyckats driva igenom resolutioner i FNs säkerhetsråd om att bland annat begränsa terroristfinansiering. Och han menar på att de här resolutionerna hade inte gått igenom om det inte vore för de ryska insatserna på marken och framförallt i luften i Syrien. Och det är förstås inte så konstigt att han vill framhålla det här. Men det är intressant att skrapa lite på ytan vad han egentligen säger här. För dels har vi ju ett nedskjutet ryskt plan. En Su-24-bombare som sköts ner i november av en turkisk F-16-plan. Och det måste ju ändå sägas vara ett tillbakasteg för Ryssland. Och efter det så satte man ut väldigt mycket extra luftvärn i Syrien. Man var tvungen med det till att skydda sina plan. Men vi har också en andra länken som syns i värdenavdelningen. Ryssland belägger hela sin flotta av MiG-31-jaktplan med flygförbud efter krasch.
1: Det är ju en icke-kreativ tanke från ryssarna, tycker jag faktiskt. Därför att här skulle de kunna ha en slags gratis kamikaze-strategi att flyga in en massa MiG-31 över Syrien och sen låta dem bara störta ner över IS-terroristernas ställningar.
0: Frågan är ju mycket mer det som återstår för Ryssland inom kort. Därför att allt det här är tecken på att Lavrov sitter och bröstar sig på sin presskonferens och försöker få det låta som att Ryssland är ett stort och mäktigt land som ställer saker i ordning i Mellanöstern och världen. I själva verket så är Ryssland ett land i förfall, deras militär i förfall. De är bankrutta, inte bara moraliskt utan även ekonomiskt. Och det är bara en tidsfråga innan Ryssland inte har den praktiska möjligheten längre att till exempel bedriva krigsäventyr i andra länder, eller ens i sin egen bakgård. Den här typen av saker ser man från desperata regimer som vet att de är på upphällningen.
1: Och när du säger bakgård så är det också viktigt att komma ihåg det vi har diskuterat tidigare, att man försöker frenetiskt nu från ryssarna och lägga fokus på Syrien och sitt bombande där för att kunna hålla på och driva fram positionerna i Ukraina och den delen av det gamla imperiet. Ja. Det är fascinerande frånvarande i Lavrovs genomgång här.
0: Ja, särskilt för er som bor på en av Rysslands bakgårdar så är det viktigt att komma ihåg och ha ett klart perspektiv på det här. Att, å ena sidan så är Ryssland i en väldigt dåligt skick, mycket sämre än vad man framställer det som. Å andra sidan så är det så att om Lavrov sitter och pratar om Syrien, då betyder det att det finns något annat som man inte vill att vi ska uppmärksamma på. Ukraina, Baltikum, nästa grej de hittar på. Därför det kan mycket väl vara så att det blir värre innan det blir bättre. Och att vi har fler desperata drag
2: som vi ska bevittna från Ryssland.
3: Romersk mosaik från 400-talet, upptäckt i Gloucestershire, visar att sofistikerad romersk levnadsstandard upprätthölls långt efter att Storbritannien upphörde att vara del av romerska riket. Expert uppger sig vara chockerad av fyndet och beskriver det som oerhört betydelsefullt. Romarriket var som bekant oerhört stort. De korsade till och med Engelska kanalen i sina erövringar. Och som alla vet så var det ingen mindre än Julius Caesar själv som ledde den första invasionen. Och efter det så etablerades Britannia som en romersk provins. Man annekterade, jag tror man kan säga att de annekterade hela England och Wales, det vi idag kallar England och Wales, men man lyckades faktiskt inte ta Skottland. Så då byggde man istället en mur för att skydda sig mot skotska räder. Det säger något intressant om Skottland också. Ja, men se i alla fall, det finns en djup romersk historia. Staden som vi känner som London grundades av romarna, kallades för Londinium eller något sånt där från början. Och man kan fortfarande, men i London kan man fortfarande se den gamla romerska stadsmuren och så vidare om man vill gå och kolla på den. Och så är det för övrigt, alltså även här i Budapest till exempel. Budapest var en romersk stad, eller byggd på samma ställe som en romersk stad som hette Aquincum. Och även här så finns det murar och, ja, jag vet inte exakt faktiskt, men det finns en amfiteater och någon akvedukt tror jag, kanske en gammal badhus och sånt där. Romarnas namn på den här delen av Europa var Pannonia. Ja, det är lite exotiskt där för oss svenskar. Jag tycker det är väldigt intressant att tänka på. Men kanske delvis för att vi inte har det här romerska arvet. Men i södra Europa så är i princip allting byggt på romerska ruiner. Och faktiskt även i England. Även om man kanske inte tänker på det som en del av den romerska Europa. Men från 300-talet, då när Caesar inledde invasionen, det var ju då ungefär 50 år före Kristus och sånt där. Och från 300-talet efter Kristus så började Rom tappa greppet om Britannia. Så man var ju distraherade och upptagna med annat, kan man säga, för att uttrycka det väldigt försiktigt. Rom var under attack och skulle snart falla, och det var inte så långt upp på priolistan att hålla kvar alla perifera provinser. Så att från slutet av 300-talet och början av 400-talet drog man sig tillbaka, och Britannien gick in i en ny postromersk era som jag tror att man brukar datera till år 410, därför att då utfärdades ett kejserligt dekret om att det inte längre var en provins eller något åt det hållet. Så den generella bilden av den här övergången har varit att det gick ganska tvärt. Alltså från en romersk högålder till en sorts barbarisk mörkertid. Man föll efter ekonomiskt, man tappade teknologisk kapacitet, man tappade kulturell sofistikering. Arkitekturen som man ser efter den tiden, den är mer primitiv. Folk gick tillbaka till att vara liksom självförsörjande jordbrukare, byggde inga pampiga monument och stora stenhus längre. Det tog lång tid innan man så att säga, kom ikapp igen ekonomiskt och teknologiskt och så vidare. Sen är det intressant för att London idag är ju knökfullt av romersk arkitektur. Det ser ut som en klassisk romersk stad i långa stycken i London. För att man hade en sån vurm för det vi kallar för neoklassisk arkitektur. Man byggde väldigt mycket sånt på 1700- och 1800-talen. Och det var ju verkligen då, på ett sätt är det ju mer ganska genuint. Det är mer genuint i London än i Stockholm till exempel. Därför att man sökte sig faktiskt tillbaka till sina egna rötter. Vilket man inte gör på samma sätt om man bygger neoklassiska kåkar i Stockholm. Ja. Men vad hände egentligen alltså, 1000 år dessförinnan? En viktig del av svaret är såklart att vi vet inte så mycket. Vi vet inte alls så mycket som vi skulle kunna veta. Och det är därför vi fortfarande kan bli väldigt förvånade över arkeologiska fynd. Så den här artikeln då, den handlar om en utgrävning, en gammal utgrävning som man har hållit på med i många år i en liten by som heter Chedworth, som ligger i Cotswolds, som är ett område i sydvästra England, kan man säga. Och där har de någonting som heter The Chedworth Roman Villa, som är alltså sedan tidigare välkänd romersk villa. Och den byggdes under ett längre tidsspann, så det grundades någon gång när det kan ha varit 200-talet, 300-talet, som byggdes den ut i olika omgångar och sånt där. Och nu har man hittat en ny del, kanske en flygel av byggnaden som man inte kände till tidigare eller något sånt där. Och i den delen av huset så har man hittat flera saker, bland annat ett väldigt ett mosaikgolv. Och det är så klassiskt romerskt mosaikgolv, men det är särskilt intressant därför att det var ett ganska intrikat hantverk och ingenting som man utan vidare kan göra själv. Så att med all sannolikhet så betyder det att det fanns en mosaikindustri under den här tiden. Och man har daterat det här då med såna arkeologiska mätmetoder till 50 år ungefär efter att det romerska Britannia avvecklades. Så 50 år efteråt, så en eller två, tre generationer och så vidare hade gått. Men ändå så fortsatte man bygga magnifika romerska hus med såna här intrikata mosaiker som var väl så som är svåra att konstruera. Ja, lite fantasiägande tycker jag att tänka på de här sakerna.
1: Ja, det är jättefantasiägande och enkelt uttryckt också uppiggande med tanke på den tid vi lever nu. När det är inte ett imperium som är hotat, men en europeisk kultur är definitivt hotad. Det här påminner oss om att ofta det här du tar upp om historieskrivningen, liksom att romerska imperiet kollapsar, sen går vi in i mörkertid och barbariskt elände. Och historien gör ju aldrig sådana tvärta, abrupta brott, utan saker och ting lever ju kvar. Och vi pratade nyss om Frankrike, men tittar man liksom på de stora franska städerna utanför Paris, så där är det romerska inflytandet. Det är ju romerska städer ursprungligen, och det är städer där och det här jag tror man missar väldigt ofta i historieskrivningarna, att det som sker i de städerna är ju att ockupationstrupperna, som man kallar det, ledning, gifter ihop sig med den, ibland även rent fysiskt, med de lokala eliterna, och att det uppstår ett amalgam mellan lokal kultur och romersk kultur som lever kvar. Och jag skulle utgå från att det är precis det vi ser i det här engelska exemplet, att lokala stormän blev del av den romerska kulturen och fortsatte att leva i enlighet med den. Och det är ju ett spår som vi ska tänka på när det gäller om framtiden i Europa också, att det där är enkelt uttryckt värt att betänka, liksom att det gäller att så den där fröna och göra någon livskraft, så att den lever kvar även i nya miljöer.
3: Mm. Ja, det är precis det där som du pratar om, som jag också tycker är så intressant med det här. Det kan ju tyckas vara lite perifer sak, någon mosaik som de har grävt fram, men det är så intressant för mig därför att jag är så intresserad av det här med imperiers och civilisationers fall. Och saken är ju den, precis som du säger, att när civilisationer faller så betyder inte det att de försvinner. Vi tänker lite fel kring de här frågorna. Mm. När Rom föll så levde den romerska kulturen kvar. På sina håll så hade man samma kultur, samma teknologi, långt efter att riket officiellt enligt historieböckerna fallit. Och vi har den här felaktiga bilden, den här felaktiga historieskrivningen om Rom men också andra civilisationer. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men i den här artikeln så använder man två begrepp. Man använder inte bara det här vanliga The Dark Ages, som är väldigt tveksam, för det finns en pejorativ konnotation. Men man använder också begreppet Sub-Roman Times. Alltså inte Post-Roman Times, utan Sub-Roman Times.
1: Sub-Roman, det tänkte jag inte på.
3: Och jag vet inte om det är konventionellt, men det står i den här artikeln, jag hajade till på det. Ja, så det är ju komplicerat såklart, utvärdera en hel epok, vad ska man kalla den för, något namn måste man ha. Men en stor del av problemet och det som leder fram till det ordet The Dark Ages, som är lite tvetydigt, det är ju att det är en till stora delar odokumenterad epok. Mm. Så man kan säga det är dark, som är att vi har inte ett ljus som skiner där som gör att du vet vad som händer. Men dark är också någonting som leder tankarna till att det var en väldigt dålig tid. Och att allting blir sämre. Vilket ju också är vad man tänker om den här tiden. Och det är sant i vissa avseenden. Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att vi inte har några beskrivningar av vad som hände, så betyder inte det att inget hände. Och sen en annan sak som är värd att tänka på, det är att historieskrivningen tenderar att fokusera på stora, centraliserade, administrativa enheter. Mm. Så att när en decentralisering äger rum, som efter det romerska tillbakadragandet från olika regioner, som i Britannien när romarna försvann, så liksom devolverade makten till diverse lokala kungar, grupper. Man fick liksom början på den feodala eran. Men det bidrar i sig till att de här regionerna försvinner från historieskrivningen, därför att nu finns det ingen mäktig kung att hänga upp narrativet på, att det var i den eller den kejsarens era och så vidare. Från vårt avlägsna perspektiv så blir det mer diffust, just för att decentraliserades. Men det i sig är någonting som är allt annat lika. Så det är en positiv utveckling att man har den decentraliseringen.
1: Ja, det skapar ju livskraft. För att precis som du säger, historieskrivningen fokuserar på, i det här fallet, Rom blir en liten håla igen med en lätt överdrift. Imperiet faller. Men parallellt med detta så kan ju titta på mina ursprungstrakter, det forna Jugoslavien, där man har städer som Split, där till och med en kejsare pensionerade sig. Dubrovnik, Ljubljana, Belgrad. Alla är ju romerska städer. Och alla städers historia är ju definitivt påverkad under de så kallade Dark Ages av att de en gång varit romerska garnisonsstäder och hamnstäder också i två fall. Och deras historia är också väl dokumenterad. På något sätt så börjar folk titta fel på historien bara för att centralmakten har försvunnit. Och det gäller rätt många städer i Europa. Att de är egentligen... ingenting händer i det inre livet, det kulturella livet och i mentaliteten. För att jo, det är klart att på ett grundläggande sätt händer inget. Sen är det klart att de påverkas av att moderskeppet inte är ett skepp längre. Men det där glömmer vi bort. Det är en väldigt uppmuntrande tanke att imperiets nedgång kan frigöra starka och positiva krafter. Och det, för mig ligger det något väldigt vackert. Jag är lite fixerad i den artikeln. Det är något väldigt vackert i att romarna drar, men någon envisas liksom att hålla mosaikindustrin igång. Och det kräver ju en massa annat utanverk liksom. Att man upprätthåller själva det kulturella mönstret och envisas med att bygga en romersk villa. Otroligt vackert.
3: Mm. Och det i och med det så står vi ju, som alltid egentligen, står vi framför den stora frågan i vår tid. Det som jag tycker i alla fall, det som är mitt huvudsakliga intresse när det kommer till samhälleliga och kulturella frågor, det vill säga, hur kan vi förbereda oss nu när vår civilisation är i färd att kollapsa? Hur kan vi se till att fickor av europeisk högkultur kan överleva? Bevara delar av det här arvet till framtiden så att våra efterlevande, våra barnbarns barnbarn kanske kan bygga vidare på det här projektet när den värsta stormen har dragit förbi. Hur kan jag bygga min egen romerska villa med vackra mosaikgolv även efter att resten av världen tappar intresset på sådana saker? Och är det kanske själva verket en fördel för mig att bygga min villa i hemlighet? Att inte dra för mycket uppmärksamhet från en fientlig omvärld. Istället kanske bara med jämnmod låta vad jag bygger bli en förnämlig överraskning för en avlägsen framtidsarkeologer.
1: Det var så... Jag vill nog inte säga något mer efter det här.
3: Ja, det är fantasiegande och väldigt, väldigt intressant då.
0: Radio Bubbla. Bless you darling for being an angel. Just when it seemed that heaven was not for me. Bless you for building a new dream. Just when my old dream crumbled so helplessly.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: George W. Bush ger ut bok med porträttmålningar av 43 invandrare samt biografiska essäer han skrivit om dem. Syftet är att verka för liberal invandringspolitik, men utgivningen har avsiktligt planlagts till efter höstens presidentval. George W. Bush, USA:s förra president. Jag vet inte om alla känner till det. Det är ju ganska välkänt vid laget. Men kanske eventuellt är någon som missar att han är numera huvudsakligen verksam som målare. Som porträttmålare. Första gången man har talat om det så tror man ju att det är ett skämt. Ska George Bush, den gamla presidenten som startade en massa krig. Ska han nu sitta i sin trädgård och måla tavlor? Ja, det är det han håller på med. Han har gett ut några böcker, någon självbiografi, han har gett ut en bok om sin far, George Bush senior, och kanske något ytterligare. Men framförallt är det han gör, han sitter och målar. Och nu är han aktuell med en bok med sina målningar. Jag tror att det är den andra eller den tredje boken som han ger ut med målningar. Han har åtminstone ut utställningar som man har fått se ganska mycket av hans målningar. Men det här är en väldigt speciell bok. Den heter Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants. Och det är alltså porträtt av 43 invandrare som han har träffat och lärt känna, George Bush. Och 43, det är en signifikant siffra. Jag vet inte varför de ägnar sig åt just den lustigheten, men han var då den 43:e presidenten. Och nu publicerar han 43 porträtt i en bok. Ja, det tyckte de var lite fyndigt uppenbarligen. Och ja, det handlar helt enkelt om att George Bush, han brinner så mycket för invandring och att USA måste fortsätta vara öppet för invandring. Att han vill liksom exemplifiera hur bra det är med invandring genom att hylla de här 43 invandrarna. Det är dels då målningar som han har gjort och dels små essäer som han har skrivit om dem och deras liv och vad de har bidragit med till Amerika och så vidare. Det är en del av, det är en öppen kampanj, invandringspolitisk kampanj. Det är inte jag som sitter och läser in det, utan han har varit engagerad i de frågorna och de har också en utställning med hans målningar och det är kopplat till någon organisation som kampanjar för de här sakerna. Så att det är en stor invandringsliberaliseringskampanj. Och pengarna som han tjänar på den här boken kommer han donera till en organisation som är till för att hjälpa invandrare att finna sig till rätta i USA. Men han är så gentil då att han säger då att han vill inte att det här ska uppfattas som ett inlägg i presidentvalskampanjen. Och därför skjuter man upp lanseringen av boken till i mars nästa år. Men man tillkännager redan nu att boken kommer och släpper bilder av den och berättar om dem. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? George Bush nya karriär som målare.
2: Alltså det är... Han har varit igång med målet ett tag och det har alltid varit pinsamt. Det var att han är inte speciellt bra som konstnär. Frågan är vilket han har varit sämst som, president eller konstnär. Det är... Jag tror han använder ordet patetiskt, så det är ganska rättvisande. Alltså det är illa nog att han ger sig in i debatten igen som före detta president med det här budskapet. Men att göra det på det här sättet och tro att det har... Alltså om man gör det, då ska man ju liksom utgå från att man anser att det har ett konstnärligt värde. Att det är välskrivna stilistiskt säkert små mini-essäer och porträtt och att det är bra porträtt som målningar. Om man sett förut så kommer det inte vara någon dera. Och då är det ju obegripligt korkat det hela. Alltså. Det är lite fånigt. Jag menar, andra före detta presidenter som har ju kommit efteråt med litteratur och verk som varit intressanta. Än möjligtvis Theodore Roosevelt. Men det här är bara... Han var en bra konstnär också. Men det här är alltså obegripligt korkat och svagsint.
1: Det känns ju lite som att Ja, men George Bush har haft den här idén att han vill måla. Han antar att han genuint uppskattar, han gillar att sitta med penslarna och kladda och göra bilder och sånt där. Men sen har han liksom en omgivning som inte kan kanalisera på ett rimligt sätt, utan man antingen är med sån här yes men, som det heter på engelska, att man säger åh fantastiskt George, åh du är så duktig målare, stor konstnär, åh du måste ställa ut på galleri, åh du måste ge ut en bok med dina målningar och så vidare, att man har bara fjäskar honom och uppmuntrar honom, så kanske han tror själv till slut att det är stor konst för att han får den typen av uppmuntran omkring sig. Och sen så finns det säkert, alltså det finns ju folk med politiker som säger att vi måste rulla ut mer tungt artilleri för att öppna gränserna. Ja, men George Bush, han är lite svag för den här frågan. Om vi säger till George att vi vill ge ut en bok med hans målning här, då får vi med honom på banan. Så det är så att de liksom exploaterar en kanske lite lätt senil gammal gubbe som bara sitter och målar på verandan.
2: Ja, så det är väl att nyckelordet där är lätt senil, va? Att man har tappat omdömet helt och hållet. Det märkliga är väl kanske att de andra gamla stötarna i republikanska partiet och spindoktorerna och de politiska strategerna inte ser hur det kommer att förlöjligas och vändas bort den politik de vill se genomförd. Det här är ett vapen mot den. Det kommer liksom bli så mycket skämt och hån av detta. Och den kommer inte gå hem heller hos de amerikanska liberalerna av vänstern. De hatar ju honom. Det kommer inte hjälpa med en liten bilderbok för att de ska ta honom till sitt hjärta. Vår egna lägret går ju inte hem heller. Så att han har en stor släkt. De får köpa alla exemplar av den. Alltså det är hur man än vrider och vänder på det, så här ett mycket märkligt och korkat drag. Att man inte har stoppat honom.
1: Jag tycker att det är intressant, den här politiska dimensionen. Alltså det är så uppenbart falskt att man säger att vi vill inte att det här ska vara som ett inlägg i presidentdebatten. Så vi lägger det den 2 mars istället, publiceringen. Det är nu man kör ut det, så att uppenbarligen så är det väl tajmat för att spela in i presidentvalrörelsen. Men det finns ju en sorts tradition att amerikanska ex-presidenter inte ska liksom kavla upp ärmarna och gå ut och veva i politiken. För att de har en särskild ställning, ämbetets värdighet föreskriver att man ska vara lite mer tillbakadragen. Om man ska ägna sig åt någonting mer sån här liksom ideellt och drivande frågor, så ska det vara någon mer sån här någon relativt apolit, kanske en välgörenhet eller något sånt där. Det ska inte vara kontroversiella saker. Men det är intressant att George Bush och hans team, de är självklart väldigt medvetna om det här. Och de försöker kringgå det med ett resonemang som jag tycker är värt att uppmärksamma. De säger att, fritt översatt där, så skriver Bush det här ifrån förordet till hans bok. Där han förklarar att han inte vill att boken ska komma ut under valrörelsen. Men säger han att... Jag tillstår visserligen att invandring kan vara en känslomässig fråga, men jag avvisar föreställningen att det skulle vara en partisan. Han säger, I reject the premise that it is a partisan issue. För han säger att det är i själva verket den mest amerikanska av frågor, och det bör vara en fråga som förenar oss. Alltså det är en av de mest, alltså inte för att man, det är någon brist på fräcka, skamlösa lögner och amerikansk politik på en daglig basis. Men det är nästan lite ändå anmärkningsvärt att säga det, bara att invandring är inte alls en splittrande fråga. Invandring, nej, att vara för öppna gränser, det är ju bara ett amerikanskt kärnvärde, och det är någonting som bara borde förena oss. Det är ju hårresande uttalande.
2: Mm.
1: Och det är så intressant också hur Bush-klanen fullständigt har övergett alltså USA, alla konservativa värden och strategier och så vidare, eftersom, som alla vet, det blir lite, om jag ska sitta här och förklara självklarhet, slå in öppna dörrar och bubbla, men ett av de stora problemen med massinvandring i USA är att invandrarna, som på alla andra ställen, är vänstersinnade, bara röstar på demokraterna och så vidare. Så att det George Bush säger här, det är ju att alla ska vara överens om Vi ska inte ha sån debatt, utan alla amerikaner ska vara överens om att enbart demokrater ska kunna vinna val i framtiden. Och det är ändå liksom Bush-klanen som har varit, jag vet inte hur många årtionden, som de har varit ledande republikaner.
2: Mm. Men när man framöver när man tittar bakåt och ser USA utvecklas, så tror jag vi kommer att se andra mönster och liksom politiska figurer kommer att framstå ett annat sken, och ingen kommer längre kunna säga att till exempel Bush-klanen har varit en konservativ eller återhållande kraft när det gäller frågor om till exempel invandring och massa annat också. Utan det är samma globalistgäng som de facto styr i båda partierna i grund och botten och som har en progressiv agenda. Bush-klanen här, och det syns mer och mer tydligt nu. Och det här är väl, förutom detta, att de visar sitt rätta ansikte tidigare än förut, så är det väl också väldigt mycket personligt. Alltså att gamle Letzenile Bush vill ge ett par tjuvnit på och göra allt för att komma åt Trump idag, som betalt för gammal ost och gjort mot sönerna och så vidare. Mm. Men det ändrar inte på det faktum att det här är sällsynt. Det här kommer liksom bara att förlöjligas. Jag skulle tro att Trump skaffar sig och försöker få ett förhandsex av boken så han kan stå och vifta med den i talarstolen nu under hösten.
1: Ja, nej, men visst är det så. Och det verkar som att hela Bush-klanen är mycket, mycket förgrymmade på Donald Trump. Och jag menar, det är inte alls svårt att förstå med tanke på bland annat... Bara en av många saker som Trump har gjort är att han gjorde totalt slarvsylt av Jeb Bush, arvtagaren. Det var hans tur, nu skulle han bli president efter sin brorsa och så vidare. Och Trump krossade honom i primärvalskampanjen och gjorde honom för alltid associerat med sån här öknamn om lille låg energi Jeb och såna här saker. Och Jeb Bush har ju fortfarande inte återhämtat sig, han är fortfarande en driftkucku för att Trump mobbade sönder honom. Och jag tror flera personer i Bush-klanen har till och med pratat öppet om hur mycket de hatar Trump för det han gjorde mot Jeb Bush.
2: Ja, så det är en viktig drivkraft liksom. Pappa ger igen och visar att jag tar hand om det mina. Men som sagt, det har till ingen nytta, motsatt effekt.
0: Stad i Kina erbjuder belöning för insamlade fimpar. Får in 5 miljoner och tvingas avbryta kampanjen. Misstänker att fimpar fraktats från andra städer. Ja, politikerna i en liten stad i Kina, i Shengzhou tror jag staden heter, har väldigt mycket problem med cigarettfimpar som låg överallt. Och då kom de på den här lysande idén hur man skulle komma till rätta med det. För då sa man att om folk hjälper till att samla in fimpar så får de pengar. Så för varje 50 fimpar som man samlar in och lämnar in till staden, så erbjöd de ett paket näsdukar i utbyte. Och trots då att ett paket näsdukar för 50 fimpar inte är någon fantastiskt stor belöning, så blev det ett enormt gensvar. Och det slutade med att de som var ansvariga för det här blev överflödade av fimpar. 5 miljoner fimpar kom på 3 veckor. Och de delade ut 100 000 paket med näsdukar. Och en enda kvinna kom med 9 000 cigarettfimpar.
3: Ja, det här är så fascinerande för att man glömmer ofta bort alltså att det kinesiska folket är ett jävligt driftigt folk, och deras moderna historia efter den så kallade revolutionen och befrielsen visar ju att även de lyckas ju genom privata initiativ faktiskt göra pengar även på de mest rubbade statligt påbjudna kampanjer. Alltså Och skapa stora faktiskt fungerande svarta marknader också. Till och med under massvälten, under det stora språnget, så lyckades man utnyttja idiotin i kampanjerna till att göra saker som påminner om den här. Eller till exempel när under kulturrevolutionen alla skulle ha Mao-märken på sig, då skapas det stora underjordiska verkstäder, alltså jävla fabrikshallar underjordiska, där svarta företag bara producerade piratkopier på Mao-märken som man sen kunde sälja på marknaden, för alla skulle ha 3-4 stycken Mao-broscher på sig. Så att det är ett härligt och finurligt och entreprenöraktigt folk, kineserna.
1: Man skulle kunna tänka sig att kinesiska myndigheter eventuellt har lärt sig någonting av historien, eftersom de har gjort så många sådana här saker och det har gått så väldigt dåligt. Men du nämnde några stycken, Boris. En av mina favoriter var när maoistledningen bestämde att vi har för mycket fåglar, vi har för mycket småfåglar i Kina som äter upp alla fröer eller någonting på odlingarna. Så att nu ska alla kineser gå ut med kastruller och verktyg

0: huset med små högar och fimpar framför sig på marken och räknar dem liksom.
1: Måste ju lukta så jävla. Något som luktar illa tycker till och med jag som rökar så här är liksom högar med fimpar.
2: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
4: Der Spiegel-journalisten Claes Relotius, påkommen med att under flera år diktat upp nyhetsreportage, har vunnit flera priser för sin undersökande journalistik. Ja, i den tyska medievärlden utspelar sig just nu en megaskandal. En firad, välkänd journalist på en anrika tidskriften Der Spiegel, han heter Claes Relotius, har blivit avslöjad med att ha hittat på en hel hisklig massa uppgifter i en mängd olika reportage under loppet av massor med olika år. Jag ska säga att det är inte riktigt fake news. Det är inte fake news i den bemärkelse som man brukar prata om. Alltså att man i något politiskt syfte liksom vinklar hårt och hittar på, spetsar till saker. Utan det här är en kille som har fabulerat fritt i reportage efter reportage och bara hittat på saker. Och vissa av hans kollegor har varit misstänksamma och ställt frågor och sådär. Men den här killen har varit väldigt liksom uppskattad och prisbelönt och väldigt hög status. Så till slut när en av hans kollegor, en person som heter Juan Moreno, blev väldigt, väldigt misstänksam mot ett reportage som han hade gjort på den amerikansk-mexikanska gränsen. Han har gjort intervjuer med människor som bara tyckte den här Juan Moreno lät väldigt skumma. Så han sökte upp de personer som skulle ha blivit intervjuade. Och de sa, vi har aldrig snackat med den här killen. Vi har aldrig sett honom. Och då började Juan Moreno gräva. Och han upptäckte fler och fler saker som var helt, helt falska. Men när han konfronterade för redaktionen, Der Spiegel med det här, så var deras reaktion istället att anklaga honom för att bedriva en sorts konspiratorisk, ondskefull kamp.
5: Hetsjakt.
4: En hetsjakt mot den gode Claes och hans fantastiska Pulitzer-aktiga rapporterande. Till slut så hade det ackumulerat sig en sån enorm lista med lögner att inte ens Spiegel-redaktörerna kunde säga emot. Till slut fick man in så att nej, men det här går inte, de konfronterar honom och han bröt ihop och sa, det kan man ju förstå, han sa, det är jättedåligt, jag kan inte sova på nätterna, jag är så orolig för att bli upptäckt, nu pallar jag inte längre. Men det är fantastiskt att se hur enormt mycket lögner som man kan trycka ut i Tysklands stora, fantastiska prestigetidskrift, vecka ut och vecka in, så publicerar de här helt påhittade sakerna. Och den här redaktionen är helt oförmögen eller helt ointresserad av att ta reda på om det som faktiskt står där är sant.
5: Agendasättande journalistik i sitt esse.
4: Ja, på steroider här. Alltså, just, jag tror att det är värt att påpeka att det inte är fake news. Det är inte det här som vi liksom är arga på SVT och så vidare för att de håller på med.

0: Men det är en idealisk illustration av vilken brist på kontroll, vilken brist på rutiner och brist på respekt för sanningen de har. Att till och med en total galen mytoman kan komma in och liksom skriva vad han vill.
1: Men kan du förklara för mig varför det inte är fake news? Alltså jag tror jag förstår, men det känns ändå som att jag vill bara säga så här, fast det är visst fake news. Kan du förklara för mig?
0: Jo, men det jag menar är bara att det man menar med fake news vanligen, det är ju inte folk som är så här mytomaner som bara diktar ihop berättelser för att få ihop till nästa knäck och så vidare, utan det brukar man ju mena att man gör med ett politiskt syfte, att man hittar på saker för att liksom för att sprida desinformation eller för att trolla eller någon sån syfte, va. Det här är mer extremt.
1: Okej. Men han har ju haft ett syfte, alltså ett politiskt syfte, eller jag vet inte om det är ett politiskt syfte, men han har ju haft en politisk vinkling som vi alla kunde liksom gissa vilken det var sådär i efterhand.
0: Ja, men som jag har förstått den här historien i alla fall, så är det inte så att han är liksom den mest extrema socialisten på Der Spiegel. Han har drivit massa en sån, naturligtvis är han råvänster.
1: Mm.
0: Han är ju en stjärnreporter på Der Spiegel. Självklart är han råvänster. För att det är en vänstertidning. Så att det är... Jag ska säga att det är då liksom... Officiellt så är inte det... Så är inte Der Spiegel inte en socialistisk tidning på pappret. Men objektivt sett så är det en hardcore vänstertidning. Som alla andra liknande tidningar. Men alltså, självklart är det så att han har hållit på med en hel del... sådana här lögner med ett politiskt syfte.
1: Mm.
0: I sin rapportering. Vi har ett exempel som jag tyckte var kul, som jag läste om häromdagen. Det är någon som har lagt upp en artikel på Medium och beskrivit hur den här killen han åkte till USA för att göra ett reportage om Trumps Amerika, för att tyska läsare av Der Spiegel då ska få möjlighet att förstå den här småstadskulturen, lantliga kulturen i USA, som kan leda till en så surrealistisk och bizarr sak som att Donald Trump blir president. Vem är det som har röstat på honom? Hur kan någon rösta på Donald Trump? Var kommer de ifrån?
1: Mm.
0: Och då åkte han till en liten stad som heter Fergus Falls i Minnesota. Och när då lokalbefolkningen såg hans reportage, bland annat då, jag ska se vad personen frågade där. Michelle Anderson, tror jag personen som har skrivit det här heter. Så insåg de att många saker som står i den här artikeln är absolut helt felaktiga påhittade. Man märker att han har varit i Fergus Falls. Det är inte att man har helt hittat på det, för det finns enstaka detaljer som matchar. Men det är också saker som är som rena påhitt. Till exempel så säger han att När man åker genom, när man åker mot staden, så åker man mot en stor mörk skog som ser ut som att det bor drakar där. Det är bara det att Fergus Falls ligger mitt på prärien. Det är bara liksom gräs överallt. Det finns ingen skog i Fergus Falls. Så det är bara helt påhitt liksom att det finns en skog där. Vilket också är sån här, om du är minsta lilla bekant med området, så vet du att det inte finns en stor drakskog där. Och så fortsätter han liksom hitta på så här personliga detaljer av människor. Säg till exempel att en lokal politiker, city administrator, jag vet inte om det är liksom en byråkrat eller en politiker eller en borgmästare och sånt där, men en kille som man träffat där, han säger att den här killen, han skulle vilja gifta sig, men han har aldrig varit med en kvinna, och han har också aldrig varit vid havet. Men den här killen är ju då han är ihop med en tjej som han har varit ihop med flera år. Och de skojar till det lite då. De lägger ut en bild i den här artikeln på den här killen när han står med sin flickvän vid havet. Och de listar 10 någonting såna här grejer. Han säger också att en film som heter American Sniper går fortfarande på bio. Clint Eastwoods film American Sniper går fortfarande på bio. 3 år efter att den gick på bio på alla andra ställen, så går den fortfarande på bio i Fergus Falls. Vilket också är bara så rent påhitt. Den slutade gå. De visade den i en månad, 2015. Så visade den inte mer.
1: Han säger också att det är fullsatt.
0: Jag blir fullsatt varje kväll på American Sniper. Så att det är såna här riktiga helt, helt spektakulära, rent påhittade saker. Och
1: listan är ganska lång och läsvärd.
0: Och min tanke här, det är alltså fake news eller inte, min tanke här, det är bara helt enkelt att om en helt urspårad mytoman kan komma undan med att skriva halsbrytande, uppenbara, groteska lögner om allt möjligt, artikel efter artikel efter artikel, då är det ju uppenbarligen busenkelt för en liksom aktivistisk, politiserad reporter att smyga in små liksom faktoider, vinkla saker och ting i en politisk riktning och så vidare. Mm. Det kan ju självklart inte finnas någon spärr alls mot sådana beteenden. Det är roligt ändå att se att den här historien har fått så mycket ringar på vattnet. På Spiegelredaktionen själva så sägs det att de är bestörta.
1: Mm.
0: De tycker det känns som att en nära anhörig har dött. Det är lite oklart för mig om de bara saknar den gode Claes så mycket. Eller om det är mer att det är deras professionella trovärdighet och ära som har brunnit ner. Men de har blivit tilltuffade i alla fall. Och det pratas till och med om vilka konsekvenser kommer det här att ha för Spiegel. Kommer de kunna ta sig ur det? Kommer de kunna överleva?
1: Ja, jag tror att de har väl dels den här, liksom, de sörjer väl att deras hjälte var en lögnare. Det känns lite som när, fast förstås lite mindre allvarligt, men ändå väldigt allvarligt, när vår favoritmytoman på Karolinska implanterade konstiga halsar på folk. Men han hade inte ens någon riktig medicinsk kompetens för att ens hålla på med någonting i närheten av det. Men den här killen, han har ju fått liksom priser under hela sin långa karriär. Han har ju fått pris från Clinton News Network. Och han är ju liksom, han, jag tror han blev till och med typ så här årets journalist i Tyskland för en månad sedan. Så det är ju liksom, det är inte en småpotatis, utan det här är en ganska stor skandal som har liksom skakat hela det journalistiska etablissemanget i Tyskland. Och ja, jag vet inte, jag tycker det är så en härlig sån härlig berättelse bara. Jag har aldrig sett någonting liknande när man har blivit påkomna med att ljuga så öppet. Alltså jag tycker nog ändå att det är fake news, men det är kanske för att jag har en lite vidlyftig definition av vad det är som andra kanske inte nödvändigtvis behöver dela med mig. Men det är ju så här de gör. Det är bara det att den här killen, han är ju mytoman på riktigt. Det är liksom, han har ju någon fetisch att han måste liksom ljuga och ljuga mer och ta ut svängarna, och liksom det är en grej för honom. Det är därför det har blivit lite överspårat. Och han har ju ljugit om liksom asylsökande, och han har varit och gjort reportage med folk som försökt ta sig från Syrien och så här. Och hur ska man veta vad som är sant av alla de sakerna som han har skrivit om? Så nu håller Der Spiegel på med någon sån här liksom damage control grej att de ska gå igenom allt hans material och publicera en 23 sidor lång special om allt som de har publicerat med honom och som de har kommit fram till är fake news, eller ja, fake i alla fall. Jag tycker det är synd om dem, men det är också skönt. Befriande på något sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Kosovos utrikesminister Hodžaj uppger dialogen med Serbien ska ses över. Beskedet kommer efter serbisk arresteringsorder lett till gripande av kosovansk före detta premiärminister misstänkt för krigsbrott. Och det konstigaste med artikeln till att börja med, det är att Kosovos utrikesminister heter Enver Hodža.
3: Ja, det är ett giv för mycket, men annars är det jävligt märkligt. Jag tänkte faktiskt inte på det.
2: Så att, du tror att man uttalar det Enver Hodžaj kanske?
3: Ja, det måste vara det. Så att han har lagt till ett giv för att inte... Det är ändå lite järvt i det här landet. Och, fast i och för sig, alltså vissa kosovoalbanska nationalister har ju väldigt Enver Hodža-vänliga. Under 80-talets inbördesfejder i det forna Jugoslavien så var det väldigt många nationalistiska strömningar som såg till Albanien och Enver Hodža som ett föredöme och som någon som skulle befria dem. Och då, Albanien betedde sig ungefär som Saudiarabien gentemot muslimer i Europa. Att man sponsrar ju jättemycket moskébyggen och pumpade in pengar i universitetet i universiteten i Kosovo, så att han har inte så dåligt namn, slår det mig, i Kosovo som han nog har i Albanien.
2: Men det är lite grann som om Ålands utrikesminister skulle heta Olof Palme.
3: Ja, det är ungefär så faktiskt. Det är lite märkligt namnval. Han borde ha bytt.
2: Så det som har hänt där, om vi ska säga någonting om själva nyheten och inte bara förundras över utrikesministerns namn, så finns det en person som heter Ramush Haradinaj, som var en politiker och militär grillaledare under Kosovo-kriget. Och han var också premiärminister i Kosovo 2004 och 2005. Och han blev arresterad av serbiska myndigheter i Frankrike. Så att han, de tog honom i Frankrike för att han var efterlyst av Serbien. Och nu ska han ställas inför rätta i Serbien för krigsbrott, tror jag. Krigsbrott under Kosovo-kriget, slutet av 90-talet.
3: Men det är ju alldeles rätt också. Att det här har ju en märklig... Egentligen tycker jag inte om att prata om Kosovo, för att då tror alla att jag har dubbelfoliehatt på mig. Men om man tar enkla fakta, så är det så att efter fientligheternas upprörande och amerikanska bombningar av Serbien, så var det ju uppenbart att båda sidor hade begått krigsförbrytelser. Och serberna tog ju faktiskt tag i detta och dömde ett antal Kosovos serbiska milisledare för krigsbrott och övergrepp mot Kosovo och Albanien. Det är ganska kännbara straff. På den albanska sidan däremot så gjorde man ingenting, utan de ställdes inför den internationella, kosovalbaner som alltså har begått brott ställdes inför den internationella krigsförbrytartribunalen, och alla som har gjort det hittills har blivit frikända, trots att det är uppenbart att de har begått brott. Och det har gjort serberna ganska sura alltså. Men det intressanta med Kosovo är ju egentligen alltså västvärldens och USAs monumentala stöd till ett lossrivande av Kosovo från Serbien. Nu tycker jag i och för sig att de kan få skapa sitt stora Albanien om de vill. Det har de väl någon slags rättighet till. Men alltså det är lite märkligt det här med hur både USA och Tyskland så kraftfullt agerade för att man skulle riva loss Kosovo, som sen har utvecklats i en väldigt muslimsk riktning. Man bör ju faktiskt ställa frågan, vilka intressen hade man av att göra detta?
2: Ja, man behöver inte precis vara inlindad i flera lager aluminiumfolie för att ana ugglor i mossen när man ser såna här ageranden. Men under Kosovo-kriget då hade man en situation där man hade utbrytt republik. Normalt sett så skulle synen på det här vara att gå och lägga er, vi bryr oss inte, ni kan glömma att ni ska gå ur ett land och bryta loss, vi vill inte ha några nya länder, vi vill bara ha större superstater istället. Men i det här fallet så var det otroligt viktigt att Kosovo skulle få gå ur Serbien. Att NATO gick in och genomförde intensiva bombningar av då Serbien under flera månaders tid för att få dem att släppa iväg Kosovo. Och förutom bombningarna då, så kan man ju tycka att det är bra att internationella organisationer står upp för små regioners möjlighet att bli självständiga. Det intressanta är varför man gör det just det här fallet. Och man kan se samma sak på andra sidan. När den så kallade Donbassrepubliken vill bli självständig och utträda ur Ukraina, då är Ryssland oerhört ivriga påhejare. Ja, det är otroligt viktigt med att varje region har rätt till självständighet och vi måste stödja folket i Donbass och sådär, va. Men det är annat ljud i skällan när någon del av Ryssland vill utträda ur Ryssland. Det finns många delar i Ryssland som skulle vilja vara egna länder istället. Men det är lite annorlunda tongångar från Moskva i de fallen. Men i Donbass är det jätteviktigt, och det finns hur mycket små gröna män som helst som kan hjälpa till. Och i NATOs fall så är det Kosovo, och det finns liknande fall, va? Ja. Kosovo är ett av de länder i världen som har en siluett av sitt eget territorium på sin flagga. Jag tycker att det är ett helt intressant fenomen. Det tyder dels på en viss fantasilöshet, tycker jag. Vad ska vi ha på flaggan? Ja, vi kan väl ta kartbilden av vårt eget land. Det är en så fin form. Eller hur man nu tänker. Dels så tycker jag att det tyder på en viss nervositet. En viss territoriell nervositet. Bara en liten sidonotering eller reflektion.
0: Radio Bubbla.
4: Föreningen Det Fria Sverige inviger det första Svenskarnas hus i Älgarås i Töreboda kommun. Etableringen utgör enligt grundarna en milstolpe inom svensk nationalism. Flertalet aktiviteter är redan inplanerade. Ja, vi har pratat om det här projektet tidigare och nu har det äntligen gått av stapel. Eller det lanserat invikt, nu är Svenskarnas hus igång. Det vill säga, Det Fria Sverige, den nya föreningen av svenska nationalister som bestämt sig för att vi vill ha en egen plats. Inte bara en, det ska bli fler Svenskarnas hus. Men till att börja med så ska vi skapa en plats, köpa en fastighet, rusta upp den och ha en mötesplats för likasinnade. Och då har man då hittat den här fastigheten, en gammal, jag tror att det är en gammal industrilokal, en gammal fabrik eller något sånt där i Älgarås, eller Älgarås, lite osäker på hur man uttalar det, i Törrebro.
3: Det låter mysigare att säga Älgarås. Ja, men tänk på djuret.
4: Precis, det är precis jag tänker också. Men jag för mig att jag hört dem själva säga Älgarås när jag pratade med Daniel Frändelöv. Ja, hur som helst, nu har man invigt det. Och det var en, ska vi se här, 23 mars hade man invigningen. Med festligheter, mycket gäster, man ser det dukat till en stor middag här. Och man har då förevisat alla olika, kanske inte alla olika, men många olika saker som ska hända i det här huset då. Att man har en kaféverksamhet eller kioskverksamhet, man har ett bibliotek, man har ett gymrum där Marcus Folin, The Golden One, ska inreda ett gym efter sina idéer och sånt.
3: Mm.
4: Och givetvis så har man liksom, föreläsningsmöjligheter, en scen där man kan spela musik och så vidare, och även under invigningen så hade man lite musikalisk underhållning och så vidare. Ett mycket ambitiöst projekt, och jag vet ju bland annat att jag pratade lite grann med Daniel Frändelöv. Jag är ju med, det kanske inte alla som lyssnar på Radio som vet det, jag vet inte om jag pratade om det här tidigare, men jag är ju med på ett stående inslag på Daniels radioprogram på Svegot. Daniel Frändelöv, det är alltså Konrad från Ingrid och Konrad, för han jobbar inte under pseudonym längre utan under sitt riktiga namn, Daniel. Så varje tisdag morgon klockan 8 så är jag med hos honom och kör en halvtimme, timmen och sånt där. Bara ett fritt pratformat utan någon manus eller förberedelser och sånt där. Och den vägen, för att jag pratade lite mer med Daniel nu för tiden, så har jag fått höra en del om bland annat hur mycket de jobbar. Han är också där och liksom snickrar och bygger och river och fixar med saker. Väldigt mycket jobb, och de verkar väldigt kul när de jobbar där tillsammans. Ja, så att det var egentligen det jag tänkte säga. Till att börja med bara gratulera DFS, eller snarare säga bra jobbat. Snyggt gjort att ni lyckades ro det här stora projektet i hamn. Det är inte så många politiska liksom, organisationer eller rörelser i Sverige som har lyckats göra saker av den här magnituden under de senaste årtiondena. Definitivt inte om man räknar de som är privatfinansierade, de som inte får massa miljonbidrag från staten.
3: De som inte är privatfinansierade hyr ju ofta in sig bara någonstans. De tar sina statsbidrag och så får ungdomsförbundet hyra en kanslilokal någonstans. Men det här är ju, precis som du är inne på, inte unikt, men väldigt ovanligt att man lyckas skaffa, att man faktiskt äger en egen fastighet på det här sättet.
4: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant, och jag har fått en inbjudan. Du har sagt till mig att jag har stående inbjudan att komma hälsa på, och jag hoppas att få tillfälle nästa gång jag är i Sverige, kanske i sommar någon gång.
3: Jag hoppas vi får en svensk BBS-delegation som åker dit och kollar läget lite. Jag skulle gärna höra en rapport om hur är kaffet där på fiket, hur artar det sig med gymmet, finns det några bra böcker i bibblan och så vidare.
4: Ja, det finns ju lite överlappning mellan de här kretsarna, så jag tror att det är väldigt enkelt och naturligt att ordna också. Jag kan undra lite samtidigt, jag funderar lite grann, alltså vi har ju tänkt lite med banorna, även svenska libertarianer, om vi ska försöka hitta en plats, någon sån fastighet man kan köpa, något som man kan göra. Ibland så har folk såna idéer om att man ska flytta ihop till en och samma by till exempel. Folk som har liknande politiska uppfattningar, antingen bara för att ha olika typer av gemensamma projekt eller till och med för att ta över en kommun eller något sånt där som det pratas om ibland. Men samtidigt så, jag vet inte, jag har också känt lite tvekande inför det där, för att jag känner nog inte för egen del att jag är intresserad av att till exempel bo i ett område bara för att det bor en massa libertarianer där. Det finns ju sådana projekt, till exempel i New Hampshire, där de kör en Free State Project. Massa libertarianer flyttar in och så vidare. Men det verkar inte alls vara en sorts kultur som tilltalar mig. Och jag känner inte nödvändigtvis att jag har särskilt mycket gemensamt med människor bara för att vi har gemensamma politiska uppfattningar. Det är så att säga vare sig en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för att man ska ha ett fruktbart samliv på en ort. Så att dels undrar jag om det räcker för en bra gemenskap. Och sen undrar jag också om man eventuellt bjuder in onödiga konflikter genom att kanske liksom uppmuntra folk att flytta in på ett och samma ställe på delvis felaktiga grunder. Kanske man kan få snarare mer friktion mellan människor. Det är bara en liten tanke som jag har.
5: Inom rörelsen då? Det är inte mer lokalbefolkningen du tänker på?
4: Nej, precis. Jag tänker då på, i det här fallet då, svenska nationalister. Det är ju inte säkert att det passar för folk att bo grannar med varandra bara för att de har samma politiska uppfattningar.
5: Nej, jag skulle säga att det finns vissa saker som talar för det. För det första så måste man lära sig gå innan man kan springa. Jag menar, Bubbla BBS och Bubbla Premium i allmänhet har fördelen att den kan rekrytera från en existerande gammal och sedan länge organiserad libertariansk bas. Det är inte så att man kommer aldrig se någon premiummänniska stå på gatan och dela ut flygblad till Svenssons om att gå med i Bubbla Premium. Det krävs liksom inte, det behövs inte, därför att det finns redan massa libertarianer sedan tidigare som man kan välja och vraka bland. Vi kan även ta ett annat exempel då, inom de flesta känner väl vid det här laget till Facebookgruppen Ankeborg, som har den har knoppat av sig i olika varianter, så att du har Ankeborg off topic och sen så har du Foodborg för folk som vill prata om mat, och så har det där ytterligare nischats till så här Pizzaborg och Baconborg och så vidare. Och det är ju väldigt uppmuntrande då att för svenska narkokapitalister som vill prata om bacon så finns det en egen Facebookgrupp specifikt för det. Men du kommer inte kunna göra det, eller du hade inte kunnat göra det, om du inte först hade haft Ankeborg. Du behöver ha liksom någon form av startpunkt där du bara samlar upp människor baserat på ett ganska brett kriterium. Du kastar ut ett stort nät så att säga, och sen därifrån får du börja sålla. Och jag tror det kan kanske vara nödvändigt om den nationella rörelsen gör något liknande, att de får liksom börja i den här ändan, och sen om de får ihop tillräckligt många människor som bor där, då kommer vissa av dem inse att de har gemensamma intressen, och kan de nå en kritisk massa så kanske de forkar projektet bara, och så bygger de ett till Svenskarnas hus. Jag antar att tanken är att det kommer vara flera, och så kommer du ha liksom olika lokalsamhällen som är mer med mer finkornig fördelning baserat på vidare kulturella preferenser. Det är det ena. Det andra är att om du samlar ihop en massa människor så finns det, jag menar, vi har väl att göra med olika potentiella, vi kan kalla det subkulturer då, bland nationalister. Att liksom vissa kommer vara jätteintresserade av tåg och matlagning och en uppsättning andra grejer som andra människor är ointresserade av. Och av alla de här subkulturerna så verkar det sannolikt att en kommer bli dominerande. Och så kommer kanske andra grupper att över tid liksom bli avskräckta och ge sig in på något annat sammanhang. Så verkar det ha skett på vissa platser i New Hampshire, att det är en viss typ av libertarianer med i vissa fall då krasst fokus på så här sex, droger och rock'n'roll som bor i något område, och så skrämmer de bort libertarianer som inte har de preferenserna. Men det är ju ändå positivt för den subkulturen som på så sätt har lyckats hitta varandra, även om det inte är en man själv råkar tillhöra, så blir det som det blir lite som ett slumpspel, att du samlar ihop en massa människor med okända preferenser för olika subkulturer, och så vet att åtminstone någon av dem kommer antagligen förhoppningsvis kunna mejsla ut ett fast community. Så att visst, det är möjligt att det leder till förhoppningsvis inte till liksom öppna konflikter, men till friktion och att man inser att man inte var så lika som man trodde. Men det behöver inte vara negativt. Det kan tvärtom vara liksom ett bra första steg, att du kastar ett stort nät, och sen därefter så kan folk börja ställa högre krav.
4: Jag var en gång i ett alternativt samhälle i Italien, där det bodde ungefär 1000 personer, utspridda över ett antal olika byar och många olika centra inom samhället. Och de hade en ganska effektiv, liksom decentraliserad, mångfacetterad modell, där man kunde bo i olika delar av samhället beroende på vad man hade för intressen. Jag kommer att tänka på det när du pratar nu. Och i deras fall så var det till exempel att de hade någon sån här kärna, som de kallar det för, som var fokuserad på någon viss typ av jordbruksproduktion. Och de hade en också som höll på med fiskodling, vet jag. En som höll på med solcellsteknik. Vissa som höll på med olika typer av andliga spörsmål, för att de hade liksom en gemensam andlig bas och så vidare. Men där var ju tanken var ju att de här olika kärnorna skulle specialisera sig ganska mycket, och det fanns alltid en möjlighet för människor att flytta fram och tillbaka mellan dem, vilket gjorde att folk inom den egna gruppen så specialiserade sig folk och klustrade baserat på intressen, och det fanns alltid den här säkerhetsventilen att man kunde flytta till nästa grupp.
5: Just det. Men det kräver ju då att man har, vad sa du, 1000 personer i runda slängar. Det kräver ju att du har den kritiska massan, därför att du kommer inte kunna genomföra samma sak med 10 personer, därför att då består ditt specialiserade kluster av enbart dig själv, och det förtar liksom poängen. Så att jag tror att i början så behöver man kasta ett stort nät och få in många personer, så kan de sen specialisera sig mer, lite som en vanlig arbetsdelning på en arbetsmarknad liksom.
4: Så det är lite det jag kunde känna. Jag kollade på något videomaterial från invigningshändelsen på Svenskarnas hus. Jag fick lite grann en känsla av att på bilderna, att jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag vill inte säga något dumt, men det kändes som att det fanns en viss kulturell likriktning. De som man såg på bilderna såg inte ut som liksom som vanligt folk, utan de såg väldigt politiska ut, de såg ganska militanta ut, de hade liksom en speciell sorts kläder och så vidare.
5: Kort hår
4: och byxor lite som ser lite militanta ut, med fickor på sidorna och lite sådär. Det kan ha varit så att jag råkade se en massa funktionärer eller sådär. Men ändå fick jag en känsla av att folk antingen var klädda som liksom militanta människor, eller hade snygga kostymer på sig, som Magnus Söderman som blev intervjuad och så vidare.
5: Men, förlåt, fortsätt.
4: Ja, det tänkte jag säga, och att på bubblaträffar till exempel, alltså jag menar inte göra någon så här småaktig jämförelse där, men på bubblaträffar så är det ju alla känns normala och ser normala ut, kan man säga. Och det finns inte så mycket liksom sådana politiska markörer, om man kan säga.
5: Men är det inte väldigt positivt om de har en likriktad subkultur? Det betyder väl kanske att de rent av har lyckats ringa in och pricka precis den subkultur de når ut till. Det är en specifik del av den nationella rörelsen. De har inget specifikt namn på den än, och antagligen kommer den kanske inte få något annat namn än så här, det fria Sverige-gänget eller Svenskarnas husgänget eller något sånt. Men de har lyckats pricka in en subkultur, vare sig de vet eller inte.
4: Nej, men jag tror att du är helt rätt, Nikolas, och att jag reagerar lite på det, det beror på bara att det är inte min subkultur. Jag är inte en del av deras grupp och deras målgrupp. Det passar inte för mig, och istället kanske jag känner ett stygn av avundsjuka över att det inte finns något sånt där hus för folk som är som jag. Vem vet, det kanske kan finnas i framtiden.
5: Ja, jag skulle vilja understryka en grej här också. När vi tar upp det här med att specialisera sig på olika kluster och decentralisering och sådär. Nu anmärkte vi nyss på att de kanske redan har hittat en viss subkultur, men om de inte har det, om det skulle vara ett spretigare gäng än man tror, de här som flyttar till Töreboda, det kommer inte vara ett misslyckande om de eller när de börjar knoppa av sig i mindre subgrupper. Det är liksom inte, då ska man inte tänka att åh nej, nu är splittringen här, utan det ska man ju tvärtom, ja, då får man väl se splittringen som bra och nödvändig, för att låna ett citat.
4: Mm. Snarare så bör man liksom prata från början om att växa genom celldelning och specialisering, decentralisering och så vidare. Det är nog en smart approach.
5: Precis. Det ska ju påpekas att vänstern på grund av sina marxistiska rötter löser alla konflikter med kamp. Det är den enda konfliktmekanismen de känner till, eller konflikthanteringsmekanismen, och de har liksom så här en besatthet av monopol. Så därför blir det alltid, varje gång det sker en splittring, så är det alltid en avgrundsdjup splittring där man verkligen hatar den andra gruppen för att de inte är solidariska med vem som nu är ordföranden eller personkulten eller partiet eller vad det är man vill att alla ska infoga sig med. Men om man inte är marxist och kan lösa konflikter som en vuxen människa genom att bara säga att ja, men ni som gillar det här bor där borta och vi som gillar det här bor här borta och sen så ses vi två gånger om året på midsommar och nyår eller någonting, då är inte det här ett problem. Då blir inte splittringen till en liksom stor infekterad konflikt som bara fortsätter, utan det blir bara helt vanlig mänsklig organisering efter subgrupper.
4: Mm. Ska vi försöka säga någonting också om framtidsutsikter här? Kommer det vara bra för den nationella rörelsen att ha Svenskarnas hus? Definitivt är det enkelt att se fördelar, om inte annat för att man bara kommer kunna ha massa intressanta uppbyggliga aktiviteter i huset. Men det kan väl också tänkas att det finns vissa nackdelar eller åtminstone utmaningar. En sån sak jag känner är att man eventuellt så är det lättare för fiender att göra en till måltavla. Om många av de ledande personerna och drivande krafterna finns på ett och samma ställe. Så om man vill attackera dem på något sätt, så finns det en risk att det blir lättare.
5: Ja, det är definitivt en risk. Det är nog inte en högre risk för ledarna och sådär. För de har varit synliga redan innan och de har varit måltavlor hela tiden. Det är snarare en styrka i så fall att man kan ta en framträdande och offentlig roll och då hjälpa varandra. Man kan väl ha något så enkelt som grannsamverkan om man bor väldigt nära varandra. Så där tror jag att det finns en positiv aspekt. Men om du är en mer anonym person som kanske du har gått med på vissa träffar och hängt på vissa forum, då finns det ju kanske en lite högre risk att du hamnar på AFAs radar eller vad det kan vara. Jag hoppas och utgår från att själva fastigheten i sig är försäkrad upp över öronen. Men det gissar jag att den är. De verkar veta vad de håller på med, det där gänget. Men absolut, vi kan räkna med att vänstern kommer sätta in vissa åtgärder mot det här. Men om de flyttar dit och lyckas organisera sig, så kanske inte en sån ökad polarisering behöver vara något negativt. Det kanske tvärtom kan vara så att vi för första gången på väldigt länge får se ett gäng människor med avvikande politiska uppfattningar som faktiskt lyckas försvara sig mot AFA-terrorister som kommer dit och ska härja. Att de, om någon ort i Sverige ska lyckas uppbåda ett medborgargarde, så får man hoppas att det är den här platsen. Och att är det någonstans AFA-drägget ska få stryk, så är det förhoppningsvis här.
4: Mm. Ja, intressant. Ja, en uttalad målsättning från det fria Sverige har ju varit att bygga en stat i staten i Sverige, eller ett samhälle i samhället. De ser det, om jag förstår saken rätt, som att de går i ett sorts intern exil nu, och de vill på lång sikt bygga upp en plats och ett nätverk där svenskar och Sverige kan överleva eller övervintra hårda tider som kommer. Det är intressant, och det ska bli intressant över tid att jämföra det här med den riktning som svenska libertarianer verkar ta i hög utsträckning, att bygga en diaspora utomlands.
5: Mm. Och det är väldigt 5PT, hela konceptet, väldigt 50 politiska teorin, väldigt upplyftande att de har valt den vägen. Kommer vara betydligt mer produktivt och generera betydligt bättre resultat än vanlig demokratisk aktivism till exempel.
4: Mm. Ja.
5: Men det finns ju så här, när det här är problemet med att organisera sig i Sverige, den svenska staten och kulturvänstern i allmänhet har sätt att slå tillbaka på. Vi kan till exempel räkna med att det dyker upp flyktingförläggningar på den här platsen. Vill man uppföra nya lokaler eller renovera eller bygga nya hus, så kan kommunen sätta emot och säga nej till nya bygglov. Man kan skicka dit polis för att trakassera dem med att liksom sätta dit dem för så här små förseelser som polisen liksom egentligen inte sysslar med, men man ser till att syssla med det just på den här platsen där de här människorna är, så att de ska ju räkna med eskalerande repression från statens sida. Det kommer inte vara smärtfritt det här, men jag älskar dem, all lycka till.
4: Mm. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Sannolikt regeringsskifte i Polen efter söndagens val, då koalition med tidigare premiärminister Donald Tusk i spetsen får majoritet, trots att regerande parti Lag och rättvisa blir största parti. Det ser ut som att det förmodligen blir regeringsskifte i Polen. Partiet för Lag och rättvisa, PiS, PES, PiS, är lite osäker på hur det ska uttalas, är fortfarande största parti, men eventuellt inte starka nog för att bilda en ny regering, därför att det näst största partiet har eventuellt en större koalition. Det kommer vara en komplicerad process. Polen har ett komplicerat valsystem, och bland annat innebär det att PiS-partiet, nuvarande regeringspartiet, kommer att få första, jag tror att det är så automatiskt i Polen, att det största partiet automatiskt får i uppdrag att bilda regering. I Sverige brukar man säga att man får talmannens fråga. Den motsvarande saken i Polen kommer gå till det partiet. Men man tror då att det eventuellt inte kommer gå så bra för dem. Jag måste säga att det är väldigt svårt för mig att skilja ut vad som är en realistisk politisk analys och vad som är önsketänkande i västerländska medier som bara jublar över att partiet som de hatar har förlorat. Vi får se. Men det här är vad som rapporteras i alla fall. Om det blir regeringsskifte så är det en ganska stor förändring. Partiet för Lag och rättvisa har varit en dominerande kraft i polsk politik i ungefär 20 år. Och deras senaste period i makten då, sedan 2015, har varit, ja, som vi pratade om ganska mycket, Radio Bubbla. Det är ungefär samma tid som vi har sänt Radio Bubbla, och vi har haft tillfället att göra ganska många inslag om de vissa ganska stora och kontroversiella förändringar som de har gjort, och inte minst den stora internationella ryktbarhet som de har fått. Det har ju framförallt funnits två riktigt långvariga och tongivande högerregeringar i Europa på senare år. Dels Fidesz i Ungern under Viktor Orbán, och dels PiS, eller PIS, hur man säger det, i Polen under bröderna Kaczynski. De identiska tvillingbröderna Lech och Jarosław Kaczynski, bara det är ju väldigt fascinerande med det här partiet. Lech Kaczynski är ju död tyvärr. Han dog under väldigt mystiska omständigheter i en flygkrasch för 10-15 år sedan. Hans bror har drivit partiet vidare. Så, jag tror inte vi ska räkna ut kanske det här gänget riktigt än. Och de kan ju alltid komma tillbaka. Om de förlorar ett val så kan de vinna nästa val. Och det var också Jarosław Kaczynskis kommentar som jag tyckte var ganska bra. Han sa, oavsett om vi sitter i regering eller om vi sitter i opposition, så kommer vi fortsätta att genomföra vår politik i Polen. Men det är en ganska stor sak om de ska bli petade nu från tronen av den riktiga EU-älskande liberaler. Deras utmanare som eventuellt då bildar regering i slutändan, Donald, blir lite förvirrad över hans namn. Han har ett väldigt, väldigt, det ser väldigt fascinerande på papper, Donald Tusk. Så jag läser ju det här som en sorts kombination av Donald Trump och Elon Musk. Så det vill säga Donald Tusk. Men jag tror inte det uttalas Tusk på polska. Så jag antar att han heter Tusk eller Torsk eller sånt där. Eftersom jag aldrig kollar på tv så vet jag inte hur man uttalar utländska namn. Donald, han har ett härligt namn faktiskt. Han är förstås en EU-älskare av stora mått. Han har ju till och med varit ordförande för Europeiska rådet, alltså den så kallade EU-presidenten. Han var den andra EU-presidenten någonsin, så han efterträdde Herman von Rompuy. Det är säkert många som minns den stora kontroversen när EU fick sin historie högste ledare och ingen hade en aning om vem det var. Men sen var det Donald Tusk som tog över och han, efter att han varit premiärminister i Polen. Så han är en gammal politisk konkurrent till partiet för lag och rättvisa. Han var alltså premiärminister när Lech Kaczynski var president. Och de hade mycket, mycket duster och sånt. Samtidigt så är inte, alltså de politiska skillnaderna är inte lika dramatiska i Polen. Och de går längs andra linjer. I Centraleuropa så är det ofta så att även vänstern står hyfsat långt åt höger i de frågor som vi kanske ser som centrala. Jag tror till exempel inte att Donald Tusk har någon sån här aggressiv massinvandringsagenda. Du får rätta mig om jag har fel, Bogus. Men sen undrar jag också över hans inställning till Ryssland. För jag vet att han tidigare har anklagats för att vara lite prorysk. Och tidigare i år så hade de i Polen en stor kontrovers. Ett nytt lagförslag från den nuvarande regeringen. Som där man kallade en del av lagen kallade man för Lex Tusk. Så var det en lag som man ansåg, när man tyckte det såg ut att vara skräddarsydd. För att punktmarkera Donald Tusk och peka ut honom som köpt av utländska intressen. Det vill säga av Ryssland. Vilket ju låter lite intressant. Det låter som, jag vet inte, det kanske är ett tecken på ett sorts försonande drag där. Men å andra sidan, det kanske är en standardgrej som polacker alltid slänger på andra polacker. När de är deras fiender. Och ett annat problem är såklart att Polens president heter Andrzej Duda. Han är, jag tror inte han är med i partiet för lag och rättvisa, men han är liksom nära allierad. Han har varit deras presidentkandidat utan att vara medlem i partiet. Han är president, han kommer fortsatt president för hans mandatperiod löper i ytterligare ett antal år. Så att även om Donald Tusk blir premiärminister nu, så han kommer vara i precis samma situation som han var i för 15 år sedan. Du ser att han är premiärminister, men under en president med en helt annan sorts agenda från PiS-partiet som har som president möjlighet att lägga in veto mot hans politik. Så att jag vet inte, är det här verkligen en sånt vattendelande ögonblick som folk andlöst säger i väst när de kommenterar det här valresultatet?
3: Ja, men tyvärr tror jag det. Alltså, ingenting lär kunna hindra Tusk från att bilda regering. För det finns inga koalitionspartner till Kaczynski alls. Jag ska förklara sen varför fascinerande partier skulle kunna gå i koalition med. Så det kommer att bli dem. Men det kommer inte bli lättregerat, precis som du säger. Duda president och den tjurig gubbe. Dessutom så ska man komma ihåg att PiS har ju befolkat statsapparaten med sitt folk. Man har ju det här med domstolar sånt har ju fått uppmärksamhet. Men innan dess så har de ju rensat i förvaltningen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det är deras folk som sitter på jättemånga positioner. Och det där har ju också oppositionspartierna påpekat. Att det här kommer att bli svårstyrt. Så det blir nog konfliktridet deras tid i regeringsställning. Men alltså jag tror vi ser här. Jag skulle ha kopplat det här diskussionen vi hade för ganska nyligen om etnonationalism och libertarianism och annat. Alltså på något sätt tycker jag det här visar att lag och rättvisa har inte så jäkla mycket till visioner, helt enkelt. Ett oerhört sympatiskt parti, men om man bara säger nu ska vi rensa ut statsapparaten från vänsterfolk och kommunister, så biter inte det så jäkla bra, därför att det funkar 1990-2000-talet, men det har ju liksom gått 30 år sedan dess. Människor minns inte, och de får ju leta om de ska hitta en kommunist från Gomulka-tiden och rensa ut. Det är mer en fråga om att stoppa in sitt eget folk. Det har kommit många unga väljare till, och där har ju oppositionen haft det starkaste stöd. Och så har vi det här med EU-pengarna. Alltså att Polen påverkas ju också. De här skikten växer till framförallt i Warszawa, de stora städerna, med att vi vill vara en del av västerlandet. Vi vill bli accepterade av EU. Vi vill inte vara en paria. Och vi vill ju ha de här 400 miljarderna som EU har fryst och som Kaczynski har tackat nej till, och hans parti. Det är ett fett bete att byta. Så att tyvärr tror jag vi ser liksom att när de väl har ridit ut den inledande stormen, så tror jag att Polen kommer att röra sig åt fel håll, in i EU igen, och säkert öppna upp gränserna lite grann också. Det har alltså oppositionspartierna har ju sagt att det är skamligt att inte center-högerpartiet i oppositionsblocket, men de andra två partierna har ju sagt att det är skamligt att man har så få tagit emot, så få från Syrien till exempel. Men det där skrämmer inte folk liksom. Det är för att de måste ju ha upplevt det som vi har gjort. Och jag är lite rädd att man kommer att se liknande utveckling i andra länder som har varit bastioner. Och man ska också räkna med att det har förekommit, eller det har ju förekommit undergrävande arbete, EU-propaganda, och NATO har varit inne här, kan vi, mycket NATO-hets idag. Dagarna innan valet så avgår ju Polens ÖB, en annan hög militär. Och det känns, har ju betraktats som en signal från att höga militärer inte har något förtroende för sittande regeringen. Och det har funnits konflikter. Och tidigare har ju lägre befäl också med lite buller och bång lämnat in. Och det utgår jag från är påverkan från USA genom NATO. Så vi går mot en mer EU och NATO-aktivt Polen. Tyvärr.
6: Det har kommit en del signaler från Polen senaste månaden, par månader, om att man vill kanske göra någon typ av omsvängning i Ukraina-frågan. Man har, till början med så hade man en fanatisk antirysk linje, och nu har man börjat signalera att det kanske har varit lite väl mycket krav från Ukraina, kanske lite väl obalanserat, rätt mycket förlämpningar som slungas till höger och vänster. Nu får ni ge er. Och så var också uttalandet från Polens premiärminister om att från och med nu så beväpnar vi inte Ukraina, för att vi ska beväpna Polen istället. Något åt det hållet. Var det kanske så då att PiS-partiet vacklade lite grann i sin Ukraina-fanatism, men blir nu utbytta till Tusk, som är mer gung-ho.
3: Ja, jag tror att det skulle förklara de här höga militärernas avhopp också. De vill liksom av mig köra lite krig, medan sittande regering tröttnar helt enkelt på ukrainarna. Men jag skulle gärna prata om ett parti man lätt glömmer bort här.
6: Ja, visst.
3: Konfederationen för frihet och oberoende. De har ju i svenska media, så har de ju utmålats som att det är den koalitionspartner som Kaczynski skulle kunna tänka sig luta sig mot. Och det är ju bara för att skrämma upp, liksom för att visa vilken usel människa han är. För till exempel idéerna är utmålat, det här partiet är utmålat som nazistiskt och judehatande och extremt höger. Och skulle alltså visa vilken typ av usel människa han och hans parti är. Och det är ett ganska, alltså

0: parlamentet på den parollen. Nu har de filat, kammat till sig lite som det ofta blir med sådana partier. Så att i det här valet så var budskapet en grill, en familj, ett hus, två bilar och ett säkert Polen fritt från emigranter. Och i det här partiet så förenas alltså en riktning, är, jag kan inte annat tolka dem, ser dem som en slags libertarianer baserade, som har liksom uppstått på universiteten i Polen. De är mycket för legalisera vapenlagar, låg platsskatt också, och skära ner på statsapparaten, privatisera sjukvården. Och de har alltså gått i allians med små högerpartier som är så här urnationalistiska, alltså tydligt antisemitiska. De vill, den riktningen vill också begränsa kvinnors rösträtt. Kvinnor ska få rösta, men först när de har nått klimakteriet. Mycket omdiskuterat i Polen det här. Så man skulle sätta rösträtten till 55 år för att förenkla det hela. Det här med abort också har de drivit hårt. Det är ett fascinerande parti, tycker jag, när man väl liksom börjar läsa om dem och vad de säger och gör. Det är väldigt, väldigt vildvuxet. I augusti så var ju den stora politiska frågan att en kvinnlig parlamentsledamot menade att motsatser på det bestämdaste, alltså ett lagförslag om att man skulle förbjuda slakt av hundar som skulle användas som människoföda. Det blev sånt jäkla liv om detta så att de plockade bort henne från vallistorna. Då dök en annan listmedlem, alltså som stod på valbar plats, upp och försvarade henne och sa att men självklart ska vi inte förbjuda folk att äta hundkött, utan det är som att äta kor. Och det här var en av de stora diskussionsfrågorna i Polen i augusti tydligen.
1: Förlåt Boris, äta hund, är det en del av polsk matkultur? Jag har aldrig talat om det här.
0: Nej, det här är jättefascinerande alltså. Det är hundfett. Hundfett anses alltså ha en folkmedicin helt enkelt. Hundfett är bra att förtära och steka i och även gnida in sig utanpå kroppen. Ja, har helande, läkande och botande effekt. Finns andra slaviska länder också där man anser att hundfett är bra. Det var det som det här lagförslaget tog sikte på. Alltså att man skulle inte få koka hund för att lösgöra fett och sen göra hundflotte av det. Men tidningsdebatterna blev att det gällde att äta hund. Vilket man i och sig gör. Om steker du din potatis i hundflott så äter du på sätt och vis hund. Men nej, alltså käka hundfilé ingår inte i det polska köket. Eller andra slaviska kök. Däremot förekommer hundfett. Speciellt bland bönder.
1: Hade jag ingen aning om. Fascinerande. Utfallet av debatten, det är alltså att det även fortsättningsvis kommer att vara tillåtet att göra det här.
0: Ja.
1: Ja, det var ju för väl. En seger för libertarianismen.

0: Radio Bubbla. Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid tillsätter utredning avseende karaktäristika såsom etnicitet hos grooming-gäng och dessas offer. Resultaten ska användas till att effektivisera förebyggande arbete för att motverka omfattande hotbild. Vi har pratat några gånger tidigare om så kallad gäng-grooming. Ett nytt ord som man har fått lära sig, bizarrt nog, de senaste åren. Man har haft en diskussion har blossat upp igen i Storbritannien. Bland annat för att man nyligen hade en parlamentsledamot från Labour-partiet. Hon hette Sarah Champion. Och hon kommer från Rotherham, en av städerna som har drabbats av de här ligorna. Som ägnar sig åt att utnyttja barn, kidnappa och utnyttja barn sexuellt. Och hon sa, formuleringen hon sa, Storbritannien har problem med brittiska pakistanska män som våldtar och utnyttjar vita flickor. British Pakistani men raping and exploiting white girls. Och Sarah Champion, hon fick omedelbart be om ursäkt för hennes extremt olyckliga val av ord, som hon själv uttryckte i sin ursäkt. Och hon fick avgå. Tidigare ingick hon i Labours skuggregering. Så hon var deras kandidat, kan man säga, för att vara jämställdhetsminister. Men hon fick avgå från den posten för att hon hade sagt det här. Det är ganska intressant, va? Det hon hade sagt var alltså att brittisk-pakistanska män våldtar och utnyttjar vita flickor. Och det här är ett problem. Bort, avgå, straffas, ut ur offentligheten. Det är värt att fundera på. Samtidigt så får det här ringa på vattnet nu. För nu säger myndigheterna och inrikesministern säger nu sätter vi igång ett arbete för att utreda vilka specifika karaktäristika och vilka kontexter som är associerade med den här typen av brott. Vi vill undersöka sådana här data för att se den bredare kontexten av utnyttjande. Och det här kommer ha kritisk betydelse för ett effektivt preventivt arbete. Alltså det är otroligt byråkratiska, märkliga formuleringar. Men det man säger helt enkelt från regeringshåll att jo, men så här, vi ska nog ändå titta på om det finns något mönster i vilken etnicitet de här förövarna har. För det kan eventuellt vara användbart för att förebygga den här typen av problem.
1: Det här är ju det har ju startats utredningar om den här typen av saker förut. Alltså när det gäller alla samhällsskikt från myndigheternas sida. Det har varit många skandaler de senaste årtionden när man har startat eller slutat en utredning. Och sen begravs den. I vissa fall har man till och med hemligstämplat vad man kom fram till. Och nu är det ju börjar bli ett jäkla liv till slut om det här i Storbritannien. Men det här kommer ju, alltså som har lagt upp det här, så kommer det att bli en utredning som föreslår lite mer information och förbättrade socioekonomiska förhållanden och kanske till och med lite bidrag, då slutar folk av pedofiler, det vet ju alla. Och det kommer liksom bara att rinna ut i ingenting, och det är just det som är meningen. Som vi pratade om förra gången när vi diskuterade det här ordentligt, så gäller ju det här att se det här som att man får inte stanna vid att det är en viktig faktor att det är kopplat till vissa kulturer. Den här nästan trafficking-verksamheten, dels för sin egen lust och dels för att faktiskt kunna vidrigt nog sälja barn och ungdomar till hugade brukare. Det är rätt vidrigt. Men det här, alltså det är ett socialt och samhälleligt fenomen. Därför att vi vet ju att samma typer av beteende och att kunderna finns också i de allra mest välbeställda lagren. Och den intressanta aspekten för mig tycker jag är att nu när offrens berättelse börjar komma fram, så visar det sig liksom att det man ger sig på, det man kommer inte på något bättre uttryck än själbarn helt enkelt. Det är liksom från fattigare vita i de här ibland ganska nedgångna städerna. Och där har ju liksom föräldrar klagat och liksom vad är det som händer och sen på. Och det är inte så att det inte finns anmälningar och rapporter. Men det har alltså medvetet negligerats av myndigheterna. Man gör det ju fortfarande. Det är inte många av de här nätverken de har rivit upp ordentligt. Och det visar igen liksom hur de här krafterna samverkar. Alltså att det finns politiker då, som vi pratade om förra gången, jättemycket folk i underhållningsindustrin som har nyttjat de här tjänsterna. Främmande kulturen är intresserad av det. Och däremellan har vi en statsmakt och en polis som faktiskt på mycket, mycket länge inte lyft ett enda finger.
0: Ja, i Sverige så pratar vi om behovet av refs och rättarting. Och vi pratar bland annat om att vi håller tummarna för att det blir rättegångar i Finspång. Sveriges motsvarighet till Nürnberg-rättegångar, där vi gör upp med de skyldiga. Och sen så överför man den idén på en brittisk kontext. Det är nästan svårt att föreställa sig. Om vi ska ha Finspångsrättegångarna i Sverige, vad ska de då ha i Storbritannien? Med politiker, domare, poliser, kulturelit som har inte bara hållit de här grooming-gängen om ryggen utan dessutom gjort affärer med dem och deltagit och varit aktiva medbrottslingar.
1: Wembley, jag gillar tanken på Wembley.
0: Wembley-rättegången, den oerhört summariska Wembley-rättegången.
1: Ja, alltså det får inte ta sån tid om det är så många. Alltså, så att,
0: Stora folkfesten på Wembley.
1: Det kommer att bli party.
2: Frankrike förbjuder Microsoft att samla in data om Windows-användare för att visa personliga annonser utan användares uttryckliga godkännande. Där handlar om den nya versionen av operativsystemet Windows som heter Windows 10. Microsofts nya stora projekt. De har byggt in ett antal nya smarta funktioner. En av dem är att operativsystemet spionerar på dig dagarna i ända och använder din personliga information för att välja ut vilka annonser som ska visas för dig. Det vill säga samma sak som Facebook gör med sina tjänster, samma sak som Google gör. Om du använder till exempel Gmail, Google som mailleverantör, så läser Google alla dina mail som du skickar och som du får. Och använder det för att räkna ut vilka annonser de kan tjäna mest pengar på att visa för just dig. Det här kan man ju ha olika åsikter om. Jag själv tycker att det är ganska otäckt. Jag är en varm vän av att använda alternativa operativsystem som till exempel Debian och Linux. Men om man nu har en sån här Windows 10-installation så är jag ganska säker på, jag har inte kört Windows sen Windows 95 för egen del, men jag är ganska säker på att man installerar det här programmet så finns det en sån här Terms of Service, en sån här juridisk grunka som man måste bläddra igenom och godkänna för att göra. Så jag har svårt att föreställa mig att de som använder Windows 10 på ett lagligt sätt inte redan har godkänt det här uttryckligen. Så till att börja med så undrar jag över den här första meningen i den här artikeln. Personalized ads without their consent. Har de glömt att ta upp det i avtalet? Eller är det som jag misstänker att det är att den franska staten ger blanka fan i att folk har avtalat om en viss ett kontrakt som säger vad som flyger och vad som inte flyger. Privata kontrakt, marknadsmekanismer spelar ingen roll. Det är franska staten som bestämmer vad man överhuvudtaget får kontraktera om.
1: Ja, vilka avtal som är giltiga och icke-giltiga. Det är nog ganska uppenbart att de tänker så.
2: Typiskt bra exempel på statlig logik och hur jävla intellektuellt korrupt den är. Det här är ett problem. Det är ett riktigt problem som jag ser det. Man kan vara helt fine med annonsfinansierade lösningar. Och det finns ett väldigt starkt argument att göra för att till exempel Google har bidragit med enormt mycket nyttiga saker till världen. Och de hade inte kunnat göra det om de inte hade varit riktigt duktiga på krängannonser. För det är så Google tjänar 98% av sina pengar och sånt där på annonserna. Så det är en bra modell som kan möjliggöra många, många bra saker. Men jag tycker det är väldigt problematiskt det här med att varenda liten etta och nolla på ens dator ska ligga till grund för annonsriktningen. Men det finns också en väldigt enkel lösning på problemet. Skaffa ett operativsystem som respekterar din dataintegritet. Om man behöver inte vara något tekniskt geni för att köra Linux. Numera så finns det till exempel Ubuntu och Mint Linux och flera andra varianter som är uttryckligen gjorda för att vara väldigt användarvänliga. Jag skulle vilja påstå att Ubuntu till exempel minst lika lättanvänt, förmodligen mer lättanvänt än flera av de kommersiella operativsystemen. För att man har jobbat väldigt, väldigt mycket på den aspekten på senaste åren. Så att det är inte längre så att det är något krångel och måste vara någon här teknik whiz för att kunna köra Linux. Men du behöver inte köra Linux heller. Apple har en annan affärsmodell. De jobbar inte med annonser. Inte än så mycket i alla fall. Utan de satsar väldigt mycket på att sälja exklusiv hårdvara. Inte minst. Och de riktar in sig på en annan typ av klientel. Vilket gör att de har väldigt intressanta annonsaffärer, annonsmöjligheter. Därför att, eftersom man vet att det är framförallt välmedlade människor som har Apple-grejer. Så är det väldigt, väldigt intressant för till exempel Google att få deras sökfunktion integrerad i iPhones. För att om Apple säger att Google är liksom standard sökmotorn på iPhones, kommer Google få enormt mycket trafik och de kommer få högkvalitativ trafik för alla rika iPhone-användare som kommer in i deras annonsbusiness. Så det finns en hel wheeling and dealing. Men så vitt vi vet så håller inte Apple på med den här typen av löpande informationsinsamling. Därför att de tjänar sina pengar på ett annat sätt än annonser. Det är ett val som man kan göra som konsument. Och den rimliga lösningen här är att den franska regeringen kan gå och försöka lösa ett riktigt problem. Om de kan känna igen det när de ser det.
1: Nej.
2: Så kan de låta oss välja operativsystem själva istället.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Butiksägaren Salam Kurda lägger ner verksamhet i Husby efter 30 år. Ökande kriminalitet och dåligt polisskydd gör situationen ohållbar. Folk som har varit i Husby, bott där eller passerat förbi, har möjligen handlat på Salam Kurdas affär. Salam Orientlivs heter den. Ligger i Husby längst ut på blåa linjen. Och han har drivit den här butiken i mer än 30 år. Men nu är det slut. Nu har han sålt butiken och han kommer att vara därifrån senast i juni i år. Jag tror att det stod i den här artikeln. Och det beror på att han säger att det är omöjligt att vara kvar i Husby på grund av all kriminalitet. Han och alla andra företagare är väldigt bekymrade av det här. Förlorar väldigt mycket pengar på det. Och han säger att väldigt många av hans företag och kollegor funderar också på att flytta eller bara lägga ner verksamheten. Och det handlar om rån, inklusive saker som är ganska spektakulära. Det är som att de sådana här drive-by-skjutningar och sex män med pistoler som rusar in på en butik. Så det är ganska grov typ av kriminalitet också. Och sådana här som Salam Kurd, han har varit med om ett och annat sedan 1987 när han startade den här butiken. Det har inte varit jättelugnt i Husby under hela den tiden. Så han, det är inte det att han är tunnhudad och känslig, men nu har han nått sin gräns. Och nu han fick betala 300 000 kronor i kontanter, förlorade han. När de sågade upp hans vägg och öppnade ett kassaskåp. Tog polisen 1,5 timme att komma på platsen den gången.
1: Ja, det är ett under att de alls uppenbarade sig, tycker jag. Det är, och det visar ju, alltså det här är inte bara vanlig polislöshet eller annat. Vi måste basera det här som ett medvetet grepp, alltså. Det har ju varit lite medial uppmärksamhet när butiksägarna i Husby strejkade och skrev kvällstidningar om det i 2 dagar ungefär. Och sen allting som vanligt, det bara fortsätter. Och det är ju tragiskt nästan när en invandrare har liksom drivit affärsverksamhet i 30 år och nu borde liksom kunna sälja affärsverksamheten, ta slantarna liksom och unna sig några avkopplande år. Men han får bara lägga ner. Det måste vara så oerhört jävla bittert. Och som man också konstaterar, se hur samhället och myndigheterna struntar i detta. Det brukar ju ofta pratas i afrosvenskar, alltså riksförbund och andra brukar yra om apartheid, Sverige och struktur och så vidare. Och på sätt och vis tycker jag på den här situationen i no-go-zonerna som faktiskt då finns påminner om apartheid i Sydafrika. Det är därför att det kännetecknande för dem var att apartheidregimen och polisen såg till att man helt enkelt höll sig borta alltså medvetet höll sig borta från zonerna, och man såg till att koncentrera sig på att det inte skulle liksom våldet skulle spridas in i de vita områdena för mycket. Och det är väl det där vi befinner oss idag. Man liksom tittar på Husby och Rinkeby och uppenbarligen tycker man att nej, men låt dem slå ihjäl varandra, låt dem plundra varandra, det är inte vårt problem. Men om en juvelerarbutik eller vilken jävla butik som helst här på Östermalm skulle liksom få drabbas av att det kör in en bil, sex män med pistoler kommer in och tar allting. Alltså vi skulle ju ha nationella insatsstyrkan fast stationerad och fullt beväpnad konstant i den här kvarteren då.
3: Ja, väldigt tråkigt för de som bor i Husby. Den här typen av lokala entreprenörer är enormt viktiga, och de platserna som skapas kring de här butikerna. Jag minns när jag bodde i Tensta, vilket enormt stor skillnad det var på ett kvarter om det fanns en sån här butik eller möjligen någonting annat liknande. Men oftast är det en sån här orientlivstyp typ butiken. Och när en sån lägger ner och försvinner så blir det mörkt, folktomt och farligare i hela området. Och det är förstås ett grundproblem i de här områdena. På ett sätt kanske ett mer fundamentalt problem än att det nästan bara bor invandrare i de här områdena är att de är byggda på ett så fruktansvärt avhumaniserande sätt. Allting är byggt för en väldigt steril betongmiljö utan naturliga mötesplatser, utan människor som rör sig och andra saker som kan skapa gemenskap och trygghet. Det är oerhört dystopiskt. Och de här små livsbutikerna, restauranger och så vidare är nästan det enda som finns där ute som bryter av mot den känslan.
4: Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.

0: Radio Bubbla. Syriska regeringstrupper tar över Palmyra efter 3 veckor lång kampanj. IS-terroristerna har lämnat staden. Och det här är en nyhet som perfekt illustrerar hur jävla hopplöst det är med de här militära interventionerna. Naturligtvis så kan man tycka att det här är värt att fira som en sorts triumf att IS-terroristerna som är bestialiska, mordlystna barbarer har blivit utdrivna från ett av sina starkaste fästen, en strategiskt viktig stad mitt i Syrien och så vidare. Samtidigt så är det då de som tar över den här staden nu är Al-Assad-regimen, den syriska staten. Och de gör det här med hjälp av Putins Ryssland. Så att från ett normalt västeuropeiskt eller amerikanskt perspektiv, men om man tänker i termer av liksom, hur ska man förhålla sin militär intervention? USA har varit glasklara med att de vill avsätta Assad-regimen. Så att de här som har vunnit en militär triumf nu, det är svurna fiender till USA. Eller USA är svurna fiender till dem åtminstone. Och de har gjort det med hjälp av en av världens största och farligaste diktatorer, Vladimir Putin. Så att det finns ingen part i den här konflikten som man kan stödja och som man kan ha som allierad. Det säger Tony Blair att vi måste framförallt beväpna krafter som är på plats. Men vem då? Vi skulle kunna beväpna Peshmerga och YPG, kurdiska styrkorna. De verkar vara liksom de minst galna människorna där nere. Även om de också håller på med etnisk rensning till exempel i Irak.
1: Ja.
0: För att säkra upp sin framtida stat. Så att hur man än vrider och vänder på det här så kommer man gå in och stödja militärt och ekonomiskt krafter som håller på med helt fruktansvärda saker. Jag blev bara deprimerad när jag läser om Tony Blair och andra sådana här gamla krigsbrottslingar som vill ut på mer militära äventyr. Det finns ett annat alternativ och det är icke-interventionism. Att vi sköter våra saker och framförallt ser till att hålla rent hemma vid.
1: Jättebra att du tar upp det här med Palmyra, därför att jag har blivit dels är det viktigt det som du pekar på att i vilken mening skulle det vara någon slags moraliskt, historiskt, ekonomiskt etc. framsteg att Assad-regimens bödelsträngar, understödda diktaturer, intar Palmyra. Alltså det är verkligen att välja mellan HIV, bli HIV-infekterad och få Ebola ungefär. Då tar man HIV i för sig. Men just det här med Palmyra gör mig vansinnig. Egentligen så bryr jag mig inte om de pulveriserar detta jävla världsarv. Och det blir bara grusdamm och aska kvar av detta. Därför här ligger ju också någonting rubbat i nyhetsrapporteringen. För några veckor sedan så hade vi ju några väldigt bra länkar om hur IS faktiskt antingen kontrollerar eller är väldigt nära att kontrollera några de stora viktiga dammarna längs med flodsystemen i Västasien. Och den kontrollen ger dem en oerhörd maktposition beroende på vad de väljer att göra. Och det är oändligt mycket viktigare än att de har haft kontrollen över 400 stycken stenkolonner som i och för sig antagligen på något sätt är väldigt vackra. Men medias intresse riktas mot detta. Inte mot IS verkliga styrkepositioner. Jag tycker vad vi ser när det gäller Palmyra, det är en mediegrej helt enkelt. Men man diskuterar inte vad som händer på riktigt och i verkligheten och som är avgörande för framtiden i området.
0: Nej, det gör vi nästan bara i Radio Bubbla och det ska vi fortsätta med i många sändningar framöver. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Jan Göransson från Svenska Filminstitutet, väldigt positiv till den kommande filmvåren. Hoppas vända de svaga siffrorna för svensk film. För att locka svenska folket till biografmörkret frestar man med film om bland annat Parkinsons sjukdom, vårdnadstvister samt komedi om en transsexuell präst. 2019-året som gick var ett rekordår för bio globalt sett. I hela världen gick folk på biografer i mycket högre utsträckning än de har gjort under tidigare år. Trots att bio fått konkurrens från nya medier folk tittar på Netflix och allt sånt där, så det går ganska bra för bio. Men det var ett katastrofår för svensk film. Svensk producerad film tappade 31% i andel på svenska biografer jämfört med 2018. Så det där är lätt en krisstämning inom den svensk filmindustri. Och Sveriges Radio har intervjuat Jan Göransson som är presschef på Svenska Filminstitutet. Han säger så här: vi ser väldigt allvarligt på det. Vi har gjort en rapport och bjuder in till samtal med branschen om varför det blev så. Det går upp och ner, men jag är väldigt positiv till den här filmvåren. Jag tror att det kommer vända i år. Och varför tror han det då? Jo, men det är för att de har så väldigt mycket spännande att erbjuda, som han säger. Framförallt deras dokumentärer som kommer. Och en av dokumentärerna, det är Henrik Schyfferts långfilmsdebut. Tydligen, han har gjort en film som handlar om Uje Brandelius. Vänstermannen och musikern och politrucken Uje Brandelius. Som åtminstone jag förknippar mest med att han är frontmannen i bandet Dr. Cosmos. Eller om det är han som är Dr. Cosmos. Lite osäker. Som är ett sorts, ja, man kan säga en proggband, en vänsterband. Som gjort en del låtar som jag ska erkänna, tycker är lite roliga. Han är också någon sorts politiker. Jag tror han har varit eller är fortfarande kanske eventuellt, tror jag, partisekreterare för Vänsterpartiet och sånt där. Och han har tydligen Parkinsons, det hade jag ingen aning om. Men han har tydligen Parkinsons, och Henry Schiffert har gjort en film om honom. Alltså det låter helt fantastiskt entusiasmerande. Och det är svårt att tänka något annat än att folk, svenskarna, kommer strömma till biosalongerna för att få se en lång film som handlar om det här rödskägget som har fått problem med sin hjärna. Och det kommer också vara ett klassiskt drama som handlar om en vårdnadstvist. Charter heter det. Och ett mer komiskt drama som handlar om en manlig präst som vill bli kvinna. Jag förstår, Boris, att när du hör det här så tänker du så att nästa gång jag får permission från Kolmården så kommer jag sätta mig på en biosalong och får inte ens gå ut. Så spännande det här låter.
3: Ja, men det är... Om jag kommer, jag längtar verkligen. Jag råkade se Stats-TVs presentation av den svenska biovåren och med klipp. Alltså. Jag kan säga, alltså det är speciellt det här när jag fick se Rolf Lassgård, klutade kvinna. Alltså, det var hemskt. Det är inte konstigt, folk skyr dessa filmer. Man kan uttrycka det som så här. Alltså, jävligt många människor idag inte bara upplever utan har det ganska knivigt på väldigt många sätt. Det här är inget bra land längre. Att då gå och se filmer om folk som har faktiskt tämligen perifera problem eller som den här knäppa prästen eller brottas med samma med relationsproblem, typ den här filmen Charter. Man, kvinna snor till en barn och drar på chartersemester i Kanarieöarna eller Mallorca eller nu. Det är varför ska man gå och se Misär? Men detta innebär inte, menar jag, att folk inte skulle vallfärda till biograferna om det var så att man skildrar den svenska verkligheten eller andra länders verklighet, men hade positiva hjältar. Alltså människor som faktiskt löser saker och ting, vad det än gäller. Problemet med svensk film är ju att den är så förbannat dyster. Det går alltid åt helvete, och det går inte ens åt helvete med musik. Och tittar man på svenska komedier så är det så att de är inte roliga. Och alla människor i komedierna är löjliga. Jag hatar Lasse Åberg-filmerna där alla är fåniga, fula, korkade, efterblivna, tröga och inte tål sprit. Eller Göta kanal-filmerna. Vad fan är det för roligt med dem? Vad vi behöver är ju filmer som verkligen är roliga. Därför att det starka, positiva hjältar som faktiskt driver med överheten. Svenska komedier driver ju med vanligt folk och framställer dem som dumma i huvudet och maktlösa och ständigt överkörda. Alltså jag hatar svensk film i verklig mening.
2: Ja, det sägs faktiskt även här i artikeln att personligt förlust och mörker, det är teman som genomsyrar på den svenska filmpremiären, som man går verkligen inför. Men om jag får vara lite djävulens advokat här då, Boris, är inte då personligt förlust och mörker, det här svårmålet, är inte det någonting som ändå har kännetecknat svensk film som anses vara framstående? Jag tar Ingmar Bergman till exempel, som väl utan konkurrens är Sveriges främsta filmskapare, någonsin en av världens allra främsta filmskapare. Det är ju ganska dystra grejer så, som han producerade. Väldigt, han gjorde komedier också, men i väldigt stor utsträckning.
3: Ja och nej. Alltså när jag är Ingmar Bergman så är jag definitivt ingen Ingmar Bergman fantast. Men det finns faktiskt någonting som gör att man kan förlåta honom, den här dysterheten och skyldigheten av äktenskaplig misär och andra saker. Det är att människor ändå är bärare av en slags värdighet, stoiskhet och går allting åt undergången, så möter de det faktiskt med värdighet. Och man ska notera att de brottas också med de stora frågorna i Bergman-filmerna. Meningen med livet, döden, Gud och så vidare. Vilket också länder om ett försonande skimmer. Men vi har ju faktiskt andra filmskapare. Jag vill, även om många kommer att skrika nu att vi har ju kommunist, så är faktiskt Bo Widerberg en stor folklivsskildrare och har det rätta anslaget sin skildring av människor i faktiskt alla sina filmer, utom kanske den sista som var lite mjäk. Och sen har vi ju bra regissörer på 50-talet också och tidigt 60-talet i Sverige. Så att man kan också uttrycka det hela som så här, att det jag efterlyser, filmer med positiva hjältar, människor som står upp, hanterar både vardagens problem och problem som uppkommer av svältkrig, arbetslöshetskatastrofer och you name it, finns ju. Men då, det är ju utländska filmer. Människor vallfärdar ju ofta till filmer, amerikanska filmer till exempel, och ibland franska någon gång, någon tysk film. Det finns ju faktiskt högkvalitativa europeiska filmer som har fått ett genomslag, och tv-serier också. Så att behovet finns där, det är bara det att det inte mättas av svensk film. Och det, gör man sådana filmer som görs idag i Sverige, så är det ju en avspegling av människor som inte har några bekymmer i egentlig mening och som lever avskilda från verkligheten och så vidare. Så att det är, stäng ner eländet, så kanske det kan bara göras riktiga filmer. Till sist nu börjar göras andra riktiga saker kulturellt i det här landet.
2: Jag hade också en intressant diskussion i december apropå jul, om just jultraditioner. Vi utgick från en artikel som Dan Korn hade skrivit om svensk kultur, att det är synd att man förnekar svensk kultur och att julen kan vara en dörr in till svensk kultur i allmänhet för folk som kommer utomlands ifrån. Vi fick en kommentar från en flitig lyssnare på radion, en flitig feedbackgivare. Kristian Anders, som har skrivit till oss ganska många gånger tidigare, skrev så här: "Hej, blev lite förvånad över att ni i inslaget om svensk kultur och tomten som turk inte noterade att man på samma sätt förnekar jämtars, gutars, bohusares, skåningars med flera kultur och historia när man talar om en svensk kultur och Sverige som ett kulturellt enhetligt land med ett folk, ett språk och en historisk bakgrund. Denna monokulturella myt blev förvisso en grundbult för folkhemsstatens folkgemenskapsideologi, men är väl inte mer sann för det."
1: Vår vän Anders har ju alldeles rätt. Och ska jag backa tillbaka till julbordet, svenska julbordet, så är det också en viktig, samma sak gäller där. Det är ju inte så att det finns ett svenskt julbord, utan tittar man på dem regionala julborden, landskapens julbord, så ser de ju ganska olika ut. Alltså till exempel fiskrätterna som kan se helt olika ut jag menar, laka och gädda förekommer på en del, förekommer definitivt inte på andra, har aldrig gjort det heller. Typer av korvar och så vidare. Så att det där är väldigt, väldigt olika. Men det har skapats en slags påhittat svenskt julbord som får folk att tro att så här ser julbordet ut från Ystad till Haparanda. Och så är det definitivt inte. Så att det vore jätteintressant att se en återgång alltså till att folk börjar inte bara lära sig hitta på traditionerna utan gräver ner sig lite i sina landskaps och traditioner eller traditionerna i det landskap de har flyttat till. Som du och Sofia har gjort, som jag bara anamma de maltesiska jultraditionerna.
2: Radio Bubbla.

0: That's all.
1: Tre ännu ej namngivna korpungar födda i Tauern, fadern Hugin och modern Munin, nu sju barns föräldrar. Korpmästare Chris Skaith har handmatat fågelungarna som kommer bosättas i korpfri stad på landet, men för alltid behålla släktband med Tauern.
2: Mm.
1: Fantastiskt trivsamma nyheter från London. Det är ju andra gången nu på kort tid som Hugin och Munin får en kull. Jag minns inte om vi uppmärksammade det här i radiobubblan. Men, och jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var en stor nyhet därför att det hade inte hänt på väldigt länge. Alltså senaste gången det hände innan dess var 1989 att korparna i Tauern hinglade av sig. Men sen så hände det då för ett år sedan ungefär att de fick fyra ungar.
2: Ja, vi har ju pratat om korparna i Tauern, men jag tror inte vi pratar om föregående kull så att säga.
1: Och nu kommer tre till då, men de ska inte få bo kvar på Tauern, utan de ska flytta ut på landet. Det kan man ju tycka är lite tråkigt. Plus man ska inte ta någon risker att göra det här med de sex korparna i Tauern. För att om det ska alltid vara sex korpar i Tauern. Och om de flyger iväg eller försvinner eller dör eller någonting, så faller kungadömet. Så varför inte ha några extra?
2: Ja, men de har ju de lätt tillgängliga. Det är väl smart att inte ha dem på samma ställe liksom.
1: Ja,
2: man har som ett farmalag på landsbygden, och kommer den, är det någon som snor dem eller attackerar dem, då har man liksom reservlaget där borta. De har tänkt på det här.
1: Och också innan Hugin och Munin började skaffa ungar tillsammans, så fanns det sju korpar inklusive Hugin och Munin. Och sen kom det då fyra till och tre till, så det är 14 nu som det blir 11 när de tre får flytta ut. Men det är väl tråkigt för Hugin och Munin tycker jag att de inte får se sina barn växa.
2: Ja, de får flyga dit och hälsa på.
1: Nej, det får de inte. De är vinklippta. De kan inte flyga.
2: Ta en taxi. Men så många korpar är inte en signal om att återupprätta imperiet.
1: Precis, det är som ett dubbelt kungadöme.
2: Ja, faktiskt.
1: Det är en intressant signal. Ja, det är sant. Alltså, korpen kan ju bara ta något här plastlock och åka snowboard.
2: Ja, just det.
1: Ut på landet till. Eller lifta, kan säkert fixa det med bilen.
2: Ja.
1: Ja, riktigt goda. Ja, det var inte tänkt egentligen att du skulle göra ett korpinslag, men det skadar kanske inte.
2: Nej, lite fint.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Långa köer utanför Systembolaget under lördagen inför fyra dagars julstängt. Företagets pressansvariga Elina Yli Torvi förklarar att det händer att vi tar in extra bemanning eller hjälp av kanske vaktbolag för att slussa i köer när vi ser att det blir väldigt mycket kunder.
4: Ja. Alltså inte att de tar in extern bemanning för att liksom öka hur många kunder, utan för att fösa kunderna, för att valla kunderna. Det behöver man bemanning.
1: Ja, det blir inte riktigt svensk julstämning om man inte står en halv dag i kö för att få köpa lite glögg och lite snaps och lite öl och vad man nu behöver till julbordet. Det här är en fin gammal svensk tradition. Jag såg någon på Facebook, mitt Facebookflöde, som sa att allting var inte bättre förr, och som visade en bild från, jag tror det var 1957 eller något sånt där, från Stockholm, där folk stod i kö till Systembolag. Dessa stod utanför på gatan då i vinterkläder. Väldigt snofsigt klädda. Alla herrarna hade hatt och damerna också säkert och så vidare. Men med poängen då att allt var inte bättre för. Det var hemska Systembolagsköer då också. Reflektion som jag kan göra att man kanske möjligen kan gå ännu lite längre tillbaka i tiden om man vill hitta något bättre än 1957. Hur som helst så är det så här i Sverige, och det är nästan en ritual också, till exempel i våra libertarianska kretsar, att man ska lägga upp bilder av Systembolagsköerna och förbanna monopolet och så vidare. Så att det är, kan jag känna, ett bra tillfälle att reflektera lite grann över vilka effekter alkoholmonopolet har i Sverige. De här kraftigt begränsade öppettiderna som man har, det vill säga att man har stängt i fyra dagar i rad över den helg som, jag vet inte om det är den helg som det dricks mest alkohol, kanske midsommar, kanske det dricks mer, men det dricks väldigt mycket alkohol över jul. Och vi ska säga också att ja, jag själv är ganska skeptisk till alkohol och alkoholkultur. Men just julöl får man ändå säga är en uråldrig nordisk tradition som ja, jag tycker inte det finns finns något snack om att det är en mycket central del av nordisk kultur.
4: Mm.
1: Så att just under julölens främsta dagar, peak julöl runt julen, just då ska man ha systembolag stängt i 4 dagar, vilket naturligtvis är medvetet.
4: Ja.
1: Det är ju inte...
4: Är det bara 4, har de inte stängt på annan dag också? För det är helg precis, det är ju extra dåligt i år, det är helg precis innan julafton.
1: Just det. Nu ska vi se här. Butikerna var öppna senast då på lördagen.
4: Just det, de var öppet på lördag. Mm.
1: De var öppet på lördagen och sen så öppnar de nästa gång på...
4: Idag.
1: Idag, ja. Mm. Precis. Så att det är de 4 dagarna. Blir det så? Söndag, måndag, tisdag, onsdag har stängt.
4: Ja. Och sen nu är det öppet då... Ja, just det, den är öppet på lördag igen då. Men den är bara halvdags öppet på lördag. Och sen är det ju söndag stängt och sen är det nyårsafton och nyårsdagen. Så att de har liksom samma procedur en gång till sen.
1: Så i deras värld, deras logik, så gör man det antar jag för att systembolagspersonalen ska få ledig och så vidare. Men det är också för att minska konsumtionen. För att i teorin kring systembolaget så tror man att om man inte säljer alkohol så kommer folk inte dricka alkohol. Som med så många andra statliga interventioner i samhället så har de ofta... oförutsedda konsekvenser av staten själva, oförutsedda konsekvenser som går i exakt motsatt riktning mot vad man har avsett. Man behöver dock inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som kan hända. Det klassiska exemplet, va, som liksom påpekas väldigt ofta, så det är inte en avancerad analysförmåga här, det är att om det är svårt att få tag på alkohol under julhelgen och man vet det i förväg och så, det är långa köer och så vidare. Då har, om man vill dricka alkohol under jul, så har man ett väldigt starkt incitament att bunkra, att köpa väldigt stora mängder alkohol och se till så man har tillräckligt hemma med lite marginal så man inte blir utan, systembolaget är stängt. Och så sitter man där på jul och har enorma mängder sprit hemma. Så du har liksom flaska efter flaska av vad nu är, öl och glögg och så vidare. Allt som folk dricker. Och då finns det en inbyggd lockelse naturligtvis. När man ser de där extra ölburkarna stå där, ska man inte ta en till. Jag pratade nyligen med en person på när vi satt och käkade julbord för några veckor sedan. En person berättade att han fick lite problem med alkohol vid ett tillfälle när han på grund av systembolaget, restriktioner och alkoholskatterna gjorde en resa till kontinenten, till Tyskland eller något sånt där, och fyllde en stor bil med öl för att spara pengar. Vilket han aldrig skulle gjort om man kunde köpa öl direkt till tyska priser i butik. Men nu fyllde han bilen med öl och sen satt han där och hade liksom lägenheten full med öl. Och då blev det väldigt frestande att dricka. Och det slutade med att han började dricka för mycket. Han började dricka varje dag och han drack fler burkar. Och som han uttryckte det, om han istället hade bara kunnat köpa så många burkar som han på förhand ville dricka, då hade han druckit dem och sen hade det liksom inte varit värt besväret att knata iväg till kvartersbutiken för att köpa mer öl, utan då hade han gått och lagt sig istället. Men nu fanns ju ändå alla de här flaken med öl hemma och då fortsatte han bara dricka. Ja, det är som sagt, det är inte så jättesvårt att räkna ut hur begränsningar av tillgången genom öppettider och så vidare kan leda till överkonsumtion, särskilt kring jul. Det finns alkoholtraditioner och det finns också andra. Många är väldigt stressade kring jul. Man är stressad över att köpa julklappar och julpyntet och det blir ekonomisk stress. Och sen kommer svärföräldrarna på besök, man blir tokig på dem och måste dricka för att hantera och så vidare. Så att det blir som en konflux av oerhört dåliga alkoholrelaterade händelser.
4: Mm. Och ovanpå det här då så ska man behöva stå i kö. En av de faktorer som gör Sverige till ett mindre beboeligt land. Du säger att det är för att minska alkoholkonsumtionen som Systembolaget finns. Jag tror att det egentligen bara handlar om kontrollbehov. Det handlar om att kontrollera människor. Det finns knäppa människor med galna behov som går igång på att få kontrollera andra. Och min teori, och nu vet jag att vi brukar försöka vara snälla mot religioner här i radion, men det här är ju kristna rötter. Det är en massa knäppa kristna puritaner som älskar att bestämma över andra människor. Och i Sverige har de riktat in sig på just alkoholen och även andra typer av droger. Om man funderar på ibland varför, hur blev Sverige eller vad gör Sverige så pass öppet inom vissa frågor om så här, olika, vi har öppen syn på sexualitet och man ger sig inte på olika minoriteter och sådär så mycket i Sverige som man gör i till exempel, eller som man har lärt sig att associera med den kristna högern i USA och sådär. Jag tror att det har mycket att göra med vart man lägger sitt fokus bara. I Sverige så är inte kristna puritaner inriktade på bögar och aborträtt. De är inriktade på knark och sprit istället. Medan det i andra länder är tvärtom. Där är man inte fullt så brydd om knark och definitivt inte om sprit och öl. Men i Sverige så är det är där folk får utlopp för sina sjuka behov av att kontrollera andra människor. Och det är det handlar om egentligen. Nykterhetsrörelsen har ju väldigt mycket kristna rötter. IOGT-NTO och har en massa kristna människor och så vidare. Och jag tror att det handlar om.
1: Ja. Men när du säger kristna människor...
4: Det är ju inte alla bla bla bla, men det är ju därifrån det kommer.
1: Ja, men en sak är inte att det är inte alla kristna håller på så. Men det finns också ett omvänt samband, va? För att väldigt, väldigt stora andel av de som driver på för liksom, nykterhetsgiver, alkoholreglering och så vidare ser inte alls sig själva som kristna eller har någon tanke på att de är del av någon typ av kristen impuls.
4: De ser inte sig själv som kristna. Tror du inte? Det är grav överrepresentation av kristna inom riksdag och bland partiledare. Det är ateister är, jag ska inte börja gnälla på ateister är så stackars underrepresenterade, men de är, jag menar, grejen med organiserade religioner är att de är bra på att organisera sig. Och det gäller även inom partipolitik och statsapparaten. Och det finns klar koppling.
1: Jag fiskar lite efter det här är det jag tror åtminstone är bara ett enkelt faktum som du också måste hålla med om. Att det finns gott om puritaner som älskar Systembolaget och så vidare som inte alls ser sig som kristna.
4: Ja, okej, ja.
1: Det var nästan som att du använder någon speciell definition av kristna puritaner.
4: Ja, okej, du tänker att det är någon form av avknoppning här, någon universalistisk avknoppning som finns.
1: Det är tänkbart att det inte är en specifik kristen idé. Möjligen att vi måste lyfta perspektivet och se till någon typ av generaliserad puritanism. Är det bara kristna som håller på med det här? Kanske det är andra, jag vet inte, kanske andra
4: monoteister
1: möjligen.
4: Ja,
1: eller,
4: just
1: på andra sidan, de är inte teister heller. Så det finns någon typ av, kan det eventuellt finnas en sorts generell puritansk impuls som kanaliseras via monoteistiska religioner i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang så kanaliseras det bara genom Folkpartiet.
4: Just det. Absolut. Nu har Folkpartiet en stark frikyrklig falang. Men ja, absolut. Det finns en mänsklig tendens till puritanism som ett av uttrycken är förr i tiden bokstavliga häxjakter och i modern kontext metaforiska häxjakter, men då på olika typer av oliktänkande. Och jag tror att det är lite samma impuls och sinnelag som ligger bakom vad man ska kalla den organiserade nykterhetsrörelsen. Jag måste göra, innan det låter som att jag ger mig på alla nykterister också, ska jag göra en distinktion här. Jag kan säga att det finns två sorters nykterister. Om vi går tillbaka till motboksystemet i Sverige, där Sverige ransonerade all alkohol, fanns det nykteristerna som stöttade ransonsystemet. Och sen så fanns det nykterister som sålde sina spritransoner till folk som drack. Och den senare typen av nykterister är ju ganska sympatiska. Och den första typen kan vi väl ha skyddsjakt på.
3: Radio Bubbla.
0: Pushdemon menar annan lösning än självständighet tänkbar och hänvisar till att han 2006 stödde överenskommelse om ökad autonomi med dåvarande socialistisk spansk regering. Befinner sig fortsatt i Belgien. Ja, Carles Pushdemon, Kataloniens före detta president. Kataloniens avsatta president. Jag vet inte om han fortfarande anser sig vara Kataloniens rättmätiga president. Vi har en diskussion om det i bubbleredaktionen. Jag är lite osäker på vad den kom fram till i slutändan. Men han fortsätter i alla fall göra uttalanden från sin exil i Belgien. Och nu gör han uttalanden som... jag ska inte säga att han avser dem på det sättet. Men man kan i alla fall säga att de torgförs av medier som om han backar från kraven på självständighet. Nej, det kanske är det han gör. Men det vet inte jag, jag är osäker. Men hur som helst så är det man säger. Att Puigdemont backar från kraven på oberoende och säger att man kan mycket väl lösa krisen på ett tillfredsställande sätt utan att Katalonien blir ett självständigt land. Och det har jag förresten arbetat för i 30 års tid. I 30 års tid så har jag försökt komma till en alternativ lösning i vilken Katalonien är förankrat i Spanien, säger han. Och det är ju lite som självständighetsromantiker. Är det inte utan att man blir lite snopen och besviken när Puigdemont går ut och säger såna här saker?
2: Ja, men vi har ju sett ganska snabbt hur många av de ledande självständighetsförespråkarna kroknar. Vi har ju talmannen i parlamentet till exempel som nästan gjorde total avbön ställd inför polisen. Men vi ska ju också komma ihåg att, och det här visar liksom hur man tystar saker och ting i mainstream media. Alltså man kan då och då se liksom att hur många politiker och högre tjänstemän i Katalonien som har arresterats och sitter fängslade. Det diskuteras ju väldigt lite om de brutala villkor de sitter fängslade under. Det är ju, tror jag, fortfarande 8 stycken politiker och självständighetsledare som sitter alltså fängslade i total isolering, och de får träffa fru och barn eller make och barn var tredje månad övervakat. Alltså utan att rättegångar eller någonting annat har hållits. Alltså det är en ganska brutal repression man sätter in där.

0: Eventuellt kan det bli så att han sitter i fängelse resten av sitt liv. Så att han befinner sig de facto under hot. Väldigt allvarliga hot. Och frågan är vilken status man ska tillmäta uttalanden som görs av människor som befinner sig under hot. Jag menar, om någon tas som gisslan till exempel. Och gisslantagarna sätter dem framför en videokamera efter att ha torterat dem. Och de sitter där bakbundna och sen så läser de in ett meddelande i kameran. Ska man då tolka det som att det här är deras hjärtas mening som de uttrycker? Det skulle vi aldrig göra. Då skulle vi bara säga att de där har blivit torterade och tvingade till det. Nu är det inte så att Carles Puigdemont hålls fången och torterad, så vitt vi vet. Men det kanske ändå är så att han inte är riktigt en fri man vars uttalanden kan tolkas på samma sätt som tidigare som det han vill säga enbart för att det är hans uppfattningar.
1: Där har du 100% rätt igen. Problemet är bara att de borde ha insett detta. Vad hade de väntat sig att centralmakten skulle ha och säga att ni vill vara självständiga, då får ni väl bli det. De borde ha väntat sig den här ganska brutala repressionen. Och det finns faktiskt en påtryckning till som man utsätter dem för som inte får veta någonting om. Det är att vi kan ju svära på att EU, de tunga byråkraterna i EU, Juncker et consortes, de har ju satt, de har små möten där de sitter med katalanska ledarna och hotar dem verkligen. Att det säger typ, det ska ni bara veta att ni kommer ju aldrig få vårt stöd för ett självständigt Katalonien. Vi ska göra allt för att jävlas med er. Och till slut så blir de ju nedbrutna och den grejen också. De har ju haft en ganska naiv förhoppning om att ta sig emot med öppna armar. Men det är så uppenbart liksom just tystnaden i mainstream media om repressionen som pågår i Katalonien, om trycket mot den katalanska ledningen. Det är liksom alla där uppe ens om att de här ska vi nita så att de inte fungerar som ett exempel för andra.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla.
2: Gustav Hörngren, Jonas Nilssons bok Anarkofascism, en lovvärd skrift till decentraliseringens lov, bidrar trots sin brist på praktiska strategier med en given utgångspunkt för att förena frihetliga och nationalistiska tankar. Ja, det är en bokrecension som är publicerad på nordic.altright.com, nordisk alternativ höger, som alltså är en ny hemsida som är del av den här bolagiseringen av alternativhögern som Daniel Friberg och Kristoffer Dullner och andra håller på med. Och, vi kanske får tillfälle återkomma lite grann till deras projekt. Jag har pratat faktiskt lite med några av dem för att förstå vad det är de håller på med. Men det mest konkreta är att de har den nya sajten där de publicerar texter på svenska. Och en av skribenterna är Gustav Hörngren, som här anmäler en bok som heter Anarkofascism, naturen återfödd. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på att sammanfatta själva idén här. Men författaren är en person med militär bakgrund. Som bland annat har varit frivillig i sydafrikanska

0: AWB, franska främlingslegionen och Azov-bataljonen i Ukraina. Och han resonerar då i den här recensionen om hur man kan tänka sig mer praktisk organisering och övergång till det som han tänker då på som en fascistisk samhällsordning. Och anarkofascism definierar han som decentraliserandet av myndighetsutövande till den minsta möjliga enhet som frivilligt ingås och som klarar av att upprätthålla sin egen suveränitet. Jag tycker det här är, till att börja med så är det jätteintressant, för att det visar vilket otroligt starkt inflytande som libertarianska idéer har på andra tankeströmningar. Det här handlar ju om det man kallar för som den nationella eller nationalistiska rörelsen, som har ett fascistiskt arv som är fullständigt annorlunda än vad den libertarianska rörelsen har. Men ändå så är de väldigt tydligt och explicit influerade av libertarianska, högeranarkistiska, anarkokapitalistiska idéer. Det är jätteintressant att vår rörelse, om man säger så, våra idéer, de libertarianska idéerna, har ett stort inflytande även på andra rörelser. Och det här, det är, om man ska sätta det i lite perspektiv så... du, Boris, du har sagt några gånger att du ser libertarianismen som en defensiv strategi, som en försvarsmekanism, lite grann.
1: Mm.
0: Det är inte liksom ett egenvärde eller ett slutmål. Men just nu så är det en nödvändighet av defensiva eller taktiska skäl. Och så har det också varit historiskt med konservativa människor. Den paleokonservativa typer som också har tagit till sig ett libertarianskt idéarv, för att de inser att de är omringade. Det enda sättet för dem att bevara sin livsstil, sina värden, är att göra anspråk på en sån här libertariansk äganderättsprincip och säga att vi har rätt att ha vår egen enklav här och göra som vi vill. Vi är suveräna som individer eller som lokalsamhällen. Så på det sättet så blir libertarianismen en sorts försvarsstrategi, kan man säga, från deras perspektiv. Och nu så ser vi även exempel på då fascister. Jag sätter lite min citationstecken, för jag tycker det är lite oklart vad man egentligen kallar för fascism i den här situationen. Men man ser i alla fall folk kommer från den organisatoriskt, kommer från den riktningen. Och definitivt så ser han sig själva som etnonationalister. Även de tar till sig nu ett libertarianskt tänk. Så att omvänt kan man säga att det här blir ännu en sorts libertarianism, eller ännu en typ av innehåll som man kan fylla det libertarianska ramverket med. Alltså en libertariansk metavision är det som Robert Nozick fångade med en berömd formulering: framework for utopia. Ett ramverk för många olika sorters utopier.
1: Mm.
0: Ens utopi är kanske att ha en kibbutz med egendomsgemenskap och avvaro en efter förmåga, åt vad en efter behov, åt några saker. En annans vision kanske är att ha något så här ultrakapitalistiskt marknadssamhälle där allting är till salu. Ytterligare en person kanske vill ha en etniskt baserad samhörighet. Alla ser likadana ut och pratar samma språk och samma andliga idéer och sånt där. Och alla de här grupperna kan använda sig av samma libertarianska idéer och också samma typ av libertarianska strategier och frihetsteknik för att nå väldigt disparata mål. Det här är en intressant utveckling, tycker jag.
1: Den är jätteintressant, alltså. Och man blir ju extremt nyfiken på boken efter att ha läst recensioner. Faktiskt också beröm mot recensenten. Recensioner idag är ju ofta så jävla blaja. Det handlar mest om recensenten, och sen det är lite tuppfäktande om huruvida personen inte har rätt eller fel ståndpunkt. Det är sällan du får en recension som försöker liksom gediget återge ståndpunkterna. Det är sånt som gör en lust att läsa vidare. Sen tycker jag blir väldigt glad, det är också lite perifert, men att någon gång för en gångs skull, och det är lustigt att någon på högerkanten använder begreppet organiskt intellektuell på alldeles rätt sätt, alltså det gamla gramscianska begreppet om en speciell sorts intellektuell. I Sverige idag så betyder ju organisk intellektuell, med hänvisning obegripligt nog till Gramsci, att du liksom anställd som LO-ekonom eller någonting sånt. Eller jobba på sossarnas partikansli eller göra en grej där. Det är någonting helt annat. Som ni säger, alltså det är, jag tror vi är på väg mot en situation där rätt många olika rörelser som är sinsemellan vitt skilda betraktar libertarianismen som just ett befästningsverk där man kan samla sig och börja bygga sina egna enklaver eller liksom andra former av sammanhang. Och det är bra i sig på grund av det praktiska, och det är ännu bättre, det som jag tror följer detta också, att de här grupperna faktiskt, i och med att de befinner sig inom samma befästningsverk, kan diskutera och resonera sinsemellan om olika ideologiska frågor, utan att liksom, det finns ett, det är intressant i sig faktiskt att diskutera med en del av de här frågorna. Man behöver inte ens ha lust att övertyga motståndaren, alltså det finns ju också själva lusten i diskussionen för att man själv ska bli klokare. Sen har jag anar mellan raderna där nu satt små tecken runt ordet fascist, att jag förstår heller inte riktigt var fascismen kommer in i det hela faktiskt.
0: Alltså fascism betyder ju hävdvunnet någonting helt annorlunda än det som beskrivs här. Så det som beskrivs i artikeln, det är ju en radikal decentralisering.
1: Ja.
0: Medan fascismen i alla skepnader som jag har talat om i alla fall handlar om en massiv centralisering av makt. Och klassiska fascistiska slagord är ju sådana saker som, kanske jag citerar fel, men till exempel allting inom staten, inget utom staten, inget mot staten, såna här saker.
1: Ja, men det är liksom Mussolini, och det är den ursprungliga och mycket exakta definitionen av fascism. Och det finns ju få fascister, jag kommer inte på någon fascistisk stat som också inte haft någon form av imperiebyggande i liksom med sig i paketet. Så att
0: ja, visst, man har imperialistisk tendens stark också den här korporativistiska modellen. Hur det samhället ska organiseras. Men det också innebär också en väldigt, väldigt storskaliga hierarkier. Väldigt mycket centralisering, centralstyrning av ekonomiska verksamheter. Det känns som att det går stick i stäv med den här typen av väldigt lokalistisk, decentraliserad strategi. Kanske tänker man sig att små enklaver ska byta sig loss och bli som fascistiska protostater och sen växa sig större. Men som jag uppfattar, den känsla jag får av den här recensionen i alla fall, det är ju att tanken är att samhället ska kunna fortsätta vara decentraliserat även på sikt. Och då är frågan om det här verkligen räcker för att göra det här till en fascism. Det är mig fjärran att förvägra människor att använda de etiketter de vill, särskilt om man väljer att anamma en sån urslig och bespottad etikett som fascism. Det är nästan lite beundransvärt att man försöker kalla sig fascist, särskilt om man inte ens är fascist. Det måste jag beundra på något perverst sätt. Det som finns är den här etnonationalismen, för jag antar att man tänker sig att det ska vara en oerhört rasren och liksom kulturellt harmoniserad homogen ordning där. Att varje sån här enklav ska bara vara en viss sorts människor. Att det är en väldigt viktig del.
1: Men det är samtidigt väldigt motsatt. Alltså, det finns så mycket som är intressant att diskutera just i term eller fascism. Och, alltså ursprunglig, och då menar jag italiensk Mussolini-fascism. Därför att den hade ju faktiskt, jag har inte läst boken, men parallellt med detta, alltså staten är allt, vilket som du säger, det är oerhört svårt att tänka sig, och små, fria, självständiga enklaver i ett sånt fascistiskt rike. Men parallellt med detta så präglades ju faktiskt hela Mussolini-eran av ett starkt uppmuntrande och understöd till de lokala språken och kulturerna i Italien. De fick en renässans där. De hade tidigare liksom, under den långa perioden efter Italiens enade, så liksom var det Italien på ett sådär utslätande kulturellt sätt, alla är italienare. Och under Mussolini lever faktiskt de regionala språken, och vi kan ju tala om friulanskan som ett helt eget språk alltså. Och de får liksom utbildningssäten, lärosäten och så vidare. Man uppmuntrar verkligen detta. Så att det är ett både och där. Men det är lite svårt att diskutera eftersom man antar alltid att fascism går ju aldrig att diskutera liksom vad hände egentligen. Och den ursprungliga fascismen var ju heller inte så etnoraseren, alltså den var ju väldigt meritokratisk och hade faktiskt även i Mussolinis närhet plats för ganska mycket judar också. Så att det kan bli väldigt spännande diskussioner här framöver, tror jag.
0: Ja. En av de fina sakerna tycker jag är den här texten som du trycks på, som är en väldigt viktig idé, som jag känner att det är svårt ibland att kommunicera även libertarianer emellan. Det är att det är män som Jonas Nilsson som har skrivit den här boken uppenbarligen har förstått precis, det är att det vi behöver för att nå framgång med en sån här strategi är inte att ta över politiken eller förändra samhället, påverka saker omkring oss i någon stor skala, utan det som krävs är att vi kan skapa ett undantag. Att vi kan utropa vår egen suveränitet. Så vi behöver inte omvända 1 miljon människor. Och vi behöver inte stoppa staten från att göra dåliga saker med de människorna heller. Det är ingen särskild vits med det om de inte har någonting emot den behandling som de får av staten. Utan vårt syfte är att bevara att freda oss själva. Om vi som är intresserade av det. Och det är ju liksom en liten minoritet av alla som tänker på sig själva som libertarianer. Som är intresserade av att göra det i praktiken. Om vi kan freda oss själva och leva på ett sätt som gör att staten inte kommer åt oss på något sätt som vi inte vill. Och på det sättet bli suveräna som personer eller som olika typer av gemenskaper. Det är det som är målet, inte någon typ av revolution. Och det är en poäng som är svår att kommunicera ibland. Och folk säger, men hur ska vi förändra samhället då? Hur ska vi liksom omkullkasta allting och skapa ett nytt samhällssystem? Och hur ska Sverige bli ett anarkokapitalistiskt Sverige istället för ett socialdemokratiskt Sverige? Och det är inte det som är poängen. Poängen är, som det också framgår till att de här anarkofascisterna tänker sig, är att de som är intresserade av det, den lilla promillen som har den ambitionen, själva tar sig till den punkten att de blir suveräna på det sätt som de själva vill vara.
1: Ja. Alltså det här med viljan att övertyga andra och att liksom få folk med sig och så vidare. Det är den man måste bekämpa i sitt inre. Alltså alla människor är så programmerade av att man måste vinna alla debatter. Man måste samla folk, man måste samla majoriteter. Man måste uppnå någon slags minsta gemensamma nämnare så man kan gå vidare och så där. Och det finns ju ingenting som är så förödande för ens egen intellektuella förmåga och för ens nådkraft helt enkelt. Det finns ingenting som gör att man förslösar så mycket kraft. Och det där ska man helt enkelt ge upp alltså. Man gör saker och sen får de som är intresserade av att göra saker hänga på.
0: Även jag tyckte att det här var en föredömlig recension. Mycket, mycket fyllig och ändå koncis och välskriven. Gustav Hörngren som har skrivit den här recensionen. Jag har faktiskt haft förmånen att träffa honom vid ett par tillfällen. Haft några samtal med honom. Oerhört sympatisk och skärpt person. Jag klickade på hans namn på sajten. Kolla om han har skrivit mer. Men det finns bara den här artikeln än så länge. Men jag för min del kommer hålla utkik efter fler alster från Gustav Hörngrens penna.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
6: Legosoldaten Simon Mann dör 72 år gammal, ledde efter en karriär inom brittiska SAS, privata säkerhetsstyrkor som skyddade företag i konfliktzoner. Simon Mann var en legendarisk krigare, en soldat. Han började som officer i den brittiska armén och han var som sagt en del av SAS som är en sorts brittiska elitstyrkor. hemliga special forces, jag vet inte exakt vad den korrekta såna här team av enormt kapabla soldater som går in och gör hemliga, ofta hemliga, viktiga punktinsatser. Så han var riktig hårding, ytterst vältränad och så vidare. Han jobbade framförallt i Nordirland under The Troubles. Det var hans primära domän inom SAS, men också i andra delar av världen. Sen han kom ut från det militära så tog han kontakt med inte ett av sina gamla befäl, men han kom i kontakt med David Sterling, en officer som var han var legendarisk för sina bedrifter i andra världskriget, och han var också grundaren av SAS, och han hade diverse projekt även utanför det militära, såna här privata militära projekt. Och Simon Mann ringde upp honom och frågade liksom, hej, kan jag få jobba med dig? Och sen så anslöt han sig till de här projekten, och de sålde då militära och angränsande tjänster framförallt i Mellanöstern. David Sterling är en väldigt intressant person. Han höll på med massa intressanta projekt. Vi kommer att prata lite om statskupper i det här inslaget. Och en sak som han försökte göra var att han försökte avsätta Muammar Gaddafi på början av 70-talet. Och han försökte också avsätta den brittiska regeringen på mitten av 70-talet. För att han var bekymrad över den politiska utvecklingen där. Simon Mann i alla fall, han jobbade med David Sterling, och sen rörde han sig in och ut i den brittiska armén, diverse andra projekt. Och vid något tillfälle så sökte han sig mer till den civila sfären. Kände att jag vill tjäna lite mer pengar, kanske ha lite mer stabilitet. Och sen hade han en kompis som hette Tony Buckingham, som var oljemagnat och hade olje- och gasutvinningsverksamhet i Angola. Han sa, visst Simon, kom till mig, jobba för mig i Angola, kom in i oljebranschen, det blir roligt och lönsamt. Så okej, så åker ni. Men ganska kort då, efter att han har börjat etablera sig där i Angola som oljeman, så utbröt ännu ett inbördeskrig. Och det här oljeföretaget då, de hade ett högkvarter i en stad som heter Soyo, som ligger precis i norra Angola, precis på gränsen till Kongo. En hamnstad där de hade sin verksamhet. Och den här staden togs av UNITA-gerillan, eller UNITA-partiet, som var, jag vet inte exakt vad det var, men jag tror att det är en sån gammal maoist-gerilla, men vid det här laget så var det väl någonting annat. Så att det kom då militanta typer som höll på med statskupp just då, och de tog den här stan. Och så sitter de där oljemännen och säger, vad fan ska vi göra nu? Men Simon Mann, han är soldat, han är gammal SAS-kille, så han säger att där kan vi inte bara acceptera. Vi tar tillbaka den. Vi tar tillbaka stan. Vi ska ha alla våra grejer såklart. Vi tar Soyo. Och det var så upprinnelsen var till de här väldigt berömda sakerna som hände sen. Och då åkte de till Sydafrika. Därför att Simon Mann, han var halv sydafrikan. Och han visste att i Sydafrika fanns det kapabla soldater som kunde rekryteras. Därför att det här var ju då början av 90-talet, så att apartheidregimen höll på att avveckla sig själv, och en del av det var att de gjorde väldigt stora nedskärningar i det militära. Så att det fanns väldigt mycket vältränade, duktiga soldater som plötsligt blev övergivna av sin stat. Så de fick liksom, de blev uppsagda, eller de fick sina pensioner inställda och så vidare. Och det här fattade Simon Mann att man kunde dra nytta av. Så han tog kontakt med en bekant till honom som hette Eben Barlow. Ytterligare ett väldigt bekant namn. Och snackade ihop sig. Sa, kan vi hitta folk i Sydafrika? Absolut, sa Barlow. Det kan vi göra liksom. Och jag har förresten ett företag som jag har satt upp här som vi kan använda till det. Det heter Executive Outcomes. Och Executive Outcomes, det blev ju då det legendariska, ökända företaget som Simon Mann verkade genom. Så först var det då Angola, där de jag är inte helt säker på alla detaljerna, men de jobbade för regeringen, den dåvarande regeringen i Angola, som var under attack från UNITA-gruppen. Så det var liksom ett inbördeskrig, och det var väldigt omfattande projekt och väldigt lönsamma projekt för Executive Outcomes, och de tog så ju också, de tog tillbaka, först gjorde de räder för att ta tillbaka all sin utrustning i hamnen där, och sen så tog de också hela staden, så han lyckades med det projektet. Och under den här perioden då, så var de tekniskt sett, så var de inte legosoldater, utan de blev formellt, de androlerades som en del av den angolanska militären, så att de hade liksom titlar, uniformer och allting liksom, så att de var inte tekniskt sett legosoldater, men i praktiken var de såklart det. Och sen de också kände för att de var i Sierra Leone, där det var, ja, så här, rebeller som försökte ta över landet, och det hotade liksom folk som hade diamantgruvorna eller vad det var för någonting, och då kom Executive Outcomes in, stadda i kassa av de mycket lönsamma operationerna i Angola, kunde de kosta på sig ett nytt äventyr i Sierra Leone. Och det gick ganska bra. Och så där höll de på tills 1998, då de stängdes ner av ANC i Sydafrika, som stiftade en särskild lag som var, inte nämnde Executive Outcomes vid namn, men som var tydligt riktad mot dem. Stänga ner den verksamheten. Sen fortsatte det, de hade ett företag som heter Sandline International, som blev ökända för saker de gjorde på Papua Nya Guinea, där de återigen då slog ner ett uppror som hotade huvudstaden där. Ytterligare ett äventyr som Simon Mann blev väldigt känd för, det var att han var delaktig i ett kuppförsök i Ekvatorial Guinea. Det här var 2004, som han var en del av en grupp som försökte ta över det landet. Men det gick inte så väl, och han greps, och han fick sitta i fängelse i flera år. Han satt 4 år i fängelse, tror jag, i Zimbabwe. Och sen så kom den Mugabes säkerhetspolis och slet ut honom ur hans cell och skickade honom till Ekvatorial Guinea, som var de som var mest förbannade på honom. Och så satt han i fängelse där ett tag, tills han till slut benådades. Jag tror han satt 4 år sammanlagt i den här riktigt fruktansvärda afrikanska fängelser. Ja, vilken man, vilket öde, vilka äventyr. Visst är det ganska fascinerande, Boris?
1: Jo, alltså det är väldigt fascinerande. Men mest fascinerande är faktiskt att han landade alltid på fötterna. Du sa att hans och de här sista fängelseåren var så fruktansvärda. Det är det som jag tycker är så fascinerande med honom, att han räddade sig överallt.
6: Ja.
1: De andra som låstes in, alltså som hans andre mannen, eller de var på samma nivå i befälsordningen, Nick Dutois, han var ju oerhört upprörd när han väl släpptes ut efter att torterats, misshandlats, dödshotats. Han och manskapet satt i mycket små celler och pinades de här åren. Och han fattade inte hur det kom sig att han fick en stor fin cell, tv, och maten hämtades från stadens bästa hotell. Jag är väldigt fascinerad hur jag kunde hantera situationen på ett sådant sätt. Men det var någon väl und, tycker jag. Nej, som du ser, det är ett extremt fascinerande öde, och sådana människor finns inte. Det enda jag tycker är lite, jag tänkte säga tråkigt, men det är lite sorgligt, alltså att de legosoldater vi har av format under 1900-talet och det här århundradet, de är alltid tvungna att i huvudsak vara liksom tjäna negerkungar.
6: Det
1: är sorgligt. Alltså, han hade behövt en bättre härskare. Alltså, han går inte riktigt in i conquistador-läget, tycker jag. Alltså som William Walker, som
7: någon gång 1850 erövrar en del av Mexiko, utropar sig till president, störtas. Men han ger inte upp. Han liksom utropar, tar över Nicaragua. Huvudsak med 50 man, utropar sig till president. Då ingriper amerikanska flottan för de är lite irriterade på sin medborgare. Och sen till slut så tänker han, jag ska ta Honduras. Då ingriper britterna och det slutar med att han blir arkebuserad. Alltså det är... Jag vill se legosoldater som liksom säger att nej, jag tänker ta över det här jävla landet eller bryta loss den här kakan av det här landet. Då kommer jag verkligen att ansluta mig, eller vad säger
6: jag. Nej, men det är en bra poäng alltså. Och det är så att om de hade lyckats ta Ekvatorial Guinea som det var tänkt egentligen, så hade det inte lett till att Simon Mann blev kung av Ekvatorial Guinea. Han hade ju bara dragit vidare till nästa projekt. Och inget ont om det. Han hade sin grej och det är liksom, det är okej. Men det hade ju varit liksom någon sån här negerkung som tog över i Guinea. Och det var hela poängen. Och sen skulle diamanterna fortsätta rulla till något europeiskt företag och så vidare. Så det är sant, det är sant. Och det är häftigt med de som faktiskt gör annorlunda. Som Bob Denard till exempel, som jag pratat om tidigare i Bubbla. Som gjorde flera försök att ta över Komoröarna. Och såklart, det finns jättemånga britter också i historien. Alltså, landsmän tillsammans med som gjort fantastiska saker i Indien och liksom i Centralasien, och otroliga äventyr där de verkligen har nästan så här gått native och blivit liksom pashor och orientaliska furstar och sånt där. Det är fantastiskt.
7: Ja, eller hasarernas prins Josiah Harlan, som också utropar sig till Alexander den stores efterträdare. Alltså, där är format på.
6: Ja. Vi har ett märkligt sammanträffande kring den här nyheten. Därför att bara 3 veckor innan han dog i en hjärtattack så gav Simon Mann en intervju till ingen mindre än Bronze Age Pervert. Det är lite märkligt sammanträffande för att han dog sen. Och det känns också väldigt fint på något sätt. Vår vän Bapp, han är enormt intresserad av legosoldater, kondottierer som man brukar säga, och äventyrare. Han har alltid skrivit mycket om dem, särskilt såklart i sin bok Bronze Age Mindset och liksom massor med andra sammanhang. Och han har ju tidigare haft Eric Prince som gäst. Och jag tror att det är Eric Prince som har fått Simon Mann att medverka. Simon Mann, han ger någon sån här kommentar i intervjun om att jag känner Eric Prince, och han säger någonting i stil med att vi brukar prata om dig och garva åt ditt program eller sånt där. Så det är eventuellt så att Eric Prince och Simon Mann båda lyssnar på Bapps podcast och snackar om det. Jag vet inte. I alla fall, man hör att Bapp är som ett barn på julafton när han får prata med sina stora idoler. Som han är ibland när han pratar med folk som han verkligen respekterar, blir han nästan lite ängslig liksom. Och det är väldigt fint. Det är väldigt fina samtal. Så en hel del av det jag som har sagt i det här inslaget om Simon Manns historia, det är hämtat från Simon Manns egen berättelse i Bapps podcast. Så det är inte exakt kanske den versionen av historien som man hittar på Wikipedia, jag vet inte. Men för den som vill höra mer så är det liksom självklart sak då att lyssna på det avsnittet av Caribbean Rhythms. Bapp har lagt ut hela det avsnittet gratis på sin Twitter för att hedra Simon Mann efter hans död. Så det är lätt att få tag på. Man behöver inte vara betalande lyssnare på hans podcast som jag är. Utan man kan lyssna, snylta och lyssna gratis på just det här avsnittet. Och först är det ungefär 3/4 om Simon Manns biografi. Och sen är det ungefär lika länge till där de diskuterar legosoldatbranschen i allmänhet. Hur krig utvecklas med tekniska landvinningar. Hur länder kommer använda sig av frivilliga från andra länder i framtiden med legosoldater och främlingslegioner och så vidare. Det är väldigt spännande samtal. Jag skickade länken till dig, Boris. Lyssnar du någonting på den där?
7: Oh ja, men jag tycker just andra delen var mest intressant.
6: Ja, ja. Bapp hoppas ju mycket på, och det är jag också givetvis, att det ska bli ett stort uppsving för private military companies. Det är en väldigt, väldigt bra utveckling. Som anarkistisk libertarian så kan jag inte tycka annat än att det vore väldigt bra om vi kunde privatisera militärverksamhet på det sättet. Jag hoppas på mycket mer sån här PMC-utveckling. Och det är också en fantastisk möjlighet för entreprenörer att starta upp verksamheten i branschen. Jag tror att det är lättare än vad folk tror. Det finns fler möjligheter och mer närliggande möjligheter än vad folk tror. Framförallt såklart om man har en militär bakgrund. Men jag känner folk som är aktiva i den här branschen som entreprenörer utan att ha någon som helst militär bakgrund. De har andra specialiteter som de säljer på underrättelsesidan till exempel.
7: Mm.
6: Men en sak som Simon Mann pratade om, det var att han tror mycket på främlingslegioner. Jag vet inte om du tyckte om det, Boris, men han sa liksom att mer eller mindre att den här modellen som vi hade i Angola, att vi blev inskrivna i den angolesiska liksom rangordningen. Och det som Frankrike har med främlingslegionen, det är ingen som gnäller över att de har massa utlänningar som slåss i främlingslegionen. Det är helt normalt. Så på samma sätt kan massa andra länder, och han nämner att till exempel Nigeria borde göra det, för de har mycket säkerhetsproblem. Nigeria borde bara sätta upp en främlingslegion och låta folk ta värvning där. Och då behöver man inte dras med det här stigmat om att det är så här privat militärföretag, att det är liksom Simon Mann och Eric Prince och grabbarna som kommer. Utan för att det är bara en främlingslegion, precis som Frankrike har. Det är en ganska bra idé.
7: Det är en jättebra idé. Alltså främlingslegioner, höll jag på att säga, det är alltid bra. Nästan. Därför att det innebär ju också att man har en... främlingslegioner... har man en bra liksom procedur för att välja ut folk, inte episkopalkyrkans procedurer, så kan man få en fantastisk styrka. Det har ju Frankrike haft i perioder i alla fall. Spanien har också haft en sådan. Jag vet inte om de har det fortfarande. Men det är för att det innebär ju också att man får en styrka som ur vilken det kan stiga ledarfigurer. Vi var ju nära detta i Algerietkriget, när legionen i Algeriet faktiskt gjorde uppror. Men då kom det en större ledarfigur och ordnade upp det hela. Men där finns liksom, det är en viktig institution även för ett lands utveckling. Jag tror vi kommer att se sådana i stor skala faktiskt med den ryska närvaron i Afrika till exempel. Det kommer säkert att etableras fasta delar av olika, har redan börjat egentligen, av olika länders våldsapparat. Det finns dock ett trist exempel tycker jag på främlingslegion. Det är väldigt trist. Det var i Rhodesia under försöken att behålla ordning i landet. Då upprättar man en främlingskompani, två kompanier, som bara bestod av fransmän. Mm-hmm. Men det gick inte bra alltså. Det är lite oklart varför, men alla är överens om att det var misslyckat och att de gjorde mer skada än nytta.
6: För att de var fransmän?
7: Nej, alltså båda sidor, alltså fransmännen menar att det var fel på rhodesierna. Rhodesierna menar att de hade fått franskt avskrap ungefär som frivilliga. Vilket inte är sant, för det var väldigt många från deras fallskärmsjägarenheter som anslöt sig till den franska enheten i Rhodesia. Men jag ska gräva ner mig mer i frågan. Det gick inte bra i alla fall.
6: Det finns ju också några samtida exempel i Ukraina-kriget. Utländska frivilliga slåss både på den ukrainska och den ryska sidan. Framförallt på den ukrainska, tror jag. Det är de som framförallt har, åtminstone i det jag har läst, utmärkt sig för att ha liksom, rätt mycket folk, även som välkänt frivilliga som kommer från, åker ner från Sverige. Slåss med Azov-bataljonen och jag tror också andra grupper. Så de har ju varit lite grann, inte pionjärer kanske, men de har ju använt sig av det här systemet. Jag tror mer än vad som är normalt i Europa i alla fall.
7: Ja, det har de ju uppenbarligen gjort. Så att, och ju mer liksom världen utvecklas i den här riktningen, desto mer kommer det att bli en ganska naturlig lösning, tror jag.
6: Hoppas någon vill komma och slåss i den svenska främlingslegionen när det är dags. Det känns på något sätt lite mer långsökt, men vi måste börja jobba för det också.
7: Man måste lova dem rejäla saker. Det är viktigt, tror jag. Alltså dels en tillflykt, men också någonting en bit bort som de kan få. En gård i Västergötland eller någonting sånt där.
6: Mm. Bra. Bra, inte i Västergötland, Boris. En hektar bördig mark i Skåne. Det blir bra.
7: En hektar bara?
6: 10 hektar. Hur mycket ska de ha? Jag vet inte.
7: Åtminstone
6: Skåne är stort. De kan få så mycket de behöver.
7: Ja, precis.
6: Det är inte som att vi har Skåne till något annat.
7: Nej, bra. Jag är på.
2: Radio Bubbla.
0: Tobaksjättar oroas av ökande hemodling i Nya Zeeland efter skattehöjningar. Lobbar för beskattning av hemodlad tobak och kriminalisering av skördar större än vad en person kan röka på ett år. Och vi pratade lite tidigare i den här sändningen om Frankrike och hur den franska staten vill förbjuda alla coola cigaretter, de coolaste märkena. På Nya Zeeland så har man kommit en bit på vägen i den utvecklingen, och därför så har man fått en boom av folk som odlar tobak själva. Och naturligtvis så är tobaksindustrins lobbyister oerhört upprörda över det här. Politiker vill säkert gärna ha sina skatteintäkter. Men framförallt så vill tobakslobbyn, British American Tobacco, vill absolut inte ha någon konkurrens från folk som odlar sin egen tobak och därmed inte behöver gå igenom de industriella, kommersiella processerna för att få sina cigg. Och under de närmaste 4 åren så kommer priserna på cigaretterna öka så mycket att priserna kommer öka 50% till. Så man misstänker att det här är en trend som kommer fortsätta väldigt starkt, att folk börjar odla själva istället för att köpa statliga svindyra ciggen.
1: Ja, istället för att man skulle, det är så jävla, alltså det är ju oerhört bra att folk odlar själva var de än odlar faktiskt, och att odla sin egen tobak tror jag är alldeles utmärkt, för att man får ett annat förhållande till tobaken och till sina cigaretter, och jag tror det faktiskt, utan att belägga, att det gör att folk röker lite mer begränsat. Man värdesätter sin egen tobak mer än man... Ja, det är bra på alla sätt, och det är typiskt att man ska liksom försöka skatta skiten ur de här stackarna som odlar sin egen tobak. Det ser ut att vara väldigt fina planter för övrigt.
0: Om du tänker på Darren Chubbs plantor.
1: Ja.
0: Alltså tobak är en väldigt vacker planta, ja. Stor och fin, stora fina gröna tjocka blad. Alltså den ser väldigt bra ut, den växer, den är lättväxt, snabbväxt. Så det är en jättebra växt att ha i sin trädgård oavsett om man röker eller inte. Mm. Man kanske känner några rökare, så man kan ge tobaksblad. Annars kan man bara ha den som en prydnadsväxt för att den är väldigt stor och fin. Och det är en motståndshandling att odla sin egen tobak, även om man inte röker själv. Så att det här är någonting som jag tycker vi kan tipsa alla lyssnare om. Att ha en liten plätt jord någonstans i trädgården eller på balkongen. Skaffa lite tobaksfrön och gör tobaksplantor. Fullt lagligt, inga konstigheter. Det du kan få problem med är om du ska sälja din tobak och inte har massa dödskallemärkning och sånt där på paketen. Men jag tycker att det verkar vara en fantastisk hobby, och som jag har nämnt i Radio Bubbla tidigare så har jag själv faktiskt planer på att odla tobak. Med fröer som jag fick av en libertariansk kamrat i samband med att vi flyttade till Malta.
1: Odla på.
0: Har du någon tobaksodling, Boris, på torpet?
1: Nej, jag har inte det faktiskt, konstigt nog. Det är, alltså, jag är lite för okunnig om tobaksplantans. Jag har inte det, för jag har alltid föreställt mig att den kräver ett väldigt hett klimat. Alltså. Och det kan jag inte riktigt säga att jag har här på torpet.
0: Det går jättebra att odla i alla fall i Västergötland.
1: Ja, jag vet. Det fick mig att tänka efter att det kanske är värt att testa faktiskt. Som ni ser, det är väldigt vackra planter, och det vore ju oerhört häftigt att ha sin egen tobak och kanske göra sina egna cigarrer också. Jag ska lära mig lite mer.
0: Det knepiga steget i tobaksodlingen är fermenteringen av bladen, som man behöver göra för att bli av med klorofyll enligt uppgift. Och där måste man ha någon lösning. Men i den här artikeln kan ni läsa tips som man kan använda en gammal ett kylskåp och en riskokare. För att underlätta den här fermenteringsprocessen. Så det finns lösningar på alla de här stegen för den som vill ha egen tobaksproduktion. Ja, jag blir nästan sugen på att bara sluta röka industriella cigaretter. När jag ser lismade ansiktet och de vedervärdiga kommentarerna från Saul Durber från British American Tobacco. Vilket jävla as alltså. Ja. Det är fullständigt skamlöst går de här enorma multinationella miljardföretagen ut och säger att om nu när vi sitter i den här jäkla sitsen så är det inte mer än rätt att även folk som odlar tobak hemma i trädgården ska betala 77% skatt och vara föremål för alla de här regleringarna. Därför att tobak är lika farligt oavsett om man odlar hemma eller om man köper från fabriken.
1: Och tittar man på Saul Durber så syns det att han röker inte.
0: Nej, han är sån här thank you for smoking wannabe.
1: Ja.
0: Men skillnaden är att det här är så otroligt dålig argumentation från början till slut. Och det är vedervärdigt tycker jag att en sån här stor industriell aktör, industrilobby, ska hålla på att säga att vanliga privata odlare av något enstaka tobaksblad ska naturligtvis vara föremål för samma regleringar som vi är. De gör vissa bra saker i tobaksindustrin, men just det här, det stod mig faktiskt upp i halsen. That's where we started. Cut the wood and get the rubber tape again. Come on, come on.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kvinna i 30-årsåldern lyckas spela på spelsajt med svensk spellicens trots registrering på Spelinspektionens spelpaus.se. Sätter in 152 kronor och vinner 1100 kronor. Nekas av företaget att ta ut vinsten med hänvisning till att hon spärrat sig själv i det statliga registret. Ja, en anonym 30-årig kvinna i Örebro har haft väldiga problem med sitt spelmissbruk. Det har gått så långt att hon har använt den statliga sajten spelpaus.se för att frivilligt stänga av sig själv och bli spärrad från alla olika spelsajter. Men sen har hon ändrat sig. Jag tänkte, men jag ska nog, fast jag har haft så mycket problem, blivit beroende, spelat bort mina pengar, blivit fattig, så ska jag nog ändå spela lite till. Och efter att fatta det beslutet så hittar hon en spelsajt på Malta. Ett av alla dessa ökända nätkasinon på Malta. Och lyckas logga in, spela, satsa 152 kronor, vann 1100 kronor. Och nu vill hon naturligtvis ha ut vinsten. Men nu säger bolaget att vi betalar gärna tillbaka dina 152 kronor som du satte in. Men du får inte tillbaka vinsten. Och hon är mäktig upprörd över det här och hon har hört av sig till Spelinspektionen. Och de säger att de vill bara, de uppmanar henne att höra av sig Allmänna reklamationsnämnden. Och de säger att de kan undersöka hur hon kunde spela trots att hon hade stängt av sig själv. Men de bryr sig inte om den här frågan om vinsten. Och det här tycker ju då en 30-årig kvinna från Örebro är väldigt orättvist, naturligtvis. Hon betonar också att det är viktigt att våga be om hjälp om hon har ett spelberoende. Annars är det stor risk för att man aldrig kommer ur det. Men framförallt så vill hon ha sina 1100 kronor och gråter ut i SVT Örebro-avdelningen. Vad säger du, Nikolas, om det här scenariot? Du som faktiskt har lite insikt i branschen. Är det liksom en demonisk konspiration här från spelbolagen och staten för att lura de allra mest utsatta spelberoende människorna på deras sista vinstslantar?
2: Ja, det jag kan säga här är att om hon inte hade vunnit utan bara spelat bort alla pengar, då vet jag exakt vad hon hade gjort. Då hade hon gått till det här spelföretaget och sagt: hej, jag är exkluderad med spelpaus, ge mig tillbaks min insättning. Jag ser en hel del sådana här återbetalningsförfrågningar på jobbet om dagarna, och det är svårt att veta hur många som är genuina, alltså som har ett missbruksproblem och som har trillat dit, och så för att de har möjligheten att begära tillbaka pengar så försöker de använda den, och hur många som bara satt i system att försöka kringgå reglerna. Men om jag skulle dra till med en uppskattning, så skulle jag säga att kanske hälften av alla återbetalningsförfrågningar jag ser är människor som de har stängt av sig antingen via ett centralt register i Sverige eller något annat land beroende på var man bor, eller så har de stängt av sig på sajten och så har de lyckats skapa ett nytt konto ändå, och så tänker de så här: om jag spelar bort allting så kan jag kräva tillbaka insättningen, och om jag vinner så begär jag bara ut vinstpengarna, så att det blir riskfritt spel helt enkelt. Du kan aldrig förlora, är tanken. Det här brukar inte gå riktigt som de har tänkt sig vid många tillfällen. Men det är så tanken brukar gå, och det är exakt så det skulle vara om personer som den här kvinnan kunde få ut sina vinstpengar. Det skulle sätta kasinoföretagen i en helt orimlig situation där de hade kunder som aldrig kunde förlora men som fortfarande kunde vinna. Det skulle dessutom uppmuntra spelmissbrukare till att försöka skapa nya konton eftersom de skulle kunna spela riskfritt, så att säga. Om man däremot vänder på det och säger att, nej, men om du upptäcks som spelmissbrukare, då kommer vi ta alla dina vinster. Då har du givetvis mycket, då har du inga incitament alls att fortsätta spela, om liksom den tanken kan fastna psykologiskt att det går inte att vinna här. Då kommer du givetvis inte alls vara lika lockad att spela. Sen kan det nämnas också, om man ska vara lite teknisk, det är inte helt uppenbart här att det är kasinot som har gjort fel, därför att det är så att spelpausregistret som då drivs av Spelinspektionen, det är inte så att de delar ut det här registret till alla online-kasinon och så får man se vilka personer som har stängt av sig, utan det som händer är att varje gång någon loggar in på ett konto så måste man pinga spelpausregistret och så skickar de en signal tillbaka och säger ja eller nej, den här personen är eller är inte avstängd via det centrala registret. Och det skulle mycket väl kunna vara så att det är Spelinspektionen själva som gjort något fel här. Eller kvinnan i fråga som bara hittat på lite personuppgifter som gjort att hon inte matchar med registret.
1: Alltså hela den här idén med spelpaus.se tycker jag är ganska intressant. Som jag förstått det då så är det ett Spelinspektionen, alltså staten, som har infört ett register där folk registrerar sig frivilligt för att då bli avstängda från alla företagen. Och sen är det ett krav, om man vill ha en licens för att bedriva den här typen av spel i Sverige så måste man förbinda sig till att respektera blocklistan från spelpaus. Så att om folk är registrerade där så får man inte släppa in dem. Har jag förstått det rätt hur det funkar?
2: Mm. Det är helt korrekt.
1: Alltså, jag satt och läste lite om det här innan sändningen och för att orientera mig. Och tanken slår mig att inte det här är en oerhört dysgenisk och dålig sak med spelpaus.se. Jag tänker så att om det finns människor som är så korkade att de är faktiskt är benägna att spela bort sina sista slantar på nätkasino, som den här damen i Örebro, är det inte bättre att låta dem göra det? Kan vi inte tänka på det som skatt på dumhet? En sorts ekonomisk darwinism. I bästa fall kanske leder till att de mest korkade och impulsiva människorna hålls nedtryckta på en nivå av fattigdom där de inte har råd att reproducera sig och föra sina korkade, impulsiva gener vidare till kommande generationer.
2: Mm. Då skulle man kunna tänka, jag tror problemet är att i Sverige har vi våra fantastiska trygghetssystem som gör att ingen någonsin är för fattig för att reproducera sig. Jag förstår din tanke där, men jag är rädd att sossarna har varit framme redan och sett till att alla dysgeniska effekter ska kunna bevaras oavsett återbetalningar på bortspelade pengar.
1: Men du har en annan idé. Då föreslår vi skapa en ny sajt som heter bidragspaus.se. Det är för människor som har gått så länge på bidrag att de har blivit totalt passiviserade. Så en dag vaknar de upp och inser att jag kommer aldrig skärpa mig och skaffa ett jobb om jag inte gör upp med mitt bidragsberoende. Och då anmäler jag mig på bidragspaus.se och vips slutar alla myndigheter och ger mig pengar.
2: Ska jag nämna så att det är en lite speciell situation att man har gett online-kasinon i uppdrag att hindra människor från att spela på online-kasinon. Det är en sån här idé som bara staten skulle komma på. Hade vi inte haft några regleringar alls, vilket jag för övrigt, det skulle vara bättre på många sätt. För det första så skulle inte kasinon vara tvungna att betala tillbaka. De skulle inte bara kunna konfiskera vinsten, de skulle även kunna konfiskera insättningar om de hade någon typ av så här avstängningssystem, vilket givetvis vore mycket bättre, därför att det skulle ha en mycket större avskräckande effekt på någon som då har sagt att de vill avsluta ett missbruk, att liksom, nej men spela det här, vi kommer ta allting du har satt in, du får inga pengar alls tillbaka. Kommer ju kännas mycket mindre roligt att försöka spela då. Dels så vore det väl rimligare om det fanns andra privata aktörer som försökte sköta det här. Det finns redan idag mjukvara man kan använda för att blockera spel online, men även kan tänka sig banker till exempel borde ha ett intresse av att deras kunder inte spelar bort alla sina besparingar. Det borde vara ganska lätt för banker att upprätta ett register där de säger liksom att säga, ja, men om du känner att du har problem med spelandet, ring oss eller skicka ett mail så klickar vi i den här rutan på ditt bankkonto bara, så kan inte du sätta in på alla sajter på den här listan som vi uppdaterar löpande. Det hade ju varit jättesmidigt, mycket lättare. Bara en statsbyråkrat hade ju kunnat komma på idén att det är en bransch som ska blockera människorna som är kunder i deras egen bransch.
1: Ja, det är lite sjukt faktiskt. Det kanske är därför jag sitter och tänker såna här sjuka tankar. Jag kom på en till idé nu. Vi skulle kunna ha en sajt för politiker som heter lögnepaus.se. Där politiker kan skriva upp sig om de inser att deras konstanta och skamlösa ljugande börjar bli ett problem. Inte bara för folk i allmänhet utan även för dem själva. Eftersom de med stor sannolikhet kommer att sluta sina dagar på schavotten i Finspång. Men så länge de är uppskrivna på lögnpaus.se så får de inte vara med i tv. Och om de ändå lyckas vara med i tv, om de ringer in till någon direktsändning eller om de sätter på sig en lös mustasch, medverkar under falsk namn, då får de inte behålla rösterna som de får i nästa val.
2: Oj, det var ingen dålig idé alls.
1: Det kan vara så att jag missar någon detalj hur det här funkar, men det låter inte som en ganska lockande plan.
2: Jo, då får de betala tillbaks resterna till väljarna. Vad glada väljarna kommer bli. Det kommer ett restkort hem i brevlådan. Här,
1: det finns ingenting som svenskarna älskar så mycket som sin röst. Sin demokratiska röst och röstkortet.
2: Mm.
1: Ja. Okej, vi får slipa lite på de här affärsidéerna. Men jag släpper dem fritt som tänkbara uppslag för framtida statliga sajter.
2: För den som är nyfiken förresten så vill jag nämna bara att spelpaus.se verkar bara finnas på svenska. Så om man skulle ha tråkigt en eftermiddag och få för sig att anmäla Spelinspektionen för att deras hemsidor inte finns på samiska, kanske det går att få ut lite underhållning av det.
1: Diaboliskt. Samiska, jiddisch, romani, vilka de nu är, de officiella minoritetsspråken. Älvdalska.
2: Lotto Pausi. Älvdalska.
1: Jag vet inte, älvdalska kanske blir utmobbad. Det fick inte vara ett officiellt minoritetsspråk. De var för vita eller något.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Judith Butler motsätter sig att hennes forskning påtvingas kurs på Lunds universitet, värnar akademisk frihet och varnar för statlig inskränkning likt utvecklingen i Turkiet. Jag på rak arm minns jag inte om vi pratat om det i Radio Bubbla, men vi har haft en debatt i Sverige de senaste veckorna om kurslitteratur på svenska universitet, och som en åtgärd så har det föreslagits att minst 40% av litteraturen på alla akademiska kurser måste vara skriven av kvinnor. Nu har jag slarvigt nog glömt exakt var den här pålagan kommer ifrån. Men det som har stått i fokus för debatten är i alla fall Lunds universitet och mer specifikt en viss kurs. Jag tror att det är statsvetenskapliga institutionen i Lund som har den här 40%-regeln.
3: Mm.
0: Och två akademiker vid Lunds universitet, varav den ena som jag har förstått har skrivit den här artikeln, Mårten Thorsson Lindberg. Han och hans kollega Erik Ringmar ger en kurs som heter Det moderna samhället och dess kritiker. Och som de säger då att av naturliga skäl, de använder sig enbart av primärkällor, och då blir det naturliga skäl så att det är mest män från sent 1700-tal till tidigt 1970-tal som har skrivit böckerna. Men nu har de då fått instruktionen om att de ska ju helst ha mer kvinnor då, men mer specifikt så får de inte ta bort en text av Judith Butler från litteraturlistan.

0: feminism, kulturmarxism och såna här saker, då är Judith Butler en sån person, skulle jag säga, som mer än många andra författare förkroppsligar den här idén. Den konkreta idé som hon är mest känd för är kanske hennes idé om genusperformativitet. Jag hoppas verkligen säga det rätt nu. Det är inte det är orättvisa, men det är en idé som väldigt, väldigt enkelt kondenserat handlar om att kön eller genus är inte bara någonting som man är eller har, utan någonting som man gör, någonting som man ständigt återskapar genom sina handlingar. Och att det därigenom är någonting flytande. Och den här vägen så får vi då ett sorts teoretiskt ramverk. Bland annat för det som kallas för queer-teori och såna här saker. Så Judith Butler, hon är väldigt viktig tänkare för feminism. Eller var i alla fall. Var i alla fall. För att det är jäkla intressant. Det är som den här Göran Persson-effekten som vi brukar prata om. Man brukade tänka på Judith Butler som djävulen själv. Som en sorts liksom... Som är riktigt ond och bizarr tänkare. Hon är också känd för ett fullständigt enastående fikonspråk. Få författare kan som Judith Butler ta en väldigt enkel sentens och brodera ut den till ett fullständigt obegripligt stycke som är liksom 20 gånger så långt som det rimligen borde vara och helt omöjligt att förstå för meningarna är så långa som, alltså det känns som att läsa någon alltså obskyr hegeliansk tysk filosof från 1800-talet eller något sånt där. Man försöker ta sig igenom Judith Butlers stycken. Så jag har också gjort mig lustig över henne. Och nu plötsligt så framstår Judith Butler som förnuftet själv. Oerhört rimlig. Någon som... Jag nämner inte det. Det som de här akademikerna, Mårten Thorsson och Lindberg, har tagit sig för är att ringa upp eller förlåt, mejla Judith Butler och intervjua henne. Fråga henne själv, vad tycker du om det här? Vad tycker du om att Lunds universitet försöker tvinga oss att ha din bok som kurslitteratur? Och här då träder plötsligt Judith Butler av alla bindgalna kommunister fram som en pelare av förnuft och civiliserade principer. För att hon säger såklart, och nota bene, en av de här riktigt rabiata kommunistfeministerna som förstör vår civilisation med sina giftiga idéer. Hon säger, jag är inte för att min forskning påtvingas någon på grundval av kvotering. Och hon fortsätter och säger då att det är viktigt att veta att genusperspektiv inte är det enda perspektivet som är intressant. Det är visserligen intressant, menar hon, på att använda genusperspektiv. Hon pratar om, hon tar exemplet fascism. Att det kan vara intressant att läsa ett genusperspektiv på fascismen. Och det ändrar hur vi ser på det ämnet. Men det vore dumdristigt, säger hon, att tro att genusperspektivet är det enda perspektivet. Och så säger hon att hon anser inte att räknande är ett bra sätt att verka för jämställdhet. Hon tycker inte bara att man kan säga att vi ska ha så många kvinnliga lärare, så många kvinnliga författare. Det är dåligt och eventuellt kontraproduktivt, säger hon. Och hon säger att hon tar avstånd från att hennes namn används på det här sättet. Att man då med en politisk agenda vill tvinga kurser att inkludera henne i litteraturlistan. Hon tar avstånd från att hennes namn används på det sättet. Och det är också intressant att hon betonar att akademisk frihet, det vill säga den individuella universitetslärarens rätt att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet. Nu citerar jag henne. Alltså det där är en oerhört arkaisk och reaktionär idé. Att en enda individ skulle använda sitt eget professionella omdöme för att prägla en verksamhet. När, Boris, hörde du senast någon i offentligheten uttrycka en så nattsvart och nattstånden uppfattning?
1: Jag tror det var när jag faktiskt bevistade Hegels föreläsningar i Jena. Det var väl 1812, tror jag. då framförde han ju den synpunkten. Men sen dess tycker jag har varit ganska frånvarande i debatt.

0: Nej, men det är lite fascinerande med Butler här. Jag tycker rätt illa om henne som har brottats med det här Göran Persson-syndromet. Jag kan tänka mig att det är två saker som spelar roll för hennes ståndpunkt. Det ena är ju att de tillhör ju, vad ska vi kalla det, liksom första generationens moderna feminister. Lite mer brutala sorten. Och många av dem har ju faktiskt intagit rätt kloka ståndpunkter med tiden. Det finns en hel del i den generationen som till exempel vänder sig mot tanken på att det skulle finnas ett oräkneligt antal kön, eller att som också vänder sig mot tanken på att byta kön rent fysiskt genom operationer och ingrepp. Vilket jag har ställt dem i skottgluggen i debatten bland deras gamla vänner. Sen kan jag väl tänka mig att Butler också formade av sina egna erfarenheter, därför att de hade det lite trångt i porten, hon och hennes kompisar i början, och att de därför faktiskt har lärt sig vikten av akademisk frihet. Och faktiskt är det nog att hålla fast vid de principer som hon behövde hävda när hon själv slog igenom. Sen en tredje faktor tror jag väl är att hon känner ju att hon och hennes teoribildningar och hennes epigoner har en sån dominerande ställning faktiskt i den akademiska världen, att hon kan väl bjussa på om det sitter någon sur liten lektor i Lund och vägrar inkludera henne i kursplanen. Det tror jag väl kan spela viss roll också. Det är lätt att vara högaktningsfull. När jag funderade på Butler och den här grejen, så var det liksom en annan sak som slog mig. Och det har ju bäring på dagens kulturdebatt. Dagens kulturdebatt i Sverige handlar ju väldigt mycket om kulturmän som förgriper sig och våldtar. Och jag vill leker rätt mycket med tanken de senaste två dygnen efter DNs senaste avslöjanden om kulturmäns och akademiledamöters härjningar. Att tittar man på Butlers grundvalen för hennes teoribildningar, så är han ju väldigt påverkad av Lacan, Althusser och väldigt mycket av Julia Kristeva. Och tittar man på den svenska akademiska världen och den offentliga debatten och kulturlivet, så de som idag har en dominerande ställning i även i Svenska Akademin, Horace Engdahl spelar stor roll där fortfarande, gruppen kring Kris, Stig Larsson och även den här nu avslöjade våldtäktsmannen, det här var ju deras husgudar, och det var de som trummade in allt det här i det svenska kulturlivet och förödde väldigt mycket av det offentliga samtalet och kulturdebatten. Och jag kan inte annat än att försöka att det måste finnas ett samband mellan att lansera den här typen av koko-teorier och att de som gör det också sen visar sig vara personer som, även om de förfäktar genusperspektivet om de är män, förgriper sig på kvinnor. Alltså jag tror det finns ett samband där, men jag är inte riktigt säker på hur det ser ut. Och sen är det väl dags att någon liksom säger att genusperspektiv är överhuvudtaget fel. Alltså inte bara säger att men det kan väl vara lite bra, eller vi ska inkludera genusperspektiv någon gång. Genusperspektiv är så in i helvete onödigt. Och det är ett bristfenomen i det intellektuella livet att man ska liksom ta upp olika typer av perspektiv som ska anläggas på historien och skildringen av vad som har skett och vad som pågår. Att det ska vara man hittar alltid någon grupp som man säger är förtryckt och vars perspektiv man måste anlägga på historien. Och det blir så jävla fel, därför att när det här dyker upp så blir det också ett grundskott mot vad som då har växt fram på 70-talet. Eller som, jag har ju talat förut om den franska analskolan som var på väg att göra en dominerande ställning bland historiker genom sin syn på historia, att det skulle vara en totalitet. många av de tidiga analhistorikerna var ju bland de första att liksom gräva i kvinnohistoria och se det som en del i totaliteten och i mentalitetshistorien. Och de skrev många viktiga verk på det här området. Och plötsligt så kommer det här angreppet från ett väldigt lömskt håll, alltså det med genusperspektivet, att nej, historien ska betraktas ur en förtryckt grupps perspektiv, i det här fallet kvinnor. Och det, alltså, man gjorde det redan. Det där är en jävligt obehaglig hokus pokus grej, alltså att låtsas som om vi inte hade en etablerad och fungerande historievetenskap och olika intressanta skolor, inte bara Annalskolan. Det var en helt onödig grej som infördes. Och till exempel Annalskolan är fullt begriplig och lätt att läsa, även för den som inte är akademisk skolan. Men, och det är en viktig aspekt det här du säger om Butlers oläslighet. Därför att hon är precis lika oläslig som hennes husgudar, Lacan och Kristeva och allt det så här. De går icke att läsa. Och det är ingenting som gör mig så skogstokig som när folk refererar till de här människorna. Vi har ju försökt tränga in i dem, och så korkad är jag inte. Och liksom, det är inte ens kejsarens nya kläder. Det är ju deliriskt svammel väldigt ofta.
1: Ja visst, det är deliriskt svammel, och det är också så. Jag menar, du tar upp det här med att det vill säga är onödigt för inre perspektiv, för de finns redan där.
0: Ja, visst.
1: Rimliga historiker studerar redan till exempel kvinnors perspektiv, eller för den del till exempel arbetande människors perspektiv eller vad det kan ha varit för någonting. Men det är också så att de teoretiska insikterna som är bakomliggande, och det här gäller liksom feminister och Butler, och det gäller Foucault, och det gäller alla de här. Det de tar upp är ofta så otroligt trivialt och futtigt och självklarheter. Och det finns egentligen, att man tar såna här idéer som att könsidentitet och könstypiskt beteende är någonting som i hög utsträckning är socialt konstruerat och som varierar väldigt mycket mellan olika kulturer och olika epoker. Eller om man säger samma sak om något annat fenomen, säg till exempel psykisk sjukdom. Där, det gör man en stor sak ibland av att Foucault, han gjorde en sån banbrytande studie och visade på att men eftersom mental ohälsa har varit så olika saker, och mental avvikelse har varit så olika saker och kulturer, så bevisar det så revolutionerande att det här är ett socialt konstruerat fenomen. Men det finns ingen vettig människa någonsin i världshistorien som har trott någonting annat.
0: Nej.
1: Det är fullständigt självklart för alla som har ägnat liksom mer än några sekunder och då tänka till exempel på manligt respektive kvinnligt beteende, att det självklart inte är någonting som är liksom 100% av naturen, liksom av biologiskt givet, utan att det är ett kulturellt fenomen, kulturell process. Alltså på många sätt är de grundläggande idéerna bakom det är så självklara att det är provocerande att de ska föras fram som sånt som banbrytande saker. Men här tror jag man ska konstatera också att det här är ett tecken. Det faktum att idéerna är inte nya historiskt och inte intressanta teoretiskt visar på att det är inte idéerna själva som är poängen. För det är heller inte så att det är någon som brinner för den här idén om att kön är en social konstruktion eller sånt där, som tycker att det är så viktigt att få in det. Det är knappt än så att de brinner för att flytta fram kvinnors positioner. För det handlar om är inte att, precis som du påvigar Boris, att införa ett nytt perspektiv i akademin. Utan jag tror själva syftet är politiseringen. Politiseringen för politiseringens egen skull. Att man inför man lägger ideologiska band på diskussionen så att politiska kommissarier kan ta över och styra till exempel akademisk verksamhet eller journalistisk verksamhet numera har vi en kyrklig verksamhet. Alla företag ska inlämmas och liksom RFSL certifieras och styras i alla aspekter av sin verksamhet. Människors privatliv genom att folk övervakar varandra. Men det är det som verkar vara själva den grundläggande drivkraften. att politisera och kontrollera egentligen alla verksamheter och allt beteende.
0: Ja, och det där sista jag säger, det är det som är själva motorn och som är extremt viktigt alltså. För när vänstern en gång i tiden förde fram tanken på att det privata är politiskt, och stegras ju rätt många människor även inom vänstern. Det är en jävligt obehaglig tanke. Men vad vi nu ser är hur den alltså får fullt genomslag. Och det här... Och det är det som är så lömskt med de här, till exempel olika varianter på queer-teorier och genusperspektiv. Det är det här att man linjerar upp, man skapar en historia där människor som så att säga inte varit heteronormativa har bedrivit sin verksamhet, eller man ska kalla det, alltså affärsmässigt, för sig själva i slutna sällskap, i grupper eller i smyg, alltså där ingen ser det. Och utgångspunkten för det, och då Butler är konsortes, hävdar att det är ett tecken på förtryck. Och jag vill nog drista mig, utan att ha forskat färdigt i frågan, att det är inte alls, utan det är en fråga om att folk som upplever att nej, men jag har inte samma tycke och smak som alla andra, jag gör det här tillsammans med andra för oss själva. Och det är inget tecken på något förtryck, det är ett tecken på att folk värnar privatlivets helgd oavsett vilken läggning man har. Men idag så, med hjälp av Butler och andra, så har det blivit så att allt du gör måste ske öppet och vara allmänt förstått och erkänt av alla. Det är liksom själva grundbulten. Alla måste ut ur alla garderober. Och det är därför staten, alltså oavsett land i västvärlden, älskar de här teorierna. För det innebär ju att då ökar ju övervakningsmöjligheterna, och då ökar ju möjligheterna att ge oss alla direktiv om hur vi ska leva. Det här är alltså komplett livsfarliga teoribildningar.
1: Mm. Jag tycker också att det kan vara värt att nämna, apropå en av våra återkommande diskussioner som vi alltid kommer tillbaka till, Röd i bubbla, var som kommer här i historien. Och jag känner att när vi belyser den här frågan just från det här perspektivet, till exempel det som du sa alldeles nyss nu, Boris, att allting, alla beteenden ska ut i ljuset, det ska inte finnas någon privat sfär, allt ska skärskådas och så vidare. Det är särskilt tydligt för mig att det här är en oerhört protestantisk idé. Någonting som väldigt tydligt kommer in i historien i samband med reformationen och via de tidiga puritanerna, när extrema protestantiska sekter, de hade de här tämligen extrema beteendena, att de hela tiden skulle kontrollera varandras beteenden, övervaka varandra, och det blir som en kombinerad idé, man ska internalisera social kontroll men också ha väldigt, väldigt starkt grupptryck. Jag minns, jag blev medveten om det här första gången för ganska många år sedan när jag läste Alexis de Tocqueville, hans bok om Amerika, Democracy in America, där han beskriver de olika grupper som utvandrade från Europa. Och varför de gjorde det? För att det i hög utsträckning handlade om att de ville införa så mycket mer, så mycket starkare social kontroll i sina egna grupper än vad som var möjligt i Europa. Där det fanns då en tämligen, alltså vi skulle säga då, en ganska, ganska liberal generell inställning. Medan i de som flyttade till USA då, det var de som ville ha riktigt, riktigt hård puritansk kontroll över sina grannar. Och sätta upp extremt detaljerade och tyranniska regler för hur folk skulle få leva. I småsamhällen då. De gjorde inga anspråk på att styra över andra människor i allmänhet. Men de ville piska sig själva riktigt hårt. Och det är den ideologin i hög utsträckning som verkar ha tagit över hela världen nu. I världsimperiet Massachusetts. Förkroppsligat naturligtvis framförallt i Harvard-universitetet som grundades på den tiden och har haft exakt samma ideologi ända sedan dess. Ända ner till Judith Butler, som visserligen är vid Berkeley, inte vid Harvard, men det är ungefär samma sak efter att de öppnade filialen i Kalifornien.
0: Ja, det där är just att dra rötterna tillbaka till puritanismen, och man kan dra dem ännu längre tillbaka, men man stannar vid puritanismen och pilgrimerna till den nya världen. Så är det som du säger, att och väldigt mycket av deras beteende liksom i de små byarna och under gudstjänsten är, du ser det i offentliga samtalet och kulturlivet idag. Dels tanken på att syndabekännelsen, du måste alltid vara väldigt öppen med vad du även lufta liksom dina dåliga tankar, för att du ska kunna få kritik för dem, och att du sen ska liksom synda, bekänna och be om förlåtelse, och gärna lite prygel också. Och rent intellektuellt är det där livsfarligt, därför att det gör att folk inte vågar lufta sina tvivel. Och varje tänkande människa bär ju på tvivel och resonerar med sig själv om olika saker, rätt, fel, gott, ont och så vidare. Finns och det här utgår man från att det finns en för evigt given värdegrund som man aldrig kan rucka på. Och det känner vi också igen från det offentliga samtalet i Sverige. Vilket innebär att alla ansluter sig till värdegrunden, för annars blir man piskad offentligt. Men jag skulle vilja dra rötterna tillbaka. För backar man... till exempel de engelska puritanerna påminner ju oerhört mycket om de millenaristiska rörelserna på 12- och 13-talet i Europa. Alltså kiliasterna som trodde att imorgon så kommer apokalypsen och allting kommer att gå under. Och vi står inför stundande jättestora katastrofer. Och därför ägnar man sig åt just den här typen av kontroll och syndabekännelse och så vidare. Offentlig prygning. Och alltså för mig så lever vi i en värld där just kiliasterna har tagit över igen, alltså, och styr väldigt många partier. Det här med klimatkatastrofer och annat och andra tänkbara katastrofer, det är ett tecken på det här. Tusenårsriket kommer snart att tas slut, och apokalypsen kommer. Ångra dig, synda, bekänn.
1: Jag känner för att fortsätta prata om det här nu, men vi kanske får istället återkomma till det här ämnet i framtida inslag.
0: Ja.
1: För det är outtömligt. Vi började alltså med en intervju med Judith Butler i tidskriften Kvartal. Ja, det blev en lite mer generell diskussion. Det kanske finns ett uppdämt behov lite grann.
0: Ja, jag tror det.
1: Prata om sakerna. Flera sådana uppslag som känner vi kanske. Du till exempel, Boris, du nämnde en grej, det var bara en tangent. Tidigare i det här inslaget så kastade du ut den här frågan om varför det är så att det är de uttalat feministiska männen som beter sig dåligt. Och att det är någonting som vi kan behöva rota mer i. Det vore väldigt spännande, tycker jag, att vid något tillfälle faktiskt försöka bena ut den frågan. Jag har tänkt jättemycket senaste veckorna faktiskt på exakt den frågan och hur man kan analysera det och förklara det. Det skulle vara rätt intressant att...
0: Ja, för det finns på alla nivåer. Alltså det finns den jätteenkla nivån med Fredrik Virtanen som alltid har hojtat om hur feministisk han var. Alltså bort till de tunga teoretikerna som Horace Engdahl som liksom verkligen har slagit in den typ av filosofer som är grunden för den moderna feminismen, har slagit in dem i den svenska debatten och som ändå liksom uppenbarligen en extremt obehaglig person när det gäller förhållandet till kvinnor. Alltså det måste finnas rätt mycket att gräva i där och liksom upprätta sambanden, för det kan inte vara tillfälligheter.
2: Senaste årens debatt om arkitektur, bland annat pådriven av arkitektupproret, har fått flera kommuner att kräva att nya byggen ska efterlikna äldre epokers stil. Staffan Korp, vd för Brunnberg och Forshed arkitektkontor, säger att förr i tiden hade man tillgång till kompetens som stenhuggare, muralmålare och stuckatörer, men det är väldigt svårt att få igenom idag. Och Nils Eberil, affärsutvecklingschef för JM, säger att det blir dyrare att bygga på traditionellt sätt och att det borde avspegla sig i markpriset. Det har pågått en debatt i många år nu om att modern arkitektur, så kallad modern arkitektur, är väldigt ful. arkitekter älskar modern arkitektur, men det är nästan ingen annan som gör det. Den är väldigt, väldigt ofolklig. Och det finns ju till och med då den här organiserade motståndsrörelsen, en sorts folkligt uppror mot elitistisk arkitektur som kallas arkitekturupproret. Jag tror att många känner till dem som lyssnar på Radio Bubbla, och vi har också pratat om dem i Radio Bubbla. Rätt ofta pratar vi om dem i radions barndom. Och som jag minns i alla fall så var arkitekturupproret då, det var en ganska liten, relativt obskyr, populistisk, rättshaveristisk Facebook-sida. De har kommit väldigt långt sedan dess. Det är en stor kulturell maktfaktor nu, och det är så man pratar om dem i Sverige. De uppmärksammas internationellt. Bloomberg hade tydligen någon profil om arkitekturupproret och deras inflytande som lobbyinggrupp i Sverige. Och den här artikeln då, den handlar också då om hur offentliga byggprojekt runt om i Sverige allt oftare uppförs i, ja, vad ska man säga, den sorten stilar som förespråkas eller får godkänt av arkitekturupproret. Det vill säga, inte de här typiska senmodernistiska, de här avskalade, ornamentslösa, väldigt fyrkantiga lådhusen som de här människorna hatar. Utan man hämtar inspiration lite mer från äldre stilar. Så dels har man kanske mer ornamentering, men framförallt så har man en sorts, man har någon typ av estetisk återkoppling till fler tidsperioder. Allting är inte enbart baserat på stilar som utvecklades i mitten av 1900-talet, utan det finns en lite större spännvidd. Hur stor spännvidd, det kan man diskutera, men politiker har börjat ställa mer krav på estetiken i byggprojekt, snarare än att låta arkitekterna rita vad en arkitekter tycker är fashionabelt och intressant. Och man har börjat lägga lite mer pengar, för att generellt sett är det dyrare att bygga med de här då, med alternativa stilarna. Därför att den här senmoderna, avskalade, fyrkantiga stilen, den har ju såklart drivits mycket av en sorts extrem iver att effektivisera och minska kostnader. Att man ska bara bygga så billigt som möjligt till varje pris. Men nu börjar man tänka dels på ett annat sätt, och det sägs då att en ganska stor del av den här utvecklingen är att politiker känner en press, inte minst från arkitekturupproret, att börja ändra på de här sakerna. Ja, vad säger du, Boris? Är inte det här en storslagen seger för folket, den här utvecklingen? Att äntligen har lyckats få den här folkfientliga, förtryckande, modernistiska arkitekturen på knä. Och nu har man förkämpar ända in i kommunfullmäktige som kämpar för den vackra, traditionella arkitekturen. Är det inte fantastiskt?
0: Alltså, det stillas inte mitt estetiska sinne och känsla för staden, tanken på det svenska kommunpolitiker som ska garantera att det inte byggs fula hus, alltså. De kan inte skilja fult från vackert och ens gott från ont, alltså. Det de ger efter det är ju en slags, det allmänna obehaget känsla över svenska fula städer, framförallt deras centra och deras förortsområde och ganska mycket annat också, offentliga byggnader. Liksom, folk tycker att det här är fult, det var finare förr. Ja, säger politikerna, det kan vi i alla fall villfara. Och det är inte det där så förbannat fattigt, alltså. Det fattas ju någonting i den här hetsen som arkitekturupproret står för. Alltså, det är ett fattigdomsbevis för en nation. Man pekar på någon sån här jävla parkeringshus och Koplada eller Åhléns i centrum och säger, så där ska det inte se ut. Det ska se ut som det gjorde på 1920-talet. Ja, säger alla. Fan, finns det inga nya jävla idéer om man kan bygga hus och bo? Som i den här artikeln, bilden av majerna på 1920-talet. Dessutom så det blir en slags potemkinkulisser helt enkelt. Alltså, arkitekturupprorets seger ser jag mer som en form av oartikulerat missnöje och faktiskt ett svaghetstecken och ett bevis på den bristande känslan på vision och fantasi. Det är lite fattigt att folk säger, jag saknar husen av 1920-talet. Då tänker jag, saknar inga hus som pekar framåt då? som ger dig liksom visioner, lust, glädje. Glas och betong behöver inte vara dåliga material till exempel. Mycket förstärktes den här känslan hos mig, tror jag, som jag sagt förut, i somras när jag vandrade runt i Neapel. Där är det jävligt mycket gamla hus, ska jag säga. Och det var en befrielse att komma och passera och bara stå och njuta av de nya byggnader som Benito lät uppföra. Det jävlar i mig själv, det var riktiga framåtsyftande hus och inte kopior av hur det var förr. Det är lite grann det jag saknar. Det är jävligt uppgivet det här. Nu är jag klar.
2: Vad tyckte du om de här bilderna som finns i artikeln från Nacka Grace? Det de kallar för 1920-talsstil som de ska bygga i Nacka. Vad tyckte du om det gula huset på hörnet? Jag fick nämligen lite italienska vibrationer från det.
0: Ja, men det är ju lite grann italiensk paradgata 1920 faktiskt.
2: Mm. Jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte det var lite sådär. Sverige är också ett gammalt korporativt samhälle och finns vissa beröringspunkter. Jag tyckte det var ganska snyggt det där huset i Nacka faktiskt. Där är Majorna vet jag inte. Det känns mer som någonting som verkligen går in under din analys här.
0: Mm.
2: Det är ju när det kommer då det här arkitektupproret eller arkitekturupproret, osäker på vad det egentligen kallas. Det de tar för, det är ju folklig smak. Inte sofistikerad smak eller god smak. Och de pratar mycket om alltså, klassisk, traditionell, sådana ord som de svänger sig med. Men det som de egentligen pratar om, det är ju folklig smak. Lättsmält smak. Saker som vanligt folk känner igen och som det känns tryggt och liksom. Det är också verkligen vad det handlar om. Alltså arkitektskråets estetik, den är elitistisk och svårsmält. Och arkitekturupproret, de förespråkar någonting som passar Svensson bättre. Och säger man vill om arkitekter, men de är inte mindre sofistikerade än medelsvensson. Framförallt inte när det gäller arkitektur. Jag har några arkitekter i min personliga bekantskapskrets. Båda i min ålder. De kanske inte är representativa för allting som är byggt och sånt där. Men jag konstaterar att de här personerna, de här två arkitekterna som jag känner rätt väl, liksom, det är två av de mest intellektuella och konstnärligt raffinerade personer jag känner. De är oerhört elitistiska. Och de föraktar verkligen den här driften till folklig arkitektur och fnyser och säger att det är bara kitsch och det är skit och de fattar ingenting. Och de har ju väldigt intressanta idéer, tycker jag, med arkitektur, och de ritar väldigt häftiga saker. Problemet är att det inte finns pengar. Det inte finns någon som investerar i att bygga bra arkitektur. Så jag tror att det är inte, jag känner att det är svärkyrkan här när jag säger det här, men jag tror inte att det är fullt så mycket som man tror att det är arkitekterna som har en dålig känsla för estetik. Utan problemet är att de som står för fiolerna vill inte lägga in de pengar som behövs för att bygga bra arkitektur. Så det arkitekterna får är bara att du måste bygga ett hus som kostar ingenting. Och då måste de dra ner på alla kostnader, då kan de inte göra någonting intressant. Och då blir det bara de här liksom fyrkantiga lådorna, för det är det absolut billigaste att bygga. Så att om man tog de här extra resurserna som behövs för att bygga de här husen i mer liksom arkitektuppror-kompatibel stil och lät arkitekterna göra vad de ville, så skulle det åtminstone, jag säger inte nödvändigtvis skulle bli bättre, men det skulle bli mycket bättre än det som arkitekterna bygger idag. Så det är lite grann orättvist kanske att jämföra det som arkitekterna bygger på en sån här absolut minimalistisk budget. Det de liksom kan få ur sig då när de ska bygga så här många liksom enheter, så här många lägenheter och så vidare för det här låga priset. Att jämföra det med de här byggherrarna som får köpa loss marken mycket billigare för att och får mer pengar av uppdragsgivarna för att de ska kunna bygga i gammal stil. Ja, det blir lite rörigt, men jag tror att du förstår min
0: poäng. Ja, men det är övertygad om att det är så att slutar man loss arkitekter, man skulle ju få lite mer visionära husen än att tvingas leverera idag. Och det är ju inbyggt i den här artikeln också. Någon nämner det här med det finns i rubriken också, frånvaron av hela yrkesgrupper som krävs liksom, för även ett modernistiskt, mer visionärt hus kräver ju väldigt kompetenta hantverkargrupper. Men de finns ju inte till städes i Sverige idag i någon större omfattning. Och det du säger om noll budgetar som går mot noll, det liksom innebär ju de prefabricerade elementen och allting ska kunna göras fort och väldigt billigt. Man kan ju se det på när man nu bygger upp Solnavägen. Det ska bli en boulevard med pampiga hus på ömse sidor. Och jag kan väl säga att man har byggt, de kommer ju snart att vara klara, förvånade det har gått så fort. Men om man har följt bygget ser man ju hur det är liksom, en del av fasaderna är helt okej alltså. Och mixen av olika fasadtyper längs med vägen är också bra. Men det är ju smäckhus alltså, när man sett dem uppföras. Det, i princip, det låter ju barockt, men man limmar på en jäkla fasad som ser ut som det var i sten eller tegel. Det är svårt att tänka mig att det kommer att hålla speciellt länge. Sen är ju ett annat problem med arkitekturen i nya områden är att markpriserna att göra att man bygger så förbannat trångt. Alltså, om nu pratar bara Stockholm, en sak som har kännetecknat Stockholm, det är liksom att man behöll principen om sekelskiftet att vi ska riva de trånga gatorna. Det ska vara luft och ljus och rymd mellan byggnaderna. Titta bara på de fem nya stora kvarteren vid Karolinska med nybyggda bostadshus. Alltså, bor du i dem och du får inte in något ljus. Jag fattar inte varför en idiot som vill flytta in i ett sånt hus. Men folk gör det ändå. Så att det är mycket liksom, går folk med på att bo där, även om det är ett hus i gammal stil men det kommer inte in något ljus, då ska de inte hojta så mycket om god smak.
2: Fick här Thomas posta på BBS lite bilder, dels han Nacka Grace som vi pratade om, tack för att du postade på BBS för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Och så postade han, är inte Sundbybergs arkaden snyggare med en bild under?
0: Vänta, ska vi se.
2: Och jag vill besvara den frågan med ett rungande ja. Skjut mig om ni vill för min modernistiska
0: kärlek. Ja!
2: Men arkaden är ju ett otroligt snyggt hus.
0: Ja, det, men det, alltså, det passerar jag ofta. Det är jättevackert. Så alltså det är vackrare i verkligheten än på bild. Och där har man verkligen lyckats skapa en... och det där är också... Benita skulle ha gillat den här kåken.
2: Mm.
0: Den är skitsnygg. De har några till i Sumpan faktiskt som sticker av, som är väldigt vackra.
2: Fantastiskt. Nu, jag är otroligt svag för just arkaden som arkitektonisk form. Så vilken byggnad som än har en arkad kommer jag förmodligen ge tummen upp till. Men det här just är fantastiskt. Det är jättebra exempel på vacker modernistisk arkitektur. Och det är liksom... Det är jätteintressant och jättesnyggt och väldigt bra exempel. Nu vet inte jag om arkitekturupproret är emot det här huset. Jag tror att de är det. Senast jag var med, det var ju många år sedan, men det var så otroligt plebbiga kommentarer. Och det var väldigt kul nästan, för det var folk som trollade gruppen och la in bilder och sa liksom att de la in bilder på som jättebra arkitektur och sa att ja, men det här kan vi väl inte acceptera för att det här är ändå väldigt liksom nymodigheter och det ena och det andra. Vi måste ändå gå mycket längre tillbaka i historien. Och varje gång så fick de med sig alla plebs i den gruppen på att uttrycka totalt orimliga uppfattningar. Ja, den här Nacka Grace-huset, jag tycker inte att det är inte så jättebra egentligen. Jag tycker att det är okej liksom. Jag fick lite italienska vibbar. Men efter att ha bott ett antal år i Centraleuropa, i de centraleuropeiska stora klassiska städerna. Ja, vi bodde några år i Budapest, vi har bott några år i Prag. När man kommer tillbaka till Stockholm, svenska städer, och ser den svenska arkitekturen, den klassiska stenstaden i Stockholm till exempel som man pratar om, som är byggd ungefär samma tid som liksom den stenstaden, innerstan i stora delar av Budapest och Prag. Det som slår mig framförallt det är hur otroligt avskalad och minimalistisk och enkel arkitekturen är i Stockholm. Den är väldigt liksom tråkig, det händer väldigt lite. Det är verkligen den här nordiska strama stilen som man pratar om i moderna arkitektur. Men den nordiska strama avskalade stilen är någonting som har funnits väldigt länge. Och man ser det väldigt tydligt i skillnaden mellan ett 1920-talshus eller ett 1880-talshus i Stockholm respektive Budapest eller Prag. Det är jättestor skillnad, och jag säger inte att man ska bygga mer ornamenterat i Stockholm för att det är finare. Jag tycker man ska bygga på i Stockholms stil i Stockholm. Det är att om man bygger en ny fastighet i Stockholms innerstad i det som kallas stenstan, då ska man bygga på ett sätt som passar in. Man ska inte bygga en senmodernistisk liksom så här kubistisk grej liksom, utan hellre då att man bygger med kanske lite så här, ja, men till exempel den här lite mer nationalromantiska influenserna som finns i Stockholm, som jag också tycker är väldigt fina. Det ska passa in liksom. Men det kommer inte bli lika roligt i Stockholm som i stora städer på kontinenten, bara för att Stockholms arkitektoniska arv är inte riktigt lika intressant som i många andra städer. Det får man också tänka på. Ja, Anders säger det. Huvudet på spiken vad gäller dagens arkitektur. Det stora problemet är skalan vid dagens byggen. Kvaliteterna i den äldre bebyggelsen är den mindre skalan. Stora områdena som byggs blir inte bättre av att man klistrar på krimskrams på fasaderna som byggts av och ritats av verkmästare. Det är inte arkitekternas smak som är ful, det är verkmästarnas. Ja, ja precis. En annan sak som är värd att tänka på, tycker jag, när man pratar om det här arkitekturupproret och sånt där, det är att det här är ju en internationell trend. Alltså att man bygger mer i traditionella stilar. Och det som också då är det som måste gå hand i hand, att man investerar lite mer i bra arkitektur. Centraleuropa såklart, där i sina länder som Ungern och Polen och så vidare, så bygger man gärna i den lokala 1800-tals stilen eller sekelskiftesstil, just för att nya byggnader ska passa in i de existerande stadskärnorna. I Budapest tycker jag nästan man tar lite väl långt, man bygger exakta rekonstruktioner nästan så här centimeter för centimeter av gamla hus. Ibland är det motiverat för att ja, men under socialistiska epoken så rev de liksom två hus som byggdes som parhus och ett av dem var kvar, och då bygger man upp liksom det andra liksom spegelvända huset och så vidare. Så att det blir nästan lite sterilt på något sätt hur exakt man gör där. Men det finns många andra exempel i England, i Ryssland gör mycket intressanta saker, men framförallt i Tyskland. Åtminstone i mina flöden så är det liksom 90% av de bra exemplen som jag ser på de här sakerna, byggnader i lite äldre stil, kommer från Tyskland. Det är rätt många tyska stadskärnor som har blivit nästan som återskapade i en äldre stil. Ofta till den grad att man kan stå på ett torg, titta sig omkring 360 grader och allting man ser har byggts under de senaste 15 åren. Men det smälter perfekt in i den äldre bebyggelsen. Och framförallt de tyska exemplen brukar vara oerhört smakfulla enligt min mening. De ryska brukar vara lite... lite smaklösa eller svåra för mig att ta till mig som icke-risk kanske säger de. Men tyskar brukar tycka var fantastiskt bra. Så att kanske att man ger arkitekturupproret lite väl mycket credit eventuellt, för att det här är också en del av en större internationell trend. Vad tror du om det?
0: Det tror jag spelar jättestor roll alltså. Om den inte fanns så skulle liksom arkitekturupproret fortfarande vara en ropande röst i öknen. Och inte ha fått det inflytande och faktiskt har, om det inte hände ute i världen. Och där har ju just det med Östeuropa och rekonstruktionen av gamla områden spelat oerhört stor roll, tror jag. Det är, arkitekter gillar att hänga i östeuropeiska städer och då ser de vad som händer. Sen finns det ju skrämmande exempel på rekonstruktion. De är ju gamla, det är ju återuppbyggnaden av Warszawa efter kriget. Alltså delar av Warszawa känns det som man går i en slags gipsstad. Det ser ut som det ska alltså, men man känner, man ser hur smäckigt det är gjort. Jag undrar att det står fortfarande.
2: Ja, men det som du sa tidigare, det kommer inte stå så länge.
0: Nej.
2: Mycket av det här är ganska förgängligt, tror jag. I Budapest verkar de bygga ordentligt. Där verkar de också bygga upp mycket av liksom den gamla sortens hantverkskunnande. Och man ser att de gör väldigt seriösa liksom stenarbeten och sånt. Men de är lite speciella. Men det är mitt intryck att i Ungern är det mer på riktigt. I Polen är det lite mer det där kulissarbetet. Det är bara min känsla efter att ha rest lite grann i Polen och kollat på arkitektur och varit ganska mycket i Ungern. Ja, en intressant fråga tycker jag. Det blir mycket arkitektur här, men... det var länge sedan vi pratade om arkitektur i radion. Det finns ju en underliggande fråga här om politikens roll. För kritiker av den här utvecklingen, de säger så här att arkitekturen politiseras. Nu sitter plötsligt politiker och tycker till om estetik. Och ställer krav på att det ska vara liksom del det årtiondet ska synas i arkitekturen. Och Det är inte alls deras roll, men de sitter nu i knät på lobbyister, den här liksom populistiska, gapiga, kanske inte så oerhört omdömesgilla, liksom estetiska lobbyister. Och nu får vi liksom en politisk styrning av det där. Och det tycker jag, inte är en helt enkel fråga hur man ska se på det, särskilt inte om man kommer från en libertariansk riktning. Alltså vilken roll ska politiken ha om man inte hade någon politisk styrning alls av estetiken i en stad? Ska man släppa det helt fritt? Ska man ha det som man har till exempel i USA, i vissa städer i USA, att man får bygga precis vad som helst? Du har en bit mark, du bestämmer själv vad du ska bygga. Vill vi att städerna ska se ut på det sättet? Det kanske inte skulle bli fullt så illa i Europa, men jag misstänker att det skulle bli en annan typ av estetiska problem. Så vilken är politikens rätta roll?
0: Det där är ju en fråga som man egentligen vill ducka, så förbannat knepigt alltså. Men med tanke, alltså, så länge vi rör oss med system som är, vad heter det, demokratiska, så blir man lite orolig när politiker lägger sig i arkitektur och stadsbyggnad. Därför att då blir ju det till slut ett sätt att värva röster, styra opinioner och så vidare. Och det kan ta sig varjehanda uttryck, från att man genomför sossarnas röstvärvningsbyggen, alltså miljonprogrammen, till att man ska underlätta konsumtion och se till att det byggs sådana hiskliga lader, områden med där man kan handla vad som helst, till att de i vissa fall svänger och säger att nu bygger vi gammalt. Det är att överlåta arkitektur och stadsbyggnad åt politiker i demokratiska stater är nog en jävligt dålig idé. Samtidigt fruktar jag lite tanken på att släppa loss, låta alla avskaffa alla stadsbyggnadsnämnder och allting, låta folk bygga hur de vill, vilket kanske är lite fegt av mig, jag vet inte.
2: Jag tycker verkligen att det är en intressant fråga. Alltså, arkitektur är extremt viktigt. Det finns ju till och med traditioner inom konstteori som menar på att arkitekturen är den mest fundamentala konstarten. Att alla andra sorters konst är sprungna ur arkitektur. Det är en klassisk uppfattning. Och hur det är med det, så är det uppenbarligen någonting mycket fundamentalt med den roll som arkitektur spelar. Alltså, vi lever hela våra liv, gör nästan allting som vi gör i byggnader. Och vad vi gör, hur vi gör det, formas av byggnaderna mer än vad de flesta människor tror. Och vi ser byggnaderna hela tiden, så att deras estetiska kvaliteter präglar oss mer än nästan allting annat. Så att man tänker på det på det sättet, arkitekturen verkligen är väldigt viktig. Då är en tanke man kan ha, som du är inne på, Boris, att det är alldeles för viktigt för att lägga det i händerna på politiker, svenska demokratiska politiker, vilken tanke. Men samtidigt, det kanske är en ännu sämre idé att lägga händerna i att lägga arkitekturen i pöbelns händer. För att jag vet inte, jag har inte större förtroende för liksom medelsvenssons estetiska sensibiliteter än jag har för svenska politiker. Återigen, det blir mycket svärkyrkan i inslaget, men jag ska bara säga det. Så att slutsatsen kanske är någonting i stil med att det kanske är positivt att dämpa byggandet generellt under demokratiska perioder. Och sen när vi då har en icke-demokratisk vår, då ska vi bygga av bara helsike. De ska försöka se till att bygga så mycket hus som möjligt, så att vi inte behöver bygga så mycket mer när vi sen går tillbaka ondvikligen till en demokratisk.
0: Det är faktiskt, ja, nöden har ingen lag. Så kan man faktiskt förfara.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Facebook plockar bort och stänger av användare som delar länkar till dokumentären Ett folk, ett parti, Socialdemokraternas historia. Hävdar det bryter mot deras regler om nakenhet eller sexuell aktivitet. Dokumentären skildrar partiets fascination för rasbiologi samt dess kopplingar till och undfallenhet gentemot nazismen. Ja, det var något år sedan eller så som Sverigedemokraterna via sin tidskrift Samtiden släppte en dokumentärfilm som hette Ett folk, ett parti. Man kan säga att det här var Sverigedemokraternas, lite grann Sverigedemokraternas officiella svar på alla andra partiers linje om att SD har ett grumligt förflutet. Ett parti med rötterna i rasism och nazism och ja, alla vet ju, alla har ju hört
2: till chokladätande.
1: Det, precis, chokladpartiet SD. Vilket inte alls är så mumsigt som det låter. Och innan filmen då så gör man då en rad ganska enkla, raka påpekanden av välkända inslag från Socialdemokraternas historia. Vad har sossarna sysslat med de senaste 100 åren? Det är allt ifrån då, ja, Uppsala rasbiologiska, Hinke Berggren vet jag att de hade sådana riktigt mustiga Hinke Berggren-citat i början av dokumentären som jag tyckte var kul. Alltså du vet, de här klassiska när Hinke säger att han tycker man ska ta till småmord för att sätta skräck i samhällseliterna. Glöm det där med allmän rösträtt och sånt småborgerligt trams. Vi ska använda våld. Ja, fritt ur minnet parafraserat här från Hinke Berggren. Nu blev ju han utesluten, som jag minns det, från sosseriet.
2: Ja.
1: Så att, han företrädde inte liksom majoritetslinjen, kan man säga. Men det var ändå ganska kul att lyfta fram Hinke Berggren av alla människor. Men sen har vi också givetvis då, vi har samarbete med Nazityskland på flera fronter, inklusive permittenttrafiken. Vi hade interneringsläger, motvilja att hjälpa judar på flykt under kriget. Vi hade tvångssteriliseringarna som pågick ända in på 70-talet och så vidare. Och med kontentan då, som alla någorlunda allmänbildade personer vet, men som eventuellt vissa människor snappar upp första gången genom den här dokumentärfilmen, det är ju att Socialdemokraterna, det är inte det att de är liksom lika goda kålsupare som Sverigedemokraterna. De är givetvis långt, långt större syndare än SD någonsin har varit. Alltså förutom att SD är ett mycket nyare parti, de har inte haft lika mycket tid på sig att göra saker. Så om man jämför de två, deras track record vad det gäller liksom rasism och nazism och såna här saker. Så alltså SD framstår som en näpen liten bebis i jämförelse med SAP, som framstår som ett vidunder av fascism och rasism och hjärntvätt och auktoritärt styre i flera generationer i Sverige. Men så nu får man inte länka till den här dokumentären längre på Facebook. Jag själv minst en Facebook-bekant som jag vet blev avstängd igår eller förrgår för att han delat en länk till den här dokumentären på YouTube. Och han är en nyliberal moderat. Jag tror inte ens han är liksom, han försvarar SD eller någonting. Han bara hatar sossarna som alla andra normalt funtade människor. Men han är borta från Facebook en vecka nu. Det är tydligen standardstraffet. Och en veckas utestängning från Facebook om man delar sossodokumentären.
2: Jag har också noterat det. Men argumentet är tydligen då, vad jag sett eftersom jag var utsläppnat igår. Nakenhet.
1: Ja, det är för mycket naket i sossodokumentären. Det är därför.
2: Ja, men, har du sett, alltså, vem får man se naken? Alva Myrdal eller?
1: Precis, det är mycket pin-up-bilder på Alva Myrdal som är insprängda. Jag har sett filmen, det var ju inte nyligen då. Jag såg den precis när den kom, med stort intresse. Ja. Och det var ingen naken, det kanske är någon, det är svårt att tänka mig att det skulle vara det, men det kanske är någon sån, är något, jag vet inte, någon bild på någon, jag har ingen aning om vad det skulle vara för någonting. Det kan ju tänkas att det finns någon lättklädd person eller någonting i den här filmen. Eller någonting som kan tolkas på det sättet. Och det kan ju hända att de använder det som förevändning. Du säger att sossar som tycker det är väldigt jobbigt att bli påminna om att deras parti är, alltså att sossarna är det enda parti som med någon rimlighet kan anklagas för att ha ett sånt här liksom rasbiologiskt förflutet och sånt där. De tog fasta på det. Så att vi lusläste. Kolla igenom den här filmen jättenoga. För att till slut hitta den här scenen då där de visar lite hud. Och säger att det är otillåten sexuell aktivitet.
2: Ja.
1: Jag kan inte tänka mig att SD och Samtiden har hållit på och klippt in någon nakenbild i den här dokumentären. Absurd tanke.
2: Men alltså en fråga som dyker upp här är ju, den är ju lite vid sidan av, och vi kanske kan prata mer om den någon annan gång. Men alltså, jag har liksom satt igår kväll och tänkte så här att, skjuter inte SD sig själv väldigt mycket i foten, alltså både taktiskt och strategiskt med den här filmen? Inte för att de blir bannade på, folk blir bannade på Facebook, va? Utan att, är inte historieskriv. Alltså de gör ju sitt yttersta nu för att framstå som ett gulligt borgerligt parti, ett lite tuffare folkparti som det var under Jan Björklunds inledningsfas. Men det är ungefär där de vill lägga sig, så de blir lite smakliga för moderater och kristdemokrater.
1: Mm.
2: Och själv tycker jag att den här skildringen av, det här är faktiskt, hur perverst den kan låta, socialdemokratins guldålder.
1: Mm.
2: Och istället så vore det smartare, alltså om de bara vore listiga politiska operatörer, så skulle man fortsätta på sitt gamla spår om att men vi sverigedemokrater är faktiskt Per Albins arvtagare.
1: Mm.
2: Därför att det finns mycket klokt att säga om den tiden, sosseri. Alltså det är ju sosseriet efter 50-talet som galopperar in i den totala jävla galenskapen när framförallt i och med Palme. Men de rasbiologiska tankarna och så vidare och en hel del annat. Även synen på andra världskriget och Per Albins klart deklarerade linje om att det här är ett krig mellan stormakter och vi ska hålla oss utanför. Det fanns mycket förnuftigt i detta.
1: Ja, nej, men jag tror absolut att det är så som du säger, Boris, att det här är man kan se det som ett långsiktigt strategiskt misstag från Sverigedemokraterna, men man kan också se det som att de har överhuvudtaget inte den politiska ambition i relation till vilken det här skulle vara ett misstag. Men det som jag tänker på, vi hade en diskussion om det här när det begav sig, när dokumentären kom, men det jag kan tänka är att alla de här historierna om Socialdemokraterna visar ju, befäster den idé som är utbredd inom svensk politik och som jag ofta refererar tillbaka till, nämligen att Socialdemokraterna är den enda maktfaktor i svensk politik som faktiskt kan ta på sig hårdhandskarna och genomföra svåra reformer, fatta svåra beslut. De får alla andra på den svenska politiska scenen, inklusive alla borgerliga partier, SD och så vidare, att framstå som otroligt mesiga och valhänta. Och mitt favoritexempel, det är så på 80- och 90-talet när samhällsutvecklingar nästan tvingade fram vissa liberaliseringar, avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar och så vidare i svenska ekonomi, för att alla de socialistiska experimenten hade liksom gått helt överstyr. Det var inte liksom Carl Bildt eller Ola Ullsten och sånt där som genomförde de här reformerna. Det var sossarna. Det var Ingvar Carlsson och Göran Persson som genomförde den nyliberala politiken. För det var bara de som kunde. För Carl Bildt är fullständigt impotent. Han kan inte göra någonting. Och så, även om han skulle vilja någonting så kan han inte göra någonting. För att han är bara en total mes. Sossarna är i alla fall inte totala mesar. Historiskt har det funnits en del hårda män som har styrt. Och sossarna står för den liksom auktoritära men också handlingskraftiga traditionen i svensk politik. Och om du rullar fram klockan 5 år, 10 år, anta att svenskarna, alltså jag kan ju bara be till Gud om att det här någon gång kommer att hända, men tänk om svenskarna någon gång skulle vakna och inse att vårt land är verkligen på väg åt helvete, vårt land är på väg att gå under och nu måste vi göra drastiska saker för att ändra. Vi måste inse att vi befinner oss i ett krig, vi måste agera som om vi är i ett krig, det är ett krig som förs längs raslinjer, så nu måste vi ha en rasmedvetenhet och föra det här kriget. Och mer konkret och förlängt exempel, vi måste kasta ut hundratusentals, miljontals människor som har kommit till Sverige på felaktiga premisser. Så ett gigantiskt repatrieringsprogram som måste föregås av ett gigantiskt interneringsprogram och så vidare. Antal svenskarna vaknar upp och inser att saker i den här stilen måste göras. Så tänker man i nästa steg, vem kan göra det här? Vem kan ta in med hårdhandskarna och göra riktigt tuffa saker som potentiellt är impopulära, som kräver ett auktoritärt styre, men som är det som man måste bita ihop och göra nu i Sverige? Vem är det historiskt som har den kraften att göra riktigt pragmatiska, hårda saker?
2: Ja, det är ju sossarna.

0: den imagen, för det finns ingen annan som försöker ta den rollen och visa att de är beredda att kavla upp ärmarna och göra svåra saker. Och definitivt inte Sverigedemokraterna. Det är ju definitivt inte någon som Sverigedemokraterna vill vara associerade med att göra liksom stora kontroversiella saker. De är ju allt för att liksom, för att för att runda ut sin profil och framstå som mjuka och snälla och mainstream-anpassade och så vidare.
1: Ja, och det där som jag tror är alltså deras egen synpunkt är jättekorkat. Som de säger, just nu så gör de ju allt för att putsa kanterna. Jävlar vad de anpassar sig. Och det är så dumt, för att de har ju faktiskt de senaste 3-4 åren fått ett jordskred av väljare som är traditionella sosseväljare. De har ju snart kapat åt sig hela LO-basen. Och de får de ju inte till, alltså de kommer de inte behålla om de kör den här meslinjen. Om de däremot körde Per Albin-linjen, då jävlar skulle de stanna. Men så att det är ett självmord som SD begår.
0: Apropå så har vi en ganska intressant artikel på som ligger i opinionsavdelningen som handlar om Sverigedemokraterna och alternativmedier. Det är Tor Alf Alfsson som är en sån här SD-profil. Alltså han är utesluten från SD nu, så han är för detta SD-profil får man väl säga då. Men han var lokalpolitiker i Kalmar tror jag, han är ganska känd SD-bloggare. Han skrev ett inlägg om det som vi har på Bubbla, eller refererat, en rewrite på Bubbla, där han pratar om att SD har en alltså nästan suicidalt förhållningssätt till alternativmedier. Trots då att det finns en hel flora i Sverige av alternativmedier, som det finns Fria Tider och Samhällsnytt och Nya Tider och Nyheter Idag och Sveb TV, och vi pratar då och då om alla de här medierna, vi länkar till dem ofta och så vidare, och de är jättebra, de är väldigt duktiga och många ligger väldigt nära SD åsiktsmässigt. Men alla de här medierna är ju liksom tabu inom SD. Det är på nivån liksom att ett exempel som gavs i den här artikeln, det var någonting i stil med att om någon hade ett ex av Nya Tider som de lät ligga framme i partilokalen i Kalmar, så kom den politisk kommissarie från riksorganisationen och sa liksom att som tog lokala ordföranden i örat och sa, vad fan håller du på med? Vet inte att det är förbjudet att prenumerera på Nya Tider. Nya Tider som är alltså en relativt beskedlig, mainstream-orienterad nationalistisk sossig tidning som får pressstöd och är liksom nästan en del av systemet liksom. Och givetvis är det samma sak med liksom Fria Tider som är otroligt ursliga, och även Nyheter Idag som är ganska sådär, som inte har någon superstark politisk profil, även de verkar liksom inte ha jättebra relationer med SD längre, och inte ett pip till försvar för Sveb TV som gör ett fantastiskt bra jobb men som inte får någon uppbackning alls från SD, utan SD förlitar sig helt och hållet på Facebook, sin egen Facebook-kanal och Samtiden, sin tidskrift som för en sorts tynande tillvaro. Men som ändå finns. Det är Samtidigt då som gjort den här dokumentären som vi pratar om. Men alltså, i allra bästa fall så är det en sorts styrmodlig inställning till övriga alternativa medier. Men mest är det faktiskt att SD fördömer. De fördömer alla alternativa medier. De tycker det är skit med alternativmedia. I SDs drömvärld så ska det bara finnas liksom, jag antar liksom SVT och de här medierna som hatar SD, motarbetar dem på alla sätt. Va? Och det finns en idé då. Det var intressant den här texten från Tor Alf Alfsson. Alltså, han säger att det finns en idé bland kanske mer ointresserade människor att de alternativa medierna, de kommer ändå stödja SD. Alltså när det kommer till kritan, så vad ska de göra liksom? De har inget alternativ annat än att stödja SD. Så att SD behöver inte fjäska för dem, de kommer ändå få deras stöd. Och även alltså ointresserade människor kanske tänker att det måste vara så. Men det är inte så. Det är så kanske nu i viss utsträckning, men det gäller bara så länge det inte finns ett parti till höger om SD som kliver fram och tar de här positionerna som SD ignorerar och pissar på. Alltså det skulle kunna vara Alternativ för Sverige, det skulle kunna vara ett nytt parti. Tydligen så har Thomas Mattsson varit ute och sagt någonting om det här nu i dagarna. Han har sagt att i och med att SD lägger om kurs i massa frågor som är viktiga för konservativt sinnade människor, som aborter till exempel, att SD nu är mer liksom, abortpositivt parti, och att SD är för homoadoptioner och så vidare, och de är också för öppen svenskhet och så vidare. Det här öppnar för ett nytt konservativt parti till höger om SD. SD är väldigt, väldigt sårbara nu. Och jag bara associerar till det där, för jag känner att det hänger ihop med det här den här attityden som man har gentemot Socialdemokraterna och deras historia. SD gör sig

0: väldigt sårbara på flera fronter just nu.
1: Och man kan ju också tänka sig följande utveckling. Det har ju själv flaggat för Ardalan som är väldigt listig och manipulativ person. Han ser ju luckan här alltså. Och även om man inte gillar honom så med sin bakgrund och sitt utseende så är han ju den perfekta genomföraren av internering och repatriering. Ja. Vem skulle kunna säga något? Och då blåser han ju SD av banan på en vecka. Pang bara.
0: Exakt. Ardalan som själv kom till Sverige som olaglig invandrare.
1: Ja, visst. Men nu måste vi göra så här.
0: Ja precis. SD har gått så långt åt vänster att det skulle vara enkelt för en ny socialdemokratisk ledare att flankera dem till höger. Och det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt blir sådana som tar den rollen. Jag tror inte att, jag vet att vissa tror att jag skämtar, att jag är ironisk när jag säger det här. Men det är inte så. Jag tror att Socialdemokraterna är fortfarande det parti som är bäst positionerat att ta och förvalta makten i Sverige. Sverigedemokraterna skulle kunna kliva upp och bli det partiet, men de verkar inte vara på väg i den riktningen just nu. Och då är det frågan bara, ska det vara sossarna eller ska det vara alltså kanske någon sorts på nytt för att Moderaterna, det verkar inte vara på väg. Så det är antingen sossarna eller ett nytt parti. Ett nytt konservativt parti som är en sorts parti som vi inte haft i Sverige på ganska många årtionden. Men vad säger du Boris, börjar det inte kännas lite grann som att som det Thomas Mattsson tydligen har sagt, att det börjar finnas grogrund för ett helt nytt parti?
1: Det finns definitivt, alltså det finns två saker jag tror kommer hända. Dels kommer vi att se den här svängen av sossarna med Ardalan i spetsen. Jag tror du har alldeles rätt, det är han som tar över. Och så kör man en dansk sväng helt enkelt och blir mycket hårdare. Och stärker sina positioner något oerhört. Men parallellt med detta så kommer det att växa fram. Det tar inte bort grunden för ett nytt konservativt parti. Därför att i och med att sossarna gör detta så blir det politiskt legitimt. Och då kommer man ha väldigt många krafter som inte vill liksom backa sossarna men vill se den hårdare politiken. Och inte vill liksom gå in i det här borgerliga träsket som vi ser idag. Utan man kommer att etablera ett nytt parti. Så vi kan liksom på några få år gå mot ett helt nytt politiskt landskap.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
0: Venezuela skärper säkerheten i näst största staden Maracaibo sedan 30-tal protester urartat i plundring av basvaror och medicin. Nationalgarde och kravallpolis utplacerade. Nu börjar det hända i Venezuela som vi har pratat om tag nu, att det står för dörren. Det vill säga våldsamma protester, sammandrabbningar mellan frustrerade medborgare och regimens utsända polistrupper. Och det här är bara startskotten. Det kommer med all sannolikhet bli än mycket värre. Därför att den sittande regimen i Venezuela är inte på väg att byta kurs. Utan tvärtom så blir det mer och mer surrealistiskt. Det blir som det som så här Atlas Shrugged upphöjt till 2 nu i Venezuela. Alltså vi pratade tidigare och gjort oss lustiga över att de först skulle vara ledigt på fredagar och torsdagar. Ingen skulle jobba torsdag och fredag för att spara el. Och sen så var de inne på att ja men förresten på måndag och tisdag ska vi inte jobba heller. Och det är lite väl mycket. Och nu gjorde man det officiellt då att man gick ner från 3 dagars arbetsvecka till 2 dagars arbetsvecka. För offentliga anställda åtminstone. Så nu jobbar man bara måndag och tisdag. Det bör verkligen bli det här perfekta Fridolin-Romsson-samhället.
4: Ja, men de kan inte begära mer än det som nu håller på att ske i Venezuela. Och när man ser också den här nyheten om upplopp och plundring, då bör man misstänka att det har kickat in det här som vi pratade om förra gången, att ölproduktionen drastiskt har minskat i Venezuela.
0: Ja, precis. Det var då vi sa att nu är det nu finns det ingen återvändo längre. För nu tar ölen slut och då kommer det bli våldsamma protester. Och vi ser många andra tecken på att det kommer fortsätta bli riktigt dåligt i Venezuela. Vi har en annan länk här i Venezuela-avdelningen som beskriver att det här landet har så hög inflation nu och så dåligt med pengar att man inte längre har pengar nog för att betala för mer pengar. Och det kan ju låta som en fullständigt absurd sak, men rent praktiskt, om man tänker efter, så är det ju naturligt nog så att för att få mer venezuelanska pengar så måste någon trycka upp sedlar för att man ska få de här i omlopp. Och de som trycker upp sedlarna måste ha betalt. Och av förklarliga skäl så kan inte deras betalning bestå i att de bara... De trycker upp lite extra sedlar. De trycker upp lite åt Maduro och trycker upp lite åt sig själva så de får betalt. Av förhoppningsvis uppenbara skäl så kommer inte de acceptera den betalningsmodellen. Delarus, som är en av världens största valutatillverkare, har skrivit ett klagobrev till den venezuelanska centralbanken och sagt att de har 71 miljoner US-dollar i betalningar som de inte har fått. Och de tänker inte producera mer venezuelanska pengar om de inte får riktiga pengar i betalning. Och det sägs att det här är en sorts världshistorisk unik situation. Att man har så hög inflation att man inte ens kan få nya sedlar. Men vi har sett sådana saker som att Zimbabwe har haft sedlar med miljarder och biljoner och jättehöga valörer. Men nu är det liksom tvärstopp i Venezuela, för man kan inte ens trycka nya sedlar. Så kört i botten i det här landet. Och det är ändå, det här är långt ifrån från det enda som vi hör nu från Venezuela. Och på andra sidan änden så hör vi att 2 miljoner påskrifter för Maduros avsättande insamlade. Vid godkännande behövs 4 miljoner påskrifter i ny insamling inför nyval, där fler röster än de 7,6 miljoner han fick förra valet krävs för att avsätta honom. Så att oppositionen i Venezuela som har tagit över makten i parlamentet, de jobbar målmedvetet på med den plan som de har gått till val på och sagt att de ska göra. Att de ska avsätta Maduro. Kosta vad det kostar vill, de ska peta honom. Och nu jobbar de på med det genom den parlamentariska vägen, inklusive den här namninsamlingen. Och i kombination med de våldsamma protesterna, så är det här liksom delvis hoppfullt men också skrämmande. Därför att Maduro har sagt att han kommer inte tveka att använda militären för att behålla makten.
4: Nej, och han och Chavez och deras parti byggde ju en militärapparat som var dem väldigt trogen. Men samtidigt är jag lite förundrad över den parlamentariska oppositionen som då har kontroll över parlamentet. Att de inte lyckas åstadkomma mer, för det känns det som att det var liksom Maduros game alltihopa. Han tar bort helgdagar, inför helgdagar, gör ditten, gör datten. Det verkar inte vara mycket de lyckas samla sig till förutom att samla in namn. De känns lite tand- och kraftlösa.
0: Ja, så är det nog. De gör nog så gott de kan, men de har nog begränsade möjligheter. Det verkliga eldprovet blir ju när de börjar bli ett hot mot Maduro. De börjar bli ett akut hot. Och han känner sig tvungen att bussa militären på dem. Då kan det bli inbördeskrig i Venezuela och många fler riskerar att dö än vad som har hänt hittills när nationalgarde och kravallpolis drabbar samman med folk som protesterar.
5: Campari!
6: En Campari?
7: En Campari.
6: One Campari, please.
8: Una Campari!
6: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari!
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Jag tycker det är fascinerande det här med Israels huvudstad.
9: Ja.
0: Det är så, jag tycker det är så, jag vet inte om det finns så mycket att säga om den här liksom, nyheten med Australien och sånt där. Men det är så bizarrt tycker jag att alla tänkbara länder, alla delar av jorden ska liksom ha en åsikt om vilken stad som är ett annat lands huvudstad. Ja. Och dessutom om det är den västra delen av staden eller den östra delen av staden eller båda delarna av staden som är huvudstaden i landet.
9: Ja, varför är huvud?
0: Australien ligger nästan exakt andra sidan jorden i Israel. Det är otroligt långt bort. Och, men de ska ha en åsikt och israelerna ska tycka till om Australiens åsikt.
9: Ja.
0: Man får nästan, man får skämmas om man inte har en åsikt om vilket land som ska vara varje lands huvudstad.
9: Ja, det är lite märkligt att ett annat land behöver ha den åsikten. De enda som borde ha den åsikten är väl antingen landet själva. Kan tänka mig andra länders militärer också kan ha en åsikt om vart man ska bomba i första hand om möjligtvis. Strategiskt syfte. Men annars förstår jag inte. Det är väl bara att säga vi lägger vår ambassad här och av en slump så är det nära där alla era politiker sitter.
0: Ja, ja precis. Men det är ju också en annan aspekt av ambassaden. För att Australien här, de ska ju inte flytta ambassaden.
9: Nej.
0: Utan de ska bara erkänna västra Jerusalem som huvudstad. De ska inte flytta ambassaden dit. Vilket alltså USA gjorde nyligen. Donald Trump gjorde det. Efter att amerikanska politiker har sagt, det nu blir ännu mer bizarrt, för i USA, där är traditionen att man säger att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad. Men det är inte samma sak som att erkänna Jerusalem som huvudstad, utan man uttalar en intention om att i framtiden erkänna Jerusalem som huvudstad. Och det här alltså, jag tror att George W. Bush gjorde det här, och kanske hans pappa också.
9: Jag tror Obama
0: gjorde det först, sen Pudlan tog tillbaka det.
9: Mm-hmm.
0: Jag tror att det här var innan han blev president. Som har gjort en svepande uttalande om att vi ska erkänna Jerusalem som huvudstad. Men det tog han tillbaka, han fick på pälsen av sina vänsterpolare. Så jag tror att det var i alla fall. Så att det är liksom, du kan säga att Jerusalem bör erkännas. Du kan faktiskt erkänna att Jerusalem är Israels huvudstad, vilket Australien har gjort nu. Så kan du också flytta ambassaden, vilket jag tror bara USA har gjort, men inte Australien till exempel. Och sen kan du kan erkänna att västra Jerusalem är Israels huvudstad, och det är då en något mer måttfullt ställningstagande. Medan om man säger att hela Jerusalem, inklusive östra Jerusalem, är Israels huvudstad, det är då mer pro-israelisk och mer då negativt till palestinierna.
9: Det har jag ju smått mer förståelse för, att det är en global politisk fråga. Därför där har det väl att göra med att erkänna ett lands gränser. Liksom vilka områden tillhör deras suveräna territorium. Det kan jag förstå att man har åsikter i andra länder. Men...
0: Och det är det som ligger bakom frågan naturligtvis. Att eftersom Jerusalem anses vara ockuperat palestinskt territorium av många människor, så menar man då på att ett land kan ju inte ha sin huvudstad utanför sitt eget territorium. Sverige till exempel skulle inte kunna ockupera Danmark och säga att Sveriges huvudstad är nu någon stad i Danmark. Då måste vi först annektera och få liksom erkänt det av internationella samfundet.
9: Just det.
0: Att Danmark nu ingår, det som tidigare var Danmark, ingår i Sverige. Sen kan Köpenhamn erkännas som Sveriges huvudstad. Så det finns något problem i bakgrunden, men det är också det här med att en mer moderat ståndpunkt man också kan ha är att man erkänner att Jerusalem är Israels huvudstad, men man erkänner också att Jerusalem är Palestinas huvudstad.
9: Oj, är det en enstatslösning då?
0: Nej, det tror jag är en tvåstatslösning. Kanske kan vara en enstatslösning också.
9: Men det är västra och östra då du menar att man delar upp det i? Eller vadå? Kan vara huvudstad i två länder, fast jag förstår inte.
0: Ja, man får anta att den ena sidan har kontor i liksom en stadsdel, de andra har kontor i en annan stadsdel.
9: Men vilken suverän territorium ska den tillhöra i en tvåstadslösning då, när den är huvudstad i båda, om man inte kör en öst-västlig partition?
0: Ja, alltså det blir inte enklare för att du ställer de här frågorna. Alltså en idé är att man delar Jerusalem, så att det är två suveränheter så att säga. Men en annan linje som har varit en del av liksom FN-linjen och som vissa länder fortfarande driver som sin officiella linje, som ett alternativ till att erkänna Jerusalem som huvudstad, det är att säga att Jerusalem ska bli ett eget sort internationellt oberoende territorium.
9: Belgien-lösningen alltså?
0: Ja, det vet jag inte.
9: Jag tänker på att Flandern och Vallonien, en del av Belgien, Belgiens huvudstad är Bryssel, och Bryssel är formellt sett inte en del av vare sig Flandern eller Vallonien.
0: Ja, kanske, ja. Precis, du tänker då att hela Belgien är motsvarigheten, så att Jerusalem blir som Belgien.
9: Nej, jag tänker mest att då får Israel och Palestina ingå i en form av ja, det blir nästan som en gemensam statsbildning, men med samma typ av uppdelning som i Belgien. Att, det, att Israel och Palestina fortfarande är separata territorier, men de har något litet låtsasland. Precis som Belgien är ett låtsasland utan riktig historia eller gemensamma kulturella faktorer eller sådär. Kan man ett låtsasland i Mellanöstern också. Resten av Mellanöstern består ju av låtsasländer med påhittade gränser som britter och fransmän har suttit och ritat lite på måfå. Så att det är ju lite, lite, det förstör asymmetrin lite att, att Israel ska få ha en, ett, ett land med logiska gränser som följer någon form av historiska, kulturella eller etniska linjer.
0: Mm. Mm. Ja, det, jag tror att idén med det här med Jerusalem som en egen jurisdiktion, det är att det ska vara någon typ av så FN-administrerat specialterritorium.
9: Oj.
0: Så du har den israeliska staten, den palestinska staten och sen så har du den, den jerusalemska pseudostaten som är någon typ av FN-protektorat.
9: Oj.
0: Där alla ska liksom leva, lammen och lejonen ska beta fredligt sida vid sida.
9: Men det är, okej, okay. Och det är då murbräckan till det, det globala FN-väldet. För att sen så kommer du, har du väl ett FN-protektorat så kommer de ju bara blir fler och fler och till slut så kommer man ta hela länder i beslag och säga det här är protektorat och till slut så kan FN styra över alla länder.
0: Ja, så det skulle ju vara en intressant juridisk anomali. Men vi har haft några sådana här speciella territorier som administrerats på anomaliska sätt. Kanske till exempel Västberlin kan vara ett sådant exempel, att du har en ö mitt i ett annat land som där är liksom ett specialjurisdiktion och det är liksom flera olika ockuperande makter som turas om och styra. Men just att, att FN skulle kunna ha ett finger med i spelet, det är ju precis som du är inne på väldigt intressant prejudikat så att säga. Att du kan ha ett styre på ett territorium som är då fullständigt skilt från vem som bor där.
9: Mm.
0: Och inte beroende av vem som bor där att, att för det är, då, det är ju mest
9: väldigt odemokratiskt.
0: Det är mest judar, israeler som bor i Jerusalem. Och de har varit minoritet i Jerusalem i, förlåt, majoritet i Jerusalem jättelänge. Och sen finns det en palestinsk minoritet. Så man kan tänka om man hade någon typ av demokratisk lösning, någon typ av folkstyre, så
9: det
0: skulle det bli
9: en världsdemokratisk lösning, det är jättedemokratiskt. Ja. Alla får rösta, hela världen, det är så det ska vara egentligen.
0: Exakt, och så kan vi transcendera alla etiska konflikter genom bara låta FN sköta det istället.
9: Är det så att Sverige håller på att göra sig själv till ett FN-protektorat utan att någon annan har sagt åt oss? Vi bara inför en massa så här FN-resolutioner och grejer i svensk lag. Och så, ja, vi följer det, vi ser till att, för att putsa på Sverigebilden så måste vi följa det som världssamfundet tycker mer än nödvändigtvis vad svenska folket tycker. Svenska folket som ju för övrigt inte finns då och så vidare.
0: Det kanske är det som är... Det är det som händer i Sverige.
9: En slags,
0: att de bestämde sig för att göra det här 1955.
9: Mm.
0: Och på den vägen är det.
9: Form av gräsrotsvariant av gräsrotsglobalism. Liksom slaveri underifrån. Där du själv tar på dig bojorna och sätter dig på den transatlantiska handelsbåten, handelsskeppet.
0: Ja, alltså, ju mer jag talar om det här, desto bättre tycker jag det låter. Och alla skeptiker och förnekare i Jerusalem, de kan bara titta på Sverige och se hur bra det blir när man görs till ett FN-protektorat.
3: Radio Bubbla.
4: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, Jag blir mörkret, boys. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
4: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.

0: Radio Bubbla. Filmen The Hunt skildrar hur medlemmar ur den liberala eliten jagar och mördar Trump-anhängare. Handlingens lämplighet kritiseras i anslutning till senaste massskjutningarna. Verket försvaras och beskrivs som parodi. Biopremiär under september 2019. Ja, den här rubriken är lite daterad, vi återkommer till det. Men för några dagar sedan då så fick vi veta att den här filmen var på gång, att de var planerade. Det släpptes en trailer som snabbt gick viral och det blev krigsrubriker världen över. Jag hittade den här på Drudge Report och det var massor med artiklar som skrev om det. Och det är alltså ett filmprojekt från en stor filmstudio från Universal Pictures som handlar om jag ska försöka sammanfatta det, men man ser utifrån trailern, som handlar om ett sorts framtidsscenario där man, känslan jag fick, det var att det var ungefär som i Hunger Games, att där handlingen är då att ett antal människor väljs ut för att kastas in i en sorts arena där de ska liksom jaga varandra i någon skog och på något stort område och sånt där. Så det här var någon sån liknande sak, förutom att de som då valdes ut och kastades in i arenan är deplorables, det vill säga konservativa amerikaner, Trump-anhängare. Och de som jagade dem är amerikanska liberaler. Så att på ytan i alla fall så ser det ut som att det är en sorts artikulering av en riktigt pervers fantasi hos amerikanska vänsterister att få mörda Trump-anhängare, som de givetvis hatar gränslöst. Och det är ju vardagsmat numera att man avhumaniserar konservativa USA och uppviglar till våld mot dem. Men här såg det ut som att man var på väg att göra en Hollywoodfilm som helt oförblommerat gjorde en sån här liksom, actionfilms njutning av det här scenariot. Sen bara några dagar senare så drogs den här trailern tillbaks, och det är väl lite oklart varför det hände. Det var ett dåligt timing kan man säga när de släppte trailern. Det hände nästan precis samtidigt som man hade de här två skjutningarna i El Paso och Dayton. Och för er som lyssnar på Radio Bubbla om liksom några år i framtiden, så var El Paso och Dayton var två såna här massskjutningar. En på en Walmart och en på en restaurang i Dayton, Ohio, som inträffade. Och därför blev det dålig timing. Och de fick mycket kritik för det, och sen drog de tillbaka filmen. Så egentligen så undrar jag om de egentligen ångrar själva konceptet, eller om det bara var dålig timing, och om de kanske plockar fram det igen. Samtidigt så är jag osäker på hur man har tänkt. Jag menar, på ett sätt ser det ut som att det kanske är en sån här testballong för att se hur långt kan vi flytta retoriken? Hur mycket kan vi flytta fram propagandan? Kan vi göra filmer som bara handlar öppet, rakt upp och ner om att döda konservativa människor? Eller är det som de säger, att det handlar om någon typ av satir? Alltså en sak som... Det ser ut som att det är satiriskt. Och en sak som talar för det lite grann, det är att i den här trailern så är det svårt att tänka sig hur någon kan sympatisera med några andra än de här deplorable redneck konservativa amerikanerna som blir jagade. Det verkar som att filmen är gjord från deras perspektiv och handlar om hur de liksom till slut, ja, men att de lyckas överleva och kanske hämnas och ta sig fri från den här mordarenan och så vidare. Så den verkar vara skriven liksom med dem som sympatiska protagonister. Samtidigt så är filmen gjord, alltså den skulle ha blivit gjord av en Jason Blum, tror han heter, som är känd för att vara liksom extremt vänster, hatar Trump extremt mycket och har gjort en del ganska extrema filmer tidigare, till exempel The Purge-filmerna som vi eventuellt kan återkomma lite till. Men sen är det också den här, alltså om det är satir så har vi också det problemet att det är extremt svårt nu för tiden att göra satir. Dels för att verkligheten har en tendens att överträffa dikten. Och att satir väldigt snabbt blir obsolet, för att om vi sitter i satiriska och säger att ja, men snart kommer väl politikerna säga det här och det här. Så som ett halvår senare säger de det på riktigt. Men det finns ju också ett problem med att folk inte tar satir som satir. Utan om du gör en satirproduktion så tenderas den att uppfattas av publiken. Om inte annat liksom ett eller två år senare så tenderar det uppfattas som blodigt allvar. Kan du hjälpa mig, Nikolas, att uttolka den här situationen? Vad var det egentligen som hände på Universal Pictures och den här trailern som de släppte?
1: Ja, men absolut. Jag ska börja med dubbel foliehatt. Sen kan jag ta enkel foliehatt. Men jag börjar med den dubbla. Du, Martin, verkar ha hittat trailern till den här. När jag kikade på det här så kunde jag inte hitta någon trailer. I artikeln så hade de en länkad, men den var borttagen när jag klickade på den. Jag gick in på YouTube och sökte på The Hunt. Och vad får jag upp då? Jo, en trailer till en dansk film från 2012 med Mads Mikkelsen, som handlar om en stackars man som blir oskyldigt anklagad för sexualövergrepp på barn. Och vilken dag dras The Hunt-trailern tillbaka? Jo, samma dag som Jeffrey Epstein dör. Och när släpptes trailern? Några dagar efter att han greps. Hela den här kontroversen har utspelat sig i svallvågorna av Jeffrey Epstein. Och för de som söker på The Hunt så är det väldigt lätt att hitta en film om någon som var liksom oskyldigt jagad för på grund av falska överklagelser om övergrepp.
0: Vänta nu, skulle den dubbla foliehattsteorin vara att Universal Pictures släppte den här trailern för att dra folks uppmärksamhet till den här Mads Mikkelsen-filmen som ett sätt att plantera i det kollektiva undermedvetna att Jeffrey Epstein var oskyldig?
1: Ja.
0: Intressant.
1: Det kanske är trippelfolie jag hade till och med.
0: Många lager folie blir det.
1: Ja. Om vi skalar bort några lager och försöker packa upp det lite mer, den här filmen, så tror jag att, jag tror inte backlashen har egentligen så mycket alls att göra med att man var orolig för att det skulle uppmana till våld eller något sånt där. Visserligen händer sånt också. Jag kan på rak arm minnas en gammal tv-serie, jag tror den hette Absolute Power, som handlar om en PR-firma som gjorde olika absurda saker. I ett av avsnitten så skulle de hjälpa någon medlem i Bin Laden familjen lansera Bin Laden Airlines, och så skulle avsnittet komma ut så här dagen efter något jäkla terrorattentat, och då tänkte de, nej, det där gör vi inte, och så sköt man lite på det. Sånt där händer ibland bara för att liksom, producenter orkar inte ta media backlashen, så de skjuter på det ett par veckor för att det ska få blåsa över. I det här fallet verkar de ha dragit in filmen helt. Jag tror som sagt inte problemet har att göra med att man liksom månar om de stackars rednicksen som kanske råkar illa ut om man piskar upp hat mot dem. Vad jag tror problemet är att den visar för mycket. Den avslöjar för mycket om vänsterns psyke, och potentialen för radikalisering med en sån här film, det är ju inte av vänstern, det är ju av högern. Vad är det som ska hända i den här filmen? Jo, det är eliten jagar rasister, som de kallar det då, som de har pekat ut, sina politiska motståndare. Går det här som att tolka som något annat än en metafor för bara en vanlig nyhetscykel i USA? Är det inte det som händer hela tiden inom amerikansk media? Och är det inte så att högern hela tiden liksom de går runt och tänker så här, fasen, det känns som att vänstern typ försöker ta koll på oss och utrota oss. Och vänstern bara, haha, vad dumma ni är. Varför tror ni det för? Det där är bara en halmdocka. Och så lyckas man tuta i högern att det finns inget existentiellt hot mot er alls. Det är bara ni som är paranoida. Då blir det lite svårare att upprätthålla det narrativet om man släpper en sån här film där man bara liksom badar i hat mot högern, i synnerhet med tanke på hur vad ska man säga, den narrativa logiken brukar funka i skräckfilmer och i thrillers, och det här verkar vara någon typ av thrillerfilm då. Alltså det är väldigt ovanligt att du sympatiserar med seriemördaren i en skräckfilm. Det är ju offren du sympatiserar med. Ibland kan man försöka nyansera lite, skapa lite komplexa motiv liksom, för att seriemördaren inte bara ska vara en galning som älskar blod. Att du vill ha ytterligare något psykologiskt lager. Det brukar inte alltid lyckas så bra. Men jag tror att så här, så filmerna, nu har jag inte sett dem, men jag tror att de har någon sån här grej om att galningen i så-filmerna, han har egentligen någon syn på samhället och alla offren har egentligen gjort något fel. Men i grund och botten sympatiserar man ju fortfarande med de stackars människorna som blir liksom bortsprängda och skjutna och söndersågade och allt vad som händer. Och givetvis skulle ju samma sak hända här, vare sig man ville det eller inte. Att folk skulle se den här filmen och så skulle de tänka fy fan för de där liberalerna som jagar de stackars deplorables, och man skulle sympatisera med personerna som jagas. Och det är ju något Hollywood absolut inte skulle vilja skicka fram som acceptabelt budskap. Ska vi se, finns ett citat här från artikeln. Ska se om jag kan plocka fram det. Ska vi se. The violent R-rated film follows a dozen MAGA types, alltså MAGA, Make America Great Again types, who wake up in a clearing and realize they are being stalked for sport by elite liberals. Är inte det här en fantastisk beskrivning av hur det känns att bli rödpillrad? Så här, du vaknar upp med ett gäng kompisar någonstans och tänker, jävlar, vänstern försöker ju jaga oss och ta koll på oss. Det vore kanske lite farligt att ha en film som sätter fingret på den upplevelsen.
0: Mm. Jag håller med, det är oerhört träffande liknelse faktiskt, beskrivning av hur många känner. Så på det sättet så kan man nästan få känslan när man ser den här trailern att ja, så kände jag när jag såg trailern att det här var ganska så här, det var ett intressant koncept på ett sätt. Och det skulle mycket väl kunna vara gjort av någon sorts högerorienterad person, alltså någon Trump-anhängare. Just som metafor över vad som faktiskt händer och vad som kommer hända om vi extrapolerar det som vänstern pratar väldigt öppet om. Samtidigt så tycker jag mig se gång på gång på gång, och vi pratar om det då, det bubbla till och från, att vänstern är alltså fullständigt utspårad och allvarligt psykiskt störd. Jag är förstås benägen att tycka att alla former av vänsterism är en form av psykisk störning och psykisk sjukdom. Men alltså de håller verkligen på att accelerera sin perversion. Och jag tror det var förr eller förr avsnittet av Radio Bubbla, så läste jag upp en liten lista över bara saker som jag hade sett. Hur de öppet uppmuntrar till våld, hur New York Times, den mest förnäma dagstidningen i USA, skriver såna här krönikor, den här dregelfantasikrönikor om hur Secret Service avrättar Donald Trump och såna här saker. Så att de är så urspårade och så otaktiska. De har ingen känsla alls över att de behöver vara återhållsamma och taktiska och så vidare. Så att jag kan tänka mig att de oironiskt lägger ut en sån här grej som alla normalt funtade människor kommer uppfatta som, ja, men som närmast liksom en Trump, en magavänlig metafor över vänsterns utspårning. Och det kanske är så, som du verkar vara inne på, Niklas, att det trots allt finns någon som sitter och drar en spaka lite längre upp, som säger att, men vänta nu, det här gick lite för långt liksom. Det blir för så ärliga kan vi inte vara, så öppna får ni inte vara med hur ni egentligen känner.
1: Precis, att risken är att det skulle skapa för stora sympatier för höger. Någon hade liksom självinsikt nog att förstå att vi kommer inte undan med det här, eller inte kommer undan, det kommer att tolkas som att det är sympatiskt inställt till höger, trots att det egentligen är illvilligt inställt. Vill man få en liksom klar vy över det du tar upp här med hur urspårad och insiktslös vänstern kan vara, så vill jag föreslå en jämförelse av två filmer. Det ena är väldigt kända filmen Falling Down med Michael Douglas. Det är när han sitter i någon bil i början och så är det bilkö och det är väldigt varmt, och så blir han liksom lite knäpp och springer runt och skjuter folk, och så slutar det med att han var frånskild och hade blivit av med jobbet och ville se sin dotter och sådär. Du känner säkert till den, Martin.
0: Absolut, jag har sett flera gånger.
1: I den filmen är ju huvudpersonen, så att säga, han är en komplex karaktär, men han är ju i grund och botten skurken, och polisen som försöker få fatt i honom är väldigt sympatisk. Det finns, den är ganska obskyr, de flesta kanske inte känner till här, det finns en vänstervariant, en vänstermotsvarighet till Falling Down. Mm-hmm. Den heter God Bless America, och den är, det är exakt lika cringe-shit som det låter. Det är någon form av så jag tror det är någon så här ogift barnlös 55-åring som blir sur på typ Bill O'Reilly och Westboro Baptist Church, och så springer han runt och skjuter en massa politiska fiender, och man lyckas inte alls uppnå den här idén av att han är liksom han är ond men komplex och nyanserad, utan man får snarare bilden av att så här, man är ganska sympatisk inställd till den här personen. Det är meningen att man ska vara i alla fall. Det är som att de som har gjort filmen helt har missförstått Falling Down och tror att alltihop är egentligen bara en stor högerfantasi, och nu ska vi göra vänsterfantasins motsvarighet. Det kan för övrigt påpekas att han inleder kompanjonskap med någon lite mindreårig flicka i så här, mellersta tonåren, och det är det är tidigt tecken på vänsterns märkliga syn på den typen av relationer. Men se de filmerna och jämför dem, så ser man skillnaden i hur vänstern ser på sådana här saker. Det finns några scener som är liksom om jag ska ge en bild liksom, en scen som lyckas lite bättre, som är lite fnissig så där, det är han sitter i en biograf och så är det några som pratar under filmen, och så skjuter han de som pratar under filmen. Det är lite så här, haha, vi hatar alla människor som pratar under filmen. Vad kul att han sköt dem, ungefär. Och så sitter det någon förskräckt tant och tittar på, och så vänder han sig till honom och säger bara så här, tack för att du stängde av mobiltelefonen och inte pratade. Och så går han därifrån. Det är så här, okej, det förstår man. Lite glimtigt i ögat. Men sen så har de exakt samma scener där han bara går runt och liksom skjuter så här, kristna människor eller Fox News-ankare eller någonting. Och då är det exakt samma stämning i de scenerna, att så här, haha, alla de här människorna förtjänade det, och när man kommer till slutet av filmen så får man inte alls intryck av att det här är en gravt liksom, det här är ett monster och han är en fara för sin omgivning, utan det är snarare, eller för de som står honom nära, utan det är snarare bara så här att ja, det var tragiskt att det behövde gå så långt, om inte samhället hade haft så många kristna och så många Fox News-ankare, så hade han aldrig behövt bli så arg. Och där ser man skillnaden i mentalitet, och jag får intryck av att The Hunt är exakt den sortens film där man inte riktigt klarar av att förstå de här nyanserna, och att i en thriller så är det meningen att personen som går runt och mördar folk är skurken. Man har inte riktigt förstått det. Det är väl på sätt och vis ett väldigt bra exempel på i Sverige säger vi att Socialdemokraterna sitter i opposition till sig själva. I USA så är det att liksom vänstern ser sig själva som rebeller även när de har haft makten i 150 år. Det speglas lite i vissa av deras filmer att de ser en person som liksom han är underdog-karaktären, trots att han enligt filmens logik absolut inte är det. Alltså även där har man vänt på de här förhållandena, att precis som Obama var president men på något sätt var han fortfarande samhällets underdog, att i trillen så liksom seriemördaren går runt och seriemördar folk, men han är fortfarande det tragiska offret.
0: Ja, men det är intressant. Men en sak som jag undrar då, det är att de här sakerna förskjuts ju hela tiden över tid, och ofta går det snabbt, ofta tar det bara liksom månader och år. Kan man gissa då att den här filmen The Hunt, den gick lite för långt just 2019, men kanske 2020 eller 2021 så kommer de rulla ut samma koncept igen, och då kommer det inte bli en ramaskri, därför att då kommer de här sakerna vara mycket mer normaliserande. Vad tror du om det?
1: Ja, framförallt så kommer de kanske behöva jobba på att förfina sin svartmålning av offren och peka ut vad ska man säga, att väl välja ut egenskaper där man säger att bara, nej, men du får inte ha sympati med de här, för att ja, idag skulle vi tänka oss att de är onda rasister. Säg att det hade varit liksom Ku Klux Klan-medlemmar de gick runt och sköt. Då hade det varit mycket mindre ramaskri. Om jag ska ta ett exempel, en film som jag själv faktiskt gillade en del, den här Tarantino-filmen Django Unchained. Det var också en man som sprang runt och sköt folk, men det var ju en före detta slav som sköt slavägare. Då är det okej. Den liksom den moraliska relationen gör det okej. Och det är väl lätt att förstå även för oss också. Och man måste liksom kunna replikera den relationen i filmer där man tar upp modernare karaktärer som ska avverkas. Att du måste hitta ett sätt att säga att de här är moraliskt ekvivalenta med slavägare, och då kanske man kommer behöva hitta vissa symboliska grejer att mema lite hårdare på. Det räckte kanske inte riktigt med att man var Trump-supporter, för det finns ganska många, men om du bara kan snäva in det lite mer, hitta några till egenskaper du kan slänga in där. Liksom rasist, det funkar inte riktigt heller längre, för det är dels urvattnat och folk tänker det finns så få rasister, men kan de hitta något nytt, någon ny liten grej där de kan säga liksom att det här är okej, de här människorna får man nu ge sig på, då kommer vi garanterat få se såna här filmer om hur såna människor dödas, absolut.
0: Django Unchained, jag tyckte den filmen var så obehaglig. Jag är nyfiken, Niklas, har du hört möjligen Stefan Molinös recension av senaste Tarantino-filmen? Kom för någon vecka sedan.
1: Nej, vilken är hans senaste film?
0: Once Upon a Time in Hollywood tror jag att den heter, filmen.
1: Ah, ja, nej, jag har inte sett den tyvärr. Senast jag såg var Crazy 8 eller vad den heter.
0: Steffbot gick givetvis och kollade på filmen och gjorde en recension. Och den var riktigt bra, alltså, hans recension, för att det var som att han sammanfattade alla Quentin Tarantino-filmer som någonsin har gjorts i ett enda koncept. Mm. Och det förklarade precis liksom alla Tarantinos filmer och varför jag alltid blivit illa till mods. Av att kolla på dem. Jag ska inte spoila åt det i tesen, men jag tyckte själv att det var väldigt, väldigt träffande. Och jag betvivlar att jag någonsin kommer kolla på en Quentin Tarantino-film igen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Regeringen föreslår förbud mot smaksatta cigaretter för att följa EU:s tobaksproduktsdirektiv. Det här är en av de mest korkade och vedervärdiga saker som jag har sett från den här regeringen. Alltså jag började nästan lite gorma här i soffan igår när jag läste den här artikeln och störde Sofia.
3: Men det beror väl i viss mån på din svaghet för mentolcigaretter där?
2: Ja,
3: är det ett principiellt ställningstagande?
2: Det som stör mig här, jag bryr mig inte för min egen eventuella konsumtion av sådana här produkter, så bryr inte jag mig om vad Gabriel Wikström tycker. Om jag skulle röka, nu röker inte jag strikt taget mentolcigaretter, men om jag skulle röka något sånt, då skulle jag säkert kunna få tag på det. Det som upprör mig är bara den fullständiga galopperande idiotin i de här resonemangen. Allting som Gabriel Wikström säger är så jävla korkat. Och man undrar, kan han vara så otroligt dum i huvudet, så ointelligent, att han faktiskt tror på det här? Eller är han extremt cynisk? Är han fullständigt brutal? Han kanske är så cynisk och brutal och nihilistisk som han ser ut på bilderna i den här artikeln. Jag ska bara plocka fram min favorit här. En av de förändringar som man gör nu, förutom att man ska förbjuda mentolcigaretter och andra smaksatta cigaretter. Om man ska göra, de ska förbjudas till 2020. De får vara kvar till 2020 om de har en marknadsandel på minst 3%. Alltså har ni hört en så oförblommerad och skamlös svågerkapitalist att förbjuda alla tillverkare som är under en viss marknadsandel, förbjuda dem att konkurrera och säga varsågod alla stora tillverkare, här har ni en marknad fri från konkurrens. Det är ju som man vill spy. Men nästa grej, det här är min favorit, det är att från och med att den här grejen implementeras senast 20 maj i år, om jag förstår saken rätt, så är det så att tobaksvarors förpackningar får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Kära lyssnare, du hörde rätt. Det är alltså inte ett obligatoriskt krav på att man måste upplysa om hur mycket nikotin, tjära och kolmonoxid det är. Utan det är ett förbud mot att upplysa konsumenten om hur mycket gift cigaretten innehåller.
3: Men varför?
2: Ja, varför? Alltså huvudet snurrar. Hjärnan liksom roterar in i skallbenet. Man blir helt yr. Men så här är det då att och nu får jag citera Helena Paues som är pressekreterare. Jag ska bli vissa. En produkt som har en något lägre halt av nikotin eller tjära kan man framställa som något som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Mm. Egentligen är ju båda två skadliga. Målet är att unga inte ska bli vilseledda.
3: Men det här jag förstår din ilska, vrede och viss mån förvirring. Det är för att det här är väldigt fascinerande, för att rimligtvis ska den här konsumentinformationspolicyn kunna överföras på alla andra produkter som betraktas som skadliga i samhället. Alltså ska man inte ange sockerhalten i olika produkter till exempel, därför att då kan det ju framstå som att en produkt som innehåller socker är nyttigare än en annan, därför att den har en lägre halt av raffinerat vitt socker i sig, till exempel. Alltså det är en komplett koko-politik.
2: Ja, men det är väldigt bra poäng, Boris, att man borde ju absolut snarast, senast 20 maj borde man förbjuda för någon tillverkare att berätta hur mycket socker det är i deras produkter.
3: Ja.
2: Hur kan man tillåta det? Att en produkt som har något lägre halt av socker kan man framställa som någonting som är bra i relation till en produkt som innehåller högre halter. Egentligen är ju båda två skadliga.
3: Och det gäller egentligen över hela linjen, alltså att all konsument och information och märkning av till exempel matvaror bör tas bort och förbjudas. Annars kan en del saker framstå som nyttigare än andra, och det är inte bra.
2: Mm. Och unga kan bli vilseledda.
3: Ja.
2: Det är väldigt viktigt att unga inte blir vilseledda, och därför tar vi bort all produktinformation om potentiellt skadliga ingredienser. Det kanske finns en annan bakgrund här. Det här med att inte vilseleda unga människor. Men unga människor i Sverige kan inte läsa, kan i stort sett inte läsa, för att de har gått i svensk skola. Så det kanske är det, att det är väldigt förvirrande och vilseledande för dem att ge information i textform. Och det är också därför man ska införa de här bilderna på cigarettpaketen. Man kan inte längre ha varningstexter i text. Utan nu måste man ha varningsbilder på liksom lungcancerpatienter och sånt där. Det kanske är resultatet av den svenska skolan.
3: Ja, men exakt min tanke, alltså det kan ju vara så, alltså sossarna skulle kunna försvara sin skolpolitik, eller regeringen sin skolpolitik, med att vi undviker att lära ungdomar att läsa av hälsoskäl, helt enkelt. De ska inte kunna läsa innehållsförteckningen, därför att då kan de välja mellan olika typer av produkter, utan de ska vara så skrämda så att de tror att allting är farligt. Och det till kombination med att man tar bort, att det finns ju alltid någon som är hemskolad och lär sig läsa ändå. Och då nitar man dem genom att ta bort den här förteckningen över innehållet. Så att i vissa frågor är de ganska effektiva och går fram över på bred front.
2: Det står i slutet av den här artikeln att snus inte ska påverkas av de här nya lagarna. Och då kan man känna sig lite lugnad tillfälligt. Men vad skönt. Men sen kommer slutklämmen.
3: Jajamän.
2: Det här rör inte snuset, säger Helena Powers återigen. Det handlar bara om cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Vi vill fortsätta att reglera snuset själva.
3: Ja visst, och det här är viktigt, för jag kommer in på det här med svågerkapitalism. Det är för att det finns ju mängder av snus nu som kommer av små tillverkare som har snus av bra smak, den smaksatt med allt från mint, lakrits, whisky, bourbon, you name it. Och små tillverkare håller pressade priser, och det är klart som fan att det här kommer man att reglera, därför att man vill skydda de stora tillverkarna.
4: Korpar och andra kråkfåglar kan skilja på bra och dåliga affärer, samt kommer ihåg om de blir lurade vid byteshandel, enligt studier från Lund och Wiens universitet. Det här är en beteendestudie av byteshandel där man då har haft korpar i ett laboratorium, och så har man lärt korpen att om man ger den en brödbit i ena änden av buren och den sen flyger till andra änden av buren och lämnar över brödbiten till en forskare som står där, så lämnar den forskaren tillbaka en bit ost, vilket de här fåglarna tycker är ännu godare än brödet. Då har man gjort ett experiment här där man har låtit fåglarna idka byteshandel med två olika människor, där den ena är vad de kallar för fair, alltså rättvis, och lämnar över ostbiten precis som fågeln är tränad från början, medan den andra forskaren, Sonika, äter upp ostbiten när den får brödbiten. Och då visar det sig att fåglarna minns vem de interagerar med. Och de slutar lämna över brödbitar till den forskare som står och äter upp osten. De hade också med en grej till i det här experimentet, nämligen en annan korp som fick titta på den här byteshandeln. Och det som jag tror var huvudsyftet med forskningen var att se om fåglarna genom att observera andras byten kunde lära sig att undvika byten som inte var bra. Det visade sig att det hade ingen effekt alls. Korparna kunde inte lära sig genom observation vem de skulle försöka byta sitt bröd med, utan bara genom att själva försöka.
2: Man kan också tänka sig att de eventuellt kände på sig att de själva skulle vara skickligare förhandlare än de andra korparna. Så att där min kompis misslyckades med att få en bra deal, så kommer det gå bättre för mig.
4: Det är förstås en mycket bestickande teori. Vi skulle kunna kalla den för Trump-hypotesen.
2: Det är helt enkelt en fråga om, har de läst The Art of the Deal eller inte?
4: Det här är ju en helt ny forskningslinje som jag ser framför mig att någon kommer att kunna ägna en karriär åt att bygga upp.
2: Ja, jag måste säga att det var oerhört duktiga korpar. Jag rekommenderar alla att gå in på den här länken och klicka på filmen längst upp, där man får se hur det går till. En garvad kapitalist ser man, som går fram och tillbaka och gör smarta affärer. Hela tiden byter värde mot värde och förbättrar hela tiden sin position. Får bli helt proppfull av ost till slut.
4: Jag kan bara instämma i det. Jag blir också lite avundsjuk på forskaren som sitter på andra sidan. Dock inte den som gör goda affärer, utan den forskaren vars uppgift är att hela dagen sitta och äta upp osten själv. Det säger väl någonting om min position som parasitisk statstjänsteman, kanske, i förhållande till din som entreprenör. Möjligen. Jag spekulerar nu.
2: Där får man ändå säga att forskarna ordnade det ganska bra för sig själva. Men de skulle ju kunna ha gjort det experimentet med till exempel att ja, om korpen ger forskaren en skalbagge, så får den en daggmask tillbaks. Men det valde man av några orsaker inte göra, utan istället skulle de ha en underbar ost som de själva ska sitta och äta upp. Det kanske var en ren tillfällighet. Det kanske fanns rigorösa vetenskapliga skäl till att det skulle vara just ost och inte skalbaggar, vad vet jag.
4: Ja, jag vet inte det heller, men baserat på vad vi vet om forskare som oväldiga giganter i sina elfenbenstorn, så tror jag nästan att det måste vara någon sån djupt saklig motivering bakom valet att använda ost.
2: Det är svårt att föreställa sig någonting annat. Jag tycker att det är väldigt uppmuntrande att se att korpen är en så skicklig handlare och är så intresserad av att just byta värde mot värde. Jag har ju själv haft en idé på vår framtida korpfarm som vi ska öppna snart här på Malta med egen uppfödning av tauernkorpar. Så har jag tänkt att man ska exploatera korpens förmåga och benägenhet att samla små glänsande föremål till att helt enkelt ha en automat som är sån här godisautomat, fast som istället innehåller korpgodis, till exempel brödsmulor eller ost eller skalbaggar eller vad nu korparna vill ha. Och sen får de helt enkelt flyga runt här på Malta, plocka upp alla mynt som finns. Så fort de ser något som glimmar på marken, flyger de ner, plockar upp myntet, flyger hem, stoppar in det i automaten och så får de sin mat. På det sättet så borde korparna kunna så att säga bli självförsörjande, dra in sina egna inkomster som förhoppningsvis kan täcka matkostnaderna. Och jag har varit osäker tidigare på om det här verkligen kommer funka, men nu är jag faktiskt helt övertygad om att den här idén inte bara kommer att bära sig, utan att den dessutom kommer gå med en ordentlig vinst.
4: Det här tycker jag låter otroligt spännande.

0: Närmare 50 aktivister gripna på Kuba efter att ha kritiserat fängslande av politiska dissidenter. Ja, här är en artikel från en av våra favoritsajter Pan Am Post, som man alltid kan lita på för att ge oss intressanta nyheter från Latinamerika som inte uppmärksammas i engelskspråkig press. Och det är det som Pan Am Post sysslar med, att bevaka spanskspråkig medier i Latinamerika och göra rewrites på engelska. Riktigt bra tjänst. Då får man veta till exempel att den kubanska regimen i söndags grep ungefär 50 aktivister, kvinnor alla, med del av en organisation som kallas för Ladies in White. Jag vet tyvärr inte så mycket som jag skulle vilja veta om den här rörelsen. Men det är alltså kvinnor som klär sig i vita kläder och demonstrerar på Kuba i protest mot framförallt då, alltså politiska fångar. Man fängslar folk som har avvikande politiska uppfattningar, organiserar sig politiskt i opposition till regimen. Men de har också protester mot till exempel polisbrutalitet och på andra sätt mot avarterna av det rådande kubanska politiska systemet. Och de har börjat bli så pass stort hot nu att man har börjat slå ner mot dem ganska hårt. Och det här är alltså en polisoperation som, om jag förstår saken rätt, har ägt rum på flera olika platser på Kuba. Så att i Havana, Matanzas, Ciego de Avila, Palma Soriani och i Guantanamo så har man slagit till mot den här rörelsens högkvarter och då gripit massa kvinnor. Och det ställs lite på sin spets, va? En av de största och mest uttalade oppositionella rörelserna som ute på gatorna sprider ordet, har tydliga visuella kännetecken. Nu ställs det på sin spets för att regimen vill bli av med de här.
1: Rörelsen börjar ju som, den är väl fortfarande stor del detta, alltså en sån anhörig rörelse med mödrar och systrar och fruar till män som sitter fängslade för sina politiska åsikter. Men man ska också tänka på, det är väl värt att betrakta bilderna, alltså det är ju inte våldsamma demonstranter som liksom går loss med påk här, utan det är synnerligen städade damer klädda i vitt som demonstrerar lugnt och fredligt, till exempel för att få träffa sina släktingar i fängelse.
0: De har blommor i händerna när de marscherar.
1: Ja, precis. Och de bankar polisen ner. Man gick ju väldigt hårt åt de här damerna vitt också under Obamas besök. Banka på dem rätt ordentligt. Det fanns en del skrämmande polisrapporter, eller rapporter om hur polisen for fram mot dem. Alltså ett samhälle som låter sin polis banka på gamla tanter som ställer fullt rimliga krav. Det är ju ett genuint

0: heller. Men det visste vi sen förut.
1: Ja, jag är glad i alla fall att det får mer internationell uppmärksamhet nu. Och särskilt då med tanke på att amerikanerna, som är någonstans Kuba, är av grundläggande geopolitiska skäl USAs bakgård. Det har alltid varit så, det kommer alltid vara så. Men amerikanerna tar inte det ansvar som de borde göra för att hjälpa till i Kuba. Inte minst då i samband med Obamas besök. Då den politiska repressionen intensifierades. Obama ville mest köra på med bra handelsavtal, mer hotell, bygga några nya kasinon i Havana och sånt där. Inget fel på det i sig, men man skulle kunna gjort starkare markeringar mot det politiska förtrycket. Men förhoppningsvis så kan omvärlden kanske göra lite mer för att hjälpa till och trycka till den kubanska regimen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Kinas regering sätter städerna Wuhan och Wangang i karantän för att begränsa spridningen av coronaviruset. 17 döda och över 630 smittade hittills. Nyhetsflöden världen över domineras just nu av rapporteringen om det virus som sprids i Kina och runt om i andra delar av världen sen några veckor tillbaka. Men det är bara nu de senaste dagarna som det verkligen har tagit fart. Det finns likheter med flera epidemier som vi har sett under de senaste årtiondena. Vi kan återkomma förresten till de historiska parallellerna. Till att börja med, det är coronavirus, kallar man det här viruset. Och det är ju inte ett unikt namn på det här viruset, utan det är en typ av virus som kallas för coronavirus. Corona är latin för krans, det är samma ord som krona på svenska. Och det har fått det namnet helt enkelt på grund av sin anatomiska struktur. När man tittar på ett coronavirus i ett mikroskop så är det ungefär cirkelformat, och i utkanten av det så sticker det ut små bollar, lite grann som en krans eller en krona. Så därför kallar man det för coronavirus. Det finns massor med olika sorters coronavirus givetvis. De flesta är inte relevanta ur ett medicinskt hänseende för människor, därför att de infekterar inte människor, eller rättare sagt, de orsakar inte några sjukdomar hos människor. Men det finns ett antal coronavirus även sedan tidigare då som infekterar människor och ställer till problem. Men de pratar vi inte om som coronavirus, utan de har specifika namn. De mest kända av de här, det här är faktiskt bara det sjunde coronaviruset som är då ett mänskligt coronavirus, som man säger. Men två stycken är väldigt kända, framförallt SARS-viruset som var i ropet i början av 00-talet. 2003 så bröt den här SARS-epidemin ut, även då i Kina. 8000 personer insjuknade och drygt 700 tror jag dog. Så att man hade ungefär 10% dödlighet på de som diagnostiserades. Det var en ganska stor epidemi, men man kom till rätta med det ganska snabbt på något års tid. Då var det ett virus som hade hoppat från en fladdermus ursprungligen via en civett. Alltså ett sånt här afrikanskt kattdjur, och sen vidare från civetten till människan. Och det andra kända exemplet i närtid är MERS, som är en liknande epidemi som utbröt 2012, fast i Mellanöstern. Så att MERS står för Middle Eastern Respiratory Syndrome. Och MERS-viruset, det spreds från kameler. Det börjar alltid med något sorts djur. Och i det fallet så var det kameler, eller dromedarer. Och man upptäckte den då i Mellanöstern, i Saudiarabien tror jag att det började. Mer än 2000 personer diagnostiserades för att de hade insjuknat av viruset, och mer än 30% av dem dog. Även där fick man kontroll på det. Men jag tror inte att MERS-epidemin egentligen är officiellt helt slut. Men den mest akuta fasen är över. Så nu har man ett nytt sån här coronavirus som har strukturella likheter med de tidigare. Och det sägs ha 70% genetisk likhet med SARS. Jag vet inte hur man ska tolka det. För jag vet inte hur stor genetisk likhet det brukar vara mellan coronavirus i allmänhet. Men det är en liknande situation som med de andra, med SARS och MERS, att man får en sorts lunginflammationsliknande symptom. Man får feber, hostar, svårt att andas och det finns en risk då att man dör, särskilt givetvis om man är i dålig hälsa tidigare. Det kanske har något, något respiratoriskt problem sen tidigare som förvärras på det sättet. Så den senaste epidemin, den utbröt, de första symptomen sägs ha rapporterats den 8 december, så att en och en halv månad sedan. Och de första misstänkta fallen rapporterades till WHO den 31 december. Och då var det 27 personer som hade insjuknat. Vissa av dem var svårt och dödligt sjuka. Och nästan allihopa befann sig dagligdags på en och samma plats. Vilket gjorde att man från början visste var någonstans det här virusutbrottet kommer ifrån. 9 januari så hade man det första dödsfallet och vid det här laget så har man mer än 600 bekräftat infekterade. Och förmodligen är det långt fler. Förmodligen är det liksom tusentals. Men man har inte formellt diagnostiserat dem. Och 25 personer är hittills döda. Det står 17 döda i rubriken på Bubbla. Men jag läste 25. Så att man har en... jag vet inte exakt hur många procent det blir. En siffra jag läste var 3% dödlighet. Men det, då är vi i en tidig fas. Så att rent krasst då så är det folk som är infekterade och kommer att dö. Men som ännu inte dött och räknas in i den siffran. Och diagnostisering är knepigt då därför att symptomen liknar ju en förkylning eller en vanlig influensa. Någonting som man kanske normalt inte söker sjukvård för och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga. Men en fascinerande aspekt då av det här, det är ju var viruset kommer ifrån. Det kommer från en kinesisk stad som heter Wuhan. Som är en jättestor stad i centrala Kina, mitt i Kinas inland. Det är Kinas sjunde största stad med 11 miljoner invånare. Fler invånare än hela Sverige. Och där finns det en marknad mitt i stan. Som är en framförallt en fiskmarknad. Fisk och skaldjur och sådana saker säljs där. Men också en hel del annat. Det är väldigt exotiskt för oss europeer. Men på den här marknaden så säljer man även diverse vilda djur. Ganska exotiska djur. Inklusive... Till exempel med så här, fladdermöss, ormar och alla möjliga andra sådana djur. 100 olika sorters levande djur sägs ha sålts på den här marknaden. Om det inte vore för risken att få ett dödligt virus så blir man lite sugen på att gå dit och promenera runt och kolla på de här konstiga djuren. Men det man tror nu det är att det här viruset som vi pratar om nu har kommit från en orm. Eventuellt något annat exotiskt djur, men man misstänker att det kommer från en orm. Och hela den första vändan människor som blev infekterade och blev svårt sjuka, de jobbade alla på marknaden. De var alla då handlare som hade egna marknadsstånd på den här marknaden. Och någonstans i mitten av de här så fanns det någon som hade ormar. Det är det som är hypotesen just nu. Virusinfektionen har spritt sig till andra delar av Kina och även andra länder. Thailand tror jag är det land som har näst flest fall och det finns även några i Japan, Sydkorea, Taiwan och så vidare. Och alla de här personerna som befinner sig i de andra länderna, de har alla gemensamt att de nyligen har varit i Wuhan. Och därför har man nu satt Wuhan under karantän. Alltså en stad med 11 miljoner invånare är satt under karantän. Och dessutom två andra städer, Wangang som har 7,5 miljoner invånare och en stad som heter Esso. Som också är en miljonstad. Så att det är sammanlagt då ungefär 20 miljoner människor som befinner sig i karantän i Kina. Och en av orsakerna till att det anses viktigt att sätta folk i karantän snabbt är att den här veckan inträffar det kinesiska nyåret. Som är en stor, kanske den största kinesiska högtiden. Och framförallt i det tillfälle då kineser reser. För då reser de hem till sina hemorter, hembyar. Från kanske stora städerna där de bor nu och arbetar och så vidare. Och det innebär att under loppet av några dagar så är det nästan 400 miljoner kineser som flyttar på sig genom landet. Och det är ju uppenbarligen väldigt, väldigt farligt i en sån här situation. Dels för att det är så många som rör på sig då flyttar viruset från en ort till en annan. Men också för att folk då kommer sitta tätt packade på tåg och bussar och så vidare och kunna sitta och nysa och smitta varandra. Och det finns ju risk för det, för det här viruset är lite ovanligt för det här viruset, men det viruset sprids från människa till människa, vilket givetvis ökar problematiken väldigt mycket, och det är en av de lite speciella egenheterna med det här viruset. Ja, avslutningsvis, det finns stora begränsningar i vad vi vet om det här. Därför att förmodligen så pågår en ganska omfattande mörkläggning. Så var det med SARS-epidemin, att kinesiska myndigheter först berättade de ingenting. Och sen så berättade de lite grann, men de underrapporterade allting. De spelade ner riskerna, de underrapporterade hur många som var drabbade. De delade inte information internationellt och så vidare. I ett mönster som är alltid genomgående när det gäller Kina. Därför att det är en nation, en kultur som inte sätter i första rummet att säga sanningen. Utan det viktigaste i Kina och en del andra asiatiska kulturer är att aldrig tappa ansiktet. Så att hellre än att säga sanningen och hjälpa till att rädda liv, så vill man göra med desperata åtgärder. För att makthavare och så vidare inte ska tappa ansiktet. Med katastrofala konsekvenser. Officiellt så heter det den här gången att från högsta ort i Kina, som har beordrat alla underhuggar, lokala chefer och mellanchefer, att inte mörklägga. Gör absolut ingen mörkläggning. Säg sanningen. De sa att den som mörklägger kommer att spikas upp på skammens pelare i evighet. Men fan trott, det här är nog betydligt värre, åtminstone i Kina, än vad de säger. Eller vad tror du, Boris?
4: Det är ju garanterat. Och jag tycker själv, man har en anledning till att jag nästan blir mest oroad av att man i Peking har ställt in i nyårsfirandet.
3: Mm.
4: Det är ju ett tecken på att de faktiskt är nästan beredda att tappa ansiktet. Men två saker kommer jag att tänka på här, förutom att det här är nog värre än vad vi får veta. Det är att detta måste ju hända, alltså. Och det har att göra med alla dessa sjukligt stora, sunkiga, pestsmittade städer. Alltså en slags social pestsmittning som finns i framförallt Asien, men även i resten av världen. Och i Afrika. Alltså osunda anhopningar av människor. Alltså detta måste hända. Vi kommer inte undan det. Så länge de där städerna finns. Det är ju sjukdomshärdar i sig. Och så den här tätheten mellan människor. Och så dessa obegripligt omfattande snabba kommunikationer. Så att det är en del av vår verklighet. Att det kommer att en dag kommer en ny digerdöd. Det är ingenting man kan önska bort, utan liksom alla materiella faktorer finns på plats för detta. Och då ska ett litet land som Sverige utgå från detta, tycker jag. Men här bekymrar vi oss mycket. Vi bekymrar oss inte för sånt som är påtagligt. Till exempel hur vi brukar tjata om våld och massinvandring och bomber. Och det, alltså till sånt som hör, alltså till det här med påtagliga faror, hör ju det här med kommande pandemier. Och Sverige känns ju väldigt illa rustat. De skickade fram en ansvarig byråkrat i TV igår. Och han sa att nej, vi vidtar inga speciella åtgärder. Det går ju inget direktflyg från Wuhan till Sverige. Och det känns som en lite väl tillbakalutad inställning faktiskt. Och andra klokare röster i forskarvärlden har sagt att det märks att Sverige rustar upp sin förmåga väldigt snabbt att producera vaccin själva och inte förlitar sig på internationell produktion, att vi alltid ska vara beredda att snabbt rusta oss och vaccinera oss. Och det tycker jag är en självklarhet. Och också faktiskt att vi tar strängare inreseregler i världen som den ser ut. Allt annat är bara korkat. Men istället ska vi bekymra oss för en möjlig kommande klimatkatastrof.
3: Det är viktigt där som du säger, Boris, om alltså hur oundvikligt det här är. Eller hur naturligt det är att det händer. Alltså när man har så enormt stora befolkningar som är så otroligt tätt packade ihop varandra och dessutom med generellt alltså dålig hygien och den här osunda praktiker som att människor lever nära in på massor med olika sorters djur. Särskilt då när det är till exempel de har stor marknad där folk rör sig varje dag och man har 100 sorters levande djur. Det är ju speciellt. Det är en annan kultur än vad vi har i andra delar av världen. Men det kan man säga i alla fall att jag tycker inte orimligt att se det här som en sorts darwinistisk självreglering. Har man ohållbara populationer och ohållbara levnadsomständigheter, då kommer de här sakerna hända. Och historiskt kan man också se att det finns en sorts naturlig cyklicitet. Inte bara i Kina utan på alla kontinenter och alla civilisationer som någonsin har funnits, så finns det en pendelrörelse mellan att städer byggs upp och människor flyttar väldigt nära till varandra på städer. Till att städer kollapsar. Människor lämnar städerna på grund av olika typer av kriser. Historiskt så vet man inte exakt vad som har hänt. Till exempel på de amerikanska kontinenterna så kan man se arkeologiska spår av att stora städer har uppstått och sen övergivits och blivit som förvildade och blivit djungel. Och sen har städer uppstått igen och övergivits och så vidare. Men sannolikt så har det ofta brott på olika typer av pest, sjukdomsepidemier som har tvingat folk att röra sig tillbaka ut och decentralisera, leva på ett mer sunt och naturligt sätt. Och det är också någonting som jag håller med dig kanske delvis, Boris, om att Sverige borde ha en bättre beredskap och kanske fundera på gränserna och sånt där. Men rent krasst så är ju det här problem som inte drabbar ett land som Sverige, åtminstone inte Sverige som det har varit historiskt.
4: Nej, alltså vi har ju, vi är ju en annan typ av land. Men ändå så tror jag att man ska vara fasa lite grann för som vi säger, alltså de stora svärdarna kommer av darwinistiska skäl där i andra delar av världen, stora väldigt skitiga städer med alldeles mycket folk. Men när det väl har tagit fart och grepp i de länderna, Så som resten av världen ser ut, så lite grann beroende på typ av virus och förmåga att sprida sig, så ska vi nog vara lite aktsamma här också. Det finns liksom inga skäl att vi har råd att vara försiktiga, då ska vi vara det. För mig hör det till liksom att projektet att öka det här landets befolkningsförståelse för att det gäller att värna det man har, och det gäller även mot virus och bakterier och andra former av sjukdomar.
3: Ja, jag säger inte att det är fel, men jag vill gärna föra uppmärksamheten till den här lite grann. Ja, det finns flera dimensioner av liksom överdrifter och hysterier här. Alltså dels är det här med att det är väldigt mycket ett kinesiskt problem. Det är inget sammanträffande att det alltid händer i Kina. Jag läste någon expertkommentar som sa att ingen är förvånad över att det är Kina som nästa stora virusgrej händer. Det är lite grann som till exempel AIDS, som det pratades mycket om förr i tiden. De har väl lugnat ner sig lite med det, men det var ju länge mycket snack om att ha det så farligt med AIDS och HIV sprider sig och alla måste akta oss, alla måste tänka på det, alla måste liksom skydda oss på olika sätt, för annars kan vi få AIDS och dö. Men sanningen är ju att normala människor i västvärlden var ju aldrig någonsin i någon riskzon för att få AIDS, därför att det var ett problem som bara drabbade homosexuella människor, sprutnarkomaner och kanske någon ytterligare grupp. Om man inte tillhör de grupperna så var risken så här totalt mikroskopisk att dö i AIDS. Och nu är inte AIDS en dödlig sjukdom längre, för att det finns medicinering och så vidare. Det finns många oklarheter kring den epidemin, men det är ett exempel på när man har en viss grupp människor som faktiskt befinner sig i en riskzon. Men man pratar om det som att alla människor är utsatt för den här risken. Och givetvis så fanns det risk till exempel att vi kanske vid en blodtransfusion råkar få HIV-smitta. Men det var ändå väldigt, väldigt ovanligt. Men det finns ju också andra krafter som driver på. Världshälsoorganisationen, WHO. Vi pratar ofta om det här, men det är värt att nämna det. Att de har ett väldigt starkt intresse av att piska upp skrämselpropaganda kring såna här händelser. Och nu var det ett tag sedan som WHO var i ropet på allvar. Och länge hade de ju Ebola epidemin som de gjorde väldigt, väldigt mycket, fick väldigt mycket media på. Sen för några år sedan, jag vet inte om du minns, Boris, men de hade något som hette Zika-viruset.
4: Oh, yeah.
3: Som var ju liksom oerhört pådrag, enorm uppståndelse kring Zika-viruset. Och sen bara liksom några månader senare försvann det fullständigt. Och jag har åtminstone inte hört ett ord om Zika-viruset sedan dess. Men WHO hade ju en fantastisk tid där. Och nu tror jag att det är dags igen att påminna världen om att WHO måste ha en mångmiljardbudget även i framtiden.
4: men just därför är det lite har de har ju vad säger att de ständigt har befunnit sig i krismöte, att idag skulle de ha ett avgörande krismöte och fatta beslut om att utlysa något internationellt nödläge, men jag har inte sett att det har kommit någon sån anrop eller utrop. Så att de har definitivt intresse av det hela och i den beskrivning av hur medicinindustrin och medicinbyråkratin behöver de här sakerna, den är ju 100% rätt. Ändå fasar just för den där svarta svansjukdomen, att det kommer någon ny spanska sjuka liksom, som faktiskt slår mot västerlandet också. Att det muteras fram något jävla helvete där borta i Asien. Ta bara massturismen i Thailand. Folk kommer tillbaka med eländet. Så, som världen ser ut så är vi tyvärr inte längre skyddade från det där. Så man ska både vara vaksam mot vad som kan hända och mot, som du säger, överdriven hysteri.
3: Jag är mer orolig för den här svampinfektionen som det har skrivits väldigt sporadiskt om under senare år, i kanske ett drygt års tid, som är då så kommer en artikel, men det är ganska lite uppmärksamhet kring det. Men det som är så intressant med den, det är att den sprider sig extremt snabbt och den infekterar inte bara organismer utan hela rum. Den sprider sig över liksom väggar och tak och golv i ett helt rum när den finns där. Och det finns inga kända fungicider, svampdödningsmedel som biter på den här svampen. Så att den är extremt svår att göra med. Och man kan dö av den under vissa omständigheter. Och jag vet inte varför det inte skrivs mer om den här. För jag tycker den är mycket läskigare än de här coronavirusen och så vidare.
4: Men, nu pratar vi skräckfilm.
3: Men WHO är inte lika intresserad av den. Jag har glömt vad den heter, den här svampen. Vissa av er som lyssnar vet vad det jag syftar på. Vi har haft länkar om den på Bubbla också. Jag tänkte att vi ska göra ett inslag om det. Men jag har liksom glömt bort det. Nu ska vi se, den heter någonting med de hittar den i någons öron och namnet är på något sätt kopplat till örat, det heter aur någonting svampen, ja, hur som helst, eventuellt så räcker det för att googla, vi kan göra ett inslag om det sen, men där kan jag undra varför man inte pratar mer om den, för den är läskigare. Men en teori som jag har hört, det är att det finns väldigt mycket virologer här i världen, bland annat för att USA en gång i tiden hade en gigantisk statlig kampanj att utbilda en armé av virologer. För att man trodde att cancer berodde på virus. När man upptäckte att cancer inte berodde på virus längre så hade man fortfarande armén av virologer som behövde någonting att göra. Och bland annat så hade man väldigt kul några årtionden med HIV-viruset. Man sa att men nu har vi HIV-viruset som är så farligt för att man får AIDS av det och så vidare. Och jag kan tänka mig att det fortfarande finns en armé av virologer och en virologilobby som väldigt gärna vill ha just virus att titta på. När det handlar om svampar istället. Så finns det inte en motsvarande armé av mykologer som lobbar för att ge det mycket uppmärksamhet.
4: Nej, så är det säkert. Alltså, man ska aldrig underskatta olika delar av komplex vilja att få pengar. Och så att säga skaffa sig jobb genom att blåsa upp olika problem. Men det med svampen var lite läskigt. Alltså den angriper människor.
3: Ja, jag för mig att man hittar första exemplaret i örat på en man i Japan. Se om eventuellt lite snabbt kan... Candida auris heter den. Candida auris, gömd i örat antar jag att det betyder.
4: Väldigt vackert namn
3: annars. Jag var gissning bara, men det är, ja, upptäcktes 2009. Och det skrivs alldeles för lite om den här Candida auris. Ja, vi får se. Vi får se om vi kan få upp någon länk om den. En färsk länk. Jag pratar om det någon annan gång.
4: Ja.
2: Radio Bubbla. Blanche Jan. Laglydiga medborgare bör få bära vapen i självförsvarssyfte. Vilket redan stöds i vapenförordningen från 1996. Enda som förhindrar det idag är praxis. Timbros nygamla... opinionssajt Smedjan publicerade möjliga texter och nu i dagarna har fått väldigt mycket uppmärksamhet, upprörda känslor och lovord för att man publicerat den här artikeln av Blanchian. Därför att man förknippar Timbro med lite
1: lite mjukare inställning och faktiskt en viss feghet. En obenägenhet att ta i frågor som kan vara kontroversiella.
0: Mm.
1: Och därför så vill jag instämma i kören som vill ge Timbro eloger för att man publicerar den här inte för att det är något supermärkvärdigt egentligen att publicera en artikel med självklara liberala uppfattningar om vapen. Men det är ändå, det piggar upp faktiskt. Piggar upp att ses median publicera det här. Blanchian påpekar till att börja med att svenska polisen funkar inte längre. Rättssystemet funkar inte. Staten kan inte göra sitt jobb i att upprätthålla säkerheten i samhället. Och då är den självklara konsekvensen att människor återvänder till det som är naturligt. Och så som det alltid varit, att man tar ansvar för sin egen säkerhet. Och vissa grupper som är särskilt utsatta för den typen av våld som eskalerar just nu har börjat ta saken i egna händer. Till exempel HBTQ-nätverket Pink Pistols, som säger att beväpnade queer-personer får inte stryk. Och det är alldeles riktigt. Vi har pratat om det tidigare. Att bögar, lesbianer, queers, transpersoner och allt vad de heter. De börjar komma över till den andra sidan nu i det här kulturkriget. För de fattar att om vi ska ha miljontals muslimer som väljer in i Europa och etablerar sig här och börjar ställa krav på samhället, implementera sina egna idéer på gatorna, då finns det vissa grupper som hamnar väldigt illa till, bland annat judar och bögar. Så det är flera vi har sett i libertarianska rörelsen också, att till exempel homosexuella personer i våra kretsar, som tidigare har varit väldigt så här vänsterliberala, öppna gränser, invandrare är bra, ska integreras som marknad. De säger inte det, nu säger de så här: fan, jag hade fel, Hoppe hade rätt. Det funkar inte den mångkulturalismen, det funkar inte den massinvandringen, för att sådana människor som jag råkar väldigt illa ut. Man kan tycka att det är lite svagt att man inte förstår det här förrän det blir en personlig konsekvens för en själv. Men faktum är att de här grupperna börjar komma över till den andra sidan i debatten, och de börjar också beväpna sig som Pink Pistols. Men det här är ju problematiskt i Sverige, för att det är svårt. Det är svårt i Sverige på grund av hur myndigheterna agerar kring vapen och vapentillstånd och sånt där. Vi pratade om det tidigare, att det pågår en extrem typ av obstruktion, framförallt från polisens sida, som deras involvering i vapenlicenshandläggandet hela tiden fördröjer, säger nej på godtyckliga grunder och också har sagt öppet flera gånger, ledande företrädare, att ja, vi gör allt vi kan för att slippa utfärda vapenlicenser, trots att det står i lagen att folk har rätt att ha vapen och vapenlicenser. Och Blanchard gör ett påpekande som var nytt för mig, men som jag tycker är extremt intressant, nämligen att i den nu gällande vapenförordningen som trädde i kraft 1996, så står det tydligen att skydd av den egna personen är en legitim anledning att bära vapen jämte jakt, målskytte, samling och udda ändamål. Så att enligt svensk lag så får man bära vapen, under vissa omständigheter då, antar jag, för i självförsvarssyfte. Men samtidigt här har vi en väldigt fin illustration av att i Sverige så finns det inget lagstyre. Lagarna betyder inte ett dyft när det kommer till kritan. Det som betyder någonting i Sverige, det är vad byråkrater och polischefer och andra pappersvändare känner för att göra. Det är upp till deras eget gottfinnande om man ska följa lagen, eller om man ska göra, som vi har hört så mycket om de senaste veckorna, så här små undantag, med undantag från lagen. Som Daniel Eliasson gillar att göra och som Transportstyrelsen gör när man ska... Man gör ett undantag från den här säkerhetsregeln. Visst är det en så skriker Säpo i högan sky, men, ja, men just idag så valde vi att inte följa lagen. En annan dag följer vi lagen
0: om det
1: blir bra för att slå mot våra fiender. Visst är det spännande, Boris?
0: Men här känner man ju liksom behovet av... Det är en jättebra artikel och när man får veta sådana saker blir man helt lycklig. Men man skulle ju vilja liksom att Timbro tog det här ett steg till och startade steg ett, folkbildningsrörelse, sprid kunskapen så att du har rätt att bära vapen i självförsvar. Och steg två är kanske mycket begärt av Timbro, men det är också uppmuntra till ett återupplivande av de här gamla skyttesällskapen som fanns i seklets begynnelse, som faktiskt också ofta var kopplat till olika former av rösträttsrörelser i Sverige, vilket man lätt glömmer bort. Så att och bara att en sån här text dyker upp tycker jag är jätteviktigt, och vi på Bubbla måste väl också förvalta det här på något sätt. Och det kanske jag drar det allt för långt, men då är det intressant att se vad våra vänner i, jag vet, nu står det still, jag håller på att säga Hemfrid, men våra vänner som har startat
3: i Trygghetsfrämjandet.
0: Trygghetsfrämjandet, tack. Det här borde ju ingå i deras plattform också, påpeka att du har denna rätt.
3: Mm. Jag är ju ibland pessimistisk vad gäller svenskarnas benägenhet att faktiskt resa sig upp och kräva sin rätt, protestera på ett tillbörligt sätt mot politikers olika ofog. Men på en punkt så tror jag att det finns ändå hopp, nämligen den här punkten. Svenskarna, tanken är så här, va, att Sverige har varit i tusen års tid ett samhälle som präglas av hög tillit. Det finns en grundläggande premiss i det svenska samhället om att man litar på varandra, man ska kunna lita på varandra, man ordnar samhället på ett sånt sätt som förutsätter hög tillit. Och det gör tyvärr att om man går tillbaka till de gamla bondeupproren, va, för väldigt länge sedan, men i övrigt så har folk en stark konsensuskultur, folk försöker hålla ihop och lita även på politiker och på staten och så vidare. Så jag är ibland orolig att svenskarna har det bara inte i sig att kasta av sig de här tyrannerna som rider på deras ryggar. Men vad det gäller just vapen, så finns det ju, precis som du påpekar, Boris, en lång, lång svensk historia av vapenkultur och vapenhantering och allmän beväpning. Du tog ett exempel från sekelskiftet och framåt. Men även under kalla kriget, det kan vara värt att påpeka det här, för att det finns många som är i min ålder och knappt har några minnen från kalla kriget. Under efterkrigstiden så hade ju Sverige ett helt annat förhållningssätt till militära frågor än man har idag. Man hade ett oerhört stort militärindustriellt komplex. Så till den grad att vissa sa att Sverige är ett militärindustriellt komplex som också har ett land. En del av det här var att man var väldigt mån om att folk i allmänhet skulle kunna hantera vapen. Så att man hade väldigt många skyttebanor. Dels i form av skytteklubbar och sånt där, men också företag hade... Internt på företagen hade man skytteklubbar och till exempel underjordiska skyttebanor. Det kunde vara till exempel ICA. ICA, under ICAs högkvarter så fanns det en stor skyttebana i källaren, eller posten, eller vad det nu kan vara någonting. Överallt, nu är ju alla skyttebanor nedlagda. Nu är det svårt att komma igång som skytt, för att det är så svårt att bara få tid på en skyttebana, åtminstone i tätbyggda områden. Det är omöjligt att få bygglov för att bygga nya skyttebanor, men så var det inte under kalla kriget i Sverige. Utan folk hade vapen, folk kunde hantera vapnen, och det uppmuntrades att man skulle göra det. Även förstås av staten. Men det här är någonting som är förankrat i den svenska kulturen. Så även om svenskarna drar sig från att säga sin mening när den avviker från det man tror är konsensus, så kanske man ändå kan hoppas på att svenskarna faktiskt ska hitta ett sätt att beväpna sig igen.
0: Alltså det där är... Jag har faktiskt glömt bort det, men jag har ju, i och med att jag är så gammal, så har jag ju klara minnen av det, hur självklart det var liksom att det är jätteintressant. Nu måste jag svära ut lite, för du vet, ofta i svensk stats-tv så är det ju så här, alltid när de skickar ut en ny korrespondent som ska vara ett år i USA, det första de gör, det är ju liksom standardrepet av de tokiga amerikanska familjerna som packar ner barnen i bilen och tar frun med sig, så åker man ut och dundrar loss på skjutbanan. Och så framstår detta som världens mest perverterade sysselsättning. Och det där har jag liksom alltid tyckt är idiotiska tv-reportage, därför att jag finner inte det där var någon idiotisk sysselsättning. Men jag har totalt glömt bort det du tar upp nu, att det där var ju inget udda i Sverige på 50, tidigt 60-tal till exempel, då åkte ju familjerna ofta ut till en skyttebana och barnen var med. Inte alltid att de fick panga på, men det var en fullt normal aktivitet. Och så snabbt har det alltså gått att ta bort faktiskt till och med mina minnen av det där. Det visar lite grann hur formateringen funkar väldigt effektivt.
1: Ja, värt att reflektera över och också värt att fråga, om man är i min ålder, fråga sina föräldrar och mor- och farföräldrar om hur det var på den tiden.
5: Mm. Tack älskling, en grundig.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling, en grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Orient matlivsbutiken Prima Gross öppnar butik på 850 kvadratmeter under våren i Kista galleria. I anslutning till gallerians restaurangdel kommer sälja orientaliska livsmedel, grönsaker och mejerivaror med koppling till Medelhavet och Mellanöstern. Orient livs är ett fenomen som blivit allom bekant i Sverige på senaste årtionden. Att det är väl inte så vanliga svenskar kallar dem. Orientlivs. Turklivs. Ett ord som jag minns från min barndom. Turkkjorre. Jag vet inte. Turklivs. Men det är ju såklart missvisande. Turkar. Som vi pratade om i förra inslaget. Och bitvis sa jag sa lite elaka saker om turkarna. Tidigare i den här sändningen. Turkarna är faktiskt väldigt bra på mat. Säger man vill om turkarna. Men jäklar vad de kan laga mat. Så att jag har inte så mycket, jag är benägen att ha överseende med om just turkisk matkultur skulle spridas. Men turklivs, orientlivs, det är ju snarare arablivs kan man säga. Babbe-butiker. Hur som helst, överallt i Sverige så finns nu de här små sunkiga butikerna som säljer saker som folk från Mellanöstern vill ha. För att det är framförallt sådana människor som bor i många områden i Sverige. Eftersom jag själv har bott i Tensta i flera år så är jag mycket nära bekant med den här typen av livsar, vad vi nu ska kalla dem för. Det fanns sådana i nästan varje kvarter och av rent praktiska skäl så frekventerade jag några av dem. I Tensta hade vi dessutom dessa extra stora varianter, inklusive den stora matbutiken i Tensta centrum mellan tunnelbaneuppgångarna, som var, jag tror att det kanske var som Sveriges största babbelivs. En babbelivs som hade tagit examen och blivit som en hel Konsum eller Ica. Jag tror att det tekniskt sett var en Vivo-butik, den var en del av Vivo-kedjan. Namnet undslipper mig just nu, men jag tror att de har bytt namn sedan dess. Och det kan vara annorlunda år på den butiken. Men den var väldigt stor i alla fall, välsorterad och där handlade jag ganska ofta. Men givetvis då så kommer det kommer fler stora orientlivsbutiker. I takt med att hela Sverige blir som Tensta så får hela Sverige lika fantastiska butiker. Och det här är alltså en artikel om Kista, som är en grannort till Tensta. Ligger på bekvämt promenadavstånd på andra sidan Järvafältet. Eller en kort busstur om man är lagd åt det hållet. Kista gallerien som är en väldigt stor galleria som har allt som gallerier har. Där finns ett antal sådana stora matbutiker. Ica, Quantum och Lidl tror jag. Sådär, som det brukar vara. Men nu öppnar det Prima Gross som ska bli Sveriges största och mest påkostade babbelivs någonsin. Jag tror att det här är någon branschpress som utannonserar att det kommer hända. Och chefen på Prima Gross, inte exakt på hans titel, ja, han heter Mohammed Kalle Khalifi. Man får anta att Kalle är smeknamn syftar på att det är Khalifi. Kalle Khalifi. Det stavas K-L-L-E i alla fall. Mohammed Kalle Khalifi, han säger: det här är något vi inte sett i Sverige förut. En modern livsmedelsbutik med hög kvalitet, ganska lik en traditionell butik men med ett mycket mer spännande sortiment av kryddor, frukt, grönsaker och olika tillbehör som efterfrågas av kunderna, men är ganska sällsynta i andra butiker. Ja, det är så väldigt sällsynt med babbemat i Sverige, så jättesvårt att få tag på. Mm. Är det inte underbart, Boris, att vi får de här stora, fina varuhusen där vi kan köpa lammtesticklar, 30 sorters dadlar och stor pack med oskalade solrosfrön?
2: Jo, men som vi har längtat alltså. Det här är lite grann i det här marknadsföringsgrej från de här Prima Gross kan man säga. Därför att babbeributikerna finns redan i ganska stora. Den här låter ju inte så mycket större än världens matbutiker. Det finns ju tre stycken i Stockholm. Tensta, Vällingby och något ställe till. De är rätt stora. De har till och med charkdiskar och annat. Det som du säger som är viktigt, alltså att de här människornas mat har ju redan tagit över, börjat ta över Citygross, Ica, Coop. De skäms ju om de inte uppmärksammar Ramadan. Och det är väldigt vanligt att man markerar upp vad som är halalslaktat och så vidare. Det är jätteviktigt.
1: Kanske farligt och, att inte
2: ja, de här människorna är lättstötta. De förväntar sig att deras mat ska liksom finnas här också. Hyllorna liksom, de får ju mer och mer i vanliga butiker hela hyllrader, alltså avdelningar med sin mat. Och det är ju liksom, det ser jag inte speciellt mycket för många av de här köken. Turkiska som du sa är anständigt, det persiska, men annars är det ingenting man liksom tycker att det egyptiska har ingen kläm. Men för övrigt så är det liksom, de har ingen känsla för mat, det är samma rör hela tiden.
1: Men dadlarna, Boris, vanliga konsum har ju bara 5 sorters dadlar.
2: Ja, men jag vet, det är jätteviktigt. Och sen har du ju alla varianter där du kombinerar dadlarna med olika saker. Så att du kan ju komma upp liksom i 30 olika påsar med dadlar och fikon och alla dessa kärnor och nötter och så vidare. En sak, det här säger oss ganska mycket tycker jag om mentaliteten hos de här människorna på två sätt. Det ena är ju att jag har ju gått ganska mycket med butiken av pur nyfikenhet för i världen. Och nu är jag inte så nedslag så ofta av nyfikenhet, för jag vet vad det är. Och det ena säger oss är att de här människorna har ingen känsla ens för sina egna hemländers mat. Det är ju jättetrista konserver som säljs här på de här butikerna. Som en förståndshandikappad människa inte skulle behöva köpa i konserverad form, utan den rörorna kan man få till själv. Och bland det tristaste man kan äta är faktiskt konserverade vinbladstolmar. Det är obegripligt tråkig mat. Så dels har vi fått hit människor som inte ens har en känsla för sitt eget lands matkultur. Och det andra är att de liksom kräver sig och förväntar sig att bli glada om det sämsta formen av deras egna länders matkultur finns i vårt land, liksom ett par hundra mil från deras länder. De är så tröga huvud som de drabbas ju inte ens av nyfikenhet och gå ut och upptäcka, aha, det här nya landet har kommit till, vad har de för mat då? Utan de fortsätter med sina trista rörer. Och en gång i tiden, vid ett enda tillfälle, var jag faktiskt beredd överse med de här butikernas existens. Det var när jag upptäckte att de sålde nötkött oerhört billigt. Så jag provade några gånger. Jag har till och med skrivit en text i ämnet så att det var det mest fruktansvärda nötkött jag ätit alltså. Jag vet inte varifrån de importerade och jag kan inte tänka mig att det är liksom besiktat av veterinär eller godkänt. Vill ni riskera er mage så gå till Matvärlden någon gång och eller de här butikerna i Rinkeby och gå till deras charkdisk och köp lite kött. Jag kollade Matvärlden idag vad de hade för erbjudanden. Och de säljer ju till exempel T-benstek för 99 kronor kilot. Och kalvryggbiff för 99 kronor kilot. Och oxfilé för 129 kronor kilot. Och jag kan väl säga att smaken motsvarar det låga priset. Det kan jag garantera.
1: Så här år så äter de väl mest, alltså det ramadan. Jag har läst lite grann om försäljningen. Jag såg att försäljningen i livsmedelsbutikerna går upp med ungefär 1 miljard under ramadan i Sverige. Men när man tittar på vad de faktiskt köper så ser det ut som att det är, alltså det som de här exalterade konsumhandlarna pratar om, att alltså, det är så underbart ramadan, vi säljer så mycket baklava, så mycket kakor, så mycket snask. Det verkar bara vara den typen av saker som gör att försäljningen går upp, vilket dadlar också såklart.
2: Ja, alltså de är Göran Greiderska, araberna. Det är inte baklavan som är, utan jag har aldrig sett på människor som dricker så förbannat mycket läsk alltså. Det är det kanske därför de låter så mycket också. De är konstant sockerchockade.
1: Finns det några butiker, några kedjor eller butiker i Sverige som är mindre islamiserade och ramadananpassade än de andra? Har du någon spaning
2: där? Nej, det är inte alltså. Det är en av de här sakerna som jag tror kommer att komma, alltså som jag själv kan sitta och dagdrömma om, den här butikskedjan som liksom bara tillhandahåller råvaror för svensk husmanskost och europeisk husmanskost, alltså som har avdelningar för, som bygger på att man har den svenska husmanskosten och även färsk fisk och förstås, fisken är viktig i det svenska kosthållet, men sen också ordentliga avdelningar för liksom tysk, centraleuropeisk och fransk mat, för att inte tala om finsk mat. Den hör till oss också på många sätt. Och liksom ingen tredje världen mat överhuvudtaget, och restauranger med den inriktningen. Men jag tror det kommer att komma faktiskt.
1: Ja, de skulle ju tappa då ramadansnask-kommersen, men kanske att de skulle kunna hitta en ny marknad med lojala kunder som uppskattar att slippa gå förbi dadlarna och solrosfröna på vägen till den riktiga maten.
2: Alltså, ja visst, jag tror människor skulle vara beredda att ta sig en bit bara för att handla en sån butik, alltså. Där man slapp allt detta. Jag vet inte vad jag nämnt. Jag brukar ha liksom insett att det finns en plats där man kan få människor att uppleva vad som i svensk media kallats för ett Jimmy moment. Alltså man kommer in i en livsmedelsbutik och bli rasist. Mm. Och det om man besöker Willys i Hallonbergen.
1: Mm.
2: Alltså även om du är alltså du kan vara miljöpartist, även en miljöpartist, medelålders kvinna som från Södermalm, alltså, som går in i den butiken, kommer att komma ut som en övertygad AFS-are, det lovar jag.
1: Förlåt, varför?
2: Alltså man kan inte beskriva scenerna där inne. Det är som halva tredje världen har klivit in där. Och alla är bruna och svarta. Väldigt många är gigantiskt enormt överviktiga. Väldigt, väldigt mycket tygsjok. Och det är så jävla skitigt överallt. Alltså grönsaks- och fruktavdelningar, det ligger liksom saker på golvet och folk har trampat på det, det är mosat. Det är kaos i hyllorna, kassörskorna har hucklen och är lite, vet inte om de borta huvud från tugga katterna liksom. Alltså där ser man Sveriges framtid om man inte gör någonting. Så vill ni förhärda er, gör ett besök på Willys i Hallonbergen.
0: Studenter vid universitet i Kapstaden vill avskaffa vetenskap. Anser det vara ett eurocentriskt perspektiv som ej kan förklara så kallad svart magi. Det här är ett fint litet videoklipp som har gått viralt senaste dagarna, som i det här sammanhanget plockas upp av reason.com. Och även här kan jag bara rekommendera alla som lyssnar att faktiskt gå in och lyssna på det här klippet. Det är väldigt intressant, men jag ska också rekapitulera vad som sägs. Det här är någon typ av seminarium på University of Cape Town där man pratar om vetenskap. Och en ung dam då som säger att vetenskapen måste monteras ner. Det enda sättet som vi kan undvika att vetenskapen blir en kolonial förtryckande kraft, det enda sättet som vi kan komma runt det och åstadkomma en mental dekolonisering är att vi tar bort vetenskapen. Vi rullar tillbaka den till ruta ett. Börjar om från scratch, det är vad man säger. Och bygger upp vetenskapen om vi ens behöver något sånt som vetenskap på genuint afrikanska premisser. Hon tar ett exempel. Hon säger att det finns ett ställe här i närheten som heter Umla Boya Lingana. Och där tror de att man kan använda magi Så som ni dumma eurocentriska vetenskapsmänniskor kallar för svart magi. De kallar det för häxkonst. De tror att man kan skicka blixtar från himlen mot folk som man inte tycker om.
3: Nu frågar han, kan ni förklara det vetenskapligt? För det är någonting som händer. Och sen händer någonting intressant i videon. För att då är någon i publiken som ropar, that's not true. Varpå en annan person ställer sig upp på seminariet och håller en lång plågsam utläggning om vilken oerhörd transgression det var att säga att det är inte sant. Det vill säga att det inte är sant att man kan med häxkonst frammana blixtar ner i huvudet på folk med till. Utan det här är, det förklarar den här ordningsmannen, ordningskvinnan då, förklarar att nu så måste du först och främst be om ursäkt. Och den här personen gör det 2 gånger, men det fortsätter bara ändå. Du måste be om ursäkt. Och du måste läsa igenom reglerna en gång till och respektera reglerna i fortsättningen, annars måste du gå härifrån. Det är en väldigt intressant realtidsreflektion av avståndstagandet från vetenskap och sanningssökande.
2: Men jag kom ju på mig när jag tittade på det att önska att hon hade rätt alltså. Att jag hade formel som gör att man kan nedkalla blixtar och förgöra folk. Då hade jag liksom eldat på rätt ordentligt mot den där lektionssalen. Alltså totala blådårar. Men vi ska komma ihåg att det här, alltså vidskeplighet är ju något som den politiska ledningen i Sydafrika länge har stått för. Minns bara den gamla hälsoministern som sa att det behövs ingen medicin mot de som har AIDS och är HIV-smittade. Även om de är riktigt sjuka så kan man bota dem med hjälp av att de äter rödbetor och dricker rödbetsjuice. Alltså dessa landets hälsovårdsminister, hon är värre än Gabriel Wikström. Och det propagerar man ju för i WHO, alltså FNs hälsoorgan och så vidare. Det var officiell policy ett tag. Och landets president, den blå dåren, han hävdar ju att nej, men man kan inte få bli HIV-smittad eller överföra HIV-smitta om man duschar innan och efter samlaget. Då är alla problem borta. Så att det är idioti och vidskeplighet är officiellt sanktionerade i det där landet.
3: Ja, det ser inte ljust ut för den sydafrikanska universitetsvärlden. University of Cape Town är nog inte ett jätteroligt ställe att vara på. Ja, annat om man möjligen då kanske doktorerar i häxkonst.
2: Ja, de håller ju på och ser jag, vi rapporterar, kommer ihåg att vi rapporterar om översynen av lagen om svart konst i Sydafrika.
3: Hoppas de också ser över lagen om gravitation. Det är också en poäng som görs i den här videon att Newtons teorier om gravitation är exakt lika godtyckliga som vilken vidskeplig idé som helst. Det var bara att Newton satt under ett träd och ramlade äpple i huvudet på honom och sen plötsligt kom han på det här med gravitation. Och sen plötsligt vips så fanns det någonting i världen som hette gravitation. Ja. Uppenbart humbug.
2: Ja, precis. Han fick ett litet infall. Intressant här är ju, jag är på historiehumör ikväll. Alltså för 20 år sedan så trodde jag själv att den här afrocentrismen som det här rör sig om, att den hade nått sin höjdpunkt när man i västvärlden försökte lansera boken Black Asina, och det var en professor och forskare som heter Martin Bernal som hävdade att allting

0: Giuseppe Conte inte lyckas hitta ny majoritet kan presidenten tvingas utlysa nyval, vilket väntas gynna Lega och Matteo Salvini. Men som det konstateras i början av den här artikeln så är inte Italien främmande för regeringskriser. Det står här att Italien har haft 66 regeringar sedan 1948. Jag knappar in i min miniräknare. Jag fick det till att i snitt så varar en italiensk regering i 13 månader innan sådana saker händer. Och intressant nog så var det ju just för ungefär ett år sedan, som kanske 13 månader sedan ungefär, som Italien hade sin senaste regeringskris. Då alltså, regeringskriserna flyter ihop, men jag tror att då hoppade Lega av regeringskoalitionen, så att femstjärnerörelsen blev tvungen att söka en ny partner. Och då gjorde man gemensam sak med socialdemokratiska DP, demokratiska partiet som de heter. Och dessutom så har man tagit stöd från två småpartier. Ett som heter Liberi e Uguali, alltså frihet och jämlikhet tror jag att det betyder. Och ett parti som heter Italia Viva. Som är ett litet parti som har fått två ministerposter i den här regeringen. Och Italia Viva är en, man kan säga, en utbrytning ur DP. Men framförallt så är det partiet som har bildats kring Matteo Renzi, som tidigare var premiärminister för Italien. På den tiden han var med i DP, tror jag. Han har varit med i flera olika partier, men det var 10 år sedan. Den här senaste regeringskrisen, den sägs ha utlöst av debatter relaterade till coronavirus-pandemi-åtgärder. Och det handlar om att man har ett gigantiskt krispaket som man käbblar kring hur det ska se ut. Man är överens om att det ska vara ett gigantiskt krispaket, givetvis, med enormt mycket pengar som ska pytsas ut. Sammanlagt är det ungefär 200 miljarder euro. Jag tror att man har fått 85 miljarder från EU och 100-120 miljarder någonting som man kan låna utöver det man får bara som ett corona-bidrag. Ja, Italien är ett ganska tufft ekonomiskt läge givetvis. Jag såg att när coronaviruset kom förra året så gick Italiens BNP ner till samma nivå som den var på 1998. Så man gick liksom 22 år bakåt i tiden, ekonomiskt kan man säga, i termer av ekonomisk tillväxt. Och man har liksom högsta statsskulden i EU och så vidare. Så man är i väldigt dålig skick, och bättre lär det inte bli när man ska göra den här saken. Så konflikten, som jag har förstått det gäller hur ska de här pengarna fördelas. Och där finns det liksom olika linjer. Där säger premiärministern Giuseppe Conte, han säger att man ska ha en kommitté av teknokrater som bestämmer hur de här pengarna specifikt ska användas, och att man ska använda dem genom staten framförallt. Medan Matteo Renzi, han vill styra det här stödet. Dels vill han att det ska styras parlamentariskt, men också att det ska gå i vissa riktningar. Det som han kallar för innovativa, framtidsorienterade delar av näringslivet. Så att han säger att vi ska inte bara rädda ekonomin från coronaviruskatastrofen, utan dessutom så ska vi facilitera med de här pengarna en grön revolution och en ekologisk transition och så vidare. Jämte en massa andra sköna slagord, inklusive jämlikhet mellan könen och det ena och det andra. Så att man ska använda coronapengarna till kanske, det är inte bara att du ska få pengar för att du kanske har varit arbetslös och sånt där, utan om du installerar solpaneler på ditt hus så ska du få en särskild coronasubvention för det. Så att det är lite så, du får säga om jag har tolkat rätt, Boris, men som uppfattar det så är det lite grann att Conte vill kanalisera mer pengar via staten och via som välfärdssystemen, medan Renzi vill pumpa in pengar i företag i särskilt gynnade branscher. Och det kanske finns lite av som en nord-syd-konflikt här också, att Conte kommer från liksom den relativt fattiga södern, vill ha bidrag. Renzi kommer från rika Florens i norr, han vill ha svågerkapitalism.
1: Ja, men exakt. Men man slås ju av den här siffran 66 också, som du sa. Så 66 regeringar sedan 1948. Alltså, vad har hänt med det här folket? Jag minns ju den tid när de hade en stabil regim i 20 år faktiskt. Så, bra ordning och reda i landet.

0: något måste ha hänt. Det kan vi prata om en annan gång. Men just det här, det är precis den motsättningen de säger. Och det här med att Renzi hoppar av och ställer till regeringskris och problem. Han är ju ändå en slipad räv, alltså. Han gör ju inte så där bara för att han vaknar upp i morgonen och nej, men nu är jag less på att hålla upp den här regeringen. Utan det måste ju finnas krafter som rycker och drar och som han har ryckt och dragit i. Och att, jag tror han spelar korten så här, alltså att han, det kommer inte att gå att få till en ny koalition. Och det innebär alltså att det blir möjligt att tillsätta en, som en här artikel man kallar, kallar på teknokraterna, att man tillsätter en, presidenten tillsätter en expeditionsminister. Och det har man haft förut i omgångar för några år sedan. Och det man då kommer att göra är att man plockar in, som man gjorde då, Draghi från Europeiska centralbanken, lite italienare med EU-toppbyråkrat erfarenhet som ska ratta landet till nästa val. Och det här är ju Renzis kompisar, alltså. Och det här kommer att spela honom i händerna. De kan till och med plocka in honom som enskild person i expeditionsministären, som en av teknokraterna. Och vi kommer att få se, alltså, en expeditionsminister skulle bli, det skulle EU kräva också, att se till att italienare som hade toppbyråkraternas förtroende i EU i Bryssel skulle sitta i ministären, och presidenten skulle inte krångla om detta. Och de kan då bädda och kratta banan för Renzi och hans lilla struntparti inför nästa val. Och det här, jag tror att Salvini har liksom alldeles dribblat bort sig på två sätt. Han vill ju också, istället för någon form av koalition där han i alla fall inte tänker ingå, så vill han se expeditionsministären, vilket jag tror är farligt för honom. Men han har dessutom satt sig i den här sitsen att han istället för att driva någon slags kraftfull linje i nedställningsfrågan, så han låter sig inte dras in i, utan han spelat det här kortet att jag stängde Italiens gränser och lät inte båta med flyktingar lägga land, vilket ju var vällovligt. Men det är icke det som upptar folk i Italien just nu, uppenbarligen. Så jag fruktar att folk kommer att reta sig på att nej, men han springer omkring det rättssalen, vi har liksom lite andra problem nu. Så att han är nästan en belastning för legan just nu med sin tondövhet och som du har tagit upp förut, hans valhänthet i nedstängningsfrågan. Och det har det ju växt fram en folklig rörelse bland butiksägare, kaféägare, restaurangägare, och i regioner där det är nedstängt så har man öppnat upp i alla fall, helt enkelt trotsat regelverken. Och det är ju en rörelse som man kunde ha ställt sig i spetsen för om man hade varit lite kraftig Salvini. Så att, ja, de går säkert mot sin 67, 68, 69 regering. I rask takt skulle jag tro. Och det kommer att vara svårt för Salvini, och ingen så att säga till vänster eller bland de liberala vill gå i koalition med legan. Och vid sin sida till höger så har han rätt svaga krafter, alltså. Berlusconi, Sforza Italia lever ju på Berlusconi. Han har nyss åkt in för en hjärtproblem en gång till, och det partiet lever ju på honom. Och det här lilla rätt sympatiska nationalistiska högerpartiet tror jag är lite för klent. Så att det är legan som gäller, och jag tror legan kommer att få problem, tyvärr.
1: Det är intressant, tycker jag, med hur, alltså, hur Salvinis pandemilinje kommer slå opinionsmässigt. Jag menar, jag är ju jättebesviken på honom, men jag är ju inte alls representativ för folk i allmänhet. Kanske mer representativ för den italienska allmänheten på ett sätt. Men jag är inte säker på kort sikt, jag är inte säker på hur det slår rent populistiskt. Tittar man bara på opinionsmätningarna just nu, så är det Det är förmodligen så som du säger att Salvini personligen har blivit lite av en belastning delvis för sitt parti. Men om det var val idag så skulle det vara väldigt bra för Lega. Det skulle vara jättedåligt för femstjärnerörelsen, de skulle kollapsa och eventuellt skulle Matteo Renzis parti åka ut ur parlamentet. Mm. Så att det är ändå liksom, som det står nu så förstår man att Salvini ändå håller tummarna för det här alternativet som du beskriver. Du säger att det är i princip att man har ett nyval, men eftersom man inte kan hålla nyval under pandemin så måste man vänta till i sommar när det lugnar ner sig. Och tills dess så har man då expeditionsministeriet. Men det Salvini skulle vilja ha är ju, man kan ändå förstå att Salvini vill ha ett omval i slutändan, och om det skulle vara omval åtminstone just nu så skulle det förmodligen vara väldigt gynnsamt för honom.
0: Ja, alltså om det blev ett omval imorgon eller i närtid, ja. Men får expeditionsministären några månader på sig, då kommer man dels att ordna till så att Renzis parti lyfter när gossarna pratar tillsammans. Och de får tid på sig och kratta man ner sen, så att säga. Nu så skulle Salvini och Legan klara sig bra. Men kanske de skulle inte få sådana siffror så att de kan bilda regering. Jag tror inte de skulle kunna, ingen pekar på att de skulle kunna få samla en koalition heller. De andra vill inte ta dem ett tång. Det är de två mindre partierna med deras sida, och det skulle nog inte räcka. Salvini behöver en ny kraftfull framtoning och ta tag i de stora frågorna om det nu blir en expeditionsminister. Det kanske bästa vore för honom och Legan att de trots allt fick till en jätteknackig ny koalition. Conte jobbar för detta, att samla alla udda små partier som faktiskt finns i parlamentet och rösta och ge honom sitt stöd i en omröstning. Och då kan det ju gå. Men det blir en så bräcklig konstruktion så att då har vi snart den 67:e regeringen att lägga till räkningen. Det är spännande i alla fall.
1: Ja, och fler regeringar lär det bli i Italien. Den saken är ganska...
0: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Men nu vet jag att det sitter en och annan lyssnare där ute och undrar, varför sitter Martin och Boris sändning efter sändning och gaggar så mycket om korpar? Vem är den här korpen som är på väg? Och varför är det så intressant med korparna på Bornholm och korparnas höga intelligens och sociala förmåga?
2: Och vackra färg.
1: Korpen har väldigt många intressanta egenskaper, men det finns en specifik orsak till att vi pratar om korpar på olika sätt här i våra inslag. Det är nämligen så här att nu i dagarna så håller Bubbla på att lansera ett helt nytt projekt. En jättestor satsning som är kanske det mest ambitiösa som Bubbla-projektet har gjort någonsin. Det är ett projekt som är så stort och ambitiöst att över tid så kommer det gå från att vara ett litet sidoprojekt till att bli själva huvudprojektet, till vilket Bubbla blir ett sidoprojekt. Det vi håller på med nu, det är att vi lanserar en internationell version av Bubbla. Vi har gjort de här ganska fantastiska sakerna med vår egen sajt, mer än 27 000 länkar, 150 miljoner nyhetsvisningar. Vi har Facebook, Twitter, RSS-flöden, mobilappar. Vi har ganska bra radioprogram, om jag får säga det själv. Ganska bra framgångsrik radio. Vi har frihetlighet.se, vi har massor med andra sidoprojekt som vi driver. Nu ska vi ta allting som vi har lärt oss, som har varit bra från de svenska projekten, och ge dem till en internationell publik. Och därför lanserar vi, precis nu kan man säga, vi har precis smyglanserat en ny sajt som heter Korax. C-O-R.A-X. Och om ni går till Korax så kommer ni se att det är en sajt som ser nästan precis ut som Bubbla. Den har gul bakgrund istället för rosa bakgrund. Men i övrigt så är det är nästan precis samma sak. Men allting där är på engelska. Den heter Korax och rubriken är på engelska. Och vi länkar bara till engelska och andra internationella nyheter. Vi filtrerar bort de svenska länkarna. Och vi har tagit bort Sverige-avdelningen. Men det här är helt enkelt ett sätt att ge resten av världen alla de här intressanta grejerna som vi jobbar så hårt för att trycka ut till den svenska publiken dag ut och dag in. Så det här är vårt hemliga projekt som vi jobbat på ett tag. Och en annan sak som jag gärna vill säga är att vi hade inte kunnat dra igång den här lanseringen om det inte vore för Bubbla Premium-projektet. Och att det har gått så bra med lanseringen av Bubbla Premium. Vi är fortfarande långt ifrån klara. Vi behöver få många fler betalande medlemmar på premiumtjänsten för att få det här att gå runt. Men att vi ändå fick en så pass bra start, att vi ändå kom igång ganska bra, gjorde att vi fick självförtroendet. Att vi kände att men nu kan vi satsa mer på projektet, nu kan vi investera mer och göra den här lite mer ambitiösa satsningen på starta äntligen den internationella versionen av Bubblan. Och orsaken till att vi pratar så mycket om korpar, det är alltså namnet Korax. Korax är det grekiska namnet för korp. Corvus Korax heter korpen på latin. Och vi har valt korpen som en symbol av flera olika skäl. Vi tycker att den är en intressant symbol på flera nivåer. Men en av associationerna till en korp på våra breddgrader är förstås Hugin och Munin. Odens två korpar som svepte över världen om dagarna, kom hem vid solnedgången och viskade i Odens öron om allting som har hänt på jorden. Och på samma sätt som Hugin och Munin höll Oden underrättade, så är vi på Bubbla inte bara olyckskorpar som sitter och pratar om tredje världskriget i radion, utan vi är också informationssamlande korpar som sveper över internet och kommer tillbaks till era axlar och ger er senaste informationen och senaste underrättelserna. Så jag hoppas att ni som lyssnar, att ni vill ta en titt på core.ax och hör gärna av er, säg vad ni tycker. Tipsa internationella bekanta om det finns någon som ni känner som ni har velat prata om Bubbla men inte kunnat ge dem den svenska länken för att de inte kan svenska. Det här är ett bra tillfälle att börja sprida länken. Vi behöver fler följare på Facebook och Twitter-kontot för Korax. Korax News heter vi på både Facebook och Twitter. Vi har ännu inte börjat posta ut alla nyheter där. Det kommer vi förmodligen göra imorgon. I alla fall inom kort den här veckan. Så kommer vi börja pumpa ut nyheter där på engelska precis som vi gör för den svenska sidan. Och det är lite, allting det här är under byggnation. Så att det är mycket som inte är på plats. Saker som kommer på plats de närmaste veckorna. Men gå gärna in och titta den nu, ge oss feedback och börja följa våra kanaler. Det här kommer bli ganska häftigt. Det kommer ta ett tag innan Korax kommer igång och blir en stor grej. Men vår tanke är att på engelska har vi potentiellt sett i alla fall en 100 gånger större publik än vad vi har med svensktalande människor. Så vi hoppas att det här ska bli en stor grej som ska ha mycket, mycket impact.
2: Och eftersom vi alla ändå ska lämna Sverige snart så är det ganska rationellt att gå över till en engelskspråkig sajt och tjänst. Du befinner dig ju på frimark, håller jag nästan på att säga, bland en massa anarkister och libertarianer. Och jag gissar att du har visat Korax för folk där. Har det varit några reaktioner?
1: Ja, alltså vi har ju förstås pratat med många människor här, särskilt intressanta nyckelpersoner som vi tror kan hjälpa oss att sprida ordet. Här på Anarkopulco så träffar man ju i stort sett hela världseliten av anarko-libertarianer. Alla är här kan man säga. Så vi har försökt prata med de som vi tycker är häftiga och inflytelserika. Och hittills har vi fått väldigt positiva reaktioner. Ibland är det lite svårt att förklara konceptet. Det är lite svårt att förmedla liksom storheten och alla intressanta detaljer. Men alla fattar direkt grejen. Alla fattar i grunden vad det handlar om och att det är någonting bra som behövs. Och också när folk hör om våra siffror, våra liksom, hur många läsare vi når, hur framgångsrika vi ändå varit i Sverige. Och sen så uppmärksammar man dem på att det bara finns 10 miljoner människor som kan språket som vi gör det här på. Då är det många lite mer erfarna människor som kopplar och säger, aha, vänta nu, ni är ju galet framgångsrika.
2: Mm.
1: Så att jag känner nog att vi börjar komma igång ganska bra att skapa intresse för det här. Men ytterst så kommer det handla om att vi måste leverera. Vi har haft 1,5-2 år på oss att bygga upp ett förtroendekapital med våra läsare och lyssnare i Sverige. Så det kommer vara en lång process att bygga upp lika mycket goodwill och förtroende med en internationell publik. Men vi börjar nu, jobbar väldigt målmedvetet och jag tror att några av de här människorna som vi har pratat med här i Mexiko kommer att vilja hjälpa oss. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men det är inte helt omöjligt att det dyker upp artiklar om Korax i internationella medier som vi alla följer dagligdags.
2: Härligt.
1: Ja, det är väldigt roligt tycker jag att äntligen få prata lite här i radion om det här projektet som har varit lite hysch-hysch fram tills nu. Och tro inte att det är slut nu på de mystiska korpreferenserna. Korpen flyger.
2: De har bara börjat.
1: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Katoliker i Minnesota protesterar mot USA:s första satanistiska minnesmärke som visas för allmänheten. En stor svart stålkub graverad med ett gyllene inverterat pentagram och upp- och nedvänd soldathjälm på toppen. Ja, det är ett fascinerande spel som fortskrider i USA. Man kan säga att det är ett sort kulturellt proxykrig som utspelas med satanistiska pjäser som flyttas fram och tillbaka. I ena ringhörnan så har vi kristna människor som vill att kristendom och kristna symboler ska få ta mer plats i det offentliga rummet, i politiska sammanhang, i skolor och så vidare. Och då i andra ringhörnan så har vi, kan man säga, ateister och sekularister som tycker att religion har ingenting i det offentliga rummet att göra. Tvärtom ska man förbjuda religion och driva ut även kristendomen, den traditionella och oerhört välförankrade religionen i Nordamerika. Till och med den ska drivas ut, gärna med hjälp av lagstiftning och regleringar och sånt där. Och som då en spännande spelbricka i mitten så har vi då satanisterna. Om du frågar satanisterna själva så är de som en egen religion. En sorts kristendom. De är en sorts variant av en abrahamitisk religion. I viss utsträckning. I viss utsträckning så är det någon sorts bastardiserad Ayn Randianism egentligen. Som de håller på med. Sån här Lavey-satanism. Men å ena sidan så är de som en egen. Vi kan vara generösa och säga att det är en religion. Men å andra sidan så är de också ett sånt här proxyvapen. Om de kristna säger att vi vill ha en kristen symbol. Vi vill ha ett kors här eller en skulptur av Jesus. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Eller vi vill ha en kristen bön som barnen får läsa i skolan. Då svarar ateisterna med att om ni ska ha kristna symboler, då ska vi ha satanistiska symboler.
2: Mm.
3: Så att huvudsakligen så är det nog inte egentligen att de här får så mycket uppmärksamhet. Det är inte det att det är någon explosion av satanistisk tro och engagemang. Utan det är ett vapen som man använder för att bekämpa kristendomen. På ett sätt är det passande. På ett annat sätt är det också ironiskt. Med tanke på att det finns riktiga satanister.
2: Ja, om nu satanisten alltså inte är en... Ska ta på inte bara konspirationshatten utan min konspirationskofta. Får man inte en liten känsla av att det är fundamentalistiskt islamistiska krafter igång här?
3: Det var en intressant teori. Jag tar på mig foliehatten och inväntar din fortsatt analys.
2: Nej, för en av de sakerna som satanisterna har försökt göra, jag tror vi rapporterade den lite kort för kanske till och med 2 år sedan. Det var väl i Oklahoma där de ville, och till och med en kort stund kanske fick uppföra den här statyn av Bahomet.
3: Mm.
2: Och det är lite trixigt alltså. Vem fasken var Bahomet? Och det är ju en demon helt enkelt som lanseras någon gång på 1000-talet. Och används i provensalsk diktning bland annat. Som en slags djävulsvariant. Och alltså den avgud som dyrkas av muslimerna. Så Bahomet är alltså i tidig kristendom samma sak som någon form av gudom eller demon som muslimer dyrkar. Och det där, då börjar man liksom undra, varför i helvete, vad är det vi ska vänja oss vid? Så att det är därför jag undrar vilka krafter som är spel egentligen här och tycker att det är skojigt och köra Bahomet-statyer. För de borde ju vara med, de har väl läst på och vet liksom själva grunden för att han uppfinns så att säga i den tidiga kristendomen. Och det som jag är misstänksam är att det finns för långt, vill de nu få oss att ha en mildare och mer positiv syn på Satan, så kommer de att resa en staty av Satan. Eller tagit någon av de andra liksom överdemonerna som är mer etablerade. Men de tar den här lite mer udda med koppling till islam. Jag finner det underligt. Nu tar jag med konspirationskoftan.
3: Ja, tänkvärt. Jag blir nästan lite ställd här. Det är värt att gräva i hur många lager av konspiration det egentligen finns här. Om det är ateister eller muselmaner som står bakom den här satanistiska invasionen av det amerikanska offentliga rummet. Ja. Jag gillar hur amerikanska nyhetsrapporteringen här använder ordet satanisk, satanic. De skriver gång på gång om att det är nationens första sataniska monument. Det är lite lustigt va? För att jag förstår hur man säger att det är ett satanistiskt monument, men att någonting är ett sataniskt monument, det är faktiskt någonting helt annat.
2: Ja.
3: Om vi ska sätta upp den här statyn av Jesus till exempel, Då är det ett kristet monument, inte nödvändigtvis ett gudomligt monument.
2: Viktigt.
3: Ja, men även i språket så letar det sig in här. Oavsett så är det en rafflande satanisk komplott.
2: En satanisk rafflande.
3: Ja, och vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Eftersom Bubbla är den svenska nyhetskanal som är absolut i särklass bäst på att bevaka det senaste inom satanism.
1: Slovakiens premiärminister Robert Fico, nära allierade 48-årige Peter Pellegrini, vinner presidentvalet i Slovakien med nästan 54% av rösterna mot liberale, västvänlige kandidaten Ivan Korčok som fick drygt 46%. Vi pratade om Robert Fico när det var någon gång under förra året när han blev premiärminister i Slovakien igen. Det var tredje gången, fjärde gången och sånt där som han blev premiärminister. En intressant figur, lite svårplacerad, en sorts vänsterpopulistisk utbrytare ur det gamla
4: kommunistpartiet, men som i liksom, mer än 20 års tid tror jag har drivit egen låda i sitt parti. Smer, skicklig opportunist, har bytt uppfattningar mycket genom åren, så han är inte någon sån här liksom Ron Paul-typ som har haft samma uppfattning i 170 års tid. Nu är han bra för att han motsätter sig massinvandring, framförallt mot muslimsk invandring, och han har några sån här saker som är svåra att inte gilla, som att han hatar journalister. Han bedriver intensiva ordkrig mot journalister, och det finns ingen gräns på fula ord som man använder för att beskriva den yrkeskåren. Vi kände oss också uppmuntrade senast av hans relativt sansade hållning i Ukraina-frågan, där Slovakien har varit ett av de mest extremt pro-ukrainska länderna som har skickat iväg hela sin militära arsenal till Ukraina. Och det här vill Fitso och hans parti och hans allierade sätta stopp för. Och de vill ha en mer neutral, balanserad linje, kan man säga, snarare än en måttlöst pro-ukrainsk linje. De vill inte släppa in Ukraina i EU och så vidare. Jag tror också man kan säga, det är den politiska politiken. Jag tror man kan säga också i retoriken att de här slovakiska politikerna, de har haft en ganska pro-rysk retorik. Jag såg något citat till exempel, jag har inte framför mig, men där Robert Fitso säger att det här kriget i Ukraina startade 2014 när ukrainska nazister började mörda ryssar i Donbass. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel i sak, men det är liksom, det är som ett eko av hur man pratar om det i Kreml. Det är inte den mest nyanserade formulering som jag kanske skulle använda. Ja, de går från, det går bra för Robert Fitso och hans block, därför att nu har de även tagit presidentposten via den här Peter Pellegrini. Pellegrini, det är ett märkligt namn, det är inte ett slovakiskt namn, det hör man ju direkt. Jag kollade upp det och mycket riktigt så är han italiensk ättad. Man hör ju att det är ett italienskt namn. Så hans familj var ute i Slovakien några generationer, så han är inte italienare, men han har ett sånt påbrud, det är därför han har det roliga namnet. Peter Pellegrini, han har varit premiärminister också tidigare. Han var vice premiärminister och Robert Fitso. Så de var allierade och partikamrater. Och när Robert Fitso avgick, jag tror att det var 2018 som han avgick i samband med den här skandalen. Vi pratade om det förra, jag ska inte ta allting igen, för vi pratade om det förra gången i radion om den här journalisten som blev dödad. Då gick Peter Pellegrini in och blev premiärminister. Men sen så hade de hade en partisplittring. Så att de här två, liksom det vänsterpopulistiska partiet, splittrades till två socialdemokratiska, vänsterpopulistiska, nominellt socialdemokratiska, vänsterpopulistiska partier. Jag tror att det var så att Pellegrini utmanade Fitso om partiledarposten, men Fitso ville komma tillbaka och bli premiärminister igen och så vidare. Pellegrini förlorade, då bröt han sig ut och startade eget parti. Men det verkar inte vara jättestora skillnader mellan de här partierna. Det verkar mer vara två starka personligheter som det passar bättre för dem att ha varsitt parti. Kanske att Smer, alltså Fitsos parti, är lite mer radikala. Det är lite mer så att de flörtar med, till exempel de flörtar ganska mycket med så estetik och slogans från den gamla kommunistiska tiden. Samtidigt som de flörtar med nationalistiska strömningar och med Ryssland såklart. De är lite mer edgy. Medan den andra, Halas, som Pellegrinis parti heter, de är kanske mer moderata. De kanske låter lite mer åt det hållet som kanske så här konventionellt socialdemokratiskt, kanske lite pro-europeiskt. Men de är också så här invandringskritiska, de är för fredsförhandlingar i Ukraina snarare än att eskalera kriget och så vidare. Jag noterar också att Peter Pellegrini blev 2015 utsedd till Digital Champion av EU. Vilket innebär att han eventuellt då är kollega med vår egen World Champion, Global Leader Stefan Löfven. Jag tror att de fick parallella titlar.
2: Stort.
4: Ja, Slovakien verkar gå från klarhet till klarhet i alla fall. Det är lite så här omkastningar och oro i Östeuropa. De här länderna. Polen vacklar. Där har Donald Tusk tagit makten, kastat ut den tidigare konservativa regeringen, syns börjat i Polen just nu. Men i Slovakien så verkar de snarare konsolidera sina positioner.
2: Ja, alltså samtidigt så har man ju det här problemet med att Det gör de och har faktiskt sunda åsikter. Samtidigt så är ju Slovakien det land som präglas mest av en slags brain drain. Mer än en femtedel av alla som går ur universitetet eller till och med finner sig under utbildning lämnar ju landet. Och ekonomin är inte över sig. Man har landsbygden utanför Bratislava är fortfarande liksom postkommunistisk i en dålig mening. Det är, och man ser ju det i många av de här östeuropeiska länderna, alltså Polen, Ungern, Tjeckien, att det står och vippar, och till exempel att huvudstäderna är fästen för både EU-kärlek och NATO-kärlek och USA-kärlek. Och det är inte många procent som skiljer liksom ena sidan från den andra. Och jag tycker man ska vara rätt orolig för att det kan vippa över snabbt, alltså även i Slovakien. Att suget från väst och västs och EUs understöd och USAs locktoner kan liksom göra att man känner att vi röstar på de som vill sluta bråka med EU och som sluter upp bakom Ukraina till exempel. Inget är liksom givet. Mm. Jag är rätt orolig.
4: Det har ju funnits en bild av flera östeuropeiska länder, Visegradgruppen och så vidare, av att det är nästan som en nationalistisk eller konservativ liksom bastion som vi kan hålla i när det blåser. Men nu ser vi Polen, det var inte alls så i Polen. Polen valde de in en riktigt sån här riktigt slämmig eurokrat typ, alltså den här Donald Tusk, efter att ha haft liksom en bra konservativ regering som har gjort jättemycket bra saker. Men som klart har varit väldigt kontroversiell internationellt, och dessutom så de började vackla lite grann kanske i sin ultra-pro-ukrainska hållning, och sen så smällde det där. Och man ska inte underskatta såklart kraften i de här internationella kampanjerna som finns. Ungern är ju egentligen lite undantaget. Ungern är det land som har varit mest stabilt av alla de här. Mm. Och där har Fidesz, de har faktiskt vunnit 4 val i rad. Och Orbán har varit premiärminister i 14 år i rad nu. Men kampanjerna mot honom blir bara mer och mer intensiva. Och det i Ungern finns ju också. De har ju haft en stor politisk kontrovers. Vi har inte pratat om det, men det här har pågått slutet av förra året och början av det här året. Så har man haft ett stort politiskt tumult i Ungern. De hade en sorts skandal som gjorde att presidenten, hon hette Katalin Novak, presidenten avgick i Ungern för ett par månader sedan. Och samtidigt så avgick justitieministern, Judit Varga hette hon. Och det handlade om att de två hade båda sina namnteckningar på ett papper som benådade en person som var involverad i, jag tror att det var sexuella oegentligheter som involverade barn på någon typ av statligt barnhem eller något åt det hållet. Och de benådade en person som hade varit delaktig i att liksom täcka upp den här skandalen på något sätt, samtidigt som en annan person blev dömd och förblev dömd för själva brottet. Och de avgick pangbom båda två. Det var ett hårt slag såklart för Orbán. Men sen ur den här situationen så hände någonting annat, för att Judit Varga var gift med en annan politiker eller en politisk profil. En karl som heter Peter Madjar. De skilde sig någon gång förra året, ganska nyligen. Men samma dag som hon avgick som justitieminister så avgick han från alla sina positioner som han hade. Jag tror att han satt i bolagsstyrelser för statliga företag eller något sånt där. Han är mer som en tjänstemannatyp och någon som är i bakgrunden. Jag tror inte han har varit minister eller något sånt där. Men plötsligt klev han fram som en offentlig figur och började kritisera Orbán-regimen väldigt hårt. Och nu pushar de honom som en utmanare till Orbán. Att han ska kandidera och bli ny premiärminister efter Orbán. Och jag tror inte att han har särskilt stort stöd, men han är en relativt okänd person. Förmodligen så handlar det mer om att han är missnöjd för att han aldrig lyckades ta sig in till den innersta kretsen av riktiga köttgrytorna. Och hans sista chans var liksom hans fru som han var gift med. När hon var borta så visste han att det skulle aldrig gå för honom där. Och då då ska han sparka bakut och testar han det här istället. Men alla som utmanar Orbán får en maximal draghjälp av medier, både i och utanför Ungern. Det är svårt att bedöma om han har något stöd. Det kan hända att han nästan inte har något stöd alls. Men det är ändå farligt på grund av vilken enorm kraft som finns. Desperat de vill sänka Orbán.
2: Mm.
4: Ja, väldigt intressant ändå, för att det är ändå det här hörnet av Europa som är vårt bästa hopp. För det är väldigt nyttigt att ha som en liten bastion länder som inte hoppar i galen tunna helt och hållet. Och då har vi Ungern, Tjeckien har ju varit fram och tillbaka. Bra ibland, mindre bra ibland. Mm. Slovakien på väg i bra riktning nu, men också fram och tillbaka. Polen får vi också nästan skriva av som ett land som går fram och tillbaka. Måtte vi få behålla Orbán i alla fall som inspiration.
2: Ja, de spelar ju vanvettigt stor roll. Alltså speciellt att de till exempel är enträgna med att kräva fredsförhandlingar till exempel. Det underlättar ju för tokare regimer i Europa att till slut börja tala om att den kanske vore bra med fredsförhandlingar trots allt. Så att det är på många sätt väldigt bra att de finns.
4: Eller så blir det svårare för att man inte vill ta den linje som Orbán har argumenterat för. Jag är osäker.
2: Det kan det faktiskt.
4: Men det är väldigt bra att det finns nationella ledare som artikulerar en rimlig linje. Att det finns åtminstone en eller två liksom ledare för länder som har någorlunda rimliga uppfattningar i åtminstone vissa frågor. Det är värt väldigt mycket för att etablera att man kan tycka så. För att om det inte finns en enda ledare i hela världen, förutom kanske Putin eller någon som säger liksom något rimligt i en viss fråga, då är det nästan otänkbart hur man till exempel i Sverige skulle kunna föra fram en annan linje. Men man etablerar i alla fall att det är möjligt. Det är möjligt att ha den här uppfattningen och artikulera den. Jag tycker det är intressant där som du nämner, Boris, med utflyttning, att man har problem med det i Polen, Slovakien, i Ungern också såklart, att många människor, unga människor, välutbildade människor också såklart lämnar länderna. Åtminstone i Ungern så har man också sett ganska mycket återflyttning, så folk flyttar ut såklart, men folk flyttar också in, kommer tillbaka till Ungern. Så jag vet inte vad nettoeffekten är, men det där jag ser ganska positivt på den där trenden, därför att alla exempel som jag känner till på folk som har flyttat från till exempel Ungern, alltså Ungern är ett land som jag kan bäst av de här såklart eftersom jag bodde i Ungern i flera år, men alla människor som jag någonsin liksom såg, hörde talas om eller kom i kontakt med som hade flyttat från Ungern, det var sådana människor som man tänkte att ja, Ungern kommer klara sig alldeles utmärkt utan det här subversiva elementet. Bra att de flyttar och åker till något land där de har den här liksom liberalismen som de vill ha. Och vanligtvis de folk som är kvar i Ungern, de blir bara liksom, i snitt så är de mer och mer baserade för varje år som går. Och de som flyttar tillbaka till Ungern, det är ju generellt väldigt bra människor, för de har ju överkommit den här tröskeln. Antingen så vill de tillbaka till Orbán, eller så kan de liksom övervinna sitt motstånd mot Orbán för att de ändå vill bo i Ungern. Så att den här utflyttningen, det målas upp som ett demografiskt problem, kanske ett ekonomiskt problem. Men ekonomi är inte allt här i världen. Inte ens demografi är allt här i världen. Utan det är väldigt bra filter på folks tänkande. Och folk, de som är kvar i Ungern och Polen och Slovakien och så vidare får större och större möjligheter att upprätthålla en rimlig ordning.
2: Ja, det där är inte en oviktig faktor alltså. Att det är bättre att de som tänker att jag är så... Ukraina skulle ju ha mått bättre om alla Lviv och Kiev som liksom skäms för att de är slaver och egentligen vill bli europeer hade flyttat och blivit rörmokare eller forskningsassistenter ute i Europa. Det hade Ukraina mått mycket bättre av. Så att det är en positiv faktor. I Slovakien tror jag är lite speciellt därför att där har ju ekonomin börjat ruttna så att tror jag även bra människor, gissar jag nu, även bra människor med universitetsutbildning och gärna lämnar landet för att det är svårt att få en utkomst vid att man inte vill stå på en bilfabrik och montera, vilket i sig är hedervärt.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Distrikt i Cook County, Illinois, vill utträda och ingå i grannen Will County. Trötta på höga skatter och företagsflykt, utlyser folkomröstning i november. Vi pratar till och från här i Radio Bubbla om självständighetsrörelser av olika slag, och vi är alltid positiva till att bryta upp stora politiska enheter till mindre politiska enheter. Och ibland är det liksom Katalonien som ska gå ur Spanien, eller Bayern som ska gå ur Tyskland eller något sånt där. Men det finns många olika nivåer på vilket det här händer. Ja, vi har också till exempel Storbritannien som kanske går ur EU. Men även på mindre lokal nivå så finns det kampanjer för att bli självständig eller röra sig från en paraply entitet till en annan. Cook County är ett väldigt, väldigt stort county i USA. Jag tror att det är USAs näst största county till befolkningsmängd, därför att det är i Cook County som Chicago ligger, USAs tredje största stad. Och Chicago har ju väldigt mycket problem. Det är allmänt känt. Vi pratar ganska ofta om dem i Radio Bubbla. Och en av de saker som man har gjort som en desperat åtgärd i Chicago, i Cook County, är att höja sales tax, och höja momsen på olika typer av varor. Så det har man en generell moms på 1,75%. Och dessutom så pratar man nu om punktskatter på vissa varor, bland annat sockerhaltiga drycker. Men nu så har man tröttnat på det här. Nämligen Orland Township, som ligger i sydvästra Cook County. De ska ha en folkomröstning och säga att vi lämnar Cook County och går med i Will County istället.
2: Jag tycker det är en väldigt, det är ingen riktig diskussion, men det är en väldigt uppingande nyhet. För att skulle det här få gå i lås, då skulle ju mindre samhälle ha ett väldigt bra påtryckningsverktyg, alltså gentemot den större enhet de ingår i. Gillar man liksom inte den större enhetens, till exempel beskattningspolitik, då säger man bara när vi ansluter oss bort dit. Eller i bästa fall blir helt självständiga. Nu verkar de inte kunna, nu verkar inte vara möjligt för dem att göra så. Så det blir väl mer en fråga om att markera missnöje. Och det kommer säkerligen någon som styr och struntar i mig. Men det är en väldigt sympatisk grej.
1: Det har tydligen förekommit försök tidigare att bryta sig ut ur Cook County. Bland annat 2009. När man hade en annan skattehöjning. Men då kom man inte hela vägen fram. Så det, man kanske inte ska vara för optimistisk här. Men jag tycker ändå det är värt att fundera på de här sakerna. På vad man kan göra på mer lokal nivå. Nu vet inte jag så mycket om Orland Township. Men det är nog en ganska bra idé ofta. Vi har ju sett några exempel i Sverige på senaste åren på relativt välmående delar av kommuner som har brytits ut och startat egna kommuner. Till exempel Knivsta kommun som bildades genom en utbrytning ur Uppsala kommun för, ja, kan det ha varit en 10 år sedan, sånt där, men inte så länge sedan. Och ungefär lika gammal är Nykvarns kommun som bröt sig ut ur Södertälje. En stor kommun som har väldigt mycket problem, men Nykvarn är ett ganska välmående område, ungefär som Knivsta. Och nu har man en egen liten pytte kommun där man får sköta sig själva. I viss utsträckning. Ja, jag håller i alla fall tummarna för att Orland Township lyckas bryta sig ut och hitta sin frihet. Kanske i Will County eller kanske i ett eget county.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Radio Bubbla. En rad före detta tv-kollegor från underhållningsbranschen kommer ingå i ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs administration som stabschef tillsett Andriy Bodan som tidigare arbetat under oligarken Igor Kolmojski samt före detta presidenten Viktor Yanukovych. Ja, det är en mycket märklig saga om Volodymyr Zelenskyj som utspelat sig i Ukraina. Vi har gjort 2 långa inslag i Radio Bubbla sen tidigare. Men jag vill ändå passa på att ta upp den här länken därför att jag har inte pratat med dig, Boris, alls om den här nyheten. Eftersom vi har pratat om det tidigare så ska jag inte bli långrandig om bakgrunden. Men för er som eventuellt inte talas om det här då, Volodymyr Zelenskyj är en, man kan säga att han är en tv-skådespelare som var med i en tv-serie, en humorserie på ukrainsk tv i vilken han spelade en vanlig person, en vanlig ukrainare som av en händelse, han gjorde en YouTube-video som gick viral och så blev han känd och sen så blev han vald till Ukrainas president. Så han kom från ingenstans och blev Ukrainas president och det var det serien handlade om och Volodymyr Zelenskyj spelade honom. Men nu har alltså Volodymyr Zelenskyj själv blivit vald till Ukrainas president efter att hans tv-serie har blivit omvandlad till ett politiskt parti. Och som vi rapporterat om tidigare så har allt det här organiserats via tv-bolaget eller produktionsbolaget. Så att ordförande för partiet till exempel, det var tv-bolagets koncernjurist. Och tv-bolaget ägs av ett större mediebolag som i sin tur ägs till stor del av den här oligarken Kolmojski. Så att det är lite oklart vad som egentligen hänt. Alltså vi har ju sett en del exempel tidigare. I USA till exempel så har vi en president som bland annat gjort sig ett namn som docusåpa-kändis eller ledare för ett sånt här tv-program. I Sverige har vi haft några exempel också på folk som har gått från tv. Kanske mest kända är Jan Emanuel Johansson. Som var Robinson Jan Emanuel och sen blev han riksdags Jan Emanuel. Och nu är han oligark Jan Emanuel. Så han har gått hela vägen, hela cirkeln runt liksom. Och blivit Sveriges Kolomojski. Men det som hänt i Ukraina är så märkligt bak. Därför är det spännande att se på vad händer nu. Efter att de vann valet, det var en jordskredsseger också. 73% fick han i andra omgången i presidentomröstningen. Vad har han gjort sedan dess? Han har hållit ett tal när han installerades som president. Och rent politiskt så la han ganska mycket fokus på att prata om Ryssland och kriget i östra Ukraina och hur man ska lösa konflikten. Och han säger att det var inte vi som startade det här kriget, men det är upp till oss att göra slut på det. Så att han vill ha förhandlingar och eldupphör och fångutbyten och såna här saker för att lösa upp konflikten. Det verkar ganska mycket fokus på det, prata med Ryssland. Putin verkar inte så jätteentusiastisk. Han har en ganska sval inställning till det här. Han säger att han avstod från att ringa och gratulera Zelenskyj. Och sa att jag gratulerar när vi har gjort någon typ av framsteg i förhandlingarna om östra Ukraina. Och en annan märklig sak det var också att Zelenskyj utlyste nyval i sitt tal. Så han sa att jag upplöser parlamentet och nu kör vi nya parlamentsval. Och tydligen så finns det en viss oklarhet kring huruvida han faktiskt har den konstitutionella befogenheten som president att upplösa parlamentet. Men han sa att han gjorde det i alla fall. Men sen ser vi också det här som rapporteras nu. Att han tillsätter sin regering eller sin administration. Och bland annat då att Seri Trofimov som var producent på kvartal 95 som är ett produktionsbolag som Zelenskyj ägde och delägare i som gjorde den här tv-serien. Tromifov går från att vara tv-producent till att vara en hög position i administrationen. En av manusförfattarna har också fått jobb. En medgrundare till produktionsbolaget och en av producenterna. Och ny vicechef för Ukrainas säkerhetstjänst, SBU, är Ivan Bakanov som var chef för tv-studion och involverad i att sätta upp det politiska partiet. Ja, jag ska sluta räkna upp konstiga ukrainska namn nu, men vad ska man tänka, Boris, om den här otroliga berättelsen om en tv-serie, ett tv-bolag
4: som tog över ett helt land?
5: Ja, alltså jag tror att det en linje som man bör fundera kring, det är ju alltså just vad de politiska striderna i Ukraina egentligen gäller. Och det gäller väldigt mycket nu för en del av oligarkerna. Det är ju att få Ukraina på något sätt att bli EU-fähigt och komma in där och få en nära anknytning och sina medlemskap i EU som möjligt. Och då går jag in på konspirationsteorierna. Så det här är helt enkelt bara en och man kan säga att ukrainarna i sig som folk, alltså de väldigt många av dem är ju, ser ju en möjlighet att gå in i EU eller och först få närmare anknytning som oerhört viktig. Därför man vill skudda stoft av fötterna och dra väster ut så fort som bara är möjligt, vilket är lite olyckligt. Och oligarkerna vill ha tillgång till EUs miljarder. Så då måste man välja någon som, därför man tror till exempel har stöttat just den här andra oligarken, har stöttat Zelensky. Han är en lämplig person att göra detta. Han har liksom mediefolk bakom sig. Därför att här är bara frågan om att styra opinioner. Och tror jag spelar en jättestor roll. Han är av judisk börd. Därför att då kan man direkt ta loven av ett av de stora argumenten som har kommit både från krafter i Västeuropa och från Putin, att Ukraina skulle vara en slags nazinäste och därför inte ska kunna få närma sig väst. Det är den tyngsta anklagelse som finns just nu i alla kategorier. Och det kan inte gärna riktas liksom mot Zelensky, det är lite märkligt. Så att en oligarkmanöver av som funkar på en politiskt förvirrad befolkning som mest av allt vill västerut. Det är min mycket enkla tolkning av skeendet.
4: Ja, det är en häftig manöver ändå. Alltså en sak som jag funderat på tidigare, spekulerat lite om röd bubbla, det är, ska man kanske tänka mer i de här termerna om man vill fundera på hur kan man åstadkomma förändring, hur kan man skaffa politisk makt? Kanske om man till exempel vill åstadkomma förändring i Sverige. Det kanske inte är som bilmekanikern från Säffle som du brukar säga, eller jag brukar ju numera ibland säga att vi ska ta någon av våra oligarker och bara hoppas på det bästa. Kanske Jan Emanuel Johansson eller något sånt där. Men kanske man ska gå via TV. Så att man startar ett produktionsbolag och gör en TV-serie där man tar fram någon ganska folkkär skådis som får spela Sveriges statsminister. Han får spela någon sån här vanlig person. Han kan spela en skådespelare som blir Sveriges statsminister. Och sen kör man några säsonger och sen är det ett bra läge, så omvandlar man TV-serien till ett politiskt parti. Tror att det skulle kunna funka i Sverige. Mitt förslag var att Peter Settman skulle kunna spela statsministern och sen bli statsminister på riktigt. Vad tror du om det?
5: Varför? Vi är jättenyfiken. Varför just Peter Settman? Är inte han lite för bräcklig liksom?
4: Nej, men jag tror inte.

0: Men han har också varit programledare för alla de fina programmen i SVT. Och han är liksom omtyckt och hög status i alla läger. Så det enda problemet är att vi måste rödpillra honom. Se till att han har vettiga åsikter. Men sen skulle man kunna då placera honom i Rosenbad via en tv-serie. Peter Settman är bara ett exempel. Men det är bara för att göra det lite mer levande.
1: Ja. Det är... Tanken är intressant. Jag tror att just det att han är smart och listig och hårdhänt nog. Men appealen tror jag ändå inte finns för just det. Därför att man ska tänka så här tror jag. Att Zelensky får ett genomslag, det beror på att han har en oligark och en mediafraktion i ryggen. Och Zelensky talar direkt till ett behov. Alltså ukrainarna, medelklassen, de i städerna vill västerut. De vill bara packa väskorna och ta jobb som även undermåliga jobb i väst. Tjäna mera pengar. De pallar inte Ukraina längre. Och då blir Zelensky med hela sin framtoning. Han är så jäkla västerländsk jämfört med de andra alternativen som står till buds. Därför röstar man på honom. Och då, alltså då ska man tänka så här att om vi tänker oss att det faktiskt finns en stark underström i den svenska folksjälen att man ska återupprätta någon slags fungerande nation, då måste man tänka så här att vilken person kan förkroppsliga detta? Jag vet inte fasiken om det är Peter Settman alltså. Jag gillar inte Rolf Lassgård, men jag skulle tro Rolf Lassgård skulle funka bättre alltså, lite så här trött och nej, nu jävla får det vara nog, och man skulle kunna lyfta honom nästan nu någon av hans snutroller, va? Bara att nu får det vara slut med det här jävla gängskjutandet alltså, för han har ju svensk spelare spelar ju politiker också. Och det folk längtar efter tror jag liksom ordning, reda, lite mer batonger. Och då är och någon som går sina egna vägar och inte läser dagen så jättenoga om man ska få fast en mördare. Och då funkar nog Lassgård bäst.
0: Det här förslaget gillar jag. Han har ju definitivt den här typen av maskulin framtoning som man gärna vill ha i en ledare även för nationen. Absolut. Gunvald Larsson som statsminister.
1: Ja, vi tar honom.
0: Annars, Nikolas hade ett bra förslag annars, för han påpekar att det har redan gjorts en tv-serie i Sverige där Loa Falkman spelade statsminister. Någon som bara blev statsminister helt plötsligt. Ja, för mig. Eller var Loa Falkman i alla fall spelade statsminister?
1: Den såg jag aldrig. Men då slår det med att det är inget dumt förslag. Han är dessutom blir populär genom ICA-reklamen. Igen. Men det gjordes ju också en rätt intressant grej som var kul att se om. Det är ju, det var Roffe Karlsson som spelade, det skulle vara en varningsfilm, du vet, att oj, tänk om extremhögern, en högerpopulist tar makten i Sverige. Och det måste komma för 15-20 år sedan, tror jag, Roffe Karlsson spelade honom. Det är väldigt, väldigt skickligt faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Men han är död, så det går inte.
0: Mm.
1: Men jag tror att just det här med den maskulina, lite svettiga framtoningen, jag tror att han har lite större, mer på sitt konto där, Lassgård, än vad Loa Falkman har.
0: Men misstänker du som jag gör att vi kommer få se fler tv-baserade kupper, att länder tas över av tv-produktionsteam?
1: Ja, det är alltså, allt annat vore konstigt som västvärlden ser ut idag. Alltså medieapparaterna byggde en sanslös makt. Och de är ju vana dessutom, de som jobbar i de här korridorerna, produktionsbolagen, att tänka liksom strategiskt. Hur ser marknaden ut? Hur ser människors mentalitet ut? Vad drömmer de om? Och så vidare. Själv kan man tycka, hur fan kan ni göra ett program där man liksom vecka ut och vecka in får följa ordningsvakter i tunnelbanan? Men det funkar ju. De har liksom tyvärr fingrarna på pulsen. Och det är klart de mycket väl kan använda detta för även i Sverige för att ta makten. Men det ska till. Vi måste liksom börja formatera folk ordentligt där. De är ganska fördärvade när de har gått in i den där världen. Få ta fram stora pillerburken.
0: Ja.

0: Jag tror just att jag ska nog försöka titta igen på den här amerikanska filmen som kom för 20 år sedan som heter Wag the Dog.
1: Just det, ihåg det var jävligt bra. Ja, oh ja.
0: Där gör de ju sån här grej att de tar in liksom topptalangerna från det mediaindustriella underhållningskomplexet för att hitta på ett stycke samtidshistoria för att de fejkar ett krig, tror jag. De hittar på att det är krig med Albanien, ja, eller något sånt där.
1: Jag tror till och med det var Albanien faktiskt. Och just för att dölja, det var någon typisk Clintonsk otrohetsaffär man skulle dra bort ljuset från. Så att det var liksom låg väldigt nära verkligheten där.
0: Här känns det som att de signalerade redan på 90-talet hur de skulle jobba i framtiden.
1: Vad som var på gång, ja. Mm. Och Willie Nelson gjorde en underbar roll också där. Som
0: just det, så han gjorde låten, den officiella låten för kriget.
1: Ja, precis. Helt fantastiskt.
0: Ja. Jag ska faktiskt knacka in den på... Den finns säkert inte på Netflix, så jag får knacka in den på Pirate Bay och ladda ner den. Se om jag kan kolla på den ikväll.
2: Ja, Sverigeavdelningen, Boris, den är helt hopplös idag. Jag tog en titt igår kväll och det är så mycket jävla galna saker där.
3: Ja, vi vågar ju knappt prata om det, för då får det snart utbrott igen som varar i 90 minuter. Men dagens anhopning av idioti är ju... Den är helt... kan inte du bara dra rubriker? Alltså kondenserade rubriker? För att det är så sjukt idag.
2: Ja, vi har redan pratat om Barbaros Leilani som har stått på plattan och önskat död åt de armeniska hundarna. Ja, vi har kvinnan som köper toapapper av sitt lokala fotbollslag och sen reklamerar toapappret till tillverkaren. Och nu gjorde det här för 18:e gången, så sa de stopp. Vi tänker inte skicka mer toapapper och presentcheckar till dig, för du är knäpp. Det är inget fel på toapappret, det är du som är knäpp. Men naturligtvis så upptäcker hon då att det finns en svensk myndighet som ställer sig på hennes sida och, ja, och anmäler och fäller toapapperstillverkaren som inte får neka reklamationer från en galen toapapperskärring.
3: Och jag finner det obegripligt att företaget har gått med på det här 18 jävla gånger.
2: Det är för att de är tvungen av Konsumentverket, Allmänna rekommendationsnämnden. Det här är liksom, det är så svenskt det kan bli. Det är helt fantastiskt. Alltså vi har en till invandrare, en duktig, driftig person som jobbar, ser till att utvecklas på ett bra sätt i Sverige, som nu ska kastas ut, naturligtvis. Vi kanske kan fördjupa oss lite i den. Vi har en man i Linköping som har försett sina medmänniskor med produkter och tjänster som de gärna vill ha. Tider, då staten förbjuder andra människor att göra det. Det här är en hjälte som har sett till att folk har fått dricka och röka och annat de behöver. Han har blivit dömd också nu för olovlig försäljning. Ett upplevelsebad. Upplevelsebadet Paradiset var inte precis ett paradis den 1 april. När en grupp personer från ett HVB-boende gav sig in på badet och sex trakasserade små flickor.
3: I två omgångar dessutom.
2: Ja, fruktansvärd nyhet. Alltså verkligen fruktansvärt deprimerande.
3: Men en sak jag bara funderar på efter alla de här rapporterna om badtrakasserier. Alltså, vad är det med svenskarna och badhus egentligen? Och varför måste alla ensamkommande flyktingar barn bada hela jävla tiden? Ska inte de sitta och lära sig svenska eller whatever? Alltså, vad gör de på badhusen överhuvudtaget?
2: Ja, alltså i norra Europa så har vi en stark badkultur. Och det har säkert delvis att göra med vårt maritima arv historiskt. Men man har säkert byggt också med badhus delvis för att vi har en tradition av att bada, bastubad, såna här saker. Men den del av din fråga som jag ofta har slagit mig, det är att varför ska alla de här specialinvandrarna, varför ska de alltid vara på badhuset? För det verkar så att badhusen ska alltid fyllas upp med sådana människor, trots att de ofta inte kan simma. Det har vi hört hur många gånger som helst. om folk som det blir problem för att flyktingar går på badhus trots att de inte kan simma. Så hoppar de ändå i poolen och är nära att drunkna. Och sen så blir det såna här kulturkrockar.
3: Och vi hade ju nu, det kom ju konstant nu nyheter om socialarbetare, om händertagare av olika schatteringar som är så jäkla utarbetade. Men liksom de ägnar uppenbarligen sin tid åt att ordna badkort, gymkort och så vidare. Alltså dels är det en jävligt konstig inriktning och dels är det en konstig tidsanvändning. Och det är helt sjukt alltså. Om nu de här hemmen finns så ska väl de som finns där göra vettiga saker. Inte fan med ägna sig åt förstörelse och bad. Det är helt sjukt.
2: Ja, det är, man skulle kunna spekulera. Jag vet inte, jag känner att det kanske inte är inte det mest aptitliga. Vi får gräva ner oss det någon gång kanske. Bara det kan finnas en motivation bakom det här. Men det verkar i alla fall som att feminister och islamister numera har en gemensam sak vad det gäller de här badhusen. De har samma agenda. De vill ha, de vill ta bort den nordiska traditionen av könsblandade badhus och miljöer och istället införa könsapartheid med separata dagar, separata tider för män och kvinnor. Och vi är i alla fall på väg i den riktningen väldigt snabbt, för att vi kommer inte kunna ha blandade badhus. Utan vi kommer få ha vissa tider för kvinnor, andra tider för män, kanske särskilda tider för barn, särskilda tider för vissa etniska grupper. Det är en väldigt obehaglig situation i alla fall. Det som händer på badhus i Sverige, i Tyskland, andra länder. Vi får gräva i det där, varför det är badhusen som är i fokus.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Israels krigsmakt rekryterar autister till enhet för analys av satellitfoton för deras detaljfokus och visualiseringsförmåga. Jag tyckte det var en jätteintressant artikel från The Atlantic om enhet 9900 i den israeliska armén, som är en specialiserad underrättelseenhet där man analyserar satellitbilder. Och där har man en särskild satsning på att rekrytera personer som befinner sig på autismspektrum. Därför att man har upptäckt att de har särskilda egenskaper som är väldigt, väldigt värdefulla för att analysera satellitbilder. Jag har talat om sådana här grejer tidigare, att vissa företag har försökt få liksom en fördel av att specialisera sig på folk som Asperger och sånt där. Men det har varit till exempel vissa datainmatning och dataanalys och såna här saker. Det här har jag aldrig sett förut, att en militär organisation, och dessutom en erkänt oerhört kompetent och effektiv organisation som IDF, använder sig av då, autister, eller hur man ska säga, autismspektrumpersoner.
2: Det är inte så. Man blir lite nyfiken på hur idén föddes överhuvudtaget, att skapa den här enheten och rekrytera folk från befinner sig i autismspektrumet.
1: Ja.
2: Men det är logiskt och rationellt på något sätt, att dels kan man nyttja deras, inget bra uttryck, men speciella färdigheter. Och dels får de ju också en fast och välordnad struktur att verka inom. Så att,
1: Ja, det är till och med populärt bland många, den här typen av arbete. En person som intervjuas i den här artikeln säger att han för sin del ska försöka vara kvar när han är klar med värnplikten och gör det enkelt som sitt jobb. Han tycker mer att det känns som en rolig hobby att titta på de här bilderna. Det passar honom väldigt bra. Och tydligen så är det då så att de här personerna, de har ju mer utvecklat visuellt tänkande. De är mer systematiska och de har en fallenhet för vissa typer av sådana aktiviteter, till exempel lägga pussel, teckna, vissa sådana saker. Och bland annat då så är de är väldigt bra på att integrera många små bitar till en helhet. Och därför de har lättare att upptäcka små detaljer på de här bilderna på satellitfoton, som då ligger till grund sen för värdefulla underrättelser. Dessutom i det israeliska samhället så i militärtjänstgöring ofta en väg in i yrkeslivet. Inte minst om man har jobbat i underrättelsesfären. Så kan det vara en enormt stor hjälp för att få jobb till exempel i IT-branschen.
2: Mm.
1: Så det här innebär ju också av det skälet en sorts öppning och förbättring för personer på autismspektrum i Israel.
2: Ja, det var en intressant och också uppiggande text.
3: Tre tiggare avvisade av polis under första dygnet med tillståndsplikt för passiv pengainsamling i Eskilstuna. 8 tillståndsansökningar inlämnade fram till lunch första dagen. Ansökan kostar 250 kronor med legitimationskrav. Det har pågått en debatt i Sverige i flera års tid nu om ett eventuellt tiggeriförbud. Det har varit en politisk följetong i samhällsdebatten. Och olika kommuner har försökt olika strategier. Vellinge var tidigt ute, det här var 2017 tror jag, och fattade beslut. Jag tror att de klubbade igenom ett förbud mot tiggeri i kommunfullmäktige. Men sen så stoppades det av länsstyrelsen. Och sen överklagade de, gick vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och så vidare. Och alla domstolsinstanserna gav länsstyrelsen rätt. Det vill säga Vellinge fick inte förbjuda tiggeri. Jag vet inte vad som faktiskt har hänt i Vellinge, hur de sköter det på gatorna. Men Eskilstuna kommun tog intryck av Vellinge-fallet. Och året efter i januari 2018 så gick den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden, Jimmy Jansson heter han. Han är till en Eskilstuna starke man. Jag känner inte till honom övrigt. Han gick ut och sa att Eskilstuna ska försöka komma runt det här problemet, det här förbudet mot förbudet, om man säger så. Så istället så skulle man jobba via så kallade lokala ordningsföreskrifter för att komma till rätta med tiggeriet. Och det här var någonting som klubbades av kommunfullmäktige Eskilstuna i juni förra året, juni 2018. Och sen hände samma sak igen. Länsstyrelsen stoppade, precis med Vellinge. Och deras motivering var att man kan inte använda de lokala ordningsföreskrifterna för att stoppa tiggeri, därför att tiggeri stör inte ordningen. Vilket är ett spektakulärt argument i sig. Men vi behöver inte hålla upp oss på det just det här sammanhanget. Det var en rolig definition av ordning. Men det som hände sen då var att Eskilstuna kommun överklagade till förvaltningsrätten. Och förvaltningsrätten gav kommunen rätt. Och det här hände i juni i år. Så nu den 1 augusti så trädde det här i kraft. Och det som har hänt, alltså, jag tycker det är så... Det är perverst, men det är också elegant och vackert på sitt eget sätt. Det man har gjort är att man har inte förbjudit tiggeri, utan man har infört någonting som man kallar för tillståndsplikt för passiv pengainsamling. Som går till så att man ansöker till polismyndigheten om tillstånd att få bedriva passiv pengainsamling. Och det kostar 250 kronor att ansöka och man måste visa upp en giltig legitimation. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det är någonting så fantastiskt, det är så underbart svensk lösning på problemet. Vi kan inte förbjuda ett äckligt beteende som alla vill bli av med. Men vi kan införa en tillståndsplikt och en byråkratisk process och en liten byråkratisk kostnad som kommer lägga snubbeltråd för tiggarna.
0: Ja, nej, men det här är liksom gammaldags socialdemokrati i sin mest nästan tilltalande form. Att på något sätt ska vi lösa problemet och genom någon byråkratisk manöver. Vilket man gör här alltså. Men sen tycker jag också att det är det är jävligt hoppingivande att det faktiskt är sossarna som driver det här. För jag tror att man kommer att se det. Vi har ju sett till Moderater och ibland i allians med Sverigedemokraterna liksom stuckit upp huvudet och gjort bra saker i kommuner som Vellinge, Staffanstorp. Och jag tror vi kommer att få se fler socialdemokratiskt styrda mindre kommuner agera på liknande sätt i den här tiggeri- och invandringsfrågor och så vidare. Det är därför att de känner att gör vi ingenting så kommer det här att gå åt helvete alltså. Vi måste, och Eskilstuna är ju en... Vid min senaste besök för 1,5 år sedan så... Alltså, staden är ju... Den går inte att känna igen helt enkelt. Det är... Alltså folk håller ju djur inne i centrum till och med. Vilket är... Jag kan väl möjligtvis tänka mig det på
3: förlåt, djur, inte katter och hundar utan...
0: Nej, utan Nyfors som är en mycket central stadsdel, precis vid centralstationen när vi vandrar genom där en kväll så var det liksom folk, jätter, höns på balkongerna och i gatuplanet, alltså det var som tredje världen, det var helt stannade här och där var gapa och stirrade, det var... Så att jag tror liksom sinnet har runnit inte bara på den sossarnas väljarbas utan på sossarna också. Det intressanta är att jag tror faktiskt att det här kan bero på att det har skett ett skifte i byråkratin, i den kommunala byråkratin i Eskilstuna också. Därför att en hel del av mina forna partikamrater i den extrema vänstern har de senaste 15 åren beklätt väldigt höga poster i den kommunala byråkratin. Väldigt höga poster. Men pensioneras nu och har nyss gjort det. Och det tror jag att då har det gett mera utrymme åt faktiskt Jimmy Jansson är en gammal arbetarkille och folkligt förankrad och väldigt burdus i sitt sätt. Och jag tror att det har gjort att han har drivit igenom det här.
3: Jag håller med om att det är väldigt uppmuntrande att det är Socialdemokraterna som går i bräschen. Jimmy Jansson i det här fallet. Det är ju, som vi har konstaterat tidigare, som jag gillar att påpeka, det är nästan bara sossarna som får någonting gjort i svensk politik. Det är bara de som kan ta in med hårdhandskarna, göra saker som är lite impopulära, saker som går mot strömmen i vissa avseenden och så vidare. Svenska borgerliga politiker, alla vet ju, de är helt värdelösa, totalt ryggradslösa, usla, och de är totalt beroende alltid av Socialdemokraternas godkännande, vågar aldrig göra någonting som vänstern är bestämt emot. Så att därför får man den här paradoxala situationen att vänstern driver samhället åt vänster, men om det finns något hopp om att man kan ta några steg åt höger någon gång, så måste man även där förlita sig på Socialdemokraterna. Alltså det är ju toppen tycker jag, och det finns fler sossar. Det är värt liksom att en socialdemokratisk kommunchef gör såna här saker, är värt 10 gånger så mycket som att en moderat kommunchef gör.
0: Ja, det öppnar upp mycket mer, som jag säger, på alla flanker. Då blir det mer legitimt för även borgerligt styra kommuner att göra på samma sätt, va?
3: Visst, kolla, sossarna får göra det, då får vi också göra det. Men får aldrig göra någonting som inte sossarna godkänt.
0: Precis.
3: Ja. Vi får se hur det går då med Eskilstuna. Risken är ju att de bara godkänner ansökningarna från varenda EU-migrant som kommer och söker. Redan första dagen så fick de tydligen in 8 ansökningar innan lunch.
0: Och, ja, det förvånar mig faktiskt.
3: Ja, det är väldigt poppiskt. Men saken är den att de samma dag så börjar de implementera tillståndskravet också, tillståndsplikten. Därför att polisen har ju avvisat 3 så kallade EU-migranter.
0: Mm.
3: Alltså är det inte fantastiskt, Boris? Det är så sjukt att de fortfarande använder den här termen EU-migranter för att beskriva rumänska lösdrivare.
0: Ja, det blir vi aldrig av med på något sätt. Men det är riktigt sjuka också att jag såg siffran att polisen räknar med att det finns 50 tiggare, alltså verksamma, bara i Eskilstuna.
3: Ja.
0: Jag håller på att trilla stolen där. Det är en otrolig siffra i en kommun med 100 000 invånare.
3: Ja, det var intressant att räkna lite på där hur mycket... Jag menar, uppenbarligen så har de en business då som kan försörja 50 pers. Så det är många människor som ger dem pengar i Eskilstuna. Förlåt, jag snubblar lite på det här konstiga ordet EU-migranter. Det jag skulle säga var att 3 stycken har blivit bortschasade från livsmedelsbutiker. Där de har suttit som de gör allt utanför livsmedelsbutikerna. Så för 2 av de här butikerna så har polisen gått och rensat upp och avhyst 3 EU-migranter. Tydligen så lämnar de platsen frivilligt när polisen upplyser om att det numera råder tillståndsplikt för passiv pengasamling.
0: Det är väldigt bra att polisen faktiskt följer det där också. De hade ju haft en signal innan om att det inte är säkert att det kommer att ha tid. Men uppenbarligen så inser de vikten av det. Det är ganska lätt att städa faktiskt, så att de ändå rör sig på stan. Så att det är bra.
3: Men polisen var mot. När de var remissinstans eller någonting. Jag vet inte om de var formellt remissinstans eller informellt. Men de uttalade sig negativt om förslaget innan det klubbades igenom. Polisen, Stadsmissionen, alla möjliga människor såg jag här idag som hade varit kritiska. Jag tycker det låter som att det redan är en liten succé med tanke på att polisen gör sig av med EU-migranter från butiksentréerna. Det är ju ett fantastiskt positivt steg.
0: Ja, jag tror att polisen känner att de behöver ju all god press de kan få. Det här är ju ett beslut som har en åtgärd som säker, eller inte säker, det har befolkningens stöd. Och då vågar man liksom inte göra någonting annat än att följa befolkningens vilja. Speciellt som det innebär några risker för dem själva. Det är bra.
3: Jag tror att det är precis så. Alltså, dels är det att polisen behöver bra, de behöver lite mer goodwill. Men det är också att jag menar, 99% av alla svenskar som går in och ut på ICA avskyr oss igen att tiggarna som sitter där. Men även de som tycker sig in och tiggarna ger dem pengar önskar ju att de slapp se det. Så att rimligen så kommer folk känna stor tacksamhet gentemot polisen för att de gör det här smutsgörat. Att göra sig av med tiggarna. Så jag tror att det blir en win-win verkligen för alla. Inklusive vissa av tiggarna som nu blir lagliga tillståndsinnehavare för passiva pengainsamlare med tillstånd från Eskilstuna kommun.
0: Det är, men jag är återigen förvånad över att det kom in 8 ansökningar, att folk slantar upp, att de kan legitimera sig dessutom.
3: Tydligen har Stadsmissionen bistått med hjälp. De har sagt i förväg i alla fall att de ska hjälpa folk att göra ansökningar. De tänker inte betala ansökningsavgifterna åt dem. Där drar de en gräns. Men däremot tänker de ge dem liksom hjälp för att hantera byråkratin kring det. På samma sätt som de hjälper tiggarna med andra sorters byråkrati, säger de. Så det kan vara därför att statsmissionen har liksom förberett ett antal ansökningar.
0: De är ju knäppa i huvudet. Alltså. En sak om de vill hjälpa liksom tiggarna, det får de väl göra då. Men de ska hjälpa dem till ett bättre liv, inte till fortsatt tiggande. Det är ju, alltså Gud kommer att straffa dem.
3: Ja, dels är det att de ska liksom formalisera tiggarnas tillvaro som tiggare. Det är en fantastisk idé där.
0: Det är en karriärväg.
3: Ja. För den som är nyfiken, det finns en artikel om det här med statsmissionen som man hittar om man klickar sig vidare från länken som vi har på Bubbla, alltså en SVT-länk där de intervjuas.
4: Radio Bubbla.
5: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Sverige kommer driva resolution mot israeliska bosättningar i FNs säkerhetsråd. Beklagar att det ej gick att träffa israeliska regeringen. Menar att svenska vänner kan vara kritiska men erbjuda hjälp. Ja, Margot Wallström har varit i Mellanöstern för att förbereda Sveriges deltagande och ledarskap i FNs säkerhetsråd. Och till att börja med så blev inte resan riktigt som hon hade tänkt. Därför att hon ville ju träffa både israeliska ledare och palestinska ledare. Men det gick tyvärr inte att ordna ett möte med till exempel Israels utrikesminister. Hon fick beskedet att tyvärr så har vi ett kalenderproblem. Vi får inte riktigt till det tidsmässigt. Men inofficiellt och utan särskilt mycket subtilitet så har israeliska diplomater indikerat att Margot Wallström är inte välkommen i Israel. De har inget intresse alls av att prata med henne efter alla saker som hon har gjort mot Israel. Alla uttalanden som hon har gjort de senaste åren. Som hon har gjort naturligtvis för att Sverige har bedrivit ett intensivt lobbyingarbete för att bli invalda i säkerhetsrådet. Och det man framförallt verkar ha fokuserat på är att alliera sig med den här starka Israel-hatar-falangen i FN. Och nu ska man leverera ett vallöfte för en gångs skull. Nämligen att ställas entydigt på palestiniernas sida mot Israel.
2: Wallström får mig att tänka på, jag gillar inte att prata politik och politiska partier, men den svenska politikens förfall även från dess egna utgångspunkter så att säga. Alltså det här landet skickar ut en person som är, jag menar, var och en som lyssnar på och betraktar Margot Wallström, alltså visst blir man väldigt generad helt enkelt. Hon tänker långsamt, hon förstår ofta inte frågorna som ställs. Man märker verkligen hur kugghjulen i hjärnan funkar, måste jobba alltså. Och så kommer ett svar och det är inte på något sätt riktigt rätt. Hon har inte vett att skicka och föra sig på något begripligt sätt. Alltså hon bara utstrålar dum, maktfullkomlig byråkrat. Och att sossarna är i det att den regeringsalliansen i det läget, att de ska skicka runt den här personen i världen för att uppbåda stöd för Sverige i olika sammanhang och för kandidaturer och för att driva svensk genus- och miljöpolitik, va? Det är förbannat uppgivet. Och vi ska ju minnas vilket liv det blev i Sverige när Göran Persson såg till att göra sig av med Margot Wallström. Då var ju alla yrade då om att han gör det för att hon är en stark och duktig kvinna och vill inte ha starka och duktiga kvinnor i sin närhet. Han skickade iväg henne till Bryssel för att hon var så jävla dum i huvudet. Och det här är vad sossarna har tagit till nu och skickat ut i världen.
6: Ja, hon ger faktiskt intrycket att vara en av de allra mest ointelligenta svenska politikerna. Men det är vissa andra man kan ana ett visst mått av slughet.
2: Ja.
6: Jag kan tänka mig liksom Anders Ygeman. Han har någon typ av, åtminstone någon typ av så här strategisk, viss begränsad förmåga. Jag har själv haft några samtal med svenska politiker som indikerat åtminstone en liten glimt av intelligens bakom pannbenet. Men i Margot Wallströms fall så verkar det vara en sorts väldigt grov och brutal typ av dumhet. Och det är framförallt hungern efter makt och maktfullkomligheten som står i centrum. Det är tydligt.
2: Hon har inte den här slugheten som till exempel Ygeman trots allt har. Eller som andra socialdemokratiska utrikespolitiska giganter som Chori har haft. Ja, skriver sig Chori, men han var ändå slipad alltså.
6: Samtidigt så får man säga att hon passar perfekt i den här kontexten Förenta nationerna. Och nu ska Sverige tillträda som ordförandelandet i FNs säkerhetsråd. Och det händer en liten speciell sak. Ja, för att, som jag förstår det då, Sverige tillträder den 1 januari. Och jag vet inte exakt vilket datum som de har sina första sammanträden. Men det kommer finnas ett fönster på ungefär två, tre veckor. Då Sverige leder FNs säkerhetsråd och Barack Obama fortfarande är president. Fram till, alltså, till den 20 januari. Och det finns bedömare som tror att under det här fönstret så kommer man passa på att göra en särskild anti-Israel operation i FN. Ja, för att Sverige då vill betala för rösterna, och de har säkert en genuin övertygelse också om att ta en FN-resolution mot israeliska bosättningar. Och det är värt att komma ihåg här, som vi pratade om i förra inslaget, att de senaste 10 åren så har FN tagit 223 resolutioner när man har fördömt Israel. Så, men varför inte köra resolution nummer 224? Problemet är bara att om man gjorde det här efter den 20 januari så finns det en stor risk att USA skulle lägga in sitt veto. Men man tror att särskilt under Obamas sista dagar så skulle han vara benägen att tillåta lite vad som helst. Det kan ju bli som en Ban Ki-moon som nu säger att FN har ett oproportionerligt fokus på att kritisera Israel. Men bedömare enligt den här artikeln verkar tro att de kan ta i riktigt ordentligt. Men då har vi ett tidsfönster. Det kommer att hända från årsskiftet innan den 20 januari. För att vad som händer sen, ja, Gud vet vad som händer sen.
2: Det är intressant alltså, därför att Obama ska alltid verka så cool, och det är han ju inte. Och jag tror att han är personligen förgrymmad över alla ganska roliga nålstick för fjompighet som israeler har riktat mot honom genom åren. Så han vill nog ge dem en liten avskedssmäll här, så jag kan tänka mig att han definitivt är benägen att ligga lågt om det kommer en extremt israelkritisk resolution.
6: Ja, Wallström fick inte träffa något israeliskt ledarskap, men hon fick träffa alla på den palestinska sidan. Hon har träffat Mahmoud Abbas, som är president den palestinska myndigheten, och hon har fått träffa och syns på bild här med Riyad al-Maliki, som är Palestinas utrikesminister. Det är fint ändå att se att Sverige har några vänner där ute i världen.
2: Mm, verkligen. Skänker vi stort röst.

0: Radio Bubbla.
1: Högprofilerade neoreaktionära skribenten och podcastaren Ryan Landry går i pension från offentligheten, uppmanar läsare att agera utanför internet och bygga nätverk och positiva exempel i fysiska världen. Det här är en av konsekvenserna av Charlottesville, som på många olika sätt har blivit en milstolpe för den amerikanska och den globala högern i vid bemärkelse. Ryan Landry, som har skrivit det här inlägget, är en av de flitigaste skribenterna på Social Matter, sites som vi pratar om ofta i Radio Bubbla. Och han driver också en podcast som heter Why America Weekly. Namnet är en anspelning på att dagens USA på många sätt påminner om Weimarrepubliken i Tyskland under mellankrigstiden. Och nu, Ryan Landry, han är en av de mest uppskattade skribenterna. Jag är säker på att vi har haft många av hans texter uppe för diskussion i Radio Bubbla. Men nu drar han sig tillbaka från sin roll som offentlig opinionsbildare, om man ska kalla det för. Det beror inte enbart på Charlottesville, men det var ganska tydligt när man lyssnade på hans sista podcastavsnitt och när man läser den här texten och andra texter han har skrivit senast, att han, bland annat på grund av Charlottesville, det var droppen som fick bägaren rinna över för honom, och nu byter han spår. Det är en ganska stor förändring för en av de bästa sajterna på internet, och pratar med flera människor när det här blev känt som sa att ja, men gud vad tråkigt, Ryan Landry, han är en av de bästa. Och jag tyckte också att det lät lite deppigt först när jag hörde det. Men jag tror att jag missuppfattade hans ställningstagande, även när jag lyssnade på podcasten. I alla fall när jag läser det här inlägget, så får jag ett annat intryck. Nämligen att han säger bland annat att det är kristalliserat nu att jag är inte alt-right. Utan min syn på världen, mina lösningar, mina metoder är helt annorlunda. Och jag fick först intrycket att han ville bli mer aktivistisk, men han verkar snarare gå i en mer passivistisk, lokalistisk riktning. Och säger att det spelar ingen roll, det spelar inte så stor roll det vi håller på med, allt det här skrivandet och så vidare. För vi måste göra skillnad i våra lokalsamhällen. Vi har enorma sociala problem i blue collar Amerika. Som vi måste tillbaka till våra hemorter och bygga saker, hjälpa folk på plats. Och kommer inte få någonting gjort på de här politiska arenorna, utan det enda vi kan hoppas på, och det som också är nödvändigt, är att jobba med våra privata mindre nätverk där vi kan ha en hög grad av tillit och hjälpa folk på ett mycket mer direkt sätt. Och han säger att vi måste nätverka och bygga infrastruktur inför den storm som är annalkande. Och jag vill särskilt betona en sak som han säger i näst sista stycket i den här artikeln. Han säger så här att vi måste absolut nätverka och bygga infrastruktur inför den här stormen. Jag vill expandera nätverket så att du kommer undra om de kompetenta männen i ditt område tillhör oss, om de är en del av vår grupp. Sen säger han, de stora familjerna under medeltiden formades av de som var stabila och kompetenta under Roms fall. Och det här är, tycker jag, en oerhört välfunnen poäng, något som är viktigt att trycka på. Jag har försökt alludera till den här idén några gånger under de senaste månaderna i Radio Bubbla. För det återspeglar precis hur jag tänker i alla fall. Att vi står med stor sannolikhet inför en sorts, inte en total civilisationskollaps, men kanske någonting i stil med en medeltid eller en mörk tidsålder. En mellantid eventuellt i mänskliga civilisationernas historia. Så hur kan någonting nytt, hur kan någonting bättre komma ur det här? Hur gick det till förra gången som vi hade en sorts spirande, uppåtgående civilisation i Europa? Du säger under medeltiden. Och jag tror att då ska man titta på hur formades de här stora familjerna. Precis som Ryan Landry säger. Och det var i den kaotiska situationen när en civilisation var på väg att gå under. Du säger exakt nu. Precis som han säger, de som hade stabilitet och kompetens Och långsynthet. Tänkte verkligen långsiktigt. Och smart. De la grunden för att bygga en ny civilisation, en ny kultur under de århundraden som följde. Det tror jag också. Det är det bästa vi kan hoppas på i stora perspektivet och på lång sikt.
0: Ja, och jag får nästan registra den här texten. Du har ju varit inne på tankegångarna, jag också ibland. Men jag tycker det är så framfört med så nobelt på något sätt. Så man blir lite så här, det ryser till och med mig. Men så kallhamrad. Jag tycker den är jättebra. Och vad man också ska ta bort är egentligen det här tanken på att... att det skulle vara någon form av nederlag, tror jag. För inte när du eller andra pratar, men ibland så när det här den luftas så blir det så här att vi kan inte, att det är en sån extremt defensiv åtgärd och att det är dåligt. Men för mig är det där, för det är ju faktiskt tagit fram det förnuftiga sättet att leva livet. Alltså nästan oavsett samhällsförhållanden och fas i historien. Du skapar ordning och reda omkring dig och bygger nätverk, som man säger, av valfrändskaper, helt enkelt, vid sidan av de existerande strukturerna. Det är så civilisationer egentligen alltid har överlevt. Att förnuftiga människor gör förnuftiga saker. Sen får det andra hålla på. Och så kan man då betrakta kollapserna och med veta att det omkring en håller. Det enda som du måste uttolka för mig, som jag kliar mig i huvudet över, det är hans avslutning på hela texten. Det här, we can only find the patron if we have something tangible to show them. Alltså, innebär detta att vi också ska ge oss ut på jakt efter mecenater och beskyddare? Eller vad menar han? Jag var lite ställd där.
1: Jag kan förstås inte säga säkert vad han menar, men så som jag skulle tänka kring den här frågan, så ja, definitivt så behöver vi hålla utkik efter, ja, mecenater kanske, eller patroner kanske man faktiskt säger på svenska. Alltså i termer av då det traditionella, antika patronagesystemet. Jag ber om ursäkt för att jag inte har ögonkoll på terminologin här. Men det är så som europeiska samhällen har varit strukturerade i årtusenden egentligen. Till exempel i antika Rom eller i Grekland och så vidare, så fanns det här systemet att medborgare, liksom även fria människor, hade en patron, någon till vilken de hade svurit någon sorts trohet, gav till exempel politiskt stöd genom att rösta på olika sätt, och utbyte så fick de beskydd. Det vi idag skulle förvänta oss att få från kanske en stat, en rättsstat, och även tjänster som vi får via banker till exempel och försäkringsbolag, tvistlösning, utmäta bestraffningar och sånt där. Väldigt många av de här sakerna sköttes genom det här decentraliserade hierarkiska systemet. Där till exempel hade en senator, och hans makt var beroende av att han hade många människor som stod under hans beskydd. Så att till att börja med så skulle jag göra poängen att just den här olika system av patronage, där man själv söker och väljer en herre, en framstående person som man kan hjälpa och som kan hjälpa en, är någonting som är väldigt naturligt. Det har varit sättet på vilket Europa har fungerat. Åtminstone fram till 1600-talet så var ju de här strukturerna väldigt, väldigt viktiga. Och i viss utsträckning efter det också. Men framförallt under antiken och även under medeltiden. Och jag skulle definitivt tänka att om vi i någon sorts långsiktig lösning, om vi har en sån här en fantasi i alla fall om att kanske en ny aristokrati skulle kunna komma och börja bygga nya saker, kanske bygga en ny civilisation. Nu tror jag att det kanske är någonting som ligger några generationer framåt, men det är inte desto mindre viktigt att vi redan nu tar till oss den här idén att vi, när det eventuellt kommer en ny aristokrati, så måste det finnas några av oss som kan identifiera den, som kan se att nu är det på väg att hända. Nu finns det framstående människor som försöker bygga saker. Och då är min uppfattning i alla fall, det jag vill göra, det är att jag vill hjälpa de människorna. Jag vill säga liksom att jag ser att du är en väldigt bra person och du försöker göra bra saker. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Och om vi då har ett nätverk, ett decentraliserat nätverk av enklaver där vi bevarat civilisation genom att dra oss undan, vara ekonomiskt oberoende, skydda våra barn från massamhällets indoktrinering. Kanske att vi då har resurser, både ekonomiska och andliga, för att faktiskt stödja nya ledare när de kommer. Nya verkliga aristokrater som kan börja bygga upp samhällena igen.
0: Det där är en... Jag kan bara bejaka detta. Jag kan dock se... Där kan jag se vissa problem därför att som samhället ser ut nu... Alltså jag gillar ju tanken oerhört mycket på att... Det skulle finnas, vi skulle få tillbaka forna tiders brukspatroner och en dag ringer någon på mobilen och säger Boris, vi behöver dig här på gården och bruket, du kan få bli skomakare eller någonting sånt där, så kan du få skriva lite åt mig också. Oerhört tilltalande tanke. Men jag kan inte se den nya, alltså forna tiders aristokrati som också hade mark och gods och industrianläggningar dit de kunde bjuda in folk. Finns, alltså jag ser inte att de skulle kunna uppkomma smärtfritt i dagens samhälle. Så på något sätt så måste det där, där tror jag vi kommer att ha skillnader mot hur det har varit i historien tidigare.
1: Det är i alla fall fullt möjligt att köpa och äga mark, köpa eller bygga ett slott, att bruka jorden, att göra alla de traditionella aristokratiska sakerna. Man kan till och med ägna sig åt militära verksamheter och fysiskt försvar av det territorium som man är verksam på. Och jag tror, det kanske kan låta lite märkligt, men jag personligen har inga särskilda ekonomiska medel. Så jag kan ju inte köpa en jättestor bit mark någonstans, ett gammalt slott och sätta upp ett litet kungadöme där, ett grevdöme. Jag kommer nästan säkert aldrig kunna göra något sånt där. Men det finns människor som har de resurserna. Men jag tror inte de har de idéerna.
0: Nej,
1: riktigt.
0: Precis.
1: Men det finns enstaka miljardärer som intresserar sig nu för det här med privata städer till exempel. Men kanske, det här är bara en liten tanke som jag har. Om några av oss, vanliga, enkla, fattiga människor, vi kanske kan visa vägen. Genom att indikera, vi kan experimentera med vissa aspekter av de här sakerna. Jag kan ha en liten gård där jag bygger mina egna hus och odlar mat och har bra relationer med omvärlden och så vidare. Kanske det kan inspirera någon som har mycket mer resurser att försöka göra någonting liknande, men i större skala. Kanske om vi har en spillra av människor som tänker på det här sättet, så kanske någon, jag vet inte vem det skulle vara liksom... Peter Thiel eller någonstans. Han är säkert helt förlorad till Silicon Valley-neuroser för allt jag vet. Och han verkar bli väldigt politisk nu för tiden. Men om man tänker sig en ännu bättre Peter Thiel eller något sånt där. Kanske att man skulle kunna liksom lite grann puffa dem längs vägen. Att försöka axla en sån här mer traditionell aristokratisk roll. Och använda alla sina resurser till att börja bygga upp nya samhällshierarkier från rätt perspektiv.
0: Mycket intressant tankegång. Fan, du har funderat mycket på det där.
1: Det här är en grej som jag har gått och lurat på över sommaren. Ja. För jag har varit politiskt frustrerad. Jag har klagat över att jag har varit politiskt oinspirerad ända sedan presidentvalet. Det här är en sån här grej som jag går och ruva på nu för tiden. Jag har en kandidat för övrigt också. Jag har kommit på en person som jag tror är den absolut mest lämpliga personen, om det finns någon som lever idag som man skulle kunna lyfta fram som en sorts aristokratisk person. En bättre Peter Thiel.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt kommit på en sån person, men jag sparar det till en annan sändning. Vem jag tänker på.
0: Håll oss i spänning.
2: USA stödda grupperna Fria Syriska armén och Syriska demokratiska styrkorna i strid mot varandra i norra Syrien. Här har vi ett fantastiskt exempel på någonting som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, nämligen den extrema halsbrytande paradoxen som amerikansk utrikespolitik orsakar. I det här fallet så har vi Jaish al-Tahrir, en rebellgrupp som är en del av den fria syriska armén. De har fått väldigt mycket stöd av amerikanerna. Senast har de fått anti-stridsvagnsrobotar från USA. Och de har fått pengar och träning och allt möjligt. Hon säger att de har tagit över två byar som tidigare hölls av en kurdisk grupp som heter de syriska demokratiska styrkorna. Och även den gruppen har tagit emot väldigt mycket stöd från USA. Även till exempel att de har kunnat kalla in eldunderstöd från amerikanska luftvapnet när de har behövt det. Och de har haft amerikanska specialstyrkor som har jobbat med dem på marken. Så det här är två grupper som är nära integrerade med den amerikanska militären båda två. Men nu är de i krig med varandra och krigar om kontrollen över olika byar. Är det inte ett fascinerande skådespel, Boris?
0: Jo, men det är samtidigt så obegripligt. Det är så vidrigt egentligen. Alltså för att det är ju uppenbarligen så att USA vill ha krig och spänningar igång. Alltså att det är ett öppet uttalat mål nästan från vissa i State Department. Håll kriget igång, håll spänningarna igång. Kaos är bra. Och jag skulle egentligen vilja koppla den här nyheten till en annan som jag har i världenavdelningen om hur många flyktingar som USA har tagit emot.
2: Mm. Nästan inga alls.
0: Nej, alltså att de har tagit emot 10 000 syriska flyktingar. Och alltså, visst blir man vanvettigt förbannad helt enkelt. Här i Europa så förväntar sig vi ta emot 4-5 miljoner flyktingar egentligen. Det är ungefär så många som är i rörelse i den delen av världen. Men det är ett land som genom sina interventioner har skapat flyktingströmmarna. Upprätthåller spänningarna, byggt stater som är genomkorrumperade och bara så här förbigående låtit kristenheten i området utplånas. Det landet tar emot 10 000 flyktingar.
2: Ja, det är en väldigt intressant situation. Och man slår sig återigen av just den här paradoxen som kan förklaras på flera olika sätt potentiellt. Men ingen av förklaringarna är på något sätt smickrande för den amerikanska regeringen och det amerikanska systemet. Jag menar, antingen så handlar det om en extrem inkompetens. Att de är otroligt dumma i huvudet helt enkelt. De förstår inte vad de håller på med. De vet inte bättre och det är därför de finansierar olika grupper som slåss mot varandra till exempel. Istället för att slåss mot förmodade gemensamma fiender. Det andra alternativet är som du säger, Boris, att det här är ett oerhört cyniskt spel för att skapa kaos. Och om det är så att det är ett spel och de är ute efter att skapa kaos, då är det kanske inte heller så konstigt att man piskar upp den här flyktingströmmen mot Europa och låter den skölja in över Europa och då låter andra förment allierade länder i Europa ta den smällen.
0: Nej, för precis i det fallet finns det en viss logik faktiskt, för att vill man ha kaos för att kunna liksom upprätthålla imperiets styrka, då har man faktiskt en nytta av kaos i Europa också, att vi ständigt ska diskutera här hur vi ska härbärgera alla flyktingar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
5: Tack, Certina.
2: Radio Bubbla.
1: Vi fick ett lyssnarbrev som jag tyckte var lite intressant.
0: Det var så länge sedan vi fick hade ett sånt.
1: Avsaknad lyssnarbrev beror delvis på att jag slarvar lite grann, men faktum är att det beror mest på att det har inte kommit så mycket lyssnarbrev på senaste. Det är ju förmodligen för att jag glömmer att säga till och be om brev. Jag brukar be om information om specifika frågor ibland, och ofta får jag väldigt, väldigt detaljerade bra rapporter. Den här gången så var det inte någonting som vi specifikt efterfrågade, men som jag är väldigt glad att vi kan säga några ord om. Hej Martin och Boris. I morse när jag gick till gymmet här i Novokuznetsk lyssnade naturligtvis på söndagens avsnitt av Radio Bubbla som laddats ner över natten. trevligt med inslaget om Sibirien. Jag vill ta tillfället i akt och meddela att ni har ett till Sibirien-fan i undertecknad. Och att fler inslag naturligtvis välkomnas varmt. De senaste 7 åren har jag haft förmånen att tillbringa några veckor per år i Ryssland i allmänhet och Sibirien i synnerhet. Som ni påpekar finns det enorma landytor. Sibirien hade som bekant enkelt varit världens största land om det var ett eget land. Stora naturtillgångar och mäktig natur, men det som gjort störst intryck på mig är nog ändå människorna jag mött. Naturligtvis synnerligen anekdotiskt, men det ligger i sakens natur när det handlar om egna erfarenheter. Då jag nyligen var i Sverige, Göteborg och Stockholm blev kontrasten stor. Och jämfört med dagens Sverige känns Sibirien snäppet mer hemtrevligt och rimligt. Hyfsat civiliserade människor med skaplig verklighetsförankring. Jag misstänker starkt att det är tämligen få som identifierar sig som libertarianer här i krokarna. Men eftersom trygghetsknarkandet hålls i schack med en hyggligt dysfunktionell stat är utgångsläget betydligt gynnsammare än i ett aningen förtappat och dekadent Västeuropa. Angående klimatförändringarna så hoppas jag att de kan bidra till att släktingarnas vinodling på Datsan producerar sötare vindruvor framöver. Vid gårdagens provsmakning var det uppenbart att vi behöver fler törstiga suvar och ytterligare billighetsfrågor.

0: är framtagna vid University of Minnesota. Och de klarar ner till minus 34 grader. Jag vet att det kan vara lite kallare ibland i Sibirien på vintern, men det borde finnas platser på i Sibirien där man kan köra de här två druvorna och få ypperliga viner.
1: Vi får kolla upp var Novokuznetsk ligger någonstans. Jag vet inte om det ligger långt norrut eller söderis. Jag har dålig koll på Sibiriens geografi än så länge. Jag har inte lärt mig någonting. Okej, okay, det ligger strax sydöst om Novosibirsk. Så i mellersta södra Sibirien.
0: Det borde kunna funka med de här druvorna, tycker jag. Men just det med Sibirien slog mig en annan sak. För jag, just det med historien och sydstaterna. Läste en nyutkommen fascinerande bok om de ryska inbördeskriget den här veckan. Eller de ryska inbördeskrigen. Och där fick jag förklarat för mig att under den ryska revolutionen och inbördeskrigsåren så fanns det faktiskt en stark secessionistisk rörelse som ville lösgöra Sibirien från Ryssland. Därför att man ansåg att det var ett eget territorium med en egen mentalitet, kultur och historia. Men den rörelsen krossades därför att både bolsjevikerna och de tsartrogna tyckte att det där var en helt sinnessjuk idé. Så alla gav sig på dem. Själv tycker jag den är väldigt lockande.
1: Ja, man förstår att det inte var så populärt. Men det är förstås så att Ryssland som vi tänker på Ryssland ibland. Och som man tänker på Ryssland från ett sånt här simplistiskt amerikanskt perspektiv, Hollywood-perspektivet, så tänker man på den här gigantiska blobben på kartan, Sovjetunionen. Det gigantiska blobblandet som tar upp halva planeten, ser ut som. Men det egentliga Ryssland, 99% av allting som vi förknippar med Ryssland, städer som vi pratar om eller en fabrik som tillverkar något, eller en filosof, en rysk författare som kom någonstans ifrån. 99% av allt det här utspelar sig i ett litet, litet hörn av det här gigantiska så kallade landet.
0: Mm.
1: Det vi menar med Ryssland är egentligen inte det här liksom kontinentöverspännande imperiet, utan det är ett litet land som ligger, enkelt uttryckt, vid Moskva. Mellan Moskva, Sankt Petersburg och Kiev. Man tänker sig någon sånt triangel ungefär. Så det är jag vet inte vad landet hette. Det muskovitiska riket. Mm. Så Ryssland är ett litet land, ett europeiskt land. Som ligger bara på Europas östra kant. Så allt det där som ligger öster om Ryssland, och inte bara öster om Ural utan ännu större bit av det.
0: Mm.
1: Det är egentligen någonting helt annat. Och det är lättare att förstå Ryssland om man tänker bort alla de bitarna och tänker att Ryssland är egentligen bara den allra västligaste spetsen av sitt nuvarande territorium.
0: Allt är viktigt att komma ihåg.
1: Ja, fantastiskt roligt att få ett lyssnarbrev från Novokuznetsk.
0: Ja.
1: Och hoppas vi kan få fler ögonblicksbilder och kanske lite uppdateringar om vad som händer i Sibirien. Den slutgiltiga nybyggarmarken på den här planeten åtminstone. Skulle vara väldigt spännande också att höra hur det egentligen gick med den här ryska statliga kampanjen för att dela upp mark, om det är någon som har nappat och sånt där. Där skulle vi verkligen vara tacksamma om någon vill höra av sig och berätta om. Och hur, kanske finns det till och med någon tidningsartikel om den första stadiga kar som tog sina hektar och började bygga.
0: Ja, det måste vi kolla upp alltså.

0: Radio Bubbla.
1: Ryskt stridsflygplan modell SU-27 flyger 20 meter från svenskt signalspaningsflygplan på rutinuppdrag över internationellt vatten nära Baltiska kusten. Anmärkningsvärd händelse enligt Försvarsmakten. Ja, man förstår att de verkligen är uppbrakna på svenska Försvarsmakten och att det här hände. Signalspaningsflygplan. Vad är det kanske någon undrar? Ja, det är vardagligt tal så heter man spionplan.
2: Mm.
1: Och om ett spionplan är ute på ett rutinuppdrag, då betyder det att man har rutin på att spionera. Man spionerar hela tiden.
2: Mm.
1: Och då är det fruktansvärt verkligen att ett flygplan från det land som man uppenbarligen spionerar på flyger förbi och gör en markering. Bara 20 meter förbi. Då blev det uppvaktat. Det kom en SU-27 som vi bedömer som rysk incidentjakt. Det närmade sig med hög fart, överljudsfart och mötte oss. Det svängde runt och efter ytterligare en passage så la den sig väldigt nära. Det var omkring 20 meter som du ser på bilderna. Ja, så vitt jag vet så är det här ett normalt beteende att man markerar. Man skickar upp en rote stridsflygplan och markerar när någon annan håller på att spionera på en.
2: Det är ganska normalt beteende från båda länder. Båda länder verkar förfäkta tesen luften är fri.
1: Ja, men men
2: den har vi alla med oss en barnsben. Alla vet hur den principen funkar.
1: Ja, men Anders Persson som är flygstabschef i Uppsala, han säger att det här är anmärkningsvärt. Han säger han tycker liksom att det är orättvist eftersom signalspaningsflygplan inte kan manövrera lika snabbt som stridsflyg.
2: Ryssland borde skickat upp ett sämre flygplan för att markera. Så det var rättvist.
1: Ja, han säger så här. Då känner man sig inte bekväm. Normalt brukar man befinna sig cirka 100 meter från stadsluftfartyg. Det är det normala.
2: Det skulle ju kunna
1: vara jäkla jobbigt för spionflygspiloterna att inte känna sig bekväma.
2: Ja, det skulle ju kunna vara lite att man tycker att Ryssland bara har brutit mot lite sportslighet här. Att hade de skickat upp ett likvärdigt flygplan så hade de kunnat sparras lite uppe i luften och visa upp lite flygkonster och så hade man fått markera och vem som var bäst. Och nu så kommer Ryssland och fuskar.
1: Ja, dumma Putte som fuskar och inte låter svenskarna spionera i fred.
2: Hur ser vi egentligen på principen luften är fri? Jag har ju fört fram idén om att vi borde återgå till det gamla systemet med att man äger all luft rakt ovanför sin tomt. Men det blir svårt att göra på internationellt vatten om vi inte ska privatisera haven också. Men jag är osäker på hur det skulle gå till.
1: Du måste också dra en gräns. Någon typ av altiturgräns måste du dra. Du kan inte sträcka dig oändligt långt upp. För då kommer du liksom äga en bit av solen i en sekund.
2: Ja.
1: Och sen roterar jorden vidare och då äger du inte solen längre.
2: Oh ja.
1: Nästa dag så äger du solen igen.
2: Det blir jättebra.
1: Ja. Det kanske är det mest autistiska politiska förslag jag någonsin har hört. Det tar priset. Det är värre än han som tyckte att man kunde homesteada hela Saturnus med en deklaration. Om man var först på Saturnus.
2: Okej. Okay. Ja, det var inte genom att bygga huset ut och in.
1: Ja, jag vet inte om vi ska, nu är vi verkligen off topic, Nikolas, bygga hus in i ett bra knep. Jag vill bara förtydliga att jag raljerar inte över den nyheten för att jag tycker det är fel av Sverige att spionera på Ryssland. Jag tycker bara det är så ynkligt att man inte kan erkänna vad man håller på med och att man ska hålla på och gnälla och att man inte är bekväm. När man har liksom en militär flygoperation på internationellt vatten i närheten av ett potentiellt fientligt grannland. Och så man gnäller över att det är anmärkningsvärt obekvämt när de gör en markering mot att man spionerar.
2: Ja.
1: Kan de inte stå för det bara? Jag tycker Sverige ska, bara for the record, jag tycker Sverige ska spionera på Ryssland. Ja. Det är Sveriges jobb som suverän nation. Och det finns en potentiell konflikt mellan Sverige och Ryssland. Sverige ska spionera på Ryssland och Ryssland ska spionera på Sverige. Men man ska inte gnälla om det som en liten tjej på
2: det
1: sättet.
2: Det är anmärkningsvärt att Sverige inte kunde, eller ja, det är ju, alla vet ju varför, för försvaret är eftersatt. Men Sverige kunde ju skickat upp en jaktskort eller någonting. Eller åtminstone försökt skicka dit en jaktskort. Alltså det är ju så det här funkar. Det är markeringar och motmarkeringar och fram och tillbaka. Men Sverige kan inte göra det. Så vi skickar upp ett signalspaningsflygplan och sen när Ryssland gör sin motmarkering eller sin markering och väntar på Sveriges motdrag, då kommer inget motdrag utan vi bara skickar ut en press release och gnäller på det. De måste ha tyckt att svenskarna är jäkligt tråkiga där de på underrättelsehögkvarteren i Ryssland. Du vet, de har sina... Jag vet inte vad motsvarigheten till kremlologi vore i Ryssland för andra länder.
1: Rosenbadologi.
2: Precis. De har sina experter på olika länder. Du vet, de har sparrats med amerikanerna i årtionden. Om de gör så här, då ska vi göra så här. Och med britterna så kan man göra på det här sättet. Och så kan det gå fram och tillbaka som en liten diplomatisk dans där, ja, med potentiellt globalt kärnvapenkrig som utkomst. Men med svenskarna, de är så jäkla tråkiga. De bara ger sig direkt. Det är som att fäktas med någon som liksom tappar svärdet så fort matchen börjar.
1: Skulle det vara jäkla kul att läsa någon sån här... kanske om någon visselblåsare kunde läcka lite hemlig rysk svenskologi.
2: Mm.
1: Kanske finns det redan. Det kanske blir jag som inte har.
2: Det måste finnas någon sån här Wikileaks-grej, va?
1: Ja, där får vi kolla upp. Vi får ringa Sarns.
2: Mm.
1: Det är för sent att fråga.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Att Disneys ny version av den lilla sjöjungfrun går dåligt i... Så det är särskilt relevant givetvis för oss skandinaver när vårt kulturarv lyfts fram av Hollywood på det fantastiska sättet. Det är ganska ovanligt. Det hände ju för några år sedan de hade, jag har inte sett dem, men jag har förstått att de gjorde en hel serie Hollywoodfilmer om Thor och Oden och Loke. Och så, jag vet inte om det fortfarande pågår, men de gjorde i alla fall fler sådana här. Thor 1 och Thor 2 och Thor 3 och sånt där. Jag har en bekant, en person som kommer från Asien. Han blev väldigt överraskad när jag berättade för honom att Thor och Oden var riktiga gudar. För han kände till de här Marvel-filmerna. Så han visste liksom lite grann vem Thor och Oden var. Men han hade ingen aning om att det fanns liksom en gammal nordisk religion med sådana figurer. Så han blev helt fascinerad när han fick höra det. Fylld av vördnad. Och i den stunden så kände jag att Marvel, de hade verkligen gjort en stor kulturgärning för de nordiska folken med de här filmerna. Så jag funderar på att se dem.
4: Nej.
3: Inte?
4: Nej. Ettan är, har jag ett minne av att den var bra. Trean, den som kom senast nu tidigt i vår. Det är fruktansvärd. Alltså den är så jävla soppa så att se den inte.
3: Har de förvanskat vår uråldriga...
4: Den är fruktansvärd på alla sätt och kladdat ihop den med grekisk mytologi och det är så här totalt kaos i gudavärlden.
3: Mm-hmm. Ja, det låter inte så farligt. Okej, okay, jag ska hålla ett öppet sinne. Jag ska fundera på saken. Hur som helst.
4: Ja, men... Kolla
3: du förbjuder mig att se dem.
4: Det är farligt.
3: nu har de gjort en ny version som är då av Lilla Sjöjungfrun, alltså inte av Thor. Och det är då en Disney-film, den är inte tecknad, nu kallar det för live action animated. Så att det är sån här en blandning mellan riktiga skådespelare som går runt, de spelar sina roller med såna motion capture noder på kroppen, så de spelar in rörelserna i en dator, och så har de tecknat och datoranimerat. Ja, alla kanske vet hur det här funkar. Jag är inte superhype på det här själv, men det är en ny avancerad teknik. Men det är en remake av filmen från 1989 med samma musik och så vidare. De har spelat in låtarna igen bara med nya musiker. Och bara det gör att jag faktiskt blir intresserad av att se den. Men det har uppstått en kontrovers då som handlar om att huvudrollen, Ariel, alltså den lilla sjöjungfrun själv, spelas av Halle Bailey som är en afroamerikansk aktris. Hon är inte så där vansinnigt svart egentligen, utan det är en sån här... Ja, Marabou mjölkchoklad. Det är en kaffelatte, inte en espresso. Men hon, eventuellt är hon tydligen då för svart för att vara sjöjungfru. Jag måste säga, jag kan ha missuppfattat någonting i hela debatten, men jag måste säga att jag tycker det här är någonting som jag försökte känna efter lite grann, men kunde bli upprörd över det här, men jag kan inte det. Jag lyckas inte. Det är en sak när de gör en film som handlar om kanske en historisk person. Säg att de gör en film nu om Napoleon. Och nu är Napoleon plötsligt en blåneger från Sydsudan. Och det är inte korrekt. Eller om det inte är en specifik person, det kanske är en kontext, det kanske är... Alltså en sak som jag sett är att det finns nu plötsligt svarta personer i diverse medeltida europeiska kungliga hov, vilket man ofta ser på Netflix. Om det är som Henrik den åttonde eller sånt där, så har de alltid liksom 20% afrikaner vid hovet. Om inte fler. Men sjöjungfrur. vem har ens sagt att sjöjungfrur är vita? Eller att de inte är kaffelattefärgade? Jag vet inte om H.C. Andersen har någon rasbiologisk utläggning i sin saga, men hela diskussionen känns smått bizarr för mig. Jag förstår ju den övergripande politiska kontexten och alla vet vad jag har mina allmänna sympatier, men om man ändå får liksom ge lite benefit of the doubt här, eller vad man ska säga, så om man nu ska klämma in icke-vita människor någonstans i några slags roller då, förutom att de spelar liksom gettoinvånare i The Wire och såna här saker, ja, men varför inte göra det då i ganska abstrakta sagoberättelser där det inte finns någon särskild rasbestämning från första början? Men jag funderar också en del på undertexten, därför att berättelsen om den lilla sjöjungfrun, det är en intressant berättelse och den är inte precis helt oproblematisk från ett politiskt perspektiv. Och pratar inte primärt om Disney-filmer utan den riktiga berättelsen från H.C. Andersen. Så sjöjungfrun, hon är missnöjd med vem hon är. Hon är missnöjd med var hon kommer ifrån. Hon längtar till en annan värld, till en högre värld som existerar ovanför hennes värld. Och hon drömmer om att bli människa och att få vara en del av den här storslagna civilisationen som skapar konst, teknik, fartyg, palats och så vidare. Så hela hennes fascination börjar med, det är faktiskt bokstavligt talat en cargo cult, där hon hittar, jag tror att det är en staty som har liksom kanske fallit från en båt och hamnat på havets botten, som hon blir helt fascinerad av, den här skulpturen som visar en mänsklig gestalt. Och även i Disney-filmen så har ju Ariel, hon har ju en hel grotta full med allt möjligt mänskligt skrot som hon dyrkar, trots att hon inte vet vad det är för saker. Det är en gammal krokig gaffel och så vidare. Och vad vacker den är och så vidare. Så det är bokstavligt talat en cargo-cult. Men poängen är att vi har en person från en underlägsen civilisation, en underlägsen art, som drömmer om att upphöjas till den högre stående civilisationen, den högre stående arten. Och den högre civilisationen, den är såklart den europeiska människocivilisationen. För det framgår med all önskvärd tydlighet av berättelsen och även av Disney-filmen. Men i den ursprungliga berättelsen så är det ännu mer tydligt. Därför att där sägs det, och det här finns inte med i Disney då, men där förklaras det att sjöfolket, till skillnad från människor, har inte odödliga själar. Det är det som är kruxet i berättelsen. Alltså när människor dör så kommer de till himlen. Men när sjöfolk dör så förvandlas de till sjöskum och löses upp i havet. Så det handlar om en dramatisk skillnad i andlig status. Med en art, en sorts personer som är andligt underlägsna och en annan sorts personer som är andligt överlägsna. Så utifrån det perspektivet framstår det som lika opportunt nu att ha en afroamerikansk aktris i rollen som den här protagonisten från den underlägsna arten som drömmer om att få lyftas upp och leva i civilisationen och ha en riktig själ, trots att hennes sort inte föds med riktiga själar. Personligen är jag inte så bekymrad över castingen här. Jag tycker att den är spot on, men det kan vara någonting som kanske andra skulle ta sig en funderare på.
4: En djupt rasistisk film målar upp här. Och samtidigt ska man ju komma ihåg alltså att man kan ju inte vända på steken, men den ursprungliga myten om sjöjungfrun eller havsråt är ju att det är en för människan farlig varelse. Lockar sjömän inte bara i något slags sedligt för det, utan hon lockar ju dem ner i havet. Och där dödar hon dem. Så jag tycker man kan se den ursprungliga myten om den kvinnliga sjövarelsen som en slags myt för att varna sjöfarare och europeer för naturfolken, helt enkelt. De drar det i fördärvet och sen dödar de det i ett bakhåll.
3: Det är en oerhört baserad film på alla sätt och vis. Den nya lilla sjöjungfruntolkningen. Värt att fundera på kanske. Min, om jag får göra lite mer populär kulturell reklam, min favoritversion av den här berättelsen som har orsakat då att jag har studerat den lite närmare, det är den japanska versionen som är gjord av Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. Säkert många som känner till den filmen, den heter Ponyo. Och i den versionen så är sjöjungfrun en fisk. en sorts magisk guldfisk kan man säga, som är dotter till en havsgudinna och en trollkarl som föddes som människa men som har flyttat ner under havet, och han hatar människorna bittert för att de förorenar och förstör haven och så vidare. Men deras dotter, fiskprinsessan Brunhilde, hon vill bli människa. Hon smiter upp och tittar ovanför ytan, och när hon då träffar sin mänskliga kärlek, det är inte prinsen då i den här berättelsen, utan det är en femårig liten pojke, så ger han henne hennes människonamn Ponyo, som jag tror betyder guldfisk på japanska. Och genom att hon dricker en droppe av hans blod så påbörjas hennes förvandling till människa. Men i Ponyo, det är inte så att hon uppstiger till ett högre tillstånd, utan kruxet där är att hennes människoblivande kräver att hon ger upp sina magiska krafter. Det som parallellt med att sjöjungfrun i den ursprungliga berättelsen måste ge upp sin vackra sångröst. Men i Ponyo så är sjöfolket och människorna mer, kan man säga, mer jämbördiga, och det finns en historia bakåt av att de rör sig för att Ponyos far Fujimoto var en gång människa men blev någonting annat och så vidare. Ja. Om det inte är uppenbart så kan jag understryka att den här versionen är mycket mer intressant än Disney-versionen. Den är mycket mer intressant filosofiskt, tematiskt, musikaliskt. Det är ganska starka så här Wagnerska undertoner. Men intressant nog, tack och lov får jag säga, men jag har aldrig hört någon beklaga sig över att Miyazaki på något sätt har approprierat och förvanskat den lilla sjöjungfrun för att han låter berättelsen utspela sig i Japan. Och en till reflektion, Boris, apropå den här lilla sjöjungfrun-gate. Den här artikeln egentligen handlar ju om en lansering av en Hollywood-film i Kina som inte har gått så bra. Jag tycker det är intressant det här med kinesiska filmmarknaden, för Hollywood jobbar sedan länge intensivt för att appellera med sina produktioner till kineser. Och man håller väldigt noga koll på the Chinese box office, hur många som går på bio och kollar på en film i Kina. Och det är det som inte har gått så bra då. Alltså, den lilla sjöjungfrun har inte sålt så många biobiljetter. Och då säger man, det är för kineserna är rasister. De vill inte kolla på en svart sjöjungfru och allt det där. Och det är kanske sant. Jag har ingen aning om hur stor faktor den kinesiska ökända rasismen är för den kommersiella frågan här. Men är det inte någonting väldigt sjukt, och det är väldigt motbjudande, själva det här fenomenet att de här västerländska filmerna ska anpassas efter kinesers smak? Kineser har inte lika mycket pengar som västerlänningar, men de är många fler. Så att, var kan du tjäna mest pengar på biobiljetter? Var är omsättningen störst? Liksom? Är det i väst eller i Kina? Jag vet inte, men Kina är en ganska stor del av deras liksom potentiella omsättning, om de ser det på det sättet. Men vad är det för filmer som produceras om de ska anpassas till en sorts global minsta gemensam nämnare, appellera till alla sorters människor, stryka alla medhårs, inte göra någon förargad, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, så ska det inte finnas något sån här förhatlig liksom värdering eller rasyttring eller vad det nu är för någonting. Alltså det är svårt att föreställa sig att det inte blir sämre filmer från ett västerländskt perspektiv om man ska liksom anpassa allting till kinesiska sensibiliteter. Och gissningsvis så blir de inte så bra för kineser heller. Vilket vi kanske ser ett exempel på med Lilla Sjöjungfrun då just nu. Och generellt sett så är det väl ett bra exempel på att folk i Kalifornien inte har en susning om hur världen fungerar. Men gör, om ni vill göra filmbusiness i Kina, gör olika filmer. Mm. Gör en film för väst, en annan film för Kina. För att annars kommer det vara väldigt svårt att konkurrera vare sig i väst eller Kina. Det känns bara som en otrolig slapphet att hålla på med det här. Och det är en sak att det är förutmjukande att västerlänningars filmer nu måste anpassas till kineser, vilket jag har förstått är en stor sak i branschen, någonting som håller på med hela tiden. Och det blir de här konflikterna. Men det är också det som gör det så dråpligt, därför att det här med kineser är inte alls lika PK som västerlänningar. Så att det är väldigt svårt för PK-fanatikerna i Kalifornien att få till någonting som kineserna inte förnyser åt och som västerlänningar samtidigt kan acceptera politiskt och kanske tycka kul att kolla på. Men vilken depraverad soppa det är den här. Inte för att jag högaktade filmbranschen innan jag lärde mig om det här med Kina, men det är lök på laxen alltså. Sunkar de med.
4: Men med tanke på din analys där av som var väldigt intressant av den lilla av budskapet av filmen. Kan man inte tänka sig att det är det som gör att den gått så dåligt? Alltså kineserna själva känner sig omedvetet och undermedvetet träffade. De upplever ju sig själva som personer som opererar ögonen, ser upp till det västerländska, kopierar det västerländska.
3: Och som inte har själar.
4: Ja, ja men exakt. Alltså,
3: det är sant att de inte har själar. Så att
4: de reagerar instinktivt, ja, på det där. Sen ska det bli väldigt intressant att se hur den djupa staten i USA agerar framöver. Om motsättningarna skärps mot Kina, då kommer man ju att kräva, för man har ju tentaklerna in i Hollywood, mer filmskurkar som är kineser, alltså typ de tidiga James Bond-filmerna, då var och varannan skurk var kines eller asiat. Hur länge sedan man såg en kinesskurk i en James Bond-film.
3: Mm.
4: Och då kommer ju Hollywood att skrika nej, det kan vi inte göra. Det kan bli ett internt litet kulturkrig mellan Hollywood och den djupa staten.
3: Jag tror att det här är en specifik sak som jag har läst om. Tyvärr minns jag inte vilken film det handlar om, men fallet var precis det här, att det var någon film där man hade en antagonist som var kines eller något sånt där. Man hade en guling som spelade en fuling i film. Och det här var ju jättekontroversiellt. Det går inte, kineserna är arga och vi kan inte sälja den här filmen i Kina, vi måste klippa bort. Vi måste klippa bort den här antagonisten och sätta in något annat istället. Jag tror att jag har läst om flera sådana här fall där man har haft precis den situationen. Att en det är, som du säger, Boris, det är en klassisk västerländsk arketyp,
4: ja,
3: i konsten. Med liksom den mystiska och lite suspekte gule mannen. Som man nu inte kan, för att Hollywood måste sälja biobiljetter i Kina, så måste vi stryka den delen av vår kultur.
4: Det gör ju filmerna mycket tråkigare. Det bör finnas en skum kines där som triad mafiosa.
0: Tillväxt inom svenska pingstkyrkan. Rörelsen populär bland kristna invandrare. Pingstkyrkans spontana uttryck. En faktor som lockar enligt direktör på Riksförbundet Pingst. Ja, men intressant berättelse tycker jag om nyanlända kristna. Det kommer mycket kristna invandrare från alla möjliga håll. Inte minst från Mellanöstern där kristna har det väldigt tufft. Och vi har alltid haft mycket kristen invandring från Mellanöstern, från länder som Libanon till exempel. Här har vi fokus i den här artikeln på Asefav Volde Selassie som kommer från Eritrea. Och han är kristen och kristna är förföljda i Eritrea. Han har kommit hit och delvis för att på grund av förföljelse. Och han hittade först inget riktigt kristet sammanhang när han kom till Sverige. Och man kan ju tänka sig att om man kommer i kontakt med till exempel Svenska kyrkan som vi pratade om i det förra inslaget, så är det inte så uppmuntrande och entusiasmerande att bli kristen där, eftersom de inte är särskilt kristna längre. Men Asefav Volde Selassie och många andra kristna, de har istället hittat till pingstkyrkorna. Och där hittar de någonting som resonerar med dem, en gemenskap, någonting som känns mer relevant för dem. För de är lite piggare, de har ett mer, som de säger, spontant uttryck. Och de är förmodligen inte lika tråkiga och nervösa och politiskt korrekta. Så här får vi veta att i Karlshamn så finns det en pingstkyrkoförsamling som har blivit väldigt populär delvis på grund av Lindemohemmet, ett asylboende som ligger i närheten. Så nu har de gudstjänster som tolkas till flera olika språk. Och de har bioduk i kyrksalen, de projicerar predikningar och psalmtexter på engelska och andra språk. De har ett helt tolkteam nu som jobbar med att få in de här invandrarna i gemenskapen. Så att pingstkyrkan verkar dra stor nytta av den så kallade asylkrisen.
4: Ja, och de är ju också sådana att det är väldigt praktiska och handlingsinriktade människor. Vilket gör att de driver ju soppkök, hjälper människor på olika sätt, inte bara i tredje världen utan även i Sverige. Och det gör ju att de på ett väldigt direkt och nära och naturligt sätt kommer i kontakt med människor som har samma tro som de, men som kommer hit som flyktingar. Och det kan inte vara kul att komma som kristen flykting från tredje världen och söker statskyrkan där liksom prästerskapet bondar med då, människor som har samma tro som de som har tvingat den att bli flykting. Det måste kännas alltså kommer tillbaka till svenska kyrkan, de inte fattar liksom hur de faktiskt stöter bort kristna flyktingar genom sitt flörtande med fienden. Så det är klart att de söker sig till pingkyrkan, men sen är ju också de här väckelsefrikyrkorna väldigt stora i tredje världen. De växer explosionsartat där. Så att det är en ganska naturlig följd och utveckling, tycker jag.
0: Ja, det är en intressant typ av marknadsutveckling som vi inte riktigt berörde i det förra inslaget om Svenska kyrkan, men väl började nämna att när Svenska kyrkan fullständigt abdikerar och ger upp alla ambitioner om att representera kristendomen och istället går all in på att flörta med islam och de finansierar moskéer och imamer och det där är en utveckling som kan accelerera hur långt som helst tills man byter namn på Svenska kyrkan och avkristnar i helt hållet. Men jag kan verkligen se en sån utveckling. Man skulle kunna kalla det svensk tro. Vad tror du det är som ett namn? Svensk tro.
4: Ja, men det har svensk tro.
0: Jag sätter en slant på att de byter namn till svensk tro och blir en sorts multi-ekumenisk kyrka. Framförallt för muslimer, men även svenskar som är beredda att svära troet till de viktigaste muslimska principerna. Judar kanske inte får vara med, men de kan säkert plocka in mycket new age-människor och annat.
4: Ja, judar kan inte vara med. Men att jag skrattar till beror på att jag tror att du har inte slätat ut det tillräckligt. Svensk tro innehåller ju två ord som åtminstone svensk skulle vara lite stötande, tror jag att de tycker. Så att det får du ta bort. Kvar blir då bara tro.
0: Global solidaritet.
4: Ja, men nu närmar vi oss. Global solidaritet. Eller global selektiv solidaritet.
0: Global selektion. Ja, jag tror att kosmisk selektion. Jag tror att en sån utveckling är ganska sannolik. Och då kommer det skapas ett vakuum på marknaden för riktiga kyrkor. Eller folk som åtminstone har spår av kristendom fortfarande i sig. Och pingstkyrkan kommer säkert ha goda tider när den här utvecklingen accelererar.
4: Ja, men alltså det är ju pingstkyrkorna och frikyrkorna som bär liksom det kristna budskapet i Sverige. Och till och med där kan man faktiskt, tycker jag, se hos vissa av frikyrkorna lite oroande tendenser att röra sig åt det här politiskt korrekta svenska kyrkan hållet. Men pingstkyrkan är i stort sett en väldigt sund kristen institution. Och väldigt mycket tror jag det beror på att man faktiskt långliga tider har värjt sig mot att bygga upp en hierarki och en centralstyrd apparat. Det har ju kommit lite grann med åren tyvärr, men den bygger fortfarande jävligt mycket på fristående församlingar som samverkar där man på lokalplanet sköter sig själva, och det har gjort att kyrkan har en helt annan livskraft än svenska kyrkan. Jag vill också påminna om att hur pass mycket den svenska pingstkyrkan har betytt för den internationella kristenheten. Ett bra exempel jag brukar ta i Brasilien, alltså där pingstkyrkan grundas av svenska missionärer. Och det blir en stark strid i den svenska pingstkyrkan på 1920-talet för mig att det är, om huruvida man ska ha kvar dem som en gren av missionsverksamheten eller släppa dem fria och säga åt dem att nu grundar en egen kyrka. Och Levi Petrus-falangen vinner och säger att nej, nu är det nog, de ska klara sig själva. Och så man överlåter alla tillgångar och allting på den brasilianska prästerskapet. Och idag är de 30 miljoner.
0: Väldigt spännande. Ja, det är inte utan att det blir kulturkrockar såklart. Och en får vi veta om redan i den här artikeln från Sveriges Radio. Vi får höra att Berno Runsten, som har varit med i församlingen sedan 1979, han säger att det är en helt annan atmosfär sedan de kom. De dansar och sjunger, det går inte att stå still när man tittar på dem, säger han.
3: Jag ska inte göra någon djupare PK-analys av uttalandet. Jag ska bara konstatera att det finns andra som har alternativa uppfattningar. För Berno Runsten berättar också att för den äldre generationen kan det vara lite främmande. De är inte vana vid det här, säger han. Och Assefa Volde Selassie själv säger: i mitt land brukade jag dansa och hoppa under gudstjänsterna, men här sitter man ner. Det är annorlunda, det får man ha respekt för.
4: Ja, men det är intressant. Förlåt att jag utviker så mycket här, men vi får hoppa religionen på söndag. Det där är också en tydlig tendens i pingkyrkan, att man har haft ett ganska stadigt inflöde av människor med främmande kulturer som för med sig andra sätt att bete sig på gudstjänster. Jag tillhör ju definitivt den äldre generationen med mina 16-12 år. Jag kan tycka det är jävligt stökigt. Alltså, jag tycker det är stökigt nog när folk ska sjunga så förbannat mycket i kyrkan. Jag vill ha tystnad och svavelosande predikningar från predikstolen. Men det löser man i pingkyrkorna genom att man helt enkelt har flera olika former av gudstjänster under veckan, som i Sundbyberg till exempel, där man har lite mera stillsamma intellektuella övningar vissa dagar i veckan, och så är det lite mera tjo och tjim och dagis på söndagarna, så att man anpassar verksamheten efter menigheten helt enkelt.
3: Ja, en väldigt spännande utveckling i Sverige på kyrkofronten i alla fall.
0: Radio Bubbla.

0: da da da da da da da da.
1: Ryssland erbjuder en hektar mark per person som flyttar till glest befolkade östra delen av landet. Hoppas få dit 36 miljoner ryssar för att motverka kinesiskt inflytande. Måste säga att Ryssland har sina sidor. Om av alla jävla saker som en stor stat kan ägna sig åt, så tycker inte jag att det här är den allra mest oaptitliga. De har enormt mycket plats i den här delen av Sibirien. De pratar här om 3,9 miljoner square miles och 7,4 miljoner ryssar som bor där. Så det är en av världens mest glesbefolkade områden. Och just nu så kommer in mycket kineser i det här området. Mycket handel med Kina, för man har då varit produktion i Ryssland med export till Kina och täta förbindelser. Så det kommer fler och fler kineser att etablera sig i den här delen av Ryssland. Naturligt nog kan man tänka med tanke på geografin. Men ryssarna gillar inte det här, så de vill nu lansera en... De vill återskapa vilda västern, den amerikanska vilda västern från 1800-talet i Sibirien. Med ett väldigt generöst erbjudande. En hektar per person. Så flyttar man ensam, om man lever som eremiter ute, får man en hektar. Men om man har en familj, så att man är en familj med fem personer i hushållet, då får man 5 hektar. Och då börjar vi snacka en liten plätt.
2: Ja, alltså jag gillar det här jättemycket. Det är som att man blir sugen på att ge sig bort till vilda östern. Men jag tycker nog att det är lite snål tilldelning faktiskt. Även om man är en 5-personers familj, va, då får man 5 hektar. Och då är det frågan, är det är lite för att om man tar Sverige till exempel, ska man räkna som jordbruk 5 hektar, då ska det vara, och då är det minimigränsen, då är det 5 hektar betesmark, och är det åkermark så är det 2 hektar. Men jorden där borta är ju inte så där väldigt väldigt bördig alltså. Så att ska man vara, är man 2, 3, 4, 5 personer, så tycker jag nog att Vladimir Putin kan dra på lite här. Alltså 1 hektar är för klent. I och med att det vore ju kul att verkligen köra vilda västern-grejen och också, ja, det där jag undrar om detta också är en öppning för guldprospektering och ädla metaller och sådana saker. Det blir ju ännu häftigare om man tänker sig en massa små gruvor där i Sibirien där folk letar guld och ädelstenar och annat. Det vore ju jätteskojigt.
1: Mm.
2: Men mera mark måste han bjuda på, tycker jag.
1: Det känns inte omöjligt att det ändå går den riktningen. De säger att de vill ha 36 miljoner personer dit. Jag tror att de får bjuda till lite mer då. Så ja. De ökar den här allokeringen per person allt eftersom, om de inte får tillräckligt många att flytta med det första erbjudandet. Men det är ändå en ganska intressant deal, va? Du får 1 hektar mark per person och, som jag förstår det, någon typ av skattefrihet. Så att under de första 5 åren så betalar man ingen skatt och då utvärderas man. Och om man då inte har börjat använda marken när den tiden har gått, så återbördas den till staten.
2: Det spännande här är att om det här går i lås, att folk bara förflyttar sig dit, vilket man innerligt får hoppas, så kommer man ju att skapa ett i bästa fall en zon där det utvecklas, en fri zon där det utvecklas en egen dynamik som sen i sin tur kan påverka hela regionen och framförallt Ryssland. Så att det där kan bli väldigt spännande om det verkligen går igång. Och det är intressant att veta om man erbjuder, om det bara ryssar eller även det viktiga för Putin verkar vara att hålla kineserna borta och befolka med ryssar. Man kan tänka sig att även folk av slaviskt ursprung som jag kan få en plätt där.
1: Ja, nu när det går ut för i Kalifornien, så kanske det faktiskt är bättre för dig, ja, att flytta till Sibirien än till Redwood-skogarna.
2: Ja, men seriöst, det verkar det här vara mer intressant just nu.
1: Ja, jag tycker det är uppmuntrande. Och nu har inte jag en koll på hur historiken ser ut kring den här marken. Vem som har ägt och förvaltat den genom historien. Men Det här med att dela ut en hektar mark per skalle till medborgarna, det är inte en så otroligt dum idé som det kanske låter som. Så jordreformer har ett ganska bra track record. Det är ganska intressant att titta på historiskt. Att när staten har, när man har behövt skala ner en stat, så har det ofta varit en bra strategi att dela ut marken. Dela upp den på ett ganska, ja, men simplistiskt sätt mellan människor. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur det går för deras experiment. Jag undrar spontant om de kommer ha ens några som är särskilt intresserade av det här. Du menar, vad är en hektar mark i bortre Sibirien värld?
2: Ja, det är därför. Ja, precis.
1: Man ska ändå ha ganska speciella intressen för att vilja flytta. Och därför kanske man ska sockra erbjudandet, som du säger, Boris. Kanske att den här skattefriheten, om den applicerar på näringsverksamhet som man drar igång, då skulle det kunna börja likna någonting.
2: Mm, de måste plussa på.
1: Ja, lite inspirerande då att tänka på. Jag är lite avundsjuk på dig, Boris, som har ett slaviskt klingande namn. Du har åtminstone en chans. Aldrig att jag kommer få en hektar i Sibirien.
2: Jo, men det är... jag lovar att upplåta lite mark åt er på mina ägor där, så att ni kan... Om ni tröttnar på Malta. Eller om ni vill ha ett sommarvist i Sibirien, så är ni varmt välkomna.
1: Om det är det jag tänker. Man ska ha en backup. Just in case så har man... Har man huset i Sibirien också. Och gruvan.
2: Och gruvan, ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Migrationsdomstolen kör över Migrationsverket och ger uppehållstillstånd till ensamkommande profilen Arif Moradi, som dömts för sexuellt ofredande mot 14-årig flicka på konfirmationsläger. Flera socialdemokrater intygar att han är genuin i sin konvertering till kristendomen. Det är en av de vidrigaste historierna på senaste år i Sverige. Det handlar om en ung man, Arif Moradi, som har den fantastiska titeln ensamkommande profil. Han är en sån professionell politisk aktivist, kan man säga. Men han har också ett annat illustrt förflutet som deltagare och ungdomsledare på konfirmationsläger. Det sägs att han har konverterat till kristendomen. Det är lite oklart. Det är tydligen ganska vanligt att folk konverterar för att det underlättar deras ansökningar om uppehållstillstånd och sånt där. Men i hans fall så kanske det fanns andra orsaker också till att han valde att bli kristen. Till exempel att delta på konfirmationsläger och sexuellt ofreda mindreåriga flickor. Och han har alltså gett sig på en 14-årig flicka på ett kristet läger, och som vi pratade om förut, och det är få som har undgått det här vid det här laget, att det var som en stor mörkläggningsapparat där lägerpersonalen och prästerna och involverade politiker och så vidare, alla gick in för att skyla över och mörka det här och skydda Arif Moradi, och såklart då i motsvarande mån att fullständigt svika den här 14-åriga flickan som blev utsatt för övergreppet. Det kan man säga är liksom en svensk version av de här pakistanska våldtäktsligorna som man har i Storbritannien, med systematiska sexuella övergrepp som ses mellan fingrarna på av resten av samhället, där faktiskt resten av samhället gör allt de kan för att skydda våldtäktsmännen och låta dem fortsätta med sin verksamhet, för att jag är inte helt säker på vad deras motivationer är, men en sak är förstås att man för allt i världen inte får ta minst lilla risk att bli betraktad som politiskt inkorrekt, som rasistisk eller främlingsfientlig eller något sånt där. Även om jag tror att det går djupare, det finns ännu mer sinistra intentioner än så bakom.
2: Ja, nej, men alltså det är, eftersom jag är en enkel och god människa, så köper jag inte förklaringsmodellen om det att man är rädd för att vara betraktad som rasist, utan tyvärr så måste jag förflytta mig till den här sektorn som innebär att man tror att det finns sinistra motiv, som du uttrycker det. och sionistiska mentaliteter som jag faktiskt, ärligt talat, inte riktigt kan förstå. Jag begriper inte de här. Jag kan liksom på en slags makroperspektiv alltid väckas mitt i natten och analysera precis vad som helst om nationers utveckling. Men en del saker på det lägre planet begriper jag inte, som det här att du har alltså en person som är konfirmationsledare, så kallat ensamkommande flyktingbarn, bevisligen förgriper sig på en ung tjej. Och då plötsligt så liksom galopperar kavalleriet fram i form av en massa socialtanter, politiker, statskyrkokristna och så vidare, försvarar den här våldtäktsmannen som världens finaste människa. Alltså det finns en slags skikt här på vilket från vilket det här beteendet utgår, som jag faktiskt inte kan ta in i huvudet. Men du får gärna förklara för mig.
4: Jag vet inte om vi ska gå in på det just i det här inslaget. Alltså jag tror ju att de här människorna hatar sin egen kultur. De hatar sig själva, de hatar sin egen kultur, de hatar den västerländska civilisationen. Så alla sätt att bestraffa, förnedra och förstöra den västerländska kulturen är positiva i deras ögon. Men låt oss uppehålla oss lite grann vid vad som har hänt här. Vi har alltså den här afghanska migranten som har nästlat sig in på kristna ungdomsläger, begått sexuella övergrepp på en 14-årig kristen flicka på det här konfirmationslägret. Och han har blivit dömd med det här, han har gått igenom liksom domstolsprocesser, migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen sa till honom tidigare att det verkar som att hans konvertering till kristendomen är fake, att det inte är en genuin kristen övertygelse, det är bara någonting han säger för att ta sig in i Sverige. Och det är också välbelagt att han knappast skyr några medel för att ta sig in i olika länder. Han har tidigare sökt asyl i Ungern och Grekland under andra identiteter. Vi vet att vi åtminstone om Arif Moradi är hans verkliga identitet, så han använder sig av falska identitet tidigare. Eller så var de andra som var sanna och Arif Moradi är en falsk identitet. Han ljuger om sig själv. För att, det vet vi, det är välbelagt då att han ljuger om sig själv. Sannolikt har han ljugit om sin religiösa konvertering. Självklart så är inte det där på riktigt. Men nu får han stanna därför att migrationsdomstolen går emot Migrationsverkets beslut och säger att han får stanna i Sverige. Och i den här domen, eller i beslutet, så refererar man bland annat till att Arif Moradi är väldigt populär i sociala medier. Och i materialet som används för att motivera det här så finns bland annat en bild och en video där Arif Moradi träffar Stefan Löfven. Han står och skakar hand och smilar framför kameran med Sveriges statsminister. Och hans närvaro på Socialdemokraternas partikongress, när han blivit intervjuad i SVT och så vidare. För att just för han är en så kallad ensamkommande profil, så är det viktigt att han ska få stanna. Visst, han förgrep sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger. Men han är ju polare med Stefan Löfven och han är jättepoppis på sociala medier. Eller som en av batikhäxorna skrev, det citeras här. Alltså han fick en sån här storm av stöd, framförallt från medelålders kvinnor, under den här processen. Och här har vi en Facebook-kommentar som är representativ. Det står det: hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, fina Arif. What comes around goes around. De kommer få sitt straff. Och de kommer få sitt straff, det syftar rimligen då på den här 14-åriga flickan som anmälde honom för sexuella övergrepp som han blir. Kanske hennes familj som hade magat att söka sak trots att kyrkoledarna ville mörklägga alltihopa.
2: Ja, och där har vi en jätteintressant grej som jag måste hoppa in med. Alltså ett fenomen som jag finner totalt fascinerande i den här historien. Därför att annars i det så kallade feministiska narrativet så finns det ju en jävligt, det finns bra element i det feministiska narrativet där man diskuterar patriarkala strukturer och övergrepp i det postmoderna västerländska samhället, ser jag kan termerna. Och det är det här att när män begår övergrepp så utmålas kvinnan alltid som en slampa. Och det här har liksom varit normalkost i den politiska och feministiska debatten, alltså att det är så jävla typiskt för vårt samhälle att kvinnan som är våldtagen alltid utmålas som en slampa. Och det är ett tecken på ondska, ondska, ondska. Eller hur? Och vad ser vi i det här fallet? Vi har en ensamkommande profil som våldtar en 14-åring. Och vad gör det du kallar batikhäxorna då? Jo, de rider ut kavallerichock och skriker, ja men hon är ju en slampa, vilket de har gjort bevisligen på Facebook och annorstädes. Och det är jättefascinerande att se hur plötsligt så spelar inte den patriarkala strukturen och någonting annat någon roll om det är en ensamkommande profil som har ägnat sig åt sexövergrepp. Ganska fascinerande.
4: Alltså feminism, jag tycker feminism är på det stora hela en vedervärdig och sjuk idé som bara borde utrotas. Men om feministerna åtminstone kunde motsätta sig våldtäktsmän, om de åtminstone kunde liksom göra någon markering,
2: ja,
4: mot män som våldtar 14-åriga flickor på konfirmationsläger, då kanske de skulle ha ett visst marginellt existensberättigande. De skulle kunna få en tumme upp för mig, men de klarar inte ens det.
2: Nej, alltså då skulle jag ändå mena att nej, men de här allra argaste FI skulle ha sin heder i behåll om de sa att patriarkalt betingade sexövergrepp är patriarkalt betingade sexövergrepp. Straffa Arif. Men de gör ju inte det. De duckar, är tysta eller i värsta fall stöder honom.
4: Och faktiskt så känner jag att det är inte bara feministerna som förlorar sin heder. Det är många, många fler. Om man inte kan kasta ut en människa ur landet efter att han förgriper sig på 14-åriga flickor. Hur kan man någonsin prata om heder i något sammanhang i det samhället?
2: Jag är lite intresserad av en annan sak som inte framgår av allt material kring det här. Kring Voltex Arifs konvertering. För vi har ju pratat tidigare om det här med de ingående tester du faktiskt utsätter flyktingar som har konverterat till kristendom för.
4: Mm.
2: De brukar ju få liksom, vad säger de, Markus 4:12?
4: Mm.
2: Och oftast har de inte en susning om vad som står i Markus 4:12, och då säger de från handläggaren att nej, men det är ju inte kristen på riktigt. Och jag har ju stött på en del sådana här fall i centrumkyrkan med folk som i mitt tycke uppenbarligen är kristna, som har liksom utsatts för sådana 1600-talshus för det här. Det är inte ens jag som är bibelsprängd skulle klara mig i 5 minuter. Men de åker ut. Och jag skulle vilja se liksom vilka husförhör på bibeltexter har man gjort med Arif.
4: Ja, men du vet Boris, de här husförhören, de som misslyckas med bibelkunskapen, de är ju bara såna här losers som inte har varit smarta nog att bli polare med Stefan Löfven. Det är klart de ska ut, de är inte populära på sociala medier.
2: Nej, det är liksom den nya grejen faktiskt.
3: Radio Bubbla. Socialdemokratiska Värmlands Folkblad skapar egna nyheter. Rapporterar om flyktingvänlig konsumlapp som tidningens egen journalist satte upp. Ja, det här var en historia, en sån här viral grej som, som nådde mig först via sociala medier. Det var någon vänstersinnad person som sa att titta, fantastiskt, folket står upp mot rasisterna och sådär. Det är en anslagstavla på en butik, och det är dels då någon förening eller någon sammanslutning av boende i området som är kritiska mot att som det står i artikeln, flyktingkritiker, de är kritiska till att det ska bli en flyktinganläggning. Och sen en handskriven lapp bredvid, de säger att vi ska inte alls vara kritiska till det här, vi ska bara välkomna flyktingarna och sluta gnälla över det här.
2: Men jag förstår inte varför den lokala sossepressen bara går halvvägs på något sätt. Att de inte ser potentialen i detta. Det är lite så här som kinesiska kulturrevolutionens väggtidningar. Man kan sätta upp lappar liksom till stöd för den egna politiken. De kan ju sätta upp lappar i Konsumbutiken med allt stöd till vår vice ledare Stefan. Och sen kan de köra en grej på det här.
4: Ja, det borde ju referera till nu. Det är alltså att i efterhand så kommer det fram när man luskar lite grann att den som har skrivit den handskrivna lappen, den är inte signerad. Men den som har skrivit den är en Stina Samuelsson. För hon har också lagt upp den på sin Facebook. Och en av hennes kollegor som är nattchef på Värmlands Folkblad, Jonas Brefelt, har också givit en kommentar på den här tråden. Så att minst en person som jobbar på Värmlands Folkblad vet att det är hon som har gjort den. Det bekräftas också när Nyheter Idag kontaktar dem och intervjuar. Han säger att de skriver också ett brev till Nyheter Idag att naturligtvis så visste de att det var en av deras anställda som hade satt upp den här lappen. Och det är väldigt bekvämt naturligtvis om man kan driva ett nyhetsföretag på de premisserna. Att när man inte har något annat att skriva om, då hittar man på någonting själv. Man bara går ut på stan och gör någonting och sen så skriver man en artikel om det man själv har gjort. Men det här är ju inte precis en hävdvunnen journalistisk metod, utan tvärtom någonting som är med helt oacceptabelt. Men Värmlands Folkblad står på sig i alla fall. De har skrivit ett öppet brev till Nyheter Idag som naturligtvis publiceras då på nyheteridag.se. Där de förklarar att det är inget konstigt alls. Därför att journalisten som satt upp lappen är tjänstledig och visst känner de till att det var en av deras medarbetare

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
4: Författarinnan Kristina Lugn avlider vid 71 års ålder, satt sedan 2006 i Svenska Akademin på stol nummer 14. Debuterade 1972 med diktsamlingen Om jag inte. Kristina Lugn, en av Sveriges främsta samtida poeter, har gått i tiden. Ikonisk och folkkär person. Jag har fått intrycket att hon är väldigt, väldigt populär. Definitivt låter ju så nu när folk pratar om en efter hennes död, så är det alltid, men upplevt att hon är ganska, ganska populär även i bredare folklager, även innan hon dog. Men jag vet själv nästan ingenting om Kristina Lugn. Jag har försökt läsa några av hennes dikter, jag tyckte att det var helt intetsägande, och jag har också sett några enstaka intervjuer med henne. Jag fick intrycket av en mycket osund person som jag inte var intresserad av att lyssna på. Ja, det var min sedvanliga barbariska tagning på Kristina Lugn. Kan du, Boris, möjligen säga någonting lite mer civiliserat?
5: Jag vet inte, civiliserat, det är... Nej, men jag har ju läst en hel del av henne. En period var tvungen till det nästan. Ingick i yrkesverksamheten och sen har sett en del av hennes pjäser. Jag brukar alltid hamna i konstiga diskussioner med när jag ska diskutera Lugn med folk. Därför jag brukar hävda liksom att hon är en väldigt slutet kvinnlig författare som faktiskt bara behandlar en form av kvinnlig problematik som icke är allmänmänsklig. Och då får jag liksom ofta mothugga kvinnor att nej, men det här, hennes poesi berör ju alla. Men det som jag tycker är hennes poesi handlar ju i stort sett, och faktiskt hennes pjäser också, handlar bara om en enda sak och turnerar det hela tiden. Och det är hennes förhållande till modern. Och det är lite märkligt, tycker jag, att i den samtida kritiken av henne och betraktelsen av henne, både tidigare och nu i frånfället, att man inte berör att hon har ju i princip en väldigt hatisk syn på sin gamla mor. Sen är det oerhört svårt att diskutera om det är berättigat eller inte. Jag minns en diskussion jag hade med en kvinna som berättade att hon tyckte väldigt mycket om Kristina Lugn, hade läst en av hennes dikter på sin egen mammas begravning. Jag förklarar att jag kände till dikten, att jag fylldes i fasa i tanke på att jag var så ofissad, så att du tyckte inte om din mamma då, eller? Jo, men den här dikten var ju så, jag fattar inte, men den var ju så fin. Jag försöker hitta den här. Men den är, alltså jag tror människor har väldigt svårt att många människor idag har svårt att läsa lyrik och förstå vad som sägs. Och att en del av hennes dikter har blivit påstås vad folk säger, det är i viss mån eller i vissa kretsar. Det tyder på ett ganska perverst förhållande, för att det är grymma och hatiska dikter hon har om sin gamla

0: mor, berättigade eller inte, va? Men det försvinner ganska mycket tycker jag i det som sägs idag. Sen är det också att det som gör att jag har svårt för henne, det är att det är inte att hon är svartsynt, dyster och deprimerad. Det finns bra poesi som är svartsynt, dyster och deprimerad. Men det är den därför att poeten tycker att världen är vacker och att det finns en skönhet i världen. Och det är en sorg över att man kanske själv ska dö eller att man inte kan vara delaktig i denna skönhet. Men Kristina Lungs poesi och hennes dramatik, den är svartsynt, dyster och deprimerad. Det är för att hon ser liksom ingen skönhet i världen. Det finns liksom ingen sorg och saknad över att man inte är delaktig av skönheten. Det finns bara dysterhet över att allt är så jäkla fult och faktiskt över att man själv är så väldigt ful. Nu överdriver jag inte, det står ju liksom där ordrätt i många av hennes dikter. Så det som sägs idag, återigen liksom, ungefär som en PN-kvist plöjt alla kultursidorna och tittat. Och ja, jag får den här tydliga känslan av att det är förbannat mycket folk som uttalar sig som antingen inte har läst henne eller sett hennes pjäser, eller så kan de inte läsa. Förstå vad de läser. Det är en ganska... Jag tycker hon är intressant, va? Men det är ingen poet jag tycker om.
1: Jag tittade på ett par intervjuer. Lite snabbt, skummade lite grann nu inför den här sändningen. Och jag måste säga att jag har tidigare uppfattat henne bara som ett enda kaotiskt knippe av liksom, psykisk sjukdom. Jag har en sån här reflex att om jag ser någon intervju eller någonting med någon och uppfattar dem som uppenbart psykiskt sjuka, så stänger jag bara av. Jag orkar inte utsätta mig för sånt. Så hon har gått in på det kontot för mig, kan man säga. Men nu kollar jag lite till. Och jag tycker hon sa några saker i en intervju som jag tyckte ändå var lite försonande drag. Som jag tyckte, eller det var kul i alla fall att de pratade om det. En sak hon sa, det här var en intervju i Babel i SVT. De pratade om kultureliten och vad det innebär att vara kulturelit. Och den svenska synen på kultureliten. Och det var lite uppfriskande i alla fall att hon inte för en sekund svävade på målet i termer av vem som var elit och inte. Och hon beklagade sig över att det betraktades att som någonting fult att vara en del av kultureliten. Och hon sa i jämförelse, det är en intressant jämförelse, att det är ju, det betraktas som alltigenom positivt att vara en del av fotbollseliten. Om du är liksom, ja, någon topp fotbollsspelare och är elit, det är jättebra. Men om du tillhör kultureliten så är det jättefult. Och hon sa att det vi skulle behöva är en kulturminister som är lite elit.
0: Ja, det har vi inte haft på 30 år ungefär. Eller mer. Så att det kan hon ha rätt i. Samtidigt är hon ju själv. Det ligger någonting förmätet i hennes syn på som ligger inbyggd, att hon själv tillhör en kulturelit. Därför att hon är för snäv alltså i sitt skapande. Det finns bara en enda problematik som hon nöter om och om igen på ett väldigt till slut ganska monomant sätt. Så att hon såg sig själv som liksom en upphöjd diktare trots allt. Men jag kan inte se att hennes verk och gärning liksom berättigar detta.
1: Jag har ingen aning om hur det finns något berättigande där, men det jag tänkte på med, det här var ju mitt försök då, att säga något positivt om Kristina Lugn och död och allting. Det är bara att jag tycker det är uppfriskande med människor som inte hymlar med att de tillhör eliter och som utan omsvep säger att till exempel ansvarig minister tillhör inte eliten på det området. Vederbörande vet inte vad vederbörande pratar om. Men jag däremot tillhör eliten. Hon fick frågan också i intervjun. Följdfrågan blev, skulle du kunna tänka dig att vara kulturminister? Och hennes svar var, inte i den här regeringen. Men du vill säga, gärna, men inte just under den här statsministern.
0: Ja, men det är alltså, jag förstår vad du menar.
1: Det är lite uppfriskande, för man hör inte så ofta i Sverige, förutom Zlatan som slår sitt bröst och säger att han är bäst på fotboll. Men det är väldigt sällan man hör någon som säger att jag är bäst på litteratur eller bäst på någonting annat.
0: Ja då, alltså Stig Larsson, alltså för att ta en annan person med samma position. Stig Larsson var ju också med, tror jag också var i Babel och fick en liknande diskussion. Liksom. Och då var ju folk på honom att vadå liksom, vem ska avgöra vad som är bra och dålig konst? Och vad som är absolut bra. Och då sa han helt lugnt att ja, men det ska jag avgöra. Och i hans fall så är det korrekt. Hur försupad han har blivit så kan han faktiskt bedöma bra mycket bättre än de flesta i landet vad som är bra och dåligt. Men det kunde inte Kristina Lugn. Så att det är uppfriskande när rätt person säger att nej, men jag borde bestämma. Det räcker inte om en inte så bra person i kulturvärlden säger att ja, hon eller han borde ha med att bestämma. Men jag förstår vad du menar med uppfriskande, men det är fel person som säger det.
1: Donald Trump säger att USA inte vill ha krig med Iran, men varnar att en konflikt skulle innebära landets utplåning. Tillägger att USA är redo för samtal. Beslutet att i sista minuten avbryta motanfallet togs då han informerats om att 150 iranier skulle dö, vilket han inte tyckte var proportionerligt. Vi pratade för en vecka sedan om eskaleringen i Persiska viken där USA anklagade då Iran för att ha attackerat två oljetankfartyg. Och ja, vi kan inte upprepa allt det där, för vi pratade om det förra veckan. Den som är nyfiken kan gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. Men vi konstaterade då att USA, det ser ut som att USA sin vana trogen är på jakt efter en ursäkt att starta krig. Samtidigt som de inte lägger ner så enormt mycket resurser på att skapa en trovärdig ursäkt. Utan det är mer en ganska ensidig teaterföreställning som man bedriver just nu. Senaste eskaleringsmomentet inträffade i onsdags. Natten till torsdagen, tror jag man säger. Då en drönare sköts ner. Den kallas för BAMS D. Broad Area Maritime Surveillance. Som är den amerikanska flottans version av en apparat som kallas för RQ-4A Global Hawk. Det är svårt att inte gilla de här sköna amerikanska namnen som de är på allting. Global Hawk. Det här är en drönare. Då tänker man kanske en liten sån här, en sån här liten som är kanske en meter lång. Eller kanske en sån här som man styr med sin iPhone. Som väger liksom 200 gram och flyger runt. Och kanske att man kan fotografera lite grann. Men en RQ-4A Global Hawk, det är ingen liten leksak. Utan den är, enligt en artikel som jag läste, så är den lika stor som en Boeing 737. Alltså ett stort passagerarflygplan. Och är därmed mycket, ja, den är mycket större än ett vanligt stridsplan, så att säga. Och betydligt större om man tänker sig en drönare. Det här är super sofistikerad, avancerad plan. Enligt en uppgift så var det här dessutom en version av den här farkosten som var en sorts avancerad prototypversion som de sköt ner. Hur som helst, en sån här kostar 2 miljarder svenska kronor minst att tillverka. Och är en riktigt stor bjässeplan. Och det som är spionplan. Och runt med radar och signalspaning för att spionera. Och den här sköts ner på gränsen mellan iranskt vatten och internationellt vatten. Vilken sida, vilken position det var. Där områder delade meningar. Naturligtvis så säger Iran att det skedde några kilometer in på iranskt territorialvatten. Medan amerikanerna säger att det var några kilometer utanför. I övrigt är man helt överens om händelseförloppet. Exakt vilken tid det inträffade. Vilken typ av farkost som sköts ner. Men det diffar då på några kilometer var det hände. Och precis som oljetankarna. Vi pratade om det här förra veckan. Att USA har presenterat bevis för att det var Iran som orsakade en explosion på den här norska oljetanken. Och precis samma saker händer här. De visar bilder som ska bevisa det. Men när man tittar på det så undrar man om de ens bryr sig. Om de ens försöker. Det är en massa slarv. Till exempel att en av bilderna visar en flygbana. Alltså ett streck på en karta som visar var drönaren flög. Och i bildtexten så står det, här är positionen där drönaren sköts ner. Och andra sådana konstiga diskrepanser. Och en bild, en bild som man kan misstänka föreställer en explosion. Så man tänker att det här är drönaren som exploderar. Men det förklaras aldrig riktigt var bilden föreställer eller var den kommer ifrån.
2: Man tycker att när man har skickat upp en sån monumentalt stor apparat i luften och som då ska användas för spading av alla, på alla möjliga sätt, en världshök eller vad det nu heter, så tycker man att de borde kunna bomba världen med liksom signalbevis, bildbevis, positionsbevis, vad som helst egentligen, ifall det var så att de var inne på Irans territorium. Det är ju själva poängen med en sån här sak, att kontinuerligt sekund för sekund ska leverera information om vad den är åtminstone.
1: Ja, nog för att jag tror att världshöken har väldigt bra sensorer. Den kan säkert spionera jättemycket fast den är utanför Irans territorium. Men på något sätt känns det som en sidosak. Men även om det är så att USA flyger några kilometer utanför Irans territorium, så är det ju helt uppenbart att de är där och flyger väldigt, väldigt nära Iran för att spionera på Iran. En uppenbart aggressiv, fientlig handling. Så att jag tycker i alla fall att det är inte det minsta konstigt att Iran blir väldigt provocerad av det här och att de är benägna att försvara sig, skjuta ner drönare och så vidare. Man kan ju bara föreställa sig vad USA skulle göra om Iran flög en gigantisk spiondrönare, säg 3 kilometer utanför amerikanskt territorialvatten, utanför Florida eller något sånt där. Den skulle inte bli långlivad, den drönaren. Det är bara min gissning. Ja, det är inte första gången heller, det är värt att ta upp kanske, som Iran skjuter ner amerikanska drönare. Senast för en vecka sedan eller två så sköt Houthi-rebellerna ner i Yemen, sköt ner en MQ-9 Reaper som är då en lite mindre, mer konventionell drönare. Och det mest kända incidenten var väl för en knappt 10 år sedan när Iran sköt ner och tillfångatog en RQ-170 Sentinel. Där hände 2011 och då gjorde man väldigt stor PR-sak av dem, visade upp bilder på den och sen så påstod de sig även ha byggt en egen Sentinel-drönare baserad på den amerikanska designen. Så det var ju hemlig teknik, men iranierna sa att nu har vi gjort reverse engineering och har vi en egen Sentinel. Så att det här är en återkommande sak, och eftersom drönare är avancerad teknik så är det också den här frågan om att hur mycket kommer Iran att lära sig? Nu påstår de att de har världshöken i sin ägo, eller spillrorna av den rättare sagt. Och de har publicerat bilder som de påstår är av den här apparaten. Jag är väldigt, väldigt glad, Boris, att vi har kommit fram till nu att den heter världshöken. Det påminner ju om det välkända rymdskeppet Millenniefalken.
2: Ja, men det är ett bra namn liksom. Lite storslag.
1: Ja, vad ska jag säga mer om det här? Alltså, Trump, just det, vi ska vidare bara händelse förloppet. Trump beordrade ett anfall. Eller någon Pentagon förberedde ett anfall och Trump måste ju ge klartecken för att det faktiskt ska sättas i rörelse. Men i sista stund, hur på sista stund det var, där går meningarna isär. Men enligt en version så var planen i luften och allting var redo för den här attacken. Och i sista stund så ändrade sig Trump och sa att nej, men förresten, vi kan inte göra det. Trump själv säger att det var inte alls några plan i luften. Han hade inte gett klartecknet, eller planen hade åtminstone inte lyft. Men Trump säger att de övervägde det och de fattade något beslut eventuellt. Men sen så ställde han fler frågor till generalerna och frågade att hur många kommer att dö. Kan man tycka att han skulle vara intresserad av frågor i förväg. Men bättre sent än aldrig, va? Han ställde den frågan och då sa de att 150 iranier tror vi kommer att dö. Och enligt uppgift då skulle de attackera den platsen från vilken de sköt upp robotarna som tog ner drönaren. Och då sa Trump, nej, men det där är inte proportionerligt, för att 150 död var ändå ingen människa som dog när de sköt ner vår drönare. Det var ju bara en väldigt dyr leksak. Så att det är inte proportionerligt att döda 150 personer för att de tar ner en drönare. Och sen den officiella versionen från Trump. Och sen har det varit givetvis väldigt mycket debatt om hur man ska tolka det här, huruvida det stärker Trumps position, att han har gjort det här och så vidare. En annan sak som har hänt som är lite intressant är att Nu i dagarna så har det varit ett toppmöte i Jerusalem där höga representanter för USA, Israel och Ryssland har träffats och haft, någon typ av toppmöte. Där de pratat om situationen i Mellanöstern. Jag har inte lyckats hitta någon, så mycket information om vad som hände. Men det blir ganska intressant timing. Och det är också intressant att toppmötet ägde rum i Jerusalem. Av alla ställen. Var ska man börja, Boris? Om vi ska säga några valda ord om det här.
2: Ja, det är inte så förtvivlat. Vi hade ju uttryckat bakgrunden ganska bra förra gången. Sen det enda som har tillkommit är egentligen där det kommer att spinnas väldigt mycket på, och det är ju att Trump ändrade sig inte i sista minuten, men undergång så att säga. Och det kommer att läggas honom till last, för att det används då för att tala om hur förvirrad och obalanserad han är och så vidare. Men det är snarare ett tecken på att han är ganska kallhamrad och kylslagen och håller i huvudet kallt helt enkelt. Och dessutom, han vet ju mycket väl att om den amerikanska militären säger att du kommer att stryka med 150 iranier, så lär du ju stryka med betydligt fler. De brukar inte vara så förtvivlat, vare sig pricksäkra eller noga när de släpper loss saker över främmande länder. Så att det hade nog varit några kvarter extra där som gått. Jag tycker det var statsmannalikt att ändra sig, men han faktiskt kan också förstå spinnet det kommer att bli.
1: Alltså, min känsla är att det är en sån klassisk Trump-manöver. Att han bluffar, han gör sina utspel och sen så backar han direkt bara för att skrämmas, visa att han potentiellt kan, eventuellt indikera att han är oberäknelig, bluffa och skrämma. Och det här gör ju Trump alltid för att förbättra sin förhandlingsposition. Därför att det Trump alltid vill sen, det är ju att han vill förhandla. Förhandla, och i slutändan så vill han få till en deal. Det är Trumps signum, va? Jag har till och med skrivit en bok om det. Som är välkänd, som många har läst. Och han säger ju också att USA då vill förhandla med Iran. De vill ha samtal. Men min känsla är att Trump hade aldrig någon avsikt att attackera Iran. Har ingen avsikt att attackera Iran. Utan Trump själv åtminstone, han personligen vill förhandla och få till en ny deal. En ny version av Iran-dealen. För att försvaga Iran på olika sätt. Och ta åt sig äran av det. Han har ju i många års tid kritiserat Obamas Iran-deal. Som han tycker är otillräcklig. Och som han har sett till att USA drar sig ur och så vidare. Å andra sidan så finns det ju konflikter inom den amerikanska administrationen. Där det finns många som vill ha krig. Och som pratar öppet om att de vill ha krig med Iran. Och naturligtvis Israel som liksom dreglar i mungiporna och i alla år har sagt att de vill ha ett krig med Iran. Mer än någonting annat nästan. Och det finns en fråga som dyker upp ibland när man säger så att ja, men Iran har skjutit ner en drönare, de har attackerat en oljetanker. Och så säger man att ja, det kanske inte är officiella iranska regimen, utan det kanske är någon typ av liksom utbrytargrupp inom den iranska militären. Man säger rogue elements, säger man, i iranska revolutionära gardet eller någonting. Den här tanken tycker jag ska tänka om USA också. Vad händer om enstaka element i den amerikanska militären bestämmer sig för att vi ska ha ett krig med Iran? Och nu ska vi se till att det händer. Men när man startade Irakkriget så var det väl... Men det är svårt att veta i efterhand exakt vem som visste vad. Men helt klart i det här laget är väl att vissa amerikanska myndigheter under SS-väsendet levererade felaktig information till politiker för att få dem att fatta beslutet att gå i krig.
2: Nej, men det är en klassisk amerikansk politik att skaffa sig en sån här casus belli, ett skäl till att inleda ett krig, därför att man anser att man blivit angripen. Man eskalerade Vietnamkriget i ett svep genom att på sån grund. Och de har ju alltid en sådan förevändning, och om det behövs så fabriceras ju sådana invändningar. Och det är ju, jag menar, i USA så finns i varje stat finns det flera med varandra. framåtskridande fraktioner med olika utrikespolitiska mål. Så, och det är ju liksom ingen hemlighet att Bolton och Pompeo vill ha ett, men de säger öppet, de vill ha ett krig med Iran. Det är ju ett mål att byta regim helt enkelt. Och allt det där måste ju Trump balansera med en massa andra saker också. Men det fascinerande för mig är, eller det jag grubblar på, att hur kan det finnas någon fraktion som vill ha ett krig med Iran? Därför att det är en sån, alltså hur jag än försöker hitta någon form av rationalitet i att någon grupp i USA vill ha ett krig med Iran. Så extremt kontraproduktivt. Jag menar, det militärindustriella komplexet, om de kan göra business ändå utan att starta ett krig som faktiskt kan leda till ett nytt Afghanistan och ett väldigt utdraget krig och ett långt ett nederlag. Jag finner det väldigt märkligt, denna fixering vid att göra sig av med den iranska regimen.
1: Alltså en potentiell förklaring till att de kanske vill ha ett sådant krig är just att det är att det aldrig kommer till slut. Att det blir ett nytt Afghanistan eller ett Afghanistan i kvadrat. Och vi pratade om det här tidigare, att Iran är berömt som ett land som i princip inte går att invadera på grund av hur det ser ut, bergen, naturen och så vidare. Så det kanske är det, att då får de en oändlig kassako där kriget som aldrig tar slut, och de måste investera mer och mer och mer varje år. Och pengar på som kommer aldrig sina, just på grund av hur omöjligt kriget är.
2: Ja, alltså det är ju liksom en grundtanke där, men tittar man på Västasien så är det så där att fan, det där räcker för att hålla väldigt mycket försvarsindustri rullande och militärer sysselsatta, det man har igång redan. Och de har Afrika och de har Kina och de har Ryssland att hänvisa till. Det känns liksom som att jag kan inte se den här scenen framför mig där de träffar i det här cigarröksfyllda rummet liksom, och är bekymrad över att det sinar med order till drönartillverkarna. De måste ju ha fullt upp där. Och till och med de måste tänka att när fan startar vi ett krig med Iran, då blir positionerna så riskerar vi väldigt mycket. Alltså. De har ju sitt eviga kriggång redan, om man tittar på världskartan.
1: Vi ska gå vidare, men en sak som jag fastnade lite grann på, som också finns med i bubblarubriken här, men jag skulle bara vilja säga någonting lite om det. Donald Trump säger att om det blir en konflikt mellan USA och Iran, om det blir krig, så kommer Iran att utplånas. Och det stör mig lite grann, därför att som vi redan varit inne på, Iran är notoriskt svårt att invadera. Och jag vet inte om det finns någon som faktiskt tror att Iran skulle kunna utplånas av USA. Jag läst om, jag vet inte hur mycket av allt det här som är sant och hur mycket av det som är som en modern skröna. Men ta det för vad det är värt. Jag har läst om en amerikansk militärövning som ägde rum år 2002. Och det var såna här stora krigsspel som de gör då amerikanska militären delar upp sig i två lag, det blå laget och det röda laget. Det blå laget spelar USA och det röda laget spelar en motståndare, till exempel Ryssland. Under kalla kriget var det väl alltid USA mot Ryssland i såna här krigsspel. Men vid det här tillfället 2002 så var det röda laget Iran. Så att man skulle simulera då ett potentiellt krig mellan USA och Iran, inklusive en invasion av Iran. Och den här övningen gick inte riktigt som man hade tänkt sig. För att i ledningen för det röda laget, alltså det iranska laget, så satte man en gammal amerikansk general, en pensionerad general från marinkåren som hette Paul van Riper. Och han betedde sig inte som man hade tänkt. Han följde inte det normala manuset för hur Iran ska bete sig. Så att det första som hände i den övningen, lite fritt i minnet här, men det första som hände i övningen var att USA ställde ett ultimatum till Iran och sa att nu går ni med på våra krav, annars attackerar vi inom 24 timmar. Och istället för att bara vänta och ta det, så gjorde van Riper istället en förebyggande attack. Så han gjorde en massiv attack mot den amerikanska hangarfartygsflottan som var i Persiska viken då. Framförallt skickar ni iväg massor med kryssningsrobotar. I första vända skickar iväg enormt mycket kryssningsrobotar. Vilket sänkte i deras simulering. Sänkte 16 fartyg, inklusive själva hangarfartyget. 10 kryssare och landsättningsfartygen som de skulle ha för invasionen. Och om en sån här sak hade hänt på riktigt och inte varit en simulering, så hade 20 000 amerikaner dött på hangarfartyget och de andra. Och det är förstås en väldigt stor sak att sänka ett hangarfartyg. Det händer inte så ofta ens under övningar. Så det var liksom en enorm förkrossande förlust för USA redan i så att säga, första draget i den övningen. Och det gjorde sen, det var att han tog ut resten av båtarna genom att skicka in små civila skepp med konventionella sprängämnen. Så det är inte liksom robotar och minor, utan småfartyg. Och han använde sig också självmordsattacker mot båtarna. Så då tog han ut ännu fler. Och man kan säga, det är samma typ av attack som användes mot USS Cole i Yemen 2000. När Al-Qaida lyckades åka ut med en liten båt med sprängämnen. Och inte sänka, men döda en massa amerikanska flottister i alla fall på den här båten. Ja. Och sen han gjorde andra saker också. Till exempel att USAs krigsmanual, den bygger väldigt mycket på deras superhögteknologiska kapacitet, inklusive övervakningskapacitet. Så att en sak som de gjorde väldigt tidigt i den här krigsövningen var att slå ut alla iranska mikrovågsändare och fiberoptiska kablar. Och det hör man på premisserna. Då kommer de istället gå över till att sköta alla sina kommunikationer via satellittelefon. Och satellittelefonen kan amerikanerna avlyssna. Men det gjorde inte general Van Riper. Utan han gick istället tillbaka till kommunikationsmetoder som man använde under andra världskriget och innan dess. Så att när han skulle skicka ordrar till sina trupper så gjorde han det med på papper med motorcykel. Och istället för att använda radio för att guida flygplan så använde man ljussignaler som man hade förr i tiden. Och sen så hittade han på en strategi där de använde minareter och böneutrop för att skicka kodade ordrar för att koordinera anfall. Och ja, hur som helst då, resultatet av den här övningen var att USA fick stryk helt enkelt av Iran. De klarade inte den här övningen. Och det man gjorde då var att man startade om övningen. Man pausade, backade och sen började man om. Och det hittade man på att hela den här amerikanska flottan med hangarfartyget och allting, de sänktes inte alls. Utan de finns nu. De flyter igen. Och den här gången får Van Riper inte sänka dem. Och den här gången så måste han använda avancerad elektronik. Och den här gången så får han inte skjuta ner flygplan som ska flyga in trupper. Han får inte använda vissa typer av vapen. Han måste avslöja sina positioner för det blåa laget och så vidare. Så att man fuskade helt enkelt och sa att nu gör vi om det här. Och nu gör vi det enligt manus. Och det här ledde till att den här generalen, Van Riper, han sa upp sig under övningen. Han lämnade positionen under pågående övning. Skrev en lång rapport om allting som var fel med övningen. Och rapporten hemligstämplades tydligen direkt när den kom. Men han började prata om den då och skriva om den då och var väldigt, väldigt kritisk. Ja, i alla fall. Den som är nyfiken på det här och vill eventuellt faktagranska uppgifterna kan googla på Millennium Challenge 2002 som är namnet på övningen. Jag tyckte i alla fall det här var intressant för att det tyder på att det kan vara så att generalerna i USA är övermodiga. De har mycket högre tankar om sin militära kapacitet relativt Iran än vad som faktiskt är fallet.
2: Eller så kan du tänka dig en kombo här också. För att när du drar det här scenariot så är det så här att då drar man sig till minne ett annat scenario. Och det är ju det som händer mellan USA och Japan inför under andra världskriget. Där man mycket metod, alltså därför att tänk så här, det kan ju i de krafter, intresset hos de krafter vi diskuterar som vill ha ett storskaligt krig med Irak och kanske ännu mer. Så för dem är det ingen dum tanke att Irak går till ett preventivt motanfall och inte bara skjuter ner en drönare utan sänker några hangarfartyg. Och ett utmärkt sätt att göra detta, det är ju dels att det utsätta landet för sanktioner. Och det var ju väldigt mycket vad USA gjorde inför gentemot Japan. Man blockerar möjligheter för Japan att handla med strategiska och viktiga råvaror, blockerade bränsleleveranser och byggde ständigt upp spänningen. Men gav de faktiskt möjligheterna att angripa Pearl Harbor. Så att det skulle ju också vara en möjlig strategi från den, så att säga, krigssugna fraktionen. Pressa Iran stenhårt med sanktioner och blockera möjligheten till handel och ha en fungerande ekonomi. Öka det militära trycket och låta dem slå till och sen bara kaboom.
3: Ja, då får de sin casus belli.
2: Ja.
4: Radio Bubbla.
1: Phil McGraw aktuell med tv-serien House Calls with Dr. Phil i 6 avsnitt där flerdags hembesök görs hos familjer för att få bukt på problem och finna rotorsaker istället för att i tv-studio likt ursprungsserien. McGraw säger nivån av engagemang och intimitet svårslagen och långt ifrån vad han är van vid. Dr. Phil McGraw är en av de stora amerikanska tv-personligheterna i vår tid. Han var en gång i tiden psykolog, kanske man kan säga. Han har inte förnyat sin psykologlicens på 15 år, så att tekniskt sett är han inte en licensierad praktiserande psykolog. Men han var en riktig psykolog från början och han har till och med en PhD. Han skrivit en doktorsavhandling i psykologi som handlade om psykologiska aspekter av behandling av reumatism. Så han gjorde lite postdoc-arbete och sånt där, så han är inte total fake psykolog. Men det han egentligen är, snarare psykolog, är att han är mer av en entreprenör inom det psykologiska fältet i vidare bemärkelse. Så långt innan Phil McGraw blev känd som tv-profil så startade han flera olika företag som på olika sätt sålde psykologisk kompetens, fast inte på ett kliniskt sätt. Det mest framgångsrika av de här företagen var Courtroom Sciences Inc. CSI förkortas det, lite putslustigt. Och det är ett företag som han grundade år 1990. Och än idag så finns det företaget kvar och säljer tjänster inom juridisk psykologi som till exempel stöd vid juryurval. Så det är en sån sak i USA. Hur analyserar man jurykandidater och väljer vilka som ska vara jury? Och även till exempel träning av vittnen. Nu får någon ska upp i vittnesbåset. Hur förbereder man dem och så vidare. Så att han har ett företag som säljer de tjänsterna. Och hans första tv-projekt var en tv-serie baserad på det företagets verksamhet. Och det var också via det företaget som hans superkändisskap kom till. Därför att i slutet av 90-talet så var Oprah Winfrey inblandad i ett rättsfall. Det är en sidohistoria. Det är i sig en ganska intressant sak. Men Oprah Winfrey hade haft en gäst på sitt program som sa kritiska saker om köttindustrin. De inte behandlade djur på ett bra sätt och sånt där. Och bland annat då att man, det är en klassisk grej, man matar kor med kadavren av andra kor. Och en sak som Oprah sa var då att kor är herbivorer. De ska inte äta andra kor. Och det här blir hon stämt för. Hon blir stämt för att hon i med det uttalandet hade förtalat köttbönder. För saken är att hon var ju väldigt stor tv-personlighet. Så att när hon sa det här, att det oerhört kontroversiella förtalande påståendet att kor är herbivorer, så det hade en enorm påverkan på marknaden för kött. Alltså försäljningen av kött gick ner så mycket att det verkligen blev kännbart. Priset på biff gick ner. Jag vet inte, var 20% eller någonting när det hände. Så det var en stor sak i alla fall. Hon blev stämd i den här bizarra processen. Och för att klara sig igenom den så anlitade hon Phil McGraw, hans företag, hans rättsjuridiska, rättspsykologiska företag. Och sen de kände varandra och sen blev han då en medverkande. Han var gäst i hennes program och sen kom han tillbaka och var med återkommande en gång i veckan som liksom psykologen i hennes program. Och det som hände sen då var att de gjorde en spin-off där han fick ett eget program istället för att vara bara en del av Oprah Winfreys program. Och Dr. Phil är ju, som många säkert känner till, ett av de mest populära tv-programmen alla kategorier sedan dess. Det är liksom topprogram i termer av hur många som tittar på det och sånt där. Och han har fortsatt göra andra saker. Han har ju startat andra företag också, psykologiföretag. Så nu har han till exempel någon sån här läkarapp-grej med där man har som läkarkontakter via app. Det finns många sådana företag, även i Sverige tror jag att det börjar bli stort. Han har haft en sån väldigt länge, med tusentals läkare anslutna, så det går väldigt bra för. Förut i den, vi pratade förra inslaget, vi pratade om Britney Spears. Dr. Phil försökte också en gång göra en intervention. Det var precis efter att Britney Spears hade blivit hamnat i hela den situationen med hennes galenskap och omyndigförklarandet och allt det där. Så försökte Dr. Phil liksom injicera sig själv i den här situationen och liksom hjälpa till, kanske göra tv-gippa och så vidare. Men han liksom sköts iväg av familjen. Han kanske var mannen som hade kunnat rädda Britney Spears. Men den onda Jamie Spears lyckades liksom bli av med honom. Hur som helst, jag tycker han är väldigt kul profil på det sättet. Han har den här seriösa psykologibakgrunden. Han har aldrig jobbat som psykolog, utan har alltid på de här skumma liksom. En del av det är lite så här snake oil, en del av det är mer seriösa affärsidéer. Och han har sagt det också, att han har aldrig gillat där psykoterapi, alla de traditionella sakerna, sitta en och en och prata. Han sa vid en tillfälle att jag är inte den psykologen som går runt i tofflor och röker pipa och vill prata med dig om din mamma. Jag är en annan sorts psykolog. I alla fall, det är svårt att inte lite grann ändå där, gilla hans stil och hans knäppa karriär. Liksom. Det är väldigt, väldigt amerikanskt alltihop. Så nu, Dr. Phil, han är tillbaka nu med ett nytt tv-program. Det klassiska formatet då, det är en timme på dag-tv. Sänds på dagen. Nu kommer en blandning mellan hans gamla koncept och lite mer så moderna docusåpor, kanske man kan säga. Och det var ett väldigt listigt upplägg som börjar med en docusåpa audition. Så de hittar familjer och lockar dem med att ni kan vara med i en docusåpa, eller vi kan bygga en docusåpa runt er. Allt som krävs är att vi installerar alla de här kamerorna och mikrofonerna i ert hem för att studera er ett tag, för att se liksom om ni är tillräckligt intressanta för att göra en docusåpa av. Men sen efter, jag vet inte hur lång tid liksom, men efter ett tag så knackar det på dörren. Och då kommer, och det här är deras gimmick då, så här, knock knock, då kommer Dr. Phil. Och alla blir jätteförvånade, va? Dr. Phil, är du här? Och det visar att det är han som har kollat på alla deras kameror och analyserat dem. Och nu ska han jobba intensivt med dem i en vecka för att hjälpa dem att lösa sina problem. Och som Dr. Phil själv säger då, att det är bra att gå in i folks hem, därför att det är där, that's where the drama happens. Det är där folk blir triggade. Det är där folk har de här små sakerna som utlöser deras psykiska problem i vardagen. Så jag kan inte trigga dem lika mycket i studion, så att jag går hem till dem istället. Sen säger han också, det är ganska komiskt, dråpligt, han säger så här, att ingen gör bekännelser inför en publik. Att sitta i en tv-studio har en hämmande effekt på människors talförhet och uppriktighet.
0: Yes.
1: Men han tror att det kommer gå jättebra om man sätter folk en docusåpa. Ja, och då, en ny nivå av involvering och intimitet som man bara inte kan uppnå på en timme. Men på en vecka, då jäklar kan man göra djupa saker. Och så säger han så här, vi har en latinofamilj, en svart familj, vi har någon som har äktenskapsproblem, någon som har problem med sina föräldrar. Vi har ett smörgåsbord. Vi har ett smörgåsbord av alla sorters psykosociala problem som vi ska läsa. Ja. Han har tydligen testat att göra docusåpa tidigare, då för 15 år sedan ungefär, men de fick lägga ner docusåpan innan de ens kom av banan, därför att huset de hade skaffat för att köra projektet i Los Angeles, de fick så mycket klagomål från grannarna, så de kunde inte fortsätta projektet. Ja. Jag tror att det finns mycket mer att säga om Dr. Phil, men jag tror att jag pausar där för att...
0: Ja, nej, men det är, jag tycker egentligen det är synd på så här rara ärter. Jag minns när jag såg honom i början på 2000-talet när han dök upp i svensk tv. Det var en ganska förnuftig farbror som satt där liksom och förmanade tonåringar om att de inte skulle bli med barn och sådana saker. Och jag minns att jag till och med recenserade hans första bok på svenska. Och när jag minns tillbaka på den idag så jag tyckte om den. Alltså det var ju Jordan B. Petersons ordningsregler. Fast jag har klar känsla av att Dr. Phil var mer normal och användbar faktiskt, både för ungdomar och föräldrar och andra. Men jag kan ju inte, så jag minns, jag läste boken, gillade den, jag såg något avsnitt då och var lite fascinerad över själva upplägget. Det var ganska normala människor liksom. Det var liksom mer, medelklass amerikaner som medelklasspar vars dotter blivit på smällen när man var 14 år och sådana saker. Hur ska vi hantera detta? Men sen under min fängelseperiod då hade man lite tid att titta på TV. Då dök ju Dr. Phil där och rullade ett par gånger i veckan. Så jag såg en avsnitt och jag blev helt liksom, här snackar vi medialogik. Därför givet, har man liksom börjat ta tag i folks problem och köra en sån show som man gjorde, då gör logiken att man liksom måste gå längre och längre ut och ta mer och mer knäppa människor. Och det här var lite grann som att titta på Dr. Phil förra året. Det var ju som att se Ricky Lake eller han Jerry Springer. Det är liksom folk vacklar in berusade eller hjälps in till och med. Folk börjar nästan slåss liksom på scenen. Folk skriker svärord och könsord till varandra. Det är liksom tokerier. Han hänger så att säga med sin tid. För 20 år sedan var det liksom normala slitningar i en familj till exempel, eller mellan ett par. Och han kom med robusta jordnära råd och lite boniga skämt sådär. Men nu så är det liksom bara rubbad cirkus. Så jag gissar att den här familjebesöken och leva dem en vecka, det kommer bli någon slags familjevariant på Big Brother alltså. Vem står upp när de har varit, vem står ensam upp när de andra liksom har kollapsat efter en vecka med Dr. Phil?
1: Apropå den här eskaleringen av vilka ämnen som tas upp och så vidare, sensationalismen, finns en kul anekdot. Det är nog min favoritanekdot med Dr. Phil faktiskt. Jag vet inte exakt när det hände, det var ett antal år sedan, men det fanns, eller kanske finns, jag vet inte, det fanns någonting som hette Bum Fights, som var ett videoprojekt. Oerhört osmaklig grej där en person eller kanske flera personer gick ut på stan i USA och hittade hemlösa människor, alltså utslagna lodisar och sånt där, och gav dem pengar för att slåss med varandra. Så de organiserade sådana slags bum fights mellan lodisar, och de betalade dem också för att göra andra bizarra saker, alltså skada sig själva på olika sätt. Så det är riktigt sån här riktigt äcklig verksamhet, men det tydligen, det var en stor grej, och eventuellt finns de fortfarande kvar. Och de tjänar mycket pengar på det här, den här verksamheten. Och Dr. Phil hade då, han hade ett indignationsreportage om bumfights. Och bjöd in då förgrundsfiguren för det projektet. Och det är riktigt bisarrt, man kan enkelt hitta inslaget på YouTube eller något sånt där. Och för Dr. Phil då, han spelar först ett videoklipp, ett reportage som de har gjort om Bumfight. De visar lite korta klipp från deras filmer och sen intervju med den här personen som han ska bjuda in till studion. Där han försvarar sin verksamhet och säger att ja, jag levererar bara vad marknaden efterfrågar och ditt och datten. Det är en sjuk värld, folk vill ha sjuka saker, jag bara levererar och så vidare. Och sen plötsligt så avbryter Dr. Phil sitt eget inslag och säger bara att nej, det här är för vidrigt. Jag kan inte ta ansvar för att sprida publicera det här skräpet, ut, stick ut. Och då har den killen precis kommit in i tv-studion, men Dr. Phil bara, utan att säga något, utan att prata med varandra alls, säger han bara, stick ut ur studion. Så undrar man, vad håller han på med? Men saken är den då, att den här killen från Bumfights, han har kommit in i tv-studion utklädd till Dr. Phil. Han har tagit på sig exakt samma sorts mörkgrå kostym som Dr. Phil har på sig, exakt likadant. Samma så här lila randiga slips som Dr. Phil har på sig. Hur han nu visste att Dr. Phil skulle ha just den slipsen den dagen. Kanske alltid samma slips, jag vet inte. Kanske flera slipsar med sig. Men så kusligt lik. Och dessutom så har han fejkat Dr. Phils frisyr. Dr. Phil har en väldigt karaktäristisk. Han är flintskallig, helt kal mitten på huvudet, med lite hår på sidorna. Och han har en mustasch. Och den här killen som är kanske 20 år yngre än Dr. Phil hade då liksom på något sätt fejkat att han hade grått hår och flint och mustasch. Så han såg ut som en kopia av Dr. Phil. Och det är ju uppenbart när man ser det här, det var det här som gjorde att Dr. Phil blev helt förvirrad och arg. Så att han kallade på säkerhetsvakterna och de körde ut honom i studion. Men medan de liksom släpar ut honom i studion så ropar han, jag vet inte exakt, men fritt ur minnet andemeningen, säger så här att Phil, du och jag, vi är exakt samma sak. Du tycker att jag är äcklig och skamlig, men du gör exakt samma sak. Du exploaterar svaga människor. Du tar in dem, sätter dem på tv, hänger ut dem för, och du tjänar miljontals dollar, precis som jag gör, på att exploatera de här svaga människorna. Jag tyckte bara att det var en så fantastisk scen, för att det avslöjade Dr. Phil absolut totalt avslöjad. Han blev exponerad för vad han egentligen är. För att han är, det är exakt Bunfights. Bunfights och Dr. Phil är exakt samma sak. Det är bara en liten marginell gradskillnad mellan de två verksamheterna. Och det var också en sån här intressant psykologisk grej, den här speglingen som blev när Dr. Phil fick träffa sig själv. Den här kopian, fysiska kopian av honom själv. Ja, det är ett av de mest bizarra tv-ögonblicken som jag känner till överhuvudtaget. Jag rekommenderar verkligen att kolla upp.
0: Det låter helt underbart.
1: Klippet.
0: Jag fattar inte den här bumfight-grejen innan du berättade nu. Då blir det liksom jävligt roligt och smart. Perfekt hade det varit då om bumfight-killen hade haft en kvinna i publiken som såg ut som något profils fru också.
1: Ja. Dr. Phil är en mycket dålig psykolog. Och saken är att de allra flesta människor på den här planeten är så katastrofalt avgrundslikt ofattbart usla på psykologi att även en mycket dålig psykolog kan göra enormt mycket nytta för dem. Så det vet jag är kluven kring det här. Alltså det är verkligen ett fall av att blinda leder blinda. Jag tycker för din koppling till Jordan Peterson är väldigt rolig, Boris. Det är så Dr. Phil. Det är som Jordan Peterson fast utan allt intellektuellt pretentiöst bråte.
0: Ja.
1: Men jag är precis som Jordan B. Peterson, så jag är kluven inför om det slutändan är liksom netto positivt eller netto negativt.
0: Jag tycker det bestämmer netto negativt. Men sen just när vi skrapar ju folks undermedvetna varför de gillar att se och varför media kommer ni att gilla att piska Britney Spears. Det är så, alltså det drivande i den här Dr. Phil-grejen är ju, alltså under medialogiken ligger ju att människor i gemen, alltså de som har någorlunda välordnade liv, känner sig så känner det här välordnade hotade. Och jag tror att de får den enorma populariteten, de tittarna fortfarande har, det är ju stora skaror, mycket pengar. Det är ju också därför att fler och fler fortsatt behöver en känsla av att men jag är trött och stressad och frugan förstår mig inte, men så där jävla illa är det i alla fall inte. Alltså att det är en bekräftelse på att man inte har slagit i botten än. Och det kommer nog alltid behövas, tror jag faktiskt. Tyvärr.
1: Boris, vet du hur psykologisk rådgivning borde genomföras?
0: Berätta.
1: I Radio Bubbla.
0: Ja, då ska ni se på handfast.
1: Med din månghundraåriga livserfarenhet och din outgrundliga visdom och godhet och med min paranoida cynicism som likt Stålmannens röntgenblick ser rakt igenom folks psykologiska försvarsmekanismer, tillsammans så är vi de ultimata radiopsykologerna.
0: Ja, men jag tror faktiskt det. Det vore ju väldigt roligt att göra, alltså.
1: Alltså vi har sagt det flera gånger förut. Det är bara det att ni som lyssnar, ni skickar aldrig in några psykologiska problem för oss att lösa.
0: Får vi dem?
1: Fegisar.
0: Men jag hörde ju, när du beskrev oss så hörde jag plötsligt liksom hur vi läser upp någon läsarbrev och jag går igång och liksom tar det här på allvar. Sen bryter du bara in att Boris genomskådar runt det här. Det är det här han vill egentligen. Det kan bli väldigt bra, tror jag.
1: Vi får se om det kan bli stående inslag i Radio Bubblan om vi får starta en separat podd. Eller kanske en sån här daytime tv. På Fox eller någonting. Ja, vi får se vilken form det tar. Det är sekundärt. Det viktiga är att vi får psykologiska problem som vi kan sätta tänderna.
0: Då kan vi liksom köra ännu hårdare än Dr. Phil. Då går vi direkt på hans nya koncept. Och det förarbetar de ju och undersöker liksom vilka familjer ska vi välja. Du och jag åker bara iväg och knackar på oss någon familj. Hej, vi här får hjälpa er. Släpp in oss. Vi har inga problem, det har ni visst.
1: Ja, jag tror att vi får fundera vidare lite grann kring det här konceptet, putsa lite på det. Vi kanske kan låna en sån här executive producer från Dr. Phil som kan hjälpa oss att ta fram det rätta. Men alla ni som lyssnar, Ja, ni vet, om ni behöver kvalificerad psykologisk vägledning så vet ni vad ni ska göra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Georgien drar efter demonstrationer och påtryckningar tillbaka lagförslag som innebar att organisationer i landet som till mer än 20% finansieras av utlandet behöver registrera sig som utländska agenter. Regeringen menar att lagen är efter amerikansk modell som i USA varit på plats sedan 30-talet. Ja, Georgiens regering vill alltså införa en ny lag för att begränsa utländska organisationers inflytande. Så att om en organisation hade mer än 20% av sin finansiering från utländska källor så skulle de behöva registrera sig själv som en utländsk aktör. Foreign agent, som det heter på engelska. Så att det var inte en begränsning av vad de får säga eller vad de får göra, utan bara ett krav på transparens vad gäller utländsk finansiering. Man kan tycka att det inte är så väldigt dramatiskt. Man kan rent av tycka att det är en väldigt rimlig idé. Men det tog hus i helvete. EU protesterade. Vad EU med Georgien att göra? Senast man kollade så var inte Georgien med. Jo, det finns såklart krafter i Georgien, starka krafter, som vill att Georgien ska försöka gå med EU. Nu säger EU nej. Men EU indikerar att det blir svårare att gå med om man har en sån här förhatlig lagstiftning. Som inte är riktigt demokratiskt salongsfäg. Det skulle också bli svårare för EU och andra krafter i väst att bedriva propaganda och påverkansarbete i Georgien om den här lagen gick igenom. Men det är inte alls det som är problemet förstås. Utan problemet är att demokratiska principer och sidosätt som fri åsiktsbildning. Så det drogs igång stora demonstrationer i Tbilisi, bitvis väldigt våldsamma sammandrabbningar. Och bara ett par dygn senare så drog regeringen tillbaks det här förslaget och bad om ursäkt. Faktiskt så krälade de i stoftet och sa att tillbakadragandet av den här lagen var villkorslöst, utan reservationer. Och allt måste göras nu för att undvika konfrontationer i samhället. Så att med andra ord så sket de på sig av skräck och fick vända på en femöring när de såg de här reaktionerna. Och intressant nog då, det är bara kul ironiskt twist, så säger regeringen att de har hämtat det här lagförslaget från USA baserat på amerikansk lagstiftning som har varit gällande lag i det landet sedan 1930-talet. Så att det går bra för vissa länder att skydda sig mot förtäckt utländskt inflytande, men för andra länder är det absolut förbjudet därför att det är så djupt odemokratiskt. Det är intressant hur det fungerar, va? Men vad var det egentligen som hände i Georgien den senaste veckan? Många säger att det vi egentligen såg var en färgrevolution, eller ett försök till en färgrevolution. Det vill säga ett hjältemodigt uppror mot en auktoritär regim som alltid råkar inträffa i ett land som gränsar till Ryssland eller har mycket starka band till Ryssland, och som alltid råkar installera en ny regering som har en extrem provästlig och antirysk agenda. Givetvis helt spontant, utan någon som helst påverkan från amerikanska och europeiska agenter, myndigheter, medier, NGO:er och så vidare, utan 100% spontant. Georgien har såklart redan haft en färgrevolution. Det var en av de första, den så kallade rosrevolutionen 2003, där Georgiens gamla ledare, som jag minns som Georgiens gamla riktiga ledare, Edvard Shevardnadze, avsattes. Och istället så kom Mikhail Saakashvili till makten. Saakashvili, som vi pratat om ganska mycket i Radio Bubbla förut, som var och är, antar jag, en fanatisk anhängare av väst och georgisk anslutning till västsfären, västideologi och så vidare. 5 år senare bröt kriget ut mellan Georgien och Ryssland, där Saakashvili betedde sig enormt våghalsigt. Alltså i princip kan man säga att han beordrade den georgiska militären att invadera en region som kontrollerades av Ryssland och som hade kontrollerats av Ryssland sedan Sovjetunionen bröts upp. Alltså fullständigt vansinnesföretag. Och Ryssland svarade med en fullskalig invasion. Krossar Georgien militärt på 5 dagar. 5 dagar var det kriget. Till slut så satt Saakashvili i direktsänd tv och tuggade på sin egen slips. För det var inte bara Georgiens militär som hade blivit fullständigt knäckt. Men, så varför gjorde Saakashvili en så otroligt dumdristig sak som att attackera Ryssland när han representerade ett litet pytteland som var helt beroende av Ryssland? Så, det är en komplicerad historia möjligen, men vid den här tiden så pågick diskussioner om att Georgien skulle kunna gå med i NATO. Och det är en spekulation, antar jag, men förmodligen så trodde Saakashvili att han hade fått en sorts informell garanti av NATO, av USA och Washington, om

0: länge i fängelset. Så att, men han är fortfarande en populär figur. Och många av de här som var ute på gatan nu i veckan och protesterade är Saakashvili-anhängare som också krävde släpp Saakashvili fri från fängelset och så vidare. Jag säger också att den som vill veta mer om Saakashvili och hans märkliga historia kan leta rätt på, vi gjorde ett längre inslag om det i Radio Bubbla. Det var i samband med, tror jag, i samband med när han flyttade tillbaka, han kom tillbaka till Georgien från Ukraina. Och man undrar liksom, varför gör han det? För han är ju efterlyst för brott, han kommer att hamna i fängelse, vad håller han på med? Varför lever han inte det goda livet som oligark i Ukraina? Men i samband med det så gjorde vi ett inslag där vi gick igenom hela hans historia och varför han har de här kopplingarna till Ukraina och så vidare. Ja, förlåt, jag babblar på, men det jag försöker komma till här, det är helt enkelt att Georgien har varit en spelbricka i årtionden. USA har avsatt och tillsatt presidenter, de har piskat upp konflikter med Ryssland och till och med provocerat fram ett fullskaligt krig med Ryssland. Och jag tror inte att de plötsligt har slutat med sådana jävelskaper. Så att när man ser sådana händelser så måste man fråga sig vad som egentligen ligger bakom. Så Boris, vad var det som hände i Tbilisi i veckan? Var det ett här genuint folkligt uppror för att försvara demokratins heliga principer eller var det något annat?
1: Ja, alltså georgier är ju inte så jättedemokratiskt lagda. Många av dem hyllar ju, även om de vill ha ett fritt Georgien, tycker fortfarande Stalin var en stor statsman. Så det var inte någon spontan folklig resning givetvis, utan precis det som du säger utan att säga det. Alltså det här, då är det ju så här att USA har ju nått målet i Ukraina. Kriget är igång och europeiska stater är korkade nog att bära bördan på precis alla fronter och områden. Ska nu även skicka stridsflygplan. Så liksom målet är uppnått och det där kriget som håller på att puttra jättelänge, nöta på Ryssland, nöta på de europeiska staterna och ge goda intäkter åt USA. Och Ryssland har ju händerna fulla här faktiskt, så det är klart som fan man liksom pilar bort en bit på kartan och aktiverar folk och kontakter man har i Georgien. Det är ju liksom ingen spontan resning det här. De är jätteduktiga på sådant. De är inte så bra på att liksom stabilisera länder. Men de är en jävla på att få skapa kaos. Till och med bättre än araber på att skapa kaos. Och det är ju ändå... Nu är det 20-årsdagen på måndag tror jag. Av invasionen av Irak. Så det vill man ju liksom fira på något sätt tror jag. Och varför inte få igång något i Georgien också. Så det här är liksom helt och målmedvetet USAs verk. Och vi kommer att få se fler sådana här små bränder även i bland för de flesta okända folkgrupper. Jag har noterat att Voice of America och amerikanska nyhetsbyråer nu har börjat bekymra sig om burjaterna.
0: Vad är det för några? Jag tror aldrig att talas om dem.
1: Jag har inte hört talas om burjatmongolerna. Men det är väl en 500 000 människor ungefär som det har funnits en exilgrupp i USA med så här 14 stycken tror jag personer som har velat ha ett fritt Burjatien.
0: Var ligger Burjatien?
1: Det ligger Sibirien, lite neråt. Södra Sibirien, ganska, inte allt för långt från gränsen till Ryssland om jag inte minns fel.
0: Mm-hmm.
1: Ganska liten plätt. Och då har exilburjaterna börjat hävda att det är vi burjater som procentuellt sett har dött oftast i kriget i Ukraina. Det är våra söner de skickar dit. Det kan ju förvisso vara så. Mongolier är goda krigare. Och finns ingen som dignar så mycket under Putin som vi har gjort. Så vi måste bli fria. Så det går ju att hitta ett antal sådana här folkgrupper eller företrädare folkgrupper som vill skapa sig ett eget rike och se till att de får amerikansk stöd. Vi kommer att se fler små upplopp, mindre uppror, säkert terrordåd också. Snart kommer alla känna till burjaterna.
0: Ja, det är intressant. Vad gäller Georgien så är det en särskilt spännande spelbricka såklart i allt det här. Det ligger precis på Rysslands periferi, på gränsen till Ryssland, i en väldigt liksom, för Ryssland väldigt viktig och strategisk region. Och Georgien

0: Han är så oerhört nära integrerade ekonomiskt att Georgien är ett av få länder som inte har infört, alltså få länder av den här typen som inte har infört sanktioner mot Ryssland. Alltså det finns ju en stark antirysk sentiment i Georgien och provästlig, många som är intresserade av det här med att gå med EU och så vidare. Man hör ibland att det är en majoritet, eller åtminstone att det är en majoritet bland unga människor och så vidare, men trots det så måste man ha en ganska ryssvänlig linje och man kan inte ha sanktioner mot Ryssland, därför att då skulle Georgiens ekonomi tanka på några dagar, för att man är totalt integrerad, totalt beroende av Ryssland. Men en väldigt bra sak som man skulle kunna göra är att tvinga Georgien att ändå införa sanktioner mot Ryssland, trots det, för att det skulle knäcka landets ekonomi. Man skulle skapa enormt mycket kaos på det sättet. Och ja, det som du innebär, ett nytt krig kanske skulle sitta fint nu. Georgien kan ju passa på att anfalla Ryssland igen. Försöka ta tillbaka Abkhazien och Sydossetien. Mm. Nu när Ryssland har händerna fulla i Ukraina. Det borde vara en baggis. Ut med Saakashvili och fängelset. Gör inte president igen. Då viskar man i hans öra. Nu Mikhail, nu är det dags för revansch. Du kan ta Sydossetien den här gången. Och sen börja rulla in stridsvagnar över gränsen mot Ryssland igen. Alltså det låter helt galet, men det har redan hänt 2008 och det finns nog många som tycker att det var en stor succé. Ja, vad sa du? Buryaterna heter den så?
1: Mm. Buryater eller buryatmongoler. Jag vet inte vilket de själva föredrar.
0: Mm-hmm. En annan spekulation, det kommer säkert fler färre revolutioner. En spekulation som vi haft ganska intressant på BBS är att det kan hända någonting i Ungern ganska snart. För det har kommit flera intressanta signaler om att de förbereder någonting i Ungern och att de accelererar de planerna. Och det finns också tecken på att Ungern förbereder sig defensivt för den typen av attack. Det som jag har skrivit i BBS, jag hoppas nästan att Ungern är nästa, att Orbán är nästa man till rakning. Lycka till, jänkarsvin, när ni ska ge er på Viktor Orbán. Det är lite annat krut i honom än det är liksom dussin diktatorer i Centralasien.
1: Ja, och dessutom så jag tror att det blir skulle man verkligen lyckas samla så pass många ungrare så att de kunde stå på torget med någon ny färg och köra färgrevolution? Jag menar, ungrare i gemen, oavsett om de står, borde minnas förra gången de gjorde uppror 1956 och återigen Voice of America och gjorde utfästelser: om ni reser er så kommer USA till er hjälp. Och det gjorde de ju inte.
0: Nej, det är sant. Och 1956 är djupt, djupt inpräntat i det ungerska folket. Det är inte liksom antik historia som ingen bryr sig om, utan det är någonting som är i allra högsta grad levande. Och det är en av de saker som gör att det är ett helt hopplöst företag. Men det är också bara Orbáns ställning, han är en oerhört stark ställning. Han är en folkhjälte. Han har varit en berömd folkhjälte sedan 80-talet när han stod upp och liksom krävde ett slut på den sovjetiska ockupationen. En väldigt berömd manifestation. Det finns folk som ifrågasätter liksom hur man egentligen ska värdera det här, men han är extremt populär. Och dessutom har han ett superstarkt parti, Fidesz, som inte bara består av Orbán, inte bara en man och hans lojala liksom löjtnanter, utan det finns många ledare i Fidesz som hjälper till att stärka upp det. Alltså inte ens, jag skrev det i VVS, inte ens om de dödar Orbán, vilket vore en bra idé från deras perspektiv, inte ens om de gjorde det så skulle de knäcka det ungerska styret, för att de har så bra återväxt av ledande personer. Plus att ungarna skulle gå bananas. De skulle gå total paprika om de dödade Orbán. Det skulle också nästan vara, det skulle vara väldigt tragiskt, men det skulle också nästan vara intressant. Jag hoppas att de ger sig på någon som har lite motståndskraft. Även jag hoppas givetvis inget dåligt händer med Ungern. Jag gillar Ungern jättemycket. Det är intressant att tänka på att färrevolutionerna kan komma ändå närmare in på.
1: Ja, men de är ju igång och petar liksom över. Georgien har de hållit på så länge och så uppbyggda i USA med vänner. Men de kommer ju som en serie peta på. Åtminstone börjar liksom peta med en liten pinne även i Ungern. Och de petar med en mellanstor pinne på Balkan ganska ordentligt.
0: Så Jag ska säga apropå Ungern förresten, bara apropå din fråga Boris, eller det du tog upp. Går det att få ut folk på gatorna i Budapest för stora manifestationer? Jag tror att svaret på den frågan är ja, därför att som det är i många sådana här länder så är huvudstaden något helt annat än landet. Ja. Budapest är inte Ungern. Budapest är en kosmopolitisk, liksom internationell, gammal imperiestad. Och Ungern utanför Budapest är någonting helt annat helt enkelt. Så att i Budapest så har ju Orbán inte mycket till stöd. Och där är det ju mycket demonstrationer. Det är alltid kommande, liksom, återkommande manifestationer, sammandrabbningar med poliser och så vidare. Så att tyvärr så tror jag att man kan dra igång det. Och sen så skulle det bli en konflikt mellan stad och land i viss utsträckning. Men ungerska polisen är riktigt, riktigt rutinerade bra på att slå ner de här grejerna. Och de är ju återhållsamma nu när det händer någonting. Så att om de släpper på tyglarna för att det är skarpt läge, då blir det åka av för demonstranterna. Men det intressanta tycker jag, det är lite off-topic här, men jag tror inte vi har pratat om det i Radio Bubbla. Tycker det är intressant att Orbán verkar gjort en stor utrensning i militären. Han har gjort sig av med massa generaler för ett tag sedan. Specifikt som det verkar då NATO-vänliga generaler. Folk som är särskilt entusiastiska över att, Ungern är ju med i NATO, men folk som har liksom stark lojalitet till väst och till resten av NATO. Hundratals höga officerare kickade. Det var i början av det här året bara.
1: Vad uppiggande. Mm. Säkerhetstjänsten också, hoppas jag.
0: Det vet jag inte. Alltså, det var generaler och överstar pratade de om. Jag vet inte om det är säkerhetstjänsterna. Det kanske man inte skulle utannonsera på samma sätt.
1: Nej.
0: Men jag tror att det är en sorts defensiv. Det är bara min spekulativa tolkning. Men jag tror att det är en defensiv åtgärd för att Orbán förbereder sig för ett scenario där man kommer att försöka använda nyckelpersoner i den ungerska militären för att understödja en färre revolution. Och alltså, forcera Ungern att överge den neutralitetspolitiken som de har gentemot Ryssland.
1: Jätteintressant. Ja.
0: Superspännande faktiskt, det som händer i Ungern också. Ja, okej. Nog om färgrevolutionerna.
2: Radio Bubbla.
0: Regeringen vill skänka bort ytterligare krigsmateriel till Ukraina till ett värde av 3,4 miljarder kronor. Och enligt försvarsminister Paul Jonsson, M, innebär det att Sveriges försvarsmåga försämras på kort sikt. Hittills har 17 miljarder skänkts bort. Sverige jobbar stenhårt oförtrutet för att bli maximalt insyltade i Ukraina-kriget. Det här är inte det första stödpaketet som Sverige ger till Ukraina sedan Ukraina-kriget började. Det nämns i rubriken ytterligare krigsmateriel. Det här är faktiskt det 13:e stödpaketet i ordningen. Så de har inte lyckats få Putin att bomba Stockholm eller ta Gotland än. Men du vet vad de säger, 13:e gången gilt. Skam den som ger sig.
1: Så ja, vi
0: kör på. Så 3,4 miljarder ska de ge nu. Plus de 17 miljarder de redan har gett. Så att officiellt nu ligger siffran på lite drygt 20 miljarder kronor. Och försvarsministern riktigt myser och säger att det här kommer bli ett väldigt långvarigt krig. Och vi måste ha ett långsiktigt perspektiv. Vår krigsmateriel är där på lång sikt. Och nu måste vi liksom underhålla, skicka ammunition, reservdelar. Det är så de marknadsför det här då, stödpaketet. Att man redan skickat en massa stridsfordon 90, stridsvagn 122, Archer som är ett artillerisystem, luftvärnssystem, och nu skickar man mycket ammunition och reservdelar och så vidare till alla de här systemen som redan är på plats i Ukraina, och lite mer såklart, lite mer transportfordon och minröjningsutrustning och allt möjligt. Och sen ska man sälja luftvärnsrobotar, AMRAM luftvärnsrobotar, inte till Ukraina, man ska sälja dem till USA, så att USA omedelbart därefter kan donera dem till Ukraina. Jag vet inte riktigt varför de måste ta de här krångliga vägarna. Men det är väldigt stora då stödpaket. Och man säger uppifrån regeringen att det här försämrar Sveriges försvarsförmåga. Vi måste skyndsamt tillföra 3,4 miljarder till försvarsmakten för att vi nu liksom tar ifrån försvarsmakten deras resurser. Samtidigt som man ökar den generella geopolitiska risken åt enormt genom att gå med i NATO. Då måste man också bygga upp militär om man ska följa NATO-reglerna. Men istället ger man bort sitt krigsmateriel. Ja, allt för den här underbara, varma, mysiga känslan av moralisk självrättfärdighet. Var en lydig USA-lakej, understödja splittringen och förstörelsen av Europa. Det är fascinerande att se allt det här hända i realtid.
1: Nej, det är till och med sakerna som gör att man liksom bara tänker att fan, hur kunde det bli så här? Kunde det gå så här? Och återigen, alltså denna hysteri, ni får vad ni vill. Man ska alltså, Sverige är, alltså ur risk synpunkt ska man betrakta Sverige, bland annat Sverige, som en krigförande part nu. På Harpsund så pratar man ju inte bara om att ge Ukraina flera mera stridsfordon 90. Man diskuterar nu också bygga fabriker på ukrainsk mark. Och Kristersson lovade att ta tag i de svenska tillverkarna och få igång diskussionen. Och då ska vi säkert skotta in pengar för uppförande av fabriker som ryssarna kommer att bomba, och sen ska vi bygga nya fabriker åt dem. Och sen diskuterar man det här med stridsflyg till Ukraina. Och man är så uppenbart inställd på att det här kriget kan pågå hur länge som helst. Alltså annars får man inte bygga fabriker. Ja, vi ska bygga fabriker åt det. Och utbilda piloter har det funnits en bra diskussion om på BBS hur jäkla lång tid det tar. Om de nu skulle få Gripen. Så Sverige har inte bara anslutit sig till det här att vi måste hjälpa dem i nöd, utan man har sagt att det får ta hur lång tid det vill. Det är ju regeringens linje. Vi har alltid miljarder beredda. Men med tanke på detta är det ju väldigt intressant att det dyker ju ändå, jag blir förvånad när det dyker upp en liten spricka i detta, när Göteborgsposten på ledarsidan går ut och säger att det är ju inte säkert att Ukraina kan vinna. Vi kanske ska liksom hoppas på en fred istället. Och då tar det upp sånt som att man kanske får avträda en del områden som ryssarna idag har.
0: Kättare, har blivit... hur understår de sig?
1: Ja, alltså DN har ju varit ju, ja, alla tidningar har gett sig på dem. DN, Svenskan, Aftonbladet. Och jag är lite förvånad, för att inte tala om Patrik Oksanen, alltså. Han är säkert beredd att liksom självmordsbomba GPs ledarredaktion. Det är jättefascinerande. Och jag undrar vad som fick dem att göra detta.
0: Apropå den här långsiktigheten som man har, man kan ju tänka sig att de har fått en hint från Washington om vad som gäller. Du, Boris, du har sagt det här i Radio Bubbla sen absolut första början av kriget, att det här kommer inte ta slut på det kommer inte gå särskilt snabbt det kriget, därför det är inte vad USA vill. Nej. USA vill att det ska pågå länge. Och ja, vi har analyserat det perspektivet ganska mycket, men det är vad USA vill, och det är förmodligen så det kommer bli, därför att det är det som USA vill. Och det låter som att den svenska regeringen, de vet faktiskt precis vad som är på gång här nu.
1: Oh ja.
0: Att det här är ingenting som kommer över om några månader, utan det här är liksom en jättechans för dem och jättechans för svensk försvarsindustri givetvis att kränga, och man kan kränga JAS. Det är fantastiskt.
1: Mm.
0: Gripen, det har inte gått jättebra. Kränga JAS, att fantastiskt att få testa Gripenplana i riktig strid mot Ryssland, det som de är till för att användas till. Om man faktiskt kan ha lite siffror på att ja, men våra JAS-plan, de sköt ner en MIG här och en MIG där, och det är ju fantastiskt säljargument för Saab. Man förstår ju att det är många som är intresserade här.
1: Jag tänkte vilka demofilmer och PowerPoint-presentationer de kan få nu när de åker runt i världen och ska kränga den.
0: De får se till hur mycket kameror ombord, och gärna också lite drönare som åker runt strategiskt och som kan inte filma när Gripen skjuter ner en ryss. Det kommer bli fantastiskt. Det är också som vi pratade om tidigare, att i praktiken så betyder det, framförallt om man gör JAS-grejen och man ska bygga fabriker med stridsfordon 90 och allt det där, men framförallt med JAS så betyder det att väldigt många svenskar kommer vara i Ukraina och sköta infrastrukturen. Svenska soldater, det är de som kan det här. Så att även om de kanske inte är i en officiell kapacitet i svenska uniformer och så vidare, det vet jag inte hur det funkar, men att svenska soldater är på plats lär vara det enda sättet att sköta infrastrukturen och serva planen och kanske det enda sättet att flyga dem. Det är inte så här, en stridspilot kan inte bara på liksom en vecka lära sig ett nytt plan och bli tillräckligt kompetenta med det. Så att de kommer behöva piloter från Sverige och några av de andra länderna som har JAS-plan. Kanske Ungern och Tjeckien är väl de som ligger närmast till hands då. Så det är, ja, vi har berört det här flera gånger. Att jag vet inte, jag har ingen expert, jag vet inte hur det här funkar med liksom krigsdeklarationer när man de facto är i krig med ett land. Men för mig så ser det ut som att ryssarna är oerhört generösa och överseende om de inte vid det här laget säger att Sverige, inte bara Sverige men Sverige och flera länder befinner sig i krig med Ryssland. De bedriver aktivt krig mot oss. Deras, liksom hela deras krigsmakter. Sverige har ju liksom sumpar sin egen försvarsförmåga bara för att ge bort all sitt material till Ukraina. Vad är skillnaden mellan det och att bara liksom i egen regi rulla in över gränsen liksom, eller skicka JAS-planen till Sankt Petersburg? Helt häpnadsväckande.
1: Ja, men alltså den svenska regeringen och den svenska riksdagen går ju mycket, mycket längre än vad Sverige gjorde under andra världskrigen med Finlands hjälpen. Det fanns det ju en klar åtskillnad mellan vad staten gjorde och den hjälp som Finland fick. Och man var ju tassade oerhört försiktigt där jämfört med nu. Det är ju liksom, som man säger, öppna spel. Här har du nyckeln till vapenlagret. Kom och ta för dig.
0: Finns det inte en regel förresten som säger att man får inte gå med i NATO om man befinner sig i krig?
1: Ja, det gör det.
0: De kan säkert göra ett undantag.
1: Det är... För Sverige kan de det, men de har ju viftat med det när Zelensky ville in av snabbspår. Då sa de ju att det går inte, ni är ju i krig.
0: Apropå Zelensky, jag såg att han var i Stockholm häromdagen.
1: Ja.
0: Frotterade sig med svenska ledargarnityret och pratade om vilket fantastiskt stridsfordon 90 som svenskarna gör och så vidare. Att han är väldigt, väldigt sugen på JAS-planen. Så då gnuggar händerna, underbara JAS-planen. Jag tror vi fick en väldigt fin ledtråd förresten under Zelenskys besök om varför den svenska regeringen är så oerhört ivrig att få slänga iväg hela försvarsmakten på att hjälpa Ukraina.
1: Och det är...
0: Såg den här bilden som de tog på Ulf Kristersson och Zelensky?
1: Ja, alltså det menar där man ser vem som är den dominante i den dansen.
0: Det jag tänkte på var att de var exakt lika långa.
1: Ja, han är ju lite längre. 2 centimeter någonting sådant. Men det är en slags dvärgarnas broderskap.
0: Dvärgarnas sammansvärjning, dvärgarnas broderskap.
1: Ja, för det finns en bild där med Zelensky, Kristersson och försvarsminister Paul. Och han är precis lika lång som dem. Och det brukar ju skrytas som att han har varit kustjägare, så de måste ju ha sänkt liksom. Trodde man var tvungen att ha en viss längd i alla fall.
0: Ja, det är, jag tror att det var allmänt bekant att man ska inte ha korta människor på ledande positioner. Och det är, alla vet att du är så intuitivt, förstår alla människor. Att man inte kan ha dvärgar, som särskilt inte leda länder, men det är helst inte leda företag och sånt heller. Men det är inte konstigt att det går käpprätt i fel riktning när vi har liksom de 7 små dvärgarna som styr upp alla sidor. Putin är inte så lång han heller för övrigt.
1: Nej, men man får inte vara för lång heller. Se på Johan Persson. Vi måste spanna in det där på något sätt. Vi måste ha ner... Inom det här häradet så är det okej liksom att få en ledarposition vad det vara månde.
0: Fria tider får del av polisens hemligstämplade rapport om klaner i Sverige. Samtliga klannätverk i rapporten har sitt ursprung i Mellanöstern, men det finns även afrikanska dito. Yilmaz Kerimo, Masut Metin Ataseven, Edip Noyan och Robert Halef är eller har varit medlemmar av riksdagen. Södertäljenätverket har störst inverkan på kommunal och nationell nivå. Mardelli-araber är en klan som också är problematisk, men de har problem att infiltrera myndigheter då de har låg utbildning. Lite stökig rubrik märker jag här när jag läser den högt. Det blir en del som vi får lite kan korrigera och packa upp, men låt oss backa några steg till här. Till att börja med, vi pratade för ett par veckor sedan och sånt där om det här uttalandet som kom från Mats Löfving, som jag tror är biträdande rikspolischef eller någonting sådär, fick mycket uppmärksamhet, blev en riktig snackis, där han sa att det finns kriminella klaner i Sverige som dominerar inte bara den undervärlden utan även tar sig in i politiken, det mer rumsrena näringslivet och det är stort problem. Släktbaserade kriminella nätverk, där, tror jag det kallas på byråkrat svenska. De säger inte klaner. Och när vi pratade om det, när det begav sig, det blev som att vår diskussion handlade mest om Mats Löfving, vilket var intressant. Men vi pratade inte så mycket om själva klanerna. Men det var också att det fanns inte så mycket konkret information. Men den här rapporten som det bygger på, som polisen har gjort, som heter Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, med en hemligstämplad rapport från Nationella operativa avdelningen som kom, den är diarieförd i januari i år. Och det är den då som Mats Löfving lutar sig mot, det som han refererar till när han pratar om det. Den rapporten har nu hamnat i Fria Tiders händer. Och de verkar vara ensamma i mediesfären nu om att man har läst hela rapporten, och de har publicerat ett antal artiklar om den. Så nu vet vi lite mer då. Det finns då 40 kriminella klaner kartläggs i den här rapporten. Det betyder inte att det bara finns 40 klaner, det finns många fler. Men det här är de som kartläggs av utrymmesskäl, så fokuserar de på de här 40 klanerna från Mellanöstern. Det finns också till exempel diverse afrikanska klaner, men de tar man inte upp överhuvudtaget. Man skriver att det har inte varit möjligt att titta närmare på dem inom ramen för rapporten. Men så att det finns mer. Det finns mer mums den här kommer ifrån. Den absolut största klanen i Sverige, den mäktigaste, mest framgångsrika kriminella klanen, det är Södertälje-nätverket. Den syrianska Södertälje-maffian, som är väldigt, givetvis väldigt klassisk organiserat brottsnätverk i Sverige. Och de utmärker sig då enligt polisen i den här rapporten, som refererat av Fria Tider, genom att de var den första klanmaffianätverket som hade en egen riksdagsledamot. Nämligen Yilmaz Kerimo, som kom in i riksdagen 1998 på ett socialdemokratiskt mandat. Eller som Fria Tider skriver, så officiellt så representerar han Socialdemokraterna. Inofficiellt så representerar han Södertälje-nätverket. Men de nöjde sig inte med en riksdagsledamot, utan dessutom så fick de 2010, så fick de två till. Massoud Atavesen och Edip Noyan, som båda är moderater, riksledamöter för Moderaterna. Och man fick även en riksledamot som satt för Kristdemokraterna, Robert Halef. Så att den här Södertälje-maffian, förutom att de har tagit över som kommunfullmäktige i Södertälje, de har tjänstemän på plats som ser till att allting går deras väg när de ska ha bidrag och sånt där, de har folk på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och så vidare. Dessutom har de då haft 4 riksdagsledamöter. Om vi bara stannar där, Boris, det är inte illa pinkat av Södertälje-maffian.
1: Nej, men de har alltså en otroligt stark ställning i den staden. Vi har ju sett dem i action själv, så att säga. Jag var ju redaktör ett tag för en tidning för Södertälje kommun. Så underliga saker man måste försörja sig på. Och varje gång vi skulle ha en så här tidningsrelease så hölls den alltid ute i Syrianska föreningens stora samlingshus. De har dels kyrkan och bredvid så har de alldeles stort, som ett folkets hus helt enkelt, för sina klaner, vad ska jag säga. Och det låter överdrivet, va? Men när man såg vem som bestämde helt enkelt. Det var alla kommunpampar, informationschefer och så vidare. Men det var de som bossade, det var liksom potentaterna bland syrianerna helt enkelt, som höll hela tillställningen. Så att det är läskig stad det där. Och inflytandet är inte på något sätt knäckt, alltså.
0: Nej, de sitter fortfarande i riksdagen.
1: Ja, visst.
0: Det är det 9:e riksdagspartiet, Södertälje-maffian. Ja, det finns ju fler säkert, men de tar priset då. Det är nummer 1, Södertälje-maffian. Det är Sveriges bästa maffiaklan. Men rent kvantitativt så är det faktiskt en annan variant som dominerar listan. Därför att hälften av de här 40 klanerna, 20 av de 40 klanerna, är Mardelli-araber. Jag vet inte ens vad Mardelia araber är för någonting. Jag har aldrig talat om det förut. Jag googlade nu, jag har aldrig talat om det tidigare. Men Mardelia araberna, det är en särskild sorts araber som har levt på vissa ställen i Mellanöstern och runt och så vidare. De utgör alltså hälften av alla kriminella Mellanöstern-klaner i Sverige. Så det är också imponerande. Det är också en sorts första pris kan man säga.
1: Ja, och man kan ju undra varför de har sökt sig hit. Jag kan tänka mig den första lilla Mardelia-araben som kommer hit liksom och sen ringer hem och säger kom fort allihopa. Här är det liksom öppet mål. Det måste finnas väldigt tilltalande saker i det här landet för att kunna dra till sig sådana anhopningar av dessa människor.
0: En fjärdedel av klanerna är palestinska. 10 av 40 är palestinier. Där kan jag nästan känna att jag är förvånad över att palestinierna är så underrepresenterade med tanke på hur många de är i Sverige och hur gullade med de alltid blir av myndigheter och så vidare. De om några borde ha lätt att ta sig fram på olika sätt i Sverige.
1: Ja, fast de har liksom aldrig sett på en... Nu håller jag på att gå ut i träsket här. Men de är inte speciellt smarta helt enkelt. Och väldigt extremt korkat brottsbenägna. Alltså dumma i huvudet helt enkelt, de flesta. Det är bara att titta på de här Ronneby-palestinierna som jag har pratat om några gånger. Att de får gå lösa och härja beror ju bara på samhällets och polisens flathet helt enkelt. De har inte den här Södertälje-maffian, alltså Södertälje-maffian har ju flyttat hit hela sitt samhälle alltså till Södertälje från sin tidigare tillvaro. Allt liksom. Och de är tämligen bilda när de kommer hit och väldigt målmedvetna. De palestinska huliganerna, det är ju liksom gatuslagsmålskämpar helt enkelt. De har inte det här samhället med sig när de kommer. De har bara lite sin klan och det är inte riktigt samma sak. Det är en annan dignitet på syrianernas invasion.
0: De övriga etniciteterna som är listade är Afghanistan, Libanon, Irak, Libanon, Turkiet. Ja. Det är spännande i alla fall. Intressant tycker jag att få mer detaljer om de släktbaserade kriminella nätverken. Vet du, Boris, Bubbla fick kritik. Vi fick intern kritik för att vi hade sagt släktbaserade kriminella nätverk i en rubrik istället för klan.
1: Alltså, båda beteckningarna går alldeles utmärkt. Jag kan inte se någon politiskt bättre än den andra. Båda talar om vad det är för något. Så att, ja.
0: Hur ska man alltså sammantaget se på den här diskursen om klaner och de kriminella nätverken? En sak som jag tycker är intressant i det här med att det finns ju fler klaner. Somaliska nämns här till exempel. Mm. Men också ett mer uppseendeväckande exempel är att vi hade faktiskt en partiledare för ett riksdagsparti som gick ut och sa att hon själv kommer från en klan. Men i hennes fall då från en ugandisk klan eller något sånt där. Eller, ja, förlåt, jag har glömt vilket land det är. Något land i den delen av Afrika.
1: Gambia, va?
0: Och familjen, ja. Saboni kommer ifrån. Nyamko Saboni och Kit Mimbabwa Saboni som vi ofta pratar om här i Radiobubblan. De är också, en del av en annan sorts klan. Jag vet inte om det kan förklara någonting. Men ska vi vara rädda för de här klanerna, Boris? Är det liksom den korrekta analysnivån för att förstå de ökande problemen i Sverige?
1: Ja, alltså det är klart att vi ska vara rädda för dem, eller vi ska snarare bekämpa dem. Men jag tror vi ser en berättelse nu utvecklas från myndigheter och politiker där man lägger all skuld på dem. Klanerna kommer antagligen att fylla samma funktion i samhällsdebatten ett tag framöver som ryssarna gör i de amerikanska valen. När någonting går åt helvete, någonting är fel och man har misslyckats, då är det ryssen där borta. Och här kommer det att vara klanerna. Vi har ju också en länk om Arbetsförmedlingen som talar om hur släktbaserade kriminella nätverk har tagit sig in och fixat så att deras anförvanter får jättemycket pengar. Och till och med Stats-TV har haft en grej om det här med klanernas kontroll över boardindustrierna och handikappade släktingar. Men vi har ju en rullning av pengar de senaste 20 åren som räknas i hundratals miljarder. Och det är inte de detta har klanerna kapat åt till småsmuler. Det är svenska vidriga byråkrater och politiker som har sprätt iväg pengarna. Och jag har en stark känsla att de börjar känna liksom att här håller, alltså räkenskapens timme närmar sig, de måste skylla från sig. Och då blir det så perfekt att prata om att alltså, det är de här klanerna, de nästlar sig in överallt, det är de som har tagit alla pengarna. De har tagit alldeles för mycket pengar, de ska inte ha några pengar alls. Men vi får inte bli blinda alltså för att det är sossepampar och moderatpampar och andra som har förskingrat våra pengar i första hand.
0: Jag tycker det är jätteintressant poäng som du gör, Boris, och om man tänker efter, det är ju, de lägger upp för ganska uppenbart narrativ här. Det är inte mångfalden som är problemet, det är inte invandringen som är problemet, det är klanerna som är problemet. Och en bara kan göra något åt klan, vi kan avklanifiera invandrarna. Vilket självklart går därför att människor, och särskilt invandrare, är oändligt formbara. Även i vuxen ålder så kan man göra om dem 100%, ta bort alla dåliga tendenser. Det börjar nästan automatiskt när de sätter foten på svensk jord. Och nu kan man ha det narrativet att vi ska ha invandring, vi ska ha mångfald. Det är bara de här klanerna, ta bort klanerna, klanaspekten, så kommer allt det här bli bara fantastiskt bra. Den lär vi få se. Och som du säger, att man skyller fler och fler saker på klanerna. Man klumpar ihop väldigt mycket där. Du sa en bra grej till mig häromdagen, Boris. Jag tror när vi pratade telefon. Du sa att klanerna är den nya coronan.
1: Ja, men det...
0: Universal ursäkten. Var det än är så kan man få säga, men du är corona. Kom man undan. Det var en intressant spaning från dig, tycker jag. Att nu kommer det istället säga, eller också kan man säga, det var corona, det var klanerna. Vi kan inte göra något med klanerna. Du vet hur det är med klanerna.
1: Jag känner en kombo där. Ja, nej, vi kommer att föra mycket om det alltså. Men sen hoppas jag liksom att folk börjar påminna sig om... alltså vi tar ju, håller jag på att säga, den syrianska maffian, Södertälje-maffian, för given. Men man ska ju också komma ihåg att, jag tror väldigt många har glömt att det fanns en viss debatt när de började strömma in i landet. Under förevändning av att de var förföljda. Och det fanns faktiskt sunda röster i debatten och från olika politiska håll som menar att, men för guds skull, de är inte ett dugg förföljda. Vilket de i någon begriplig mening faktiskt inte var. Så att det här, och de här har ju funnits i landet länge alltså.
0: Var kom de ifrån då? Är de en sån här gäng som kommer från en och samma stad allihopa?
1: Ja, från flera olika mindre samhällen. Och de hade ju, de var ju tämligen etablerade, men de var ju ett tämligen intellektuellt skikt. Det var inte fattiga förtryckta bönder som fördrevs från sin jord. Och de började komma hit på 90-talet redan i ganska stora grupper.
0: Och redan 98 så satt de i riksdagen?
1: Ja.
0: Ja, det är bara att lyfta sin hatt.
1: Ja, men det är väl organiserat.
0: Vi har fått ett förslag här på ett plagg som vi skulle kunna avsiktligt nazifiera för att göra det omöjligt för människor att använda det. Nämligen hängselbyxan.
1: Alltså, ja.
0: Den superrasistiska hängselbyxan. Ja, vi får suga lite på den, se om vi... kan dra igång en kampanj. Problemet är att man då måste ha frivilliga nazister som går runt i hängselbyxor.
1: Vi får köpa in ett parti.
0: Jag vet inte om någon som vill ta det smällen.
1: Jag har ju faktiskt bara jättebra hängselbyxor som jag har på landet. Som jag är redan för nazifierad.
2: Radio Bubbla. Get along, little doggy, better be on your way. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: David Bentley Hart. Översättningar av Paulus brev. Förpräglade av religiösa tolkningar och bör fokusera mer på faktiska texten. Det är exempelvis en missuppfattning att Paulus predikade arvsynd
3: eller ett evigt helvete? Ja, det här var spännande text tycker jag. Jag läste texten så att jag funderade på och läste den igen och läste lite mer faktiskt om författaren David Bentley Hart. Jag tyckte det var ett spännande företag som man har att göra en ny översättning av Nya Testamentet enligt ganska annorlunda principer vad man normalt jobbar med. I Sverige så har vi haft på senare tid en ny bibelöversättning som är väldigt annorlunda än traditionella översättningar, det som kallas för Bibel 2000. Och där, som jag har förstått det, alltså det finns ju många aspekter av det, men en sak som man i alla fall sa på pappret med Bibel 2000 var att man skulle gå tillbaka till originaltexternas ursprungliga betydelser utan att vara för upptagen vid alla tolkningar som har gjorts historiskt emellan. Sen har man dessutom ändå estetiskt jämkat ihop det med en kommitté av författare och poeter och så vidare som har försökt skapa ett vackert språk. Men ordalydelsen är ändå ofta väldigt annorlunda från hur man har historiskt översatt de här texterna. Så det ändå är en sorts mellanting. Och sen är det naturligtvis så att när ett sånt stort projekt händer i Sverige, i våra tidevarv, det här är ingenting som jag vet, som jag själv kan leda i bevis, men det skulle chockera mig något oerhört om det inte fanns väldigt mycket politisk korrekthet som spelade in då i den här kommittén sitter och överväger de här bibelfraserna. David Bentley Hart, han har en annan approach. Han har skippat åtminstone det här poetiska jämkningsarbetet, eventuellt också lite av det politiskt korrekta. Han går helt enkelt tillbaks till de grekiska originaltexterna och gör väldigt direkta översättningar och försöker översätta i termer av samtida grekiska, det vill säga så som då man tror utifrån språkstudier att man skulle uppfatta de här texterna vid den tiden. Och det som händer då, det är att många texter blir väldigt annorlunda.
1: Mm.
3: Det är en sak som är fascinerande, det är att många av texterna blir ganska dåligt skrivna från ett perspektiv. Det kan man säga, det är kanske odgrundligt lite grann, syftet bakom de här texterna och tillkomsthistorien. Men exempelvis så finns det i flera böcker i Bibeln, Nya Testamentet, så blandas tempus hejvilt. Så att du har från mening till mening så växlar författarna från presens till förfluten tid till exempel. Så det är ett väldigt förvirrat intryck, och i nästan alla bibelöversättningar så korrigerar man där, man justerar. Men där har David Bentley Hart, han låter det vara som det är i originaltexten. Och som det beskrivs då, så är det till exempel då att Paulus, han skriver inte särskilt bra. Det är som att han hastar fram, han är lite stressad. Han skriver liksom kort och yxigt. Medan vissa av de andra skribenterna i testamentet, de skriver väldigt här långa, komplicerade, tunga meningar. Medan till exempel Lukas har väldigt stark språkhantering och skriver väldigt bra. Kanske den bästa skribenten. Men i normala översättningar så har man liksom slätat över alltihopa så att det finns en gemensam språklig stil. Åtminstone i högre utsträckning över Nya Testamentet. Men här är det alltså bjärta kontraster mellan de olika böckerna. Och i vissa fall, ja, just de här yxiga, konstiga texterna och saker som är obegripliga. Och inte minst naturligtvis intressant, saker som från ett teologiskt perspektiv kan tyckas väldigt förvirrande. För att vissa begrepp och vissa tankefigurer som vi är vana vid att associera med vissa passager i Bibeln inte finns där längre i David Bentley Harts översättning. För han menar på att vissa saker helt enkelt är tillagda, är som injusterade av kyrkan i efterhand. Kommer tillbaka till originaltexten så menar han till exempel på att att Paulus själv inte förespråkar någon doktrin om arvsynd. Inte heller någon uppfattning om att någon kan dömas till en evig vistelse i helvetet. Visst är det ganska intressant på det att gå tillbaka till originaltexterna och skärskåda den på det sättet?
1: Ja, det är jätteintressant och det innebär ju, jag är fascinerad den här personen, för det innebär ju också att det är oerhört viktigt påpekande det här att det har ju vi har haft 2000 år av tolkningar och överlagringar som sen fastnar i det allmänna medvetandet och sen sakta jobbar sig in i nyöversättningen av Bibeln till exempel. Bibel 2000 är ett exempel på detta. Det är en slags summering av allt detta överlagrande och sen kopplat till vad som för tillfället är korrekt politik och värdegrund plus vad som är, anses vara stilistiskt vackert för tillfället. Men Paulus skrev de här breven stressad, hetsad. Han ska bygga upp jättemycket. Ibland sitter han i fängelse till och med när han skriver brevet. Kolosserbrevet är väl skrivet när han satt fängslad. Och det är klart som fan, det är liksom det är en person som har dragit i fält och det är snarare korta generalordrar han utfärdar, liksom skärper typ. Det är på något sätt ett så självklart projekt att gå tillbaka till vad sade han egentligen? Och ta bort liksom alla former av tolkningar och bara säga, kolla, vad står det här egentligen? Och inte utgå från till exempel, vad passar mig idag eller vad passar mig i kyrka? Utan, vad tyckte man där och då?
3: Ja, jag antar att man kan ha lite olika synsätt, men för mig i alla fall så känns, jag känner precis som du säger Boris, att det är en självklar ambition. Det borde vara en självklar ambition att ha om man tar texternas ursprung på allvar. Nu, det här är fokus på Paulus, just den här artikeln. Och jag tycker det verkar uppenbart att det är en bra idé att titta på vad Paulus faktiskt skrev, gå tillbaka till hans texter, snarare än hur människor under århundraden efteråt har uttolkat hans texter, gjort den här överlagringen. Jag tycker det blir ännu mer uppenbart om man tittar på Jesus själv, från vilken vi har ännu mindre bevarat, eftersom vederbörande själv inte skrev några texter, inte ens brev och sånt där, så vitt vi vet i alla fall. Och där, så där är det ju ännu större risk för förvanskning över tid. Och jag antar att man kan göra ett case då för att vi är faktiskt intresserade av kyrkan. Vi är inte bara intresserade av Jesus och Paulus och de andra. Vi är också intresserade av hur kyrkan har liksom förvaltat och utvecklat de här idéerna. Men det tycks för mig som att det åtminstone finns någon typ av konflikt eller någon typ av spänning mellan de två perspektiven. Så att antingen så kan man fokusera på kyrkan och hur man då traditionellt har förvaltat och utvecklat de här idéerna. Eller så kan man gå tillbaka till ursprunget och se var de kommer ifrån. Det känns för mig som att det finns lite av en paradox där.
1: Ja, själv så börjar jag tänka samma banor faktiskt, fast på en annan grund som artikeln författaren här översättande. För att något år sedan så läste jag en lång intervju med ett väldigt bra reportage om Rich Froning. En gång i tiden världens bästa crossfittare. Och han har ju tatuerat ett bibelställe på bringan. Så varje gång han håller på att kollapsa och spy så kollar han bara ner på bringan. Och ibland har han slitit av sig tröjan och bara ställt sig och stirrar mitt under tävlingen på inskriptioner som är Galaterbrevet 6:14. Och han utvecklar intervjun liksom varför han har valt just det bibelstället från Paulus. Och det är för han säger att det som påbjuds där, det är helt enkelt att man ska övervinna, att den egna viljan ska övervinna kroppen och köttet. Och först då är man fri. Och så utvecklas det vidare också i politiska resonemang. Han är en ganska konservativ person där, och han drar det vidare till att när din vilja och din tro har övervunnit din kropps böjelser, då kan du också stå fri mot den världsliga makten. Och det där blev jag jättefascinerad av, så jag plöjde ju både Galaterbrevet, Kolosserbrevet eller som finns av Romarbreven, och kom fram till att den är superatletstolkningen var faktiskt ganska, det är ju precis vad som står där helt enkelt. Och det är lite märkligt att både faktiskt den katolska kyrkan och framförallt Luther och protestantismen har dragit helt andra slutsatser av dessa texter.
3: En annan sak som jag tycker är intressant i sammanhanget är att det har ju skett ett väldigt radikalt urval av texter, vilka texter man tog med. Så att Nya testamentet då, det här är ju, som jag förstår det, så är det vanliga urvalet av texter. Men jag vet att David Bentley har, för jag googlar lite grann, så vet jag att han också har intresserat sig för vissa av de andra texterna.
1: Vilka då, frågar man nyfiket.
3: Som inte finns med. Jag har till exempel Thomas Evangeliet, som jag tycker är en av de mest intressanta texterna. Det var faktiskt det första som gjorde att jag personligen fick upp ögonen för Jesus och hans idéer. För att jag tycker att den texten, som är alltså en koptisk text som också är väldigt gammal och som eventuellt låg till grund delvis för några av de synoptiska evangelierna. Det är oklart hur det går till. Det finns olika teorier, va? Hur den har uppkommit. Men i den texten så får jag intryck av att Jesu budskap kommer fram mycket tydligare, ofiltrerat. Jag tycker mig kunna se en del riktigt intressanta idéer som är ganska klart uttryckta i den texten, men som är liksom obfuskerade och överslätade i det officiella Nya testamentet.
1: Utveckla
3: det
1: gärna. Det blir
3: så det där är också liksom vi bara för att en rad av kyrkomöten under de första århundradena efter Jesu levnad bestämde att de här böckerna ska vara kanoniska, de här ska inte vara kanoniska. Mm. Så tillmäter vi idag vissa av böckerna enormt stor betydelse, medan vi nästan helt bortser från vissa av de andra. Thomas Evangeliet är ett exempel, men det finns även andra sådana texter. Och de avfaller som, nej men det där är inte på riktigt, och det där var bara liksom någon gnostisk heresi, och du behöver inte bry dig om det där. Men ja, nog för att det säkert fanns en dels andlig upplysning på de här tidiga kyrkomötena, och säkert även liksom exegetisk kunskap och sånt där. Men i hög utsträckning så är det också, kan man säga, byråkrater, kyrkobyråkrater som satt i en kommitté och också tog politiska hänsyn och funderade hit och dit, och de här stridigheterna kring vilka böcker som skulle kanoniseras var ibland också med all säkerhet en proxy för andra konflikter. Och det sägs ju även att man i vissa av bibeltexterna så kan man läsa ut de här konflikterna mellan olika sekter som pågick på den tiden, vilket kan vara lite obskyrt. Men till exempel då, så apropå Thomas Evangeliet, ett exempel på det här är att det finns vissa forskare då som läser Johannes evangeliet som ett sorts svar på Thomas evangeliet, liksom punkt för punkt besvarar de idéerna och ger ett alternativt synsätt. Så det finns massor med aspekter som man kan liksom skära igenom i hög utsträckning om man går tillbaka till ursprungstexterna, läser dem på ett mer ofiltrerat sätt och kanske även läser fler av texterna.
1: Ja. Alltså, det är ju som du sa i början, det är egentligen ett nödvändigt förhållningssätt alltså, och det är fascinerande att se hur du har även, inte bara de ursprungliga kristna riktningarna sekter, utan senare alltså hela protestantismen och Martin Luther, så är ju en väldigt speciell tolkning av Paulus brev, själva grundvalen alltså Och det är ju också en, alltså, det är ju huvudsakligen en politisk kamp som får teologisk form och som vänder sig mot den katolska kyrkans auktoritet. Men tolkningen har egentligen alltid tyckt är ganska märklig. Och man ser det samma sak idag när man besöker och svenska kyrkor och även frikyrkor och lyssnar på predikningarna. Alltså att man tar sig oerhörda friheter. Alltså man den som predikar tar någon lite så här vardaglig grej och något vardagligt problem och så snappar de upp ett bibelställe och gör en tolkning av det. Istället för att gå till de grundläggande frågorna, alltså att individens ansvar, vad är frihet? Det är ju det Paulus talar om och inget annat. Men de där frågorna duckar man för lite, utan Bibeln och kristendomen blir en slags manual som ska göra att du klarar igenom arbetsveckan och helgen ungefär.
3: Paulus pratar även om en annan sak som också återkommer i hela allting som Jesus gjorde och hela gamla testamentet, men som moderna kristna sällan vill kännas vid. Men som jag tycker är väldigt, väldigt svår att släppa när jag läser de här texterna. Och det är ju även David Bentley Hart då förstås tar upp det här. Och det är olika typer av agerande entiteter i människors värld, men som inte är människor. Änglar och demoner. Och i gamla testamentet så är det handlar väldigt mycket om gudar i pluralis och olika typer av väsen som pratar till människor, som människor interagerar med på olika sätt. I Nya testamentet, i berättelserna om Jesus, enligt vad man läser på vad Jesus höll på med i de texterna, så verkar han ägnat väldigt mycket tid åt att driva ut onda andar ur sina medmänniskor. Alltså Jesus var en exorcist till yrket, kanske man kan säga. Exorcismer var väldigt, väldigt viktiga, uppenbarligen då, eftersom dels för att Jesus höll på väldigt mycket med dem, men också för att det skrevs ner, det bevarades. Att han hela tiden gick runt och genomförde exorcismer. Och enligt David Bentley Hart då, så är det här en del av det som Paulus skriver om, som delvis liksom suddas över i de moderna förvanskade översättningarna. Att man kanske ger ett mer metaforisk läsning av vissa av de här sakerna. Men när det kommer i kritan, menar han, så handlar Paulus läror inte om till exempel arvsynd eller hur man uppnår rättfärdighet, såna här saker, utan det handlar om kampen mot onda änglar och framförallt hur Jesus har bekämpat, segrat över onda änglar. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det är någonting som inte passar in i modern världsbild, modern mentalitet. En av mina personliga slutsatser är att det var en väldigt annorlunda värld under antiken och förmodligen med en väldigt annorlunda typ av mentalitet. Jag tror att man ska läsa de här texterna mycket mer bokstavligt än vad moderna kristna och moderna människor i allmänhet är benägna att göra. Jag tycker inte alls att det ser ut som att det är liksom en liknelse, att det bara är metaforiskt.
1: Nej.
3: När det står med texterna. Att människor till exempel är besatta med demoner eller att de möter en ängel och pratar med en ängel till exempel. Och det är väldigt svårt tycker jag att förstå de här texterna och kontexten. Om man antar att det är något annat som avses än det som faktiskt står där. Jag tror man bara kan börja förstå de här sakerna genom att anta att de faktiskt menar vad de sa. Att de här varelserna, de här entiteterna faktiskt fanns och faktiskt kommunicerade med människor.
1: Ja visst, och det där vill jag koppla tillbaka till hur underligt den låter till frågan om den fysiska kontrollen och disciplinen. För det ligger ju också där inbyggt, alltså i att om du släpper på disciplinen och späkningen av dig själv, din personlighet spricker, då står ju ordet där, det är då demonerna tar plats i dig. Mm. Alltså, de trodde ju verkligen detta. Och det kan man ju flytta över till moderna tider också. Det är ju en rest av det tänkandet är ju faktiskt den katolska kyrkans verksamma exorcist.

0: Kolosserbrevet 2:20. Om vi nu har en dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens makter, varför låter ni då allehanda stadgar läggas på eder, liksom levden i ännu i världen?
1: Donald Trump framträder i ny frisyr. Backslick ersätter presidentens ikoniska och mytomspunna hårstil vid gudstjänst i Virginia. Ja, det inträffade ett massaker i Virginia Beach för några dagar sedan, och under en minnesgudstjänst. Jag tror att det här är i alla fall en minnesgudstjänst för offren i Virginia. Så deltog Donald Trump. Och det finns mycket att säga om det här. Det har gjorts olika typer av rapporter. Jag såg en svensk kristen tidning tidigare idag som rapporterade om den händelsen också. Trumps framträdande i kyrkan. Men det som är allra mest intressant, och som jag är väldigt glad att The Sun rapporterar om i det här fallet, som alla andra medier har ignorerat, det är att Trump kom till kyrkan med en helt ny frisyr. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Det tror inte det är sant, men gå in och kolla på de här bilderna på den här länken. Här har vi alltså Donald Trump i vad jag tror att man måste kalla ett backslick.
2: Mm.
1: Han, håret är liksom inte, det är inte den här konstiga, fluffiga grejen som man har i vanliga fall. Det som man ibland brukar kalla för en överkamning, en comb over. Vilket det tekniskt sett inte är, tror jag. Det är en annan, väldigt unik, speciell grej han håller på med håret.
2: Buffan kallar de det i artikeln.
1: Ja, exakt. En buffan. Jag googlade faktiskt på det ordet. Och det, då får man bara upp massa damfrisyrer. Men som har det gemensamt då att de, ja, de liksom fluffar upp håret i stora bollar som liksom flyter upp ovanför huvudet. Och det kan man säga att det liknar lite grann att Trump kanske har en sorts herr-buffant. Men här säger man som en helt ny frisyr. Att han har haft samma frisyr sedan, jag vet inte när, sedan liksom många, många årtionden. Ända sedan han var en ung affärsman som slog sig fram för första gången på New Yorks fastighetsmarknad och så vidare, har han haft samma frisyr. Och man har, det finns någon enstaka bild där man har fått se honom med en annan frisyr. Till exempel för att frisyren har blåst sönder. Och den har varit väldigt spretig och sånt där. Men det här är mig vetligen första gången som man får se Donald Trump med en fixad, en stylad frisyr som inte är hans vanliga. Och han har helt enkelt tagit allt sitt hår och bara kammat det bakåt istället. Och säkert har han massa intressanta produkter och sånt där i håret också. Vilket gör att här kan man se ganska tydligt hur Donald Trumps hår ser. För de som har undrat, va? För de som säger att han har egentligen inget hår, han har bara någon konstig överkamning och så vidare. Här kan man se att han har ganska mycket hår, hans hårfäste är inte så vansinnigt högt, lite tunt ovanpå och så vidare. Men jag tycker det här är väldigt intressant, va? För att jag pratade om det här den 10 september 2016. Dagen eller två dagar efter Trump blev vald till president. För att eftervalsanalys, Radio Bubbla och ett av inslagen, jag tror det var sista inslaget vi gjorde i programmet, hette "Vad blir konsekvenserna av att Donald Trump ska byta frisyr?" Och Boris ställde sig helt frågande till det här, och alla överhuvudtaget. Folk trodde inte jag var klok när jag sa det här, att Donald Trump kommer byta frisyr som president. Men faktum var att jag hörde Donald Trump själv säga det här i en intervju i amerikanska medier någon gång liksom halvvägs in i valrörelsen. Så fick han frågan om han kommer fortsätta med samma frisyr som president. Och då sa han, jag minns inte ordagrant, jag önskar verkligen att jag hade sparat ner det här, för att det verkar vara en sån här kollektiv utblankning på det här. Folk låtsas som att det aldrig har hänt. Men det han sa då...
2: Nej, men jag minns att han har nämnt det här.
1: Ja, men bra. Bra att du också har minne. Det är därför vi som sitter och gör Radio Bubbla. Så. Ja. För han sa i alla fall det att då ska jag nog byta frisyr. Ska jag nog ha någon annan frisyr. Och jag tycker att det hade varit väldigt smart av honom att byta frisyr när han blev president. För att det skulle bli en tydlig distinktion mellan bilderna som togs innan han blev president och bilderna som togs efter att han blev president. Man skulle alltid kunna se på bilden om de var tagen före eller efter, till exempel. Men nu har han i alla fall gjort det. Efter att den här bilden togs så har jag sett honom. För jag ska erkänna det. Jag har sett bilder på honom i hans vanliga frisyr. Nämligen i samband med statsbesöket i Storbritannien. Men jag känner att jag känner mig vindikerad och triumfatorisk här i min prognos som jag blev skrattad åt för, men som nu har visat sig fullständigt

0: korrekt. Här är bildbeviset. Donald Trump i sin nya frisyr.
1: Ja, det rubbar mina cirklar. Jag hoppas han byter tillbaka permanent. För jag tycker inte om när de håller på. Jag gillar inte när de ändrar saker för mycket. Och jag gillar definitivt inte om Donald Trump ska ändra frisyr. Det är mer än hjärnan klarar av så mycket som håller på att gå galet i världen redan som det är. Någonting måste väl kunna få förbli konstant.
0: Men gillar du inte hans nya frilla?
1: Ja, den är helt okej. Okay. Väldigt rimlig så här börsmäklarfrisyr. Men då skulle han ha haft den liksom för 50 år sedan och sparat den. Jag tycker han ska inte hålla på att ändra. Han ska återgå till sin gamla frisyr så att det finns. Det är lite som USA:s motsvarighet till en monarki idag. Det är liksom, det måste finnas någonting som är lite beständigt i alla fall, som har någon typ av uthållighet bortom den vanliga dagspolitiken. Och nu har inte USA någon monark, men de har i alla fall en gudakejsare med en frisyr för evigheten.
0: Mm-hmm. Så du menar att den gula bofanten, det är som amerikanernas riksregalier ungefär?
1: Ja, lite så.
0: Ja, jag tycker det ser riktigt bra ut i alla fall med den här börsmäklarfrisyren som du säger. Eller som Jan Guillou skulle säga, kotlettfrillan. Jag tycker det ser riktigt bra ut. Jag håller tummarna för att Trump fortsätter att utveckla sin frisyr. Nu verkar det för sig inte funka för att trolla folk. För det tycker jag annars skulle vara en av de bästa sakerna. Att han skulle använda det som en trollning. Nu verkar ingen reagera. Men det tror jag bara är någon sån här. Jag vet inte, de har kommit överens om. De har haft något hemligt möte på CNN eller BuzzFeed eller någonting. Kommit fram till att alla ska bara ignorera den här frisyrfrågan. Men nu har det hänt i alla fall.
1: Det finns ju spekulationer om att det var hat hair.
0: Jaha, att han hade haft en mössa på sig.
1: Ja, och att det hade förstört hans vanliga frisyr. Och så skulle han ju in i kyrkan och hålla tal vid ett ganska seriöst tillfälle. Då kan man inte komma och se ut som, ja, som en hemlös i håret. Då fick han kanske låta att nödkamma sig.
0: Ja, för man ser ju ändå att det är kammat. Det är välkammat och stylat. Så han hade åtminstone liksom kam och hårspray eller vad han nu använde med sig. Men du menar att hans vanliga frisyr är så väldigt komplicerad. Att den tar mycket längre tid att göra än ett backslick.
1: Precis, hans ambulerande hårstylist kanske inte var med den dagen.
0: Ja, det är en teori. Det är en teori som du kan ha om du vill. Vi får se. Vi får se vem som får rätt respektive fel. När vi kan blicka tillbaka på Donald Trump-eran.
2: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Amerikansk mångkulturalism är inkompatibel med europeiska realiteter enligt tyske filosofen Peter Sloterdijk. Idé om mänskligheten som familj bidrog till Roms undergång och återvänder när gränser och avstånd som tidigare möjliggjorde generositet nu upplöses. Ja, New Yorker har gjort en sån här lång profil på Peter Sloterdijk, tysk, samtida tysk filosof. Det är en sån här lång artikel som inte bara handlar om citatet som har lyfts ut i bubblarubriken, utan också mer generellt om den här mannen och hans status i Tyskland. Jag får erkänna att jag trots mitt slumrande intresse för filosofi inte är så där oerhört bekant med Peter Sloterdijk. Jag har aldrig läst någon av hans böcker till exempel. Du får rätta mig om jag har fel nu, Boris, men jag uppfattar honom som en, ja, men han är sån här väldigt modern, postmodern, eklektisk skribent, väldigt
0: kommersiell, känns det som. Lite som en västeuropeisk Slavoj Žižek eller något sånt.
2: Det är en väldigt korrekt beskrivning på ett sätt faktiskt. Man kan se Slavoj Žižek som en slags Sloterdijk light på något sätt. Väldigt, tror han är väldigt inspirerad i själva sitt sätt att angripa tidens frågor, Žižek. Och han har knappast varit möjlig, tror jag, utan Sloterdijk. Där och ursprungligen så kan man väl säga att Sloterdijk räknades in bland de postmoderna eklektikerna. Men jag tycker nog att han befinner sig i en helt egen kategori, alltså. Det är för att du ser aldrig Sloterdijk anförd i aktuella debatter egentligen. Folk jag lite dålig kläm på tysk kultur, så jag fattat att han är stor där. Men man ser ju honom aldrig anföras i, och med hans första verk så kritik av det cyniska förnuftet blev en period stor i USA också. Men där är han inte på långa vägar speciellt stor idag, trots den här artikeln i New Yorker. Men han har aldrig kunnat användas av någon politisk eller kulturell kraft i pågående debatten. Det är för att han är ingen systembyggare. Alltså de postmoderna tänkare som anses stora, de försöker ändå bygga någon slags system och någon syn på tillvaron och så vidare. Men Sloterdijk är en helt annan typ av tänkare, alltså. Dels extremt fruktansvärt obehagligt, nästan beläst. Jäveln har läst allting. Och detta kombinerar han med ett totalt och monumentalt folkligt förnuft. Och extrem nyfikenhet. Och jag menar, han kan ligga på rygg hotellrum i USA och störas av luftkonditioneringen. Och då börjar fundera på, men varför, vad är luftkonditioneringens historia? Och så skriver han en lång glimrande essä med otroliga utvikningar åt alla möjliga håll. Alltså han är en ständigt tänkande, ständigt betraktande och ständigt nyfiken människa. Och det menar jag gör att han väldigt ofta hamnar rätt, därför att han har inte det här filtret som andra människor har. Att de måste liksom åsikten när man kommer fram till ska vara praktiskt användbart. Han befinner sig mitt i flödet och reflekterar över det. Så egentligen tror jag att han är en, skulle jag vilja, han befinner sig kanske närmare Umberto Eco, fast en mycket mera folkligt nyfiken Umberto Eco. Jag tycker Sloterdijk vanvettigt läsvärd, om inte annat för att man ska lära sig tänka fritt och utan hämningar. Han är en slags vandrande tankemaskin helt enkelt. Väldigt fascinerande.
0: Ja, så det kan vara kul att läsa ibland, kan jag känna, för skojs skull.
2: Ja, exakt. Men
0: det framstår också som ganska oseriöst, tycker jag. Och jag undrar om man egentligen kallar det för filosofi.
2: Nej, det kan man inte. Det är därför att för mig så bygger filosofin ändå på någon, att du ändå ska försöka skapa ordning och reda, och även om du ställer upp väldigt antitesteorier mot tillvaron och andra system. Hos Sloterdijk finns inte tillstymmelse till systembygge. Men i detta gigantiska ordflöde så finns det, menar jag, befriande insikter, och framförallt så lär du dig själv att riva ner skranker i din egen hjärna, vilket ju är bra.
0: Mm. I Tyskland, i hans hemland, så har det nu lite annorlunda. Det är alltid skillnad att betrakta någon som ser utifrån från ett globalt perspektiv eller i vederbörandes lokala kontext. Och i Tyskland så Sloterdijk lite grann kanske som en jämförde med Žižek förut, men hur nu hans namn uttalas. Men i Tyskland kanske man ska jämföra honom med Habermas, med Jürgen Habermas. Där han är lite som en... har blivit, i vissa debatter i alla fall, blivit lite som en motpol på högerkanten till, till vänstertitanen Habermas. De har varit i luven på varandra i några såna här politiska kulturdebatter i Tyskland.
2: De har det, men jag tror att jag kan bara se liksom den tyska kulturdebatten tyvärr allt för mycket utifrån. Men jag har en känsla av att han har en helt annan folklig förankring. Han har ju varit tv-programledare, ganska betittade program och deltagit i alla möjliga debatter som du aldrig kan tänka dig att Habermas skulle kunna delta i. Alltså det räcker med att titta på en bild på Slottet. Du kan ju mycket väl tänka dig sitta honom kväll efter kväll, sitta vid sitt stammtisch på någon ölstuga i Tyskland och liksom diskutera allt från Bundesliga till Nordkoreas innehav av kärnvapen. Och jag gissar att det är därför han har trots allt en stark ställning i Tyskland. Just det här betonar liksom det folkliga förnuftet som finns där hela tiden.
0: Ja, han ser oerhört folklig ut, måste jag säga. Han ser ut som liksom den kvintessentiella tyska mannen nästan. Han ser ut precis som en sån här tysk mysig farbror. Ja. Träffar man i Tyskland. Ja. Det jag försöker komma fram till här lite grann med kopplingen till Habermas också, det är att han har ju en historia av att inta politiska ståndpunkter som åtminstone ytligt sett ser kontroversiella ut. Även om jag får känslan av att det är sån här, det är bara en sån här postmodern tvångsmässig konträr inställning. Att han liksom hans tänkande är så spret. Det är som när han ligger på sin hotellsäng och tittar på luftkonditioneringen som du pratar om. Och så måste han skriva en essä om luftkonditionering. Han måste alltid göra liksom nästa konstiga grej. Och till exempel så hade han en fas där han kom på att han skulle börja ifrågasätta staten. Han skulle börja fråga sig om inte skattestöld. Han skrev en artikel som heter Statens kleptokrati. Och det låter ju helt fantastiskt. Han har tagit en libertariansk vändning här. Men det här är jag lite skeptisk och känner att det här är bara ytterligare ett steg i en sån här postmodern dans. Men han har i alla fall skrivit en ganska intressant kritik av välfärdsstaten. Och jag gillar lite grann hans infallsvinkel, även om jag också är kritisk till en del av hans resonemang. Han menar på att det är negativt på olika sätt att staten tar folks pengar och har den här välfärdsstat-tänket. Därför att det leder till resentimentskänslor för de som får ta emot välfärdstjänster. Så han har en idé då om att man ska ersätta staten, välfärdsstaten med frivilliga gåvor. Alltså man ska ersätta skatter med gåvor. Så att förmögna människor ska frivilligt dela med sig av sitt välstånd till fördel för andra. Och det är som ett litet invecklat sätt att säga att vi helt enkelt ska gå tillbaka till så som det var innan vi hade välfärdsstaten. Vilket jag tror också han tillstår, visserligen. Det är bara det att han måste liksom klä det i ett sånt där märkligt, innovativt, kreativt språkdräkt. Så det är lite intressant, va? Men däremot undrar jag om det verkligen är så som han är inne på. Att alternativet skulle leda till mindre resentimentskänslor. Jag tror det skulle vara fördelaktigt på många olika sätt. Men ibland så tänker jag att den främsta skillnaden mellan det gamla systemet med välgörenhet och det nya systemet med skatter är en sorts omfördelning av ekonomiska resurser i ena riktningen och en omfördelning av resentiment i andra riktningen. Så jag vet inte, jag tycker han verkar...
2: Han säger att jag blir mer hanterlig om hans... betraktar hans nästan fundamentalistiskt urfolkliga kritik av utopiska projekt. Alltså, han har ju en viss, han har ju talat ganska varmt om stams, det forna germanska stamsamhället och slaviska samhällens sätt att hantera konflikter, och han utgår från att världen är alltid jävligt orättvist. Orättvist att det där skapar ilska, vrede och även lust att döda. Och det där måste folk få reglera själva. Och varje försök att skapa någon slags överordnad statlig, eller till och med numera skrivande överstatlig reglering av det hela, kommer bara leda till alltså mycket, mycket större krig. Så han har ju alltså ur synen på våld, konflikter och rättvisa, orättvisa, det har han ju en, med hans grundläggande syn att staten är alltid fel. Det är, han är väldigt tydligt anarkistisk, och det, i det perspektivet tror man ska se hans diskussion om välfärdsstaten också.
0: Ja, bra att du säger det, Boris. Det låter ändå betryggande i viss utsträckning. Det kan låta som att vi kanske bara babblar runt lite i allmänhet här om Peter Stoltenberg. Men det jag försöker komma fram till är hans aktuella ställningstagande angående mångkulturalism.
2: Mm.
0: Och hans jämförelse mellan vår tid och det romerska rikets undergång. Så jag försöker liksom lista ut här. Och du kanske helt enkelt kan svara på frågan, Boris. Så det är på vilket allvar man ska ta det här. Är det en sån här postmodern provokatör som bara intar den senaste positionen som han tror kan kittla sina läsare och sälja fler ex av hans nästa bok?
2: Nej, utan det är alltså, det är ju så här, du kan ju se hans syn på familj, alltså hans syn på familjen är samma syn som på våld och motsättningar sinsemellan människor i stammen eller mellan stammar. Familjen tillhör det ursprungliga, försökerna att så att säga köra familjen 2.0 och få den omfattade romerska imperiet, eller som idag hela jävla mänskligheten. Vi är en enda stor familj och Justin Trudeau är vår fader. Leder bara åt helvete. Alltså han, i hans tänkande så finns, det är faktiskt, om jag ska spåra någon linje i det, så är jag hela tiden tillbaka till ursamhället alltså. Och en motvilja mot att det ska skapas ideologier, utopier eller för den delen filosofier som på något sätt ska få större och större delar av mänskligheten att samverka och mysa och käka tillsammans på fredagskvällarna. Alltså, för mig är Sloterdijksvärlden en värld fylld av ständig motsättning, ständig kamp, och det enda sättet att hantera detta är att människor håller sig till dem, till de små enheterna, till exempel familjen. Så att där finns det en tydlig linje hos Sloterdijk. Alltså, så jag tror inte det är ett försök att provocera, eller han har ju aldrig lagt sig vin om att ligga rätt i tiden faktiskt. Sen ska man komma ihåg att man, när man läser honom, så har man en känsla av att precis som man själv förlorar sig som läsare i ordmassorna, så kan man nog vara ganska säker om att Sloterdijk själv förlorar sig i ordmassorna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och i sin roll givetvis. Det är att vara offentlig intellektuell i västerlandet medför hiskeligt många faror.
0: Ja.
2: Men hans resonemang om bananrepubliken som mycket mer än en metafor för det dåliga moderna samhället är intressant, och där har vi liksom bananen igen.
0: Ja. Det var intressant i alla fall. Jag kanske får dyka ner i någon av Peter Sloterdijks böcker.
2: Nej, du kommer att älska dem, jag lovar.
0: Jag vet inte, jag är skeptisk. För mig handlar filosofi väldigt mycket om att koka ner saker till de grundläggande nödvändiga beståndsdelarna. Att hitta att hitta en fast punkt från vilken man kan organisera saker omkring sig. Och därför blir inte filosofin ett så här enormt expansivt, vidlyftigt projekt. Jag såg en formulering här om slottet där som jag tycker var rolig och fångande. Han menar på att filosofer måste tänka farligt. Precis som Nietzsche sa. Men han säger att filosofer måste tänka farligt och låta sig själv bli kidnappade av samtida hyperkomplexiteter. Och på ett sätt känner jag att det kan vara väldigt intressant att läsa sådana texter. När någon blir kidnappad av luftkonditioneringen eller sånt där. Men på ett sätt känner jag att det är motsatsen till vad filosofi ska handla om. Vilket tyvärr gör filosofi till ett ganska avskalat och tråkigt ämne. Ingenting som man kan göra en flamboyant författarkarriär. Eller vara en sån här mediakomet. Men jag är lite skeptisk. Samtidigt så tycker jag det är roligt att höra att han är tydligen gammal Osho Sanyasin. Han har varit i Indien på en sån Osho Ashram. Och även över åren då hållit fast vid den inspirationskällan. Det tycker jag är ett försonande drag. Och jag gillar ju det han säger nu i alla fall om USA och Europa.
2: Ja, ja.
0: Det är uppbyggligt. Till exempel att han ifrågasätter den här idén om mänskligheten som en enda stor familj och så vidare. Och då håller jag ändå ett visst hopp utifrån din förklaring här, Boris. Så att det är inte bara hans senaste försök att provocera.
2: Alltså du ska betrakta honom som du var inne på. Den väldigt bildade, mysiga äldre mannen som sitter vid sitt stambord i sin ölstuga i en mindre tysk stad och filosoferar med sina vänner och bekanta på kvällarna. De låter sig kidnappas av samtidens komplexa frågor och vrider och vänder på dem. Och de är nöjda när de går hem för kvällen om de har haft ett bra samtal ungefär. Det, ja.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
6: Radio Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
6: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Tillitscentral för nordisk framgång enligt rapport som publiceras parallellt med det danska folkemötet på Bornholm hotas av fripassagerare och ökad heterogenitet. Ja, det är samtalsämne på folkemötet på Bornholm som är, jag tror att det har någonting att göra med nordiska ministerrådet. Det är i alla fall det är deras rapport som refereras i den här artikeln från finska Yle. Och det är intressant det tycker jag. Därför att det man säger då i den här rapporten, det är att en av nyckelfaktorerna som gör de nordiska länderna till relativt bra samhällen är att man har en så hög samhällelig tillit. Och det är jättespännande tycker jag. Att man lyfter fram där, att man också på ett korrekt sätt lyfter fram att den här sammanhållningen, den här tilliten, är mycket äldre än, alltså mycket, mycket äldre än de nordiska välfärdsstaterna. Men faktiskt även äldre än de nordiska staterna överhuvudtaget. Man påpekar helt korrekt att det här är någonting som går tillbaka till det man kallar för vikingatiden, till det mycket äldre tider. Även då var det så att man hade de här starka sociala kapitalet, kan man säga, i Norden. Och det här blir väldigt spännande, tycker jag, därför att vi pratar ju ofta om det här.
0: Mm.
1: Men det går ju stick i stäv med den officiella Sverigebilden, den officiella historieskrivningen. Jag och säkert nästan alla som lyssnar på det här programmet fick lära oss en fullständigt annorlunda historia när vi gick i skolan och läste om Sveriges historia. Och den är ju sammanfattningsvis att Sverige var ett fruktansvärt fattigt land. Det var bara förtryck, armod, elände. Man kan tänka på hur fruktansvärt det var i Sverige tills någon gång på 1920-talet. När Per Albin Hansson kom och frälste oss alla tack vare arbetarrörelsens heroiska kamp och deras upprättande av välfärdsstaten. I själva verket är det som till och med Nordiska ministerrådet i en analys måste erkänna nu, är inte alls så. Alla de positiva sakerna i Norden kom långt, långt innan. Och det är ganska uppenbart, jag vet inte om de säger det rakt ut, men det är uppenbart att orsaken till att de nordiska välfärdsstaterna har fungerat relativt bra, det är just det starka sociala kapitalet, den höga graden av tillit, den stora homogeniteten i befolkningen. Så att det är inte så som Socialdemokraterna har försökt inbilla oss i 100 års tid nu. Att Sverige har en bra och sund kultur för att vi har en stor välfärdsstat. Det är precis tvärtom. Välfärdsstaten är mer hållbar i Sverige än i andra länder på grund av att den underliggande kulturen är så pass sund. Tack vare utvecklingar som har hållit på i 1000 års tid. Så man har den här typen av starkt samhälle med kapabla människor som litar på varandra, då kan man hålla en välfärdsstat igång utan att den kollapsar i några årtionden längre än vad det går till exempel i Italien. Man kan hålla den igång 100 år längre än man kan i Italien eller Grekland, där man inte har riktigt samma normer kanske.
0: Men det finns en liten hake där, alltså att, och nu har jag inte läst rapporten, jag har bara läst det här länkreferatet, alltså, och det konstateras ju, alltså får inte du lite obehagliga rysningar av att rapporten tydligen konstaterar att staten och lagstiftningen ses av nordborna inte som en fiende utan som en vän. Och alltså, vi står inför ett historiskt problem här, menar jag, att vi har haft en stark tillit i folkgemenskapen i de nordiska länderna historiskt, men själva den där känslan av tillit har ju flyttats över till staten, vilket är extremt olyckligt, milt uttryckt.
1: Staten har ju exploaterat och parasiterat på det sociala kapitalet, och för att kunna överleva, för att kunna växa själv, så har den utarmat den egentliga styrkan, det egentliga värdet i den svenska kulturen. Så det finns en sorts paradox Det är inte jättesvårt att förstå vad som händer om man bara inte utgår från den här dogmatiska, förljugna, socialdemokratiska premissen. Men det finns i Sverige till exempel, i svensk kultur, nordisk kultur, så har det funnits en rationell förväntning hos människor. Alltså människor har med goda skäl kunnat vänta sig att andra människor inte kommer att göra allt de kan för att exploatera dem. Mm. Därför att alla som har bott i de nordiska länderna har varit starka, självtillräckliga människor. De som inte har de generna har liksom rensats bort av hårda vintrar och liknande omständigheter. Så att det är naturligt för svenskar att man ser staten som inte som en fiende utan som en vän. Det är naturligt för svenskar att se andra människor som vänner snarare än fiender. Så då felaktigt applicerar man det här på perspektivet på staten. Men det är inte så jättekonstigt egentligen. Och det är inte heller konstigt att människor som har vant sig vid att vara starka och självtillräckliga och produktiva känner att jag kan dela med mig. Jag är stark, jag är produktiv. Det är klart att jag ska dela med mig. Det är inte konstigt heller att svenskar välkomnar invandrare. Det är också en uråldrig tradition. När man bor i ett hårt klimat som är glest befolkat, om det kommer någon vandrare förbi, så hjälper man dem. Det är en självklart som också är en del av den här kulturen. Problemet är bara att man applicerar de här uråldriga principerna på en modern situation som egentligen är helt annorlunda. Nu kommer det hundratusentals såna här vandrande främlingar, och då går man under om man försöker hjälpa allihopa. Men samtidigt så säger de här också, på senare år har folkrörelserna minskat i betydelse. Organisationslivet torkar in eller förändras. Så att till och med här, så även om man inte pekar ut orsakerna, så visar man på konsekvenserna och att staten har gått in och ersatt alla de naturliga sociala institutionerna.
0: Ja, men det finns alltså, jag håller till 112% med dig om den övergripande beskrivningen. För det är ju så att ett folks mentalitet och kultur skapas av grundläggande förhållanden, precis de som du beskriver. Och de kommer att leva kvar sedan. Alltså mentaliteter är seglivade, alltså ända ner på individnivå. Man har vissa präglade mönster som har visat sig historiskt rationella och som förs vidare och som människor lever efter. Men alltså det man uppenbarligen duckar för i den här rapporten, och som jag tror att det här är en farlig propagandagrej, som jag vet precis hur de ska vrida den här, tror jag. Det är för att för det första är det en sak man bortser från, att den enskilda individen har fått ett vida mer begränsat ekonomiskt rörelseutrymme, alltså förmåga att styra sitt eget liv och sin egen tid och forma sitt eget liv, oavsett vilken samhällsklass de har, sedan man började bygga upp det så kallade välfärdssamhället. Social tillit mellan människor bygger på att du är en individ som förfogar över egna resurser och ekonomiska medel. Och det gör inte människor i Sverige idag. Alltså, vi har ju pratat om det tidigare. Alltså, en arbetare på 30, 40 och 50-talet kunde mycket mer forma sitt liv och bygga upp en fungerande ekonomi och en framtid för sig och sin familj än de kan idag. De är allt för beroende av staten, och den ekonomiska grundvalen är själva förutsättningen för verklig tillit mellan individer. Så därför får vi liksom en gigantiskt sko mellan människors mentalitet och deras ekonomiska vardag, som till slut kommer att sprängas i slut. Och sen finns den här propagandagrejen där de skriver att en faktor som stärker den sociala tilliten är att vi alla är lika, och liksom fråga om låga ekonomiska klyftor. Och det där är alltså, här är liksom Nordens sossar på väg att smyga in sitt tänkande igen, att vi är alla lika är liksom förutsättningen för social tillit, och så är det ju inte alls.
1: Nej, men det är precis den här typen av inverteringar som de håller på med. De försöker få det till då att grunden för social tillit är att tycka att andra är lika. Att gå runt och säga för full hals att alla är lika mycket värda och så vidare. Medan i själva verket den verkliga grunden för tillit och harmoni är att folk faktiskt är lika. Så de kommer definitivt förvrida det här på olika sätt. Och de kommer alltid blanda ihop de här två mekanismerna, de här två leden i det kausala sambandet.
0: Och grunden för social tillit är, om man backar lite i tiden, det är ju liksom att alla vet att skomakaren kommer att laga min sko, att han inte fuskar. Bruksarbetaren vet att bruksdisponenten ser till att bruket fungerar, och så vidare och så vidare. Och men det är ju väldigt få idag som litar på till exempel att hantverkare kommer att göra ett bra jobb. Man förutsätter att folk ska fuska för att komma billigt undan. Alltså på alla sätt är de socioekonomiska grundvalarna för tilliten mellan individerna totalt eroderade i Sverige idag. Det är bara som jag säger, mentaliteten som finns.
1: Det är en ideologisk överbyggnad som dröjer sig kvar trots att den ekonomiska basen som gav upphov till den har sprängts i små bitar, skulle man säga, med en marxistisk analys.
0: Ja, och det finns ingen bättre i det här fallet.
1: Ja, nej, men de verktygen är synnerligen användbara här. Jag blir ändå väldigt uppiggad av att den här nyheten kommer upp, när rapporten släpps, den är associerad med Nordiska ministerrådet som är riktigt sossigt gäng. Därför att jag tror att det här är någonting väldigt fruktbart. För att det finns många människor i våra kretsar, i vid bemärkelse, som har pratat om de här sakerna. Nu senaste året så har inte minst Nima Sanadandji dragit mycket uppmärksamhet till det här med sina två böcker. Scandinavian Unexceptionalism och Debunking Utopia, som handlar om precis det här ämnet. Tidigare så har även till exempel Johan Norberg skrivit en hel del om att det finns väldigt mycket missförstånd kring hur Sverige blev rikt och framgångsrikt, och försökt liksom slå hål i de här socialdemokratiska mytbildningarna. Men jag tror att de här perspektiven och den här kritiken mot den allmänt vedertagna historiska bilden håller på att bli mainstream. Det är lite grann en spaning som jag gör och som gör mig optimistisk. Jag tror att här och på många andra håll så håller vi på att se en ny Sverigebild växa fram. Och till en Sverigebild som förvärta är sann, vilket ger en vissa fördelar i att övertyga folk och få spridning. Men för andra så är det en väldigt optimistisk och uppbygglig och kraftgivande Sverigebild. Och jag tror att det här är ett av de viktigaste arbeten som vi kan engagera oss i. Att slå sönder Sverigebilden. Att absolut förstöra och förinta den existerande, dominerande Sverigebilden. Men för att göra det så måste vi skapa en ny Sverigebild. Och det är här vi börjar. Vi tittar på den långa, den mångtusenåriga historien. Som gör att Sverige och de skandinaviska länderna är väldigt välfungerande samhällen. Och visar på hur det här har skett trots staten, trots den socialdemokratiska politiken. Och också visa på att det är bara tack vare det här uråldriga sociala kapitalet som socialdemokratin och välfärdsstaten överhuvudtaget kan överleva på det sätt som de gör i Skandinavien. Det är den nya Sverigebilden, och jag blir ganska taggad faktiskt på att bygga den nya Sverigebilden.
0: Det låter ju extremt uppiggande. Nu förstår jag att du är så positiv där. Men det är listiga motståndare vi står inför. För man ser vad de är på väg att göra nu. De känner ju hur vindarna vänder. Och en av de stora ideologiska stridsfrågorna kommer ju då att, höll jag på att säga, återigen bli att visa att vad de kommer att lansera nu, det är ju att välfärdsstaten och den så kallade jämlikhetsideologin är den logiska fortsättningen på de tusenåriga traditionerna.
1: Ja, exakt.
0: Och så är det ju inte.
1: Exakt. Och det är liksom, tror jag, en av de stora kamperna som ligger framför oss i den allmänna debatten, i den kulturella utvecklingen i stort. Och vi har sanningen på vår sida, och vi har tusentals år av historia på vår sida. Vi har enorma mängder ekonomisk teori, filosofiska, alla möjligheter att göra det här caset. Och våra motståndare har en genomrutten, fullständigt förljugen bild. Det är bara propaganda och cynism. Så jag tror att här har vi faktiskt en chans om vi spelar våra kort rätt.
0: Ja, men lite grann glider jag över till din ståndpunkt här. Jag hade bara tänkt såga det här som ett eländigt mishmash. Men det finns faktiskt öppningar för att föra en vettig ideologisk strid. Men det kommer ju också innebära att de är ju tvungna att fortsätta ljuga bort en jävla massa grejer ur svensk historia för att den här sömlösa övergången till välfärdsstaten ska fungera. Men det kan ju ge upphov till väldigt häftiga historiestrider, vilket Sverige, det offentliga samtalet, har saknat länge.
1: Ja, det är någonting att se fram emot. Långt mycket bättre än status quo i alla fall.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ann Heberlein avsäger sig uppdrag på Sydsvenskan, blev ombedd att skriva politiskt korrekt om islam, förnekas av kulturchefen Rakel Shukri.
0: Ja.
3: Ja, vi inledde den här sändningen med att säga ett särskilt god kväll till Ann Heberlein. Jag tycker att jag har inte läst hennes böcker och sådär, jag känner till henne så mycket egentligen, jag läste enstaka artiklar bara. Men jag tycker det är ganska intressant att följa den här offentliga explosionen då hon har sagt upp sig från sina uppdrag och outar sin chef Rakel Shukri och berättar vad Rakel Shukri har sagt till henne på privat som Shukri nu förnekar att hon har sagt.
0: Ja, men det blir alltså en gissningslek, men jag tror ju på Shukri. Jag hälsade till Ann för att jag är innerst inne en god och varm människa och tycker om. Ibland vill jag sträcka ut min hand till de förvirrade, som Ann Heberlein. Vi ska inte glömma bort att det är 4 år sedan bara som Ann Heberlein riktade ett monumental angrepp mot Lars Vilks och andra som hon menade missbrukade yttrandefrihet och pläderade i flera artiklar för att man måste tänka på vad man säger. Man får inte kränka och stöta människor som är svaga.
3: Mm.
0: Och det 2012. Så menar det, och att nej.
3: Ja, men det är så, det är att sent ska syndarna vakna. Och det var 2012, nu är det 2016. Och det, man kan tro att det gått 200 år sedan dess. Därför att alla gamla åsikter är helt så bortblåsta. Och vi har ju pratat mycket om det här, hur vi kommer se de här 180-svängningarna.
0: Ja.
3: Gång på gång på gång genom hela kulturetablissemanget. Och hon är väl bara ganska tidigt ute på banan.
0: Ja, vi har några andra tror jag, men hon är tidigt ute. Det intressanta är att vi har ju pratat om det här många gånger, att människor har en sån otrolig oförmåga att se yttrandefrihet som någonting principiellt. Men så fort deras eget, antar att det är sant att Shukri har sagt åt henne, skriver inte om islam på Facebook, då blir Heberlein upprörd för att hennes yttrandefrihet kränks. Men hon blir inte upprörd när Vilks hotas till liv och lem, milt uttryckt.
3: Ja.
0: Alltså vi har väldigt klena svenska intellektuella som mycket sällan förmår inta en principiell hållning annat än när det gäller deras egna deras eget levebröd. Det är rätt dystert tycker jag.
3: Ja. Nej, men då har du helt rätt i. Och det blir extra trist med den här bakgrunden som du ger här om hennes tidigare ställningstaganden mot andra människors möjlighet att yttra sig. Det kastar lite annat ljus faktiskt över den här historien.
0: Ja.
2: Tom Arnold och Mike Cernovich möts i boxningsmatch där intäkterna doneras till välgörande ändamål. Går av stapeln den 1 mars i Washington DC, samma helg som CPAC anordnas i staden. En Twitter-fade mellan två B-kändisar i USA har utvecklats i en intressant riktning. Mike Cernovich är en lätthöger profil som vi har pratat om säkert då och då i Radio Bubbla. Han skriver lite böcker, han har en YouTube-kanal, han brukar medverka i andras projekt. Han är polare med Stefan Molyneux. Det är bara så jag har tagit del av Mike Cernovich. Jag ska säga det ärligt, jag har aldrig sett någonting från Mike Cernovich förutom när han har varit gäst hos Stefan Molyneux. Nu med senaste gången har jag bara stängt av för jag tycker att Mike Cernovich är helt olidlig. Men jag kollade på en eller två av de där diskussionerna. Han har haft någon typ av dispyt med någon som heter Tom Arnold. Tom Arnold är en skådis, en Hollywood-skådis som i det här sammanhanget tydligen känd för att han är Roseanne Barrs ex-man, även då tydligen länge sedan de skiljer sig åt. Så han är liksom inte särskilt intressant, han har aldrig haft någon så här super, super bra karriär som skådis. Men han är tydligen aktiv på Twitter med diverse politiska uppfattningar. Och han gillar att kalla lätthögerprofilen Mike Cernovich för nazist, eller att stämpla honom med nazism och sånt där. Han är en anti-Trump-person. Och han gjorde den ganska lustiga grejen då, att han utmanar Mike Cernovich på holmgång, skulle vi säga. Nu ska nävarna fram och de ska göra upp som män. Oerhört toxiskt alltihopa här, men Mark Cernovich som är, ja, jag vet inte, liksom 30 år yngre Tom Arnold, 20 år yngre, blir ju liksom paff, men säger så här: ja visst, gubbjävel, jag kan väl slå dig sönder och samman om du insisterar. Det kommer inte vara en fair fight. Jag är ung och stark och vältränad och du är en gammal fjärt, men visst, vi kan göra det. Det är sannolikheten för att det faktiskt blir av den här fighten är väl, jag vet inte, begränsad. Om jag var Tom Arnold så skulle jag inte gå upp i ringen mot Mike Cernovich. Men jag tycker det är en intressant uppfriskande idé. Alltså det är en väldigt gammaldags idé, va? Att du har en konflikt som går från ord till våld på det här ändå liksom naturliga och gentlemannamässiga formaliserade sättet. Man utmanar någon på en duell och sen så genomför man en duell. Så jag tycker det är lite uppfriskande och det är skönt. Skönt om man kunde få, om konflikter kunde redas ut på det sättet. Särskilt ibland när man känner att det är inte alltid på nivån idéer och argument som folk ryker ihop, utan ofta är det någonting mer personligt. Ta den här situationen till exempel som vi har haft de senaste veckorna med Stefan Molyneux och Nassim Nicholas Taleb, som har varit i luven på varandra. De har haft Twitter-fejd och bråkat, skrivit blogginlägg, gjort videos och så vidare om hur man ska tolka IQ-begreppet och så vidare. Och Taleb kallar Molyneux för en hopplös charlatan och Molyneux hånar Taleb för att han inte kan stava och det ena och det andra. Men det är uppenbart att det inte handlar så mycket om argument från den andra sidan. Ingen av dem anstränger sig för att verkligen sätta sig in i den andras idéer, representerar den andres argument på ett rimligt sätt och bemöta dem. Så att kan inte bara Molyneux och Taleb träffas någonstans i någon ring, kavla upp ärmarna och slåss om saken. Molyneux med sitt fitnessintresse och Taleb med sina marklyft. Och sen får vi se. Nu får vi se vem som blir kvar stående sist i boxningsringen. Skulle inte det vara lite uppfriskande jämfört med den här fake-argumentationen som många håller på med?
4: Alltså, jag skulle hellre titta på när Mike Cernovich slåss än när han pratar om saker, för att han är helt olidlig, som du säger.
2: Mycket bra poäng.
4: Och det är ju väldigt kul, och slagsmål kan ju vara så här, men en väldigt förlösande faktor. Dessutom, nu vet jag inte om liksom duellformen var vanlig under antiken, men man hade ju liksom gladiatorspel och andra institutionaliserade slagsmål mellan kapabla, både män och kvinnor förstås.
2: Det är en oerhört gammal sed som man kan se även hos alla typer av primater.
4: Ja.
2: Tror varenda sorts apor som finns, och inte bara apor utan liksom katter och råttor och krabbar, allt du kan tänka dig har dueller. De slåss för att avgöra vem som är top dog eller topphummer eller vad det är för något.
4: Mm. Alltså, och sen bara lite så här pikant angående dueller. Duell är ju någonting som fortfarande är liksom en sån här grej som man koketterar med i vissa studentikos sammanhang. Jag har själv bevittnat duell med paraplyer, och jag har sett bilder på när ingen mindre än Hax och
2: Dyrje
4: slåss med rosor på något. Ja, herregud. Väldigt kul, och det är sån här grejer som folk håller på att koketera med. Men det är en djupt mänsklig, djupt rotad sed, och som du konstaterar även djurisk i andra sammanhang. Och en kul liksom historisk faktoid, jag ska inte säga det ordet, jag vet inte vad det betyder. Men de första som började motarbeta duellerandet i liksom den nordiska kulturen var kyrkan. Så Så det är ju en intressant kontraindikator här, va? Och sen så finns det väldigt många som i sådana här studentikosa sammanhang hävdar att duellering, det platsar inte i den liberala demokratin. Nej, det kan man ju verkligen säga.
2: Det var det dummaste jag hört. På året då. Ja, jag tycker det är uppfriskande och jag hoppas att vi får se fler dueller, oavsett om det är på blodigt allvar eller inte. Ja, det jag sitter och funderar på, det jag sitter och tänkt på när jag såg den här artikeln, det är vilka svenska lätthögerprofiler vill vi se slita av sig skjortorna och kliva upp i ringen? Jag har ett förslag till exempel som jag har, det är att Tino Sanandaji och Henrik Arnstad ska äntligen göra upp som män istället för bara tjafsa på Facebook och slåss om saken.
4: Mm.
2: Tino är ganska vältränad, han är kallad nu till den, så att jag tror han skulle göra slarvsylt av Henrik Arnstad. Så det skulle inte vara så spännande, men väldigt kul att titta på.
4: Men Tino är ju för liberal, för att Arnstad skulle ju bara liksom kissa på sig ifall han fick den utmaningen. Alltså problemet i Sverige är ju att folk är ju, de är så överens om allting, till och med de som är liksom ytterlighetsfiender, och särskilt de som är det inom liksom åsiktskorridoren, till och med de som är så här på ytterkanterna av åsiktskorridoren, typ så här Jean Frick, ärkesenare, nazisten, och Mattias Våg, AFA-ledaren. Till och med de är liksom överens om att det här är ja, de är överens i stora drag, och de ska absolut inte duellera om sin heder. De ska helst samarbeta och ha samförstånd.
2: Ja, Jean och Våg, de är ju polare, så de skulle ju inte slåss.
4: Men
2: de har ju inget otalt med varandra. De är ju best buddies.
4: Ja.
2: Men kanske Mattias Våg mot Daniel Friberg eller något sånt där.
4: Ja men nu
2: jag skulle säkert. Jag skulle betala en slant för att titta på det slagsmålet.
4: Ja.
2: Det skulle vara ganska snabbt avklarat, men roligt skulle det vara i alla fall.
4: Men någon som man skulle vilja liksom se få på käften. Alltså, jag vet inte, jag kanske är för svensk. Jag kan bara inte frammana någons ansikte ens.
2: Nej, alltså, jag har inte heller riktigt de impulserna. Men jag är säker på att det skulle gå ordna. Någon som är mer kreativ när det kommer till våld och våld som publiksport kan säkert hitta såna här fantastiska matchningar. När jag försöker tänka ut såna här dueller så blir det mest bizarra, komiska saker.
4: Men vi kan ju ställa upp på andra sätt. Vi kan ju erbjuda oss att sätta upp en crowdfunding för en välgörenhetsinsamling. Så ifall någon är sugen på att utmana någon i en duell så kan vi hjälpa till. Vi kan filma också.
2: Gud vad intressant. Det här är som ett helt nytt verksamhetsområde för Bubbla. Bubbla-plattformen för holmgång i den svenska politiken. Ja. Vi får se om det visas något intresse. Om du, kära lyssnare, har något förslag på vem som ska slåss med vem, så tar vi emot det med stor tacksamhet.
5: Radio Bubbla.

0: Oförvånande att invandrare inte integreras då Sverige är extremt obegripligt, ängsligt och analt. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne.
1: Ja, vad jättebra.
0: Den här texten är lysande. Alltså Hax är fantastisk. Och jag pratar ofta, men kanske inte ofta nog, om mycket jag uppskattar hans insatser. Men just den här texten fångade mitt öga därför att han gör en poäng som är ganska... En bra poäng, en välfunnen poäng, en viktig poäng som måste göras om och igen som Hax gör. Men sen så kommer den genialiska delen av den här artikeln. Han skriver här som att som invandrare, och att det är inte så konstigt att invandrare inte integreras och blir en del av Sverige och svensk kultur. För att det är omöjligt. Att Sverige är obegripligt och de kommer från liksom konstiga kulturer, mycket ofrihet, teokrati. Och såna här saker. Och varför tar de inte till sig alla liksom marginellt mindre dåliga idéer i Sverige? Då skriver han så här. De flyr alltså från en närmast sektliknande miljö till vad? Jo, till ett land där feminister bakar surdegsbröd på bakteriekulturer från sitt eget underliv. Ett land där tydlighet avfärdas som härskarteknik. Ett land där alla har rätt till sin egen postmoderna verklighet. Ett land där konsensus är viktigare än rimlighet. Ett land där kvinnor kan exponera sig men absolut inte får vidröras. Ett land där man spelar bandy. Ett land av reserverade människor som utan förvarning super sig fulla och vill kramas eller slåss. Ett land där man ofta inte ens känner sina grannar till utseendet. Ett land där familjerna överger sina gamla. Ett land där det är något slags bekräftelse och merit att känna sig kränkt. Ett land där man nogsamt undviker ögonkontakt och koldioxidutsläpp. Ett land vars största turistattraktion är ett gigantiskt marint fiasko. Ett land där det är ett värre brott att smita från skatten än att sticka en kniv i någon annan. Ett land med oerhört mycket lagar men ingen ordning. Ett land som kastas mellan midnattssol och månadslångt vintermörker. Ett land där man förutsätts lägga hela sitt liv och välbefinnande i det välfärdsindustriella komplexets händer. Ett land som är sexuellt tolerant på ett teoretiskt plan samtidigt som det lider av en närmast neurotisk sexualskräck. Ett land där politikerna tycker att det är viktigare att övervaka folket än att försvara landet mot yttre fiender. Ett demokratiskt land med en tilltagande självcensur. Ett land där man varken tar eller utkräver ansvar. Ett land som sitter i möten. Ett oerhört ängsligt och analt land. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne. En av årets absolut bästa beskrivningar av Sverige i ett stycke.
1: Ja, och det säger allt liksom. Den är så jävla exakt så att vi ska inte säga så mycket mer efter din fina uppläsning, utan det tycker jag är en så perfekt slutpunkt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Kryptografipionjärerna Whitfield Diffie och Martin Hellman vinner Turingpriset 2015. Turingpriset är, kan man säga, är Nobelpriset för datavetenskap. Väldigt länge, men så brukar man säga, ja. Att det är det finaste priset som man får om man håller på med datalogi och datalogisk matematik och såna här saker. Priset den här gången har blivit oerhört välförtjänt, utdelat till Whitfield Diffie och Martin Hellman, som alltså är kända för Diffie-Hellman-metoden, Diffie-Hellman-strategin för kryptering.
1: Hellman gör en väldigt fin majonnäs också.
0: Det nämns en bisats här i prismotiveringen att de också har övervägt majonnäsen, den fina smaken på majonnäsen och senapen som Hellman gör. Men primärt så är det Diffie-Hellman-algoritmen som man belönas för. Och vad är nu det? Vad är det för någonting som Diffie-Hellman har gjort? Jo, 1976 så publicerade de ett paper som heter New Directions in Cryptography. Och det här var kontroversiellt. Det här var liksom bråk mellan dem och NSA om huruvida de skulle få publicera de här rönen. Till slut så kom de fram till att de fick göra det, och de har från dess ända till nu egentligen så har de här forskarna varit i konflikt med NSA och andra såna här spionmyndigheter. Därför att de har då

0: tagit fram och publicerat metoder för kryptografi som är så starka att NSA och andra aktörer inte kan knäcka krypteringen. Och man ska sammanfatta lite kort, om jag skulle göra ett försök att bara liksom sammanfatta ett nötskal vad det handlar om. Det kommer att se ett viktigt steg som kom med Diffie-Hellman 1976. Som allmänheten fick veta då. Det är sannolikt att NSA och såna här, de hade känt till det här ganska länge, men det spreds till en större publik med deras arbete. Men innan dess så var metoden för att ha säker kommunikation, för krypterad kommunikation, det var att man i förväg kom överens om och delade en nyckel som ett hemligt lösenord eller en kryptonyckel eller en maskin som man hade under världskriget, de här Enigma-maskinerna och sånt där. Så att givet att två personer först hade träffats och utbytt liksom den här hemliga koden eller algoritmen eller maskinen, så kunde de efter det ha krypterad kommunikation med varandra. För att du skickar någonting till mig, jag avkodar med mitt lösenord eller min Enigma-maskin och så vidare. Men om vi inte har träffats innan och på ett säkert sätt kunna utbyta den här informationen, så kan vi inte ha det här utbytet. En av de stora grejerna som kommer med Diffie-Hellman är det som kallas för asymmetrisk nyckelkryptering, eller public key cryptography. Och det går enkelt uttryckt ut på att nu kan jag skicka ett meddelande till dig, till exempel, utan att vi har en delad hemlighet som gör att jag eller någon annan kan kryptera meddelandet. För att jag kan kryptera meddelandet med en nyckel som är sån att den gör att bara du kan dekryptera meddelandet. Men den nyckeln kan du publicera publikt. Du kan publicera din krypteringsnyckel för offentligheten. Så vem som helst kan ta din krypteringsnyckel. Kryptera någonting på ett sånt sätt att bara du kan dekryptera det. Och sen skicka det till dig i trygg förvissning om att det är bara du som kan öppna den. Och på det här sättet så kan man publicera. Och det är så här till exempel GPG-mail fungerar idag. Om man kör krypterad e-post. Att jag publicerar min nyckel och det kan man kan gå till, du vet, till, man kan rent faktiskt gå till min hemsida eller till en nyckelserver och hämta min e-postnyckel. Om man har den så kan man kryptera ett e-postmeddelande på sånt sätt att bara jag kan låsa upp den. Så att utan att jag behöver berätta några hemligheter för någon så blir jag då en potentiell mottagare av krypterad post. Det är väldigt förenklat, men den här asymmetriska nyckelmekanismen var någonting som utvecklades delvis. Och de hade också andra finesser, kan man säga, som gjorde krypteringen starkare och bättre. Och det här är väl kanske enskilt största offentliga framsteget inom kryptografi. Och det blev liksom början på en ny epok, tror jag, man får säga. Inom datateknik, kommunikationsteknik. Och än idag så är det här liksom en absolut fullständigt central teknik. Och det är värt att påpeka då, kanske för de som inte är så insatta i det här, att alla människor som håller på med någonting i dataväg eller interagerar med elektroniska system använder sig av Diffie-Hellman kryptering och nyckelutbyte hela tiden. Så om du använder till exempel en mobilt bank-ID till exempel, det bygger på den här principen.
1: Radio Bubbla.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Alex Jones medieföretag, inklusive Infowars, tas över av The Onion efter konkursauktion. Nya ägaren tänker omvandla sajten till en parodi på den typ av material den tidigare producerat. Jones säger att han stannar i studion och fortsätter sända tills han blir fysiskt avlägsnad. Det var ett tag sedan vi pratade om Alex Jones och Infowars. Vi har skjutit på det, avvaktat, för att situationen har varit så oklar. Men nu har det hänt ganska dramatiska saker. Jag skulle tycka det var kul att prata lite om det. Jag vet inte hur mycket vi behöver säga om bakgrunden. Jag behöver inte säga så mycket om Alex Jones kanske. Jag hoppas alla är välbekanta med honom. Jag hoppas alla vet vilken viktig inspiration han har varit för mig i arbetet med Radio Bubbla. Det finns inte så många radiopratare som jag faktiskt har liksom beundrat och hämtat mycket inspiration från. Men när vi började göra Radiobubbla så var ju Rush Limbaugh en stor inspiration. Jag lyssnade på hans program i många år. Och det fanns några namn till, men framförallt var det Alex Jones. Så min idé för Radiobubbla var, det var ju någonting i stil med att Godmorgonvärlden i P1 plötsligt skulle liksom invaderas och tas över av Rush Limbaugh och Alex Jones. De skulle göra sin grej där. Ja. Alex Jones, han är känd som en knäpp konspirationsteoretiker, va? Men faktum är att han är ganska sansad. Han är inte mer konspiratorisk än vad vi är här i Radio Bubbla, till exempel. Det kanske inte säger så mycket, men han är också mycket mer av en normie när det gäller hans allmänna världsbild. Alltså Alex Jones, han är och har alltid varit en libertarian av ganska ordinärt snitt. Han har de här typiska amerikanska fetischerna för så den amerikanska konstitutionen och kristendomen givetvis. Men framförallt personlig frihet. En tämligen okomplicerad libertarianism, helt enkelt. Han har liksom ett horn i sidan till diverse skumrasktyper inom staten och diverse överstatliga organisationer och så vidare. I grunden så är det helt vanlig libertariansk skepsis mot allt vad staten och stater heter. Hans konspirationsteorier, om man ens kan kalla dem för det, det handlar mycket om att det finns en global elit som styr mycket vad som händer i världen, eller ja, som försöker i alla fall, och de har långsiktiga planer för att kontrollera människors tänkande och också kontrollera människors fysiska tillvaro, deras biologiska omständigheter, deras hälsa och så vidare. Och man kan ju diskutera vissa detaljerna såklart, men om det finns någon som lyssnar på det här och som tycker att det där låter helt snurrigt, det där låter helt taget i luften, då kan jag väl bara säga välkommen till Radio Bubbla. Så roligt att du hittat hit, och vilket sammanträffande att just det här avsnittet skulle bli det allra första som du lyssnade på. Håll i hatten, för det kan hända att det blir lite väl mycket för dig om du fortsätter lyssna på våra samtal. Alex Jones, han är en missförstådd man. Han är en missförstådd man. Och väldigt intressant och beundransvärd, tycker jag. En annan sak, jag bara säger det med Alex Jones också, att jag har säkert pratat om det förut, men alltså, Alex Jones, han har fått rätt. Gång på gång på gång så har han fått rätt om saker som han har hånats för att han har sagt. Inklusive de mest berömda memerna, som att diverse kemikalieutsläpp gör att grodorna blir homosexuella och att flor i dricksvattnet skadar folks hjärnor och sänker deras intelligens. De här sakerna är bevisade nu att det har hänt. Det har alltid varit. Det var inte som att det var spekulation. Han citerade bara officiella liksom, rapporter och forskningspapers när han pratade om det här, såklart. Men det är också andra saker, viktigare saker, som att han var väldigt tidigt ute och varnade för högteknologisk massövervakning. Sånt som bekräftades sen av Edward Snowden. Och till exempel hela Jeffrey Epstein-skandalen, om hur eliterna ägnar sig åt diverse depraverade saker och blir föremål för utpressning som drivs av statliga underrättelsetjänster. Allt det där är saker som Alex Jones har pratat om långt, långt innan det blev mainstream. Alltså inklusive specifikt om Jeffrey Epstein, som han varnade om långt innan det togs upp av några medier. Ja, Alex Jones, en hjälte, en gigant. En av sin generations stora sanningssägare, en enormt talangfull underhållare. Så det säger sig självt att hans fiender försöker tysta honom. De kunde ju ha valt lite vad som helst egentligen. Från deras perspektiv så har han sagt tusentals saker som är väldigt förhatliga. Men det råkade bli just den här Sandy Hook-grejen. Vi har pratat om det förut. Det finns ett inslag där vi verkligen gräver ner oss i detaljerna. Jag kollade upp det var den 14 oktober 2022 som vi pratade om det. Om någon vill gå tillbaka och kolla inslaget på radions hemsida. Det var en skolskjutning i Connecticut 2012. Väldigt, väldigt obehaglig historia där det var en massa barn som sköts ihjäl, 6-åringar och 7-åringar. Väldigt obehaglig berättelse. Det finns en väldigt, väldigt stor kraft i det där, såklart. Alex Jones, han ifrågasatte det officiella narrativet kring Sandy Hook, och det slutade med att de stämde honom för att han har orsakat väldigt stor skada för offren då, genom att i praktiken peka ut dem som lögnare eller skådespelare, för att de har sagt att ja, i slutändan då, han som sagt, jag lyssnade på vårt tidigare inslag om ni vill gräva ner detaljerna, men i slutändan då så blev Alex Jones ålagd att betala 1,4 miljarder dollar, det vill säga 15 miljarder svenska kronor. Och av dem skulle 1 miljard gå till en FBI-agent som heter William Oldenburg, som Jones pekade ut särskilt då. 90 miljoner dollar tror jag det var som han skulle få. Finns såklart ingen rimlighet överhuvudtaget rent juridiskt, men om man kan få domstolar att klubba de här sakerna, så kan man. Och det är tanken såklart att man kan ruinera Alex Jones och tysta honom. Och de som driver de här rättsprocesserna, de har inte gjort någon hemlighet av att det är det som är målet. Att alltså inte bara stänga ner Infowars, utan att förhindra Alex Jones från att någonsin fortsätta sin verksamhet i någon ny form. Och det är intressant att juristerna har uttryckligen sagt det. De har vädjat till domaren och sagt att det räcker inte med att stänga ner Infowars. Han kommer bara fortsätta på något annat sätt. Du måste se till att han aldrig kan sprida desinformation igen. Det är det enda rimliga straffet. Det finns videoklipp där de står i rättssalen och säger de här sakerna. Så på grund av de här processerna så har Infowars befunnit sig i en sorts limbo. Och jag tror i någon sorts konkursförvaltning. Eftersom vare sig Alex Jones eller hans företag har de här 15 miljarderna, så istället ska man likvidera företagen, ge pengarna till Sandy Hook, anhöriga och så vidare. Och såklart, icke att förglömma, FBI-agenten William Oldenburg, som ska ha en tiondel av pengarna. Det är synd om de som fick sina 6- och 7-åringar ihjälskjutna, men allra mest synd är det om FBI-agenten. Det är domstolens bedömning i alla fall, eftersom han ska ha mer pengar än någon enskild familj som fick sina barn mördade. Ja. Så, häromdagen så stängdes infowars.com av, den primära domänen som Alex Jones använder. Så den slutade peka mot deras servrar, visa något felmeddelande. Och Alex Jones fick ett meddelande om att federala agenter var på väg till deras studio för att stänga ner dem. Och de satt i direktsändning. Och sa mer eller mindre att de får släpa ut oss härifrån framför kamerorna. Så det var en rafflande sändning. Jag satt och tittade på den live. Jag försökte göra lite så här live-rapportering på BBSen. Och det som meddelades då, det var att konkursauktion hade avslutats och The Onion hade gjort det vinnande budet. Alltså satirsajten The Onion. Och deras plan var att göra om Infowars till någon sorts satir på Infowars. Det är som en obegriplig idé, men de skulle göra om sajten till någon sorts så här, en ding ding värld eller något sånt där, antar jag. Men sen hände något annat då, därför att, och det här är den här länken av Bubbla, den är lite gammal då, men det som hände sen var att den här sista direktsändningen avslutades, den bröts mitt i sändningen för att poliserna beordrade IT-personalen på Infowars att stänga av strömmen till alla servrar. Och Jones och hans team, de hade liksom backup-faciliteter. De hade en ny studio och de säger att de har en tredje studio och det skulle behövas, allt är förberett. Och de har ett nytt varumärke, AGN Live, Alex Jones Network Live, som de kan köra istället för Infowars om det behövs. Men de satte också igång ett juridiskt försvar. Och de säger att den här konkursauktionen, den avslutades på ett olagligt sätt. För att The Onion, de gav inte det högsta budet. Det var en riggad auktion som styrdes till att liksom att Infowars fiender skulle få ta över. Och tydligen var det så då att det fanns två budgivare. Dels så fanns The Onion och den andra budgivaren var i princip Alex Jones själv. Ett företag som heter First United American Companies. Som är ett av företagen i Alex Jones-sfären som ägs av någon annan tekniskt sett. Men de sysslar med att sälja såna Alex Jones-grejer. Merchandise eller de här produkterna han säljer. Så de har lite pengar och de omfattas inte av den här konkursen. Och de ska ha bjudit 3,5 miljoner dollar för att köpa Infowars. The Onion bjöd mindre än det. Vi har inte fått siffran, men de bjöd mindre än 3,5 miljoner dollar. Men ändå så vann de auktionen. För att de gjorde en sorts deal med Sandy Hook-familjerna. De sa att Sandy Hook-familjerna, flera av dem, gick med på att avstå delar av sin kompensation i utbyte mot att för att det ändå skulle vara bättre att The Onion fick ta över än att Alex Jones skulle få köpa tillbaka allting. Så det låter väldigt skumt. Jag vet inte juridiken, hur pass hållbart det där är. Men tydligen så är det nu så att en domare har reverserat beslutet. Har upphävt det beslutet. Så att Infowars.com pekar återigen på Infowars servrar. Och jag tror att Alex Jones och de andra är tillbaka i sin vanliga studio. Och han säger att de hade en hearing framför en domare. Där folk från Trump-teamet var involverade. Och Elon Musk hade skickat sina jurister dit. Mm. För att utkämpa den här rättsstriden. Därför att en del handlar om Infowars och Alex Jones konton på X. Så att Musk har ett rätt starkt intresse här. Alltså, frågan är delvis huruvida domstolar ska få beordra X att lämna över konton från en person till en annan. Vilket X rimligen inte vill ha prejudikat på. Sen är tajmingen väldigt speciell, för att det är mindre än 2 veckor efter att Trump vann en jordskredsseger. Så även om det formellt inte förändrar någonting i rättsprocesserna, så är det klart att det har betydelse i praktiken. Alltså en domare som kanske inte är fullt lika benägen nu att köra över högerorienterade alternativmedier som de var för 3 veckor sedan. Alex Jones, han säger att det pågår en federal utredning nu av den här konkursaktionen. Och det ser ut som att han kommer få tillbaka allting eller köpa det via sitt andra bolag, vilket jag antar det han menar. Alltså det är lite svårt tolkat, men jag tror att vi eventuellt kan se vissa väldigt intressanta saker här. Så att å ena sidan så säger juristerna i Connecticut, de säger öppet att de vill bara stänga ner Alex Jones. De säger att i praktiken säger de att vi ska göra dem till livegen. Resten av hans liv, alla hans framtida intäkter ska konfiskeras och skickas till The Onion. Och sen säger de där som de har sagt. De har tydligen sagt det flera gånger rakt ut till honom att lägg ner din verksamhet, sluta med det här som du håller på med, så lägger vi ner stämningarna. Så det är i praktiken en sorts totalt laglös maffiaverksamhet. Men sen å andra sidan så har vi de här federala juristerna i Texas som säger stopp och belägg. Vi tror inte att det här är lagligt, vi sätter stopp för det här nu och vi tänker utreda huruvida brott har begåtts. Så man kan tolka det här som att maktkampen som utspelar sig just nu i USA verkligen pågår över hela brädet. Det är inte bara i Washington, utan det börjar märkas runt om i landet i diverse liksom, lägre rättsinstanser. Och det är potentiellt väldigt betydelsefullt när det gäller just medier och yttrandefrihet. Det som jag sagt förut, folk drar sig såklart från att säga vad de tycker eller starta en mediekanal där de ser att Alex Jones döms till $1.4 miljarder i skadestånd. Man vill gärna göra sin röst hörd, men inte om man blir ruinerad och får hela sitt liv förstört, sina barns liv förstörda och så vidare. Men nu kanske folk omvärderar det. Om det visar sig att det lättar upp nu, att den här typen av förföljelser kanske inte är möjliga längre. För att de har inte beskydd från högsta ort som de har haft fram till nu. Det är potentiellt en ganska spännande utveckling.
4: Men ja, det är definitivt alltså. Men vi kommer att se samma fenomen som under förföljelserna mot Trump med alla dessa åtal som väcktes. Att det är alltid domare och åklagare som vill vinna sina sporrar, och det är en bra karriärmove att åtala Trump för någonting. På samma sätt, vilket dock är positivt, så kommer vi att se domare som nu skrider in för att försvara sådana som är förföljda av andra delar av rättsapparaten. Vilket händer i det här fallet. Så nu vågar sticka upp huvudet mycket mer. Så att jag tror att stora svallvågorna kommer att gå i det amerikanska rättssystemet helt enkelt. Folk positionerar om sig. En del kanske vågar säga sånt som de har tyckt men inte vågat ge uttryck för som domare eller åklagare. Det kan bli en väldigt spännande tid. Och man ser ju nu redan att några av dem som har hållit i de gamla åtalen mot Trump redan signalerar att de har gjort uppehåll i processen och så vidare. Och en del fall ska det meddelas i veckan som kommer vad som ska hända. Och antagligen läggs allting ner då, pö om pö. Så att inte bara på mediasidan utan på rättssidan kan det här bli rätt givande och uppmuntrande för de som vill starta en radiostation eller något liknande.
3: Ja. Jag följer det här med väldigt stort intresse, och Det ska bli intressant att se om vi kan få lite mer information. Det är alltid lite... Jag älskar Alex Jones, men det är ofta lite stökigt när de rapporterar. Det är ofta lite här långa monologer, lite osammanhängande. De har alltid bra källor på det de pratar om och sånt där. Men alltså när jag kollar upp det de säger så hittar jag alltid bra belägg. Och i det här fallet så har jag försökt följa Alex Jones-fallet via mainstream-medier. Så jag läste liksom en artikel i The Guardian om vad domaren sa i Texas om konkursauktioner och såna här saker. Så det, och de är förstås väldigt, väldigt selektiva och snåla med hur de rapporterar. Men jag ska fortsätta försöka hålla koll på det här. Dels av generellt intresse, men också för att jag tycker bara hela sagan om Infowars och Alex Jones är så intressant. Det ska bli intressant att se hur den fortsätter. Ja, jag lyssnade för ett tag sedan.
4: Ja, den är så vacker på alla sätt. Jag kan bara säga att som du sa, att det här med juridiken. Alltså, jag hoppas innerligt att han vinner, men jag förstår inte varför The Onions och föräldrarnas bud skulle vara olagligt. Jag menar, föräldrarna, om de säger att vi avstår si och så många miljoner, så har man ju ett bud. Men jag vet ju inte hur det funkar i USA, ja. Men ja.
3: Ja, USA och den här specifika instansen i just Texas. Ja. Alltså Alex Jones själv, han hade ett resonemang som jag tycker är ganska tvivelaktigt. Han sa till exempel att respektive part fick bara lägga ett bud. Och sen så öppnar man buden och kollar. Och det är inte en auktion. För en auktion, definitionen av en auktion är att man bjuder över varandra. Sen öppnar han liksom en ordbok och sa, kolla här definitionen av en auktion. Så det är som att, jag vet inte, har han så dålig koll? Liksom? Vet han inte liksom att det finns... Att det är en väldigt vanlig typ av auktion. Där alla lägger varsitt hemligt bud och så vidare.
4: Ja.
3: Så det finns en hel del förvirring, och det är därför jag också försöker följa det via andra medier. Så jag tror liksom mycket av de här juridiska detaljerna är, ja, men ärligt talat, det jag är mest intresserad av, det är ju, vi hade en diskussion, det var, jag lyssnade för ett tag sedan igen på vår eftervalsanalys efter valet 2016. Vi pratade om vad kommer hända nu, och vi pratade såklart om medielandskapet och jag sa någonting i stil med att det kommer ske en medial rockad nu där Infowars och Breitbart blir som det nya Fox News. Vilket i efterhand, det är inte sant. Det var inte så bra profetia från min sida. På sätt och vis är det sant, för att Fox News anno 2024 låter på vissa sätt mer som Infowars anno 2016 än som Fox News anno 2016. Men det var inte riktigt det som hände. Men det som hände sen var ju att Alex Jones personligen gjorde en fantastisk comeback. Vi har pratat om det tidigare, att han på något sätt så kom han in i värmen igen för ett par år sedan, och blev kanske 3-4 år sedan. Han blev mer respekterad. Många erkände att han hade rätt, och han blev mer mainstream. Men också, känner jag, älskad. Det var liksom så här, en massiv mysfaktor när Alex Jones kom tillbaka till Joe Rogan igen och så vidare. En annan sak som är intressant, man påpekat, det är att i kretsen kring Trump och Trumps nya kabinett, som vi ska prata om senare i den här sändningen, allas utnämningar, det finns väldigt många Infowars-vänner i den kretsen. Vilket är en sån här absurd sak, om man skulle ha sagt det för 10 år sedan. Då skulle det låta bizarrt, men det är så. Trump själv är ju liksom, jag ska inte säga att han är ett Alex Jones-fan, men han har ju medverkat på Infowars. Han har ju liksom varit med on air och blivit intervjuad av Alex Jones och sånt där. Matt Gaetz har pratat om Infowars i kongressen och försvarat dem officiellt liksom från i plenissalen där. Och Vivek Ramaswamy har också varit ute och vevat. Steve Bannon såklart, som en viktig del av Trump-teamet. Steve Bannon, han var med i den här sista direktsändningen innan de stängde ner allting. Så jag tror att Steve Bannon var den sista gästen, ja. Sista inringaren. Ja. Så han stod där liksom såhär, kämpa Alex. Alex Jones är inte alls marginaliserad längre som han var en gång i tiden. Särskilt inte med den nya Trump-administrationen. Han är verkligen på väg in i värmen. Och när han har liksom övervintrat de här juridiska problemen nu, vilket eventuellt kan gå snabbt tack vare det som händer just nu som vi har pratat om. Vad kommer hans roll vara då? Vad kommer Alex Jones roll vara om 1 år eller 2 år? det är det personligen som jag tycker är mest intressant. Hur många kommer bli förvånade?
4: Ja, vad väntade du då? Vi är nyfiken.
3: Jag tror att han kommer bli mycket mer mainstream. Jag tror att det kommer vara mycket mer respektabelt att lyssna på Alex Jones, referera till honom. Jag tror att alla möjliga kända människor kommer låta sig intervjuas. Jag tror att man kommer se det som en viktig plattform. Inte som Joe Rogan, men att precis som att man vill bli intervjuad av Fox News för att nå ut till många människor, så vill man bli intervjuad av Alex Jones för att nå ut. För att han har liksom tiotals miljoner människor som lyssnar på honom. Alltså Infowars är minst lika stor plattform i ett antal tittare och så vidare som de stora tv-kanalerna.
4: Jag tror du ska säga jaha. Ja, men det låter ju... Jag väntade mig att du skulle säga att det låg en ministerpost och väntade på Alex Jones. Det hade ju varit... Man vet ju aldrig.
3: Medieminister, ja.
4: Ambassadör i något tufft land.
3: Ja, i Sverige kanske, får man hoppas på det.
4: Ja, det vore härligt.
3: Ja, nej, jag tror att Alex Jones, han kommer alltid göra sin egen grej. Han kommer alltid bara ha Infowars, Alex Jones Network, hans egen medieoperation. Och det är det han är så bra på. Så jag hoppas att han aldrig gör någonting annat. Men frågan är vilken roll han kommer att ha i kulturen. Och det har redan ändrats och jag tror att det kommer att ändras mycket mer. Jag tänkte passa på att säga en sak innan vi går vidare. Jag pratar aldrig om det här, men jag borde göra det. Så att, jag tänkte bara ta några sekunder. Säg att delar av våra sändningar, Radio Bubbla, läggs ut på internet så att vem som helst kan lyssna på dem. Men större delen av sändningarna är bakom betalvägg. Så att om du som lyssnar på det här, om du lyssnar på gratisflödet, så är det här det sista inslaget för den här gången. Men om du är prenumerant så fortsätter sändningen. Så idag till exempel, vi ska göra ett lite svep över lite Europa-nyheter har vi tänkt. Och sen tror jag att det blir ganska köttigt inslag om Trump och allt som händer med honom med kabinettsnomineringarna och så vidare. Så jag vill göra lite reklam för det bara, vilket jag i princip aldrig någonsin gör. Och det är dumt, för jag vet att det finns många som vill ha mer och som skulle bli lite lyckligare av att vara prenumeranter, men som bara behöver en liten knuff i rätt riktning. Och jag kommer alltid tänka på det här när jag lyssnar på Alex Jones. Jag tänker på Alex Jones, för han är så bra på det. Han pumpar hela tiden ut liksom reklam för sig själv och alla grejer han säljer och så vidare. Väldigt duktig på att sälja och ta betalt. Vilket tyvärr inte är vår starkaste sida här på Bubbla-projektet. Tyvärr så har vi inga kosttillskott och sånt där att sälja heller. Det är väldigt dumt, vi borde ha det.
4: Än så länge.
3: Det kommer. Ja, vi kan, faktiskt borde vi fundera på det. Jag satt och tittade på statistiken häromdagen. Vi har lite statistik på hur många som lyssnar, men jag kollar aldrig på det. Det kanske någon gång om året. Men häromdagen så av en slump så råkar jag se den. Ja, jag testar och klickar på den och kollar. Och så att vi har rätt många nu som lyssnar på gratisflödet. Jag får också lyssna på Radio Bubbla varje vecka, men som inte har tillgång till större delen av sändningarna. Det finns ingen sätt att säga exakt hur många det är, men det ser ut som att det är kanske åtminstone 1000 personer, kanske ett par tusen, kanske fler. Ja, så att om du är en av dem så är du varmt välkommen att bli prenumerant på radio.bubb.la. Och så finns en del annat också. Det finns mer poddmaterial, det finns vårt medlemsforum, aktiviteter i köttrymden och så vidare. Så att om du är intresserad av de bitarna också, då blir det först prenumerant och sen så skriver du en rad till mig på martin@bubb.la. Det gäller såklart också alla som redan är prenumeranter, men inte mer på BBSen. Det är några steg till man vill ha tillgång till. De mest exklusiva sakerna, vi släpper inte in vem som helst där.
1: Radio Bubbla.
5: On l'autre foi d'animal, intérêt principal, la fourmi n'est